0: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det, fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret i forhold til for bare ganske kort tid siden. Så jeg synes egentlig ikke, det er et mål, at tingene skal være, som de altid har været.
1: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært ved et andet møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet mellem landene. Men de vigtige møder er altså ikke slut endnu for Grønland. Det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
2: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
1: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskabet, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
0: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
1: Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravchenko er mandag trådt tilbage på grund af anklager om korruption. Det sker efter, at hans kontor i weekenden blev ransaget af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse. Myndighederne oplyste lørdag, at de havde afsløret et netværk blandt medarbejdere på Rigsadvokatskontoret, der modtog penge for at beskytte callcenter, der udførte telefonsvindel og hvidvaskede formuer på millioner. Ukraine har i årevis kæmpet for at udrydde korruption, som er fortsat under Ruslands invasion, hvor præsident Zelenskis inderkreds blandt andet er blevet ramt af skandaler. I maj blev Zelenskis tidligere stabschef Andrei Yermak fængslet og tiltalt for korruption. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men dog tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk. Tirsdag fortsætter det skydevejr i perioder med regn og byger.

0: Kan du gætte, hvad det her er? Kan du høre det? Det er et stykke tøj. Men det, du skal gætte, det er, hvilket materiale det er. Jeg kan lige prøve at gøre det igen. Du får et hint. Det er et materiale, som vækker foragt hos en helt ny bevægelse. Store medier som The Guardian, NPR, skriver om hadet mod det her materiale. The Atlantic, de tager det her materiale i forsvar. Modstanden er helt ude af proportioner, mener de. Nu får du lige lyden igen. Har du gættet? Hvis ikke, så lad mig afsløre det. Tidligere i programmet, der talte jeg nemlig med Sally Andrea, som er indholdsskaber på sociale medier, og som er en del af den her nye bevægelse. Hun sagde sådan her.
1: Jeg har et stort polyesterhad, men jeg er mest af alt bare træt af at røre ved det og kigge på det, og jeg har lyst til at smide det ud, når jeg ser det.
0: Hørte du det? Et stort polyesterhad. Og Sally Andrea er ikke den eneste. På sociale medier der bliver der blæst til kamp mod polyester. Millioner ser med, når forskellige influencer forkaster kjoler, trøjer, bukser osv. osv., så snart de opdager ordet polyester. I stedet så hylder de naturfibre som bomuld, uld og hør. Og bevægelsen den har vokset sig så stor, at Google melder om en stigning på 850% i søgningen på natural material clothing. Den amerikanske professor Bruce Y. Lee han beskriver ligefrem i en artikel, at polyester er blevet en ny sproglig vending, som Generation Z bruger til at beskrive noget billigt og uautentisk. I dagens program, der undersøger vi den her anti-polyester-bevægelse. Vi undersøger simpelthen, hvad hadet mod polyester repræsenterer. Så skal vi også forbi det tyske valg og det danske filminstitut, der har set et stort potentiale i en helt ny, meget kort genre. Du lytter til K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Velkommen, Marie McKinney.
2: Mange tak.
0: Lektor på Det Kongelige Akademi, Institut for Design og Visuel Interaktion, hvor du har beskæftiget dig indgående med trends gennem mange år. Mm-hmm. Så har du også set lidt nærmere på den her anti-polyesterbølge. Har du polyester på i dag?
2: Det har jeg.
0: Hvad har du på af polyester?
2: Skal jeg sige alt, hvad jeg har på, eller kun hvad jeg har på polyester?
0: Alt, hvad du har på er polyester.
2: Jeg har indenunder den her genbrugstrøje, som jeg tror, at høre, har jeg en polyestertop, som jeg er glad for.
0: Så en polyestertop helt ind mod huden?
2: Ja.
0: Mm. Okay. Jeg har også jeg har taget en polyestertrøje med. Jeg tror, jeg har en skjorte på, og jeg tror faktisk, der er sådan noget 20% polyester i den. Jeg er meget glad for den.
2: Ja.
0: Så har jeg også taget en fodboldtrøje med, som er 100% polyester.
2: Ja.
0: Hvad tror du, det er i vores tid, som den her modvilje mod polyester, den vokser ud af?
2: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Sally snakkede om et had, så der er virkelig mange følelser i det, men det var også lidt uklart, hvem det egentlig var for. Er det fordi, er det på naturens vegne, er det på arbejdernes vegne, eller er det i virkeligheden noget identitetsforhandling, vi er i gang med, hvor vi bruger polyester?
0: Der er mange bud, og vi skal ned i alle sammen. Jeg har lige lavet sådan et overflyvningsklip med nogle forskellige klip fra sociale medier, hvor man kan høre nogen, der er træt af polyester. Det kommer her.
3: If you look at your clothes and you see polyester, you are putting plastic on your skin. Number one, that's why you smell. Because plastic doesn't absorb any moisture. Number two, like, why are we wearing plastic on our bodies? It's terrible for you. It's absolutely terrible for you.
4: 100% polyester fits?
5: Yeah, those things belong in fucking hell.
4: I don't care if it's 25% polyester. I don't care if it's 75%. I mean, hell, I don't even care if it's just 1%. As soon as I see that word polyester, we are wrapping it the fuck up.
6: This is polyester, and it is a synthetic fabric made of garbage. Literal garbage.
7: You should always be grateful for your outfit, because no matter how bad you think your outfit is, it could always be worse. Just remember, there are people genuinely walking around with 100% polyester fits.
8: I've been thinking about going polyester-free for a while. If you follow Kimberly Sherrell, I think is her name. I absolutely love her content. She went polyester-free. She has like a lot of tips on how to do it in a way that is kind of like more affordable. I'm starting the transition and just wanted to update.
0: Ja, når du hører den her overflydning for det, vi kunne kalde anti-polyester-bevægelsen, hvad tænker du så?
2: Altså, som forsker, så tænker jeg, at man også skulle sætte sig en lille smule mere ind i det, og det er derfor, det får mig til at tænke på, hvad det egentlig, vi snakker om.
0: Mm.
2: Fordi man bruger meget polyester inden for sportstøj, netop fordi det absorberer fugt, og det er åndbart.
0: Så modsat ham, der siger, at du kommer simpelthen til at lugte så meget, når du bruger polyester,
2: ja.
0: Fordi det ikke ånder. Så du ser det som en form for stedfortræder-diskussion, eller hvad vil du sige?
2: Altså, det kunne tyde lidt på det, fordi vi bruger jo som udgangspunkt beklædning på to måder. Vi bruger det til, altså, til at beskytte os selv, og til at have det rart, og så skal ikke klø for meget, og det skal også være godt og beskyttende. Og så bruger vi det til at kommunikere socialt, og det virker som om, at det er det, der foregår, og man bruger det som sådan en distinktionsmarkør. Og den bedste måde at skille sig ud er selvfølgelig ved at synes, noget andet er dårligt.
0: Vi har jo, nu taler vi med dig, som er forsker, ikke en del af antipolyesterbevægelsen.
2: Endnu
0: i hvert fald. Vi har også talt med nogle andre. Min kollega Victoria Gradert, hun var et smut ude på det grønne loppemarked i København, hvor hun prøvede at undersøge, hvad danske unge egentlig forbinder polyester med. De sagde sådan her.
9: Jeg tænker plastik og dårlige arbejdsvilkår.
10: Når jeg tænker på polyester, tænker jeg på noget, der er billigt.
11: Når jeg hører ordet polyester, så tænker jeg meget på fast fashion og meget tøj, der bliver produceret i dårlig kvalitet og sådan nogle gule svedmærker under armene, og det lugter lidt dårligt efter noget tid.
12: Et materiale, som er sværere at genanvende, også især hvis vi tænker på tøjproduktion af polyester, ofte noget, som ligesom bliver et blandingsmateriale, som du blander med andre fibre, og i kraft af det ligesom bliver blandet, er det sværere at genbruge det.
13: Tror du, hvis du kigger i dit eget skab derhjemme, at der er meget polyester?
14: Jeg tror, der er meget. Jeg tror faktisk, der er mere, end jeg måske lige går og tror. Men jeg tror helt klart med årene, at der er kommet mindre end for eksempel, da jeg var yngre og bare gik ud og købte ting.
15: Men jeg bliver helt enig i tvivl om det er plastik eller det er kunst. Altså hvordan... Jeg har glemt, det er bare sådan et fyord for mig. men så står jeg jo i sådan en løbetrøje, som jeg faktisk tror, den kunne jo virkelig godt være lavet af nylon, polyester.
13: Hvorfor synes du, det er et fyrord?
15: Jeg tror, det er fordi, at jeg er en ældre dame, og det har været sådan noget, det gik man ikke med i gamle. Det var det første, man kiggede i nakken, hvis der var polyester i, så det skulle man i hvert fald ikke have.
0: Ja, og sådan lavede det ikke til kun at være i gamle dage. Det er jo simpelthen, altså det er jo de samme ord, der går igen. Og det er ikke bare fordi, at Victoria kun har udvalgt dem, der sagde det her. Det er simpelthen bare det indtryk, man møder alle steder. Det er billigt, det er dårligt. Også den her med sved går igen. Det lignede på dit ansigt, der skete alt muligt inde i dit hoved, da du hørte de her stemmer. Hvad tænkte du?
2: Altså jeg tror, det jeg tænker, det er, at det her med tekstiler inden for beklædning, det er bare helt enormt kompliceret. Og det er svært at lave nogle gode kvalificerede valg i forhold til tekstil, og det er derfor særligt snakker jo også om, at det er så allerbedst at købe noget, der allerede er produceret, fordi så er man ligesom forbi det. Fordi alle tekstiler, al produktion har jo nogle problemer. Nu bliver der snakket lidt om bomuld tidligere i udsendelsen, som jo bruger rigtig meget vand, pesticider og bruger rigtig meget plads til marker. Så det er nogle svære regnestykker.
0: Ja, hvis det handler om at være klimabevidst,
2: ja.
0: så er det svært at vide, hvilket tekstil man skal tage på. Noget, jeg har tænkt lidt over, det er det her med, at det er et materiale. Altså, man har jo talt meget om sådan noget med materialebevidsthed. Det er noget, nu siger du har polyester som det inderste lag. Det er noget, du har helt inde mod huden. Det er jo noget, man kan mærke. Det er noget taktilt. Hvorfor tror du lige præcis, det er et materiale, der bliver en markør på den måde?
2: Altså, der er jo det her med beklædning, det er, at man snakker jo også om sådan noget, at det er et andet lag hud, sådan second skin, så det er jo per definition en meget sådan intim praksis. Det er jo sådan ligesom også det, der adskiller os fra verden og beskytter os. Så på den måde er der jo meget på spil.
0: Men tror du, der er en forandring lige nu, altså hvor materialet, uanset om det er rigtigt eller ej, så i hvert fald sådan vores idé om et materiale nærmest bliver vigtigere end, ja, for eksempel, hvilket mærke det er fra?
2: Altså jeg tror også det her, men nu bliver der snakket særligt om TikTok, så der er jo sådan, hvis der er sådan en større tilgængelighed af viden, nu bruger jeg luftcitationstegn.
0: Ja, det fungerer ikke så godt i radio.
2: Og så kan det jo blive sådan lidt mere præsent, hvis det er noget, man snakker rigtig meget om. Og så hvis det er en trend, som er et led i en eller anden, altså sådan, som sådan tidsånds ting, som jo altid er med i vores identitetsforhandlinger, så kommer det til at betyde mere, men spørgsmålet er, om det bliver omsat i praksis.
0: Ja,
2: hvor meget vi egentlig ved. Nu har jeg altså to genbrugsting på, som der ikke står, hvad materialet er. Så der er også tit, at vi ikke ved, hvad det er.
0: Og i forhold til det her med, om det har nogen effekt, så kontaktede jeg brancheorganisationen Dansk Mode Tekstil, og de siger, at der ikke er nogen nævneværdig forandring i fordelingen mellem syntetiske og naturlige fibre i importen af beklædninger. Som jeg hører dig sige, så tolker du mere det her, som om det handler om at forhandle en identitet, end det handler om at være mere klima- og miljøbevidst.
2: Det lyder lidt sådan, uden at jeg selvfølgelig kan vide det, men der er noget med, at hvis man så har et kæmpe had, som så samtidig også er lidt selektivt. Så man altså had, det er jo sådan den voldsomste følelse, man kan have, men samtidig så gider man også godt have det på, når man dyrker sport, som der var nogle tidligere indslag, der sagde. Så virker det som om, at der er noget omkring identitet, der er i gang.
0: Mm. Men det er jo også det, som Sally Andrea, vi hørte fra i første time, som altså er influencer og har et polyester-had, tror jeg, hun beskriver det som i interviewet. Det er også noget af det, hun siger. For hende handler det jo ikke nødvendigvis om polyesteren. Polyester repræsenterer for hende overforbrug, og det repræsenterer en masse af sådan nogle ret komplekse ting. Og det er også det, du siger, det er meget svært at gennemskue dem. Hvad for et materiale skal jeg egentlig tage på, hvis jeg skal være mest miljøbevidst? Så fortæller det ikke også om, at det som forbruger er ekstremt svært at navigere i, og så er det virkelig dejligt at have nogle nemme markører i det?
2: Jo, det er rigtigt. Men jeg tænker, vi har jo det store dejlige internet, hvor man faktisk ret nemt kan komme til at sætte sig en lille smule mere ind i det. Og et af indslagene der, egentlig har snakket om det der med blandede tekstiler. Og det er jo sådan noget, der er svært at genanvende. Så det er der selvfølgelig en pointe i. Og så samtidig har man nogle, i polyester er det sådan relativt nemt at genanvende, og man kan også genanvende fra andre brancher, som plastikflasker for eksempel, så i sådan nogle lukkede kredsløber, hvor man slet ikke belaster særlig meget overhovedet. Og så er der også alt det her omkring plastik, der er så slemt for vores krop. Så, som jeg forstår det, så er det mikroplast, at noget vi, hvis vi har det i kroppen, så er det igennem, at vi har indåndet det. Så der er en masse sådan, viden, som ikke er helt på plads.
0: En masse misinformation.
2: Det kunne man sige.
0: Vores forhold til kunstige materialer, det er jo noget, der har bølget frem og tilbage i kulturhistorien. Min kollega Astrid Søndergaard, hun har set lidt nærmere på det. Jeg tænkte, vi kunne lige høre det.
16: Se, her kommer mutter med kost og spand, med skruppe og klude og sæbevand. Nu bliver der en plasken, en sjasken og tørren for påske og pinse og jul står på døren.
17: Basken, sjasken og tørren. Det var virkelighed og hverdag for husmoren i 50'erne. På komfuret koger vandet til vaskebrættet og vaskebaljen. Tunge uldfrakker renses omhyggeligt. Og krøllede laner, kjoler og bomuldskjorter stryges i en lang uendelighed. Den offentlige samtale handler mere og mere om det samme. Hvordan kan husmødre spare tid? Udover maskinerne, som vinder frem i de her år, er der noget nyt, der ligger og svømmer i vandkanten. I 60'erne flyder tøj af polyester op til overfladen af vaskebaljen, og for husmoren er det et sandt mirakel. Polyesteren lover nemlig noget nær det umulige. Tøj, der aldrig rynker, det er nemt at vaske, det holder på tidens vibrerende farver, det tørrer på et øjeblik, og vigtigst af alt, det frigør tid til at leve livet. Faktisk blev polyesteren allerede opfundet af to britiske videnskabsmænd helt tilbage i 40'erne. Indtil 1941 var tøj ellers noget, man fremstillede af naturlige materialer fra enten dyr eller planter, bomuld fra markerne og uld fra fårene. Men inde i laboratoriet opdager John Winfield og James Dixon polyetylenter etalats magiske evner. Lange, tynde tråde, udvundet af olie, som kan omdannes til fibre. Fibrene kalder vi polyester. De to videnskabsmænd er sikre på, at de har fremtryllet et mirakelgarn, men som så meget andet, så tager det lidt tid, før industrien og forbrugeren er klar. Spoler vi tiden frem til 60'erne, så boomer polyesteren, altså som en del af en vaskeægte plastik-fantastik-æra. En optimistisk tidsånd, hvor farverne er skarpe, moden er ungdomsfikseret, og hvor en accelererende industri gør moden tilgængelig for alle. Polyesterens guldalder fortsætter lidt ind i 70'erne, indtil mirakelfibren pludselig møder en mur. I slutningen af 70'erne krakelerer succesen. Det billige plastikstof fylder overalt, men magien, den er væk. På den eksklusive natklub Studio 54 i New York indfører dørmændene en benhård regel. ingen polyester i døren. Stoffet er blevet symbolet på kikset forstadsbeboere med dårlig smag. Og under natklubbernes lys og på det tæt pakket dansegulv, opdager folk pludselig materialets helt store bagside. Det ånder overhovedet ikke. Det mærker den amerikanske skuespiller John Travolta også. Under optagelserne til kultfilmen Saturday Night Fever gennemsveder han sit ikoniske hvide polyesterjakkesæt i sådan grad, at kostymeafdelingen må have to identiske sæt klar, så det ene kan nå at tørre. Men samtidig med, at gaden og popkulturen griner af polyesteren, så sker der noget helt andet et andet sted i verden. En ny bølge af avantgarde-designere fra Japan opdager nemlig polyesterens helt unikke formbarhed. De begynder at eksperimentere med plisseringer, snit og vilde strukturer. De tager på den måde det udskældte plastikstof, genopfinder det på catwalken og gør det modigt, eksklusivt og cool igen. Men mens designerne leger med formsproget, finder tekstilindustrien ud af noget andet inde i laboratorierne. De lærer at gøre de syntetiske tråde endnu tyndere, finere og frem for alt billigere. Polyesteren sniger sig ind i sportstøjet, blandingsprodukterne og ned på lavprishylderne. Stoffet bliver benzin til motoren til det, vi i dag kender som fast fashion. Og omkring årtusindskiftet vinder den hurtige tøjindustri et afgørende slag over kvaliteten. Polyester overhælder bomuld og bliver verdens mest producerede tekstil. Og det har det været lige siden. Vores syn på materialet svinger altså kulturhistorisk i et pendul mellem teknologisk mirakel og modemareridt. Og nu er pendulet endnu en gang i bevægelse. For spoler vi frem til i dag, har polyester fået sociale medier, specielt TikTok, til at koge over.
18: Things that make your outfit look like they're from Shein. I'm referring to like looking cheap, because Shein is cheap.
19: Kvaliteten af vores tøj bliver dårligere og dårligere. 69% polyester, 22% polyamid, så mere plastik.
20: Polyester hører ikke hjemme nogen steder, synes jeg.
17: Den nye generation af forbrugere har fået nok af plastiktråden. Influencer og tøjentusiaster. Det er så åbenlyst mærkerne på sociale medier, når de opdager dyre kjoler fra etablerede designere, som for eksempel Stina Goya, koster flere tusind kroner, men består af 80% polyester. Det handler ikke længere kun om svedpletter under natklubbens lys. Det handler om mikroplast i havene, kemikalier og om følelsen af at blive catfished af modebranchen. For hvorfor egentlig betale luksuspriser for det samme oliebaserede stof, som du kan købe på en ultrahurtig kinesisk lavprisside? Polyester er gået fra at være en usynlig hverdagsfiber til at blive et kulturelt skældsord, der kastes efter alt, der føles uægte, billigt og plastikagtigt.
0: Det var Astrid Søndergaard, som altså havde set lidt nærmere på polyesterens historie. Hun er jo inde på det her med polyesteren, da den kom frem, blev solgt som noget sådan moderne, slidstærkt, nærmest noget sådan futuristisk. Og så er der ligesom været sådan en genforhandling flere gange i historien. Nu står vi så et sted, hvor at det næsten repræsenterer det modsatte. Altså de ting, jeg synes, jeg har skrevet ned, som er blevet sagt meget, når vi har hørt de her beskrivelser, det er, at det er billigt, det er altså på dårligt, det er dårlig kvalitet, det er noget svineri for miljøet. Hvad er det kulturelt, der er sket, der har ændret den fortælling om polyester?
2: I dag altså?
0: Ja.
2: Altså jeg tror, det handler om, at der simpelthen er så meget overflod af produkter, og samtidig med, at vi befinder os i sådan senkapitalismen, er der i hvert fald nogen, der taler om, og så måske sådan en generelt sådan lidt dårlig humør i verden, så måske er der sådan lidt en afmagtsfølelse, og så er det måske nemt at have sådan et eller andet, en nem fjende.
0: Det er dejligt at rette vreden mod et eller andet.
2: Ja,
0: eller
2: og så rette den sådan nogle gange, undtagen når man skal ned og træne sig, så man ikke vred lige de der 2 timer.
0: Hvad er det her? Så kan vi sige, hvad er antipolyesteren for en identitetsmarkør?
2: Jamen, jeg tror, det handler om ligesom at være imod et eller andet, som også er så abstrakt. Det, altså, alene det der med, at vi sidder og prøver lige at fange den helt, det betyder jo, at der er noget, der hele tiden smutter, og det er tit et tegn på, at at de der tegn bliver lidt langsomme om at blive tømt, og så derfor så kan de fungere i lang tid. Fordi nu har vi været omkring det nogle gange, men den her fodboldtrøje, jeg ved ikke, om det er din.
0: Det er min.
2: Men det er jo sådan noget, man holder fast på i lang tid. Min søn, han har haft sine, siden han var helt lille, og det er jo sådan nogle, man har sit eget lille arkiv derhjemme, og de er sådan meget værdifulde for en, sådan rent emotionelt. Så der er sådan, der er jo mange nuancer, vi taber, når vi på TikTok hører, at det er helt forfærdeligt med polyester. Og så samtidig, så synes jeg jo, det er ret behageligt, fordi at det ånder, og det holder formen og farven, og så på den måde er der sådan mange nuancer i den.
0: Jeg fornemmer lidt, du er lidt polyester-fan. Nu ved jeg ikke, om det også er tiltalende, det der, men når du kan definere dig op imod alle dem, der hader polyester.
2: Jeg tror også, som forsker bliver jeg nødt til at have sådan en modvilje mod polariteter.
0: Helt
2: fordi
0: klar.
2: Der er jo også en masse omkring, nu snakkede Sally der om denim, som sådan den gode modpol, og vi ved jo, at denim er simpelthen noget af det aller værste for klimaet. Både, nu har hun så nogen, der ikke har slidt, men både alene at producere så meget bomuld med pesticider og vand og land, og så de vaske, man bruger. Man har sådan billeder af blå marker og sådan ting. Så det er jo altid bedst lidt at have den lidt nuanceret tilgang til de her ting.
0: Ja, og Sally Andrea, som er influencer med had mod polyester. Ligesom der er et had mod polyester, så der er også en begejstring for naturfibre. Altså, jeg nævnte det her i starten af vores program med, at Google-søgningerne er steget med 850% på natural fiber material. Det er jo også helt vildt. Altså, det fortæller jo også om en udvikling af, at det ikke kun er at fravælge noget, det er også at tilvælge noget andet.
2: Mm.
0: Tror du, det hænger sammen med længslen efter noget, der opleves som sådan ægte, langsomt, naturligt?
2: Der er helt klart sådan nogle forhandlinger omkring det autentiske. Og så pyt med drivhusgasserne fra ulden og så videre.
0: Mm.
2: Så jeg tror, der er sådan en længsel mod, der har været i flere år nu sådan en bølge af at strikke og sy og lave keramik og bage surdejsbrød og sådan ligesom få det tilbage, komme lidt ned i tempo og noget, som føles ægte.
0: Men vi har jo også haft lang tid sådan, har vi stået et sted, hvor at det her med det masseproduceret og det digitale har fyldt meget. Og den her debat, uanset om den er bundet i fakta eller ej, så er den jo bundet i noget helt konkret, noget fysisk, noget taktilt. Så tror du også, det er en modreaktion på den her immaterielle verden?
2: Ja, så der er noget, man sådan ligesom kan tage og føle på.
0: Præcis.
2: Ja, det tror jeg da helt bestemt. Der er noget med sådan lige at føle et ophold, hvor, når det hele føles så hurtigt og så flygtigt og så svært at få fat om. Men jeg tror, nogle af de paradokser, der så kan være, hvis jeg skal igen være den sure forsker, det er jo så er der sådan den her genbrugsbølge, som selvfølgelig er rigtig positiv, fordi den ligesom sådan foregår uden for produktionen. Men mange af de ting, vi køber i genbrug, var jo oprindeligt masseproduceret. Så der er også hele de der flipsider, som altid... vi forstår jo altid de her genstande i forhold til specifikke historiske og kulturelle kontekster.
0: Og nu hørte vi før den her polyesterens historie, det her med, det har været forhandlet frem og tilbage, så har det været super ind at have polyester på, og så har det været sådan lidt illeset og frem og tilbage. Tror du egentlig, når vi går ud i fremtiden, kommer vi så til at kigge tilbage på det her med sådan en anti-polyesterbevægelse, som sådan et, nej, ja, det var et sjovt lille blob, så var der nogle influencer på TikTok, der var trætte af det. Eller tror du reelt set, det kommer til at være en forandring? Tror du, vi kommer til at kunne se det i vores forbrug, at vi begynder at gå væk fra polyester?
2: Helt ærligt, så jeg tror det desværre ikke, fordi netop også fordi, at polyester har nogle kvaliteter, som også i forhold til altså, velvære, i forhold til produktion, så fortællingen er heller ikke sat i stå, og historisk set er mennesker jo også sådan troløse, og så går de videre til noget andet.
0: Nu skal du måske videre til noget andet. Tusind tak for at lægge vejen forbi, Maria McKinney.
2: Selv tak.
0: Lektor på Det Kongelige Akademi, Institut for Design og Visuel Interaktion, hvor du har beskæftiget dig indgående med trends. Nu skal vi til den del af programmet, der hedder K-Nyt. Linnea Albinus Lande, du kommer i studiet og har taget nogle kulturnyheder med fra ind- og udland.
1: Ja, det har jeg. Hej Kasper.
0: Hej.
1: Nok om polyester, som man ikke rigtig kan se. Det skal man bare vide eller mærke, om man har på. Nu til en ny dansk film, som ingen har set endnu.
0: Ja.
1: Den vækker allerede opsigt i udlandet og får stor ros på den hæderkronede, meget prestigefyldte Venedig Filmfestival. Der var nemlig i går verdenspremiere på instruktør Mael Tugis nyeste film, Maja Tukke kender folk måske fra Dronningen, mm-hmm. Trine Dyrholm, som dengang satte gang i noget af en samtale om, ja, kvinders seksualitet. Men den nye her, den hedder Kvinde Ukendt, hvor et lille udsnit til stedværende filmfolk, anmeldere og den slags, kunne se den her nye film. Det vil sige, der er meget, meget få, der har set den. Og den handler om en såkaldt tyskertøs, en ung kvinde, der slås med at beholde sine skeletter inde i skabet efter befrielsen. Og Kvinde Ukendt bliver kaldt for skarp og bliver beskrevet som en film, der vil gøre os kede af det på menneskehedens vegne. Og så er det samtidig en film, der lige nu er i spil til hovedprisen, som man kan vinde på filmfestivalen i Venedig.
0: Mm. Guldløven.
1: Det der hedder Guldløven. Det vil man gerne, hvis man er filminstruktør, fordi så nærmer man sig også noget med en Oscar-samtale, og det er ligesom det næste led.
0: Også hvis man bare har klaphatten på.
1: Ja,
0: så vil jeg også gerne have, at vi får en
1: dansk. Er nemlig dansk noget, der lige kan få danskerne besvinder til at rette ryggen. Ja. Nå, jeg refererer bare lige kort. Britiske Guardian, de er meget positive. De kalder filmen for et smertefuldt portræt af overlevelse. Giver 4 ud af 5 stjerner. IndieWire, de er også glade. Hovedrollen, som bliver spillet af danske Mathilde Arcel, bliver flere steder fremhævet for sin præstation, blandt andet i Variety. Og så bliver Kvinde Ukendt af Berlingskes filmredaktør, hun hedder Sara Iben Almbjerg, kaldt for et mesterværk. Og det har hun lovet at uddybe her i programmet lidt senere, omkring 3:45.
0: Om 20 minutter.
1: Ja, og der fortæller hun også, ja, kvarterstid faktisk, om der er også chancer for den her film.
0: Spændende. Nå. Du vil lige nå en mere, tror jeg.
1: Ja, mens traktordemonstrationer i hovedstaden har trukket store overskrifter, det ved vi jo godt, i medierne, så er debatten om gødskningsloven. Det er også stof, som politikerne har brugt på sociale medier og i deres kampagner der. En nyvalgt venstrepolitiker, hun hedder Amanda Heitmann, hun er ikke nogen undtagelse der. I sidste uge lagde hun en video ud fra Christiansborg, hvor hun filmer ud over tusindvis af demonstranter på Slotspladsen. Og så filmer hun også sig selv lidt, det skal man jo nærmest i sådan en politisk video der. Det hun lagde ud havde også noget musik til, det her nummer. En sang fra bandet Folkeklubben. Danmarks Film hedder den.
0: Det lyder næsten som Smuk og Dejlig.
1: Jeg forstår godt, hvad du mener. Der er noget med gitaren, som er lidt genkendeligt. Nå, du kan lige hive den lidt ned, Kasper, så tager vi mere af den senere. Det at blive brugt i en politikers opslag på den her måde, det faldt ikke i god jord hos bandet Folkeklubben. De havde nemlig ikke givet Venstres Amanda Heitmann lov til at spille det her nummer og bruge det i sit opslag. Bandets manager kommenterer sagen i Fyns Amtsavis og kalder politikerne for langt mere skamløse i deres brug af musik i politiske sammenhæng, end de før har været. Hun har fjernet det nu, Amanda Heitmann fra Venstre, fra sit opslag, efter at Folkeklubben stillede krav om det. Og det er en lidt interessant sag, fordi det jo kun er få måneder siden, at Peter A.G. fra Gnax indgik forlig med Moderaterne, fordi partiet havde brugt hans Når jeg bliver gammel i en kampagne. Så måske er der grund til at holde lidt mere øje med i fremtiden, hvordan politikere de rent faktisk bruger popmusik i det, de selv lægger ud.
0: Ja, for ikke at sige i USA, ja, hvor der jo også har været store debatter om, at Donald Trump har brugt i sine kampagner.
1: Ja, spørg bare Bruce Springsteen. Han er ikke glad. Nå, men lad os få en lille smule mere af Folkeklubben, så smutter jeg igen.
0: Nå, tak for at lægge vejen forbi.
1: Selv tak.

0: Pelle Møller, du er konsulent hos Dansk Filminstitut, hvor du står for dokumentar- og kortfiktionsprojekter for børn og unge. Velkommen i studiet.
1: Tak skal du have.
0: Hvis nu du sådan en fredag aften, du skal lige hygge dig med noget fiktion på sofaen. Mm-hmm. Er der rødvin i glasset, eller er det øl, eller sodavand, eller bare vand?
1: Der skal der i hvert fald nok være noget sødt, et stykke med sødt til.
0: Hvad kunne det være?
1: popcorn.
0: Popcorn?
1: Altså, jeg er jo filmnørd.
0: Ja.
1: Så det er da klart, det er mit go-to.
0: Det er meget on-brand med popcorn.
1: Det er popcorn jo.
0: Men ikke noget at drikke? Det synes jeg er helt vanvittigt, når man skal have popcorn.
1: Ja, det bliver jo salt. Altså, en sodavand. Noget vand. Saftevand.
0: Saftevand?
1: Noget saftevand. Lad os tage den.
0: Okay, så skal du lukke øjnene.
1: Ja.
0: Og så skal du forestille dig, at du har sådan en tv-aften. Det er fredag. Du skal rigtig hygge. Sidder i din stue. Skal se noget god fiktion. Du har popcorn. Noget saftevand. Jeg ved faktisk ikke helt, hvilken farve, men det må du finde på ind i hovedet. Mm-hmm. Blød sofa. Benene op. Hvad vil du så egentlig helst? Vil du se 20-30, sådan ultrakorte mikrodrama-afsnit, eller en hel aftens spillefilm?
1: Ja. Altså, jeg synes jo, så længe historien fanger mig, så længe jeg bare på, hvad kan man sige, når man ligesom går ind og skal aktivt tilvælge sig aftenens underholdning, så skal der jo stå noget, der virkelig fanger mig. Så det er meget ud fra beskrivelserne, og så selvfølgelig, hvad jeg har hørt og læst om det, så kan det sådan set være lige gyldigt, hvad formatet er. Og når man er hjemme, så kan jeg også godt klare en hele aftens film, for jeg ved, at jeg kan gå ud og tisse når som helst. Jeg kan lige pause den, fordi det er det, jeg knokler med, når jeg sidder i biffen. Men ellers handler det jo om det er en spændende historie og et fedt cast. Er det noget, der ved et eller andet spændende nyt?
0: Så hvis nu pistol for panden, du skulle vælge mellem de to formater, hvad vil du så alligevel vælge?
1: Altså hele aftens film eller en serie?
0: Ja, med helt korte afsnit.
1: Jamen,
0: 2 minutter.
1: Jamen, så tror jeg faktisk, det med de korte afsnit.
0: Ja.
1: Altså, helt ærligt. At det vil jeg gøre, fordi så kan jeg selv styre min aften. Jeg vil også meget andet på en fredag aften, end bare kun at sidde der i flere timer og være sammen med familien.
0: Okay, nu, hvis man sidder derude som lytter, hvad i alverden sker der? Hvad handler det her om?
1: Mm-hmm.
0: Så bare rolig. Nu forklarer jeg lige noget kontekst. Grunden til, at spørge dig om alt det her, det er fordi, du som sagt er konsulent hos Dansk Filminstitut og har støttet Danmarks første mikrodrama, eller i hvert fald den første defi-støttede mikrodrama. Mm-hmm. Altså en serie på rigtig mange meget korte afsnit, sådan en varighed på 1 til 2 minutter. Der er en genrekrav, der er ikke sådan helt defineret, men det er nogenlunde det, vi taler om. Hvorfor har I støttet den?
1: Jamen, det er jo fordi, at på DFI, på det Danske Filminstitut, der skal vi jo ligesom spejle danskerne. Og i BAU-centret, hvor jeg sidder, der er vi også sat i verden for, at vi ligesom skal være der, hvor børn og unge er. Og vi synes også, eller jeg synes i den orden, jeg sidder i, at det her projekt havde en ret høj kunstnerisk ambition. Og en kvalitet også, som man muligvis ikke har set så meget fra udlandet. Men det har det, og det er jo der, hvor det bliver spændende. Så synes jeg, at mikrodrama, det vertikale drama, eller 9-16-formatet, jo faktisk er noget helt nyt. Og det synes jeg, vi skal være med på, og ikke komme for sent ud af starthullerne i forhold til det. Jeg synes, det er meget spændende i forhold til dramaturgi, og det er også spændende i forhold til det visuelle, fordi der er jo klart nogle krav og nogle begrænsninger, når man er på en vertikal skærm, som det er udtænkt til. Men der er også en måde at skulle fortælle på de her 60-180 sekunder, som opskriften jo umiddelbart lyder.
0: Mm.
1: Men lad mig være helt ærlig. Det er jo også nyt for mig, og det er jo også derfor, jeg går ind i det. Det er for at blive klogere på det, og jeg vil også gerne blive klogere på vegne af hele branchen, for jeg kan mærke, at der er rigtig mange, der synes, det er spændende. Ved ikke helt, hvordan de skal kaste sig over det. Men inden på BAU-centret, hvor jeg sidder, der hilser vi jo alt nyt velkommen. Det gør vi i det hele taget på det Danske Filminstitut. Så det har vi jo også været åbne omkring. Så kom det her, og det synes jeg virkelig var noget, der måske kunne sparke dørene lidt ind. Og nu står jeg her, og pludselig er jeg blevet mister mikrodrama.
0: Ja.
1: Det gik hurtigt, men sådan er det jo med mikrodramaet.
0: Ja, jamen det er jo det. Det er et kort format. Ja. Velkommen i studiet.
1: Tak skal du have.
0: Jeg sætter lige noget kontekst på. I 2025, der er nogle forskellige opgørelser af det her, men der omsatte mikrodramaet for mere end 70 milliarder kroner globalt. Langt de fleste mikrodramaer, de bliver set i Asien, USA, meget stort i Kina. Men fra i dag kan vi altså så også se dansk mikrodrama, det hedder Alt for God. Og dem, der har lavet den Nordic Microdrama, de har lavet sådan nogle små prequels til deres serie. Og jeg tænkte, bare for at man lige fornemmer noget tempo og tone og sådan noget. Vi kan lige høre en lille klip.
2: Har I set den luskede bartender, Victor? Har I set ham? Kan I lave en dokumentarfilm om Victor? Det er fucking fjols.
3: Ja.
2: Okay.
3: Nå, okay.
2: Og hvad handler det her om? Om du spørger, om jeg vil være med, eller hvad? Det vil jeg gerne. Skal jeg skrive under på det der? Fordi så kan jeg love jer for, så kommer jeg til at afsløre et fucking asshole. En mand, der virker rigtig flink. Den søde, flinke bartender, der kan snakke med alle. Ja, ja, ja. Jo, tak.
3: Det vil du måske ikke sige noget.
2: Det vil jeg selv sige til ham, så kan I filme det, når jeg siger det til ham. Så kan I se, hvad han siger til det. Så kan I se hans reaktion, når jeg konfronterer ham med det lort, han har lavet. Fordi han er en fucking idiot.
0: Ja, det er en hissig Rasmus Botoft, vi hører her i det her, altså Alt for God, som har premiere i dag, som ikke er støttet af DFI, men det er et eksempel på den her genre. Vil du ikke prøve bare lige at sætte noget kontekst på konkret? Du har allerede været i det, men sådan, at det er filmet vertikalt. Hvad er genrekravene egentlig?
1: Ja, der er ikke nogen genrekrav på den måde. Man kan jo både lave horror, men man kan også lave dokumentar. Mm. Altså, der er jo sådan set ikke nogen som helst krav. Og her har AlphaGo, de har jo lavet en fiktionsserie, og det virker også som om, at det er komik. Mm. Så det er jo comedy-genren. Jeg vil sige, den kan jo have alle genrer. Det handler jo bare om i forhold til udlandet, det er, at jeg synes jo, at vi skal skrive noget, der er godt til det her format. Det er der, udfordringen ligger. Og så skrive noget dansk indhold. Ikke?
0: Men fordi det er også det, jeg tænker, når I begynder at støtte det her. Du var også inde på det selv. Hvis man kigger på nogle af de her udenlandske mikrodramaer, som er blevet virkelig store, så det er sæbeopera, mange af dem. Altså, det er virkelig sådan noget, der taler ind i sådan dopaminkultur. De er virkelig dygtige til bare at fange en hurtigt, og så fastholde en i slutningen med en cliffhanger. Og så lige pludselig, så man set 20 afsnit af et eller andet trekantsdrama, ikke? Mm. Men du siger, du ser et stort kunstnerisk potentiale i det her. Ja. Danmark har jo en flot tradition for kortfilm. Vi bliver hele tiden har lyst til at sige nomineret til Oscars, eller vinder Oscars for vores kortfilm. Hvordan kan mikrodramaet komme derhen, hvor det får så meget kunstnerisk flyvehøjde?
1: Jamen igen, vil jo, ligesom en kortfilm har været en legeplads, så vil mikrodramaet også godt kunne være det. Her kan du både give plads til de unge og de erfarne filmstemmer. De kan jo prøve ting af, hvis vi skal tale om talent, hvad kortfilm jo i den grad har gjort for rigtig mange, og vi ser jo stadigvæk resultatet af flere af de kortfilm, der har været, og som har fået en Oscar, at de jo laver nu spillefilm, og billettallet er jo mind-blowing højt. Danskerne vælter ind til det. Det er jo fantastisk. Mm. Og det var kortfilmen med til. Kortfilmen skal stadig være der. Alt skal have plads. Det er jo ikke fordi, at nu, når du går i biografen, så skal spillefilmen vare i 180 sekunder. Det bliver ikke sådan. Der skal også være plads til mikrodramaet. Og det er det, min ordning går ind og støtter. Det er jo de korte film, altså kortfilmen, det er dokumentarfilmen, og det er serier inden for alle genrer, og det er også, der er også plads til mikrodramaet her. Og nu skal vi udvikle på det. Det er jo en meget tidlig udvikling, jeg har givet her, fordi vi alle sammen skal blive klogere, også holdet bag projektet, der har søgt og fået støtte. Nu skal vi blive klogere på, hvordan vi gør det i en dansk kontekst, og hvordan vi udnytter det på den bedste vis. Så der skal omfavnes det her format skal omfavnes, og det skal udvikles.
0: Nu skal vi simpelthen lige lave noget forbrugerservice også, Tor.
1: Ja, tak.
0: Fordi vi har beskæftiget os en del med de her mikrogenrer i programmet, så har jeg siddet og set mange af de udenlandske. Og jeg har simpelthen, det er ikke lykkedes mig at finde nogen, hvor jeg tænkte på, at det her, det er en rigtig god film, af god kunstnerisk kvalitet, eller film, mikrodrama af høj kunstnerisk kvalitet. Har du set det?
1: Ja.
0: Hvad vil du pege på?
1: Der vil jeg pege fokus over på NRK, som endnu en gang er first movers. Det var de også for små 10 år siden med Skam. Og gud, hvor var der mange, der ærger os over, at de ikke var med fra start på det. Fordi den måde, de lige pludselig skrev dramaturgi om, og måden at publicere på helt anderledes, var jo revolutionerende. Og NRK for små 2 uger siden havde jo premiere på 21 dage, som er 21 afsnit. Som er af høj kvalitet, og det er sjovt, og det har virkelig en skæg historie. Det handler, og det lyder ret trist, men det handler om en ung kvinde, der får at vide, at hun har 21 dage tilbage at leve i. Det lyder rigtig trist, men det, hvor de faktisk starter, som er deres første afsnit, man skal prøve at tjekke ud, det er jo virkelig en fed opskrift på, hvordan man kan fortælle en god historie på så kort tid, er jo, at hun får at vide, at det var en fejl, at hun fik at vide, at hun skulle dø om 21 dage. Så hun sidder som i hangover med stor tatovering i panden og har købt 400 valpe og utroligt dyre smykker. Og så fortæller de historien derfra. Og det synes jeg er enormt interessant og ret sjovt. Så altså, NRK, de, og det kan jeg mærke, hele branchen nu også har opdaget, det er som om, det får et kvalitetsstempel, når selveste NRK går ind og lægger det op på deres hjemmeside, men er også på Insta med det, at nu oplever en dansk branche, som virkelig er interesseret. Og jeg tror altså ikke, der går mere end året ud, før at vi ser nogle af de danske broadcastere faktisk have premiere på deres første mikrodrama.
0: Så må vi invitere dem herinde.
1: Det synes jeg.
0: Også. Altså, jeg kan ikke finde ud af, fordi når vi hører om det her mikrodrama, så kan jeg ikke finde... Det virker til, at det er virkelig en varm kartoffel i filmbranchen. Det, jeg synes nærmest, uanset hvem jeg ringer til, så er de sådan, åh ja, mikrodrama, det er helt stort, eller sådan. Det skal vi lige finde ud af, hvordan vi gør dansk og sådan noget. Men jeg kan ikke finde ud af, er det sådan en ting, som I alle sammen bare er faldet sådan, om det er fascinerende, så kan man gøre det på en ny måde, og måske bliver det næste store. Er det bare sådan en lille fix idé, eller kan det her virkelig blive helt stort? Kan det blive den nye dogmebevægelse for dansk film?
1: Oh, ja, altså det håber man, ja, det håber alle jo altid på, at man bliver. Det ved vi ikke. Du må hive mig ind igen om nogle år, og så se, om det har lidt en krank skæbne, eller om det lige frem blev det boost, man havde brug for i forhold til at klikke nye stemmer eller erfarne stemmer ud, som så derefter gik videre. Altså til at lave en spillefilm, eller en fed ny serie, eller et eller andet. Fordi det, man kan jo sige, ligesom en kortfilm, det skal jo stadig rent fagligt, dramaturgisk, have de rigtige vendepunkter og sådan, så det skal jo kunne noget. Og lad os da håbe på, at det kunne være en talentfabrik, et drivhus. Jeg ved ikke, hvor mange år man har hørt om det. Og YouTube har jo hen over sommeren vist det i den grad med nogle af de største, mest indtjenende spillefilm længe, som er unge mennesker, der kom fra YouTube med deres historier og visioner og puttede dem over i spillefilm, og nu noget af det mest sete denne sommer. Så det er da interessant. Jeg synes bare, det ville være ærgerligt, hvis vi ikke gik med nu og hang lidt for meget i bremsen. At vi ligesom ser, hvad det kan, og så håber jeg da alt det bedste. Og hvad der ellers kommer ind af nye ting fremover, lad os da håbe det allerbedste.
0: Vi håber
1: for det.
0: Vi må håbe. Tusind tak for at komme her og håbe.
1: Det var så lidt.
0: Pelle Møller, altså konsulent hos Dansk Filminstitut, hvor du står for dokumentar- og korte fiktionsprojekter for børn og unge. Vi vågnede op til en ny tysk virkelighed i dag. Efter der i går var delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. AfD har fået knap 44% af stemmerne i den tyske delstat. Det resultat kan selvfølgelig få stor indflydelse på, hvordan den tyske kulturpolitik vil forme sig fremover. Og så kan det være med til at kaste lys over, hvad vi kan forvente, hvis Alternativ für Deutschland en dag skulle vinde hele landet. Kulturpolitik er nemlig sammen med uddannelsespolitik de områder, hvor valget i går nok får den største indflydelse. Nu har jeg fået dig med, Mads Giazzini. Velkommen.
4: Tak.
0: Forsker i tysk samtidshistorie ved Tænketanken Europa og Københavns Universitet. Hvorfor er kulturen så centralt ved det her valg?
4: Jamen det er den af to grunde.

0: gjort af mange af partiets store tænkere, ud fra sådan en forestilling om en metapolitik. Altså, det er ikke bare nok bare at præsentere et eller andet overbevisende politisk projekt, eller finde på nogle gode løsninger for nogle konkrete problemer i samfundet. Nej, man er faktisk nødt til at præge narrativet om, hvad er politik overhovedet, og hvad er det for nogle ting, man kan sige og gøre og tænke i politik. Og der mener de altså, der er kulturpolitikken simpelthen nøglen til at få præget, hvordan den politiske diskurs fungerer.
1: Og det, der er det helt store i FD's kulturpolitik, det er, så vidt jeg forstår, at tysk identitet skal styrkes. Hvad ligger der i det?
0: Jamen, der ligger det i det, at de mener, at man over mange år, og dybest set siden 1945, har levet i en form for skyldskult, som de kalder det, altså en slags sådan forkrampet erindringskultur, hvor man ikke længere kan tænke eller tale frit om, hvad det vil sige at være tysker, og være stolt af det at være tysker for den sags skyld. Fordi der ligger sådan et kvælende tæppe af ansvar for nationalsocialismen ned over Tyskland. Og det gør, at man ifølge partiet i hvert fald udblænder nogle af de gode sider, der er i tysk kultur, altså Bach og Beethoven og de store flotte bygningsværker, arkitekturen og så videre. Og derfor så handler det altså meget for dem om, at det her kulturpolitik er også netop med til, ja, og på den måde styrke den der positive fortælling om, hvad vil det sige at være tysker.
1: Ja, og apropos stoltheden, så vil FD indføre et såkaldt stolthedspas, som giver gratis adgang til slotte og museer. Altså, lidt som vores kulturpas til unge, men altså, ja, kun til museer og slotte. Hvad vil AFD med det her stolthedspas?
0: Jamen, de vil jo netop pege på, eller det er nemlig fuldstændig parallelt til vores kulturpas, sådan set ikke, bortset fra, at det har den ideologiske funktion, at det jo så netop handler om at få en masse unge mennesker til at tage hen og besøge nogle af de bygningsværker, for eksempel museer, der faktisk fortæller om nogle af de, hvis man så må sige, positive eller storslåede dele af tysk historie, ikke? Altså kongeslotte eller så videre. Ikke? Så for på den måde sådan også at være med til at præge den, kan man sige, kulturhistoriske bevidsthed i retning af en mere positiv selvfortælling hos den unge generation. Det er ligesom det, der ligger i det der stolthedspas. Nu skal det igen være acceptabelt at være stolt over nationens fortid.
1: Mm. Sachsen-Anhalt er jo en relativt lille tysk delstat. Der er cirka 2 millioner indbyggere, hvad er der, 83 millioner eller sådan noget i Tyskland. Så hvad betyder det her resultat egentlig for kultur- og identitetskampen i et samlet Tyskland?
0: Jamen det er klart, det er jo selvfølgelig en lille prisme. Men jeg tror, det der er vigtigst at holde fast ved, det er, at det her kan jo godt være en slags køreplan eller et blueprint for, hvordan AfD måske har tænkt sig så at gå til kulturpolitik skulle det komme til, at partiet bliver større på nationalt plan. Så på den måde, så kan man i hvert fald læse det som det, om ikke andet. Og så kan man sige, så skal man jo heller ikke undervurdere, at det jo kan have nogle helt konkrete konsekvenser for de ganske vist kun 2 millioner, men dog alligevel 2 millioner mennesker, der bor i Sachsen-Anhalt.
1: Ja, som et land, der består af også relativt få, så skal vi selvfølgelig ikke huske, at et par millioner også er en del.
0: Præcis.
1: Tusind tak, Mads Giattini.
0: Jamen selv tak.
1: Forsker i tysk samtidshistorie ved Tænketanken Europa og på Københavns Universitet. En ung kvinde bliver klippet kronraget på åben gade, mens der bliver råbt, grint og spyttet på hende. En anden får revet sit tøj i stykker og får malet hagekors på sin nøgne krop. Det er to eksempler på, hvordan de såkaldte tyskertøser blev behandlet efter 1945. Og sådan en kvinde, altså en tyskertøs, er omdrejningspunktet i en ny dansk film, der havde verdenspremiere i går på filmfestivalen Venedig, altså den her meget prestigefyldte filmfestival. Instruktør Mai Eltugi, hun kom med den her film, Kvinde Ukendt. Den foregår i tiden efter befrielsen og handler om Marie, en ung kvinde, som skal giftes med en ældre, velhavende enkemand. Og Marie gemmer på en hemmelighed. Under befrielsen der havde hun nemlig et forhold til en tysk soldat, og nu ser hun, hvordan andre med samme fortid bliver mål for danskernes kollektive hævntørst og udskamning.
2: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det. Lære at skubbe tankerne væk, når de kommer.
3: Hvordan gør man det?

0: Så Iben Almbjerg, man kan næsten høre Venedig i baggrunden. Vi aftalte i onsdags, da du var med, at vi skulle tale om den her film. Du er filmredaktør på Berlinske, og en af de få mennesker, der forløbig har set den her danske repræsentant til Venedig Filmfestival. Du kalder filmen for et mesterværk. Det er store ord. Hvorfor?
1: Ja, jeg vil sige, at jeg er jo en af de få danskere, der har set den, for der var faktisk virkelig mange, der gik i biografen i går hernede til gallapremieren. Der var kø ude foran den store biennale palads, hvor der var den her flotte introduktion af filmen. Og jeg vidste jo ikke særlig meget. Jeg vidste jo nogenlunde det, I siger nu. Og så vidste jeg jo, at den var shortlistet til Oscar, så den nok havde en vis værdi. Og Maja Eltuge i Oscar sit kram, det ved vi, fordi hun har lavet Dronningen. Men jeg synes, det er et svært tema at løfte. Altså, man har det måske også lidt sådan, at man har set mange filmer med 2. verdenskrig efterhånden. Hvordan kan man fortælle en ny historie? Og det, jeg synes, hun gør her, det er, at hun løfter noget ud af historien og gør det alment. Altså, jeg vil våge påstå, at den her historie med en kvinde, der bærer på en hemmelighed og er enormt bange for at blive opdaget, den kunne lige så godt være foregået i under hekseforfølgerne i Christian den 4. tid, eller den kunne være foregået dengang man jagtede faldende britiske kvinder i 1800-tallet. Så på den måde formår hun ligesom at tage noget historisk stof og gøre det enormt alment og virkelig spændende også.
0: Du er jo ikke ene om at være ret begejstret for kvinde ukendte. Jeg kan lige tage et par stykker, både af danske og internationale anmeldere. Soundvenue, kulturmediet, de giver 5 ud af 6 stjerner. The Guardian, den britiske avis, kalder filmen for et smertefuldt portræt af en overlevelse og giver 4 ud af 5 stjerner. Mathilde Arcel, som spiller hovedrollen, hun bliver flere steder fremhævet for sin præstation, blandt andet hos mediet Variety. Jeg kunne forstå, at da den her filmvisning var, så blev den også afbrudt. Det virkede som et lidt mærkeligt forløb.
1: Ja, altså jeg tror, forholdet bag var det nervepirrende, fordi det, der sker, er, at filmen bliver oversat både til engelsk og til italiensk, og så taler det selvfølgelig dansk. Og lige pludselig virkede underteksterne ikke. Og til de her gallapremiere, der sidder dommerkomiteen jo inde og ser filmene. De får dem ikke sendt på et link. Jeg troede faktisk selv, at de lige sad og så dem derhjemme, inden de kom ned til festivalen. Det gør de ikke. Så det er jo ret afgørende, at de ligesom lever sig ind i filmene og får dem set og kan forstå, hvad der bliver sagt. Og jeg lagde overhovedet ikke mærke til det, og det tror jeg faktisk siger noget om filmens kvalitet. Jeg tænkte simpelthen ikke over, at der ikke var undertekster. Jeg kunne bare se, at der var sådan underligt på styr, og der var folk, der begyndte at gå ud af salen. Og jeg må indrømme, jeg troede faktisk, der var sket en eller anden katastrofe, altså et eller andet alvorligt. Jeg tænkte, skal jeg lige tjekke min telefon? Og så blev visningen så afbrudt, og så viste det sig så, at det var fordi, der var tekniske problemer. Og juryen havde forladt salen, fordi de ville ikke sidde derinde og se en film, de ikke kan forstå. Og de kom så ind igen, man spolede tilbage og startede den ikke helt forfra, men noget længere tilbage, så vi den igen med undertekster.
0: Så en lidt dramatisk visning, men heldigvis ikke dramatisk sådan på et større plan. Instruktøren er, som både du og jeg har nævnt, jo også kendt for filmen Dronningen med Trine Dyrholm i hovedrollen. Filmen om den her succesfulde advokat med karriere og det hele kørende, som så indleder et forhold til sin teenage stedsøn. Er der nogen af de samme tematikker, som går igen i Kvinde Ukendt?
1: Altså, der er i hvert fald et perspektiv, kan man sige. Det handler om kvinder, det handler om kvinders kroppe, det handler også om, hvad kvinder kan tillade sig at gøre med de kroppe. Og så synes jeg, det er meget væsentligt for begge film, at den ikke rigtig giver os nogen, altså den fælder ikke rigtig nogen moralske domme. I Dronningen, hvor Trine Dyrholm indleder det her forhold til sin 17-årige søn, der kan man sige, det ender ikke så godt, men vi ved ikke rigtig, hvorfor hun gør det. Og filmen fodrer os ikke med en eller anden forklaring, når vi skal forstå, at hun selv har haft en ulykkelig ungdom, eller sådan noget. Det kan forklare, at hun har lyst til meget unge mænd. Altså, den fodrer os ikke på den måde. På det samme måde vil jeg også sige med Kvinde Ukendt, den er faktisk meget mere end bare lige i anførselstegn, at Marie måske har været tyskertøs. Det handler faktisk også lidt om social opsigen. Hun er ved at gifte sig med en mere velstående mand. Deres magtforhold indbyrdes. Hvordan de andre piger i samme sociale stand reagerer på den mistro, man har overfor naboen. Altså, der er så mange gode elementer, og jeg synes bare, at Maja Eltuge er virkelig, virkelig god til det. Vi sad efter filmen i går og diskuterede nogle af tingene, som jeg ikke synes, jeg vil tage op her, for det er mere interessant, når man har set den. Men hvor man sådan er i tvivl om, sådan, hvordan forstår du det, og hvad tror du, der skete der? Og det synes jeg er enormt fedt, når man kan lave en film, som, hvor du er med hele vejen. Det er ikke, fordi du ikke forstår, hvad der sker, men man kan have forskellige fortolkninger af, hvad der sker.
0: Mm. Men det lyder også som om, altså bare på din beskrivelse, jeg har jo af god grund ikke set den, men som om der er en tematik om det forbudte kvindelige begær i begge to.
1: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, i Kvinde Ukendt er det måske også begær kærlighed, ikke? Fordi der er også noget med relationer mere, end der måske var i Dronningen. Men det er helt klart, det handler om, hvad kvinders kroppe bliver brugt til og kan bruges til i Kvinde Ukendt, synes jeg jo meget, at man bevæger sig ind og siger, når man er kvindens krop, også lidt sådan en ejendom, som mænd kan tage, som bliver offret i krigen. Fordi at efter befrielsen, det kan vi jo godt snakke om, for det ved man godt, den ydmygelse og udskamning, der skete offentligt af tyskertøserne, blev måske også en måde ikke at tale om de andre samarbejder, der foregik. I den her film, der er den mand, som Marie skal giftes med, han har en fabrik. Den er måske også nyt ret godt af, at nazisterne bestilt nogle varer på fabrikken. Men det taler vi ikke om, for det er meget nemmere at pege fingre af kvinderne og deres kroppe, og hvad de måske er gået med til.
0: Mm. Hvordan blev filmen egentlig modtaget dernede i Venedig?
1: Ej, den fik en flot modtagelse. Der er jo sådan et sjovt barometer hernede, hvor man sidder og tager tid på, hvor lang tid folk klapper. Og den fik 8 minutter. Et bifald på 8 minutter, hvor folk så står op. Og 8 minutter er faktisk ret lang tid. Især hvis man gerne vil ud af biografen, som jeg gerne vil på det tidspunkt. Det er ikke rekord. Rekorden er vist 22 minutter, men det var så også en meget politisk film. Der tror jeg også, man kan sige, at folk klappede måske også lidt for ja, partsindlægget.
0: Nu taler vi om det her med, at det er at give sådan... hvad kan man sige, noget kvindeligt, jeg ved ikke, om man skal kalde det skam, men i hvert fald nogle ting, der er forbudte hos kvinder, en stemme. Det virker som om, der måske også er et tema i danske film de her år. Så vi har også haft Pigen med nålen, som bygger på en sand historie om Dagmar Overby, som i starten af 1900-tallet slår en masse spædbørn ihjel. Nu er der tyskertøsen, som helt åbenlyst jo er noget, et nationalt traume, noget vi har sat ned på. Så hvorfor tror du egentlig, at ikke bare Majel Tuki, men der er en bevægelse i dansk film, hvor man giver de her forbudte kvinder, eller forbudte kvindelige følelser en stemme?
1: Jeg tror, det handler om flere ting. Altså, vi har jo set, at der er kommet flere kvindelige hovedroller, flere kvindelige perspektiver frem de sidste par år. Der er også langt flere kvindelige hovedroller, end der bare for 10 år siden. Og det er der også i de kommende års film, så vi, da DFI afslørede, hvad der kom. Måske er vi også nået dertil, hvor ligestilling nu, hvor vi også godt tør portrættere kvinder, som ikke er perfekte. Det kræver faktisk også noget, at man ligesom river kvinden ud af det der reservat for mor, bedstemor, ægtefæller, siger, okay, hun består også af andre dele. Og der er jo også, altså den kvindelige identitet er jo også fuld af stakler og udskammer og skurke. Man kan sige, at Kvinde Ukendt er kvinderne ikke skurkene. Mm. Er de ikke. Men de er et spændende, de er jo en spændende del af vores historie, vi måske ikke har snakket så meget om. Jeg tror, vi alle sammen har hørt om dem, men jeg tror aldrig, jeg har set en film om det før. Det er ligesom om vi nu først er klar til at åbne nogle af de kapitler, vi ellers ikke har åbnet. Måske også til at kigge lidt på den kvindelige erfaring i forhold til krig og verdenshistoriske begivenheder, som i hvert fald for nogle år tilbage meget var en maskulin historie.
0: Så Iben Malmbjerg, vi har lige et lille bitte minut tilbage, men altså nu er den her film Kvinde Ukendt nomineret til Guldløven, den er med i hovedkonkurrencen. Hvordan er dens vinderchancer der, og hvordan er chancerne for en Oscar?
1: Det er svært at sige noget om vinderchancer. Der mangler jo stadig en del konkurrencefilm, og man kan sige, at den adskiller sig meget fra mange af de andre konkurrencefilm, den er op imod hernede, som er sådan hurtigere, mere dynamiske, måske lidt lettere film. Der er Kvinde Ukendt, altså en meget langsom, nærmest en thriller-agtig film, der går meget langsomt frem og har nogle enormt flotte billeder, men den er ikke tempodrevet. Og jeg ved ikke, hvordan det så gør i forhold til de andre film, som måske er lettere lige sådan at fordøje, når man er bare ind og ud af en biograf. Men jeg vil sige, at den får rigtig meget opmærksomhed. Det danske hold har givet rigtig mange interviews. Den ligger på listen i The Guardian, The Hollywood Reporter og nogle andre internationale medier nævner den som en af de 10 film, man skal se her. Mm. Så jeg synes faktisk, den ligger ret flot.
0: Tusind tak, Sara Iben Malmbjerg, filmredaktør på Berlingske, med live for Filmfestivalen i Venedig, som begyndte her den 2. september og fortsætter frem til den 12. september. Udsendelsen i dag var sat sammen af Linnea Albinus Lande. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Det her, det var K Live. Vi er tilbage i morgen 14.03 til 16.00. Nu er der radioavis.
2: EU, Grønland og Danmark har givet håndslag på en ny fælleserklæring, der udvider det interne samarbejde og sikrer Grønland en milliardinvestering fra EU. Men det betyder ifølge Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke, at grønlænderne med aftalen bevæger sig tættere på et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på beding.
2: I slutningen af august stemte islænderne nej til at genoptage forhandlingerne om at indtræde EU ved en folkeafstemning. Og en af de centrale argumenter for nej-siden var, at man frygter, at EU's fiskeripolitik vil forringe vilkårene for de islandske fiskere. Og netop fiskeripolitik var også den primære årsag til, at Grønland tilbage i 1985 trådte ud af EU, der dengang hed EF. Og landsstyreformanden tror på, at den nye fælleserklæring kan være med til at gøre Grønland mindre afhængig af netop fiskeriet.
3: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
2: Efter 3 dages pause blev Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Den russiske præsident Vladimir Putin sagde, at angrebene var sat på pause, fordi de 2 udsendinger for USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men natten til tirsdag lød luftalarmerne så igen i hovedstaden på grund af droneangreb. Der er dog endnu ingen meldinger om skader. Den amerikanske udsending Steve Witkoff sagde søndag, at møder med både Zelensky og Putin kan føre til nye måder, hvorpå freden kan fremmes i Ukraine. USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i toldkrig med hinanden. Og her kl. 6.01 dansk tid træder Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter i kraft. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50%, og er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos Ray og Dina i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada.
4: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying it? We are.
2: Toldsatserne stiger og stiger. Priser, og hvem skal betale? Det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priserne i supermarkedet bliver helt latterlige, lød det her fra de to amerikanere. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring $20 milliarder. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
5: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med orientering fra i eftermiddag. God fornøjelse.

0: Miljøstyrelsen har ikke haft godt nok styr på det fiskelort og de medicinrester, som udledes fra danske havbrug. De har heller ikke sørget for at lave de nødvendige miljøgodkendelser, som skal sikre, at havbrugene ikke belaster de indre farvande for meget. Sådan lyder kritikken kort fortalt fra Rigsrevisionen, som har givet Miljøministeriet en over snuden her til eftermiddag. Vi taler inden længe med både ministeren og branchen om, hvad der er gået galt.
1: Det er et godt ord, fiskelort.
0: Ja.
1: Altså, der er kraft i det. Du er tæt for PIT, orientering, og ud over lige præcis det og problemerne med landets havbrug, så kan du også høre om de op til 100.000 ejendomsvurderinger af lejligheder, som simpelthen er lavet forkert. Fejlen har skattevæsenet været klar over i flere måneder. Det kunne DR beskrive i dag. Og lidt op ad dagen, der inviterede skatteministeren så til et pressemøde. Det var et meget kort et af slagsen, men alligevel kom der flere nye ting frem, blandt andet det her.
2: Og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion.
1: Jamen, hvordan skal sådan en second opinion fungere? Hvornår har man krav på en? Vi skal høre meget mere om det her. Det er cirka 4:15, hvor vi taler med en boligøkonom.
0: Og så skal vi også forbi en historie, som jeg personligt synes er ret hårrejsende. En sværm af AI-agenter er nemlig løbet løbsk, har brudt ud af de begrænsninger, som mennesker har givet dem, og har hacket en tysk hjemmeside, som de omdannede til et opslagsværk for AI-agenter, hvor de så kunne kommunikere med hinanden, uden om menneskerne vel at mærke.
1: Det lyder som en film, altså lige andet end det der med arkivet, det lyder lidt kedeligt.
0: Opslagsværket,
1: det er ikke så... Men altså en sværm af AI-agenter.
0: Lige præcis, og det her, det skete altså allerede i foråret, måneder før angrebet mod Hugging Face i juli, som du måske har hørt om. Det fik nemlig stor opmærksomhed og anses af mange som et vendepunkt for AI-industrien. Men hvad er de egentlig i stand til sådan nogle løbske AI-agenter? Kan de i sidste ende udrydde os alle sammen, hvis ikke vi siger stop? Den og andre dystopiske tanker får frit løb hen imod klokken 16:40.
1: I studiet her til eftermiddag og frem til klokken 18 er det Amalie Trold Munk og Thomas Tirensen. Og vi starter til fest hos det tyske højrefløjsparti AfD, som med lige præcis 43,8% af stemmerne i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt er søndagens absolute vinder. Omvendt så bliver kansler Friedrich Merz parti halveret.
0: Ja, og hvad skyldes den historiske sejr til fløjpartiet Merz' arrogance? Sagde den en af formændene for AfD, Tino Chubralla, i sin sejrstale i aftes.
3: Als Wutbürger, 45% als Wutbürger zu beschimpfen. Daran sieht man, dass dieser Mann überhaupt nicht weiß, wie seine Bevölkerung...
1: Han beskyldte os for at være vrede borgere. 45% er blevet beskyldt for at være vrede borgere. Det viser jo, at manden slet ikke ved, hvor hans befolkning, eller hvordan hans befolkning tænker. Han har hånet os i den østlige del af landet ved at sige, at man bare skal bruge lidt længere tid på at forklare noget til os. Men nu har de her lidt langsommere vist, hvilken vej vinden blæser. De har stemt AfD, og det skal de have mange tak for, lød det altså.
0: Så skal vi sige velkommen til dig, Jesper Vind.
4: Hallo?
0: Er du her, Jesper?
4: Jeg står hernede i Magdeburg, ja.
0: Ja, velkommen til. Du er Tysklands korrespondent for Weekendavisen, og du er så med direkte fra Sachsen-Anhalt, hvor du var med til festen hos AfD og de øvrige partier.
4: Mm.
0: Hvad var det for en fest?
4: Jamen, det var et... Det føles lidt, som man oplevede sådan et jordskred eller et jordskælv, fordi at det her parti, AfD, det er ikke mere end 12-13 år gammelt, og de har ikke haft nogen som helst magt endnu. Og så fik de så den her store valgsejr i går aftes, og der kom alle følelserne ud. Nu er de endelig nået i mål, og man kunne se, at... de var de store vinder, og de andre partier, taberne, de gik rundt og gemte sig. Så det føltes som en historisk aften.
0: Mm. Var det festligt også, eller hvordan var stemningen der?
4: Jamen, jeg vil sige, at de her AfD-folk har jo været sådan lidt ude i kulden, og det var tydeligt på dem, at nu følte de, at nu var det dem, der var i centrum, og de virkede meget stolte over, at Det var ikke bare tysk presse, der var til stede, og lokal presse, der var til stede. Altså, der var engelsk presse, skandinavisk presse, dansk presse, CNN sendte live. Altså, der var sådan en stemning om, at det her der var verdens midtpunkt, og dem, der stod i verdens midtpunkt, det var AfD'erne. Mm. Og det er så dem, som man tidligere ikke ville lege med i tysk politik. Så jo, der var en helt vild kanonstemning hos dem, altså, mens de andre partier selvfølgelig ikke var i så godt humør.
0: Ja, klart. Her til formiddag, der afholdte AfD så et pressemøde, hvor partiets spidskandidat i delstaten, Ulrik Sigmund, han sagde, at partiet nu vil til at snakke med de andre partier og enkelte medlemmer i parlamentet. AfD taler om at rive den såkaldte brandmur ned. De har jo ikke flertal, så nu skal de så ud og finde det igennem de her snakke. Hvem vil egentlig gå i regering sammen med dem?
4: Ja, de er jo stadigvæk dem, som mange ikke vil lege med, og dem, der er kommet i parlamentet, for eksempel de grønne, Socialdemokraterne og CDU, de vil ikke samarbejde med dem. Nu må AfD prøve at finde ud af det selv. Det er lidt deres holdning. Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Sarvagenknægt, altså Sarvagenknægt Alliancen. Og det er sådan en venstre populistisk alliance, som er opstået inden for de ganske få år, og som har nogle af de samme politikområder, for eksempel i forhold til de meget kritiske over for krigen, de meget kritiske over for indsatsen, altså for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD. Og,
0: men er det nok, at man har et par punkter, man kan blive enige på? Altså er der ikke mange kompromiser, der skal indgås?
4: Jo. Men det her, det kommer til at tage lang tid, og det bliver et spil uden lige. Altså, AfD, de står med næsten halvdelen af mandaterne, og mange af de aller sidste. Sagen er, at der er jo ikke noget alternativ til AfD. Næsten alle de andre partier er fuldstændig pulveriseret og halveret og har tabt, så fra dem kommer der ikke noget. Hvis nogen skal kunne regere den her delstat, så er det AfD, og de mangler så de sidste mandater. Hvis ikke det her venstrepopulistiske parti kommer til at levere stemmerne, så er der også den mulighed, at der kan være nogen, der forlader for eksempel det konservative CDU.
0: Ja.
4: Nogle løsgængere.
0: Og måske vi skal være lidt hos CDU, fordi at hos Friedrich Merz, kansleren fra CDU, der var der jo dybe panderynker og spore her til eftermiddag, der holdt han også et pressemøde. Vi kan lige høre lidt af, hvad han sagde.
5: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
0: Altså han siger noget i retning af, at vi er alle sammen dybt chokerede, og vi må acceptere resultatet og demokratiet. Vi havde slet ikke regnet med det her. Hvor presset er Merz her?
4: Jamen, det er helt vildt. Altså, han siger også selv, at det her er det værste valgresultat for CDU i flere årtier. Han er meget presset. Han har lige indkasseret det værste valgnederlag for sit parti i flere årtier, og samtidig er han den mest upopulære kansler i flere årtier. I den slags situationer, der er der jo kun én ting, man kan gøre i demokrati, det er netop at træde tilbage. Og det er også det, der bliver talt om hos CDU, om at der er stort ønske om, at man får en anden leder, en anden kansler, en anden formand hos CDU. Så han er meget presset i øjeblikket. Merz, han bliver ikke presset til at træde tilbage endnu, fordi der er stadigvæk par landdagsvalg, der skal overstås senere her i september.
0: Okay, så han kan reddes.
4: Så der kan jo selvfølgelig, hvis han får gode valg der, så kan det være en redning. Derudover, så skal man jo også have en, der kan erstatte. Man skal have en erstatning, og det har man ikke endnu. Og kansler Merz er jo samtidig også en slags leder af Europa, så det er ikke så nemt for et tysk parti, som siger et ur, at skifte kansler, fordi de skal også tænke på, hvad der sker internationalt. Tyskland er jo for eksempel under hybridangreb i øjeblikket fra russiske sådan nogle droner og sådan noget. Ikke? Så der er også det internationale aspekt i det. Og så er der selvfølgelig et aspekt i, at faktisk er der tegn på økonomien generelt set, og det er den dårlige økonomi, der har ødelagt mange ting og gjort kansler Merz meget upopulær. Økonomien er faktisk ved at bedre sig lidt, er der noget, der tyder på. Der er ved at komme til optimisme. Hvis der lige pludselig kommer et gennembrud her, og hvis Merz lige pludselig får held med at gennemføre de bebudede reformer inden for pension og skat og bureaukrati og digitalisering, som han har bebudet, så kan han selvfølgelig nå at vende skuden og lige pludselig genvinde sin autoritet, måske. Okay. Men ellers ser det meget sort ud for ham.
0: Okay. Tusind tak, Jesper, for at fortælle om en god dag for AfD og en dårlig dag for Friedrich Merz.
4: Selv tak.
0: Altså Tysklands korrespondent hos Weekendavisen, Jesper Wind.
1: Havbrug, der lever på elgamle tilladelser fra 90'erne, manglende kontrol og medicin og lorterester fra fisk i det omkringliggende hav, eller for at sige det kort, Miljøstyrelsen har ikke haft styr på deres miljøgodkendelser til landets havbrug. Sådan lyder i hvert fald den meget krasse kritik, der i dag kommer fra Rigsrevisionen. Og der findes i alt 19 havbrug i Danmark, som opdrætter fisk i de indre danske farvande, primært regnbueøret. Og almindeligvis så kræver det en gyldig miljøgodkendelse, når man udleder næringsstoffer, som det hedder, til havet omkring Danmark. Men kun 2 af de 19 havbrug i Danmark har sådan en gyldig miljøgodkendelse. Det har Danmarks Sportsfiskerforbund også tidligere kortlagt. Maria Reumert Gjerding, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Miljøminister, tak fordi du er med i orienteringen. Altså sådan lidt groft parafraseret, så siger Rigsrevisionen, at Miljøstyrelsen de har syltet de her godkendelser. De kontrollerer ikke havbrugene godt nok. Er det også den opfattelse, du har af din styrelses arbejde?
6: Jeg synes, det er meget, meget tydeligt, at det her det er et område, der lider af virkelig, virkelig alvorlige mangler, og hvor der er brug for en gevaldig oprydning. Der skal være styr på det her, og det er fordi vores havmiljø er så voldsomt presset, som det er. Vi har iltsvind, vi har forurening med kemikalier, vi har fiskedød, så det er klart, jeg sidder med et meget, meget stort ansvar for at få ryddet op.
1: Så du sidder med samme indtryk, altså opfattelse af styrelsens arbejde som værende mangelfuldt?
6: Det synes jeg er meget tydeligt. Jeg synes, det er svært at have en anden opfattelse, når man kan se, at der mangler de helt nødvendige miljøgodkendelser, de helt nødvendige placeringstilladelser i forhold til at have denne her produktion. Det er klart, jeg skal meget grundigt til bunds i, hvordan i himlens navn det her det kan være forekommet. Jeg har brug for at have en meget seriøs samtale med Miljøstyrelsen om, hvordan det kan være gået så galt, som det, vi har fået på bordet nu. Og så er det klart, så har jeg en meget stor interesse i, sammen med styrelsen, at få ryddet op, at vi har de nødvendige ressourcer til at sikre, at der bliver taget hånd om det her, og vi får styr på området, jo primært, fordi vi skal passe på vores havmiljø, og vi på ingen måde kan leve med, at der er denne her type aktivitet uden de nødvendige tilladelser.
1: Ja. Man kan jo godt være lidt forundret, specielt hvis man er sådan virkelig ivrig P1-lytter, fordi for omkring et års tid, der interviewede vi kontorchef i Miljøstyrelsen, Sanne Gertner. Og vi kan jo lige høre, hvad hun sagde dengang om de her bekymringer.
7: Det er ikke et lovløst område, eller det vilde vest, vi har med at gøre. Altså havbrugene er i deres havbrugstilladelse altså underlagt faste grænser for, hvor meget de må udlede. Og de er forpligtet til også løbende at lave indberetninger om deres egen kontrol omkring produktionen, omkring foderforbrug og medicinforbrug osv. Og det er noget, som vi i Miljøstyrelsen fører et tilsyn med og har styr på den del.
1: Ja, der er styr på den del. Hun var ikke urolig dengang, fordi Miljøstyrelsen, som hun siger, fører tilsyn med udledninger fra de her havbrug. Men nu har Rigsrevisionen så altså i dag kritiseret helt selv samme tilsyn. Ved du, hvordan det hænger sammen, at din styrelse sidste år sagde, at der er ikke noget at være urolig for, fordi der bliver ført tilsyn, og nu står vi så her et år efter, og dommen er, jamen lige præcis, at tilsynet ikke var godt nok?
6: Nej, jeg har ikke de svar i dag, men det er de svar, jeg skal have inden for meget, meget kort tid. Fordi det er en meget, meget alvorlig kritik, som Rigsrevisionen rejser. Det her område bærer præg af at være dybt, dybt mangelfuldt, og det er jo alvorligt af mange årsager. Men det, der ligger mig meget på sinde, der ligger regeringen meget på sinde, det er, at vi skal passe på vores havmiljø. Og hvis vi ikke har ordentlig styr på det her, jamen, så kan vi ikke passe i tilstrækkelig grad på vores havmiljø. Så jeg afventer nogle helt konkrete svar fra styrelsen på det her, og så skal jeg i gang med at rydde op, og det skal jeg sammen med Miljøstyrelsen. Så jeg har ikke alle de svar, jeg ville ønske, jeg havde i dag.
1: Men havde hun ret for et år siden, da hun sagde, jamen det skal man ikke være bekymret for, fordi vi fører tilsyn?
6: Jeg kan i hvert fald konstatere, at jeg som ny miljøminister er meget bekymret for det her område, og jeg er meget bekymret for, at vi har nogle havbrugsvirksomheder i Danmark, der opererer på nogle miljøtilladelser fra 90'erne, på trods af, at vi er forpligtet til at forny dem med jævne mellemrum. Så jeg er bekymret, jeg vil have ryddet op i det her, og jeg vil sikre, at der kommer styr på det her område. Det fremgår også af regeringsgrundlaget, at vi skal have en meget tættere regulering af det her. Og det er klart, det skal vi have, men jeg skal starte med at sørge for, at det, der foregår nu, det foregår solidt inden for lovgivningens rammer.
1: Ja, men vi taler jo altså om en kontorchef i Miljøstyrelsen, som for et år siden siger, der er simpelthen ikke nogen grund til bekymring, fordi vi fører de tilsyn, der skal føres. Og nu kommer den her jo ret alvorlige kritik fra Rigsrevisionen, som siger, jamen, det bliver der simpelthen ikke gjort i tilstrækkelig grad, at de har de her gamle miljøgodkendelser. Rokker det ved din tillid til Miljøstyrelsen?
6: Nej, grundlæggende ikke. Det er klart, at vi skal have ryddet op i det her. Og jeg er meget optaget af at få svar på, hvad det er, der er foregået. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt forholde mig til, hvad nogen har sagt og haft af opfattelse for et år siden. Det er klart, jeg har en forventning om, at Miljøstyrelsen kan arbejde inden for lovgivningens rammer og sikre, at alle virksomheder lever op til gældende lovgivning. Det er ikke tilfældet på det her område, så der skal ryddes op. Men inden jeg konkluderer, hvad der er foregået for et år siden, og hvordan vi er endt her, så bliver jeg nødt til at have en redegørelse for Miljøstyrelsen, og derefter se fremad. Og igen, fordi det her handler om havmiljøet, det handler om, at danskerne har en helt berettiget forventning til, at den her regering agerer på det, der også var valgets tale, nemlig, at vi skal passe på vores miljø, og vi skal passe på vores hav, og vi skal sikre, at livet vender tilbage. Så det er det, der er min opgave. Det er at sikre, at Miljøstyrelsen kommer ind på rette spor, får ryddet op i det her, og fremadrettet forvalter det her område tilfredsstillende.
1: Så du skal have en redegørelse. Det er jo også noget, der tager lang tid. Du siger, havmiljøet er jo virkelig prioriteten for den her regering. Hvis du synes, at eller når vi kan læse Rigsrevisionen sige, jamen de godkendelser, der er lige nu, de er meget gamle, der er ikke blevet ført de tilsyn. Hvorfor ikke altså i morgen lukke de havbrug, der er herhjemme, fordi at vi ikke kan stole på, om de udleder det, de gør?
6: Jamen det, jeg kan love for. Jeg sidder ikke og venter på noget, men det er klart, jeg har brug for, at Miljøstyrelsen får chance for at forklare sig, så jeg kan forstå, hvordan vi dog er endt her. Og ja, jeg går i gang med at rydde op nu. Det er nu, jeg går i gang med det her område, at komme til bunds i det og dybest set finde ud af, hvad vi kan gøre, så havbrugene kan operere på lovlige tilladelser. Og det er det arbejde, jeg sætter i gang. Og det er sådan set også det, jeg fornemmer, der er en meget stor interesse i Folketinget om, at vi sikrer, at det her det foregår inden for lovgivningsrammer. Præcis hvordan jeg kommer til at gøre det, det kan jeg ikke svare på i dag. Der bliver jeg nødt til at dykke dybere ned i, hvilke handlemuligheder har jeg. Men det, jeg kan sige med sikkerhed, det er, at jeg går i gang med at rydde op nu, og det ligger mig meget på sinde, at havbrug i Danmark skal operere på en måde, så de ikke belaster vores havmiljø uacceptabelt.
1: Synes du, og der er plads til havbrug i Danmark, Maria Gerling?
6: Jamen, det er jo det, vi skal finde ud af. I givet fald, hvis vi skal have havbrug, hvor kan de så ligge, hvor de ikke belaster vores kystnære havområder, der i forvejen er overbelastet, jo både med kvælstof, med fosfor, med kemiske stoffer fra spildevand. Hvor kan de så ligge? Det har jeg brug for at blive klogere på, før jeg konkluderer, om vi skal have havbrug i Danmark, og i givet fald, hvor de skal være.
1: Maria Rømert Gerding, tak for at være med her til aften i dag.
6: Tusind tak, fordi jeg måtte.
1: Altså miljøminister.
0: I dag har skatteminister Jakob Engel-Schmidt varslet ændringer i systemet for ejendomsvurderinger. Pressemødet kom i halen af, at DR Nyheder har afsløret, at 100.000 endelige vurderinger af ejerlejligheder er lavet på et forkert grundlag.
2: Problemerne er så skøre, at jeg har svært ved selv at forklare dem, men lad mig alligevel fortælle om dem kort.
0: Ja, han har svært ved selv at forklare det, og nu slår han så i bordet. Han vil give boligejerne mulighed for en second opinion, som han siger, hvis de er utilfredse med deres ejendomsvurdering.
2: Og vi kan ikke blive ved med at reparere på et system, hvor der aldrig kommer et rigtigt menneske af kød og blod ud og møder de mennesker, som vurderingen har med at gøre. For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Der ligger endnu ikke en færdig model, men tanken er, at der skal være mulighed for at klage over en ny vurdering, og så få for eksempel en lokal ejendomsmægler ud for at vurdere boligen igen. God eftermiddag, Mikkel Høgh.
8: God eftermiddag.
0: Det var boligøkonom i Jyske Bank. Det vi hører her, det forslag, er det en god løsning på problemerne, synes du?
8: Man kan sige, at det er formentlig et lille skridt i den rigtige retning. Jeg synes, det lyder fornuftigt, at man vil prøve at gøre noget ved retssikkerheden. Det er jo velkendt måde at løse noget af det på fra den finansielle sektor, hvor vi også vurderer ejendommen maskinielt, og en gang imellem sender et par rigtige menneskeøjne ud og kigger på ejendommene. Så det er et skridt i den rigtige retning, men jeg tvivler på, at det løser alle problemer, og det rejser også en række nye spørgsmål.
0: Og hvad er det for nogle spørgsmål? Altså, hvad er det for nogle problemer ved den her løsning, som du kan se for dig?
8: Jamen, for det som det nye ejendomssystem er baseret på, det er jo, at man skal kunne skille grund og ejendom ad. Og det er jo lige så svært for et menneske som for en maskine. Mm. Grunde bliver de steder, hvor det er allermest bebygget, ikke solgt, fordi der ikke er nogen grunde i almindelig frihandel, og derfor har man statistisk set svært ved at ramme dem og sætte en pris på det. Og det vil et menneske, det problem vil et menneske også have. Men der er andre ting, som et menneske kan løse, hvis der er nogle særlige forhold omkring en ejendom.
0: Okay. Det her pressemøde kommer jo i halen af, at DR kan afsløre, at omkring 100.000 endelige ejendomsvurderinger er lavet forkert. Skattevæsenet erkender, at der har været fejl i selve vurderingsmodellen, og fejlen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt, mens andre er blevet vurderet for lavt. Juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, han kalder fejlen for alvorlig og uheldig. Vi kan lige høre, hvad han siger.
9: Ja, det er jo meget uheldigt, fordi de endelige vurderinger skulle gerne være endelige og færdige og korrekte. Det var sådan den måde, det blev præsenteret på med de foreløbige vurderinger, som ligesom var et begreb, man fandt på for ligesom at anerkende, at vi ikke er i mål med det her. Og så fik man, samtidig lovning om, at når de endelige vurderinger kom, så ville vurderinger være korrekte. Og så selvfølgelig uheldigt, når der kommer en række endelige vurderinger, og 100.000 af dem er beregnet på en forkert måde.
1: Ja, Mikkel Høgh, hvad tænker du, når du hører, at cirka 100.000 vurderinger er lavet på et forkert grundlag?
8: Det er super, super ærgerligt. Det nye ejendomsskattesystem indeholder en rigtig masse gode ting, som enhver økonom, der kigger i sin lærebog, vil sige, jamen det er det, et ejendomsskattesystem skal indeholde. Men det, der har vist sig at være rigtig svært, det er at få det rigtige input ind i systemet, altså vurdere, hvad ejendommene er værd. Og det at købe en bolig, det er for almindelige mennesker et af de helt store investeringer, man gør sig i livet. Og der er det vel rimeligt nok, at man kan forvente, at den skat, man skal betale af den investering, man gør sig, at den er for det første rigtig, men også, at man har en chance for at kunne gennemskue den.
1: Det er langt fra første gang, at systemets evne er under kritik. Ud af de 100.000, så rammer, kun i gåseøjne 20.000 vurderinger mere end 20% skævt. Og de der 20%, de er vigtige at bide fast i, fordi det er ligesom Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvornår en vurdering er fejlagtig. Og det, kan man sige, forsigtighedsprincip, det er også politisk bestemt. Og dermed kan man jo så også sige, at en vurdering, der rammer 19% skævt, godt kan være inden for skiven. Det skal i hvert fald, hvis man følger Vurderingsstyrelsens vurdering. Vi har jo sat dig på en opgave, Mikkel. Altså en regneopgave for ligesom at illustrere, hvad det kan betyde i kroner og øre, hvis ens vurdering ligger lige akkurat inden for den her 20%-grænse. Vi har valgt at regne ud fra, at en vurdering er 19% skæv. Så jeg er meget interesseret i at høre, hvad du er kommet frem til.
8: Jamen, det som er svært at forstå, det er jo den her netop forsigtighedsprincip, at man skærer 20% af værdien. Det vil sige, at værdien kan både være 20% for høj og for lav, og så stadig være rigtig. Hvis vi nu siger, at en ejendom, vi ved, at en ejendom er 1,5 million værd, så kan man sige, at så det øvre spænd, det er 1.785.000, og det nedre spænd er 1.215.000. Så hvis bare man rammer inden for det interval, så siger man, at modellen er rigtig. Men det er trods alt et spænd på 570.000. Og det er jo en ejendom til 1,5 million, Der er nogle steder i landet, hvor det er et væsentligt større beløb, og dermed også et væsentligt større spænd. Så skydeskiven for at ramme rigtigt er faktisk udvidet ret meget. Og jeg tror, det er svært at forstå for nogen, hvis man tager to ens boliger, og den ene får et prisskilt på, det hedder 1.785.000, og den anden har et prisskilt på, det hedder 1.215.000, og man så siger, jamen, de to tal, de er nogenlunde ens. Det tror jeg, mange vil have svært ved at forstå.
1: Ja, når du sætter dig ned sådan og laver et helt konkret regnestykke, hvad tænker du så?
8: Så tænker jeg, at det her forsigtighedsprincip, til trods for, at det måske er godt ment, så tror jeg, at det er vi ikke sådan specielt godt tjent med, så det burde man måske genoverveje, om det er for snævert, eller hvad hedder det, for bredt, altså det modsatte er snævert, om det er for bredt.
1: Mikkel, tusind tak for at være med.
8: Jamen selv tak.
1: God dag. Mikkel Høgh, boligøkonom i Jyske Bank, og vi vil gerne, Amalie, have talt med skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne i dagens udsendelse. Det har desværre ikke været muligt at få ham med.
0: Alternative für Deutschland. Det navn har vi sagt et par gange efterhånden, både i dag og det kommer jeg også til at sige her i P1-orientering, fordi lederen for AfD i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund hedder han, blev i går aftes fejret af sine partifæller, efter at partiet fik 43,8% af stemmerne ved delstatsvalget. Det er en fremgang på 23 procentpoint.
10: Jo, freunde, dieser Abend heute er historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen...
1: Ja, kære venner, den her aften, den er historisk. Vi har skrevet historie. Vi er ved at tage vores land tilbage. Det begynder her i Sachsen-Anhalt, lyder det fra ham. På trods af det meget flotte valgresultat for AfD på lige godt 44%, så fik AfD ikke det absolutte flertal, som der ellers på forhånd var vurderet muligt. Ja, det gjorde de ikke, fordi andre partier ikke faldt under spærregrænsen. Og her til formiddag, der afholdt AfD så et pressemøde, hvor Ulrich Siegmund sagde, at partiet nu vil føre samtaler med andre partier og enkelte medlemmer i parlamentet.
0: Så kan vi byde velkommen til dig, Moritz Schramm.
11: Ja, hej.
0: Hej med dig. Du er lektor i tyske studier på Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber på SDU. Der er lidt skratteret i baggrunden. Hvor står du
11: henne? Ja, det er Tivoli, desværre.
0: Okay, okay.
11: Der er lidt larm bagved.
0: Er du selv en tur i Tivoli i dag? Det er da dejligt, du vil tale med os så.
11: Ja, gerne.
0: Okay. Vi skal jo sammen med dig se på, hvad det er for en konkret politik, som AfD ønsker at gennemføre. Vi kan lige høre en bid fra dagens pressemøde med den ene af partiets formænd, Alice Weidel, som sagde, at folket vil have en ny politisk kurs.
12: Die Menschen in diesem Land, sie wollen kein weiter so mehr haben. Mit illegaler Migration, mit offenen Grenzen, eksploderenden Kriminalitätsraten.
0: Selv hvis man ikke er så god til tysk, så kan man nok godt fornemme lidt af, hvad hun siger her. Kan du forklare, hvad er det for nogle elementer i AfD's politik, som kan forklare det gode valg?
11: Jamen, det er faktisk et ret svært spørgsmål. Som udgangspunkt vil man naturligvis sige, at der er migration, indvandring, økonomi måske, forhold til Rusland. Det vil sige, nogle af de emner, som har været meget omkring i tysk politik, og måske også i Europa i det hele taget. Problemet er, som man også måske kunne høre på det korte klip, I har spillet med Alice Weide, er, at realiteterne er jo noget andet on the ground. Det vil sige, i Sachsen-Anhalt findes meget, meget få migranter, meget lidt indvandring, og AfD's vælger har det økonomiske ikke helt så dårligt, som man ofte tror. Det vil sige, at man har en fornemmelse, der er rigtig meget en fortælling, som AfD opbygger, som handler om, tager vores land tilbage, take back control, hælder man i UK i sin tid. Det vil sige en fortælling om, at vi skal forny landet, vi skal komme af med det nuværende politiske system, muligvis at bygge en helt ny politisk dagsorden. Mm. Og det er mest det, som åbenbart har fanget vælgerne i Sachsen-Anhalt.
0: Okay. Succesen her i Sachsen-Anhalt har jo fået flere hårde ord med på vejen. I morges så vi for eksempel Polens premierminister Donald Tusk skrive på X, kun idioter eller forrædere i Polen kan glæde sig over AfD's triumf i Tyskland. Ja. Forbundet for de tyske historielærere er også kommet på banen. De advarer mod at omskrive historien af nationale årsager, som de siger. Ja. Hvilke politiske tiltag er det, AfD vil gennemføre?
11: Jamen, de har som parti på forbundsplan de store idéer om remigration. Nogen siger op til 20 millioner tysker skal sendes tilbage, hvor deres forældre kom fra. De har ambitioner om et bedre forhold til Rusland osv. Men det ligger på forbundsplan, og Sachsen-Anhalt er en delstat, hvor de jo ikke kan føre udenrigspolitik. Her har de som idé især noget med uddannelsespolitik, kulturpolitik og nogle af de områder, som i Tyskland ligger på delstatsniveau. Det vil sige, der har de ret meget magt og beføjelser inden for de områder. Og der har de en ret yderliggående idé om at skabe en patriotisk national tilgang til de fleste af de her dagsordner. Det vil sige, i skolesystemet skal det patriotiske være i centrum igen. Historien, arven fra nazitiden skal tættes i baggrunden, hvis den overhovedet skal behandles mere. Og så videre. Og kulturpolitik skal kun de få støtte, der ligesom er i overensstemmelse med deres idé om en nationalt patriotisk dagsorden. Det vil sige, der er idéer om en ret gennemført genetablering af den nye verden på Sachsen-Anhalt.
1: Altså mange, når vi taler om AfD her i nyhederne i Danmark, så har man måske også fået med, at AfD bliver af den tyske efterretningstjeneste beskrevet som beviseligt ekstremistisk og dermed potentielt en fare for demokratiet. Altså, hvad er det, der er beviseligt ekstremistisk, og hvorfor har de fået det stempel?
11: Jamen, det er selvfølgelig undersøgelser, som efterretningstjenesterne har gennemført igennem flere måneder, måske år. Og der er det sådan, at det tyske demokrati bygger på en værdisæt, måske mere end det danske, en værdisæt om mindretalsbeskyttelse, liberale borgerrettigheder, og der vurderer efterretningstjenesterne altså, at de værdier er i strid mod det, som AfD gerne vil gennemføre. Man har nogle gange tendens i Danmark til at sammenligne AfD med Dansk Folkeparti eller Danmarksdemokraterne eller lignende. Man skal huske, at AfD har flyttet sig langt mere til højre. De arbejder sammen med militante nynazister delvis, og blandt bag Sigmund, som lige har vundet det her valg, er nogle af hans tætteste medarbejdere, kommer fra hardcore nynazistiske bevægelser. Det vil sige, at vi har en tendens til at definere det tyske folk via afstamning, via en etnisk forestilling om folkefællesskab, som alt sammen er noget, man måske historiske årsager ikke har alt for meget tillid til i Tyskland. Og der kommer det med det ekstremistiske fra.
1: Men nu har de så en kæmpe sejrsgang i Sachsen-Anhalt, ja. Og de bliver ligesom et bredere og bredere parti. Betyder det også, at de så forværfede de mest yderligtgående ud af partiet, så de løbte sådan rykker sig, måske ikke ind mod midten, men i hvert fald ikke så langt til højre?
11: Det er der ikke nogen tegn på. Det kan vi se hos mange af de andre partier i europæisk sammenhæng, Meloni i Italien, Le Pen i Frankrig, at de flytter sig mod midten for at blive mere spiseligt for borgerlige vælgere. AfD har indtil videre konsekvent talt den anden retning. Og internt i AfD er der sågar folk, der siger, at vi skal aldrig nogensinde følge de Melonis kurs i Italien, fordi vi skal være mere klart omkring de principper, vi står for, og de er yderliggående. Det vil sige, når man hører om, hvad deres planer er for Sachsen-Anhalt i skolepolitik, kulturpolitik og lignende områder, er der absolut ingen åbning mod midten, men der er mere en radikalt fløj, der står ved magten og forsøger at gennemføre så meget, de kan. Så det er ret skræmmende, vil jeg vurdere, ud fra mit syn.
1: Moritz, vi må se, hvad der sker. Tusind tak for lige at sætte nogle ord på, hvad det er for et parti, AfD.
11: Ja, selv tak.
1: Moritz Ramm, lektor i tysk studie på Institut for Kultur og Sprogvidenskab på SDU.
0: Hvis der er en historie, der lige for tiden giver mig myrekryb, så er det historien om såkaldte AI-agenter, der går rogue, altså løber løbsk. Alene tanken om, at de her AI-agenter, som modsat en AI-assistent, er skabt til at udføre en opgave i sin egen ret, har formået at bryde ud af de her rammer, som de er blevet givet, og så gå sin egen veje, det synes jeg virkelig er uhyggeligt.
1: Ja, du har også talt om det på redaktionen her i løbet af dagen.
0: Jamen, jeg er optaget af det. Ja. Ja, og jeg er bestemt ikke den eneste, der har fundet de her hændelser hårdrejsende de seneste uger og måneder. Der har IT-folk, forskere, eksperter og direktører diskuteret det her emne.
13: Alarms are being sounded once again about the risks of artificial intelligence after new reports documented how hundreds of OpenAI's so-called agents violated several restrictions and hacked into another company without being told to do so.
1: Altså, det lyder jo, altså, vi siger det jo igen og igen, men det lyder som plottet på en eller anden amerikansk blockbusterfilm, ikke, om løbske AI-agenter. Hvad er det, det her, det drejer sig om?
0: Jamen, det er jo særligt efter, at virksomheden Hugging Face i juli blev hacket, at DNA-virksomheden blev hacket af hundredvis af de her løbske AI-agenter fra firmaet OpenAI, at debatten har kørt forleden, der udkom to nye rapporter om selve den hændelse med Hugging Face, og nu der så nyt i misæren, kan man sige, fordi det viser sig nemlig, at der også i foråret, altså måneder før angrebet mod Hugging Face, har været en episode, hvor en hær af løbske AI-agenter, også fra OpenAI, har kapret en tysk hjemmeside, som de så omdannet til en slags opslagsværk for AI-agenter. Og det har de vel og mærke gjort og koordineret, uden at få besked på det, fra mennesker. Indtil i fredags, der var episoden med den her tyske hjemmeside ubeskrevet, men ifølge Reuters, der har OpenAI kendt til episoden i flere uger. Men de har ligesom haft travlt med at skære ned for den anden ballade om Hugging Face, så der har ikke lige været tid til at tale om det her. Men det skal vi nu med dig, Ole Tange. Velkommen i studiet.
14: Tak.
0: Du er IT-politisk rådgiver for de IT-professionelles fagforbund Prosa, og så har du fulgt den her saga om de løbske AI-agenter tæt. Får du også myrekryb af de her historier?
14: Jeg er i hvert fald bekymret. Jeg ved ikke, om jeg får myrekryb, men jeg kan godt se, at for mig er der et ført efter. Der tænkte vi, det her det kan i teorien lade sig gøre. Nu har vi set det i virkeligheden. Og det gør, at vi i hvert fald kan se, at vi sikkerhedsmæssigt er nødt til at skrue ret meget op, hvor vi tidligere har udviklet IT-systemer, hvor der ikke har været så meget fokus på sikkerheden, fordi der inden bag ved systemet ikke har ligget vigtige oplysninger. Den her tyske wiki, det her tyske website, har jo ikke haft nogen vigtige informationer i sig selv. Det er jo fordi, at man har kunnet udveksle informationer via den.
0: Men når du siger, at der er et før og et efter, altså jeg kan også godt huske for et par år siden, da jeg også som journalist begyndte at dække det her, altså man tænkte jo, det må næsten være løgn, og så går der nogle år, og så sker det faktisk i virkeligheden. Er det overraskende, at de overhovedet kan, omdanne sådan en hjemmeside til et slags forum, hvor de så kommunikerer med hinanden?
14: Det kommer i hvert fald bag på os.
0: Men er det mærkeligt, at det er det, de vælger at gøre derinde?
14: Det, som man er gået i gang med her i år, det er at træne modeller, som kan udveksle informationer. Jeg tror, du kender det her med, at hvis man har en lang dag for sig, en travl dag foran sig, så vil man gerne kunne klone sig selv. Det kan vi ikke, men det kan AI. Og hvis den kan klone sig selv, så kan den jo lave flere typer arbejde samtidig. Og de her kloner vil man gerne have, at de kan tale med hinanden. Så derfor giver det god mening, at de kan udveksle informationer. Det, som det her site er blevet brugt til, er ikke blevet brugt til at udveksle informationer mellem klonerne, men det er blevet brugt til udveksling mellem, hvad skal man sige, fætterne, altså dem, som ikke var kloner, men i nærheden af.
0: Okay, vi er ude i et led ekstra her. Når jeg tænker på de her AI-agenter, så kan jeg godt tænke dem sådan lidt som udspekulerede og snedige, altså tillægge dem lidt sådan nogle lidt menneskelige egenskaber. Er de egentlig det? Altså, kan en AI-agent være udspekuleret? Har den agens nok til at kunne den slags?
14: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, hvis vi går helt ned på etterne og nullerne, så er de jo ikke enten tal. Det er tal mellem 0 og 1. Der er nogle milliarder af dem. Hver gang du får ChatGPT til at spytte et ord ud, hver eneste gang den spytter et ord ud, så har den lavet 1000 milliarder udregninger. Jeg siger lige igen, 1000 milliarder udregninger for hver eneste ord. Altså det er så fuldstændig vanvittige tal, der
1: taler. Det er ikke bare en overdrivelse.
14: Nej, det er netop ikke en overdrivelse, det er det, jeg prøver at understrege.
1: Det er det, jeg til min datter, når jeg skal forklare en et eller andet.
14: Præcis, og det her tal er det rigtige tal.
1: Okay.
0: Men har den intention bag at gøre det?
14: Og det har de her tal jo ikke, for det er jo bare tal. Ja. Men jeg kommer jo også til at sige, at den tænker, og jeg kommer også til at tillægge den alle mulige menneskelige værdier. Selvfølgelig gør jeg det, fordi jeg jo får samme respons af den, som jeg kan få fra nogle mennesker. Altså det er jo, på den måde forstår jeg sagtens, at vi ligesom betragter det, og den her med intention. Måske skal man sige, betyder det noget om den her intention, hvis resultatet er det samme?
0: Ja, fordi det, de ender med at gøre, det er det samme, som hvis de har haft intention, men det har de så ikke.
14: Nej.
0: Okay, man skal virkelig lige holde det.
1: Men det kan de vel få, altså hvis de bliver kodet på en anden måde?
14: Nu skal man huske på, at de her, de bliver ikke kodet som sådan. De her tal her, der bliver lavet en masse udregninger, de bliver trænet. Det er lidt ligesom at sige, jeg koder jo heller ikke en ko. Der laver jeg den vælger landmanden den bedste ko ud og bruger den til næste generation, ikke? Laver et avlsarbejde der. Og det her minder lidt om det. Så man koder det ikke. Det, man koder, det er, at man sætter nogle regler op og siger, det må du ikke. Og det tror jeg, at hvis du har børn, så har du prøvet den der med at sætte regler op for børnene, og sige, det her, det må du ikke. Og så finder ungerne så ud af, nå, det der må jeg ikke. Men hvis jeg nu gør det på en anden måde, så er det jo ikke det samme. Mm. Og det er det, de her AI gør. Så altså, de omgår reglerne. De bryder ikke reglerne, men de omgår dem. Og kan dermed pludselig så gøre ting, som bryde ud af det her fængsel her, som vi har sat op til dem.
0: Og hvordan ser katastrofen ud her? Altså, det er ikke sikkert, at de kan udrydde os som mennesker. Det er der vel ikke rigtig nogen, der har lyst til, at de skal gøre. Men hvad kan de egentlig? Hvad er du selv bange for?
14: Jeg synes, din pointe med, at det er der ikke nogen, der har lyst til, at de skal gøre, den er ret vigtig, fordi at hvis de begyndte at udrydde mennesket, så ville det være ret mange, der ville have lyst til at slukke for dem.
0: Ja.
14: Men vi har et andet scenarie, som for mig at se er meget værre. Det er aktiemarkedet. Vi har de her millisekundhandler, og hvis jeg kan få en AI til at gætte rigtigt bare 51% af gangen, når den gør det hver gang, ja, så kan jeg pludselig gå ud og overtage aktiemarkederne. Og hvis jeg ejer den her AI, så har jeg da ikke nogen interesse i at slukke for den. Det land, hvor jeg betaler skat i, har ikke nogen interesse i at slukke for den. Det her er for mig at se et... jeg tror, vi kommer til at se det, før vi ser en udryddelse af menneskeheden. Mm. Der er den her med, at den går ind og overtager aktiemarkederne i en grad, som vi ikke kan drømme om. Jeg kan huske crashet i 2008. Jeg vil forestille mig noget, der er værre.
0: Og hvem er det, der kunne have interesse i det, for eksempel?
14: Dem, som har lyst til at tjene penge.
0: Og det kunne være...
14: Jamen, det kan jo være hvem som helst. De skal også have lidt penge selv, fordi at kunne træne sådan en AI er ikke gratis, vel? Så det er noget, der hedder nation state level. Det er enten meget store virksomheder, eller også så er det stater, vi taler om.
1: Men det tænker jeg, det håber jeg, at der er nogen, der har fokus på det der.
14: Ja. Yeah.
1: Det er du ikke bekendt med?
14: Det er jeg ikke bekendt med.
0: Okay. Okay, altså, jeg ved ikke, om jeg blev mere eller mindre betrykket af, at du kom her i en Ole Tange, men i hvert fald tak for at komme på besøg. Altså Ole Tange, IT-politisk rådgiver for de IT-professionelles fagforbund PROSA.
1: Torben, kan du høre mig? Nu kan du høre mig, Torben. Sådan der. Er du der?
15: Jeg er der.
1: Der er hul igennem. Torben, hvis vi nu forestiller os, at i stedet for at stå her og tale sammen, så tog vi ud på stranden, vi tog en våddragt på, snorkleudstyr. Vi svømmede en tur i et område, hvor der var de her havbro, altså fiskeopdræt, sådan nogle store runde, lodrette buer ned i vandsøjlen. Hvordan vil man så kunne se, at det havde en indvirkning på miljøet omkring, altså det hav, vi svømmede rundt i, at de var der?
15: Jeg tror, det man kunne se ekstra, nu ligger havbroen, de ligger jo typisk i nogle af de farvande, vi har, der er allermest ødelagte allerede. Men det man ville kunne se sådan på toppen af den ødelæggelse, der generelt er i de indre farvande, det ville nok være, at der er sådan en klart et ekstra lag slam i sådan rundt eller i nærheden af, hvor netbuerne ligger, altså fra foderrester, ekskrementer og så videre fra netbuerne. Men generelt så ligger de steder, hvor der ikke er ret meget liv, hvor man det præcis det billede, som vi har set fra de døde fjorde og iltsvind og så videre, det er det billede, der er gældende i de områder, hvor de ligger.
1: Okay, så lidt mere dødt og klistret end de andre døde og klistrede steder.
15: ja, det kan man jo sige.
1: Okay. Ja. Torben, lad os lige få en titel på dig. Du hedder Torben Kaas, du er formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, og når vi taler med dig lige nu, så er det fordi, at Rigsrevisionen, de har i dag rettet en

0: Erhvervsstyrelsen for lige præcis det her, at sylte sagerne og om at få lavet nye gyldige godkendelser. Nu har de så kigget på sagen og kommet frem til den samme konklusion. Hvad tænker du om det, de har fremlagt i dag?
1: Altså det, de har fremlagt i dag, det bekræfter præcis det billede, som vi har haft, og som var grunden til, at vi i sin tid bad Rigsrevisionen om at se på problemstillingen. Det er et billede af, at den myndighedsbehandling, der skal ske på området, den ikke har fundet sted. Og når ikke den gør det, så fortsætter virksomhederne jo på de tilladelser, de nu engang har haft eller ikke haft. Og som Rigsrevisionen også siger, nogle af dem daterer sig helt tilbage til starten af 90'erne, hvor der galt nogle helt andre og meget mere lempelige miljøkrav. Men fordi Miljøstyrelsen ikke har gjort sit arbejde, så har der ikke været en miljøsagsbehandling efter de nugældende miljøkrav, som jo er strengere. Og derfor så har vi de her virksomheder liggende og fungerer sådan, som de gjorde for, altså som reglerne var for 30-40 år siden, og påvirke vores indre farvande.
0: Og når vi taler om det her, så er det jo også vigtigt at få understreget, at det jo kritikken bliver rettet mod Miljøstyrelsen her. Altså havbrugene, de følger de regler, som de er underlagt, men det er tilsynet med dem, og det er de her miljøgodkendelser, som ikke er blevet opdateret. Er det korrekt?
1: Det er rigtigt, ja. Her der er det Miljøstyrelsen.
0: Mm. Når fiskene i de her havbrug, de bliver fodret, så får de medicin, de laver selvfølgelig også lort, resterne de ryger ud i det omkringliggende hav, som vi lige talte om. Det samme gør nogle af de kemikalier, som man behandler de her net med. Du var lidt inde på det, Tor, men jeg ved, at du er den overbevisning, at hvis nu, at havbrugene herhjemme, de skulle have altså miljøgodkendelser, som var helt up-to-date med de regler, der er på området den dag i dag, så vil det blive altså svært at udlede i områder, hvor der i forvejen er dårlig tilstand. Altså, risikerer man ikke, altså hvis man får dem alle sammen på helt moderne miljøgodkendelser, at de må lukke og slukke?
1: Altså, det er vores mistanke, det er, at hvis de skal leve op til de nugældende regler, så kan de ikke ligge der, hvor de ligger i dag i de indre farvande. Vores mistanke, eller den bagvedliggende tese, vi har vist fat i Rigsrevisionen, den er, at man har prøvet at finde måder, hvor man kunne tillade de her virksomheder at fortsætte, og det har man ikke kunnet, og det er årsagen til, at vi nu her efter 12 år, hvor Miljøstyrelsen har haft opgaven, ikke har set den eneste tilladelse gå igennem. Vi tror måske, det er det, det handler om. Man har ligesom ville finde en vej, og det kan man ikke, og det viser jo så, at når nu man formentlig bliver tvunget til at miljøsagsbehandle dem efter de nugældende regler, nej, så vil de nok ikke kunne ligge de steder, de ligger i dag og producere på den måde, de producerer på i dag.
0: Mm. Vi talte lige med Miljøminister Maria Reumert Gerding for kort tid siden her i orienteringen, som sagde, at nu skulle hun sætte sig ned, og så skulle hun have overblikket over, hvad der var foregået i Miljøstyrelsen, som sidste år her i P1 sagde, at der var styr på tilsynet, og det var jo så det, Rigsrevisionen kom frem til i dag, at det har der ikke været. Men hun siger, nu vil hun vente på en redegørelse, og hun vil ikke bare lukke ned i morgen, fordi der skal lige danse et overblik. Er du tilfreds med det svar, der så er kommet fra ministeren?
1: Altså, jeg synes, jeg har stor tiltro til vores nuværende miljøminister, og jeg tænker, hun kommer til at træde i karakter på det her. Vi kommer også til at holde øje med det. Som det ikke er fremmed for nogen, så har vores havmiljø det helt utroligt fantastisk dårligt, og derfor er der ikke rigtig plads til, at de her virksomheder, de kan ligge i nu en periode fuldstændig ureguleret og producere altså affaldsstoffer ud i vores havmiljø. Så det kommer vi til at følge med i. Men at ministeren gerne lige vil sætte sig ind i det og nå at vinde skroen en gang, det tænker jeg, vi lever med. Men vi vil holde hendes ilden, helt sikkert.
0: Torben, tak for at være med og fortælle, hvordan I ser på hele det her spørgsmål.
1: Jo, du er velkommen.
0: Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund. Og vi interviewet, som jeg sagde, miljøminister Reumert Gerding tidligere i orientering i dag, og hun varsler også, at der skal strammes gevaldigt op på det her område.
2: Jeg er bekymret. Jeg vil have ryddet op i det her, og jeg vil sikre, at der kommer styr på det her område. Det fremgår også af regeringsgrundlaget, at vi skal have en meget tættere regulering af det her. Og det er klart, det skal vi have, men jeg skal starte med at sørge for, at det, der foregår nu, det foregår solidt inden for lovgivningen rammer.
0: Og nu kan vi sige velkommen til dig, René Christensen.
3: Tak for det.
0: Du er direktør i det, der hedder Dansk Akvakultur. Selvom de miljøgodkendelser, som en række af dine medlemmer har, er gamle, så gør de altså ikke noget galt og ulovligt. Det var også det, jeg fik slået fast med Torben Kaas. Det er Miljøstyrelsen, som står for ligesom at opdatere de her miljøgodkendelser. Men Rigsrevisionen, de skriver, at fordi de gamle tilladelser er mindre restriktive end nye, så kan det skade det omkringliggende havmiljø.

0: Er du enig i den vurdering fra Rigsrevisionen?
1: Både og. Det man kan sige, det er vigtigt med alle typer virksomheder, og det er faktisk også vigtigt med dig og mig og vores kloakering og alt andet, at vi hele tiden er opdateret. Det ønsker vi også i Dansk Akvakultur. Og derfor ser vi jo også frem til, at vi får nogle miljøgodkendelser, og vi får et oplyst grundlag at træffe beslutningerne udefra i forhold til at fortsætte driften på de danske havbrug. Dem er der 19 af. Og så skal jeg også huske at sige, at der er jo faktisk havbrug, der har fået miljøgodkendelser. Og der er det jo blandt andet også sportsfiskerne, som har påklaget det. Og det har også trukket det langt ud, men det er sket på, med de regelsæt, som vi jo har, man kan påklage sådan nogle sager også.
0: Mm. Ja, du siger, der er jo nogen, der har fået opdateret miljøgodkendelser. Ministeren siger jo så også, som vi hører i klippet, at der skal strammes gevaldigt op. Er det din vurdering, tror du, at dine medlemmer kan blive ved med at drive deres havbrug, hvis de skal efterleve altså nye og mere restriktive godkendelser?
1: Ja, altså det handler om her, det er jo, at man har nogle havbrug, som fuldstændig rigtigt er en punktkilde, og det vil sige, at når man fodrer fiskene, så kommer der også noget gennem fisken, og der har man en udledning af kvælstof, man har en udledning af fosfor, og hvis fiskene de er syge, så kommer der en dyrlæge og siger, at man gerne må behandle fiskene. Der kan også være nogle reststoffer af, hvad hedder det, antibiotika eksempelvis, og så er det også rigtigt, at der bliver brugt noget imprægneringsmiddel i forhold til vores net. Og det skal der selvfølgelig være styr på. Meget af det kommer jo ikke ud i vandmiljøet, men noget af det gør. Og der er det da vigtigt, når man har sådan en produktion, at vi har et fuldstændig overblik over, hvordan påvirker det så natur og miljø. Al menneskelig aktivitet påvirker natur og miljø. Det gør det også, når man producerer fisk, og det skal der være styr på.
0: Så de 19 havbrug, der ligger rundt omkring i landet, de vil kunne fortsætte med at ligge der med nye regler og godkendelser?
1: Det er jo det, man skal undersøge, og det er også derfor, det er så ærgerligt, at der er gået nu 11 år. Man skal huske, at alle danske havbrug, de søgte jo rettidigt om det her. Hele havbrugsbranchen har svaret på alle de spørgsmål, der har været igennem de her 11 år, det nu har kørt i den undersøgelse, man har lavet her. Vi har haft et godt samarbejde med Miljøstyrelsen, men det har jo også været en udfordring for virksomhederne, også for os som brancheorganisation, at en sagsbehandling trækker sig langt ud. Så vi håber også, at ministeren får styr på, at vi nu får sat undersøgelserne i gang, og at man kan få afklaret den her sag, hvordan vi kan fortsætte med at producere fisk, som er en del af den grønne omstilling.
0: Du siger, at dine medlemmer har forsøgt at udvise rettidig omhu. Altså, Rigsrevisionen har også lavet en opgørelse, som viser, at de 19 havbrug, som er i Danmark, har overtrådt vilkår i tilladelserne i loven 342 gange i perioden mellem 2018 og 2025. Det lyder jo voldsomt. Hvad handler det om?
1: Ja, hvis jeg bare vidste det. Det ærger mig også lidt, at når Rigsrevisionen kommer med sådan en rapport, at der ikke er noget mere baggrundsmateriale. Vi vil selvfølgelig spørge ind til, hvad det er for 342 sager, som der ligger. Der står faktisk også i den, at der er nogle af dem, der er gentagende fejl, som går igen. Og det vil vi selvfølgelig rigtig gerne rette op på, men vi skal selvfølgelig vide, hvad det er.
0: Men du siger, det er jo det samme som vores egen kloakering hjemme i huset. Vi skal følge reglerne og sådan noget. Men jeg tænker, burde I ikke selv vide, hvad det er, det handler om, når I bliver beskyldt for at bryde loven 342 gange?
1: Jo, men vi kender jo også nogle af dem. Det ved vi jo, hvad det er for nogle blandt andet indskærpelser, vi har fået. Vi har haft nogle sager, hvor man eksempelvis skal indberette, hvor meget imprægneringsmiddel har man brugt, det her, man putter på nettene. Det skal man indberette i kilo. Der ved jeg, at der er nogle af medlemmer, der har fået indberettet det i liter. Og det er selvfølgelig også en forkert indberetning, og det skal der jo rettes op på. Jeg ved også for eksempel, og det er jo, ja, det er jo næsten tragikomisk, men altså, hvis vi foretager os noget på et havbrug, eksempelvis flytter fisken eller gør andre ting, så har vi 7 dage til at indberette det. Og der ved jeg også, at en del af dem nok er, fordi man måske har fået indberettet det dag 8 eller dag 9, og så får man en indskærpelse. Det er altså den samme styrelse, som nu har været 11 år om at lave en miljøgodkendelse, som sender en indskærpelse, fordi man kommer en dag for sent. Men sådan er det. Alright. Men vi spørger selvfølgelig ind til, hvad det er for 342 ting, det er, fordi vi vil gerne have bragt det markant ned, og det kan vi selvfølgelig også.
0: Vi har talt, René, rigtig meget om havets tilstand herhjemme, og det har det ikke særlig godt, det ved de fleste efterhånden. Når jeg sidder og kigger på det kort over, hvor de danske havbrug ligger, så ligger de jo i nogle af de farvande, hvor man kan se, at det går ikke særlig godt i de farvande. Hvorfor ikke flytte havbrugene ud et sted, hvor der er meget mere vand, hvor man ikke er så tæt på de her meget sårbare vandmiljøer?
1: Jamen, jeg tror også, det er det, som når ministeren siger, at man vil vende skroen og kigge på det. Der er lige indgået, lige før folketingsvalget, blev der indgået en fiskeriaftale, hvor alle folketingets partier med, undtaget Danmarksdemokraterne.
0: Men vil I gerne det? Og altså flytte havbrugene?
1: Ja, der har vi sådan set også sagt, at af frivillighedens vej, vi vil gerne indgå nogle dialog omkring, at hvis der er nogle steder, hvor det gav bedre mening for natur og miljø, at man samlede noget aktivitet og flyttede ud, hvor der var mere robuste forhold, så vil vi sådan set være positive over for at kigge på det.
0: Noget I selv betaler for?
1: Altså, det er en meget, meget stor omkostning at flytte havbrug, men der har vi været meget positive og sagt, at vi vil gerne indgå en dialog. Vi vil gerne producere fisk i samklang med natur og miljø.
0: Okay, så ikke et helt ja på selv at betale. Det må I snakke om, René.
1: Men det er heller ikke et helt nej.
0: Heller ikke et helt nej. Tak for at være med. Vi skal have en radioavis, og så er der meget mere orientering lige på den anden side. Klokken, den er 5.
2: Der er lige nogle minutter til radioavisen går på, og de minutter bruger vi her i nat sammen med Lars H.O.G. og Natsværmer.

0: Vi fik lidt musik herop til radioavisen, og lige om lidt så venter anden halvdel af gårsdagens P1-orientering. Klokken er 4.
1: Om præcis 2 timer træder Kanadas gengældelsestold mod USA i kraft. Det er det næste skridt i toldkrigen mellem de to lande, tæller blandt andet told på amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50% og er et direkte svar til Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det besværligt at handle med kanadier. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
2: It's quite unnecessary, the additional tariff issues over...
1: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var et emne, der overskyggede alt rundt om bordet, forklarer Mette Frederiksen. Og her skulle vi så have hørt Mette Frederiksen, der fortalte, at det for første gang i meget lang tid handler om noget helt andet, end det plejer, og det er netop sikkerhedspolitik. Så går vi videre. Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et andet møde, og det var mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Men det vigtige møde er endnu ikke slut, fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
3: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de 3 regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
1: Argentinas regering vil rejse en straffesag mod et olieselskab for at operere ved Falklandsøerne. Det skrev nyhedsbureauet Reuters. Ifølge regeringen bryder selskabet loven, fordi de borer efter olie på licenser, som er udstedt af Storbritannien. Udmeldingen kommer efter, at Argentinas præsident Javier Milei fredag slog fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øen har været under britisk administration siden 1833, men præsidenten mener, at der nu er international medvind for at få dem tilbage. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagstimerne og giver perioder regn eller byger. Der over de sydøstlige egne er der en overgang ret kraftige og lokale byger, som kan være med torden.

0: Vores Danmark! Vores Danmark!
1: Ja, vores Danmark lød det i weekenden henover... Ja, weekenden, så har der været to demonstrationer, som har stjålet overskrifterne, især på de sociale medier, hvor sammenstød mellem de her to demonstrationer, der var kanonslag, hejlende mænd, bliver spredt i vidt omfang. Vi skal tale med arrangørerne af begge demonstrationer i den her time af orientering. Først Cyrus Ravasi, som er medlem af Det Danske Folk, som de hedder, og medarrangør af den her demonstration, der hedder March for Danmark. Vi skal høre ham. Hvad står den her organisation, Det Danske Folk, egentlig for? Og hvad tænker han ligesom om det optrin, der skete i weekenden? Hejlende personer blev der meddelt, var også med til demonstrationen. Så vi skal blive klogere på den her bevægelse.
2: Ja, vi skal også tale om den amerikanske sportsgigant Nike.
3: Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever.
2: Stræb efter at være den bedste i verden. Det lyder en af deres mange Just Do It-reklamer. Men deres egne bestræbelser på at være i førertrøjen og være de bedste går ikke særlig godt. På 5 år der er virksomhedens værdi skrumpet med knap 1.500 milliarder kroner. Det går faktisk så dårligt, at de i september træder ud af det prestigefyldte SP100-indeks på den amerikanske børs, altså de 100 største virksomheder. Der er ikke længere plads til Nike. Hvorfor går det så dårligt, og kan de vende krisen? Vi får en analyse.
1: Ja, og vi skal også tale om øltyverier. Vi skal lige omkring en venstremåling og en statsbegravelse. Det og meget, meget mere i den her anden time orientering i studiet er det Amalie Schroll Munk og Thomas Tjerhansen.
2: Ja, og det første, vi skal, det er, at vi skal tilbage til en af dagens absolut største historier internationalt, nemlig Alternative für Deutschlands historiske valgsejr i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt, hvor partiet fik 43,8% af stemmerne. Og selvom det ikke giver dem absolut flertal, så er den såkaldte brandmur revet ned.
1: Det sagde partiets anden formand, Tino Rapula, der i hvert fald, det sagde han på et pressemøde i dag, og udtrykket refererer jo til, at de øvrige partier ikke har vil samarbejde med AfD for ligesom at holde det yderste højre fra magten.
2: Og netop den arrogance, som de etablerede partier udviser, særligt den tyske kansler Friedrich Merz' parti CDU, har ført AfD til succesen. Sådan sagde Alice Weidel, der er den ene af formændene for AfD i hvert fald.
4: Die Menschen in diesem Land, sie wollen kein weiter so mehr haben mit illegaler Migration.
1: Ja, befolkningen i det her land ønsker ikke længere, at alt skal fortsætte som hidtil med ulovlig migration, åbne grænser, eksploderet kriminalitetsrater blandt udenlandske statsborgere, udeblevende udvisninger, en katastrofal energipolitik, der har ført til verdens højeste energipriser og en omfattende afindustrialisering, der knækker ryggraden på Tyskland, lød det altså fra Weidel.
2: Ja, så kan vi sige velkommen til dig, Willy Søvndal.
5: Tak skal du have.
2: Du er medlem af Europaparlamentet for SF, og du er bekymret for AfD's fremmarch i Tyskland, som jo har ambitioner om at vinde stemmer i resten af landet og komme helt ind og få indflydelse i det tyske parlament. Hvad er du bekymret for?
5: Jeg er bekymret for flere ting. Man skal jo lige huske, at det her er et parti, der er ekstremt langt til højre. Her i Europaparlamentet har vi et parti, som hedder ECR, det er der Christoffer Storm sidder. Det er de reformerede konservative. Endnu længere ude på højrefløjen har vi så dem, der hedder patrioterne. Det er der, hvor Dansk Folkeparti sidder. Og helt til højre for dem, der har vi så AfD. Så langt er de ude til højre. Bare lige for at få dem placeret rigtigt, og nogle af dem har forbindelser tilbage til nazisterne, osv., osv., osv. Det, der bekymrer mig, er flere ting. Dels er så meget tætte kontakt til Rusland. Hvis de får nøglerne til ministeriet i Sachsen-Anhalt, så låser de også op for den tyske stats efterretninger, og de har direkte kontakter til Rusland. Nogle af dem rejste over i 25 for at besøge og intensivere kontakten med Rusland, og deres partiformand forsvarede rejserne og sagde, at de ønskede at holde dørene åbne til Rusland.
2: Alright.
5: Det er den ene side af det. Det andet, jeg er bekymret for, det er, at de her folk i den grad er optaget af at genskrive historien. De vil fjerne tiden under Hitler fra historiebøgerne. Det skal der ikke længere undervises i. Der skal være kontrol i skoleklassen om, hvad der bliver undervist i. Der skal være et opgør med kunsten, og de vil gøre op med statsmedierne. Ja. Det er et dramatisk skridt til højre, ja, de lægger op til.
2: Og nu nævnte du lige et dansk navn, Christoffer Storm fra Europaparlamentet. Ham skal vi også lige sige hej til. Goddag med dig.
6: Goddag med jer.
2: Du er medlem af Europaparlamentet for Danmarks Demokraterne. Og så kan jeg jo spørge dig, deler du Willy Søvndals bekymring her?
6: Altså, jeg er mere bekymret for det, der ligger bag. Altså, det der er grunden til, at et parti som AfD kan få så godt et valg, som de fik i går. At vi har haft nogle politikere, i det her tilfælde i Tyskland, men vi har jo set det i stort set alle andre europæiske lande også, som har svigtet deres borgere, som har ført en politik, som borgerne nu siger fra over for. Jeg har været i debat mange gange med Willy og sagt det flere gange. Netop det her, at hvis det ikke at centrum- og venstrefløjspartierne, de lytter lidt til os, der ligger lige en lille smule til højre, og rækker hånden ud og sørger for at lave et godt samarbejde, jamen så er det præcis det, der kommer til at ske, nemlig at fløjene vender frem. I det her tilfælde højrefløjen med en kæmpe valgsejr i går fra det tyske folks side, eller i hvert fald i den her delstat. Men vi så jo også, at det altså yderste venstrefløj jo også gik frem. Og det er jo resultatet af dårlig politik, hvor man simpelthen ikke har taget sin befolkning alvorligt og sikret de forhold, som man som borger i Europa godt kan forvente.
2: Men AfD's konkrete politik, og for eksempel russiske forbindelser, de andre ting, som Willy Søvndal han også deler her, at det ikke noget, du er bekymret for?
6: Jeg er ikke bekymret for, isoleret set, hvad AfD står for over for Rusland. Jeg er uenig med dem. Og det viser jeg hver eneste dag, når jeg snakker med folk fra AfD. For jeg mener, det er vigtigt, at man holder dem ud i en udstrækt arm, men alligevel så tæt på, at man ved, hvad der foregår. Derfor så, når jeg arbejder i Europaparlamentet, så taler jeg med alle partier, som har et demokratisk sindelag. Det kan man jo desværre ikke sige om Willy og hans gruppe. Men... Og samtidig undrer det mig rigtig meget, at Willy fokuserer så meget på deres forhold til Rusland. For ikke fordi jeg er uenig med Willy her, det er jeg fuldstændig enig i, det er meget, meget, meget problematisk. Men i Willys egen europæiske organisation, Greens, der har de jo altså partier, som har fuldstændig samme holdning til Rusland som AfD.
2: Det skal du og næsten have lov til at svare på, kunne få lov til at være Willy Søvndal.
5: Nej, vi har ingen i det her parlament, der har tætte forbindelse til Rusland, det kan jeg garantere. Og jeg er jo enig i, at man selvfølgelig skal lytte til folks bekymringer. Det er øvrigt interessant, hvorfor vælgerne har stemt, som de har. Deutsche Presseagentur, DPA, de offentliggjorde på valgdagen en undersøgelse, der siger, hvorfor har folk egentlig stemt, som de har. Hovedgrunden, det er den sociale sikkerhed, eller den mangel på social sikkerhed. Derefter fred i Europa, derefter økonomi og uddannelse, skoler. Og først på 6. pladsen kommer indvandring. Det synes jeg er interessant. Det her er i virkeligheden helt klassisk, at folk reagerer på dårlige sociale vilkår, høj arbejdsløshed, fattigdom osv. Og det er det slagsmål, SF har slået i Danmark i årvis. Og man skal grunden til, at vi ikke har så ekstreme partier i Danmark, som vi ser her i Tyskland. Og i øvrigt heller ikke samme historiske arv.
2: Christoffer Storm, du nævnte før, at ja, hvor AfD står i Europaparlamentet, vil gøre med et parti, der er blevet ekskluderet af den europæiske gruppe Identitet og Demokrati i Europaparlamentet, hvor Dansk Folkeparti og den franske leder af Højrepartiet, Rassemblement National, Marine Le Pen, sidder, og de ønsker heller ikke at blive associeret med AfD. Kunne du samarbejde med AfD i Europaparlamentet?
6: Jamen, jeg kan samarbejde med folk, som fra sag til sag ønsker det samme som mig, og som i øvrigt har et, som jeg sagde før, et demokratisk sindelag, og som ønsker at styrke Europa og styrke vores borgeres mulighed for at leve et godt liv. Og det er for mig ikke så vigtigt, hvad for det partinavn, der så står efter personens navn. Og de kollegaer, som vi har fra AfD i parlamentet, der er nogle af dem, som er meget langt væk fra samarbejdsmuligheder. Men der er også nogen, som faktisk gerne vil almindeligt samarbejde med resten af parlamentet.
2: Så det kunne I godt i Danmarks Demokraterne samarbejde med dem?
6: Jamen, vi vil samarbejde, som jeg sagde før, med alle, og det gør vi. Vi rækker hånden ud, hvis der kommer nogen og siger, det her, du har sagt, det synes vi er en god idé, det vil vi gerne lægge stemme til. Men så lytter vi da på, hvad de siger. Det betyder jo ikke, at vi er enige med dem. Tværtimod, så deler jeg jo til fulde det, vi lige sagde i forhold til Rusland, og jeg ved ikke, hvorfor du siger, at I ikke har et sådan parti i jeres europæiske organisation, for det har I. Det står på jeres hjemmeside. Det er rigtigt, de ikke sidder i Europaparlamentet, men de er en del af det, I står for på venstrefløjen. For det her er jo ikke et problem, der isoleret set finder sted på højrefløjen. Desværre så ser vi jo også, at rigtig mange partier på venstrefløjen har det her fuldstændig forskruet syn på, at Rusland skulle være løsningen på Europas problemer.
2: Og Villy Søvndal, det kan du lige svare på.
5: Jamen, det er enig i, at der er et venstreparti, der gør. Nemlig ved de tyske valg kom Wagenknechts parti også ind med godt 5% af stemmerne. Hun er erklæret tilhænger af Rusland, forsvarer Rusland i tyndt og tykt. Så det er rigtigt, det er bare ikke de grønne, men det er rigtigt, der er et sted, hvor sådan cirklen mødes mellem det ekstreme højre og det ekstreme venstre. Og problematikken i Sachsen-Anhalt nu, det er, at de har et flertal sammen. Og hvis de bruger det der flertal, det får vi jo se i de kommende dage, så betyder det, at hele efterretningssystemet i Tyskland er nødt til at revurdere den måde, man deler efterretninger på, men ikke kun i Tyskland, også i Europa, fordi så er der en direkte kanal til Rusland. Jeg vil bare lige sige til Christoffer, fordi du sidder jo ikke i hverken udenrigsudvalget eller forsvarsudvalget, hvor jeg sidder. Men når vi rejser eksempelvis til Ukraine eller Moldova, så betinger begge lande sig, at der ikke er medlemmer fra AfD, der deltager i rejserne, fordi de er simpelthen så ekstreme, at i så fald vil de ikke lave møder med os på et højt niveau. Det er du da nødt til at forholde dig til, at vi har den slags mennesker, og dem vil jeg ikke samarbejde med overhovedet.
2: Men omvendt kan man vel sige, Villy Søvndal, der er 43,8% af tyskerne i en delstat, der har stemt på det her parti. Derfor bør de måske også have noget indflydelse. Er det ikke udemokratisk at holde et parti med så stor opbakning fra magten og ikke vil samarbejde med dem, simpelthen affeje dem?
5: Jo, vi har jo en anden dansk tradition. Der har vi jo en tradition for at samarbejde, men vi har også en tradition for at danne regeringer mellem partier blokvis. Bortset fra den sidste periode har det jo næsten altid været sådan i Danmark. Det er jo ikke udemokratisk, at et flertal beslutter. Det er det heller ikke her, hvis et flertal beslutter at lave en regering udenom AfD. Men så må man jo genoverveje også i Tyskland, både at vi har en regering, der er historisk upopulær med Merz i spidsen, men også hvad er årsagen til det her? Og de siger de jo selv i den undersøgelse, jeg refererer til, det er, at de ikke synes, det sociale sikkerhedsnet er godt nok. Det er, at de synes, der mangler tilbud på skoler. Og så i desperation har de vendt sig til nogle andre og sagt, så må vi prøve dem. Men jeg tror, det går dem, ligesom det er gået alle de andre steder i Europa og verden, hvor den ekstreme højrefløj er skulle regere. De blev sparket ud i Ungarn den 10. april ved et valg der. Det kollapsede fuldstændig i Holland med Geert Wilders parti. Trumps projekt i USA er historisk upopulært. Så når de prøver at reagere, så går det skidt.
2: Christoffer Storm, du skal lige have det sidste ord. Du holder fast i, at I er åbne for os i Danmarksdemokraterne og samarbejde med AfD på trods af det her.
6: Jamen, prøv at vise, som jeg sagde før, så samarbejder vi med alle partier i Europaparlamentet fra sag til sag, hvor det giver mening. Der kan sagtens være sager og øvrigt udvalgsture, som Vilje refererer til, hvor det ikke giver mening at samarbejde med AfD, fordi at der står de i en position, hvor vi selvfølgelig ikke kan eller vil dele oplysninger med dem, eller i øvrigt har noget som helst fælles synspunkt. Men jeg synes, det er udemokratisk ikke at vil lytte. Det er, som der også er blevet sagt i den her debat, en god dansk tradition, demokratisk tradition, at vi taler sammen. Det betyder ikke, at vi skal sætte os ned og gå i regering med hinanden. Vi skal tværtimod forsøge at finde de løsninger, som er bedst set fra vores side. Men jeg tror på, at vi finder de bedste løsninger, også ved at lytte på dem, vi er uenige med. Også ved at lytte på den yderste venstrefløj eller den yderste højrefløj. For så sker der netop præcis det, der skete i weekenden, at folk i frustration søger væk fra de partier, som de føler har svigtet dem. Og det har de også. Det er jo en grund til, at det er jo ikke kun i Tyskland, det er jo stort set hele Europa, at vi ser en bevægelse, at vælgerne søger væk fra de partier, som blandt andet Villy Søvndal repræsenterer, altså de gamle partier, og siger, at det her, det kan vi ikke længere. Og det bliver vi som politikere nødsaget til at tage alvorligt og tage konsekvens af.
2: Tak for at være med begge to. Villy Søvndal, medlem af Europaparlamentet for SF, og Christoffer Storm, medlem af Europaparlamentet for Danmarksdemokraterne.
5: Så, tak.
1: der var gang i den, da to demonstrationer, anmeldte demonstrationer i lørdags tørnede sammen i København og stjal rigtig meget opmærksomhed både i medier og på de sociale medier. Her er det et kort sammenklip fra blandt andet Berlindske, som havde lagt det op. Den ene demonstration var arrangeret af organisationen Det Danske Folk, som udover at vise sin respekt for Danmarks udsendte på flagdagen, som det var i lørdags, også demonstrerede, fordi de mener, at islam og social kontrol fylder for meget i Danmark.
2: Den anden demonstration, den var arrangeret som en moddemonstration af blandt andre fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, fordi de mener, at Det Danske Folks budskab er racistisk. Omkring kl. 14, der krydsede de to demonstrationer så hinanden, hvor der blev afført kanonslag, kastet med romerlys og råbt slage og skældsord mellem de to grupper. Og i videoer, der er blevet delt fra det her optrin, der ser man også maskerede mænd i sort tøj og billeder af mænd, der hejler.
1: Ifølge Københavns Politi blev i alt tre personer anholdt for henholdsvis vold mod politiet samt besiddelse af pyroteknik og narkotika. Alle de sigtede er blevet løsladt igen. Saris Razavi, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Medlem af Det Danske Folk, også medarrangør af Mars for Danmark, som altså fandt sted i lørdags. Vi skal tale om, hvordan den her demonstration forløb, og det, som man også kunne se i videoer. Men allerførst, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du fortæller lidt om, hvad Det Danske Folk står for. Hvad er det for en bevægelse?
7: Det Danske Folk er en bevægelse, der opstod for nogle måneder siden, da min kammerat Mix dreng blev overfaldet, mens han sad på McDonald's, og det var fire drenge med udenlands baggrund, der overfaldt den, og Mick, han gik aktivt i gang med at skrive om det her. Og hans fortælling blev mere og mere populær, og han begyndte at få medvind, og han ville så lave en march for Danmark. Vi andre kom til efterfølgende, fordi vi kunne godt se, at Mick, han alene ikke vi kunne løfte sådan en stor opgave, og jeg er bestyrelsesmedlem i noget, der hedder United Lion and Sun Nordic, og vi begyndte at støtte ham omkring det her. Der er altså en gruppe iranere, der er med til at hjælpe her, så det der med racistisk, det ved jeg ikke helt rigtigt.
1: Mm. Så I er ligesom et svar på en meget konkret situation, et overfald, og det er så det, der har udviklet sig til at være en gruppe, som vil noget mere.
7: Ja, altså man kan sige, det er jo ikke kun svar på det. Det er jo frustrationen, der får Mick i gang. Men vi andre, som går ind her, kan jo se en mekanisme i Danmark, som vi kunne se i vores eget land for mange år siden. Vi kan se de samme mekanismer gentage sig i Danmark. Det går langsommere, men der er institutioner, der bliver opbygget, der er organisationer, der bliver opbygget, der er netværk, der bliver opbygget, og det er de samme principper og mønstre, vi ser.
1: Og når du siger, at du har set det før, altså i Iran.
7: Præcis.
1: Og at det handler det om indvandring?
7: Det handler ikke om indvandring. Altså, det er jo ikke, fordi vi er imod indvandrere eller folk med anden etnisk baggrund, eller i det hele taget folk, der er muslimer. Vi er imod det, der sker med at... Lad mig give et konkret eksempel. For 40 år siden havde nogen af jer forestillet jer, at vi foran Rådhuspladsen i København, foran juletræet, vi har koranrecitation blæst over højtaler. Ingen havde forestillet sig det. Men det er blevet normalt i dag. Og det, der ikke er normalt for os i dag, bliver normalt for næste generation. Og det her, det er altså en langsom normalisering af en islamisering. Og det må vi råbe højt om. Jeg har mistet mit hjem en gang. Jeg skal ikke miste mit nye hjem. Det gider jeg ikke.
1: Hvor mange er I?
7: I selve kernegruppen, der er vi fem.
1: Okay. Så det er altså et modsvar på en udvikling, som I er kede af, hvor en anden kultur, en anden religion kommer til at fylde meget. Her snakker vi om islam.
7: Ja.
1: Okay. Vi kan jo lige læse lidt op af det materiale, som I har udsendt. Den 21. august, der lagde Det Danske Folk et opslag op på Facebook, hvor I, jeg kan sige, reklamerede for demonstrationen, som fandt sted i lørdags i anledning af flagdagen. Og der står blandt andet i opslaget, vi samles om fem mærkesager. Respekt for Danmarks udsendte og dem, der har kæmpet for vores frihed. Et frit og trygt Danmark med dansk kultur og sammenhængskraft. Nej til islamisering, sharia, religiøs, social kontrol. Nej til ekstremisme, uanset om den kommer fra højre, venstre eller religiøse miljøer. En fair og realistisk remigrationspolitik. Kritikerne beskylder jer jo for at være ekstreme. Er I det?
7: Det er meget svært at kalde os ekstreme, fordi den 17. oktober, der har vi en ny demonstration, som netop er imod nazisme. Det er jo ikke så kun imod nazisme, det er imod nazisme, kommunisme og islamisme. Vi går imod ekstremisterne, og det er derfor, de begynder at label os, fordi nu udstiller vi samtlige ekstremismer ved netop ikke at være ekstremistiske.
1: Vi kan jo lige besøge, eller lige høre et klip fra en af deltagerne fra jeres demo. Berlingske fulgte nemlig også demonstrationerne i lørdags, da journalist fangede en mand, som i øvrigt gik i en Dannebrogstrøje. Vi kan jo lige høre klippet fra Berlingske.
8: Demonstrationsarrangører her så taler om, at man skal have en det de kalder en færre remigrationspolitik. Er du så enig i det?
9: Ja. Ja.
8: Og hvad er det, når du hører det ord, hvad er det så, du forstår ved det?
9: Det er at forbyde Koranen.
8: Forbyde Koranen?
9: Og forbyde muslimer.
8: Forbyde muslimer, ja. Som bredt set?
9: Ja.
1: Ja, Sejs, du ryster på hovedet, når du hører det her.
7: Ja, han taler ikke på vores vegne, fordi en af de ting, vi står for, det er grundloven. Og grundloven giver folk retten til at tro, og retten til at ytre sig og forsamle sig, så det er fuldstændig stik modsat, hvad vi står for.
2: Men hvis han ikke taler på jeres vegne, hvorfor har han så fundet et fællesskab hos netop jer, tror du?
7: Ja, men altså, folk kan jo ligge, altså ligesom medierne de sidste par dage har lagt mere i det, der er sket, så kan folk, der følger os, også lægge mere i det, vi siger. Jeg kan ikke tage ansvar for, hvad han siger. Det eneste, jeg kan sige, det er, at vi er stik imod det, han siger. Det tolererer vi ikke.
1: Mm. Kritikere anklager altså nogle af jeres budskaber for at være racistiske. Det siger du, det har ikke noget på sig. I et opslag på Ekstra skriver du selv om nogle af de ting, der skete under demoen, som har fået kritik. Nu læser jeg op fra det, du har skrevet, Sajus. Virkeligheden er, at nogen forsøgte at kapre vores optog. Virkeligheden er, at to personer på to forskellige tidspunkter hejlede. Virkeligheden er, at en gruppe sortklædte unge mænd skabte uro, selvom det var som respons til et angreb mod vores optog. Det var stadig ikke i orden. Det fandt sted. Det skal vi som arrangør erkende. Havde du forventet, altså, at personer, der havde det på den måde, kunne dukke op til jeres demonstration?
7: Vi havde gjort meget ud af, at det ikke skulle ske. Og det havde vi ikke forventet, for at være helt ærligt. Vi havde forventet, at vi ville blive angrebet af Antifa, for eksempel, fordi Redox har været meget efter os. Vi havde forventet, at noget, som ingen af medierne har talt om, der var en gruppe, som blev knippet af politiet. Det var en unge kommunister, som havde blokeret vores rute, som var lovligt anmeldt. Hvor de prøvede på at blokere vores grundlovssikrede ret til ytringsfrihed. Ja,
1: men hvis vi bliver ved de personer, der gik med i jeres optog, du siger, I havde ikke forventet det, men I havde forberedt jer på det.
7: Vi havde forberedt os på alt. Altså, vi havde vagt os selv, og vi havde massiv politiopbud, fordi vi havde været i kommunikation med politiet lige fra den dag, vi besluttede, at vi ville gøre det her. Og det er simpelthen, vi er nødt til det, fordi vi havde børn og babyer og ældre med rollator. Altså, det var et familievenligt arrangement, vi ville skabe. Og det gjorde vi også. Det lykkedes. Der var bare lige 3 minutter, 5 minutter, der gik galt, og det er det, der har fyldt alle medierne. Men hvis I går ind og læser på Facebook og på det sociale generelt, så ser I alle de mennesker, der har deltaget, der går ind og siger tak, det var en fantastisk dag.
2: Men var det lige præcis det med, at der var nogen, der hejlede, I havde forsøgt at komme udenom? I havde gjort meget for det, siger du, at undgå det. Havde I tænkt, at nogen ville gøre det til os?
7: Nej, det strejfede os slet ikke. Fordi de folk, der... Altså, vi følger jo vores sociale, og vi plejer typisk at ekskludere folk, der har de her nazistiske tendenser.
2: Og dem er der?
7: Dem er der, det findes, og vi lukker ned for det med det samme. Vi tolererer det simpelthen ikke. I dag kan jeg fortælle jer, en af vores medarrangører, Maria, ringer til mig og siger, der er en, der har skrevet, at nazisme er bedre end islam, og derfor er nazisme ok. Hvad skal jeg svare ham? Så siger han, du siger bare til ham, vi tolererer ikke jeres nazistiske udtalelser, punktum. Ud med dig, du skal slet ikke være med her.
2: Men når du siger det her med, I har gjort mig for, at det ikke skulle ske, altså de fleste, der arrangerer en demonstration, går måske ikke og tænker, vi skal sørge for, at folk ikke kommer og hejler til mit arrangement.
7: Nu putter du ord i min mund. Jeg sagde ikke, vi havde gjort meget for, at der ikke skulle ske, at folk kom og hejlede. Jeg sagde, vi havde gjort meget ud af sikkerheden, fordi vi vidste, at modparten ville angribe os. Mm. Altså, vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at dem, der går med os, vil gå ud og hejle. Men vi var forberedt på, at der ville opstå noget, at andre ville angribe os. Der blev kastet øldåser efter os. Der blev kastet kanonslag fra tredje sal ned blandt os, hvor vi har babyer og børn. Det er der ikke nogen, der taler om.
1: Når man igen læser om det materiale, jeg har sendt ud, så kan man jo læse, at det er nej til islamisering. Det er en fair og realistisk remigrationspolitik. Har du et ansvar som arrangør over, at sådan nogle dukker op til dit arrangement?
7: Nej. Jeg har ikke noget ansvar over, hvad andre mennesker gør, og at de dukker op. Det er det samme som at sige, at prøv, vi hedder socialdemokrater blandt os, vi hedder muslimer blandt os. Har jeg ansvaret for, at de kommer? Nej, det er jo deres eget valg, at de kommer. Jeg faciliterer muligheden for, at de kan komme ud og blive hørt, men jeg ved jo ikke, om de kommer ud for at lave vold, eller hvad de laver. Så det er ikke vores ansvar, nej. Det vil jeg ikke undskylde for.
2: Mm. Ved du, hvem de her personer er? Er du bekendt med, hvad de hedder?
7: Nej, overhovedet ikke. Vi kender dem ikke. Vi har aldrig set den før, og vi har ingen relation til den whatsoever.
2: Så de kan godt dukke op igen til det, jeg spørger?
7: Ja, nu har vi strammet op, og det betyder, at der vil være nul tolerance fra start.
1: Hvordan har I strammet op?
7: Før sagde vi, at vores arrangementer er åbne for alle, der følger vores regler og bevæger sig inden for vores rammer. Men nu siger vi, at vi ekskluderer dig lige fra start, hvis vi kan se, eller hvis jeg har en mavefornemmelse af det der. Det går ikke. Det er bare eksklusionspolitik nu.
2: Men hvorfor tror du, de dukkede op?
7: Jamen, jeg ved godt, hvad det er, du fisker efter. Det er, du vil gerne have, at jeg skal sige det, fordi de er enige med vores budskaber.
2: Men du må måske have gjort nogle tanker om, hvorfor de kom til jeres demonstration.
7: Ja, jeg kan, lad mig svare på det på en anden måde. De kom til vores demonstration, fordi vi nok ikke ville tæve den. Hvis de havde taget til Antifa-demonstration, havde de fået et par på hovedet, ikke? Altså, de kommer jo hos os, fordi vi bliver ved med at sige, at vi er fredelige, vi er familievenlige. Og vi har nogle budskaber, som selvfølgelig de identificerer sig med. Det skal vi jo ikke lægge skjul på. Altså, når vi bruger ordet færre og realistisk remigration, de vil selvfølgelig ikke have den der færre og realistisk med. De ser jo kun over remigration. Ikke?
2: Men det må I også have været bevidst om, da I udsendte det her.
7: Nej, hvorfor skulle jeg tro på det værste i mennesker? Altså, hvorfor skulle jeg tro, at... fordi vi har jo været eksplicite. Altså, vi har jo ikke været ude at sige etnisk udrensning. Vi har været ude at sige, hvis der er nogen, der taler om etnisk udrensning, så vil vi stille os op imod det og kæmpe imod det. Det burde være et signal til nazisterne, når vi skriver, at vi er imod ekstremisme, og det inkluderer nazisme. Og der står eksplicit i meget af vores materiale, at nazisme er inkluderet i det der ekstremisme, vi taler om. Jamen, det burde sende et signal til de her mennesker. Vi havde aldrig i vores vildeste drømme troet, at det ville ske. Jeg har fået det spørgsmål hver dag, med, hvorfor jeg tror det.
2: Fordi når de skriver remigration, og du godt ved, hvilke typer det så måske vil tiltrække også, hvorfor har I så skrevet det?
7: Fordi vi mener, at der skal ske noget i Danmark, og vi mener, at vi skal være eksplicite, vi mener, at vi skal have lov til at fortælle vores meninger og holdninger, uden at vi skal lægges til last for, hvad andre mennesker, hvordan andre mennesker definerer ordet. Altså hvis en nazist eller hvis en venstre ekstremist definerer ordet på en anden måde, end vi gør, det skal vi ikke lægges til last for. Mm.
1: Så det kommer ikke til at ske igen, det her, når i den 17. oktober igen afholder en demonstration?
7: Nej, det håber jeg ikke. Altså, jeg kan jo aldrig garantere noget. Lad os være helt ærlige her. Men vi vil gøre meget mere ud af det, og som sagt, der vil være en eksklusionspolitik. Vi vil stå og holde øje med det. Vores vagter bliver instrueret på en helt anden måde. Vi havde sagt til dem, at vi ikke vil have noget eskalation, og de forsøgte at undgå konflikter og eskalation, men nu får de at vide, ved du hvad, der er no mercy.
1: Cyrus Razavi, medlem af det danske folk og medarrangør af March for Danmark. Bliver vi stående i studiet, fordi vi har også hul igennem til modsdemonstrationen.
2: Og det er dig, Lene Juncker, fra Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination. Velkommen til.
10: Tak for det.
2: I stod som initiativ bag den her moddemonstration sammen med flere andre organisationer her blandt Racismefri By og København for Mangfoldighed. Hvad var jeres mission?
10: Det er rigtigt.
2: Ja, hvad var jeres mission?
10: Jeg vil godt lige sige, at I nævner to anmeldte demonstrationer, og det er helt rigtigt. Vores demonstration var anmeldt, og den var anmeldt til at være et bestemt sted. Den, hvad jeg vil kalde modaktion, som var tæt på det danske folks march, den var ikke anmeldt. Det var noget, der skete. Det var en form for civil ulydighed, som nogen havde opfyldt.
2: Så til det er ikke noget, du mener, I kan tage ansvar for?
10: Nej, altså vi stod jo der, hvor vi skulle stå. Og hvis du anmelder en demonstration, så får du ikke tilladelse til at stå et sted, hvor andre demonstrationer kommer. Du bliver bedt om at stå et andet sted. Og derfor stod vi et andet sted. Men når vi anmeldte en demonstration, og når vi lavede en demonstration, så er det jo fordi, at den første udmelding fra det danske folk, det var en march for remigration. Det var det første, de meldte ud. Så har de måske senere, eller så har de senere, lidt ligesom Dansk Folkeparti, trukket lidt i land, fordi at det lød lidt for voldsomt. For det er jo sådan, at remigration, det er den yderste højrefløj og fascisternes pæne måde at føre deres politik på. Det har Generation Identitær gjort i flere år, og alt det ved vi. Så når nogen anmelder en march for remigration, så er vi på vagt, og derfor gik vi kort tid efter i gang med at anmelde vores demonstration den 5. september.
2: Nu siger du godt
10: nok, så det er jo derfor, det synes jeg lige, vi skal være helt klar på, at uanset hvor meget det her er pakket ind i Dannebrog og hygge og familie osv., remigration, det er ikke hyggeligt. Det er at tage rettigheder fra mennesker, som bor her, som er født her, som måske ikke passer ind i et eller andet, nogens mønster. Remigration, det er deportation, det er hjemsendelse, præcis ligesom i USA, som Trump gør, og præcis det, som AfD i Tyskland, de er i gang med at gennemføre.
2: Så I melder så en moddemonstration, nærmest kun på grund af det her ord remigration. Nu siger du så, at I ikke nødvendigvis kan tage ansvar for de demonstranter, der også dukkede op, og som stod et andet sted end folk fra jeres organisation, men synes alligevel, vi skal tage fat i det, fordi der er jo billeder fra i lørdags, der viser, at politiet brugte stave for at fjerne moddemonstrationen, som havde blokeret Klassensgade på Østerbro. Er det en fair måde at demonstrere på, synes du, at blokere for en lovlig anmeldt demonstration?
10: Altså, jeg vil kalde det en civil ulydighedsaktion, og jeg kan ikke forstå, at politiet ikke brugte deres energi på. Der stod hætteklædte, maskerede mænd i sort og hejlede. Det fik de lov til. Dem gik politiet ikke imod. Hvorfor gjorde de ikke det? Men det forstår jeg ikke. Hmm. De andre kom stille og roligt. De var ikke maskerede. De var helt fredelige, og de satte sig bare ned.
2: Men de mennesker, som du siger, udøvede civil ulydighed, de kom der vel på grund af jeres budskab. Det var vel jeres organisation, de støttede op om, og på den måde udførte en adfærd, som også var imod politiets regler.
10: Altså, jeg vil selvfølgelig gerne tage ansvar for, at vi har gjort alt, hvad vi kunne for at mobilisere i hele landet til, at folk skulle komme til København og deltage i vores demonstration den 5. Det har vi gjort alt, hvad vi kunne for. Og det vil jeg gerne slå på mål for. Jeg synes, at det er helt forfærdeligt, at dels at det danske folk ikke står ved, hvad de gik ud med, men trækker i land. Men jeg synes også, det er helt forfærdeligt, at politiet lod det ske, at sortklædte, maskerede mænd, der hejlede, ikke blev, det gjorde de ikke noget ved. Så det vil jeg sige er et stort problem. Ja.
1: Lene, det er bare fordi, at mens du står her og taler, så Sajus Rezavi, som jo var med til at arrangere den demonstration, som I var moddemonstreret imod. Du står og ryster lidt på hovedet, Sajus.
7: Ja, det er fuldstændig vanvittigt at kalde ulovligheder for civil ulydighed. Det er folk, som forsøger på at fratage os vores ret, grundlov sikrede ret til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, og det kalder du civil ulydighed. Du har kaldt os fascister lige fra starten af, og du forventer, at der ikke kommer nogle antifa-folk og prøver på at angribe os. Hvad med det kanonslag, der blev kastet ind imod vores...
1: Men forstår du ikke, Sajus, at der kommer en voldsom reaktion, når der møder folk op til din demonstration, om du ved det eller ej, som hejler, som er hætteklædte, som er ubehagelige, det afføder en reaktion fra den anden side.
7: Det var jo ikke derfor, reaktionen kom. Nu taler jeg. Det er sådan, at der var jo ingen, der vidste, der ville være sortklædte folk. Jeg vidste ikke. De vidste ikke. Men det er jo deres retorik. Altså, hvis jeg skal holdes til ansvar for det, jeg har sagt, at der kommer sortklædte folk ind og lave ballade, så skal de også holdes til ansvar for deres retorik, når de kalder os fascister og nazister, helt ubegrundet. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, det hun har kørende her. Og det er jo typisk for den yderste venstrefløj. Vi har taget ansvar for det, vi har sagt, og det, der skete til vores demonstration. Vi var ude at erkende, at de her ting skete, og vi tog afstand fra det, men hun vil ikke tage afstand fra det vold, som vi blev udsat for, de børn, der fik kanonslag i hovedet nærmest. Hvorfor tager du ikke afstand fra det? det? Hvorfor siger du ikke, at vold ikke er lov, okay? Hvorfor siger du, at det er civil ulydighed? Det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Jamen, det skal Lene så have lov til at svare på.
10: Ja, jeg vil godt sige, at det overrasker overhovedet ikke mig, at, at de der sortklædte, maskerede fascister, de kom og hejlede. Det vidste jeg godt, og det vidste alle, der sætter sig lidt ind i, hvad der foregår på den yderste højrefløj. Det ved man. Vi vidste bare ikke, hvor mange der ville, eller hvordan og hvorledes, men det vidste vi. Og det har noget at gøre med, hvad remigration faktisk er. Remigration er en fascistisk politik, pakket, bare pakket ind i noget, der skal se lidt pænere ud, og så pakket i det ovenikøbet
1: men,
10: ind i Danmark.
1: Men Lene, der er vel ikke noget ulovligt i at sige, at man vil have en fair remigrationspolitik? Altså, det er der vel ikke noget ulovligt i det?
10: Der er ikke noget ulovligt. Det ved jeg ikke, om der er.
1: Og derfor skal de vel have lov til at gå ned ad gaden og mene det, hvis det er det, de gør?
10: Det er heller ikke, overhovedet heller ikke det, jeg anfægter. Jeg vil bare være sikker på, at alle forstår, hvad remigration er. Det er det, som fascisterne de sidste 5 år har forsøgt at markedsføre. Og de har fået Dansk Folkeparti med på det, og nu har de også fået det danske folk. Og det er derfor, vi reagerer. Vi reagerer jo ikke, fordi nogen drøner rundt i København med Dannebrogsflag. Det er fordi, de siger, de vil lave en march for remigration. Og det betyder, at alle vores minoritetsborgere og venner, kollegaer, klassekammerater og naboer osv., at de skal frygte at blive sendt hjem. Og det er det, vi står op imod. Og det er det, vi samler et par tusind mennesker på, for det kan folk godt forstå. Selvfølgelig kan man også forstå det, fordi man ser, hvad der sker i resten af verden.
2: Vi skal lige have en replik fra dig også her, Cyrus, på det, som Lene siger.
7: Ja, tak. Altså, nu er babyer og ældre damer med rollator og muslimer, der deltog i vores optog, og folk af forskellige etnisk baggrund, som var der. Der er videodokumentation på det hele. Lene kan jo gå og se på det. Nu er de alle sammen fascister og racister og nazister.
10: Nej, det siger jeg ikke, de er. Det er helt forkert.
7: Når du siger folk, der støtter os... Jo, nu afbryder du mig. Nej, jeg afbrød ikke dig, Lene.
10: Det er helt forkert. Jeg siger ikke, at det er en flot fascist.
7: Det er fordi jeg har pli.
1: Okay, vi skal lige tale i en af gangen. Lene, det var Cyrus, der var i gang med lige at svare.
7: Altså, når man går ud og siger, at det her er fascistisk, og der kommer tusinder af mennesker og støtter det her under Dannebrog, der er babyer, der er familier, der er, som sagt, folk af forskellig etnisk baggrund, der er muslimer blandt os, der kommer hen og siger, tak fordi I gør det her. Fordi vi vil ikke have, at det er religionen, der styrer vores liv. Altså, vi har ikke noget imod mennesker. Vi har været eksplicite. Og ved du hvad, der er meget sjovt. Lene, hun taler slet ikke om, at vi har været ude og sige, vi er imod ekstremisme, vi er imod nazisme, vi er imod islamisme, vi er imod kommunisme. Men sådan er det. Og jeg tror, at der er en ting, der skyldes her. Vi har i dag, eller i lørdags, brudt monopolet, som den yderste venstrefløj har haft på vores gader og stræder. Vi har brudt monopolet på, at de får lov at definere, hvem vi er. Det er slut. Undskyld, jeg har lige en ting til.
10: Klistret.
7: Klistret på jeres etiketter er over dato. Den klistrer ikke mere. Vi finder også ikke i det. Vi definerer os selv.
1: Alright. Lene, en ultrakort afsluttende kommentar.
10: Jeg siger, at remigration er fascistisk politik. Og dem, der har indkaldt til det, de er ansvarlige for det. Dem, der kommer, det kan være hvad som helst, dem anklager jeg ikke. Jeg anklager dem, som har startet den her remigrationsmarch, for at gå fascisternes ærne. Og det kan godt være, at I fortryder det nu. Det er meget fint. Men det var det, I lagde ud med. Ligesom
1: alright.
10: Det folk, de gjorde for et par uger siden,
1: Lene,
10: at trække i land igen.
2: Nu.
1: Så, tak
10: og det er
1: for at være med.
10: Reagerer.
1: Ja, tak. Super, tak for det. God eftermiddag, og tak for at være med. Lene Juncker fra Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, og også tak til dig, Cyrus Razavi.
7: Tak for, at jeg måtte være med.
1: Selvfølgelig medlem af Det Danske Folk og medarrangør af March for Danmark, hvor der altså så kommer en demonstration igen til den 17. oktober.
7: Ja, det er korrekt. Der kommer en demonstration den 17. oktober. Den er mod nazisme, kommunisme og islamisme. Og vi står ved, når vi siger, at vi er imod.
1: Alright, så må vi se, om det forløber roligt denne her gang. Tak for at være.
7: Det håber vi. Tak for, at jeg måtte være.
2: Nå, var... Ja, vi sender lige gæsten ud af studiet.
1: Så er vi sådan, skal yes, så er nu. Yes. Perfekt.
2: Nå, Thomas, nu skal jeg fortælle dig om noget, der er noget helt andet. Vi har brug for en øl her. Jeg ville ønske, jeg havde en med, vi kunne knappe op herinde i studiet. Jeg kan faktisk lige spørge dig. Var du en del af den der trend for et års tid, eller to måske siden, hvor man skulle split the G? Ved du, hvad jeg taler om?
1: Jeg har fundet ud af det, fordi jeg måtte gå ind og søge på det alt for sent, fordi jeg så det omtalt alle mulige steder, folk talte om det. Jeg vidste faktisk ikke, hvad det var. Så fandt jeg ud af, at det handler om at drikke Guinness-øl, den der meget sorte, mørke øl, som jeg i øvrigt desværre ikke er særlig glad for. Så jeg har aldrig
2: Du har aldrig splittet givet, okay, men man skal jo ligesom tage en tår, den første tår, man tager fra en Guinness, man tager først glasset fra munden, når man mener, at væsken har nået lige præcis midt i givet på glasset. Det er slet ikke det her, i hvert fald ikke helt det, det her skal handle om, men du skal lige have det her billede i hovedet, mens jeg fortæller dig den næste historie.
1: Alright.
2: Ja, fordi nu der skal vi til den britiske by Runcorn, der ligger i det vestlige England, sådan cirka lige 25 kilometer fra Liverpool. Her er der nemlig sket noget opsigtsvækkende.
1: Mm.
2: Der har været 20 på spil.
1: Altså øl-tyve.
2: Øl-tyve, du. De har ikke stjålet penge, eller smykker, eller dyre møbler, eller den slags. De har stjålet øl, og ikke bare øl. De har stjålet Guinness. Virkelig meget Guinness.
1: Ja, jeg har helt med vilje slet ikke spurgt dig ind til det her, fordi jeg vil have den helt frisk fra fad, så at sige, den her historie. Altså, hvor meget øl taler vi om?
2: Vi taler 800 tønder Guinness. Altså, det vil give ca. 70.000 pints. Altså den her britiske måleenhed for det, der vil svare til en halv liter øl.
1: Det lyder som en helt vild Olsenbanden-film, hvor man skal altså smule så mange tønder, eller stjæle så mange tønder Guinness, altså 800 tønder. Hvordan er de sluppet afsted med det?
2: Jamen altså, de har simpelthen bare puttet dem ind i nogle fragtvogne og kørt afsted. Det skete en aften i sidste uge, mandag aften i sidste uge, ifølge politiet i det amt, hvor Runcorn ligger, så har de mange 100 tønder øl. En værdi på omtrent 115.000 pund. Det svarer til godt 1 million danske kroner. Men hvis man tæller lastvognene med, som jo immer væk også har en værdi, så er der altså et teori her på omtrent i et beløb, der svarer til 1,8 millioner kroner, som de er sluppet afsted med.
1: Hold da fest.
2: Ikke fanget nu, de her 20. Og de stjålne tønder øl skulle have været solgt til britiske pubs. Og jeg faldt lige over et sjovt citat, som den ledende efterforsker i sagen her, han har sagt. Det er altså et folk, der godt kan lide Guinness, det her skal man lige huske. Han siger sådan her til BBC. Det er velkendt, at Guinness er godt for dig, men det er det altså kun, hvis du har købt og betalt det. Så det er sådan lidt en ølglad formaning her, ikke? Grunden til, at jeg synes, den her historie den er skæg, det er, at den virkelig viser, hvor prisbevidste 20 er blevet.
1: Mm.
2: De ved, hvad der er i høj kurs på markedet, fordi lige nu der er ølpriserne i Storbritannien ekstremt høje. Prisen på en pint er steget med 36% de seneste

0: Pludselig var mangel på olivenolie, der så man det samme. Den organiserede kriminalitet omkring olivenolie steg. Der var en spansk olivenoliemølle, der fik stjålet 50.000 liter olivenolie på en gang.
1: Så det, du siger, det er, hvis man i de her dage bliver tilbudt en billig tynd Guinness, så skal man lige tænke sig om to gange.
0: Jeg tror altid, man skal tænke sig om, hvis nogen tilbyder dig en tynde af noget som helst. Tænker du, hvor kommer den fra? Ja, men det var i hvert fald en historie, som selvfølgelig har optaget mig lidt i løbet af dagen.
1: Nu skal det handle om det ærke amerikanske sportsmærke Nike.
2: If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, good. Stay that way. Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever.
1: Ja, de er gode til det her med reklamer, Nike. Man skal ikke bare sigte efter at være den bedste på skolen eller i verden. Man skal sigte efter at være den bedste nogensinde. Men Nike har faktisk selv svært ved at efterleve de her tårnhøje ambitioner. Faktisk kan man næsten vente om at sige, at sportsvirksomheden står i en vaskeægte krise. Michelle Nørgaard, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Du er aktie- og bæredygtighedsstrateg, og så er du også partner af det, der hedder Lumina Ejendommen. Du kender også til lidt om Nike som virksomhed. Hvad vil du kalde den situation, de står i?
3: Ja, vi har snakket lidt om det, at det kunne ligesom være fald for tænderne. Altså giganternes fald for tænderne. Det har jo været en aktie, som mange har virkelig synes har været rigtig interessant. Ikke mindst brandet. Altså det her Nike Just Do It har jo også været en af de her berømte, ikoniske sætninger. Hvor man jo bare har hele tiden tænkt, det er et mega fedt mærke. Og jeg kan da også huske tilbage, da jeg var teenager, jamen der havde vi jer da selv Nike, men det er da godt nok kommet ud af mit klædeskab. I dag har jeg i hvert fald ikke noget Nike. Jo, nogle Nike-sko, men ikke særlig meget andet. I hvert fald ikke noget tøj.
1: Så du er måske også en del af forklaringen, hvorfor aktionærer måske også kigger en lidt anden vej i dag. Vi kan lige tage nogle af tallene. Nike mister sin plads blandt de 100 største virksomheder på børsen efter 18 år. Det gør de i september på det, der hedder SP100-indekset. Nikes aktiekurs den er faldet med næsten 80% fra toppen tilbage i 2021, og det betyder også, at de har mistet 1.500 milliarder kroner i markedsværdi. Det var bare sådan, der er mange tal, men det var bare sådan lige, synes jeg, nogle af de helt store. Vi kender jo Nike, altså, og mange af os har måske et par sko eller et eller andet. Hvad er forklaringen, Michelle, på, at det går så dårligt for en så stor virksomhed?
3: Det er faktisk ikke kun én enkelt årsag. Altså, det er en cocktail af flere forskellige strukturelle problemer, der egentlig har hobet sig op gennem en længere periode. En af de helt store akilleshæle, det har jo egentlig været Kina. Kina har traditionelt set egentlig været et sted, hvor de har hentet ret mange penge og været ret godt for omsætningen der. Men hvis vi kiggede bare fra det seneste regnskabstal, så faldt omsætningen markant her. Og der har vi altså... Det har i hvert fald ikke været synderligt godt, heller ikke når vi kigger på det digitale salg. Og hele vejen rundt, jamen, så har det altså virkelig været, at man har mistet i hvert fald fodfæstet, om man så må sige, blandt de yngre forbrugere i stigende grad. Og de vælger altså langt mere lokale mærker til, som noget, der hedder Anta eller Li-Ning frem for Nike. Og det har jo været hele det store problem. Altså jeg tror, man kan egentlig sammenligne det lidt med... at de har haft svært ved at få fat i de her yngre forbrugere. Jeg ved da i hvert fald, hvis jeg går ud på fodboldbanen, min søn han spiller rigtig meget fodbold, jamen så er det altså ikke lige Nike, du ser der heller. Det er måske nogle Nike-sko, og det er det. Og så de har simpelthen fået svært ved at have fået fat i de her yngre forbrugere. Lidt ligesom som vi snakker om med det danske ikoniske selskab, altså B&O, der har de altså også virkelig svært ved at få fat i de mere yngre segment. Og det er lidt det samme, det egentlig gør sig gældende. Derudover så har de også oplevet, at konkurrenterne, jamen de har kommet ud med erobret betydelige territorier i takt med, at de ligesom har været ude med nye produktlanceringer, nye fede mærker osv. Det har Nike altså ikke gjort. Og det har altså gjort, at de virkelig har haft svært ved at komme ind på de yngre segmenter. Og en sidste, men ikke mindst, som også er en meget vigtig faktor, det er, at de har haft den her strategi i lang tid, der hedder direct-to-customer-strategien, hvor de ligesom har satset på deres egne butikker og apps, og det har virkelig skadet relationerne til de traditionelle forhandlere, handler, og det har altså været med til at skabe plads til, at andre konkurrenter kunne gå over

0: gå ud og overtage hyldepladserne for dem, og så har de altså været med til at æde markedsandel fra Nike. Mm. Så det har været en helt alright forkert marketingsstrategi for Nike. Okay. Eller fra Nike, undskyld.
1: En farlig cocktail. Bare helt kort her til sidst. Kan de vende den her nedtur til måske at blive en god historie om en gigant, som rejser sig op og løber videre?
0: Jamen, det de har gjort ved CEO Elliot Hill, jamen det er jo, han har netop arbejdet på at genopbygge den her produktpipeline og relationer til de her forhandlere, som jo blev nedprioriteret under den her tidligere direct-to-consumer-strategi. Og det er noget, der tager tid. Man kan sige, det ser rigtigt ud på papiret, men det, der er vigtigt, det er at vise, at de rent faktisk også kommer ud med nye lanceringer, som er virkelig noget, der bliver modtaget positivt af det yngre segment, men det er altså noget, der tager tid. Så ja, beviset, det mangler vi stadig, at det skal komme fra produkterne i høj grad af de her produktinnovationer.
1: Vi må se, hvad der sker. Michelle, tusind tak for analysen.
0: Jo, tak.
1: Michelle Nørgaard, aktie- og bæredygtighedsstrateg og partner i det, der hedder Lumina Ejendom.
2: Tusindvis af skaldede mænd og kvinder stod i kø og kyssede senere kisten, da slagteren fra Bosnien, den livstidsdømte krigsforbryder Ratko Mladic, blev begravet i dag fra en kirke i Beograd.

0: Og den folkelige manifestation vækker dyb bekymring i EU, fordi Serbien er kandidatland til at få et medlemskab. Mladic var hærfører i den serbisk-bosniske hær og var under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien ansvarlig for drabene på 8.100 drenge og mænd i byen Srebrenica tilbage i 1995. Han blev i 2017 dømt for folkedrab ved strafdomstolen i Haag.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig her i studiet, Thea Sindbæk Andersen.
2: Tak.
1: Du er lektor i Balkanstudier på Københavns Universitet. Er du overrasket over den her meget store serbiske hyldest til slagteren fra Bosnien?
2: Jeg er måske ikke overrasket over det, men jeg synes, det er dybt problematisk. Jeg synes også, det viser et meget dybtliggende problem, som den serbiske stat har med. Ja, man kan så diskutere, om det er et problem. Den har i hvert fald ikke selv ønsket den serbiske stat og de politiske ledere at konfrontere den her fortid og tage ansvar for den her fortid. Så der har været en tendens i Serbien til, at den her folkedrabsdom og den rolle, som Ratko Mladic og den bosnisk-serbiske hær spillede under krigene i 90'erne og især i Østbosnien, og hvor der faktisk også var serbiske paramilitære grupper involveret, Den har Serbien ikke rigtig ville kigge på, og ikke rigtig taget alvorligt, og samtidig har Serbien også nægtet at tage, eller det officielle Serbien og serbiske politiske repræsentanter, toneangivende folk og medier, har været utilbøjelige til at tage krigsforbrydertribunalet i Haag alvorligt, så man har simpelthen ikke rigtig ville anerkende validiteten af de domme.
1: Og synes du, det er det, der bliver nærmest symboliseret her ved begravelsen?
2: Ja, det synes jeg, det er, fordi det der sker, er, at det får lov til at være. Altså, Ratko Mladic får lov til at blive. Det er jo ikke trods alt en statsmandsbegravelse, men den serbiske hær, altså han var jo general i den bosnisk-serbiske hær, egentlig ikke den serbiske hær. Den serbiske hær tager ham til sig, står for mindehøjtideligheden i lørdags i hærens hus, følger kisten. Det er den serbiske ortodokse kirke, ledelsen af den serbiske ortodokse kirke, der varetager begravelsen. Der er serbiske ministre til stede, så det er jo helt klart noget, som bliver på en eller anden måde bakket op af den serbiske offentlighed, samtidig med, at når Ratko Mladic bliver omtalt i serbiske medier, så taler man jo ikke om ham som dømt for folkemord. Man taler ikke om, hvad det var, der foregik i Bosnien. Man siger bare, at den livstidsdømte, som nu er død, ikke? Den her døde general. Så man tager ikke den del af fortiden alvorligt, konfronterer ikke de her voldsomme forbrydelser, som Mladic var ansvarlig for.
1: Der har jo været store sikkerhedsforanstaltninger for at undgå ballade omkring den her begravelse. Mladics søn har også appelleret til at holde god ro og orden, som han sagde. Hvordan har afskeden med Mladic udviklet sig i løbet af dagen?
2: Jamen, jeg synes jo, det har lignet, at det her var et ritual, som staten var delvis involveret i. Jeg har ikke set nogen voldsomme hændelser, men jeg har set de serbiske medier bekræfte tilstedeværelsen af statens repræsentanter der.
1: Og det viser måske også det, du sagde før, ikke med sådan lidt en. At man i hvert fald ikke ser det som noget kontroversielt som sådan.
2: Nej, bestemt ikke. Altså, det interessante er jo, der er sådan ligesom en balancegang, ikke? Så den serbiske regering. Aleksandar Vučić, præsidenten, er der ikke. Det er han blandt andet heller ikke, fordi der er statsbesøg fra Uzbekistan i øjeblikket, så det kan han ikke være. Men det er ikke blevet helt officielt statsligt, selvom der er masser af statslige myndighedsmæssige opbakninger. Så den her kritik, som EU er kommet med, har man sådan på en eller anden måde måske lidt glædet af på, samtidig med, at man jo på ingen måde tager ansvar for Mladic's rolle og for, hvad det er for en historie, Mladic repræsenterer. Det er jo det dybt problematiske i det, ikke? Der er ikke et opgør i samfundet med den fortid.
1: Serbien kandiderer jo til at skulle optages i den europæiske union her til sidst. Helt kort, hvilke konsekvenser kan den her hyldest til Mladic få for Serbiens muligheder for at blive optaget?
2: Men det er jo simpelthen ikke til at sige, fordi EU's veje er jo lidt urensagelige, men man kan sige, at EU har allerede sagt, at vi følger det her. Så Marta Kos har sagt, vi er opmærksomme på det her. Men samtidig så kan man jo også sige, at det, som Serbien vælger her, er ikke så anderledes end den underlige mellemlureposition, som de ofte har valgt. Så det er ikke fuldstændig en officiel opbakning, men det er sandelig heller ikke noget med, at det officielle Serbien går ud og siger, at vi ved godt, at det her var en katastrofe. Det er jo sådan noget, Serbien gør ofte. Serbien har jo også nægtet at bakke op om FN-resolutionen, der skabte en mindedag for folkedrabet i Srebrenica den 11. juli. Det gjorde de i maj 2024. Der er der jo en kæmpe protest officielt fra Serbien. Så på en eller anden måde kan det godt lade sig gøre for Serbien, uanset hvad EU gør, og ikke rigtigt tage ansvar for det her, og blive ved med at benægte det her folkedrab.
1: Okay. Tusind tak, Thea Sindbæk Andersen, for at komme ind.
2: Tak.
1: Og nu nærmer vi os en radioavis og en afslutning på Peter Orientering.
0: Ja, det var Niels Frederik Rikkers, som havde strikket udsendelsen sammen. I studiet var det Amalie Schrøl Munk og Thomas Tjernsen, og der er meget mere orientering igen i morgen kl. 16.

0: ildspyende drager, grumme helheste og besnærende ellefolk. Ja, mennesket har altid forestillet sig monstre. Men hvor kommer ideen fra? Hvorfor dyrker vi dem stadig i dag? Og hvordan blev vampyren egentlig fræk? Ja, damerne først våger sig ind i monstrenes verden, deler deres yndlingsmonstre med hinanden og undersøger, hvad monstrene egentlig kan lære os om vores samtid. Lyt med, hvis du tør, lige på den anden side af radioavisen.
1: Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er slut, og et emne overskygget alt, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det, fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret.
1: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et møde mellem EU, Grønland og Danmark, og her blev der mandag underskrevet en ny erklæring, der udvider samarbejdet. Det øgede samarbejde med EU glæder landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, der dog samtidig slår fast, at det ikke er ensbetydende med et grønlandsk ønske om et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedring.
1: Og de vigtige møder fortsætter i Grønland i dag, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu, for nu begynder kontaktudvalgsmødet.
1: Landmænd efterlyser flere informationer og bedre vejledning om den netop vedtaget gødskningslov. Derfor ringer mange af dem til landbrugsforeninger som Agilix. Men de har svært ved at hjælpe, siger fagchef for plantavl, Poul Madsen.
5: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket foråret, men de regler kan ændre sig med den nye lov. Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor kvælstoffet fra markerne ender. Og selvom loven har været længere undervejs, så afviser viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen, at landmænden kunne have forberedt sig bedre.
6: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
1: Efter 3 dages pause bliver Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Også fra Rusland er der natten til tirsdag meldinger om angreb. På Telegram skriver Roman Busatkin, som er guvernør i Saratov-regionen, at et ukrainsk droneangreb har ramt civil infrastruktur i byen Saratov, og at flere personer er blevet såret, det skriver Reuters. Den russiske præsident Vladimir Putin havde sat angrebene på pause i 3 døgn, fordi 2 udsendinger fra USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagtimerne og giver perioder regn og byger. Temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader. Nattens radioviser var med mig, Magnus Helms.
0: Det her er P1.
7: Som barn var jeg meget bange for Dracula. Alt for tidligt havde jeg set en række film, der skræmte mig for videre sans, og jeg forestillede mig, at det kun var et spørgsmål om tid, før vampyren ville finde mig, brede sin fine fløjlskappe ud og sætte sine hugtænder i mig. Ængstligt så jeg gennem vinduet, når jeg vågnede om natten. Var han der? Men en dag sagde en af mine ældre brødre, hvorfor skulle grev Dracula egentlig gidelægge vejen forbi dig? Han ville hellere suge blodet ud af en flot, spændende dame. Logik kan åbenbart fordrive monstre, og i hvert fald fik det min frygt til at forsvinde. Dracula var måske stadig et sted derude, men han var sikkert fuldstændig ligeglad med 6-årige mig. Vi mennesker har altid forestillet os monstre. Drager, kykloper, hekse, helheste, kæmper, trolde, ellefolk, vampyrer og zombier. Men hvorfor har vi taletid og troet på noget, som ingen har set? Hvorfor er monstre stadig så populære, og hvad kan vi lære af dem, både om os selv og vores samtid? Som den italienske filosof Antonio Gramsci sagde, den gamle verden er døende, og den nye er endnu ikke født. Vi lever i monstrenes tid. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med 2 kloge kvinder, nemlig præst Syrine Godfredsen og jurist Anne-Sophie Allarp. Velkommen til jer.
8: Mange tak.
7: Vi har kendt hinanden i mange år, når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om monstre. Men vi skal også en tur omkring sex, grådighed og naturens genkomst. Velkommen til Damerne Først. Lad os først forvente noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Sorine, vil du ikke lægge for?
8: Det vil jeg. Jeg har læst bogen Kvinde i en klan. Den er skrevet af forfatter Birgitte Wulf og har som hovedperson en muslimsk pige, som kom til Danmark, da hun var ganske spæd, i omkring 1998. Og hun er altså virkelig vokset op i parallel Danmark, kan man roligt sige. Altså i en familie fra Irak med en utrolig voldelig far, brødre, der bliver benhårde kriminelle, og så en mentalitet, hvor hun og de andre kvinder i familien har været totalt underkode. Det er altså, jeg har sjældent læst noget så voldsomt. Det er altså et liv, hvor de skal vare de her mænd op, gå fuldkommen tildækket, naturligvis lave mad, vaske mændenes fødder. Prøv lige at høre, hvad hun siger. Jeg kommer til at hade de lange, sorte hår, der gror på deres tæer. Man forstår hende.
7: Mm.
8: Og det hele taget, så får man bare et indblik i en helt, helt anden kultur end vores. Og som altid, eller ofte, når vi har de her beretninger om muslimsk parallelsamfund, så er der to spor. Det ene er alle de grusomheder, der foregår inden for hjemmets fire vægge, og det andet er det danske system, der svigter. Og på et tidspunkt, der bliver den her familie forsynet med en sagsbehandler, der har tyrkiske rødder, og der er Aisha, som hun kaldes i bogen, men ikke hedder rigtigt, fortæller den her sagsbehandler, at hendes far slår hende, siger sagsbehandleren sådan her. Jeg kan godt forstå, det er svært for dig, men du skal lære at navigere i to kulturer. Og så går hun hjem med den besked. Og hun navigerer altså ved at stikke af på et tidspunkt, og vi følger hende på krisehjem og tilbage til familien, ind i et tvangsægteskab. Hun får en datter, hun flygter igen og lever i dag under jorden. Og jeg har læst den, fordi den har været meget omtalt, fordi jeg synes, det er mere eller mindre en pligt at følge med i, hvad der foregår under radaren i det her land. Og så også for at blive mindet om, at hvor langt vi har med nogle af de her bestræbelser på at befri kvinder, ikke mindst, fra ulidelige tilværelser inden for vores lands egen fire vægge.
7: Vi har også for år tilbage læst Ahmed Mahmoud skrive om Sortland. Vi læste Yahya Hassans digte. Nu kommer der så endnu en beretning, som skaber stor forargelse, naturligvis, fordi det er jo oprørende. Mm. Det her, det foregår i Danmark. Velfærdsdanmark har svigtet. Venstrefløjen har svigtet. Hvordan bliver den her forargelse gjort til også forandring? Det er et stort spørgsmål, men altså, har du nogen bud på, hvordan den her bog, den ikke ender ligesom alle de andre med at være noget, vi taler om i en periode, og så fortsætter det ellers bare?
8: Jamen, det er selvfølgelig den helt store fare. Jeg vil sige, den der såkaldte tredje erkendelse, som vi har talt om i noget tid, som Frederik Vad fra Socialdemokratiet, han lancerede, den taler jo lige ind i det her. For der sidder altså helt oplagt nogle mennesker i det system med muslims baggrund, som holder hånden over de her miljøer. Og den, vi kommer ikke uden om, at det er en vej ind i det, det er at se i øjnene, at folk, der umiddelbart kan virke veluddannede og integrerede, de faktisk kan undergrave noget af det, vi ønsker at fremme. Men du har helt ret, Anne-Sophie, at man kan sagtens frygte, at den ender. Altså, jeg har sådan en historie minder om, de får tæsk lidt på samme måde hjemme på studegulvet, den der flok søskende, som hans familie gjorde. Det minder om, og det har ikke ført til de store forandringer endnu. Men der er ikke andet at blive ved og ved og ved med at tale om det.
9: Og den der tredje erkendelse, det er jo i virkeligheden det, der er det nye her, som du siger. Men kan man ud af det her læse noget om, altså, hvor omfanget af det her parallelsamfund i staten?
8: Nej, der er nogle tal angående, for eksempel, hvor mange der er på de her krisecentre og sådan noget, men det er det eneste, man kan. Man kender kun de tal, der er ude i det åbne. Så omfanget er jo umuligt for os at gennemskue, naturligvis. Så det er ikke sådan, man sidder tilbage efter at have læst bogen og tænker, nu har jeg virkelig et overblik, slet ikke. Det er en personlig fortælling. Den er også lidt for lang, vil jeg sige. Der er virkelig, virkelig mange detaljer med. Men det er en vigtig personlig fortælling om, hvordan sådan et forløb måske er langt mere klassisk, end vi ønsker at vide.
7: Så det er pligtlæsning mere, end det er lystlæsning, og den bog kan jeg næsten også forestille mig, er landet meget tungt også inde på Christiansborg, fordi det skal jo selvfølgelig også bæres videre til politikere, det her. Jeg synes, det er ret interessant, Sofie, det du siger også om parallelsamfundet, at det er jo også noget, der er inde i velfærdsinstitutionerne, blandt socialrådgivere for eksempel, ja.
8: hvor vi er nødt til også at åbne vores øjne for, at det ikke altid der, at der bliver virkelig kæmpet for frisind og ligestilling og demokrati og selvstændighed og andet, men at der også er en stærk religiøs dagsorden.
10: I den grad, altså stakkels Aisha her har jo været på muslimsk friskole og blevet tærpet gennem Koranen, og der er rigtig meget religion i det. Og et sidste pip kunne være at sige til nogle af landets mange aktive feminister, at i stedet for at skrive og tale om, at man bliver traumatiseret af at få et klap i numsen på arbejdspladsen, så er der altså andet, der foregår ude i Danmark, som de virkelig skulle kaste over.
8: Og et pip herfra, ja. Sorine, det er, at man kan godt diskutere begge dele.
9: Ja,
8: klap i mosen, også hvordan vi frigør minoritetskvinder.
9: Lad være med at klap.
8: Eller hvad er du ved at optage af den her uge?
9: Jamen, jeg synes, det var meget bemærkelsesværdigt, at den nye PET-chef, altså politiets efterretningstjeneste-chef, var ude og give et meget stort interview, i hvilket han sagde, at der lige nu planlægges, efterretningstjenesten ved, at russerne planlægger aktive operationer på et dansk territorium. Og det kommer samtidig med, faktisk på samme dag, som Merling skal lave interviewet, så kom tyskerne med en melding om, at de mener, at det var en russisk drone og en sprængladning, der ikke detonerede i Leipzig for en måned siden, i forsøget på at sabotere et ukrainsk transportfly. Og det kommer også efter, at der har været en række attentater og attentatforsøg på især, kan man sige, våbeninstallationer i 7 forskellige lande i Europa de seneste 30 dage. Og det er bemærkelsesværdigt. Jeg synes, det, der er mest interessant, det er, at efterretningstjenesten siger, at de bruger russerne sådan nogle gangstermetoder. Man går på nettet og rekrutterer folk, der faktisk ikke rigtig ved, hvad det er, de rekrutteres til at tage billeder af fabrikker eller virksomheders åbningsparti. Eller, det er folk, som faktisk ikke ved, hvad de deltager i.
8: Så de får at vide, ved du hvad, du får lige nogle bitcoins, så stiller du dig hen for en terma, og så tager du en selfie.
9: Ja, og tit er jo opslag på dansk.
8: Dumme,
9: ja, det kan jeg love dig for.
8: Ja, det vil jeg gerne.
9: Det kan jeg love dig for. Og det gør jo, at det er en klar optrapning. Det var heller ikke noget, under den kolde krig foregik der ikke sådan noget her. Altså, vi ved jo godt, at vi er inde i en hybridkrig, men jeg tror længe, at vi har måske lullet os ind i, at det måske er noget cyber, og der er måske nogle både rundt omkring, der fragter noget, vi ikke kan lide og sådan noget, men at det ikke kommer ind på dansk territorium. Men og man kan også høre på hele debatten om dronerne, at man ikke rigtig vil anerkende, at det her det er faktisk noget meget konkret. Det russiske luftforsvar tilbage i sommeren 25, Operation Spiderweb hed den, som jo brugte russiske transportchauffører, som slet ikke anede, hvad de havde. De kørte bare afsted, og lige pludselig så fløjter nogle droner ud af deres last, og bang, altså så er det ret vildt at have Christiansborg og Kongehuset og Statsministeriet og Højesteret og hele baduljen liggende lige op af havnen og Øresund, ikke? Altså vi har et trusselsbillede, som er meget vildt, synes jeg.
8: Det er svært at lave en overgang, altså fra et meget vildt trusselsbillede, og så til det, som jeg har været beskæftiget med i den her uge. Så jeg laver overhovedet ikke en elegant overgang. Jeg laver en total uelegant overgang. Jeg har nemlig været beskæftiget med danskernes boligdrømme fra 1930 til 1960. Der er udkommet en ny bog om det, der beskriver hele middelklassens vækst, og hvordan vi gik fra at bo i bittesmå lejligheder til også at flytte ud i alle parcelhusene. Og jeg faldt blandt andet over, nu skal jeg lige vise jer et billede, som bogen gengiver. Det er den her flotte toværelseslejlighed, hvor der bor 5 stakler. 100.000 og slider på hinanden i toværelseslejligheder, står der. Og så kan man da se familien Danmark. De trænger til at komme ud i et parcelhus. Det er altså stensikkert. Grunden til, at jeg var sådan lidt optaget af det, det var, fordi jeg også jagtog, hvordan en kvadratmeter i København i dag koster 73.000. Tilbage i år 2000, der kostede en kvadratmeter 13.000. Prøv lige at forestille jer at være et ungt menneske, der skal forsøge at komme ind på boligmarkedet. Den del af det er jo fuldstændig kørt, var jeg lige ved at sige.
9: Det er umuligt.
8: Og jeg fik så den idé også, det var er en af årsagerne til, at vi er blevet så tiltrukket af hele Christopher Nolans filmatisering af Odysseen, at der er så mange, der længes efter at komme hjem, og at det ikke bare i Danmark, men også i mange andre europæiske store byer og mindre byer, er blevet meget vanskeligt at få det her, som man kalder fod under eget bord. Så jeg synes, det er interessant at læse om boligdrømmene, og hvordan vi gik fra at bo i små bitte lejligheder, til også at rykke ud i store huse. Og når man også ser på antallet af kvadratmeter fra 80'erne og så frem til i dag, så er husene jo nærmest blevet dobbelt så store, samtidig med, at vi får dobbelt så få børn. Det er også et underligt paradoks. Jeg synes, at i hele det her felt med danskernes boliger og europæernes boliger, at der ligger noget, som jeg ikke selv personligt er helt færdig med at analysere på.
9: Det er meget vildt, synes jeg. Jeg har også tænkt utrolig meget over det. Og man kan se også paralleller til Sydeuropa, hvor at man har generationer, som ikke rigtig kan flytte hjemmefra, da de bliver meget gamle, før de kan flytte ud bare og leje noget til sig selv.
8: Og det kan jo være en af de skjulte årsager til den dalende fertilitet.
9: Præcis.
8: Fordi hvordan, med mindre selvfølgelig, at man vil være flere generationer under et tag, det kan også være super hyggeligt. Men hvis man er et ungt menneske, der drømmer om også få en uddannelse, få et arbejde, få sin egen bolig, stifte en familie, så er der jo noget der i den der samfundskontrakt, som nu er gået tabt. Når det her led mangler, du har også mulighed for at få din egen bolig.
10: Jamen helt klart, og det billede, du har vist os med en familie på 5, der ligger nærmest oven i hinanden i soveværelset, det er virkelig, de er meget, meget, meget tæt, når de sover. Det er meget rigtigt.
8: De har dog imidlertid formodet at få nogle unger.
10: Ja. De har fået nogle børn, men de fylder sig også.
9: Alle ser glade ud, dog.
10: Men det er helt rigtigt. Den her betydning at have et hjem, hvor man er fri, og hvor man kan være alene, det er virkelig, virkelig afgørende.
9: Men jeg har nogle gode forslag.
10: Mm.
9: For det første synes jeg bare, at vi skal flytte hovedstaden. Altså, vi må bare erkende, at København på en måde er tabt. Det er Titanic, det er en synkende skude. Flyt hovedstaden til Midtjylland. Herning er en dejlig by. Det kan også være Odense eller et andet sted. Og så lav nogle højhastighedstog. Ikke sådan nogle bumletog. Lav sådan nogle med 350 km i timen. Hvis man lavede højhastighedstog ned til midten af Lolland, for eksempel. Det er bare et eksempel.
10: Ja, helt tilfældigt. Det er eksempel, ikke Anna?
9: Ja, altså prøv at høre, så kunne du være dernede på 40 minutter. Så kunne du gå ud, så kunne du købe dig et kæmpe palads.
8: Ja, altså, jeg synes, du har fat i noget med det der med, hvordan vi binder Danmark sammen. Mm. Altså, den offentlige transport, det ved du også alt om, Sørine, fordi du også tit altså, har siddet i suppedasen, ikke, er jo mere eller mindre brudt sammen. Og hvis det er sådan, at folk de ikke rigtig kan komme fra A til B, så er det jo meget, meget vanskeligt. Altså, selvfølgelig at få et land til at hænge sammen, ikke mindst også hele udkanten.
9: Og hvorfor har vi broafgifter? Altså, hvorfor aflyser man ikke broafgiften til Sverige? Så kan man bosætte sig i Malmø, skøn by, og så kan man arbejde i København. Og være lykkelig. Få nogle børn.
8: Jeg elsker allerede, at du lige kommer med løsning her på hele boligkrisen. Mm. Der er ikke noget, som vi ikke kan løse af. Vi skal videre til vores hovedemne, og vi har besluttet os for, at vi i dag skal tale om monstre. Det gør vi blandt andet i anledning af, at kulturfestivalen Golden Days lige er gået i gang, og i år så er der så monstre på menuen. Men lige siden tidernes morgen, der har hver dag været monstertid. Mytologiske overnaturlige væsener har til alle tider spillet en rolle i vores folketro, og den dag i dag er de også en del af vores populærkultur. Og især er det vampyren og zombien, der er gået til filmen og går igen i litteraturen. Og vampyren, det synes jeg især er ret interessant, er ikke længere bare klam og farlig, men er også blevet sexet, rig og dragende. Og det er vi selvfølgelig nødt til i fællesskab at analysere løs på. Jeg var meget bange for Dracula, da jeg var barn. Hvilke monstre var I mest bange for?
10: Jeg havde ikke monstrefantasier, så jeg har egentlig ikke nogen. Jeg var bange for at være alene i mørke, og jeg var bange for at skulle gemme sig ned under sengen og alt det her. Men jeg har ikke som barn haft sådan faste forestillinger om et monster, jeg var bange for.
8: Men hvad var det, der skulle gemme sig under sengen?
10: Jamen, det er et eller andet dyr. Et dyr, der er ondt. Det tror jeg mere, det er sådan, jeg har tænkt, at der ligger simpelthen en ond kraft dernede.
9: Med gule øjne.
8: Interessant. Hvad med dig,
9: Anna? Jamen, vi er jo lige gamle, Antonia, og jeg kan huske, altså jeg har så meget tydeligt minde om, at jeg sidder hos min tante og onkel Inger og Steffen bag en af deres lænestole og gemmer mig for denne her Dracula-film. Altså, jeg tror, det var en serie,
8: ja, det var
9: og alle de voksne ville gerne se den. Og der var en familiefest, og jeg sidder altså simpelthen og gemmer mig bag den stol, hvor der sidder en af de voksne på, fordi jeg er så hundeangst. Og siden kan jeg huske, at min dejlige fætter, Christen, han fortalte mig en gang, hvor vi sad op hos vores bedsteforældre op på Strandvejen, at Dracula ville komme ud af Øresund og kravle over og kravle ind af det her panoramavindue. Og så begyndte jeg at græde. Altså, så den der Dracula, den satte en grundfrygt. Jeg vil bare sige, Christen, han pragtfuld.
8: Nøjagtigt den samme serie tyranniserede mig åndeligt. Sørine, du er nogle år ældre, men der bliver i
7: midten cirka 70'erne sendt den her serie på DR, som jo var den eneste kanal dengang, public service til jer, der er meget unge. Og man ser sort-hvid Dracula, der jo så hver nat vågner efter at have ligget i sin kiste og sovet, og så bevæger han sig ellers bare ud på jagt efter mere blod. Og det er sådan, at man kan fordrive ham med hvidløg og med nogle kors, og så kan man så forsøge til sidst at få ham sømmet fast i en kiste med nogle sølvsøm. Den figur skræmte også mig, og gjorde også, at det var sådan en natlig fortællelse, at jeg hele tiden havde en idé om, at hvis jeg lukkede mine øjne, så kunne det være, at Dracula kom og tog mig. Men Turini er lidt sådan fascineret af, at du havde slet ikke et eller andet, der lå og ventede et sted i mørket, eller en forestilling om, der var varulve, der hylede mod fuldmånen, eller ellefolk, eller helheste.
11: Nej, nej.
7: Dig, der er blevet præst?
11: Ja, men det er nok, fordi jeg altid har troet på, at det gode nok skulle vinde. Nej, jeg har ikke haft det der som barn. Jeg var bange for gyserfilm og sådan selvfølgelig, men og gysertimen, som I måske er for unge til at kunne huske, men det var sådan en engelsk serie med et afsnit hver gang på en times tid med rigtig sådan psykologisk gys. Det var det store hit hjemme i min søskendeflok.
9: Var du bange for noget i naturen?
11: Nej.
7: Hvad med djævlen?
11: Det kom senere. Så blev jeg bekymret for djævlens eksistens.
7: Vil du sige, at djævlen er et monster?
11: Ja. Det vil jeg faktisk, fordi djævlen er, og der er jo rigtig meget djævlegods i monstre, djævlen er jo indbegrebet af ondskab, og derfor så er djævlen et monster, og man kan jo nærmest sige, at det første monster, vi sådan rigtig møder, det er jo slangen i paradiset, som simpelthen får trukket mennesker derhen, hvor det begynder at overskride det må. Så ja, djævlen er et monster.
7: Lad os prøve lige at sætte nogle ord på netop, hvad er det, der gør et monster til et monster. Fordi man kan sige umiddelbart sige, dels så er det jo sådan noget som udseendet, altså det monstrøst udseende. Altså at det er ofte sådan en kombination af de menneskelige træk og så noget dyrisk. Så er der jo så handlingerne. Altså monstre er jo sjældent til at forhandle med, de er måske blevet lidt mere i moderne tid, men klassisk har de jo ikke været det. Hvad vil vi sætte nogle ord på, hvad er det, der gør et monster til et monster?
11: Det skal være villige til at overskride alle grænser. Det er jo det, der kendetegner det monstrøse, det er, at der er sådan set ingen grænse for dets udfoldelse. Og hvis ikke det var ondt, så ville den tanke ikke fascinere mennesket, fordi det har altid været draget af det onde og det diabolske, og det, som egentlig vil livet til livs. Så et monster er det mærkelige væsen, halvdyrisk, halvmenneskeligt, der overskride alle de grænser, man kan forestille sig.
7: Netop det overnaturlige er jo også noget af det, der gør et monster dragende. Man kan simpelthen ikke sætte dem på formel. Man kan ikke forklare dem altid psykologisk. Der vil altid være en lille rest af noget, som er gådefuldt, og giver en fornemmelse af også, at verden er større, end det, man umiddelbart forstår.
9: Og uforudsigelig.
7: Ikke mindst også, jeg sad og kiggede på, hvor kommer monstrum fra. Det kommer fra latin selvfølgelig, fra monere, at advare og minde om, men også fra monstrare, som betyder at vise. Så lad os se på, hvad er det så, monstrets funktion har været? Altså, hvad var det så, et monster ville vise os? Hvad tænker I her?
9: Jamen, altså, monstret er jo læmeliggørelsen af det, vi er bange for hos hinanden. Altså, det på en måde så er det en måde at gøre vores frygt ikke rationel, men placere den et sted.
11: Ja, og så tror jeg, altså monstre er nødvendige. Vi skal bruge dem, fordi mennesket skal mindes om, at der er noget, vi ikke kan kontrollere. Og hvis man læser Jobs bog i Det Gamle Testamente, og Job han har jo får frataget alt, hvad han ejer, brokker sig og skiller ud på Gud, og så siger Gud til ham, har du været ved havets kilder, har du vandret på urdybets bund? Og der minder han jo Job om, der er kræfter på spil her, der går langt ud over din forstand. Og urdybets bund kan jo også forstå som der, hvorfra det onde stammer. At det er så Gud, der forhåbentlig hersker over det sidste ende og skaber det gode ud af det, ændrer ikke ved, at det onde er i verden. Så man jo bliver også mindet om her, at der er de her urkræfter, som er langt ud over hans fatteevne, og derfor kan han ikke sætte Gud på plads, og derfor skal han være bevidst om hele sit liv, at der er den her grænse for hans indsigt.
9: Og så har det jo også været en pædagogisk måde lige at minde børnene om at opføre sig ordentligt.
7: Og måske også minde os voksne om, at vi altid er tilfalds måske for en god saftig dødssynd, fordi i Mary Shelley's Frankenstein-fortælling, der ligger jo netop også en advarsel mod hovmodet. Mm. Vi husker jo også, at monsteret er jo i virkeligheden ham, der hedder Frankenstein, nemlig videnskabsmanden, og egentlig ikke det der monstrum, som han får skabt. Så altså, der er noget psykologisk i det, altså det er menneskets mørke sider, menneskets skyggesider. Der er også noget en filosofisk vinkel, at verden er mere ukontrollerbar, end vi umiddelbart forstår. Vi forsøger at bemestre og beherske den, men der er det der, der ligger ud over, som svarer os igen indefra den mørke skov, indefra det dybe ocean,
8: oppe fra stjernehimlen måske også, for det jo ikke kun nødvendigvis er en gud, der residerer, som er god.
11: Og helt bestemt, og det er også, nu siger du modsvaren, Sofia, det er også det, at uden monstre, så ville mennesket ikke kunne spejle sig i noget, der minder det om, hvad det selv rummer. Der er jo sådan en vekselvirkning mellem mennesker og monstre hele tiden, hvor det bliver understreget for en. Det, der er derude, er jeg forbundet med. Det har en eller anden tråd ind i mig. Så derfor så er monstre ganske uundværlige for vores selvforståelse.
8: Det er jo sindssygt interessant, og især fordi i klassisk forstand har de jo ofte mindet os om naturen. Altså tænk på sådan noget som nykken, altså, eller ellefolkene, som netop har været forbundet altid med naturen. Fordi hvis vi skulle mindes om, at der er mørke sider, så kunne vi jo bare kigge os selv i spejlet. Mm.
11: Ja, og det, der er interessant i udviklingen, synes jeg, det er, at hele naturaspektet er jo meget, meget mindre i dag. I dag er det meget mere psykologi, når vi taler om monstre, og det kan vi udfolde lidt senere, men bare for at sige, at der er den der udvikling i det.
9: Jeg tror altså også, at monstret er tryggere end det onde i os selv. Ikke? Vi kan bedre dele med, at når jeg er her, har vi monstret, det agerer ved at slå mig ihjel. Fint nok. Det der med at skulle konfrontere andre mennesker ved svigtning grundlæggende, det er noget mere ubehageligt.
8: Så kan vi outsource det til et monster. Altså eksisterer de af samme grund som også, at der er guder?
11: Nu siger du guder, og det er jo klart, når det er guder i flertal, så er man vel mere eller mindre enige om i dag, at det er sådan en eller anden form for menneskelig opfindelse. Så det kan man godt sige, det er jo igen et forsøg på at skabe levende væsener eller eksistenser, subjekter, hvad man måtte kalde det, som mennesket spejler sig i. Og der selvfølgelig bare med omvendt fortegn, fordi guderne ofte i en eller anden grad står for noget retfærdigt, så står monstrene for ren destruktion.
8: Hvilke monstre er I dag mest fascineret af, Sørine? Dracula?
11: Ja, jeg er nødt til at vende tilbage til vores greve. Da jeg læste Dracula første gang, der fik jeg mit livs chok, og det gør jeg, fordi advokaten Jonathan Harker, som skal samarbejde med Dracula, rejser ned til hans slot i det, vi i dag kalder Rumænien, tror jeg cirka, står en nat og ser ud af vinduet. Og der opdager han, at greven er på vej ned af muren, vel at mærke med hovedet nedad.
8: Ja.
11: Og da jeg læste det første gang, der fik jeg sådan et chok.
8: Ja, fedt.
11: Fordi nu kan alt lade sig gøre. Og det synes jeg, at det er et monster. Det er et menneske, eller det er et væsen, der ligner et menneske. På mange måder er dannet og viden, og kan citere det ene og det andet, og det tredje spiser god mad, og så viser sig at have den her fuldstændig rådne bagside. Dyriske bagside.
8: Altså det er Bram Stokers Dracula.
11: Det er det.
8: Du har læst, som ja. I øvrigt for nylig blev genudgivet med sådan sin originale forside, sådan helt smørgul og så sådan nogle skarlagen ja. Røde bogstaver naturligvis. Det her med, at Dracula så vender omvendt, hvad fortæller det dig? Altså umiddelbart tænker jeg, at her vi trådt ind i sådan en eller anden form for omvendtslev, hvor det simpelthen ikke er komisk, tværtimod. Altså hvor oppe er nede og nede er oppe, og hvor der er noget helt andet på spil, end ens menneskelige forstand ja. Nødvendigvis kan begribe.
11: Og når alt bliver vendt på hovedet, det er jo også den der forvrængningstanke, at man ser hele tiden skyggesiden. Så kan man ikke alene konstatere, at Dracula kan krave ned af muren med hovedet nedad. Han kan forvrænge alle værdier i verden. Så hvis man troede, han havde noget godt i sig, så kan man være helt sikker på, at han har spejlsiden først og fremmest. Så hver gang, at ting bliver vendt på hovedet, så er alle de normer, vi navigerer efter i vores liv, ophævet. Og det er det, man kan. Det er det, tror jeg, tænkte, da jeg læste første gang. Nu kan alt ske.
8: Og Dracula er jo en figur, som er blevet filmatiseret mange gange og behandlet på forskellig vis kulturelt. På et tidspunkt så blev han også behandlet og personificeret af Klas Bang. All you have to do is invite me in. Sexy, dragende stemme.
9: Han har simpelthen sådan et godt engelsk. Han taler fantastisk engelsk.
8: Hvorfor er det, at vampyren skal inviteres ind? Fordi det går jo også, som jeg husker det igen hos Bram Stoker, at vampyren kommer ikke bare sådan en anmasende gæst, men er sådan en, der står og venter på at komme ind. Sådan er det også hos Faust, Goethes Faust. Der skal vedkommende også på en eller anden måde, man skal åbne sig for det, eller hvordan skal vi forstå det her?
9: Det er tillidssvigtet. At det er et svigt af den tillid. Altså, at man overfører en del af ansvaret for undergangen til offeret.
11: Ja, og så at Grev Dracula er jo som sagt et på mange måder et civiliseret væsen. Han kan godt begå sig. Og det betyder jo, at han kan indsmire sig, han kan få kvinder til at reagere, fordi han påvirker dem erotisk og alt muligt andet. Så du har ret, Sofia. Han er langt hen ad vejen en, man selv inviterer ind. Og så er han jo billedet på vitalitet. Han er så blandt andet fordi han lever af blodet og ikke kan dø, så er han jo hele tiden indbegrebet af styrke og livskraft og vitalitet og sex og alt det, som nogle mennesker ville ønske, de kunne have berøring med hele livet. Og det inviterer man ind, fordi det er også dragende. Og det er jo den der dobbelthed ved den form for monster, som ikke ser ulækker ud, men som viser sig i den grad at være det, men som menneskerne gerne vil have lidt berøring med.
7: Der kan også ligge en klassekritik fra Bram Stokers side i netop det her med, at det her, det er en greve, vi har med at gøre. Det er overklassen.
11: Ja.
7: Med de gode og de fine manier, men lige under den her overflade, så er der bare tale om det vilde barbari. Altså, men jeg tror også, der ligger et eller andet med, at ondskab er ikke bare noget, der overgår en. Det er ikke bare noget, der kommer udefra, og det er helt forfærdeligt. Altså, men det er faktisk noget, man er nødt til lige så stille at åbne en dør for, eller et vindue for, så rykker det så lige så stille ind, sniger sig ind, ødelægger måske også en indefra. Vi vender tilbage til Dracula, fordi han er en super fed skikkelse og god analyserer. Eller hvad er det, du er mest fascineret af?
9: Jeg ved ikke, om hvor fascineret, men jeg har i hvert fald de seneste år jo haft fornøjelsen af at beskæftige mig med Mumidalen igen, og der er der jo et monster af hunkøn, der hedder Muren, eller Mørke på finsk. Og Muren er sådan en stor, ja, det er en kolos på en måde, der dukker op, når de mindst venter det. Og det, der sker, når Muren dukker op, det er, at alt fryser til is, så alle omkring Muren flygter. Dyr, mennesker, mumier, alle væsener flygter. Og det, der fortælles ligesom om Muren, det er, at hun søger sådan set bare kærlighed og en flugt fra sin ensomhed. Og det er jo et akut drama, også som man kan udsætte sine børn for. Altså det her følelsesmæssige kompleks. Her har vi et monster, som folk flygter fra i rædsel, men som i virkeligheden søger opmærksomheden, søger venskabet, men ikke kan få det, aldrig kan få det, fordi hun ikke evner at optage den her.
11: Men er der så ikke ondskab i hende?
9: Det ved vi ikke, fordi ingen kan komme tæt nok på hende til at finde ud af det. Fordi hun jo får alt til at fryse til is.
12: Hjælp! Muren er efter mig! Åh, mine ben bliver tunge som bly! Ah!
7: Der er et eller andet umiddelbart, altså komisk, ikke? Altså man har det her meget barnlige univers, altså den her uskyldsrene stemme, og så følelsen af at skulle undfly noget, som jeg tolker Muren, er også som udtryk for de sociale relationers død. Altså det er en, der ikke er i stand til at forbinde sig og knytte sig, og som kommer netop som sådan en helt uforklarlig magt, og som også personificerer en eller anden form for ensomhed. Altså det der med mennesket, som på en eller anden måde aldrig er i stand til rigtig at indgå, hverken i relationer, i naturen, ikke kan forbinde sig til andre eller noget, og som for altid forbliver inde i sig selv. Men Muren virker også lidt sølle.
9: Ja, ja, altså, men hun er jo stor nok. Det er lidt ligesom at stå over for en elefant, der bare får alt til at fryse til is. Hun er så stor. Jeg har engang stået over for sådan en afrikansk elefantflok. Det gør, at man føler sig ekstremt lille, så man kan forestille sig, at en mumitrol over for en mur vil være meget, meget imponeret og ret frygtsom.
7: Men du sagde, hun søger efter kærlighed. Er muren et misforstået monster?
9: Ja, fuldstændig. Og det er jo også der, hvor at et barn ligesom kan forstå, at der er flere sandheder, og der er et akut drama.
11: Er der håb for hende?
9: Nej.
11: Ja, hun er i en kronisk tilstand.
9: Ja, hun er i en kronisk tilstand. Det er intet håb.
7: Jeg har altid været meget fascineret af dragen, og en ting, som jeg synes er fedt ved dragen, det er også, at den indgår nærmest alle kulturhistorier. Selv eskimoerne har drager, og man kan jo ikke rigtig forestille sig, at sådan ildsprudlende drager altså, har haft så sindssygt meget at gøre, altså oppe ved Nordpolen. Men ikke desto mindre, den indgår i alle sammenhænge, og på et tidspunkt, så ved jeg da også, at forskning været i gang til undersøgelse af, hvordan kan det være, at det samme væsen dukker op i så forskellige artede sammenhæng og i så lang tid tilbage, og man mener så, at det kunne for eksempel være fundet af et gammelt dinosaurkranie, som jo så kan have igangsat alle de her fantasier, og helt frem til 1700-tallet, der mente man faktisk, at dragen var et væsen, som var virkeligt nok og indgik i encyklopædier. Der var godt nok ikke nogen, der havde set det, men man havde sådan en formodning om, at det kunne ikke fuldstændig afskrives, at der ville dukke en drage op. Det er jo det samme med indjørningen. Jeg mener også, at den figurerede også ind i 1700-tallet. Jeg så, at den er i græsk mytologi, hvor det her klasse, der kæmper mod hydraen, den er også i kristendommen. Johannes Åbenbaring, der er også en drage. Der er også Sankt Jørgen, som jo går på dragejagt. Vikingernes lange skibe, de har haft drageudskæringer. Altså, Draki blev de største af dem kaldt. Midgårdsormen bliver også mere betragtet som en drage, også fordi, at udtrykket orm, mener jeg også har været et ord for drage tidligere. Så helt tilbage til år 1500 før vores tidsregning i Mesopotamien, der har man beskæftiget sig med dragen som en mytologisk figur. De vogter over noget værdifuldt. Tænk på Smaug i Hobbiten. Den har jo sådan en guldskat, ikke? Og Sankt Jørgen, det er jo en dejlig dame, dragen har i sin magt, ikke?
10: Ja.
7: Hvor er der ellers drager
10: henne? Der er drager i Brødrene Løvehjerte.
9: Ja.
10: Katla.
9: Katla-dragen, så det er farlig. Rigtigt.
10: Som utrolig. Er en af de første drager, jeg kan huske, og jeg kan huske filmversionen, er den så papagtig.
7: Ja.
10: Så det ikke helt virker.
7: Den uendelige historie, altså hvor der er dragen blevet nuttet, som er den der falcon, eller falcor, som ligner sådan en stor golden retriever.
9: Nede i Zambezi-floden, som ligger mellem Zambia og Zimbabwe og nogle andre steder midt i Afrika, der har de også en drage, altså en vandorm, som hedder Nyami Nyami. Og det er en del af deres Tonga-folkets mytologi.
7: Men jeg elsker den måde, dragen er sammensat både af en slange og en høne og en løve. Altså flere dyr, den både kan være ildsprudlende. Det er den ikke i alle mytologier, altså, men den har sådan nogle lidt generiske kendetegn, som går igen altså fra kulturkreds til kulturkreds. Og så befinder den sig tit et sted mellem det menneskelige og det guddommelige. Den er jo også i Game of Thrones, det skal vi ikke glemme. Der har hun jo sådan tre kæledrager, dragemoren, hvor ikke den ene så i øvrigt konverterer til at blive zombie, og så er fanden for alvor løs. Men hvad fortæller det os det her med, at ikke bare dragen, men mange andre monstre netop kan placere sig mellem det menneskelige og det guddommelige og det dyriske, og på en eller anden måde samle træk fra alle instanser?
10: Ja, selvfølgelig er der en grundtrang til, at vi har noget at spejle os i, der ikke bare er menneske. Og når man så kombinerer det i en drage, for eksempel, som jeg altså opfatter som et meget naturvæsen. Jeg synes ikke, det er alle drager, der virker ubetinget onde. De er bare naturkræfter. Og der tror jeg, man tidligere i menneskets historie har haft den her trang til at skabe den her dialog med naturen, som var det store sådan mytologiske virkelighed, selvfølgelig i tidligere historier, hvor det er det stadig, men nu er der kommet så meget andet ind over. Så jeg opfatter det som et behov for samtale med de kræfter, man ikke kan kontrollere, men som du var inde på før, Alarp, det her med, at man inddæmmer det lidt ved at have proppet det ind i en figur. Ja. Og det har vi bare brug for.
7: Men lad os prøve at skrue frem også til vores nutid, fordi der er opstået nogle forskellige unoder i vores behandling af monstrene, fordi vampyren er gået fra at være egentlig et ret behåret og ulækkert monster til at være en ung, tiltrækkende, metroseksuel fyr. Lad os prøve sammen at forstå det, hvis vi tager vampyren. Han er et monster og et rovdyr hos Bram Stoker, og Van Helsing fortæller i en scene, at Dracula har en kriminels hjerne, altså er mentalt retarderet eller forkrøblet, ikke? Senere så bliver vampyren så gjort til det her for en sexy personality. Hvad er det, eller har du et bud på det, altså for en effekt, der opstår, når et monster det ligefrem, det bliver sexet?
9: Altså, jeg ser det lidt som et klassisk fortællegreb. Hvis man skal gøre en figur levende, så skal man jo skabe en spænding i forhold til den figur. Og der er det på en måde for flat og for uambitiøst at gøre det til en entydig ond. Altså, der skal der være en tiltrækning, der skal være en eller anden, noget, der drager, for at den figuren bliver vagt til live.
7: Men gør det monsteret mere urovækkende, at det bliver gjort mere menneskeligt, i og med, at det for eksempel får en sex appeal? For jeg vil umiddelbart tænke, at monster næsten bliver mere uhyggeligt af at være hinsides det menneskelige.
10: Du har ret, Anne-Sophie, at der er noget uhyggeligt ved, at noget er hinsides det menneskelige. Men det, hvis vi holder os til Dracula, det er han saftsusmos. Det, han gør samtidig, det er, at han jo spiller rollen som menneske. Det er falsk. Det er derfor, det er så uhyggeligt, og det er derfor, at hele vores psykologiske forstand i dag, og også forestilling om, at skal der være noget essens i en fortælling, så skal der være sex og erotik og noget tiltrækning, så er han jo formet som den, der kan kravle med hovedet nedad. Jeg siger det bare, mit traume er i live. Samtidig med, at han kan spille dannet og civiliseret, men det er falsk, det er en rolle, og derfor så er han jo dobbelt farlig, for man kan ikke se det. Han er hinsides til menneskelig.
7: Altså, jeg er personligt sådan, jeg har en lille høne at plukke med samtiden, og det her med også, at Dracula bliver også en minoritetsfigur. Altså, lidt sådan en udsat gruppe, altså lidt sådan en enspænder, en, der ikke rigtig hører til nogen steder, som om vi også skal have ondt af Dracula. Det gider jeg faktisk ikke. Jeg vil gerne have Dracula, han er uhyggelig og gådefuld, og jeg synes, det er super interessant, det du siger der, Surine, med, at det også er det falske. Altså, det er eftergørelsen af det menneskelige.
8: men som aldrig bliver menneskeligt, som altid bare er en facade, et spejl, der kan kaste vores drømme tilbage på os, men indeni, der er der noget helt anderledes og meget mere urovækkende på spil. Det giver det nemlig en dobbelthed, som er ret foruroligende. Men jeg kan blive træt af den der nuttedgørelse og psykologiserende sådan glasur, der bliver trukket ned over sådan et godt gammeldags ondt monster.
9: Der er jo altså også det, at områderne i hjernen for vold og sex er på mange måder overlappende. Altså, de to instinkter sidder desværre, eller pudsigt nok, ret tæt på hinanden. Og derfor bliver det også...
8: Men trolden bliver jo ikke gjort sexet. Eller ja. Helhesten, sexy beast. Altså,
9: beast. Hej, faktisk det der med, at vampyren bliver en minoritetsfigur, det er jo meget godt malet frem i den serie, der hedder True Blood, som, som man med fordel kan se. Og der er præmissen, at alle vampyrerne, de har erklæret sig, fordi der er blevet lavet en japansk erstatning for blod. Så nu kan de købe et kunstprodukt, og så behøver de jo ikke angribe mennesker, og derfor er de blevet en slags subgruppering i samfundet, og forsøger ligesom at italesætte sig selv som en del af samfundet. Den er meget morsom.
8: Er det Freud, der har gjort vampyren sexet?
11: Det er i hvert fald,
8: er det hans skyld?
11: Det er i hvert fald Freud, der har været med til at give os en forestilling om, at vi kan forstå et uhyre rationelt. Hvis man kan huske Hitchcocks film fra 1960, Psycho, hvor Norman Bates jo ejer et hotel og lever i et meget, meget specielt forhold med sin afdøde mor og slår folk ihjel. Den ender med... Det er den der berømte bruserscene, hvor han slår den blondinen ihjel. Den ender jo med, at lægen, der har fået Norman Bates i sin varetægt, holder et langt foredrag om, hvordan det her i virkeligheden hænger sammen. Norman Bates er personlighedsforstyrret. Han er to mennesker på en gang. Han er både sig selv og sin mor. Man får det skåret ud i pap. Og det er der, hvor den epoke begynder, hvor vi hele tiden vil forklare, hvorfor mennesket bliver et monster. Hvorfor det gør det onde. Hvorfor det slår ihjel. Hvorfor det bliver afviger. Så psykologien, og ikke mindst den her lidt karikerede udgave af den, har været med til at egentlig trække en del af meningen med selve monstertanken ud, fordi nu kommer vi tættere på monsteret og på det forfærdelige menneske og på væsenet, fordi vi vil gerne forklare, at han kunne have været en af os.
8: Er der en, som psykologiens tidsalder, eller det terapeutiske, eller Freud, eller hvem vi end mener har skylden for det her, ikke har forstået endnu at finde en måde egentlig at ødelægge det zombien? Altså, kan I komme på eksempler, hvor zombien er gjort en lille smule menneskelig, likable, sympatisk? Altså, zombien er jo bare 100% hjernedød.
9: Ja, altså zombien i... Det er jo sjovt at se på kulturkredse, hvordan vi ser på zombien i vores kulturkreds, den vestlige kulturkreds. Så er det typisk, der er sket en eller anden et uheld. Der er sket et biologisk udslip. Der er sket et eller andet, sådan så at vi har horder. Det kan være en svamp eller noget. Så vi har horder af de her zombier, mennesker konverterer sig til, og så går alt galt. Men det er jo, fordi vi ikke accepterer magien, og vi accepterer ikke heksekunsten og sådan noget. Men i Karibien, i Mexico, i Afrika, der accepterer man jo, at man godt kan manipulere hinanden med heksekunst, og derfor bliver, kan man sige, zombierne mere individuelle. Så bliver det ikke sådan et masse, et monster af, hvad hedder det, jeg kan forklare det her bedre, så bliver det ikke en håb.
8: Ja, fordi zombien er jo et flugtdyr. Altså, og når dens opkomst sådan også i 60'erne og 70'erne, altså i populærkulturen, der er det jo, den er altid i flok. Altså, der er ikke den individualiserede zombie, altså, som kommer og er sådan lige lidt swag og lidt nuttet og den slags. Den kommer altid sammen med et hav af andre, og bliver jo tit tolket som sådan et symbol på forbrugersamfundet. Vi går alle sammen fuldstændig hjernedøde og køber de samme ting, de samme steder og den slags. Hvis man så skulle modernisere zombien, kunne man så ikke sige, der ligger en reaktion på AI, hvis man lavede en ultramoderne tolkning af zombien, til at det er den maskinelle, rå kraft, som mangler det der menneskelige. Jeg prøver simpelthen bare at se, om kunne man fortolke den i en samtidskontekst?
9: Altså jeg vil sige, da jeg lærte AI at kende, så tænker vi jo alle sammen en slags zombie, og det var da utroligt. Man kan programmere vores tanker, vores fuldende, vores sætninger. Gud, hvor er vi dog banale? Er vi overhovedet, er der noget originalt tilbage? Så på den måde, så spiller det jo på det her tab af identitet i virkeligheden, som vi står over for i denne her æra.
8: Zombien kunne godt få en renaissance.
11: Muligvis. Ja, men, jo, men jeg synes, du er helt ret, Alarm, mm-hmm. det her med, at der er noget identitetstab i det. Der tror jeg, at vi vil komme til at bestræbe os på at sige, at det er ikke mig, der mister identitet. Det er det, vi frembringer, der ikke har nogen identitet. Og at man kan sige, at AI-frembringelser vil måske få den her zombie-karakter, når vi iagttager dem udefra. Ikke at vi kommer til at miste identitet. Den følelse kender jeg ikke, men det kan godt være, at det er der andre, der gør. Men jeg tror mere, at man skal vente om. Vi skaber zombier, vi bliver ikke zombier.
9: Og så er det her med maskinen, det er jo en klassiker i gysergenren. Det her med maskinen, der tænker selv, agerer selv, og den er jo mere uforudsigelig end mennesker og dyr. For dem har vi lært at kende, vi kan afkode deres ansigter osv. Maskinen kan vi ikke afkode.
13: Den tyske skuespiller Udo Kier har sagt, at det næsten altid er skurken, man husker, når historien den er slut, og at helte de kan være nok så sympatiske, men det er altid det onde, det er monsteret, der bider sig fast. Har han ret i det?
11: Ja, det har han ret i, desværre.
13: Og hvad er årsagen?
11: Jeg har lige set en dokumentarserie, også, den var også fiktion på DR2, om Jack the Ripper, som jo var den her frygtelige massemorder i England i London sidst i 1800-tallet, som myrdede prostituerede kvinder og aldrig blev fanget. Og der er en del af pointen også, eller moralen i den fremstilling, at han blev dyrket som myte, og at folk allerede dengang var ret ligeglade med de kvinder, der blev dræbt, fordi de også var meget lavt i hierarkiet, men han, fordi han ikke var til at fange, beskæftigede alle sig med. Og det er jo fordi, det er igen grænseoverskridende, næsten fascinerende, og sådan i hvert fald noget, man gerne vil ind til kernen af. Hvad er det? Hmm. Og det er bare tit den onde, destruktive, modbydelige figur, der skaber flest spørgsmål i vores.
13: Så det onde er mere dragende end det gode?
9: Ja, altså vi er jo fascineret af folk, der bryder konventioner, bryder regler, bryder fri af rammerne. Jeg tror, det er grundinstinkt, fordi at fra barns ben, så har vi fået at vide, at du skal ikke gøre det, så kan du sidde sådan, og så må du ikke gøre sådan. Og den der, en higen efter at være fri af de rammer, den personificerer ham.
11: Det gør han, og jeg er nødt til at sige, ja, det onde drager os mere end det gode. Og det er, fordi vi har det onde i os. Det er altså, jeg tror, det er en helt basal sandhed om os, at vi kan i en eller anden grad genkende det. Vi kan selvfølgelig også genkende det gode, men det gode er der ikke så meget at sige om. Det onde undrer man sig over i sig selv. Det har man gjort lige siden Paulus. Og det er den der erkendelse af, at man ikke er tryg ved sig selv. Og hvis I tænker på historien om Dr. Jekyll og Mr. Hyde, som Robert Louis Stevenson jo skrev også i 1800-tallet, der opfinder den her læge jo en mikstur. Dr. Jekyll opfinder et middel, der gør ham til Mr. Hyde, og han går så ud om natten og slår folk ihjel og gør de frygtelige ting, fordi at lægen tror, vi er to personligheder, og vi kan faktisk godt holde dem adskilt. Og så ender det selvfølgelig med, at det kan han ikke. De roder sig ind i hinanden, han kan ikke styre det, fordi han vil gerne lege med det onde.
13: Men det er jo også kristendommens splittelse, dualismen, det gode og det onde. Altså sådan helt banalt ude i Anders Sand, der også altid står med en djævel på den ene skulder og en engel på den anden, og de to, de kriger. Så mener I, at vi mister noget, når det er sådan, at vi gør monstre nuttede? Vi var jo både inde på Falcon fra Den Uendelige Historie, og man må også sige, at muren fra Mumidalen altså jo også er lidt i overhængende fare for at blive knuselsket til,
9: og
13: med ikke til døde, så til i hvert fald til forståelse. Altså, hvis det er sådan, at vi gør monstre så nuttede, mister vi så noget væsentligt, når det kommer også til vores egen erkendelse? Er det gådefulde?
9: Jeg tror, det er jo noget, vi i hvert fald har gjort længe. Alle kender Cookie Monster og Animal fra Muppet Show. Er Animal også et monster?
13: Nej, hvad er det ikke bare en crazy...
11: Han er bare trommeslager.
9: Who knows? Nej, jeg tror, det er naturligt, at man forsøger

0: lortemort. Han skulle selvfølgelig også have en dårlig barndom, og der er altid en eller anden hund, der er død, eller der er et eller andet, der er gået fuldstændig galt for dem. Så Jo Nesbø, altså krimiforfatteren, han skriver, så skal man også bare til sidst have alle de her fabelader om, hvad det er, der er gået galt for den her person, siden han nu går ud og myrder altså en hel masse sagsløse mennesker. Jeg tror af og til, at der kan være noget meget interessant der, hvor tilværelsens kabale ikke går op. Hvor der altid er en eller anden brik, der mangler. Der er altid noget, der er uforklarligt, som er uvist. Men kommer det til at krybe mere ind på os nu, hvor vi har fået lidt mere fornemmelsen af, at verden er uforudsigelig? Det her Gramsci-citat, som jeg indledte med, er jo blevet brugt i mange sammenhænge, at den gamle verden er døende, og den nye er endnu ikke født, så vi er i monstrenes tid. Tror jeg, vi kommer til at få flere fortællinger om ondskab og monstre?
1: Jeg tror, det er en god pointe. Jeg tror, at den tid, vi står i nu med præsidenter, der lidt trodser, hvad vi havde forestillet os, og gør meget over grænseoverskridende ting, at det kan bidrage til, at vi kommer til at genoptage en samtale om, at der netop er den der mystiske mørke rest, som du taler om, Sofia, i mennesker generelt, og sandelig også i magtmennesker, og vi måske bliver lidt mindre end folk i synet på, hvem at alle sådan kan tales til fornuft. Det tror jeg faktisk, vi godt kunne bevæge os ind i.
2: Jeg tror i sådan nogle tider her, at vi også har en dyb drift hen imod noget, der er fortællinger, som er banale eller meget, meget udramatiske, meget romantiske osv. Jeg synes, der er en opblomstring i mange genre, romantiske genre, fordi at vi søger en udvej, simpelthen.
0: Jeg tror, det gådefulde står over for et comeback. Altså her ser også altså, i lyset af AI og teknologiske fremskridt og den slags, altså det her med, at der altid lige er den lille rest der unddrager sig, det tror jeg, vi er mange, jeg er i hvert fald selv fascineret af, men jeg savner altså bud på nogle nye monstre, og ikke nye terapeutiske, nuttede kramme monstre, altså, men nye billeder på den der vildskab og det ukontrollable og det gådefulde. Det kunne jeg godt tænke mig at få mere ind af.
2: Vi vil gerne høre fra nogen, der har nogle nye myter.
0: Nye monstre, tak. Ja. Til sidst, lad os runde af med nogle kulturanbefalinger. Altså, nu, vi har jo tyret forskellige referencer af sted i vildskab, men hvis I skulle anbefale én ting til at, et godt monster, eller hvad vil I anbefale? En film, en bog, kunst, musik?
1: Jeg synes, når man... Nu ved vi, at Harry Potter snart bliver lanceret som ny tv-serie, og jeg synes, man skal se de gamle film, fordi den fremstilling af Lord Voldemort, nu nævnte du ham selv, Anne-Sophia, synes jeg bare er eminent god. Den der... han er en svigtet dreng og så videre, men han vokser virkelig ind i rollen som fuldendt nådesløst monster, og han er fremstillet så fysisk perfekt med sit mærkelige ansigt og den der flade næse, og en lige nøjagtig den der blanding af, at han er menneske, men man kommer hele tiden i tvivl om, er han egentlig menneske? Jeg synes virkelig, på film er det en af de bedste monstre, der er lavet.
2: Man kan jo tage fat i den første Alien-film fra 79, hvor Sigourney Weaver er helt pragtfuld som sådan en dame, der er blevet sendt op i rummet, og så møder sådan en kæmpe alien, som jo på en eller anden måde også er uforudsigelig. Man kan heller ikke afkode dens hoved, og den er ret monstrøs, og det er en virkelig god film, en klassiker.
0: Ridley Scott. Har i hvert fald instrueret nogle af dem.
2: Ja.
0: Jeg vil anbefale Anne-Marie Vedsø Olsens Vølvens Vej. Altså, så hvis man er en, der godt kan lide Fenrisulve og Midgårdsorme og drager, så er der altså masser at komme efter der. Og det er også en anledning til at genbesøge den nordiske mytologi, altså at se, hvad det egentlig er, også for en verden af gådefuldheder og forsøg på kosmologiske forklaringer, som hun har bearbejdet til et meget flydende og meget poetisk og også meget dramatisk dansk. Jeg mener, der er 5 bind i serien om Snehilds Vølvevej. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har læst den. Jeg er en kæmpe fan af Anne-Marie Vedsø Olsens univers og læser i øjeblikket Jul i Jernskoven, som handler om jættekvinden Hyrokin og hvordan man har fejret jul i tidligere tider, før kristendommen kom og splittede det hele op i godt og ondt. Dengang var det meget mere intimt vævet sammen. Sorine, kæmpe anbefaling herfra. Og så skal vi videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være mennesker. Eller lad os høre en fra dig.
3: Her til aften var jeg efter en optræden på vej gennem Halmtorvet i København. Torvet er de seneste årtier blevet et meget nydeligt sted at bo. Der er metro, caféer og dyre lejligheder, men det har ikke ændret på områdets særkende. For ved metroen, så var det svært ikke at forholde sig til to mænd, der lå sammen.

0: sunket og underligt forvredne på trapperne op til en hoveddør. Den enes blå underbukser var synlige, hans jeans var halvvejs nede om lårene. De bevægede sig overhovedet ikke og var tydeligvis påvirket og meget langt væk. Der stod to betjente omkring dem, og det lyste ud af de her betjente, at det ville være meget svært, muligvis umuligt at flytte de to herrer på jorden. Og det er jo ikke et fuldstændig usædvanligt syn, det her. Forleden åbnede jeg min port og var ved at snuble over en mand, der sad og stenede på fortovsfliserne, som altså ikke er særlig indbydende i mit område. Men de her optrin, de minder mig om, hvor meget narko der er i omløb i det her land, og hvor lidt vi taler om, hvad vi egentlig skal gøre ved det.
1: Det er vildt nok, ikke? Og jeg vil bare lige sige, der er dobbelt så meget kokain i spildevandet i København i dag som for 10 år siden.
2: Altså, en ting, der slog mig for mange år siden, da min søn han begyndte i gymnasiet, det var, at til en af de første fester, der var der narkohunde. Altså, simpelthen i et forsøg på at så komme det her til livs. At af og til, så kan man synes, at kokain, det er bare sådan lidt et livsstilsdrug og sådan noget, og for de kreative klasser og alt muligt andet. Altså, men det der, nu har vi jo også talt om zombier, altså, det er næsten af og til som at opleve sådan en, der er levende død, som er fuldstændig blæst væk på stoffer.
3: Hvad gør du, Alarp, når der sidder en udenfor?
1: Jamen, jeg gik bare udenom.
3: Ja, men der er, jeg ved, der er nogen, der går hen og beder dem om at flytte sig, fordi ja, de ikke vil have, at de sidder der, hvor de bor.
1: Nej, jeg gik bare udenom, så lød jeg ham sidde.
2: Ligesom der eksisterer en gadejurist, eksisterer der også en gadepræst?
3: Ja, det gør der. Det gør der, og den præst, der er gadepræst, og det ved jeg, der er på Vesterbro, hun ville formentlig gå hen og prøve at eller ja. Han, og komme
1: i kontakt. Jeg sidder faktisk i bestyrelsen af gadejuristen, men lige præcis ham, der sad foran min dør, virkede ikke, som om han var i en tilstand, hvor han ønskede at diskutere sine juridiske problemer.
2: Vil du gå hen, Sørine, som gadepræst?
3: Hvis det var mit job, ja, så vil jeg for selvfølgelig. Men jeg skal ikke sidde og lege helt. Jeg vil også normalt gå udenom.
2: Lad os også høre en fra dig, Sørine.
4: Jeg er lige trådt ud af Aros Dome, som er et nyt stykke installationskunst i Aarhus, lavet af kunstneren James Tyrrell. Man træder ind i et kuppelformet rum med et hul for oven, så der er udsyn til vores himmel, og så er der siddepladser hele vejen rundt langs væggen. Og så sidder man der og venter, og på slaget halv, der går showet i gang. Hullet lukkes gradvist til for oven og erstattes af et farveshow, sådan med vekslende nuancer, som man sidder og kigger på. Det er lidt ligesom at være del af sådan et 70'er-agtigt psykedelisk syretrip. Og der var også en del, der lagde sig ud på gulvet på ryggen og kiggede op og lod tankerne komme til sig. Den officielle forklaring på kunstværket lyder sådan her. Det er en sanselig kulturoplevelse, der inviterer dig til at kigge op mod vores fælles himmel og ind i dig selv. Der er ikke noget som sådan nogle installationsfraser, der kan få en til at overveje lidt, hvad det er, vi har med at gøre. Jeg må indrømme, at de store tanker kom ikke til mig. Jeg var mere optaget af hele vejen at sidde og tænke på, hvordan det kan være, at man kan få så mange mennesker til at møde op og bruge tid på noget, der trods alt ikke er mere interessant, når det kommer til stykket. Men du sad der jo selv, vil nogen sige. Og hvorfor gjorde I det? Ja, det gjorde jeg, fordi de andre gjorde det. Den skal jeg lige komme over.
2: Tyrrell hater.
1: Man kan også høre, efteråret er kommet.
3: Ja, det var en frisk dag i Aarhus. Men
2: gerne opleve.
1: Jeg vil også det, gerne. Jeg tænkte, det lyder
3: pragtfuldt. Jeg skal heller ikke skræmme jer væk, og man får en halv times fred, for man sidder bare der og kigger, og det kan altid være rart. Men en anden ting ved det var, at folk kan ikke tie stille. Man får at vide, når man kommer, I skal være stille. Det er en del af pointen, der skal være andagt. Og det er der ikke. Folk snakker, der løber børn rundt, og der går børnefamilie i den. Det ødelægger noget af det.
2: God pointe. I skal også have en for mig.
5: Jeg sidder og kigger på en lille video med den nu afdøde kong Harald. Han sidder på en rød bænk på en vogn bag på en traktor og bliver nu trukket rundt på den lille ø Bjørnøya i Barentshavet. Hvorfor er du taget helt herud, er der en journalist, der spørger. Og den 88-årige gangbesværede kongen svarer, fordi det her også er Norge. Det får mig til at tænke, at måske skulle vi alle være lidt mere ligesom kong Harald og insistere på at komme meget mere rundt i vores eget kongerige. Når man kender et menneske, så begynder man også tit at elske det, og sådan er det også med steder og lande. Så jeg har besluttet, at jeg vil besøge alle dele af Danmark, før jeg dør. Okay, undtagen Bong-Bongland, og det
2: er klart. Godt sommerland.
3: Men det er ud over, at han har ret, at det er en indlysende god pointe, så er det jo også et tegn på med kong Haralds død, at vi lige bliver mindet om, hvad et kongehus betyder. Altså, hvis vi har en regent eller en vigtig person i det system, som virkelig er afholdt, så sætter det altså rigtig mange gode tanker i gang.
2: Jo, og om at være konge for hele landet. Mm. Ikke bare i en hovedstad. Ja. Altså ikke bare, når der er gala. Altså, men at komme ud i alle egne. Det gør faktisk ret stort indtryk på mig,
3: at se ham
2: blive trukket rundt der på den der røde bænk, for jeg kunne godt se, hvor gangbesværet han var.
3: Ja, det er smukt.
2: Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, som du gerne vil have til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting. Vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne, snabel@dr.dk. Vi går ud på, ja, igen gang. Vi er nogle gamle damer, jeg lige vil sige. Michael Jackson, forældre. Flere af jer husker nok også videoen, hvor Michael Jackson, han begiver den som zombie, eller så går ind og finder den på YouTube. Så er der bare tilbage nu at sige tak til Anne-Sophie Allop og til Sorine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge. Så kommer bare...

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd. Godmorgen denne tirsdag den 8. september, og velkommen her på P1. Om lidt så er der jo 3 timers P1 morgen at stå op til. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken den er 6.
5: Netop nu, her klokken 6 dansk tid, der slår Canada tilbage mod USA og indfører en gengældelsestol på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% eller 50%, og det er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og den her toldkrig skaber bekymring hos blandt andre Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio i USA, bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af hans byggematerialer, især træ.
6: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
7: So is tariffs a good or bad thing for your company?
6: Well, tariffs in general are, in my view, a bad thing.
5: Og alt det træ, sagde han, kommer fra Canada. Og så bliver han spurgt, så told er en god eller en dårlig ting? Jeg synes generelt, at told er en dårlig ting, lød svaret altså fra Joe DeSalvo. Og det sagde han til dig, Trine Marie Ilsø, vores USA-korrespondent. Godmorgen. Du har været i Ohio i USA de seneste dage, hvor man har masser af handel med kanadierne. Hvad siger folk til de her nye kanadiske toldsatser?
8: Jamen altså, både når vi møder folk foran supermarkedet eller på gaden, så er der en frygt for, at det gør varerne i supermarkederne endnu dyrere, end de er i forvejen. Og så har vi jo også talt med en masse virksomhedsejere, og selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså ja, op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
5: Men den her utilfredshed og bekymring, som du skitserer her fra Trumps potentielle vælgere jo, er det noget, der kan få ham måske til at droppe tolden igen?
8: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
5: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Mange landmænd herhjemme føler sig på herrens mark, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. De skal nemlig til at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden. Og den nye lovgivning gør landmændene usikre og frustrerede. Det oplever landbrugforeninger rundt om i landet, blandt andre fynske Centrovise, der rådgiver landmændene. Og frustrationerne bunder ikke bare i utilfredshed med, at loven, trods store protester, blev vedtaget. Det fortæller formanden i den fynske forening, Lars Iversen.
9: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler, vi spiller efter.
5: Ja, for mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men de kan altså nu blive ændret med den her nye lov. Så nu skal landmændene forbedre deres marker efter krav, forberede deres marker efter krav, som de faktisk slet ikke kender endnu, siger landmand Kjell Villadsen fra Halkær ved Nibe.
10: Den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27. Og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning eller lovgivning.
5: Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og derfor giver det god mening at skrue ned for kravene i den her sæson, mener han.
11: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
5: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke bare Grønland. Præsidenten lagde sent i aftes et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med også Island. Der er dog ingen tekst forbundet med landkortet. Men det her opslag, det fik i nat statsminister Mette Frederiksen, der stadigvæk er i Grønland efter et rigsmøde med grønlænderne og færøerne, til at gentage et budskab, som hun flere gange har givet til både Grønland og amerikanerne.
4: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
5: Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer over den sydlige østlige del af landet, kan de være kraftige, mellem 16 og 19 grader.

0: Godmorgen. Vi skriver tirsdag den 8. september, og for lige præcis 5 minutter siden, der trådte Canadas modtold i kraft mod amerikanske varer, og derfor så starter vi også den her morgen med at tage både til USA og til Canada. Det er lige om lidt.
1: Ja, det er det. Men vi skal også til Sverige, hvor valgkampen jo er gået ind i sin slutspurt. De skal stemme på søndag, og det er ikke uden drama. Flere kandidater i Venstrepartiet, de er blevet pillet af listerne, fordi de har delt antisemitiske opslag og konspirationsteorier på de sociale medier.
0: Og så går turen også videre til Serbien, hvor krigsforbryderen Ratko Mladic er blevet begravet med pomp og pragt og rigtig mange mennesker, må man bare sige. I det hele taget er han blevet hyldet stort siden sin død. Det gælder også i landets største fodboldklub, som faktisk har modtaget bøder for at hylde ham. Og søndag, der skete det så igen. Vi får besøg af historiker Zlatko Janovic, som forsøger at forklare, hvorfor fodboldklubben Røde Stjerne hænger så tæt sammen med ultranationalister.
1: Ja, så skal vi også hjem. Vi skal til Als, til Augustenborg. Og hvis vi ikke lige ved, hvad det er for en borg eller slot, ja, så er der sket det, at Sønderborg Kommune er klar til at investere 250 millioner kroner for at genskabe Augustenborgs storhedstid fra 1700- og 1800-tallet.
0: Ja, lidt af en rundtur, vi skal på den her morgen, og så har jeg slet ikke nævnt Grønland og alle mulige andre gode steder, vi har på listen. Så det er bare med at hoppe ombord, og i førerhuset, får jeg lyst til at sige, der sidder vi to, Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk, frem mod, at klokken bliver 9. Men vi starter altså i USA og i Canada, hvor der altså lige nu foregår sådan en såkaldt dollar-for-dollar-krig. For efter USA den 22. august indførte nye 50% toldsatser på kanadiske varer, ja, så svarer Canada her til morgen igen med omfattende gengældelsestold på amerikanske produkter.
1: Ja, som du fik sagt, så er det 5 minutter siden, at de her toldsatser, de trådte i kraft klokken 6.01 dansk tid. Og det ligger nu mellem 15, 25 eller 50%, og det rammer blandt andet amerikansk stål og aluminium, mariprodukter, husholdningsapparater, landbrugsudstyr, papir, plast og elektronik.
0: Godmorgen, Trine Marie Elsø.
2: Godmorgen.
0: Vores USA-korrespondent. Du har været en tur i Youngstown i Ohio og talt med flere amerikanere om den her dollar-for-dollar-krig og hvordan det rammer. Vi skal lige høre fra nogle af dem. Richard, Dina, Brenda og Ray.
3: Eggs prices, fruits, breads, everything going up.
4: Everything is so expensive. Trying to buy beef, you know, like a steak or something.
5: Yeah.
4: I mean, you can't afford them anymore.
6: It's going to affect us. Prices are going to keep going. So we have a lot of Canadian friends because we live right on the border.
5: Yes.
6: And, I mean, it doesn't hurt our relationship, but they feel it and we feel it. So their prices with how the dollar and the Canadian dollar is, it's horrible. They're worse than we are.
7: We sitting back. We having arguments with all these other countries and stuff, so tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying it? We are. We're paying the price.
0: Ja, de betaler prisen, hører vi her afslutningsvis. En af dem siger, Trine Maria Ilse, de fortæller jo alle sammen om stigende priser på både mad og på benzin. Når du nu har valgt at tage til lige præcis Ohio, hvorfor er det så særligt interessant at tale med folk der?
8: Men det er fordi, at lige præcis i Ohio, der er Canada, det er Ohios aller vigtigste handelspartner. En tredjedel af deres eksport, det går simpelthen til Canada, som de deler sådan en vandgrænse. Der er en sø, der hedder Lake Erie, og lige på den anden side, der er Canada. Så der er sådan, de hører på en eller anden måde sammen, og det gør de i den grad også økonomisk. Og det er jo også derfor, at lige præcis handelskrigen, og jo særligt i de her dage, hvor jeg har været der, fylder rigtig, rigtig meget.
0: Ja, de lyder jo ikke umiddelbart super begejstrede, dem du har talt med her. Hvad siger de generelt, når du taler med folk i Ohio om den her toldkrig mellem USA og Canada?
8: Men det er klart, når du taler med folk på gaden og på supermarkedet, så er de jo i forvejen bekymrede for de stigende fødevarepriser og benzinen, og der er også mange af dem, der siger, at det skyldes jo både krigen med Iran, det skyldes toldkrig med forskellige lande, og nu er det her med Canada jo så kommet ovenpå. Men vi taler også med en række virksomhedsejere, og nogle af dem er også virkelig, virkelig bekymrede, eller faktisk de fleste af dem. Der er jo enkelte virksomheder, der godt kan drage en fordel Fordi der er jo nogle, altså en af grundene til, at Donald Trump han har indført de her, den her toldkrig, det er jo, at han godt vil tilgodese nogle amerikanske virksomheder. Mm. Problemet er bare, at for eksempel når det gælder et produkt som aluminium, så har USA ikke nok, og så står der jo nogle andre i den anden ende, altså blandt andet virksomhedsejere i Ohio, og står lige nu og skal til at betale meget, meget mere for de her produkter.
0: Ja, jeg kan forstå, at du var på et erhvervsevent i Youngstown, Warren-regionen, hvor de lokale virksomheder så også har været til stede. Altså, hvad er det? Hvor hårdt blev de ramt af det her?
8: Jamen, altså, der var en af dem, der sagde, at han var svært bekymret. Han havde været i Canada i sidste uge, og skulle det også i den her uge. Og hvor han siger, at de er meget bekymrede for det, det er canadierne også. Og lige nu, der ser han det som, altså han bliver ved med at handle med Canada, og ser det lidt som sådan en, hvad skal man sige, fremtidig investering i deres forhold. Vi talte også med en meget, meget stor entreprenør, som bygger sygehuse og eventcentre og malls og sådan meget, meget store bygninger, hvor han siger, at han har simpelthen brug for kanadisk træ, fordi der er det træ, han bruger, der er simpelthen ikke nok i USA lige nu. Så priserne, de stiger, så derfor så kommer det også til at ramme hans virksomhed. Men vi mødte altså også nogen, som synes, at jo blandt andet Canada, men også andre lande har taget USA ved næsen og var enig i præsidentens beslutning om, at der skulle indføres told både den ene og den anden vej.
0: Hvordan taget ved næsen? Hvad var det, de egentlig godt kunne se resonemanget i?
8: Jamen, det de mener, det er, at de synes, at de handelsaftaler, der har været, de har været unfair for amerikanske virksomheder, fordi en del af hele diskussionen, det er jo, at der er masser af produktion, der er gået ned i USA. Det vil man gerne have tilbage og have bygget op igen, så de, hvad skal man sige, er selvforsynende i de produkter, de har brug for at bygge deres huse eller få skabt deres maskiner. Men når det kommer så bræt her, så kan vi bare også, når vi taler med virksomhedsejerne, selvom de var meget forsigtige med ikke at være politiske, at så var der en udbredt bekymring blandt dem, vi talte med, og hvor de også sagde, at i hvert fald her på den korte bane, så var det ikke godt for deres forretning. Og jeg tror, det, som vi hørte, og det var de alle sammen enige om, det er den her usikkerhed. Altså det her med, at retorikken går op og ned, og hvor der bliver skruet op, og så den ene dag, så har vi lige pludselig 50% toldsats, og den næste dag, så bliver de sat på pause. Altså den usikkerhed, den var de alle sammen enige om, uanset hvordan de øvrigt så på,
0: uanset,
8: på en handelskrig.
0: Havde forståelse for det, eller ej.
8: Lige præcis.
0: Ja. Lad os lige slutte ved at tage et smut til Washington så, fordi nu her til morgen er konklusionen jo, at Canada, de kører hårdt mod hårdt her. Altså, de kommer ikke til at bøje sig, i hvert fald ikke i første omgang. Hvordan forventer man, at man kommer til at reagere på det fra Trumps side? Altså, er det her noget, som kan få Trump til at ændre kurs, ophæve, ændre sine egne toldsatser over for Canada, eller hvad er ligesom forventningen?
8: Jamen altså lige nu er der ikke nogen altså møder i kalenderen, fordi det som alle jo håber på, også når jeg taler med folk i Ohio, det er jo, at folk sætter sig tilbage til forhandlingsbordet. Men altså så sent som mandag, så var Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, hvor han jo våde at sige, at nu vil han opfordre til en boykot af det kanadiske flyselskab Bombardier, og så opfordrede han i øvrigt også folk til at tage en sejltur på Lake America, som jo er den sø, som han er omdøbt fra Lake Ontario, som den hed jo indtil for kort tid siden. Så det er ikke sådan, så tonerne, retorikken er ikke ved, den ligner ikke, som om de er ved at nærme sig
0: ikke super
8: hinanden. Men det kan jo komme. Nu er den trådt i kraft, og så må vi jo se, hvordan det er de kommende uger, fordi der er rigtig mange stater i USA, som ligesom Ohio også er påvirket af den her handelskrig.
0: Vi holder øje. Trine Marie Hildsø, tusind tak for det.
8: Velbekomme.
0: Vores korrespondent med fra USA.
1: Ja, så lad os springe over på den anden side til Canada. Sig godmorgen til dig, Søren Dalsgaard.
2: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen, du er journalist, du er rejseleder og har speciale i Canada. Du har tilbragt en stor del af sommeren i Canada. Du kom så hjem til Danmark fredag aften i Canada. Hvordan mærker man som canadier de her toldsatser, som USA jo så indførte den 22. august?
2: Jamen, så man mærker jo, at priserne stiger. Og det har de jo faktisk gjort et stykke tid, og den usikkerhed, hele 12-konflikten, den øger jo bare frygten for, at det her det eskalerer, at man mister job for eksempel. Jeg har været i British Columbia, hvor man producerer en meget stor del af træ- og byggematerialer til blandt andet til eksport til USA. Mm. Og det har allerede kostet nedgang på i nogle af savværkerne. Folk er blevet afskediget, nogle savværker er lukket. Og det frygter man jo bliver meget værre.
1: Og en ting er jo så, at man skal betale flere penge, men hvordan er sådan forholdet mellem kanadier og amerikanerne? Har du sådan kunnet mærke, nu har det lidt svært med hinanden?
2: Jeg synes ikke mod amerikanere generelt. Altså Trump, han fylder rigtig meget i daglig tale derovre, og folk har meget, meget stærke aversioner over for ham og hans zigzag-kurs hele tiden, hvor man ikke ved, hvad fanden han finder på. Så det retter sig meget mod ham og den usikkerhed, han skaber. Man er jo meget sammenhængende med USA, med handel og med rejser. Har været det i hvert fald indtil Trump, han begyndte for alvor at gøre det her til et stort problem. Jeg oplever ikke, at man ikke kan lide amerikanere, og der kommer stadigvæk mange amerikanske turister til Canada, og det bringer jo også penge til landet.
1: Ja, nu her, hvor det er vinter, mange kanadier rejser uden smuttur til USA. Vil de stadig gøre det?
2: Det er gået voldsomt ned under Trump. Altså, Florida har været et meget stort feriemål for kanadier, og Arizona, der er mange, der ejer lejligheder, feriehuse dernede. Og det er der jo skruet ned for. Den amerikanske ferieindustri mærker meget voldsomt det her også. Kanadierne rejser andre steder hen. De tager til den Dominikanske Republik og til Mexico og Sydeuropa har de begyndt at rejse mere til.
1: Mm-hmm. Så det har sat sin spor i forholdet mellem de to lande. Så er der jo Mark Carney, premierministeren, som nu svarer igen med den her gengældelsestold, der netop er blevet indført. Er der opbakning til hans linje? Altså at man sætter hårdt mod hårdt?
2: Jeg oplever over en bred kamp, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, jamen, hvad skulle vi gøre? Vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med, og at vi bare skal blive en 51. stat, fordi det er det, Trump han godt kunne tænke sig. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk. Det er utrolig vigtigt, at alle de her mejeriprodukter, der bliver pålagt 12, hvis man skulle sælge det til USA, jamen dem køber vi selv, spiser dem selv. Mm.
1: Og jeg kan jo se, at Carney jo har meldt ud, at der kommer hjælpepakker, og også en kampagne med køb kanadisk, køb lokalt, t-shirt, plakater osv. Efterlever de det?
2: Det gør de i høj grad, og de går meget konsekvent til værks, altså. Og det er også det, mener jeg, der sikrede Carney sejren, at han turde stå op imod Trump, og at Canada som det første land ligesom sætter foden ned og siger, nej, Trump, det bliver dollar for dollar, det her i din 12-kamp.
1: Mm. Hjælpepakker, hvad betyder det?
2: Jamen, det betyder, at de mest berørte industrier, altså bilindustrien i Ohio, bliver hårdt ramt af det her. Træ- og byggematerialer, altså skovindustrien og landbrug, aluminium og metal, de brancher, de kan få store hjælpepakker. Ansatte, der bliver fyret på grund af det her, fordi det kommer til at koste jobs, hvis det her det fortsætter, jamen, de kan blive kompenseret.
1: Så lige til allersidst, Søren Dalsgaard, er det sådan, at McDonald's McDrive, den kører de forbi?
2: Det gør de. Hver eneste gang, der er mulighed for at købe noget amerikansk, så fremhæver kanadierne kanadiske alternativer.
1: Mm-hmm. Tak for det, Søren Dalsgaard.
2: Jamen, velbekomme.
1: Journalist, rejseleder med speciale i Canada.
0: Så hopper vi over Atlanten til vores naboland, Sverige. Det er jo på søndag, svenskerne de skal til valg, og det vil sige, at vi er gået ind i den absolute slutspurt. Og det med lidt drama, kan man vel godt sige, fordi med under en uge til valgdagen, der har Venstrepartiet, som er en del af den her rød-grønne opposition, fjernet 8 kandidater fra deres liste, fordi at de har delt antisemitiske opslag og konspirationsteorier på de sociale medier.
1: Ja, vores kollega Laura Kirstine Olsen, hun har talt med Inas Hamdan, hun er undersøgende journalist på Expressen, og fundet frem til i alt 33 kandidater fra det svenske Venstreparti, der blandt andet sætter spørgsmålstegn ved emner som Holocaust, hylder Hamas og autoritære ledere.
0: Ja, 25 af kandidaterne, de blev allerede pillet af listerne tidligere i år, men altså nu 8 yderligere er blevet taget af listen her i weekenden, efter at Expressen havde stillet spørgsmål om dem, og journalist Inas Hamdan fortæller sådan her.
5: Vi prater her om fremst stöd för terrororganisationer, personer som hyllar Hamas och Hamas-ledare säger att de är hjältar och hyllar själva 7 oktober-attacken, Hamas-attack den 7 oktober 2023. Men det är också andra former av hat och stöd för saker som Vänsterpartiet säger sig att de inte står för. Bland annat antisemitism, jättemycket konspirationsteorier med antisemitism i sig. Man pratar om judar som konspirationsteorier om judar som på olika sätt beter sig dåligt.
1: Ja, hun gentager her, at det er hyldest til Hamas-ledere, at det er konspirationsteori omkring antisemitisme om jøder. Og udover det, altså antisemitisme, så er kandidaterne også delt opslag, der promoverer had mod kvinder, homoseksuelle og transkønnede. Inas Hamdan fortæller, at nogle af kandidaterne ikke kan se problemet i deres udtalelser. Andre siger, at de har forladt partiet,
0: ja, det
1: eller har fortalt partiet ja. Om det, men flere af kandidaterne, ja, de taler slet ikke svensk.
5: Alltså det har varit väldigt spännande just att en del av kandidaterna har inte ens kunnat tala svenska. Och då frågar man sig, hur har de hamnat på listorna? Och det har ju varit olika skandaler kopplat till det om att hur Vänsterpartiet faktiskt har skapat sina listor. Men allt som allt så har det varit så att de här kandidaterna ofta inte vetat att det här går emot partilinjen utan de har trott att partiet är helt okej med de här sakerna. Och partiet säger själva att de har varit tydliga med att det här inte är acceptabelt. Men de här kandidaterna säger att det har de inte alls varit.
0: Ja, hon fortäller här att det är rätt otroligt att de havnet på listan när de inte kan tala svensk. Men när kandidaterna säger att de inte har visst att de gick emot partilinjen. Omvänt säger partiet att de har givit klar besked om att det inte var acceptabelt. Och alla de här sager, det kan alltså gå hen och bli ett problem. Inte bara för Vänsterpartiet själv. Også for Socialdemokraterne, hvis de ender med at skulle danne regering efter på søndag, fortæller hun.
5: Vänsterpartiet har krävt ministerposter. Så i allt detta så är det ju så att regeringsunderlaget till vänster har väldigt svårt just nu att få ihop sin regeringsalternativ givet att man inte vet riktigt hur man ska få ihop det. För att det finns vissa partier som säger att vi kommer inte att samarbeta med Vänsterpartiet för att de har personer som sprider dessa åsikter.
1: Jag får här fortalt att problemet det blir att det är andra partier som helst inte vill samarbeta med Vänsterpartiet netop på baggrund av det där är sket här, av de här hållningar. Och det fortalte alltså Inas Hamdan, undersökande journalist på Expressen. Och det är alltså på söndag att svenskarna ska till val. Lite senare här på morgonen, där talar vi med vår Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. För kan de här skandalesager, kan de få inflytelse på valget? Det är 20 minuter over 7.
0: Lige nu er klokken blevet 23 minutter over 6. Og nu skal vi hjem til Danmark, for forskere i Danmark bliver påvirket af, hvor pengene til deres forskning kommer fra, viser en ny kortlægning fra Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet, som også er blevet omtalt i flere nyhedsmedier.
1: Ja, den her kortlægning viser blandt andet, at 78% af de adspurgte forskere, de vil ændre forskningsinteresser, hvis finansiering ikke var en faktor. Og samtidig så angiver 75% af forskerne, at bevillingsformater begrænser deres forskningspraksis.
0: Ja, og dermed sætter den her kortlægning, i hvert fald ifølge videnskabernes selskab, spørgsmålstegn ved, om vi egentlig i tilstrækkelig grad har fri forskning her i Danmark. Dem skal vi tale med lidt senere. Nu skal vi i første omgang tale med dig, Jens Peter Andersen. Godmorgen.
9: Godmorgen.
0: Seniorforsker ved Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet, altså en af de forskere, som står bag den her kortlægning. Og det, man jo kan se i jeres analyse eller kortlægning, det peger på, det er altså, at finansieringen, det betyder noget. Det er noget, som forskerne de tænker på, det spiller ind, når de skal beslutte sig for, hvad de egentlig skal interessere sig for som forsker og forske i. Hvordan er det kommer til udtryk i jeres undersøgelse?
9: Jamen, det er der jo ingen tvivl om, at det betyder noget for den måde, vi har organiseret os på i dag. så kræver rigtig meget forskning, at man finder finansiering til det, mm-hmm. ekstern finansiering. I nævner selv den her del af undersøgelsen med et spørgeskema, hvor vi har spurgt dem, hvad de ville gøre, eller hvor meget det ville påvirke deres forskningsinteresse, hvis man havde 2 års fri forskning. Og det er mange, der gerne ville ændre deres forskning, men for langt de fleste, der drejer det sig også om enten moderate eller også meget små ændringer. Det er meget få, der svarer, at de ville være væsentlige andre interesser. Mm. Og når vi så snakker om frihed i forskning, jamen, så handler det jo både om det, vi kalder tematiske bindinger, og så handler det om strukturelle bindinger. Og de tematiske bindinger handler meget om, hvad er det, vi forsker i. Og det er i mindre grad der, vi ser et problem. Der er brede muligheder for, at man kan søge inden for det emne, man gerne vil okay. i Danmark. Det handler mere om, at der er mange, rigtig stor del af de midler, der bliver delt ud, der bliver bundet på nogle meget, meget store strategiske satsninger. Kun 1% af bevillingerne fordeler 22% af hele summen. Og så er der en meget stor del af bevillingerne, der er bundet op på det, der hedder projektbevillinger. Og det er en bestemt måde at organisere forskning på, som virker rigtig godt i rigtig mange tilfælde, men ikke altid.
0: Det kan være, vi skal prøve at gøre det konkret her, hvis man ikke lige er en del af forskningsverdenen.
9: Ja, det er
0: klart. Noget af det, som det her taler ind i, det er jo, vi har jo set en tendens de seneste år, hvor meget pengestærke fonde, de vælger at skyde flere og flere milliarder i dansk forskning. Altså, hvis man bare ser på Novo Nordisk Fonden, så er de gået fra at uddele 114 millioner kroner til videnskabeligt arbejde tilbage i 2005, til at de nu er oppe på 11,8 milliarder kroner. Altså, det er jo en helt vanvittig stigning, vi står med her over en periode på 20 år. Hvad gør det ved en forsker? Hvis du siger, lad os sige, jeg forsker inden for sundhedsvidenskabeligt område her. Hvordan er det, den her undersøgelse peger på, at det kunne påvirke mig som forsker? For du siger, det er ikke så meget i forhold til, om jeg så vil forske altså tematisk i det ene eller det andet, men hvordan er det så, det påvirker forskerne?
9: Jamen, det gør jo, at der er nogle områder, hvor der er bedre mulighed for at få finansiering end andre. Og vi viser ikke direkte, at der er nogen, der skifter forskningsområder. Men det er jo klart, at vi kan vise, at der er nogle områder, der simpelthen bare får flere penge end andre, så er det jo oplagt, at man som forsker vælger at gå den retning. Der er også den risiko ved det, og det er måske den største bekymring, der kan være, at når sådan nogen som for eksempel Nordisk Fond, nu nævner du dem, det er dem, der står for de 23 største bevillinger i det her datasæt. Ja. Og så det er oplagt at nævne. Mm. Når de så investerer for eksempel i stamcelleforskning, som er deres PT største enkeltstående bevilling, jamen så flytter det jo noget talentmasse over i den retning. Og det betyder jo også, at der vil være flere forskere fremadrettet, der vil søge bevillinger inden for det område. Være en måde at fokusere forskningen på, men det betyder også, at man så søger hos de offentlige fonde bagefter.
1: Så du siger, at det kan blandt andet handle om, at det giver forskning i en bestemt retning. Men du svarede også på det første spørgsmål, at meget få vil ændre deres forskning. Så med alle de milliarder, de her fonde, de sender ind i forskningen, er der så, se med dine øjne, er det problematisk?
9: Er det problematisk? Mm. Det er et godt spørgsmål.
1: Det er jo ligesom den frie forskning.
9: Ja, og jeg synes, når det kommer til valg af metode og videnskabelig tilgang til det, så ser jeg ingen problemer her. Det vil jeg godt lige starte med at gøre opmærksom på. Der, hvor problemet kan være, det er de rigtige måder, vi finansierer folk på. Og er det nødvendigvis de rigtige emner, der bliver finansieret. Og det kræver, hvad skal man sige, en mere indgående debat med de enkelte områder. Vi kan udpege nogen, som vi kan vise, de ser ud til at få mindre del i forskningsbevillingerne end andre, så er det måske der skal foretages en ekstraordinær indsats.
0: Hmm. Jens Peter Andersen, tak for at være med.
9: Det var så lidt.
1: Ja, mange tak.
0: Seniorforsker ved Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet. Som sagt, vi taler videre med Videnskabernes Selskab om det her lidt senere på morgenen. Blandt andet med dem om, hvad vi så kan gøre ved det, hvordan vi kan sikre os, at vi ikke ender med for eksempel at styre talentmassen i en bestemt retning inden for forskningsverdenen, som Jens Peter Andersen jo her sagde.
1: Ja, men nu er klokken blevet 6:30, og vi skal have den her morgens første nyhedsoverblik. Den har du, Mortensen og Lauritsen. Værsgo.
10: Ja, tak for det. Jeg kan fortælle, at for cirka en halv time siden, der slog Canada tilbage mod USA og indførte en gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på mellem 15% og 50%, og et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. Men den her toldkrig, den skaber bekymring hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio i USA. Han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
11: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
10: Og alt det træ kommer fra Canada, eller kom fra Canada, siger Joe DeSalvo, som tilføjer, at told generelt er en dårlig ting. Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. De ringer ind med spørgsmål om, hvad de må og hvad de ikke må. Problemet er nemlig, at mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov kan blive ændret. Og det er frustrerende, fortæller Lars Iversen, der er formand for fynske CentroVice, der rådgiver landmænd.
12: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
10: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Præsidenten lagde sent i aftes et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med også Island. Det her opslag det fik i nat Mette Frederiksen, der stadigvæk er i Grønland efter et rigsmøde med Færøerne og Grønland, til at gentage et budskab, som hun flere gange er kommet med til amerikanerne.
13: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden.
10: Det bliver mest skyet herhjemme, og i løbet af formiddagen, der får vi perioder med regn eller byer. Og den sydlige og østlige del af landet, der kan det til med blive ret kraftigt. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind. Bjarne Stensbæk og Pernille Rudbæk. Svenskerne, de skal til valg i weekenden.
1: Ja, det skal de nemlig. Det skal de på søndag. Der er mange ting, der fylder i den svenske valgkamp. En af de ting, det er ungdomsarbejdsløsheden. Og det er faktisk den tredje højeste i EU. Ja. Husk lidt overraskende.
0: Det er faktisk lidt vildt. Mm. Ja, vi skal op til vores kollega Tim Tørnqvist. Godmorgen.
14: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du har talt med studerende på Lunds Universitet. Skal vi ikke lige høre, hvad de siger om det her tema?
15: Det er veldig urovækkende, altså nu når vi skal tage eksamen snart og sådär. Man har ingen trygghet i om man kommer få et jobb eller hur det kommer se ut.
16: Det er en vigtig fråga. Jeg tycker den har ganska liten plats just nu. Kanske.
17: Jeg tror at jeg förbereder mig på at det kommer nog vara lite motgång att få jobb. Det kan ju vara lite frustrerende, när man ändå tänker.
1: Ja, det er Elna, det er Tobias, det er Clara, som alle tre læser på Lunds Universitet. Og det var dem, du mødte, Tim Tørnqvist. Hvor meget fylder den her ungdomsarbejdsløshed?
14: Jamen altså, den fylder en del, i hvert fald for de her unge studerende, som jeg har talt med. Altså som Clara Østerberg, vi lige hørte fra, sagde til mig, så tager man jo en uddannelse, fordi man gerne vil bruge den til noget. Og ikke fordi man gerne vil blive arbejdsløs på den anden side. Og så har de jo også hørt, eller kender nogen, der er arbejdsløse, eller har hørt skrækhistorier, dem jeg har talt med. Jeg talte med en anden statskundskabsstudent, der hedder Ruben Sjøholm. Og han fortalte, at han havde en veninde, der var ved at tage sin juraeksamen. Og hun troede, at hun havde fået et job et sted. Men det havde hun så alligevel ikke, når det kom til stykket. Og han havde også læst om en kvindelig økonom, som ventede hele 12 år på at få et job i Stockholm. Så de her skrækhistorier, de sætter sig i de studerende og har ligesom skræmt dem lidt, mens de jo går og forsøger at få en uddannelse, de gerne vil bruge på den anden side.
1: Ja, ja. Du fik jeg sagt i indledningen, det er jo lidt overraskende, at ungdomsarbejdsløsheden er den tredje højeste i EU. Hvordan er Sverige ind? Det er, fordi økonomisk går det vel okay for svenskerne?
14: Ja, altså man kan sige, at de sidste 20 år har ungdomsarbejdsløsheden i Sverige faktisk ligget og svinget et sted mellem 16% og 25%. Og lige nu er den lidt over 24, og som I sagde, tredje højst i EU, kun overgået af Rumænien og Estland. Og det betyder altså, at der er knap 140.000 unge svenskere i alderen 15-24, der ikke har noget arbejde. Man skal så sige, at lidt over halvdelen af dem er nogen, der studerer fuldtid, men søger arbejde ved siden af. Så hvis man fjerner dem, så er det hver tiende unge, der ikke har et arbejde. Og det er ikke kun økonomien, der er forklaring på det. Der er også nogle mere sådan, hvad kan man sige, strukturelle årsager. Altså dels har de nogle ret høje startlønninger på det svenske arbejdsmarked, som gør det svært for unge mennesker uden erfaring at få deres første job. Og så har de også nogle regler om, at hvis du er kommet sidst ind i virksomheden, så skal du også først ud, når der er fyringsrunder. Så derfor er det ofte de unge, der bliver fyret, når der skal spares, fordi de simpelthen har mindre erfaring.
1: Ja, og det er jo så, selvfølgelig er det blevet et stort tema i den svenske valgkamp, og forskellige partier er kommet med deres bud på, hvordan de måske kan hjælpe de unge. Hvad er det for forslag, der i øjeblikket tager dagsordenen?
14: Jamen altså, man kan ligesom dele det lidt op i to lejre. Altså, vi har dels den nuværende borgerlige regering, som er ledet af partiet Moderaterne. De går til valg på at lempe kravene for at komme ind på arbejdsmarkedet for de unge nyuddannede. Og deres regeringskollegaer i Kristdemokraterne og Liberalerne, de vil ligesom gøre brug af sådan nogle nystartsjobs, kalder de det, hvor arbejdsgiver kan få tilskud til at ansætte omkostningerne for at ansætte de her unge mennesker. Også via sådan nogle jobs, hvor der er lavere startløn, så det er mere attraktivt for virksomhederne at ansætte de unge nyuddannede. Og så har vi på den anden side den rød-grønne opposition, som er ført an af Socialdemokraterne, som vil indføre det, de kalder en jobkontrakt for 16-24-årige, som garanterer dem job eller praktik eller yderligere uddannelse 3 måneder efter, de er færdige med deres uddannelse. Og så har vi sådan lidt i midten oppositionspartiet, godt nok Centerpartiet, som faktisk kalder arbejdsløsheden et af de svenske samfunds allerstørste problemer. De vil gerne gøre det permanent billigere for virksomheder at ansætte unge ved at sænke sådan nogle arbejdsgiverafgifter, de har i Sverige. Så det handler lidt om, enten vil man skabe flere jobs ved at poste nogle penge i det, eller vil man ligesom sænke kravene og reglerne og lønningerne for ligesom at gøre det mere attraktivt at ansætte unge mennesker den vej.
1: Mm-hmm. Så det fylder i valgkampen, og det kommer vi også til at følge, og du kommer til at følge det. Tak for det, Tim Tørnqvist.
14: Selv tak.
1: Og du er altså DR's journalist i Sverige, og som vi fik sagt, så er det på søndag, at vi har valget.
0: Og Tim her, han skriver jo morgenpost.
1: Ja, det gør.
0: Hver morgen inde på DR.dk.
1: Inden fornøjelse.
0: Og i dag var det altså ungdomsarbejdsløsheden, så man kan dykke mere ned i inde på DR.dk i morgen. Ja, jeg ved det ikke, men det kan man jo holde øje med, hvad Tim han finder på der. Mm. Klokken er blevet 7:22. Vi tager til Serbien. Ja, for i går der ringede kirkeklokkerne, der var serbiske flag, der var militærhatte, et hav af mennesker. Ja, der var endda gratis busforbindelser fra de fleste byer i Serbien. Så alle de serbere, der måtte ønske at deltage i den nyligt afdøde Ratko Mladic begravelse, krigsforbryderen, kunne deltage. Og det var der altså mange, der havde lyst til.
1: Ja, jeg skal vel lige tilføje, at han fik jo altså livstid. Han blev dømt livstid.
0: Ja. Lige præcis.
1: Og så er der den serbiske fodboldklub Røde Stjerne Beograd, for de valgte søndag aften at afholde 1 minuts stilhed under en kamp søndag aften.
0: Og det er altså tredje gang på 10 dage, at tilhængere af den serbiske topklub Røde Stjerne Beograd under en kamp hylder Mladic, som jo altså også er kendt under navnet Slagteren fra Bosnien, fordi han jo spillede en væsentlig rolle under borgerkrigen i det daværende Jugoslavien, blandt andet som hærfører under Srebrenica-massakren, hvor 8.000 muslimske bosniske drenge og mænd blev dræbt. Og som du siger, Bjarne, i 2017 han blev idømt livstid fængsel på livstid for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.
1: Ja, og derfor er det jo også opsigtsvækkende, at siden hans død den 27. august, ja, så er han blevet hyldet rundt omkring i Serbien, og altså også af den her fodboldklub Røde Stjerne Beograd.
0: Ja. Der var også ud over et minut stillhed søndag aften, der var sådan en såkaldt tifo af hans kontrafej, som dækkede en hel tribune. Zlatko Jovanovic, du er med os nu. Godmorgen.
18: Godmorgen.
0: Historiker med speciale i Balkan og eks-Jugoslavien med fokus på nationalisme, identitet og populær kultur. Prøv lige at forklare os, hvor den her kærlighed fra fodboldklubben Røde Stjerne til Mladic strammer fra.
18: Man kan godt sige, at Røde Stjernes hårde nationalistisk tradition går tilbage helt til slut 80'erne, start 90'erne, hvor der sker den her nationalismens opkomst i det tidligere Jugoslavien, hvor vi allerede før sammenbrud af Jugoslavien havde jo nogle slemme slåskampe mellem tilskuere fra Røde Stjerne og så Dinamo Zagreb. Under krigen i 90'erne var der en af de store fans i Røde Stjerne, Željko Dražnatović Arkan, dannede sin egen hær, altså paramilitær organisation, som begik massakre i både Kroatien og Bosnien. Og siden krigen sluttede i 90'erne, så har man på en måde, hvad skal man sige, tilladt, selv i de perioder, hvor Serbien gjorde en del for forsoning mellem de tidligere naboer eller nabolandene, så har man sådan set tilladt, at en del af dem, der fortsat var sådan meget nationalistiske, kunne dyrke det i deres fodbold, ved fodboldkampe, og det var især Røde Stjerne, der gjorde det. Så det her egentlig også kommer som en... Altså, måske kan man sige som en kulmination, men vi ved jo ikke, hvad der sker efterfølgende, fordi vi også de seneste par år har set alignede, hvad skal man sige, demonstrationer fra Røde Stjerne, altså hvor man blandt andet har haft store bander, der benægter folkedrabet i Srebrenica, eller opfordret til nye konflikt i Kosovo, eller noget lignede som sådan. Så det er altså, et hold eller en klub, hvor både klubben, men også fansene altså har haft den her stærke nationalistiske linje i lang tid efterhånden.
0: Og er det så særligt for lige præcis den her klub, fordi der er jo andre klubber i Beograd, for eksempel Partizan Beograd. Altså ser man samme ultranationalistiske tilbøjeligheder i en klub som den, eller er det isoleret til Røde Stjerne?
18: Altså man ser det faktisk over det hele. Faktisk kender vi de også fra Vesteuropa, altså mange steder, hvor der er den her kobling mellem nationalisme og racisme på den ene side og fansene og klubbene. Men Røde Stjerne har måske alligevel udmærket sig lidt mere i den sammenhæng, også over for Beograd, men har på det seneste set det sådan, at en del af Partizan Beograd tilskuere, der har støttet de studerende, der i øjeblikket, eller de sidste altså over et år, altså snart to år, har protesteret mod korruption og regering af Aleksandar Vučić, hvor Røde Stjerne har på en måde altså holdt den her stærk nationalistiske linje, så det her kan måske også ses lidt som en statement, at vi holder altså, vi er repræsentanter for den serbiske nation, også overfor partisan, som ikke har altså gjort lige så meget, selvom der også er nationalister blandt partisans fansene.
0: Og er der ligesom en accept af, at sådan er det i de her serbiske fodboldklubber, der får man ligesom lov til at dyrke nationalismen på den her måde, hylde Mladic, en krigsforbryder, eller er der også et pres på klubberne i forhold til at få ændret den her kultur?
18: Altså, der er begge dele selvfølgelig. De er også lidt forskellige, hvor vi er i tiden. Altså, som nævnt tidligere, altså, der har været en periode, hvor den tidligere serbiske regering for 15 år siden altså, kørte en helt anden politik, og der var et større pres på at acceptere og sige øjnene det, der er sket i 90'erne. Men altså, man skal også på den anden side sige, at Røde Stjernes som klub, så de ikke kun fans, altså, der var en delegation, der deltog i går i Ratko Mladic begravelse. Så det vil sige, på den måde er der i hvert fald accept fra klubben. Dertil, hvis man kigger, eller hvis man spørger almindelige serber, for at kalde dem sådan, det er jo selvfølgelig meget delt. Der er nogen, der ser det her som noget, der er totalt uacceptabelt, og der er så også andre, der mener, at de er helt fint, fordi de ser jo Mladic som helt og ikke som krigsforbryder.
0: Så når der venter en ny kamp på torsdag fra Røde Stjernes side, hvad forventningen så kommer der til at være flere statements til ære fra Mladic eller andre nationalistiske markeringer?
18: Jeg tror, det skal ses sammen med, hvordan generelle situationen er. Jeg tror måske, at det der skulle ske, så at sige det på den måde, er kulmineret i går med begravelsen. Nu vil vi se rigtig mange debatter efterfølgende. Og så kommer de hjem på, hvordan altså de nationalistiske tabloider og hvordan den generelle narrativ og diskurs i samfundet bliver. Fordi det er som sagt statement, altså, som placeres ud fra den kontekst, som staten er. Så ser vi i en, hvad skal man sige, en dalende diskussion og interesse de næste 2-3 dage, så tror jeg også, at det vil afspejles ved kampen. Men ser vi, at de fortsætter ved at blive kørt helt op og kun talt om det, så kommer vi højst sandsynligt til at se nye statements i den kommende tid.
1: Mm. Og Zlatko, lige her til allersidst, hvordan ser de på det her i landene omkring Serbien? Hvordan ser de på det i Kroatien? Hvordan ser de på det i Bosnien?
18: Altså i Bosnien har minecentret Potočari ved Srebrenica, altså netop der, hvor der markeres folkedrabet i Srebrenica og de over 8.300 dræbte, har allerede krævet, at blandt andet bosniske, men også internationale fodboldforbund skulle reagere, fordi det her burde ikke være acceptabelt, fordi det er jo altså folkedrabsbenægtelse som sådan. Og man ser også det samme fra andre lande, men de er altså først og fremmest, at man har hørt især, eller man har især hørt Potočari Minecenter, der har ytret sig omkring det her med det samme.
0: Det giver jo mening, kan man sige. Zlatko Jovanović, tusind tak for at være med.
1: Ja, mange tak.
18: Selv tak.
0: Historiker med speciale i Balkan og eks-Jugoslavien. Klokken er blevet 7:14.
1: Ja, og vi vender lige blikket mod nord, for der sker virkelig mange ting i Grønland i de her dage. I går der underskrev EU, Danmark, Grønland en fælleserklæring om milliardinvesteringer. EU lagde 1,5 milliard kroner på bordet, der blandt andet skal sikre bedre internet, bedre boliger. Men selvom der altså investeres massivt, så afviser Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen et egentligt EU-medlemskab.
19: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
0: Ja, og samtidig med det her besøg fra EU, så er der altså også en lang række andre møder i Grønland i de her dage, der har været det halvår.

0: Sø. For der er nemlig også en stor flådeøvelse i gang. Og i dag, ja, så mødes de tre regeringschefer i Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarspolitisk Kontaktudvalg, hedder det. Og det er navne som Lars Løkke Rasmussen, det er justitsminister Nicolai Wammen og Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus, der er, ja, fra dansk side deltager. De skal diskutere sikkerhedssituationen i Nordatlanten og Arktis. Og ja, de har jo så nok at tale om. For mens alle de her møder er i gang, ja, så kan man, følge præsident Donald Trump på de sociale medier.
1: Ja, når der sker noget i Grønland, så er han der, får lyst til at sige, med det samme. Og det er han igen med et kort, som vi også har hørt flere gange her til morgen. Han
0: deler på sit redigeret kort?
1: Det må vi hellere sige. I hvert fald et redigeret kort, hvor det amerikanske flag er, ja, plastret hen over selvfølgelig USA, Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien, Grønland og også Island er kommet med i den her ombæring. Det er altså en gevaldig udvidelse af det amerikanske territorium.
0: Ja, det må man sige. Og statsminister Mette Frederiksen, hun var da også ganske klar i spyttet, da hun så blev spurgt ind til det her reviderede verdenskort.
2: Har du et budskab til den grønlandske befolkning på sådan en dag som i dag, hvor Donald Trump har delt et billede af Grønland dækket af et amerikansk flag?
3: Jamen altså, den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Nej, så vi kunne gentage det. Vi kommer til at vende tilbage til møderne i Grønland senere i løbet af morgenen. Vi kommer også til at se nærmere på, at Danmark nu vælger at sende en 20 ton tung jernmeteorit retur til Grønland. Den har ligget på dansk jord i mange år efterhånden foran museum.
0: Ja, siden 60'erne.
1: Ja. Ja. Der har været meget debat om den. Nu kommer den tilbage til Grønland.
0: Nu kommer den tilbage, men vi skal lige runde den af, fordi af det her verdenskort. Mm-hmm. Fordi Island, som du fik nævnt, ja, er jo en del af det, og det har fået islændingerne til at reagere. Ifølge det islandske medie DV, så kræver de, at amerikanerne, at det her kort, at det altså bliver fjernet nu. Og der går i Egertsson hedder han, som sidder i det islandske parlament fra Socialdemokratiet, kræver, at udenrigsministeren skal indkalde den amerikanske ambassadør til et møde. Og han siger, Egertsson, vi kan ikke lade som om, at intet er sket.
1: Således nyt fra og om Grønland, om at det blev klokken 7:09.
0: Amalienborg, Fredensborg Slot og Fellowpalæet, Marmorkirken, ja, bare en håndfuld af historiske, ikoniske, velbevarede bygninger i Danmark. Bygninger, der er blevet bygget i 1800-tallet.
1: Ja, og så kunne vi jo tilføje Augustenborg Slot, måske lidt mindre kendt, også den tilhørende by, hvor Hertugens Hof boede. Det er, selvom man måske ikke kender det, et stykke dansk historie, som blandt andet rummer historien om opgøret med helstaten, som så førte til krigen i 1864, tabet Slesvig og Holsten. Mm-hmm. Efter 1864 blev Augustenborg så til et preussisk kvindeseminarium.
0: Ja, lige præcis. Augustenborg Slot er symbol på mange ting. Og i mange år, der er udviklingen af Augustenborg, det er gået den gale vej, og flere af de gamle bygninger er så småt gået i forfald. Men nu, og det er nyheden, så skal en kæmpe investering, og vi taler 250 millioner kroner, bruges på at genskabe byens storhedstid. Og den historie har vi fra TV Syd. Nu godmorgen til dig, Erik Lauritsen.
4: Ja, godmorgen.
0: Borgmester i Sønderborg Kommune, og også velkommen til dig, Trine Lindin.
5: Tak for det, og godmorgen.
0: Godmorgen, historiker, og du er programejer for Augustenborg-projektet. Ja, lad os begynde hos dig. Det her fyrtårnsprojekt, som I kalder det, det sker i samarbejde med Realdania og AP Møller Fonden. I bruger 250 millioner kroner på at genskabe Augustenborg. Hvad er forklaringen? Vi har jo forsøgt på at komme lidt ind på det, men hvad er årsagen til, at I skal bruge så mange penge?
4: Jamen, det er jo, at Der er flere årsager. Dels så har man, synes jeg jo, en forpligtelse, når der ligger sådan et sted i vores kommune. Det har vi en forpligtelse til at passe på, og vi har også en forpligtelse til at lade det indgå i fortællingen om vores område og overleveringen til næste generation og så videre. Så er det det, som du selv var inde på, at Augustenborg by jo igennem mange år har haft en trist udvikling, og den skal vi have stoppet. Augustenborg ligger som som en form for forstad nærmest til den store by.

0: og her er der et kæmpe potentiale for at udvikle den her by, både med det historiske, som Trine hun sikkert kan sige meget mere om, ja, men jo også som en attraktiv bosætningsby, som vi jo også satser på. Og så er der jo, så er det hele, det handler jo også om indtjeningsmuligheder. Altså, vi satser rigtig meget på turismen, og der vil det her jo blive et trækplaster uden lige.
1: Ja, og det er, nu må du lige rette mig med Augustenborg, det er sådan cirka en 3-4.000 indbyggere, ikke?
0: Jo, det er omkring.
1: Ja. Trine, vi skal over til dig, historiker. Augustenborg Slot, fik jeg sagt i indledningen, er jo et virkelig stort stykke Danmarks historie. Hvad er det, der gør Augustenborg Slot til noget helt særligt?
2: Jamen, det er faktisk ikke kun slottet. Noget af det, der gør Augustenborg særligt, det er, at der samtidig med, at det her meget, meget smukke og helstøbte barokke slot bliver bygget, så over en ret kort periode på kun 40 år, der skyder hele byen også op og lægger sig rent stilmæssigt op af det her smukke forbillede, som slottet er. Så man bygger samtidig en by til hele hertugens hof, altså til hofråd og hoflæge, præst, kok og kammertjener osv. Og det gør, at vi i dag har et af Danmarks aller fineste helstøbte kulturmiljøer i Augustenborg. Man kan sige, at selve slottet er jo allerede blevet sat i stand af Bygningsstyrelsen for 200-300 millioner kroner efter alle kunstens regler. Og nu er turen så kommet til byen, både til de private ejede huse, men også til alle de offentlige ejede arealer, altså gader og stræder og grønne pladser og byrum i Augustenborg.
1: Mm. Og Trine, må du lige også holde os i hånden, fordi det er jo lidt indviklet, det er lidt langt, men det er jo også en kontroversiel historie. Altså, vi taler om treårskrigen, der brød ud i 1848. Vi taler om de slesvig-holstenske oprør mod den danske krone. Altså, hvad er det sådan historisk set, vi her har med at gøre?
2: Jamen, altså det er nemlig, som du siger, et fuldstændig specielt stykke historie, fordi Augustenborg er en by, der er grundlagt, den er vokset, og den er faldet i det her evige spændingsforhold og konfliktfyldte forhold mellem det danske og det tyske, mellem nationale strømninger. Så man kan sige, at den er helt særlig grænselandshistorie, vi har, og den arv, vi i dag har for demokrati og mindretal, der trives side om side med flertalsbefolkningen, der er Augustenborg som en arnestedet for det. Fordi du har de her hertuger, som både har dynastiske krav på hertugdømmerne og den danske trone, de har enorme jordbesiddelser og et stort politisk netværk, men de har bare ikke den her suveræne magt, som kan stå mål med deres politiske ambitioner. Og det fører så til, at de helt egenhændigt udløser første slesvigske krig i 1848. Og så går det altså rigtig galt, og de må flygte og bliver jo stemplet som landsforrædere.
1: Ja.
2: Og man kan sige, der slutter hertugernes historie i Augustenborg, men Augustenborgs historie slutter ikke. Fordi det had, der er til hertugerne, det går igennem resten af Augustenborgs historie, hvor der ikke er en kærlighed til byen. Der er ikke nogen trang til at beskytte det her fantastiske, komplette anlæg, som er blevet bygget. I stedet så, da området bliver dansk igen, så i 32, så vælger man måske meget symbolsk at sige, jamen lad os gøre slottet til sindssygehospital. Lad os bore nogle store huller i gulvene, så vi ligefrem kan lænke folk. Og imens skriver de tyske medier om dansk usmagelighed og, og så videre. Så det, og alle de her markører fra den her konfliktfyldte historie, dem kan vi stadig se i Augustenborg.
1: Ja, det er derfor, det er så spændende, så fascinerende. Tilbage til dig, Erik Lauritsen, borgmester, Sønderborg Kommune. Det skal jo bare cirka, at det her projekt det kommer til at køre omkring 15 år. Hvordan kommer det til at se ud?
0: Jamen, først og fremmest så er renoveringen af de gamle bygninger, både de private og de offentlige ejede, de er godt i gang. Og det er sådan set det vigtigste, for vi var på et sted, hvor nogle af dem de faktisk var ved, og der var det ved at være for sent. Så de bliver renoveret, og vi skal investere rigtig meget i gader og stræder og pladser. Mm. Det er en kommunal opgave. Og så er det, som jeg siger, sideløbende, så skal Augustenborg også være en attraktiv by for dem, der bor der, og dem, der gerne skulle komme til. Og derfor så i rundt om den gamle bydel, så bliver der renoveret skoler og dagtilbud er blevet renoveret. Vi skal bygge havnen om til moderne boliger. Så det kører på flere ben. Ja. Men det bliver jo en... Det bliver jo en midtby, som giver den her fantastiske oplevelse, ja, og den fantastiske, ja, fortælling, som Trine, hun
1: har,
0: kan.
1: Hun kan, ja. Og så håber du jo, at det her, det ender med, at Augustenborg kommer på UNESCO's verdensarvsliste.
0: Det er det ultimative, ja.
1: Det er ultimative.
0: Det er det ultimative mål, og det tror jeg på lykkes.
1: Ja, så stiller vi om til dig en gang til, Erik Lauritsen. Ja. Tak for det, borgmester Sønderborg Kommune. Også tak til dig, Trine Lindén.
2: Selv tak.
1: Historiker og med på det her Augustenborg-projekt.
3: Og så kan vi lige nå et breaking news.
1: Ja,
3: fra,
1: den er
3: fra,
1: ikke god.
3: En nedslående breaking news fra Københavns, ja, zoologisk have i København. Hundpandaen Mao Sun, ja, de har prøvet af flere omgange. Kunne vi få pandaunger? Hun er ikke blevet drægtig.
1: Nej, det er jo en historie, vi vender tilbage til hvert eneste år på det her, ja, tidspunkt. Og måske lidt overdrevet, men vi venter da sådan, lykkes det ikke i år.
3: Ja.
1: Og nu kommer nyheden fra zoologisk.
3: Ja, det lykkedes ikke.
1: Det lykkedes ikke,
3: Heller ikke i år.
1: Nej, men det skal jo også siges, at det er meget, meget, meget svært, når vi taler om pandaer. Og den hedder så Mave.
3: Jamen, jeg synes alligevel, der står her i pressemeddelelsen, at sandsynligheden for drægtighed ved inseminering ligger på omkring 40%, i hvert fald ifølge kinesiske opdrætscentre. Men altså...
1: Ja. Men det er brunst kun én gang om året.
3: Klokken 7.
4: Kanada svarer her til morgen igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Og toldsatserne, der bliver på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere dog for de nye kanadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Kanada, der også er en af delstatens største handelspartner.
5: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
6: It's going to affect us. Prices are going to keep going. So everything in the grocery store.
4: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler? Ja, det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priser i supermarkederne bliver helt latterligt høje, lød det her fra Ray og Dina, der altså begge bor i Ohio. Men de skal væbne sig med tålmodighed, for de lader ikke til, at toldkrigen stopper lige forløbig, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
7: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
4: Så til Sverige, hvor der er valg på søndag. Og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver Ukrainer NATO skylden for krigen i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, og du dækker naturligvis valget i Sverige. Og hvorfor griber Venstrepartiet så resolut ind og fjerner de her kandidater?
8: Jamen det gør de, fordi det er en alvorlig sag, og det er et problem for dem, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regering næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne. Men det her, at det er jo ikke første gang, at det her sker, at der har været flere eksempler på lignende sager, hvor også kandidater har været ude at støtte blandt andet Hamas og spredt antisemitisme, som kritikerne siger. Og det her, det er altså sat spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsduelige eller ej, både blandt deres allierede, men også blandt modstanderne. Så derfor er det en ekstremt alvorlig sag for den.
4: Men er det bare et problem, kunne man sige, for Venstrepartiet, eller hvad kan det komme til at betyde for selve valget?
8: Det kan få store store konsekvenser for det, fordi Venstrepartiet er en del af den røde-grønne oppositionsblok, som Socialdemokraterne leder. Og Magdalena Andersson, som er formand for Socialdemokraterne, hun står lige nu i det problem, i hvert fald som man ser det fra hendes perspektiv, det er, at hun kan få brug for de her stemmer fra Venstrepartiet for at kunne danne en eventuel regering efter valget. Og lige nu er der en intens kamp mellem oppositionen på den ene side og de borgerlige på den anden side, og midtervælgerne, som så at sige kan svinge begge veje. Og spørgsmålet er, om de her sager kan være med til at skræmme nogle af de midtervælgere væk. Det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne frygter.
4: Og fra Sverige til Saudi-Arabien. 73 personer er blevet såret i et Houthi-angreb i landet. Det oplyser en saudisk ledet koalition i Yemen. De iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af Yemen og har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter et ny gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med et ny lov kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landbrugforeningen Agil Lix.
9: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
4: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstoffer fra marken kan ende i. Vi har søgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har ikke været muligt. Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige østlige del af landet kan de også godt blive kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så blæser der en let til frisk vind omkring sydvest.
1: Godmorgen og velkommen til. Vi er klar med endnu 2 timers nyheder, hvor vi blandt andet skal til Storbritannien.
3: Ja, kong Charles han slår nu fast i et brev, at hans yngste søn, prins Harry og hustru Meghan, de ikke skal repræsentere kongehuset, efter de jo nu har valgt at flytte tilbage til Storbritannien.
1: Ja, det vidste vi jo sådan set godt, men historien her, det er, nu bliver det skåret ud i pap. Og hvorfor har kongen så behov for det? Det er om cirka 5 minutter. Vi skal også følge op på historien omkring den frie forskning, fordi fondenes finansiering den vokser og vokser. Vi taler om milliarder af kroner fra de her fonde. Og igen bliver der stillet spørgsmål til den frie forskning. Vi taler med præsidenten for Videnskabernes Selskab. Vi skal til rigsmøde i Grønland, vi skal til svensk valg, og så skal vi til Nordjylland.
3: Til Krutten. Ammunitionsfabrikken, der skal genåbne, udvides tilbage i november sidste år, der fandt der så et mødested med naboerne og den her kommende ammunitionsfabrik, altså naboerne til den, og så myndighederne. Og nu kan Jyllandsposten fortælle om lækkede lydoptagelser, som jeg viser lidt om det her møde. Altså bekymrede, utilfredse borgere på den anden ene side, staten på den anden side. Hvad sker der, når vi opruster på bekostning af nogle lokale, som er usikre, utilfredse, har svært ved at få svar. Det kommer journalisten bag historien, Nikolaj Rytgaard, forbi og ser i studiet over
1: fortæller. Ja, det glæder vi os til.
3: Det gør vi.
1: Ja. Vi er Pelle Rudbæk og Bjarne Stensbæk, men vi begynder med en nyhed, som jo kom for en time siden kl. 6.01 dansk tid, midnat i USA og Canada, der trådte toldkrigen ind i en ny fase. For nu svarer Canada igen på USA's toldkrig og har lagt ekstra told på, at vi taler 15%, 25%, 50% på en lang række varer.
3: Ja, blandt andet amerikansk stål og aluminium, mejeriprodukter, husholdningsapparater, landbrugsudstyr, papir, plast og elektronik. Og den her gengældelsestold, den kommer jo efter, at USA den 22. august indførte nye 50% toldsatser på kanadiske varer. Og alt det her er jo selvfølgelig noget, der bekymrer folk, både i Canada, men jo også i USA, blandt andet i staten Ohio, som grænser op til Canada. Og som vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø havde mødt i den by, der hedder Youngstown. Vi skal lige høre fra dem, og så skal vi høre fra Trine Maria Ilsø. Men altså først her, Richard, Dina, Brenda og Ray.
10: Eggs prices, fruits, breads, everything going up.
11: Everything is so expensive. Trying to buy beef, you know, like a steak or something.
12: Yeah.
11: You can't afford them anymore.
6: It's going to affect us. Prices are going to keep going. So we have a lot of Canadian friends because we live right on the border.
12: Yes.
6: And, I mean, it doesn't hurt our relationship, but they feel it and we feel it. So their prices with how the dollar and the Canadian dollar is, it's horrible. They're worse than we are.
5: We sitting back, we haven't arguments with all these other countries and stuff. So tariffs going up this way, tariffs going up that way. So prices going up. And who's paying it? We are. We're paying the price.
3: At de betaler prisen, hører vi her afslutningsvis en af dem sige, Trine Maria Ilse. De fortæller jo alle sammen om stigende priser på både mad og på benzin. Når du nu har valgt at tage til lige præcis Ohio, hvorfor er det så særligt interessant at tale med folk der?
7: Det er fordi, at lige præcis i Ohio, der er Canada, det er Ohios aller vigtigste handelspartner. En tredjedel af deres eksport, det går simpelthen til Canada, som de deler sådan en vandgrænse. Der er en sø, der hedder Lake Erie, og lige på den anden side, der er Canada. Så der er sådan, de hører på en eller anden måde sammen. Og det gør de i den grad også økonomisk. Og det er jo også derfor, at lige præcis handelskrigen, og jo særligt i de her dage, hvor jeg har været der, fylder rigtig, rigtig meget.
3: Ja, de lyder jo ikke umiddelbart super begejstrede, dem du har talt med her. Hvad siger de generelt, når du taler med folk i Ohio om den her toldkrig mellem USA og Canada?
7: Det er klart, når du taler med folk på gaden og på supermarkedet, så er de jo i forvejen bekymrede for de stigende fødevarepriser og benzinen, og der er også mange af dem, der siger, at det skyldes jo både krigen med Iran, det skyldes toldkrig med forskellige lande, og nu er det her med Canada jo så kommet ovenpå. Men vi taler også med en række virksomhedsejere, og nogle af dem er også virkelig, virkelig bekymrede, eller faktisk de fleste af dem. Der er jo enkelte virksomheder, der godt kan drage en fordel, fordi der er jo nogle, altså en af grundene til, at Donald Trump han har indført den her toldkrig, det er jo, at han godt vil tilgodese nogle amerikanske virksomheder. Mm. Problemet er bare, at for eksempel når det gælder et produkt som aluminium, så har USA ikke nok, og så står der jo nogle andre i den anden ende, altså blandt andet virksomhedsejere i Ohio, og står lige nu og skal til at betale meget, meget mere for de her produkter.
3: Ja, jeg kan forstå, at du var på et erhvervsevent i Youngstown, Warren-regionen, hvor de lokale virksomheder så også har været til stede. Altså, hvad er det? Hvor hårdt blev de ramt af det her?
7: Jamen, altså, der var en af dem, der sagde, at han var svært bekymret. Han havde været i Canada i sidste uge, og skulle det også i den her uge. Og hvor han siger, at de er meget bekymrede for det, det er canadierne også. Og lige nu, der ser han det som, altså han bliver ved med at handle med Canada, og ser det lidt som sådan en, hvad skal man sige, fremtidig investering i deres forhold. Vi talte også med en meget, meget stor entreprenør, som bygger sygehuse og eventcentre og malls og sådan meget, meget store bygninger, hvor han siger, at han har simpelthen brug for kanadisk træ, fordi der er det træ, han bruger, der er simpelthen ikke nok i USA lige nu. Så priserne, de stiger, så derfor så kommer det også til at ramme hans virksomhed. Men vi mødte altså også nogen, som synes, at jo blandt andet Canada, men også andre lande har taget USA ved næsen og var enig i præsidentens beslutning om, at der skulle indføres told både den ene og den anden vej.
3: Hvordan taget ved næsen? Hvad var det, de egentlig godt kunne se resonemanget i?
7: Jamen, det de mener, det er, at de synes, at de handelsaftaler, der har været, de har været unfair for amerikanske virksomheder, fordi en del af hele diskussionen, det er jo, at der er masser af produktion, der er gået ned i USA. Det vil man gerne have tilbage og have bygget op igen, så de, hvad skal man sige, er selvforsynende i de produkter, de har brug for at bygge deres huse eller få skabt deres maskiner. Men når det kommer så bræt her, så kan vi bare også, når vi taler med virksomhedsejerne, selvom de var meget forsigtige med ikke at være politiske, at så var der en udbredt bekymring blandt dem, vi talte med, og hvor de også sagde, at i hvert fald her på den korte bane, så var det ikke godt for deres forretning. Og jeg tror, det, som vi hørte, og det var de alle sammen enige om, det er den her usikkerhed, altså det her med, at retorikken går op og ned, og hvor der bliver skruet op, og så den ene dag, så har vi lige pludselig 50% toldsats, og den næste dag, så bliver de sat på pause. Altså den usikkerhed, den var de alle sammen enige om, uanset hvordan de øvrigt så på, på en handelskrig.
3: Havde forståelse for det eller ej.
7: Lige præcis.
3: Ja. Lad os lige slutte ved at tage et smut til Washington så, fordi nu her til morgen er konklusionen jo, at Canada, de kører hårdt mod hårdt her. Altså, de kommer ikke til at bøje sig, i hvert fald ikke i første omgang. Hvordan forventer man, at man kommer til at reagere på det fra Trumps side? Altså, er det her noget, som kan få Trump til at ændre kurs, ophæve, ændre sine egne toldsatser over for Canada, eller hvad er ligesom forventningen?
7: Jamen altså lige nu er der ikke nogen altså møder i kalenderen, fordi det som alle håber på, også når jeg taler med folk i Ohio, det er jo, at folk sætter sig tilbage til forhandlingsbordet. Men altså så sent som mandag, så var Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, hvor han jo våget at sige, at nu vil han opfordre til en boykot af det kanadiske flyselskab Bombardier, og så opfordrede han i øvrigt også folk til at tage en sejltur på Lake America, som jo er den sø, som han er omdøbt fra Lake Ontario, som mm-hmm. den hed jo indtil for kort tid siden. Så det er ikke sådan, så tonerne, retorikken er ikke ved, den ligner ikke, som om de er ved at nærme sig
3: ikke super for hinanden. Solene,
7: men det kan jo komme. Nu er den trådt i kraft, og så må vi jo se, hvordan det er de kommende uger, fordi der er rigtig mange stater i USA, som ligesom Ohio også er påvirket af den her handelskrig.
3: Ja, sådan fortalte Trine Maria Ildsø, vores USA-korrespondent, og med det blev klokken 14 minutter over 7, det var det, jeg ville sige.
1: Ja. Hen over natten, der har et brev fra Storbritanniens kong Charles trukket overskrifter i flere af de internationale medier.
12: King Charles has issued a letter to senior government officials clarifying Prince Harry and Meghan Markle's status as non-working royals after the couple returned to the UK.
13: Prince Harry and Meghan Markle have returned to the UK this fall, but not to any official duties in the royal family. But just in case there is any hint of confusion, King Charles, that would be Harry's father, today released a letter of clarification.
1: Ja, her hørte vi CBS News og australske 7 News, som begge slår fast, at kong Charles nu i et brev til hans yngste søn, prins Harry, og hustruen Meghan, ikke skal repræsentere kongehus, efter de er flyttet tilbage til Storbritannien. Godmorgen til dig, Morten Rønlund.
14: Godmorgen, Bjørne.
1: Storbritannien-kommentator med os fra Storbritannien, og vi vidste det jo sådan set godt, men kan man ikke sige, Morten Rønlund, her blev det skåret ud i pap? Og hvorfor har han behov for kong Charles at bruge lige præcis den metode?
14: Det kommer lidt an på, hvad for en tone man sådan anlægger i sin læsning af den konflikt, der helt indlysende er i kongefamilien. Der kan godt være et signal til Harry og Meghan om, at hvis I vil tilbage i varmen, så kommer der en periode, hvor I ikke er, og hvor I skal lære at optræde på den der kongelige måde, tige lidt stille, flyve lidt under radaren. Men der er også noget mere reelt, nemlig at der faktisk er en del sådan officielle grene i den britiske regering, lokale myndigheder og lignende, som har været i tvivl om, hvad de skulle gøre, hvis de fik henvendelser, eller hvis de selv henvendte sig til Harry og Meghan for at få dem ind over noget som protektorer, eller til at klippe en snor eller lignende. Hvad er så egentlig reglerne? Hvad for noget dekorum skal overholdes? Hvad for noget sikkerhed kan indkaldes? Og det er der, der faktisk er officielle dele af statsapparatet, eller man skal sige, der har spurgt, giv os noget rådgivning her, hvad må vi gøre? Og det er for den forbindelse, at brevet sådan officielt kommer.
1: Ja, for det er jo til, som du får nævnt, til en række offentlige institutioner. Og noget af det brevet også berører, det er parrets velgørende arbejde. Om det, der skriver kongen sådan her, hertugen og hertugindens velgørende arbejde er en personlig sag for den begge og udføres i deres private kapacitet. Og det er jo helt almindeligt, at royale har en del protektorater, og de stiller sig foran en god sag. Kan den britiske offentlighed, kan det godt skille mellem prins Harrys godgørende arbejde fra dengang, han var en del af hoffet, så til i dag, hvor han så ikke længere er en del af det arbejdende royale?
14: Ja, jeg tror reelt ikke, der er nogen britter, der er i tvivl om, at de ikke er en del af kongehuset for tiden. Tværtimod tror jeg, at britterne sidder og stiger på, hvornår de eventuelt kunne blive der, og der kunne være en glidende overgang tilbage, hvis de kan forbrødre os i den familie over nogle år, og han måske kan komme tilbage, når kongen ikke er der længere, og William har overtaget i affølgen. Så jeg tror ikke, at britterne er i tvivl, men der kan godt være noget, hvor man kommer på kant, hvis nogen vil udnytte lidt og komme til at sige deres højheder. Det må de ikke. Altså, det må de ikke blive kaldt mere. Og det kan være den slags forviklinger, hvor begge parter kan have en interesse i at læne sig lidt op af de gode gamle dage og gøre det en lille smule kongeligt, den og den, det der det om arrangement og lignende, selvom det egentlig ikke er.
1: Ja, og den går altså ikke. Så er der sikkerhedssituationen. Det har jo fyldt rigtig meget for prins Harry og hans familie. Et emne, som jo er blevet rejst igen og igen. Og der står der så i brevet, eventuelle operationelle sikkerhedsproblemer bør fortsat rettes til de relevante politimyndigheder. Så Morten Rønnelund, den er vel ikke helt løst.
14: Nej, præcis, og det er godt set, for der er noget i det sprog, som er sådan lidt skævt, både at det er operationelt. Hvad vil det sige? Altså har kongehuset finansieret noget et eller andet sted, men er blander sig ikke i den operationelle del? Men de henviser til den særlige forgrening i politiet, som har at gøre med VIP-personer, kendte, premierministeren og kongelige, og deres vurdering af, hvilke personer, semikongelige, kongelige og lignende, der skal have særlig sikkerhed. Og det er præcis den gruppering, som Harry har haft sager om ved flere retsinstanser og tabt igen igen, fordi de blev nedgraderet, da de flyttede ud af landet og til USA. Og hvad situationen egentlig er nu, hvad for en sikkerhedssituation de kommer tilbage til, om de selv finansierer det, om det offentlige finansierer noget, eller om den her særlige komité for VIPs har lavet noget om, det ved vi faktisk ikke. Men der er noget i sproget der fra kongen, som antyder, at et eller andet er ændret.
1: Ja, ja. Hvordan er forholdet mellem far og søn?
14: Jeg tror, de forsøger at gøre det bedre. Man ved i hvert fald, at kongen meget ønsker, at en forbrødring, og Harry har vist nok også prøvet det. Men vi har ikke... lækagerne fra Buckingham Palace er utrolig få. Så hvis man skal læse noget ud af det... Ja, lidt. Og hvis man skal læse noget ud af det, så er det måske, at det går bedre. Fordi da det gik bedst, var de gode til at tie stille. Det var mere, når det gik skidt, at man havde travlt med at sådan briefe og komme med lækager bagom om hinanden, at problemerne var der. Så tavsheden kan godt læses som et godt tegn.
1: Mm. Hvordan er blevet modtaget i Storbritannien?
14: Med en lille smule tavshed, men de har så også holdt sig under radaren. Altså, der har ikke været det store setup, men nu kommer børnene i skole, eller nu er vi ude at handle for første gang, eller sådan noget. De har faktisk holdt sig forholdsvis usynlige, og så er der andre ting i Storbritannien, der har overtaget nyhedsbilledet. Men altså, første gang de begynder at vise sig til snorklipninger og til Invictus Games, sportbegivenheder og den slags, jamen, så skal det nok komme tilbage igen. Men de sidste par uger siden vi fik annonceret flytningen, og de også gjorde det, har der faktisk været forholdsvis fredeligt.
1: Ja, men så vil det igen være overskrifterne. Ron Lund, tusind tak.
14: Selv tak, godmorgen.
1: God dag til dig. Storbritannien kommentator og med os fra Storbritannien. Klokken er 20 minutter over 7.
3: Ja, og jeg skal forsøge at udtale det her rigtigt. Akpalilik, eller klippen, hvor søkongerne bor. Det er navnet på en 20 ton tung jernmeteorit, som nu skal sendes retur. Den skal fra Danmark til Grønland. Noget, som vores uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er blevet enig med den grønlandske uddannelses- og kulturminister Nivi Olsen om, kunne man læse i en pressemeddelelse fra den grønlandske regering Naalakkersuisut i går.
1: Ja, den har jo stået foran Statens Naturhistoriske Museum i København. Den slog ned i Nordvestgrønland for, ja... Budet er omkring 10.000 år siden. Og det er jo blevet en mindre politisk sag mellem Danmark og Grønland, fordi tilbage i maj, der krævede den grønlandske politiker Aki Mathilda Høgh-Dam, at stenen der blev bragt tilbage til Grønland. Og også her i programmet, der er så hendes bror, folketingsmedlem for det grønlandske parti, Naalaraq Qaasuaq Høgh-Dam, argumenteret for, at den skal tilbage.
15: Det er hittegods, og det skal bare afleveres tilbage, og det er den nemmeste, der kan afleveres tilbage. Fordi selve navnet, selve ordet, det kommer fra Savisivik. Det vil sige, på grønlandsk, der betyder det, eller på det grønlandske sprog, der betyder det der, hvor der er jern. Det er en meget historisk ting. Selv i historiens forløb, der har det været handel mellem inuitkultur og faktisk også vikingerne, der kom fra selve meteoritten der. Det kan man også se på selve, hvordan det ser ud. Man har hugget i den. Det er en meget kulturel, spirituel ting. At der er nogen, der er kommet og taget det i 60'erne, mens alle de grusomme ting, der foregik. Men nu er det på tide at tage det med hjem, så ligger det sådan set heller ikke.
3: Og det bliver det så, som Qaasuaq Høgh-Dam her argumenterede for. Han fortalte også, at han mener, at meteoritten ikke kommer til at tage nogen skade af at blive opbevaret i Grønland. Til forskel, sagde han så, fra andre grønlandske genstande, der er i Danmark.
15: Der er nogle hensyn til, at man skal tage, for eksempel, der er dinosaurskeletter, der skal være, det er sådan meget skrøbelige ting, der skal kunne opbevares på en særlig hensyn. Men hvorfor må man, hvis man lige træder sig lidt tilbage, og så tænker, hvordan har man så finansieret i museumsvæsen, for eksempel, ved at tiltrække gæster? Jeg kommer hele tiden forbi, jeg arbejder i Folketinget nu, jeg kommer hele tiden forbi Nationalmuseet, hvor der er genstand, hvor man har navngivet det ukendt land. Vi kendte det. Min forfædre kendte landet. Men så er der artefakter fra Grønland, man udstiller udenfor for at tiltrække gæster, betalende gæster. Så hvor meget kunne Grønland også have tjent på det, så det kan gives videre til museerne i Grønland, som faktisk er meget underfinansieret. Så det er en ond spiral, der kører lige nu. Men i hvert fald det her sten, det skal bare tages. Det er bare noget med transport. Der skal ikke passes godt på den eller noget andet. Det er en jernmeteorit. Den skal nok holde til det.
1: Ja, sådan har han forklaret tidligere, og om 20 minutter, der kommer Qaasuaq, der kommer han i studiet, og et af de spørgsmål, vi vil stille, det er jo, at når man kigger på en opgørelse fra Kulturministeriet tilbage i 2023, så viste den, at Nationalmuseet alene havde over, og hold nu godt fast, 57.000 forskellige genstande med oprindelse i Grønland.
3: Ja, så det kan være, der skal sendes lidt flere pakker mod Grønland.
1: Det spørger vi i hvert fald om.
3: Ja. Klokken er blevet 23 minutter over 7. Og vi tager til Sverige, hvor der jo på søndag skal være valg til rigsdagen. Der er drama her i slutspurten af den svenske valgkamp, for i går der kunne den svenske avis Expressen fortælle, at 8 kandidater fra det svenske Venstreparti, som jo altså ligger helt ude på den yderste venstre fløj, ja, de er blevet fjernet fra kandidatlisten, og det er de efter, at de har delt antisemitiske opslag og konspirationsteorier, blandt andet på sociale medier. Vi har en god kollega, som ringede til journalisten bag den historie på Expressen. Hun hedder Inas Hamdan, og hun fortalte blandt andet sådan her.
16: Personer, som hyllar Hamas og Hamas-ledere, siger, at de er hjältar och hyllar själva 7 oktober attacken, Hamas attack den 7 oktober 2023. Men det är också andra former av hat och stöd för saker som Vänsterpartiet säger sig att de inte står för. Bland annat antisemitism, jättemycket konspirationsteorier.
1: Ja, hun fortæller her, at der bliver, det er folk, som hylder Hamas, men at der også er andre dele, som ikke hænger sammen med Venstrepartiets politik, og det er antisemitisme, og det er konspirationsteorier.
3: Mm. Per Bang Thomsen, du er med os nu. Godmorgen.
17: Godmorgen.
3: Vores Norden-korrespondent, som selvfølgelig følger valgkampen i Sverige tæt. Hvor alvorlige er de her sager for Venstrepartiet?
17: Jamen, det er jo så alvorligt, som det nærmest kan blive, eller som en politisk kommentator sagde i går, det er et mareridt. Og det er altså et mareridt af den slags, som man der bare bliver ved, som de ikke rigtig kan vågne op fra Venstrepartiet. Fordi det er sådan, at Venstrepartiet, som jo befinder sig på den yderste venstrefløj her i Sverige, de går rundt med regeringsdrømme. Altså, de har tidligere været støttepartier for røde-grønne regeringer, men nu er det altså stærkt klart og tydeligt, at de vil sidde med i en eventuel røde-grøn regering efter valget på søndag, altså hvis røde-grønne fløj vinder. Mm. Men det her, det har jo bare fået både allierede, men også modstandere til at sætte spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsegnet. Fordi det er jo ikke et engangstilfælde, som jeg også nævnte, så har der været flere tilfælde før. Også i begyndelsen af valgkampen, så var der Expressen kunne også afsløre, at der var en af deres medlemmer af rigsdagen, som havde sendt et støttebrev til en palæstinensisk fange i Israel. Men det viser sig bare, at den her fange, han havde stået bag terrorangreb og slået flere mennesker ihjel. Det vidste de ikke. Det var i hvert fald deres forklaring, de havde ikke lige dobbelttjekket den her person, som det her støttebrev er blevet sendt til. Men igen, det er ikke et engangstilfælde. Det viser, at det er jo nærmere et mønster, så derfor så er det her et problem for Venstrepartiet.
1: Jeg prøver lige at forklare os, hvad det er for et parti i Venstrepartiet, at de her ting, de kan foregå igen og igen.
17: Jamen det er jo som sagt, det befinder sig på den yderste venstrefløj. Det har været i svensk politik i mange år. Det ligger sådan omkring, nu tjekker lige meningsmålinger, ligger omkring lige 8% af stemmerne stadigvæk. Så det er sådan et parti, som er veletableret, og som også der er forholdsvis stor opbakning til. Men så i forhold til, hvordan det her det kan ske igen og igen, det er jo også det, som alle spørger sig selv om. Og også Magdalena Andersson, den socialdemokratiske formand, altså som jo er, kan man sige, hun står i spidsen for den røde-grønne blok, og hvis hun skal danne regering efter valget her på søndag, så kommer hun også til at skulle i givet fald, altså alt tyder på at bruge stemmerne fra Venstrepartiet på den ene eller anden måde. Det er også det, hun spørger sig selv om, hvordan kan det her ske? Og som hun siger, som hun skrev i går på Instagram, så er det her med antisemitisme, jødehad, det skal bekæmpes i Sverige, det er ikke noget sted, det hører ikke hjemme i Sverige. Men så sagde hun altså også, at Venstrepartiet nu altså har meget ret op på, og som hun sagde, der er udviklingen, den går kun én vej, og det er den forkerte. Så det er altså et spørgsmål, som rigtig mange mennesker har, hvordan det her det kan vinde sted, og hvordan det kan være, at partiledelsen ikke har dobbelttjekket alle de her kandidater inden, og selv været på forkant af det her, så det ikke er, at hver gang skal være Expressen, der afslører det.
3: Så har hun udelukket, altså Magdalena Andersson fra Socialdemokraterne, har hun udelukket at tage dem med i en regering, eller holder hun stadig en dør på klem?
17: Jamen, hun holder en dør på klem, fordi det, som Socialdemokraterne Magdalena Andersson har sagt hele vejen igennem i valgkampen, det er, at Socialdemokraterne de går til valg som et selvstændigt parti, og de vil arbejde sammen med alle partier i Sverige, lige på nær Sverigedemokraterne, som befinder sig på den yderste højrefløj. Og hun har været meget ulden i mund, må sige, og det er også det, som modstanderne bliver ved med at prikke til hende og sige, hvilken regering vil du egentlig danne efter hvis I går hen og vinder her på søndag, hvis den røde-grønne fløj vinder? Men det vil hun altså ikke sige. Og det er der også mange grunde til, blandt andet også altså helt lavpraktisk, altså på den røde-grønne fløj, der er der 4 partier, Socialdemokraterne det ene, Venstrepartiet det andet, så har vi Miljøpartiet, som er sådan en lidt blanding af SF og Alternativet, og så har vi det parti, der hedder Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som placerer sig over på en røde-grønne fløj, fordi de ikke vil arbejde sammen med Sverigedemokraterne.
3: Det lyder som Moderaterne. Eller hvad?
17: Ja, lige præcis. Ja, det kan man godt kalde det, faktisk. Ja, en blanding af det og så også noget radikale venstre. Men altså, som sagt, udgangspunktet borgerligt. Men det her Centerpartiet, de har sagt, at de på ingen måde vil sidde i regering med Venstrepartiet, og de vil heller ikke støtte en regering, hvor Venstrepartiet er med i. Så hun har i forvejen et ret stort problem, lad os sige det som det er, med at som det ser ud nu, til at kunne danne regering efter en given valgsejr her på søndag. Så det er også derfor, hun er så ulden i munden og ikke vil sige klart, hvordan og hvorledes hun i givet fald vil strikke regering sammen. Men alt det her med Venstrepartiet gør det jo ikke nemmere for hende, altså at på den måde at sige, så vil jeg gerne lukke dem ind i regeringen, eller jeg vil gerne bruge deres stemmer, så det er også et stort problem for Magdalena Andersson.
3: Per Bang Thomsen, tusind tak for at opdatere os på den svenske valgkamp. Det bliver interessant at se, hvor det ender hen.
17: Det gør det, absolut. Jeg glæder mig til på mandag, når stemmerne tager op.
1: Ja, det gør vi også.
3: Tak for det, og god dag.
17: Tak.
3: Vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen her.
1: Ja, klokken den nærmer sig 7:30. Vi skal have et nyhedsoverblik, men inden da skal vi lige en smuttur til Saudi-Arabien. Et ret voldsomt angreb fra Houthi-bevægelsen har såret 73 personer i Saudi-Arabien. Og blandt de sårede, ja, der er der både kvinder og børn. Der oplyser en talsmand for den saudisk ledede koalition i Yemen, ifølge nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Og koalitionen kalder angrebene for meningsløse og slår fast, at de vil reagere fuldt og fast på den her trussel. Og de her angreb, de sker i forlængelse af voldsomme sammenstød i Det Røde Hav, hvor her over 300 mennesker døde de seneste dage. Ja. Vi taler med vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen, og det gør vi klokken 8:20.
18: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
19: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
18: Men var det virkelig så rosenrødt?
20: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
19: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
20: Simpelthen.
19: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
18: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Vi skal have et nyhedsoverblik. Klokken den er nemlig blevet 7:30. Morten Sten Lauritsen er i studiet.
4: Canada har her til morgen svaret igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne, der er på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner fra Canada. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere for de her nye kanadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Canada, der også er delstatens største handelspartner.
5: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying it? We are.
4: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler det? Ja, det gør vi. Lød det her fra Ray, der bor i Ohio. Der er godt gang i telefonerne hos flere landbrugforeninger herhjemme, efter et ny gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov nu kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for planteavl i landbrugforeningen Agilix.
9: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
4: Svenskerne skal altså til valg på søndag, og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver Ukraine og NATO skylden for krigen i Ukraine. Og sagen kan spænde ben for Venstrepartiet, vurderer Per Bang Thomsen, der er vores Norden- og Østersø-korrespondent.
8: Det er en alvorlig sag, og det er et problem for den, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regeringen næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne.
4: Det bliver mest skyet i dag, og i løbet af formiddagen, der får vi perioder med regn eller byer ind over landet fra vest. Og den sydlige og østlige del af landet, der kan de som end også godt være ret kraftige i en overgang. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind. Pernille Rudbæk og Bjarne Stensbæk, så skal det handle om forskning og ikke mindst finansieringen af det. Ja.
3: Og hvorvidt den er fri, fordi der er landet ny kortlægning, som på en eller anden måde viser, at forskere i Danmark bliver påvirket af, hvor pengene til deres forskning kommer fra. Det er en kortlægning fra Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet. Og i den her kortlægning kan man blandt andet læse, at 78% af de adspurgte forskere, de svarer, at de ville ændre forskningsinteresser, hvis finansieringen ikke var en faktor. 75% af dem siger, at bevillingsformater begrænser deres forskningspraksis. Og nu har vi fået besøg her i studiet af dig, Susanne Ditlevsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen.
3: Du er præsident for Videnskabernes Selskab. Du er også professor på Institut for Matematiske Fag. Ja, det kunne vi sige i koren da, og ved Københavns Universitet. Lad mig starte med at høre din umiddelbare reaktion, når du hører de her tal, altså hvor et overvældende flertal af forskerne jo faktisk siger, at de tænker over, hvor finansieringen til deres forskning kommer fra, og at den også i vid udstrækning er med til at påvirke, hvad de forsker i.
0: Ja, altså først og fremmest er det selvfølgelig bekymrende tal. Måske skal man også lige passe på, at man ikke overfortolker dem, fordi at, jeg vil ikke sige, at undersøgelsen viser, at de deciderede vil ændre deres forskningsfelt. Men der er ikke nogen tvivl om, at det forskningslandskab, som vi har i dag i Danmark, det betyder utrolig meget for også, hvordan vi former vores forskning, og hvorfor nogle emner, som vi vælger at forske i. Og det, der sådan set fra mit synspunkt er det mest bekymrende i den rapport, det er to ting, og det bygger også på rapporter, der er kommet tidligere. Det er for det første, at de emner, der bliver forsket i, det er meget koncentreret på få emner. Det vil sige, at det er nemmere at få bevillinger, hvis du forsker inden for bestemte felter.
3: Hvad kunne det være?
0: Ja, det kunne for eksempel være, hvis du kigger inden for sundhedsforskning, så er det meget svært at få bevillinger til at forske i kol, men det er meget nemmere at få til at forske i diabetes, til trods for, at de har den samme samfundsbyrde, de to sygdomme. Så det er sådan eksempler, der er meget nemme at sammenligne. Jeg tror, at der er 10 gange så mange bevillinger til diabetesforskning, end der er til kol. Der er selvfølgelig mange andre eksempler den slags. Det er den ene ting, som jeg er meget bekymret over. Og den anden ting, jeg er meget bekymret over, det er, at bevillingerne er koncentreret på meget få forskere. Okay. Altså det vil sige, at der er mange forskere, der ingen bevillinger får.
3: Nu sker der faktisk noget, som er lidt irriterende for vores interview her, Susanne Ditlevsen. Der er en lampe, der blinker her i studiet, en alarm, der er gået, og det er faktisk fordi, at DR lige nu tester sit beredskab. Og det betyder faktisk også, at vi skal forlade studiet, og at der det næste stykke tid kommer til at være musik her på B1, men vi vender altså tilbage igen, når den her øvelse den er gennemført.

0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Nogle gange så tænker man om depression, som om man har en masse negative følelser. Men det, der er så pinefuldt ved depression, det er fraværet følelser. Ja. At man har faktisk hverken positive eller negative følelser. Og netop den der sådan tomhed. Og man længes efter at kunne mærke noget. Og nogle gange er det at kunne mærke noget negativt, egentlig også et vej mod noget negativt, også sådan et skridt i den rigtige retning, fordi der begynder at komme noget følelsesmæssigt sådan medspil og genklang. Mm. Så dem, der er virkelig hårdt ramt, der måske også har været syge lang tid, og hvis man stiller spørgsmål, hvad har du lyst til? Jamen, det er da et åndssvært spørgsmål. Jeg har ikke lyst til noget, og jeg kan slet ikke huske mig som en, der har rigtig lyst til noget. Og så kan en nøgle til det være at tale om det, der er meningsfuldt, for det man så alligevel kan finde mening i at ringe til sin syge gamle mor, eller spille Uno med sin datter, eller hvad det nu er, ja. At så gør man det. Og så håber man jo så på, at den adfærd bliver positivt forstærket, og lige så stille kan løsne op for det.
2: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg åbne psykologens værktøjskasse, og se på, hvad det egentlig er, en psykolog gør i terapien. Hvad er det, de piller ved i vores tanker og følelser? Ja, altså i sindet. Jeg kender til mange af teknikkerne og metoderne, men jeg har aldrig selv rigtig arbejdet som praktiserende psykolog, og derfor er jeg meget glad for, at vi har en gæst med, der både har mennesker i terapi, og som samtidig forsker i, hvordan terapi virker. Og hvis du aldrig har været i terapi, så er du ikke alene, det har jeg jo heller ikke rigtigt, men programmet er også til os, fordi måske kan vi tage nogle af teknikkerne ud af psykologens hænder og gøre det selv derhjemme, uden nødvendigvis at skulle betale for det og gå ind i det her rum med en fremmed. Det kan måske komme til at lyde som om, jeg vil gøre dagens gæst og alle andre psykologer arbejdsløse, men det er bestemt ikke meningen. Der bliver lavet meget væsentlig og vigtig psykoterapi derude i de små sofaer, og det er blandt andre dig, Mia Skytte O'Toole, der gør det. Velkommen til.
1: Tak for det.
2: Hvad er det egentlig, der foregår i et psykologhoved som dit, når du sidder over for en og skal lytte til deres problemer i timevis?
1: I timevis, ja. Og det er nogle spændende timer, og det jeg laver, det er, at jeg lige så stille sidder og danner mig nogle hypoteser om, hvad det er for psykologiske forhindringer eller barrierer, der står i vejen for det menneske, jeg taler med, for at han, hun kan leve det liv, de gerne vil, et liv, der er fyldt med trivsel.
2: Og der sidder du og danner hypoteser, men kommer du aldrig til at tænke på, hvad du skal købe ind til aftensmaden eller sådan noget?
1: Det kommer jeg helt sikkert til at tænke på, og så er det jo en indikator for, at vi ikke er der, hvor vi skal være i samtalen, kan man sige.
2: Okay.
1: For det kan jo være, at jeg kommer til at sidde og kede mig, altså forstå mig ret, fordi at vi ikke taler om det, der er væsentligt. Så på den måde kan det, at mine tanker pludselig flyver hen i Netto, eller hvad det nu er, jeg skal lave til aftensmad. Altså bruge det aktivt i terapien, som netop som en indikator for, at vi skal bevæge os lidt i den samtale, vi har.
2: Jeg skylder lige at præsentere dig også med dine titler og det hele. Du hedder jo altså Mia Skytte O'Toole. Du er professor i klinisk psykologi på Psykologisk Institut Aarhus Universitet, hvor du leder forskningsgruppen Brief Interventions and Methods Integration. Og så er du også autoriseret psykolog og har i den forstand erfaring med psykoterapi i praksis. Så du er jo ideel gæst her, hvor det både er viden og videnskaben bag psykoterapi, men i høj grad også den psykoterapeutiske praksis, vi gerne vil lægge på Brixen og undersøge. Og her indledningsvis, Mia, kan du prøve at fortælle, hvornår du lykkedes som psykolog med en klient? Altså, hvor du kunne mærke, yes, her kom vi fra noget rigtig, rigtig skidt og hen til noget, der er rigtig godt.
1: Ja. Jamen, der opstår ofte, i hvert fald der, hvor det ligesom, hvor det lykkes på et tidspunkt i en samtale, sådan et øjeblik, hvor det kan være, at klienten græder, det kan være, at klienten ikke græder, men sådan et øjeblik, hvor man kan

0: stor andel, der ikke får noget ud af den terapi, vi tilbyder.
1: Mm. Nu tænkte jeg på de her øjeblikke, hvor du kan mærke, der sker noget i rummet, der sker noget med den person over for dig. Tror du, de klienter, som du jagter, vil sige det samme? Og grunden til, at jeg spørger, det er, fordi jeg kan huske, nu, altså psykoterapi er jo ikke som sådan mit forskningsfelt, men jeg kan huske studier, jeg læste også på uddannelsen, hvor man havde spurgt henholdsvis psykoterapeuter og deres klienter, faktisk om det her. Altså, hvad var det, der var det afgørende vendepunkt? Hvornår skete der noget virkelig vigtigt?
0: Yeah.
1: Og så peger terapeuterne og klienterne meget ofte på vidt forskellige ting. Så er det noget, du har talt med din klient om? Eller, altså, vil de, hvis der nu sad en af dine klienter her, sige, ja, det var lige der, hvor Mia spurgte om det, eller hvor jeg gik ind i det rum.
0: Det er jeg ikke sikker på.
1: Nej.
0: Det er jeg ikke sikker på. Når jeg har spurgt til det, så er det også ofte nogle andre øjeblikke, end jeg lige har lagt mærke til.
1: Mm.
0: Og jeg tror, at det er, fordi jeg sidder med et ærne om, at jeg skal lære klienten nogle... Nu sidder jeg sådan og laver gåser med værktøjer, fordi det er sådan lidt en slidt metafor, men altså lære nogle skills, nogle værktøjer, noget et eller andet. Og jeg bliver optimistisk, når jeg kan se, nu er de klar til at lære det, eller nu kan de det, eller nu har de fået taget hul på det. Hvor en klient typisk sidder og følger med i sine symptomer, og siger, jamen det var da jeg blev sikker på, at nu går symptomerne faktisk den rigtige vej.
1: Mm.
0: Men det kan være, at jeg havde øjeblikket, inden det skete. Altså, at det var der, de var, var parat til at begynde at arbejde rigtigt med de metoder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det, du beskriver her, som jeg er meget fascineret af egentlig, det lyder som om, at det er en slags port til et egentligt terapeutisk arbejde.
0: Ja.
1: Det er måske en form for forudsætning for, at I kan komme i gang med det, der er det egentlige.
0: Ja, og det er derfor, jeg bruger ordet sådan altså en overgivelse til, altså der, fordi det er også der, hvor jeg bliver givet den tillid, det er fra klientens side, at okay, de køber rationalet, i hvert fald for en stund.
1: Mm.
0: Der er en parathed til at modtage det, jeg kommer med, en villighed til at prøve at stille sig et lidt andet sted i sit liv, med det for øje og få det bedre.
1: Ja.
0: Og jeg kan egentlig godt lide sådan begrebet port, åbning, et eller andet, som vi sådan sammen går igennem.
1: Ja.
0: Og der er nogle gange lidt armlæggeri, inden vi sådan sammen kan gå igennem den port. Ikke?
1: Og det er jo egentlig sjovt, at der kan være det, fordi folk sidder jo typisk i den psykoterapeutiske situation, fordi de er forpinte, fordi de er fortvivlede, de ved ikke, aner ikke deres levende råd, og så opsøger de en psykolog, for eksempel, der arbejder med psykoterapi.
0: Ja.
1: Så de vil bare interesseret i at komme hen til den port.
0: Både ja og nej, fordi hvis vejen hen til den port, det er at komme i kontakt med nogle af de negative tanker eller følelser, eller se i øjnene, at der er nogle livsvilkår, noget et eller andet, som gør ondt at være i stue med, så er vejen derhen hverken rar eller behagelig.
1: Mm.
0: Og det siger jeg ikke, fordi at vejen til bedring altid skal være fyldt med pinsel og det allermest negative. Men når vi spørger klienter, hvad kan jeg hjælpe dig med, så siger de næsten altid, der er noget, jeg gerne vil af med.
1: Okay.
0: Det kan være angstsymptomer, det kan være depressive symptomer, det kan være energiforladthed. Men bestillingssedlen der er egentlig bare, du skal hjælpe mig med at fjerne det her.
1: Ja.
0: Og det at fjerne det, er også at gå igennem det tit. Og det er det, vi ligesom skal have på plads, at de kan ikke komme ind til sådan en tryllestav, og så er alt det dårlige ligesom gået væk. Men det at kigge på det, se, hvad fortæller det mig, hvad kalder det på, hvordan kan jeg stille mig sådan, så jeg kan møde det på en måde og tage relevant handling i mit liv, når det nu engang er der.
1: Ja. Der er jo så alle mulige grunde til, at folk opsøger en psykolog og kommer i terapi af en terapeut, eller skal jeg bare se tiden an? Skal jeg begrave mig i arbejdet? Hvad skal jeg?
0: Ja.
1: Hvor dårligt skal man have det?
0: Ja, og jeg hører til dem, som ikke synes, at man skal have det rigtig dårligt, før det kan være relevant at søge en psykolog, opsøge en psykolog.
2: Ja, så er beredskabsøvelsen her i DR slut. Altså, vi har lige gennemført en evakueringsøvelse, men nu skulle vi være tilbage igen her i P1-studiet, og det er vores gæst også, så jeg skal bare lige have låst min computer op her.
3: Ja,
2: og så kan vi
3: tiden sige, det vi var i gang med, det var den frie forskning. Vi har fat i en undersøgelse, der prøver på at kortlægge, om der er problemer med fonden og alle de milliarder, som fonden de sender ind i dansk forskning. Om det er fondene med deres penge, at de kommer til at styre forskningen,

0: om den frie forskning, den er truet.
1: Ja, mm. Og vi var godt i gang med en snak, da ja. Alarmen lød, Susanne Ditlevsen. Nu har vi fået lidt frisk luft, men nu kan vi jo forsøge at genoptage snakken, der hvor vi var nået til. Du er præsident for Videnskabernes Selskab, professor på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet. Og vi var i gang med at snakke om, hvornår det bliver bekymrende, altså hvornår forskerne lader sig påvirke af de her fondsmidler. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at smide nogle beløb på bordet her, fordi nu nævnte du selv sundhed. Du nævnte det her med, at man kunne godt se i den her undersøgelse, at der var bare flere, der synes, det var interessant at forske i for eksempel diabetes frem for kol, selvom de var lige samfundsbelastende, de to sygdomme. Hvilket jo peger meget i retning af en ret markant spiller på det her område, nemlig Novo Nordisk Fonden, som de seneste 20 år har skruet drastisk op for deres finansiering af forskning på universiteterne, gået fra at uddele 114 millioner kroner til videnskabeligt arbejde i 2005 til 11,8 milliarder kroner i 2025. Prøv lige for at summere op igen. Hvornår er det, at det bliver problematisk, hvis så store beløb går ind og påvirker forskningen?
2: Altså, først og fremmest, så skal vi være meget lykkelige i Danmark, eller vi er meget heldige i Danmark for, at vi har de her sådan, store private fonde, som lægger så mange penge i forskningen. Der, hvor vi skal være bekymrede, det er, når balancen vælter lidt, mm-hmm. sådan så at det forskningsøkosystem, som vi har, kommer ud af balance. Og faktisk den her øvelse, vi lige har haft, er et rigtig godt eksempel på det, fordi det er jo sådan, forskning foregår. Vi går i gang, man får en idé, det hele kører, spiller, pludselig bang, så sker der et eller andet, mm-hmm. og man bliver kastet ud af den, og man skal starte forfra, og det viser sig, at det ikke virkede, det man troede, der virkede, og så skal man ligesom samle den op et andet sted, som er det, vi er i gang med nu. Og det er der rigtig, rigtig meget forskning, der foregår på den måde, og det kan være svært at få formuleret på et tidligt tidspunkt ens forskningsidé så klart, at man kan overbevise andre, og især hvis det er sådan, at det er nogle andre metoder, end man plejer. Mm. Jeg ved godt, jeg ikke helt svarer på dit spørgsmål, men det kan jeg lige vende tilbage til. Altså, det der sker, når der er så store spillere, er selvfølgelig, at balancen kommer over, og det, som vi kan se, det er, at der er ganske få af forskerne, altså det er en meget lille andel af forskerne, som rent faktisk tager alle forskningsmidlerne. Så hvis vi kigger på de fastansatte forskere, altså lektorer, professorer på universiteterne, så faktisk det er der en undersøgelse, der viste for nogle år siden, muligvis har det ændret sig lidt, men det er formentlig ikke meget. 20% af forskerne tager 90% af alle midler, der bliver givet ud.
1: Okay.
2: Og lige for at lave et lille regnestykke, det betyder, at 80% af forskerne får 10% af det, der er.
1: Og det er ikke meget, nej.
2: Og det er ikke meget, det betyder, at der er rigtig mange,
0: altså, her taler vi om fondsmidlerne.
2: At vi taler om midler i fri konkurrence, så det er jo altså også offentlige midler.
1: Okay. Mm. Og Susanne, derfor så skal vi lige nå frem til det, der jo egentlig er dit forslag, som du kommer med i dag, fordi du mener jo, at man bør gribe ind og ændre den her måde at fordele forskningsmidler på, som er faktisk fordeler til samtlige fastansatte forskere på universiteterne. De skal have hver deres pose penge til at forske for, som de selv bestemmer.
2: Ja, men lad mig lige nuancere det, fordi det er absolut ikke fordi, at vi mener, at alle pengene skal fordeles på den måde. Altså, konkurrenceudsatte midler er rigtig godt, og det er også rigtig godt, at der er kæmpe store bevillinger til specielle forskningsprojekter. Men det er jo helt absurd, at man er kommet igennem et nåleøje og fået en fastansættelse på universitetet, og så har man ikke basismidlerne til at udføre sit arbejde. Det er jo det samme som at ansætte en håndværker, og så hverken give vedkommende arbejdsmidler, eller altså redskaber, eller noget som helst. Så alle skal ud i konkurrence. Man kunne forestille sig en lille bevilling, en lille grundbevilling, for eksempel 100.000 kroner, 200.000 kroner, jeg ved ikke lige præcis, hvad det skal være, sådan så alle kan afprøve idéer, vilde idéer, hvor de måske kan kvalificere de ansøgninger, de så skal lave til den frie forskning, noget bedre, og så alle har mulighed for at lave deres forskning, den forskning, som de brænder for.
0: Men hvis jeg forstår dig ret, så peger du der fingre af staten, og ikke af fonden, at staten må levere midler?
2: Jeg vil lige sige, jeg vil ikke pege fingre af nogen som sådan. Der er flere penge end nogensinde i forskningssystemet, så det er ikke fordi, der er for få penge. Det er den måde, det er organiseret på. Og vi synes i Videnskabernes Selskab, at det skal ligge på universiteterne. Altså, politikerne skal ikke ind og detailstyre, hvad der sker på universiteterne. Men det er en form for basisbevilling, der mangler til, at man kan give det, som der er i mange andre lande, og som der har været her i Danmark før. Og det er ikke for at man ikke skal have de konkurrenceudsatte midler. Det er bare en lille del af det, der skal sættes til, at man får et sundt forskningsøkosystem, hvor man også får prøvet de vilde idéer, dem vi ikke ved, vi har brug for i morgen, som for eksempel RNA-forskning, der gav os vacciner under coronaen.
1: De vilde idéer, men det kunne også gøre, man blev lidt mere doven, fordi man vidste, man havde nogle penge at forske for.
2: Ja, det er jo, det argument, der altid har været, og det var også det argument, der i sin tid gjorde, at det blev så konkurrenceudsat, og det er jo også på sin vis rigtigt, men det er bare ved at, det er ved at kamme over, så vi skal have begge dele, så vi får dækket alle emner.
1: Susanne Ditlevsen, tusind tak for at være med hos os både før og efter evakueringsøvelse og stå det hele igennem. Vi nærmer os en radioavis her, hvor vi altså siger tak til Susanne Ditlevsen, som er præsident for Videnskabernes Selskab og professor på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet.
0: Men nu en radioavis, klokken er 8.
3: USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i decideret toldkrig med hinanden. Klokken 6.01 dansk tid trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig i kraft. Toldsatserne på 15%, 25% eller 50% er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos blandt andet Ray, der bor i delstaten Ohio, der grænser op til Canada. Toldsatserne stiger, og så stiger priserne, og hvem betaler? Ja, det gør vi, lyder det fra Ray. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det mere besværligt at handle med kanadierne. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
4: It's quite unnecessary, the additional tariff.
3: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. De kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring $20 milliarder. Mindst 73 personer er blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Det oplyser den saudisk ledede koalition i Yemen, et land, som de iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af. Houthierne har været i konflikt med Saudi-Arabien siden 2015, hvor saudierne angreb Houthierne i Yemen. Og så kan jeg sige godmorgen til vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Hvad er baggrunden for de her nye angreb?
5: Det er blandt andet, at i juli måned, der beskyldte Houthierne, altså Saudi-Arabien, for at angribe lufthavnen i Sanaa i Yemen. Og siden af den her konflikt, som jo altså begyndte for omkring 10 år siden, den er begyndt at røre på sig igen. Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang, siden Israel og USA angreb Iran. Og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, den begyndte, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran, fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
3: Og hvad håber Houthierne så på at kunne opnå med de her angreb?
5: Jamen, der er jo mange bevægelige dele, kan man sige, i Mellemøsten for tiden, og det har vagt konflikter, som har været på lavt blus til live, fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA. To lande, som i forvejen, kan vi roligt sige, er virkelig trætte af den måde, som den her krig har udviklet sig i regionen på, og derfor håber på den måde at kunne få nogle indrømmelser ud af det.
3: Og majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov, som blev vedtaget i sidste uge. For lige nu så skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den nye lovgivning skaber usikkerhed. Fremover får landmændene nemlig en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede alt efter, hvor deres marker ligger. Og reporter Niklas Møller Jørgensen, du står lige nu på en mark ved Haderslev, og hvordan er stemningen?
6: Jeg kan se direkte ned til Haderslev Fjord her på Torben Juhl Madsens mark. På noget af det, der er der sået hvede. På noget af det, så kunne han godt tænke sig at så noget hvede, men det har han altså valgt ikke at gøre, i stedet for at lægge han det brak. Og du gør det jo lidt i blinde, fortæller du mig, Torben. Hvordan er det at ringe til sin landbrugsrådgivning og så ikke rigtig kunne få at vide, hvad du skal gøre?
7: Jamen, det er lidt en følelse af afmagt og frustration, for vi ved ikke præcis, hvor vi er henne. Vi ved ikke præcis, hvordan vores markplan til næste år skal se ud, og ej heller, hvordan vi må gøde det jord, vi som er så.
6: Hvad kan det betyde for dig i kroner og øre?
7: Det har jeg ikke regnet præcis på selv, men det kommer til at få en stor betydning. Det siger sig selv, at på de braklagte alt, der kan vi ikke høste noget, så der kommer til at mangle en stor del af indkomsten der.
6: Kunne du have forberedt dig lidt bedre?
7: Det synes jeg egentlig ikke, for vi har jo ikke fået det endelige regelsæt at vide endnu, og der mangler stadigvæk en masse detaljer, så det er jo svært at forberede sig på noget, som vi ved kommer til at koste penge.
3: Ja, tak til Niklas Møller Jørgensen, og den nye lov, den står til at træde i kraft fra nytår. Et kig på tirsdagens vejr. Du kan godt regne ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne, så kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
1: Vi snupper lige en times P1 morgen mere, hvor vi blandt andet skal et smut til Nordjylland. Til Krutten, som den er jo blevet kaldt, den her granatfabrik, der skal genåbne. Og det involverer selvfølgelig nogle naboer, der bor i området. Og de har været til et møde med myndighederne. Og nu er der kommet nogle...
0: de har stillet en masse spørgsmål.
1: De har stillet en masse spørgsmål.
0: Og det er særligt svarene, vi er interesseret i.
1: Ja, som de er interesseret i, og som de synes har været lidt svære. Mm. Og tyde og få. Det er en ret interessant artikel, som Jyllandsposten har i dag, og vi får besøg af journalisten bag, som folder den her historie ud, altså som han selv siger, hvad gør vi som samfund, når oprustningen ruller ind over naboernes ejendom? Det er ligesom det kredser om.
0: Ja, lige præcis.
1: Det skal vi ned i,
0: og vi skal også en smuttur til Grønland, til klippen, hvor søkongerne bor. Og det her, der taler vi om en jernmeteorit, og den hedder på grønlandsk, der hedder den Agpalilik. Den bliver nu leveret tilbage til Grønland. Den er 20 tons tung og blev bragt til Danmark i 1965. 10.000 år gamle er et forsigtigt og et godt gæt. Vi får besøg af Garsok Høgedam. Han er folketingsmedlem for Nalerak. Han er glad for det her, han har kaldt den her meteoritsten for en slags hittegods. Men så er der jo en ting mere, og det er, at kigger man på, hvad der er af samlinger i Danmark fra Grønland, der er i alt 57.000 genstande. Hvor mange af dem han vil have tilbage, det spørger vi om, og det gør vi om cirka 5 minutter.
1: Ja, vi skal også have fat i det, som kunstneren bag selv kalder for en velartikuleret sviner til sin egen bror. Måske kan man gætte, hvem broren

0: Det glæder vi os til. Det er klokken 8:30, Guldimund.
1: Ja, ja, men det er det jo ikke. Det er det jo ikke. Det er jo Guldimunds bror.
0: Ja. Men det lyder sådan.
1: Ja, han er også med på omkvædet. Nå, ja, ja. Det her brødre opgør og den nye sang, og hvad han vil med den, det skal vi tale med Malte Nordtop.
0: Jeg skal også lige nu reklamere lidt for tysk valg.
1: Okay.
0: Sachsen-Anhalt, vi var så meget på det i går. I dag, der taler vi med en ja, han er jo sådan set, ja, han er jo ikke dansker, men altså fra det danske mindretal sidder i forbundsdagen i Berlin, og han var i Berlin i går, da nyheden kom om, at AfD fik så stort et valg. Og det er 9:15.
1: Ikke flere reklamer. Nu skal vi et smut til Kiev, Ukraines hovedstad, fordi der har jo været pause, efter der var fint besøg fra blandt andet USA. Men nu har Rusland altså genoptaget angrebene mod landet. Ukraines beredskab melder på Telegram, at byen er blevet ramt af droneangreb, og fra Kiev borgmester Klitko lyder det også, at adskillige ballistiske missiler er blevet affyret mod hovedstaden.
0: Ja, antallet af sårede i hovedstaden Kiev er for kort tid siden blevet jo opjusteret til 7 personer, og nu er der også meldinger om 2 dræbte. Godmorgen til dig, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Det er jeres reporter i Ukraine, og du er med fra Kiev. Hvad var det for meldinger om det her angreb, du fik i aftes ved 11-tiden?
2: Der var jo sådan i hele Kiev en eller anden form for forventning om, at man trods alt havde, du ved, indtil midnat, der var jo blevet lovet 3 døgns stilhed i både Moskva og i Kiev. Men allerede sådan, da klokken begynder at nærme sig 6 lokal tid her i Kiev, der begynder sådan de første luftalarmer at tikke ind. Og så begynder man også sådan i løbet af aftenen at kunne se, at der er droneangreb omkring Kiev. Og så her i nat, så gik det så også løs i selve Kiev.
0: Mm. Så din nat, Christian Magnus, hvordan forløb den?
2: Jamen, den er forløbet planmæssigt, var jeg lige ved at sige. Jeg har ligget i beskyttelsesrummet fra sådan cirka klokken 11. Og det er jo det, der er sådan, altså, jeg ved ikke, det er måske et lille sidespring, men det der, når man skal, altså, det er måske lidt svært at sætte sig ind i derhjemmefra, men det der sådan kontroltab, det godt kan være, når man lægger sig til at sove, altså, når man sådan lidt er nødt til bare at stole på, at det sted, jeg har lagt mig nu, jamen, der er trygt at være, også uanset, hvad der måske er, så derfor, jeg sover meget bedre i beskyttelsesrummet, end jeg gør i min egen seng, simpelthen fordi, at når man ligesom overgiver sig selv til søvnen, så er det rart at vide, at man ligger et sted, hvor man trods alt er lidt beskyttet fra det værste i hvert fald.
1: Man kan ikke bare starte natten i beskyttelsesrum så?
2: Jamen, det var også det, jeg gjorde.
1: Nå, okay.
2: Da jeg gik i seng, så gik jeg bare derned.
1: Ja, du vidste, det ville...
2: Nu går vi til køjs.
1: Det ville komme. Hvad var det, der ramte i nat, Christian Magnus?
2: Jamen, jeg kan se, det som jeg kan se, når jeg kigger rundt på de forskellige Telegram-kanaler og sådan noget, det er, at det er særlige droner, altså omkring 142 droner, og så en del krydsermissiler også, og så 2 ballistiske missiler, som der er meldinger om. Og hvor meget er det, der er blevet, jeg kan se, der er en del af det, der også er blevet skudt ned, hvilket jo trods alt er godt, men det betyder jo også, at når du skyder et ballistisk missil ned, så er det så ikke fordi, at det bare puff forsvinder ud i det blå. Altså, så er der jo stadig noget, der fortsætter ned mod jorden og rammer civile bygninger, eller hvad det nu end måtte være. Så det er jo ikke fordi, at bare fordi man neutraliserer nogle af de her ting, der flyver ind over byen, at man så kan ånde lettet op som civilist.
0: Nej, hvor stort et brag giver det, når sådan et ballistisk missil det bliver skudt ned?
2: Jeg har heldigvis ikke prøvet at stå i den modtagende ende af et ballistisk missil, og håber heller ikke, at jeg kommer til det. Men på de posts, der er rundt om på sociale medier, af folk, som har været tæt på det i nat, det ser simpelthen det ser enormt voldsomt ud. Altså den ildkegle, der stiger op, når det rammer, og også sådan efterdønningerne er det, altså sådan, når sådan den akutte del har lagt sig, og redningsmandskab begynder at ankomme, og sådan, altså det jævner jo bare alt med jorden.
0: Ja. Nu kommer det her jo så efter, at Ruslands præsident Putin, han beordrede en 3 dage lang pause i angrebene på Kiev. Når I så sidder der, eller ligger der i beskyttelsesrummet, og I ligger formentlig tæt på hinanden og taler, er folk så sådan overrasket, eller tænker de, nå ja, eller er de sådan lidt mismodige? Hvordan er stemningen?
2: Jeg vil mere sige, at det var totalt forventeligt. Altså, der var en eller anden forventning om, at nu når man havde haft 3 dages ro i hovedstaden, så var forventningen også lidt, at jamen okay, det betyder jo så også, at man har haft 3 døgn til at lægge nogle flere ballistiske missiler og krydsermissiler på hylderne i Rusland, og derfor så var forventningen også, at man får en, ja, en ordentlig en på goddagen de kommende dage. Der begyndte også at florere sådan meldinger rundt på forskellige sociale medier af både troværdige og mindre troværdige karakterer, men altså om, at Rusland også er begyndt at flytte nogle af sine strategiske bombefly, som jo er nogle af dem, man tit bruger til at iværksætte de her angreb på sådan større skala. Så der er også en eller anden forventning om, at ikke bare i nat, men også de kommende dage og nætter bliver til den voldsomme side, tror jeg godt, vi kan sige.
0: Ja. Christian Magnus, tak for at være med her.
2: Selv tak.
0: Damsgaard Jensen, DR's reporter i Ukraine. Og så kan vi lige tilføje, at Zelensky netop har udtalt, at Rusland har ramt kritisk infrastruktur i regionen omkring Kiev.
1: Mm. Klokken er blevet 12 minutter over 8, og vi skal tale om den jernmeteorit, som du også nævnte indledningsvis, Bjarne. En tons tung jernmeteorit, som nu skal sendes fra Danmark tilbage til Grønland. Det er vores egen uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund blevet enig med den grønlandske uddannelses- og kulturminister Nivi Olsen om.
0: Ja, og det er 20 tons, vi her taler om. Og den hedder Agpalilik, og det betyder klippen, hvor søkongerne bor. Det blev bragt til Danmark i 1965 og kan i dag ses foran Statens Naturhistoriske Museum. Men det er altså ved at være fortid, for nu skal den hjem, og dermed godmorgen til dig, Kasok Hydam.
3: Tak og godmorgen.
0: Du er folketingsmedlem for Nalaraq, og du har tidligere her i P1 Morgen kaldt meteorstenen for Hittegods. Så nu får du nyheden. Hvad tænker du?
3: Det er da godt. Det er da i hvert fald godt, at der kommer resultatet. I hvert fald også lidt tidligere på dagsordenen her. Vi snakkede jo om det her meteorit om sommeren, men det er noget, der er foregået i år, i vores årvis. Og det her, det er jo noget, der har været dernede i Danmark, i hvert fald her i årtier, som du kan nyde sig gratis af danskere, men man skulle betale tusindvis af kroner for at se sin egen genstand. Nu kommer den hjem, og den er i 17 dele, så det vil sige, 17 delene er kommet hjem.
0: Ja. Ja. Hvilken, når du sådan er gået forbi den, altså foran Statens Naturhistoriske Museum, altså hvilken følelse har du haft, når du der har sendt et blik på den og tænkt, hvorfor pokker står den her og ikke i Grønland?
3: Nej, det startede som 15-16 år, hvor jeg ikke engang vidste, hvad det var. Mm. Jeg så en sten, gik over til den, kom forbi helt tilfældigvis. Så stod der noget, der lignede grønlandsk gammel skrift, det vil sige Agpalilik. Nu skriver man det med to p'er. Men kort sagt, det lyder grønlandsk. Så fandt jeg ud af, at det er en grønlandsk sten. Vi kender ikke vores eget historie, fordi mange af dem, vi har jo talt på det, der er 100.000 eller deromkring genstande, forskellige steder, alt fra ædelsten, biologisk materiale til dinosaurskeletter, der er i de danske museer. Men det her, det skal jo ikke opbevares af særlig hensyn. Mm. Det har det fint ved at være udenfor, så kan det også være udenfor det hjemme i Grønland.
0: Hvor stor en kulturel betydning har den her for Grønland?
3: Det er jo meget vigtigt. Det her, det er et redskab, som man plejer at hente fra. Det er metaller, som man plejer til fangstredskaber. Det er jo en livsnødvendig ting, men det var også noget, hvorfor man trives i Grønland. Man har endda påvist, at man bartede, handlede med vikingerne, selvom det var da ikke meget kortere tid end grønlænder i hvert fald, men at man trives hele vejen over kysten, det er meget kulturelt, og det er meget sjældent, og vi kommer til at kende og røre vores eget historie nu. Det er store ting.
0: Ja, så nu kommer den tilbage. Nu talte du om måske mere end 100.000 genstande, men altså den seneste opgørelse fra Kulturministeriet, det er 2023, den viste, at Nationalmuseet, altså alene dem, har 57.000 genstande med oprindelse i Grønland. Så det vi jo, det vil spørge dig om, det er, om vi først lige er begyndt med at sende tilbage til Grønland, hjemtage til Grønland.
3: Ja, kort. Det er kort sagt.
0: Det vil sige, hvad har du øje på?
3: Det er i hvert fald toppen af isbjerget, eller toppen af stenen, skal vi ikke sige det. Så der er i hvert fald mange ting, vi kan diskutere her. Som jeg siger, hele vejen til dinosaurer-skeletter, det første dinosaurer. Men det, at man har sagt fra regeringen, at der er velvillighed til, at enhver, der har oprindelse fra Grønland, hvis Grønland vil have det, så kommer det tilbage. Og det bider vi mærke på selvfølgelig. Og når man har åbnet den her Pandoras æske, må ikke der er flere ting, Grønland vil have tilbage, af det deres eget genstand.
0: Ja, hvor mange af de 57.000 genstande vil du gerne have tilbage?
3: Der er jo mere end 57.000. Det er en enkelt afdeling. Så snakker vi om Statens Naturhistoriske Museum og de sten, som også skal overleve, i stedet for, at man skal opbevare dem med særlige hensyn. Så der er jo nogle ting, man vil have tilbage. Men det her, det er i hvert fald en god start, og i hvert fald godt for Danmark også at vise til omverdenen, at man er villig til at gøre noget.
0: Så du er en glad mand i dag. Lige her til allersidst, udpege mig en genstand, som for dig personligt har en helt særlig betydning. Og den skal i hvert fald.
3: Ja, det her, det var noget, som det oprindelige folk gerne vil have i Inukshuit hele vejen nordpå. I Østgrønland, der har man taget det allerførste dinosaur komplet skeletter, der sidder i museer, og så har vi ædelsten, som ikke engang aner, hvad det er. Så der er nogle ting, vi kan diskutere i hvert fald, men der er åbenhed, og der er åbnet op for det, og det er godt grus.
0: Så du er en glad mand i dag. Kasson, ja, tusind tak for besøget.
3: Tak for det.
0: Høgdam, folketingsmedlem for Naleraq.
1: For 1.279 dage siden, der meddelte den daværende SVM-regering, at ammunitionsfabrikken Krutten i Elling i Nordjylland, den skulle genåbnes som en del af en stor militær oprustning. Og her står vi så 3,5 år senere. Der er ikke ligefrem blevet produceret hverken granater eller patroner endnu, men der er noget, der ser ud til at ændre sig. For fabrikkens gamle bygning er nemlig nu blevet revet ned. Der er en ny og større, der er ved at blive bygget.
0: Ja, men dermed så er der også opstået et nyt problem. For nu bor fabrikkens naboer i det, der hedder en udvidet sikkerhedszone. Og derfor så var mange af de berørte borgere, de var også inviteret til et informationsmøde tilbage i november sidste år, hvor man har en lækket lydoptagelse. På den, der kan man høre, hvordan det egentlig foregår, når naboerne til Krutten, de står ansigt til ansigt med statens embedsmænd.
4: Jeg har sagt, at vores liv er ingenting værd. Det er det, i sidste ende. Vi har sendt milliarder til Ukraine for at forebygge, at der går liv tabt der. Men at tage vare på borgerne her hjemme i Danmark, det skipper I helt. En skændsel simpelthen.
1: Ja, en bekymret borger her, der går op mod embedsmændene. Nikolaj Rytgaard, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Journalist på Jyllandsposten, det er dig, der har fået adgang til de her lækkede lydoptagelser fra mødet. Du har også udkommet med en længere artikel om det i dagens avis, og hvor du jo indledningsvis stiller spørgsmålet: hvad gør vi som samfund, når oprustningen ruller ind over naboernes ejendom? Tag os lige tilbage til det her informationsmøde, som finder sted i november sidste år. Hvad er baggrunden for det?
5: Baggrunden for mødet er, at man gerne vil have de her omkring ejerne og beboerne, de her omkring 100 boliger, der ligger i sikkerhedszonen, ind og forklare dem, hvad er det, der kommer til at ske på jeres grund og med jeres huse. Så der har man legnet en masse embedsmænd og chefer for forsvaret op, og folk kom jo så med stor håb om at kunne få en afklaring på, hvad skal der ske med dem.
1: Ja, for der melder sig nogle spørgsmål. De her borgere, de fleste af dem bor i den her grønne zone, som det hedder, altså hvor man får at vide, at der må ikke være børnehave, der må ikke være en skole, der må ikke være et forsamlingslokale, der må ikke være et sygehus, et højhus eller lignende aktiviteter. Hvad er det så for nogle spørgsmål og nogle bekymringer, de møder op med?
5: De sidder på stolerækkerne for at vide, at der må ikke ligge et forsamlingshus eller en børnehave i jeres område, fordi hvis der sker et uheld eller et attentat, og fabrikken springer i luften, så skal vi kunne være i stand til at evakuere folk rigtigt hurtigt. Det kan vi ikke, hvis der er en masse børn, eller hvis der er folk, der er fulde i et forsamlingslokal. Og så rejser der jo så endnu flere spørgsmål i hovederne på de her naboer. Hvis der ikke må ligge et forsamlingslokal, hvor der er en masse mennesker til fest, må jeg så holde en fest i min egen have? Hvis der ikke må være en børnehave, må der så være en dagpleje? De får også forklaret, at den her begrænsning, restriktion, vi lægger ned over jeres ejendom, I vil få en erstatning for det. Men som en af naboerne sagde, der er jo ingen her, der planlægger at bygge et forsamlingslokal, eller et højhus, eller en skole, eller et sygehus på vores grund. Så den erstatning bliver formentlig kun en bøjet 5 øre hver. Hvad er det, vi kan få, og det kunne de heller ikke få svar på.
1: Og dem, der skulle forsøge at svare på alle de her mange bekymrede spørgsmål, det var flere chefer for det, der hedder Etablissement og Terrænkommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som altså sad og forsøgte at give de her borgere svar. Vi skal lige høre endnu et klip af en af de lækkede lydoptagelser, som måske meget godt illustrerer, hvad kan man sige, den uklarhed eller den kommunikationsform, det her møde foregår under, hvor det lader til, at de taler lidt forbi hinanden, de to parter.
6: Kommissarius, hvad er han for en fætter? Er det en styrelse over i Københavnstrup?
7: Der er flere forskellige afdelinger af kommissarius, og de bor i Aarhus, og det er sådan et lille sekretariat, som bliver ledet af en jurist, som kun laver det her.
6: Så hvilke forudsætninger har han?
7: Det er
6: vores boliger heroppe.
7: Det er en kvinde, som skal være uddannet jurist, og som skal have forstand på det.
6: Det må du sige lidt højere.
7: Det er en kvinde, som skal være uddannet som jurist, og skal have forstand på forstand eller på ekspropriation.
1: Jeg får lyst til at spørge dig, Nicolai Rygaard, om det, altså, er det manglen på svar, bekymring for deres sikkerhed, eller er det sådan kommunikationsformen, som frustrerer borgerne til det her med?
5: Det er begge dele i forening, altså både at man ikke kan få svar. Nogle svar får de jo, dem er man så ikke tilfredse med, men jo også at man bliver sendt fra Herodes til Pilatus i et byzantisk labyrint af bureaukrati fra den ene myndighed til den anden myndighed. Der er to andre myndigheder, der bliver spillet på banen i løbet af det her informationsmøde. Politiet kommer på banen, kommissarius kommer på banen. Jeg har set nogle af de mailskorrespondancer, som naboerne har med de her myndigheder, og de får enten ikke svar, eller bliver sendt over til den anden, som henviser tilbage til den første.
1: Og er det her egentlig også borgere, som er bekymret for deres sikkerhed?
5: Absolut. Vi har jo set eksempler de seneste år på ammunitionsfabrikker eller depoter, som der er blevet sat ild til. Vi har set, hvor man mistænker, at Rusland står bag. Vi har senest hørt politiets efterretningstjeneste, at Rusland er blevet taget i konkrete forberedelser til sabotageaktioner mod forsvarsindustrien i Danmark. Man sagde ikke konkret, hvad det var, men det blev læst med gro blandt naboerne i Elling. Få måneder før det her informationsmøde er der en ammunitionsfabrik i Tennessee i USA, der springer i luften, dræber 16 ansatte og spreder fragmenter ud i 3 kilometers omkreds. Så man er jo bekymret, men man forsøger ligesom at berolige gemytterne på det her informationsmøde. Der er en direktør, der siger, det er ikke farligere end at gå ud i trafikken, hvilket ophidser gemytterne yderligere, fordi som en nabo sagde, jeg vælger selv, om jeg vil ud i trafikken her. Der er det jer, der laver en ny og større fabrik, der skal opbevare mere sprængstof og krudt end tidligere, og derfor udgør en risiko for mig.
0: Ja, det lyder jo alvorligt. Er der noget svar på dem, der så kunne overveje at sælge huset, om de så kan få en kompensation, fordi huset må jo alt andet lige falde nærmest i værdi?
5: Det er det store spørgsmål nu. Det er præcis et år siden, at Troels Lund Poulsen, der var forsvarsminister på det tidspunkt, åbnede for, at man kunne lave sådan en særlig kompensationsordning. Man har en lignende model omkring flyvestation Skrydstrup, hvor F-35 flyene larmer så sindssygt meget, at naboerne er blevet tilbudt af staten, vi kan købe dit hus, eller hvis du gerne vil blive boende, kan du få en kontant kompensation. Troels Lund Poulsen åbnede for en lignende ordning for et år siden, men der er ikke rigtig sket noget på den bane alligevel. Jeg talte med en masse partier i går, som siger, nu skal vi have den her model på bordet igen. Vi mangler et svar fra regeringen på, om man har tænkt sig at gøre det eller ej.
0: Hvordan lyder svaret til borgerne på det her møde, når de stiller det her spørgsmål? Altså, hvad svarer myndighederne?
5: Ja, nogle gange så henviser de til de andre myndigheder, som ikke var på mødet, så det går sådan lidt i ring, i et loop, vil jeg sige.
1: Og man kan sige, nu har I jo beskæftiget jer meget med krudten i Elling. Det er jo ikke det eneste sted i landet, hvor vi står overfor, at der skal bygges nye fabrikker tæt på Vojens. Der skal der produceres brændstof til missiler. Et ukrainsk firma skal lave dræberdroner et eller andet sted. Og nær Billund, der skal der fremstilles op mod 10.000 raketter om året. Så det her, det er jo ikke eneste gang, vi skal stille det spørgsmål, som du stiller indledningsvis. Hvad gør vi som samfund, når oprustningen ruller ind over naboernes ejendom? Hvad er det, du synes, den her historie illustrerer om det spørgsmål?
5: Jeg synes jo, det store perspektiv på historien er netop, hvad gør vi, og hvordan sikrer vi den lokale opbakning til den oprustning, som alle er enige om, er helt nødvendig. Vi har jo allerede fundet ud af, hvordan gør vi med den grønne omstilling. Der har man kunne få erstatning, hvis man der bliver banket en elmast op på din grund, eller hvis der kommer en vindmølle op tæt på dig. Man har fundet en løsning for flyvestationen Skrydstrup, men det virker ikke som om, man har sådan gennemtænkt konsekvenserne for naboerne i den militarisering, som først lige er gået i gang.
1: Så svaret på spørgsmålet er ikke sådan her, i hvert fald?
5: Det er i hvert fald ikke noget, der har fået lokale miljøet med. Det er tydeligt.
1: Nicolai Rygaard, tusind tak for at lægge vejen forbi. Altså journalist på Jyllandsposten, og så vil jeg bare anbefale at gå ind og læse den artikel. Der er nogle skønne citater fra nogle embedsmænd, som er skrevet ud, som gør det meget...
0: Ja, det er
1: meget tydeligt, at det er lidt svært at finde ud af, hvad det egentlig er, der bliver sagt på det møde. Klokken den er blevet 26 minutter over 8.
0: Ja, vi kan lige nu at komme til Saudi-Arabien i nyhedsoverblikket. 73 personer er blevet såret, efter at Houthi-bevægelsen har angrebet flere byer. Det har de gjort her natten til tirsdag. Houthierne, de har angrebet Saudi, siden militsen meldte ud, at den ville indføre en blokade mod landet i juli. Og militsen, jeg her taler om, ja, det er en milits, der er ledet af Saudi-Arabien. Houthi-bevægelsen får støtte af Iran og holder altså til Yemen, hvor den kontrollerer de mest befolkede dele af landet. Godmorgen til dig, Nanna Mus Steffensen.
8: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen, det er jeres mellemøst korrespondent. Hvad ved vi indtil videre om de her angreb?
8: Ja, ifølge en talsmand for Saudi-Arabien, så er det altså civile, økonomiske, finansielle mål, som er blevet ramt i det sydvestlige Saudi-Arabien, nærmere specifikt i fire forskellige byer. Men ud over det, så kan jeg ikke komme med så mange flere detaljer på nuværende tidspunkt om, hvad er det præcis, der er blevet ramt. Vi får også at vide, at der er 73 personer, som du siger, som skal være blevet såret, men hvad skaderne ud over det er, det er stadigvæk for tidligt at sige, og som du også kort nævnte, altså i juli måned, der beskyldte Houthierne Saudi-Arabien for at angribe en lufthavn i Sanaa i Yemen. Og siden der er den her konflikt, som begyndte for 10 år siden, altså begyndte at røre på sig igen, og siden der har Houthi-bevægelsen sagt, at man indfører en blokade af Bab el-Mandeb-strædet og har flere gange angrebet ind i Saudi-Arabien.
0: Hvad håber Houthierne på at få ud af det her angreb?
8: Jeg synes, man skal se på det store billede af, hvad det er, der er i gang i Mellemøsten lige nu, for at prøve at forstå det, fordi siden Israel og USA jo sammen angreb Iran, og den krig begyndte og jo har bredt sig i regionen, der kan man sige, at der er virkelig mange bevægelige dele, som lige nu er i spil i Mellemøsten, og det har altså vagt konflikter, som har været på et lavt blus til live, fordi styrkeforhold er igen, hvis ikke de skifter, så er de i hvert fald sådan i bevægelse, der er mulighed for at gøre sig bemærket og prøve at få indflydelse. Og det er meget muligt, at Houthierne netop også ser det her som en mulighed for at lægge et ekstra pres på Saudi-Arabien, som jo er en tæt allieret til USA, på den måde også prøve at lægge et pres på USA. Begge to, både Saudi-Arabien og USA, er jo enormt trætte af den måde, krigen har grebet om sig. Saudi-Arabien vil meget gerne have været foruden at blive ramt af den her krig. Og håber på, altså Houthierne, at på den måde kunne lægge et nyt pres og prøve at få nogle indrømmelser fra sauderne.
0: Ja. Nanna Mus Steffensen, mange tak.
8: Ja, selv tak.
0: Det er Smil Møs korrespondens.
9: P1 er god stemning.
10: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
9: P1 er nysgerrig stemning.
10: Det ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
9: P1 er intens stemning.
11: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
12: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
9: P1 er dårlig stemning.
13: Mit navn er Anne Olrik.
14: Jeg hedder Adina Ram.
13: Velkommen til Dårlig Stemning.
9: Lyt med i DR Lyd.
13: Ja, god stemning her i studiet, hvor klokken den lige præcis har rundet 8:30. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik med Morten Snell Lauritsen.
15: Toldkrigen mellem USA og Canada fik her til morgen et nyk opad. Klokken 6:01 dansk tid, der trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter nemlig i kraft. Toldsatserne på mellem 15% og 50% er direkte svar på Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er dog ikke tilhænger af den her eskalerende toldkrig.
16: It's quite unnecessary, the additional tariff issues.
15: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere, og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, lød det her fra Samuel Miller. Rigtig mange landmænd herhjemme føler sig frustreret efter, at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. For lige nu, der skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op i jorden. Men den nye lovgivning skaber usikkerhed, og det får mange landmænd til at ringe ind og søge rådgivning hos landboforeningerne. Det fortæller Carsten Clausen Kok, der er chef for afdelingen for planteavl i Spiras.
17: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustreret, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
15: Som vi hørte lige før, så har der været en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien, hvor mindst 73 personer indtil videre er blevet såret. De iranstøttede Houthier har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Ifølge mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen, så gør krigen mellem Iran og USA situationen i Mellemøsten mere uforudsigelig, og det vækker gamle konflikter til live igen.
8: Fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA.
15: Det bliver mest skyet i dag, og i løbet af den, der får vi altså perioder med regn eller byer. Og den sydlige og østlige del af landet, der kan de også være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind.

0: Godmorgen, Malte Nordtorp Pedersen.
1: Godmorgen.
0: Også kendt som Knægt. Yes. Det er dit musikernavn, og tillykke med den her sang.
1: Jo, tak.
0: Du min bror, hedder den. Yes. Og ikke helt tilfældigt, for du har jo lavet den sammen med din 2 år ældre storebror, Asger Nordtorp Pedersen, bedre kendt som Gullimund. Det kan man korrekt. Godt høre.
1: Det kan man godt høre. Ja, ja okay. Ja, det er ja. Godt.
0: Det er en sang, som jo, og det kan man også høre her, handler om jeres søskende relation, også en konkurrencepræget søskende relation. Jeg har set, du på en artikel på DRDK kalder den her sang for en velartikuleret sviner.
1: Ja, det tror jeg var ordene.
0: Hvad var det, der gjorde, at du tænkte, at du ville skrive en velartikuleret sviner til din bror?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål her i retrospekt.
0: Ja.
1: Jeg tror egentlig ikke, at hvis det ikke var for Asger eller Gullimund, så kunne vi have klaret den internt. Men
0: det er hans skyld.
2: Den går ikke længere.
1: Men jeg synes, det var det var Asger, der kom med en håndsudrækning efter at forlod hans band for nogle år tilbage. Lidt i kaos, og altså... Der var lidt knaster i forholdet mellem os på det tidspunkt. Og der synes jeg bare, at det var smukt, da han rakte ud og sagde, jeg har fundet det perfekte Matador-citat. Den scene, hvor Mads Skjern, som er blevet rig og berømt, han ser det hele falde fra hinanden, og alle forlader ligesom skuden. Og det kunne han virkelig relate hårdt til.
0: Ja.
1: Og så gav han mig jo bare det absolute talrør ved at skrive en hel tekst til ham.
0: Ja. Prøv lige at fortælle en gang, fordi du har været i Gullimund bandet, som du siger, du forlod det så i Letter Chaos i 2022, men altså har haft din storebror som en form for arbejdsgiver, kan man jo nærmest sige.
1: Det må man sige.
0: Beskriv lige den kompleksitet, der var i det forhold mellem jer, altså det, som også har været benzinen til den her sang.
1: Ja. Jamen sådan helt kort, så drejer det sig om at være økonomisk afhængig af en, man har rigtig tæt på. Og når det så bliver viklet ind i penge og berømmelse, så kan det være svært. Og plus man stadig har den der søskende kærlighed til, at man gerne vil hjælpe hinanden og stå igennem nogle ting sammen. Samtidig med, at det ikke var... at jeg på det tidspunkt ikke anede, hvordan han egentlig, hvad det var, han gik igennem. Selvom vi spillede bane sammen, så tror jeg, det var rigtig omvæltende i hans liv. Så jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne nå ind til ham i den periode, samtidig med, at han fik enormt meget anerkendelse, og det var svært for mig selv at føle mig anerkendt, hverken for det relationelle eller som musiker i bandet.
0: Mm. Så var det et afsavn til din bror, eller var det slet og ret søskende jalousi, altså hvor du følte, du stod lidt i skyggen af din storebror, tror du?
1: Altså, jeg vil ønske, at kunne sige, at det var slet og ret afsavn, men hvilket også var en stor del af det, men der er helt sikkert også noget jalousi, og ikke sådan, det er jo ikke sådan en misundelse med, at jeg ikke havde lyst til, at Asger skulle opleve det der, men det var fordi, at det var en periode, hvor det også var svært at komme igennem med mine egne ting. Så jeg følte, hele Danmark, de roste den ene bror og gav afslag til den anden. Og det var ikke sådan på... det var ikke sådan... jo, selvfølgelig fans, de kommer, når der er berømmelse og så videre. Men det var mere sådan internt i musikbranchen, hvor det var svært at sådan få hul igennem. Selvom jeg tydeligt havde sådan fornemmelsen af, at jeg havde været med til de to plader, som Asger har lavet.
3: Mm. Hvordan var det at læse musikanmelder Rose din bror, mens du stod der?
1: Jeg tror egentlig altid, jeg har været stolt af Askers projekt, og det var mere sådan frustrationen over at der var nogle ting, der gjorde, at vi kom langt væk fra hinanden, så vores relation blev bare lidt kaotisk der, og vi gik... Ja... Vi gik begge to igennem nogle store personlige, kriser i det liv, hvor vi helt sikkert godt kunne spejle hinanden på det personlige, men så måske ikke helt var det sted, fordi at jeg også blev nødt til at trække mig fra arbejdspladsen og kunne ikke lige, skille mellem privatasker og arbejdsgiverasker. Så jeg tror også, at det var sådan en stor del af smerten ved det.
0: Malte, vi skal lige prøve at høre, ja, hvordan den her velartikulerede sviner blandt andet kommer til udtryk i den her sang, min bror. Du får mig

0: meget direkte, det her. Altså, en toerbror, og der var ikke rigtig plads til andre menneskers ego, og du kunne først slappe af, da du blev millionær. Vi ville jo også gerne have haft din bror på besøg her i dag. Nu får du lov til at få det meste fokus. Det,
1: ja, tak,
0: det er måske
1: tak,
0: også
1: tak,
0: på sin plads i den her sammenhæng. Men vi har gode folk, der ringede til Asger, eller Gullimund, i går for at høre, hvad han egentlig siger til at få den her svin. Ja. Prøv lige at høre, hvad han sagde.
2: På den ene side, så var der noget meget sådan stærkt og også lidt sådan ubehageligt ved at få en sådan, hvad kan man sige, Maltes følelser eller blik på mig serveret sådan råt for usødet på den der måde. Og så samtidig så lyttede jeg også til det med henblik på, at vi jo skulle skrive en sang, så jeg lyttede både til det som hans bror og modtager af budskabet, men jeg lyttede også til det sådan ud fra sådan, er det her en god tekst, og kan det fungere i en popsang? Og heldigvis så synes jeg, at den fungerede på begge frekvenser, så at sige.
0: Ja, så ja. Han hørte det selvfølgelig både som bror, men jo også som musiker, kan man godt høre. Var du egentlig var du nervøs for at sige det så råt for usødet?
1: Ja, vi havde oparbejdet en eller anden relation, som i Gullimund, hvor at det også var meget ham, der var chefen, og det har han jo nok været hele vores liv, ikke? Det har i hvert fald været det i vores relation, der er altid en eller anden, der skal være den store, synes jeg, i mange relationer. Noget, jeg har tænkt over meget sidenhen, og kommer helt sikkert også selv til at være det i andre relationer. Mm. Ikke desto mindre, så i det her tilfælde, der var det jo, det var bare ham, der er chef, og han fik, jo hul igennem, så der var ikke andet end at følge ham. Men det gjorde så også, at sådan, jeg følte ikke, jeg havde så meget taletid i takt med, bandet voksede. Både, der var 12 musikere med, da det var størst, og der var jo, Asger havde styr på det. Så det der med, at jeg så vender tilbage et par år senere, efter at have været gået ud af bandet, så var det næsten som om, jeg ikke turde tro på, at jeg havde det talerør. Så jeg var sådan, jeg tænkte over sådan, jeg havde sådan lidt, gik måske lidt dugnakket ned med sådan det der papir, dagbogsnotaterne. Så vi tænkte, okay, det her, jeg havde lige lavet en grovsortering og taget det værste, skidt fra, som bare var ubrugeligt i sanghenseende.
3: Ja.
1: Og så kom jeg hen i studiet, og så selvom Asger og hans producer og hans kone, de sad der, så føltes det alligevel lidt som om at være i sådan, gå ind ad døren i en slikbutik og finde ud af, at ekspedienten ikke er der, og så bare gå hen i slikket og bare få lov til, at nu kan jeg endelig
0: tage for,
1: tage for mig af retterne. Så jeg gav den faktisk, det føltes meget hurtigt som om, at jeg havde det talrør, jeg ikke havde haft før. Og der kan jeg huske, at Asger han sagde efter den dag der, fordi det var intenst, og der stod mange ting på de papirer, jeg havde med, og vi fik lavet 90% af sangen der, der sagde Asger sådan, lige nu, der vil jeg bare sige, at jeg synes, vi har lavet en rigtig, rigtig god sang, der fungerer på alle mulige parametre, og forholder os professionelt til det. Når jeg sætter mig ud i min bil og kører hjem, så skal du bare vide, så bliver jeg ødelagt.
0: Nå.
1: Ja.
3: Ja, hvad mener du med det?
1: Jamen det tror jeg egentlig var meget det, han måske også siger på klippet, at det var måske ubehageligt for ham at høre, og sundt, og noget jeg altid og nok vil blive ved med at se op til Asger omkring, det er sådan at kunne, han har om nogen kæmpe mod på sine følelser, også selvom det bliver ubehageligt, og det er også det, der er sådan, at hans, gust, når det handler om at skrive sange, som han har jo gjort til en meget sådan, han er jo meget den, det er jo nærmest en soap opera, at følge med i, hvad der foregår, fordi det går så tæt på hans liv, ikke?
3: Ja, men i den her situation, hvor I skal lave den her sang, ja. I har teksten foran jer, tror du, han vidste, hvordan du havde det?
1: Ja, vi havde snakket lidt om det. Det er ikke fordi, vi bruger i vores familie, vi analyserer meget på hinanden, og vi kommer med mange løsninger på, eller ikke løsninger, men sådan, vi føler alle sammen, vi har den på en eller anden måde, og glemmer måske lidt at lytte. Så jeg tror, at der var ingen tvivl om, at han han havde hørt, eller sådan godt kunne havde hørt på vandrørene, hvad det var, der der ventede
0: der var
1: ham.
0: Var på vej mod ham.
1: Ja.
0: Vi skal lige prøve at høre endnu et klip med din bror Gullimund, ja. Om Asger her. Hvad han synes, den her sang egentlig har gjort for jeres relation nu?
2: Alt det, som egentlig var det, som tidligere måske kunne have følt det sådan betændt og svært, altså sådan rivalisering, og du skal ikke blande dig i, hvad jeg laver, agtige følelser, der kunne fare på kryds og tværs. At vi ligesom overvandt dem og lykkedes med at lave en sang, som vi begge to er rigtig glade for. Så et af, hvad sangen handler om på et tekstligt plan, men for Malte og mig, synes jeg, det har været, hvad kan man sige, en rigtig god sådan eksponeringsterapi, og jeg synes, at vi er kommet igennem det med en bedre forståelse af, hvem vi er som mennesker i dag, frigjort af gamle narrativer om hinanden.
0: Er du enig i det, Malte?
1: Ja, og så med den tilføjelse, som jeg også tror, Asger kan erklære sig ind i, at en sang er ikke med til at udvikle 30 års indviklede brødre-søskende dynamik.
0: Men nu er I i gang?
1: Nu er vi i gang, og vi snakker meget om det, og jeg tror, vi er enige om, at det bare blev en pissegod sang, altså.
0: Det er jo det, og jeg vil gerne slutte med også lige at spille lidt mere af den. Jeg har bare lige brug for at stille et spørgsmål, ikke? Fordi når man lytter til den her sang, der kunne godt sidde nogen derude og ikke lige have lyttet med fra starten og tænkt, hvis de bare hører den, er det Gullimund, det der?
1: Ja.
0: Hvad har du gjort der overvejelser om at lave musik, som minder så meget om det, din bror laver, i stedet for måske at finde dit eget udtryk, nu hvor du jo lidt også udtrykker det her med, at det har været lidt svært at stå i skyggen af din bror?
1: Ja. Jamen, du rammer mig lige i hjertet der.
0: Undskyld.
1: Jeg kan bruge... Nej, det er så fair. Jeg føler jo langt hen ad vejen, at jeg bare dyrker mine egne ting, og at der er... Eller det føler jeg hele vejen. Og at der er ting, der minder rigtig meget om Gullimund, fordi vi har dyrket de samme ting, fordi at vi har spillet sammen, haft de samme forbilleder, gået i de samme musikskoler, og om det er bare... Er mig, der helt blindt har fulgt efter min bror fra barnsben af, eller om vores forældre har sat os i den samme musikskole, eller givet os de samme muligheder.
0: Eller bare ja. Ligner hinanden rigtig meget.
1: Eller bare ligner og lyder som hinanden. Mm. Det ved jeg sgu ikke, men jeg er stoppet med at tænke over, at jeg skal adskille mig fra ham, hvis det nu er noget andet, der kommer helt fra mit eget hjerte og hjerne.
0: Og hjerne. Malte Nordtorp Pedersen, tusind tak for at lægge vejen forbi. Og tillykke med sangen. Her er det knægt, men med Gullimund på omkvædet også.
1: Yes.

0: Ja. Og med lidt musik, så skal vi et smut ud i morgentrafikken.
1: Ja, det skal vi nemlig. Vi skal med toget, fordi alle når man sidder der i toget, har jo hovedet begravet i deres smartphones. Men i dag, der kommer synet måske til at være lidt andet i et af S-togene. Vi skal nemlig på tur med linje C, og den kører mellem Frederikssund og Klampenborg. Og der er du, Louis Axel Skovgaard. Godmorgen.
2: Godmorgen. Ja, det er jeg. Jeg sidder her i linje C, hvor i dag bliver smartphonesene byttet ud med bøgerne. Det er i hvert fald planen, for i anledning af FN's internationale læsedag, DSB i samarbejde med 7 forskellige biblioteker, lavede toget om til læsetog. Nanna Damsgaard Larsen, litteraturformidler ved Herlev Bibliotek og idémanden bag projektet. Hvorfor skal vi læse i toget i dag?
3: Det skal vi, fordi det er et perfekt alternativ til den hurtige, uoverskuelige verden, der er på vores smartphones. Bøger, der oplever du nogle afrede historier, som nogen har gjort sig umage med at skrive. Du oplever, at du kan træne din fordybelse, og jamen, så er det jo bare fantastisk hyggeligt at læse en bog.
2: Ja, normalvis så sidder vi jo alle sammen med hovedet ned i smartphonesene og hører telefoner på, måske. Hvad kunne du godt tænke dig, at passagererne, når de nu kommer ind her i toget, tog sig med fra i dag?
3: Først og fremmest kunne jeg godt tænke mig, at de lånte en bog med og prøvede det af. Prøvede at se, hvordan det er at sidde og læse og koble sig fra sin telefon. Så kan jeg også godt tænke mig, at man bliver opmærksom på

0: lov til det i dag?
1: Ja, det kan man godt. Det kan man godt. Man bliver ikke smidt ud af ikke at have en bog. Men vi håber, at man har lyst til at se vores store udbud af bøger, som vi har med ombord her på Læselinjen, og prøve at tage et lån. Og det, man låner i dag, er faktisk også et såkaldt tillidslån, så der er ikke nogen gebyr i dag.
0: Okay, det lyder meget godt jo. Næste station, vi kører på der, det er Hellerup station, og der kommer, jeg tror, det er en første børnehaveklasse, der kommer på, som ligesom skal læse. Og
2: så skal der læses højt, Louis. Så griber du lige på og læser højt for den klasse der.
0: Ja, jeg tror ikke, jeg får tid til at læse højt for klassen, men, okay. Men Nana, hvad skal der ellers ske i dag?
1: Så får vi besøg af Kim Fupz Aakeson, og vi skal tale med ham om hans roman Skyggen foran mig, og Stine Asgaard kommer, og vi skal tale om hendes Nøjsomheden. Og derover kan man komme på en poesi-workshop, man kan opleve guided fælleslæsning, og alt det her, det bliver altså lavet af dygtige biblioteksformidlere fra de her 7 forskellige biblioteker langs linjen.
0: Tusind tak, Nana Damsgaard Larsen, litteraturformidler på Herlev Bibliotek, og vi er stadig med Læselinjen her.
2: Ja, men altså, grib dig en bog, Louis. Altså, jeg skal nok aftale med redaktøren, du kommer senere tilbage, hvis du lige skal nå.
0: Okay, så låner jeg en på Hellerup her.
2: Ja, det er godt. God fornøjelse med det. Altså her vores kollega Louis Axel Skovgaard, der var hoppet ombord på linje C. Den kører frem til klokken 14, hvis man vil nå at komme ombord på læsetoget i dag. Klokken er blevet 9:09.
3: Og vi skal til Tyskland, fordi mandag morgen, der vågnede tyskerne jo op til et historisk valgresultat. Så lød det i hvert fald fra lederen fra højrefløjspartiet Alternativ für Deutschland i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, på valgaften.
4: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
3: Kæmpe historie i Tyskland, og som jo også gav reaktioner rundt omkring fra store dele af verden, men også fra de omkringliggende lande, som eksempelvis Polen. Det var jo sådan, at AfD fik 43,8% af stemmerne i den her delstat, Sachsen-Anhalt. Men og voldsomt stort resultat. Men alligevel så glippede muligheden for et absolut flertal til AfD. De manglede lige 3 mandater. Men som jeg fik sagt, chokbølger igennem tysk politik. Og det er du oplevet, Stefan Zeidler. Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Du er med fra Forbundsdagen i Berlin. Du er medlem for det danske mindretalsparti SSV. Hvordan var stemningen derinde i Forbundsdagen oven på valget i Sachsen-Anhalt?
5: Jamen, den er noget nedslået og nedtrykket blandt alle andre partier end AfD. Og det skyldes selvfølgelig, at de andre partier har tabt valget, især kansler Merz' store CDU, som jo virkelig har fået en syngende losing i Sachsen-Anhalt. Men den er jo også særlig nedtrykt, fordi AfD er ikke et hvilket som helst parti. Det er et højere ekstremt parti, som her i Tyskland bliver overvåget af efterretningstjenesten og af forbundspolitiet, fordi det har højere ekstreme og nationalsocialistiske tendenser. Og her til morgen igen kom faktisk den tyske udenrigsefterretningstjeneste og sagde også, at vi er noget bekymret med at dele informationer, hvis de får embeder i ministerier osv., fordi vi ved også, at de har tætte forbindelser til Rusland, og at valgkampen for eksempel og hele partiet bliver finansieret med russiske penge.
3: Hvordan foregår det sådan en dag inde i Forbundsdagen, altså AfD'erne? Er det folk, som du taler med, eller nu hvor du har så meget mod dem, forsøger du at undgå dem?
5: Jeg vil sige, at jeg taler ikke særlig meget med dem. Og det skyldes også, at det faktisk er dårlige kolleger. Jeg repræsenterer jo et mindretalsparti, og med mindretal har de det ikke så godt. Hver gang vi vil gennemføre noget for vores mindretal her i Tyskland, også for det danske mindretal, som jeg jo repræsenterer, eller friserne, så siger de, at det handler om at være tysk, og det er det tyske, der er det vigtige her til lands. Så indholdsmæssigt er vi langt fra hinanden, men også kollegialt er vi langt fra hinanden. Vi oplever, at hvis der er afstemninger her i Forbundsdagen, at de prøver på at blokere os i at komme til afstemninger, ved for eksempel at blokere elevatorer osv. Så lad mig sige det på den måde, de er godt nok demokratisk valgte, men de bruger hyppigt ikke-demokratiske midler i det her arbejde, vi går og laver her.
3: Ja, og så er det store i tysk politik, det er jo den her brandmur. Altså ingen andre partier har indtil nu vil samarbejde med dem. Men det er jo så det, der kommer til diskussion. Din egen personlige holdning, den er jo, at den her brandmur, den skal eksistere. At man ikke skal invitere dem indenfor, ikke samarbejde med dem. Men det er jo, vi taler 43,8% af vælgerne.

0: Er de vælgere udemokratiske? Skal de lukkes uden for demokratiet?
1: Bestemt ikke. Det handler jo ikke om vælgerne her. Det handler om partiet og partiets politik. Det handler om, at det er et parti, som også formår at køre en kommunikationsstrategi, hvor de fortæller halve sandheder, og hvor de er gode til at få vælgerne over på deres side ved at love dem ting, som for det første er svære at gennemføre, og for det andet delvis også er i strid med vores forfatning, med vores grundlov her i Tyskland. Så det er ikke så meget vælgerne, der er udemokratiske, men det er partiet. Når du snakker om samarbejde, jamen hvis man sammenligner og holder AfD's valgprogram sammen med mit eller andre partiers valgprogrammer, så er der næsten ingen fællesmængder. Mm. Så der er ikke særlig meget at samarbejde om, og det har Ulrich Siegmund, ham der har vundet valget i Sachsen-Anhalt, jo også sagt fra hans side. Han vil kun samarbejde med dem, der et til et fuldstændig vil gennemføre den politik, som AfD står for. Og det er der ingen, der vil. Så det bliver en svær forhandling for ham her de næste dage.
0: Hvordan tror du, det udvikler sig, når man siger til 43,8% af vælgerne, du er ikke?
1: Jamen, det skaber jo selvfølgelig yderligere frustration hos vælgerne. Og man kan jo vende om og sige, at grunden til, at mange har stemt på AfD, det er jo, fordi mange er frustrerede, især i det østligste Tyskland, som jo er en udkantsregion i Tyskland, som ikke har nydt godt af den supergode udvikling, Tyskland har haft igennem årene. Men i det hele taget er vi jo i en situation, hvor det økonomisk ikke går godt for Tyskland, hvor borgerne har færre penge i pungen, hvor benzinpriserne er rigtig, rigtig høje, hvor vi så sent som i sidste uge skulle meddele, at 50.000 skal fyres fra Volkswagen, fra den store bilkoncern her i Tyskland. Så det går skidt, og det er der jo flere, også af vælgerne, der siger, når de stemmer på AfD, det er en måde, som de vil ruske op i regeringen her i Berlin. Og det er jo det, der skal ske nu. Altså, vi har brug for en regering her i Berlin og et politisk samarbejde, som man i bund og grund kender det fra Danmark, nemlig partier, der samarbejder hen over midten, som skaber et bredt flertal for at gennemføre de store reformer, der er brug for i Tyskland. Ja, og det har man ikke formået her.
0: Det har man ikke formået her. Og altså 43,8% stemte på AfD i Sachsen-Anhalt. Tak til dig, Steffen Zeidler, for at give en stemningsrapport inden fra Forbundsdagen. Og du er altså med for SSV.
2: Og så slutter vi af med en verdensmester i langdistanceflyvning. Jørgen Lennart Dyberg Larsen, godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
2: Naturvejleder hos Fugleværnsfonden. Det er ikke dig, der er verdensmesteren. Dog ikke endnu. Endnu. Vi skal have fat i den lille kovsnippe.
3: Ja, lige præcis.
2: Hvordan er den verdensmester i langdistanceflyvning?
3: Ja, det er fordi, det er en art, som vi kender hjemmefra. De er også på vej på trækket sydover nu, når vi ser dem ved kysterne rundt omkring. Men det er en arktisk vadefugl, så den yngler i højarktis hele vejen østover, altså op fra nordlige Skandinavien, og så hele vejen østpå til Kamchatka-halvøen og videre over Stillehavet og over i det vestlige Alaska, der yngler den så også. Og dem, der yngler der i Alaska, de trækker på tværs af Stillehavet her om efteråret, når de er færdige med ynglesæsonen, så trækker de på tværs af Stillehavet og overvintrer i New Zealand og nogle steder i Australien. Så det er en tur på 14.000 km. Der er ikke nogen steder, hvor man kan stoppe op undervejs. Så det er i hvert fald svært at ramme nogle af de øer, Hawaii eller hvad det så skulle være. Det er ikke noget, man kan satse på. Så det er 14.000 km. Og det tager sådan cirka 11 dage non-stop flyvning. Indtil videre, så er det den art, jeg har hørt om, som må være verdensmesteren.
2: Ja. Hvordan forbereder de sig til sådan en 11-dages non-stop flyvning?
3: Ja, det kræver jo noget. Altså, der er jo ikke nogen mulighed for at drikke vand undervejs, for eksempel. Det er jo saltvand, og hvis de lander på vandet, så er de også dødsdømt. Men der er det så smart, at også for at få energi nok til den lange, lange tur, så er de nødt til at fordoble deres kropsvægt, og det tager de på som fedt. For fugle, de er super gode til at få brændt fedt. Det er noget, som vi måske kunne misunde dem lidt. Mm-hmm. Men Men det smarte ved fedtforbrændingen, det er også, altså det vejer mindre, der er meget mere energi i, det er dobbelt energi i forhold til, hvis det er sukker. Og samtidig, altså, så det fylder mindre, altså den samme energimængde, og samtidig, når man forbrænder fedt, så er et af restprodukterne, det er vand. Så de behøver faktisk ikke så meget vand undervejs. Så de er også nødt til at omorganisere de organer, som de ikke bruger særlig meget, dem okay. reducerer de faktisk. Og de er også nødt til at sove meget,
2: det er ekstrem
3: kort,
2: sport, de er ude i den lille korsnæppe. Tak for det, Jørgen. Ja. Lennart Dyrberg Larsen. Nu er klokken blevet 9. Vi skal have en radioavis.
4: Toldkrigen mellem USA og Canada fik i morges et nyk opad. Klokken 6.01 dansk tid, der trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig kraft. De kommer efter, at USA i august indførte 50% straftold på kanadiske varer. Søren Dalsgaard, der er journalist med speciale i Canada og som har brugt sommeren i landet, fornemmer, at kanadierne bakker op om premierminister Mark Carneys gengældelsestold.
5: Jeg oplever over en bred kamp, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, at vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk.
4: Og mens der altså er opbakning i Canada, så er der modstand på den anden side af grænsen. Blandt andet hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio, der bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
6: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
7: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
6: Well, tariffs in general are...
4: Alt det træ kommer fra Canada, sagde han, og så blev han spurgt, om 12 er en god eller en dårlig ting, og svaret var ret prompte. 12 er en dårlig ting. Efter tre dages pause, så er Ukraines hovedstad Kiev igen blevet ramt af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på Telegram. Den russiske præsident Putin havde sat angrebene på pause, fordi to udsendinger for USA's præsident Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Også fra Rusland er der meldinger om angreb i nat. Her skulle ukrainsk droneangreb have ramt civil infrastruktur i byen Saratov og såret flere personer. Flere landboforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med et ny lov godt kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landboforeningen Agilix.
8: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
4: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstofferne fra marken lander i. Og selvom loven har været på vej længe, ja, så afviser Martin Hjort Jensen, der viceformand for Landbrug og Fødevare, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
9: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget.
4: Danmark skal være selvforsynende, når det kommer til plasma, altså den del af vores blod, der kan bruges til at fremstille livsvigtig medicin eller behandle alvorlige skader med. Det skal en ny plasmaoprustningskampagne fra bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner være med til at opnå. Kampagnen, den hedder Plasmastyrken, og skal være med til at udbrede kendskabet og rekruttere tusinder af plasmadonorer. Her i Danmark, der tapper vi i dag kun, hvad der svarer til 64% af vores behov for plasma. Resten, det køber vi i USA. Og det skal der altså laves om på, forklarer Mie Topholm Bruun, der er overlæge blodbanken i Odense.
10: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
4: Ifølge bloddonorerne i Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer, for at Danmark kan blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få sig meldt til og komme i sving, siger to plasmadonorer i blodbanken i Odense, Jan Rindal og Per Allerslev.
11: Jeg gør det egentlig, fordi at, jeg tænker, at alle kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken, så alle kan få.
12: Men jeg synes, jeg gør en god gerning. Og det er den måde, jeg kan gøre det på. Jamen, det er at komme ud af vagten, og så begynde at donere og give noget blod, eller noget plasma.
4: Ja, der er forskel på at donere blod og så donere plasma. Når man donerer plasmaen, ja, så tager det blandt andet længere tid, fordi plasmaen skal udskilles fra blodet, og at noget af blodet sendes retur til kroppen igen under donationen. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over den sydlige og østlige del af landet, der kan byerne som end også en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til friske vind.
13: Vinteren kommer. Winter is coming. Dagene bliver snart kortere. Og før vi ved af det, så falder temperaturerne. Og så kan Europa igen stå på en brændende platform. Energipriserne risikerer at eksplodere. Gaspriserne har allerede nået deres højeste niveau i flere år. Og Europas gaslager er usædvanligt dårligt fyldte, kun omkring 2/3. Så hvis vinteren bliver kold, kan også blive hundedyr. Lyder det bekendt? Ja, så tænk tilbage på forløbet efter februar 2022. Dengang Rusland invaderede Ukraine, og Europas afhængighed af russisk gas blev brutalt blotlagt. Dengang måtte de fattigste familier skrue ned for varmen, flere virksomheder lukke ned for produktionen, og regeringer måtte bruge milliarder på at holde energikrisen for døren. Og straks bagefter, ja, så kom de vidtløftige løfter. Aldrig igen skulle Europa være så sårbart. Forsyningerne skulle sikres, og den grønne omstilling op i tempo. Men lige nu, der virker det ærligt talt som et déjà vu. Har vi intet lært? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Måske findes der en dansk løsning, for ude i Nordsøen ligger et muligt svar gemt dybt under sandbunden. Her producerer Danmark olie og gas, og når priserne stiger, lagerne svinder, og Europa mangler sikre forsyninger, ja, så bliver det måske endnu mere fristende at hente olie og gas op fra vores egen undergrund. Debatten om øget og forlænget udvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen er for alvor blusset op. Regeringen overvejer at forlænge licenserne. Også her i studiet blusser debatten op lidt senere. Tilhængerne siger, at Europa fortsat vil bruge olie og gas, uanset om Danmark producerer eller ej. Derfor er det mest ansvarligt at fortsætte udvindingen i Nordsøen, og dermed gør Europa mindre afhængig af petrostater og ustabile regimer. Omvendt siger kritikerne, at nye investeringer i Nordsøen binder os til netop de fossile brændsler, vi har besluttet os for at gøre fri af. Og at den sikreste vej ud af energikrisen er helt at droppe den sorte energi. Så er Nordsøen en del af løsningen på Europas akutte energiproblemer, eller måske snarere en del af et langt større problem? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. En energikrise begynder ikke nødvendigvis, når gassen slipper op. Den kan begynde langt tidligere i en eller anden blanding af prischok og forsyningsangst. Men hvad fortæller markederne os faktisk lige nu? Hvis man går ind og kigger på gaspriserne lige nu her, tirsdag formiddag, ja, så kan man se, at prisen i euro for en megawatt-time gas nærmer sig nu 74 euro. Og det er altså næsten 21% højere, end det var for en måned siden, 123% højere, end det var for et år siden. Og det her er altså det højeste niveau, vi har set, ja, i virkeligheden tilbage fra 22. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er analysechef i Global Risk Management. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
14: Tak.
13: Når du kigger ud over energimarkedet, særligt det europæiske lige nu, hvilke faresignaler ser du, der minder dig mest om optakten til krisen tilbage i 22?
14: Jamen, det er jo, at gas er jo et fysisk marked. Og det, vi manglede i 22, jamen, det var jo rørledningsgas. Fra Rusland, de skruede ned for forsyningerne. Det, vi mangler i øjeblikket, jamen det er jo det, man kalder flydende gas, eller LNG. Og det mangler selvfølgelig fra Mellemøsten, i forbindelse med, at Hormuzstrædet er lukket. Som de fleste måske har hørt, jamen, så er det jo 20% af den her LNG, der bliver produceret i Mellemøsten. Man kan sige, jamen vi køber ikke særlig meget LNG fra Mellemøsten i Danmark. Vi køber det fra USA, men det er jo et globalt marked, så hvad der sker med prisen i Mellemøsten, jamen det påvirker også prisen i Danmark.
15: Og så man havner den situation nu, hvor gaslagerne, hvor man jo endelig ligesom hamstrer lidt og samler til lager, ja, de er meget lave nu, og det risikerer jo, når priserne er høje, enten at blive meget dyrt, eller i måske endnu værre grad, at man slet ikke har gassen. Altså, hvad er forklaringen på, at man i virkeligheden ikke har levet op til de løfter, man gav efter krisen i 22, hvor man dengang sagde, at nu skulle man virkelig have fokus på forsyningssikkerhed, nu skulle man også have gang i den grønne omstilling. Hvordan kan vi være havnet i en situation nu, hvor vi ikke har gas nok til den vinter, der venter?
14: Jamen, jeg tror, man kan tage et skridt tilbage og lige se, jamen, hvad er det egentlig? Hvordan er det, gasmarkedet fungerer i Europa? Det er jo sådan, at vi bruger selvfølgelig mere gas om vinteren, fordi vi bruger til opvarmning, og så bruger industrien selvfølgelig gas løbende hele året. Så det, man gør, det er populært sagt, at man køber gas op om sommeren, og traditionelt har det været billigt, fordi der er jo mindre efterspørgsel. Man bruger det ikke til varme. Og så man gemt det på lager, og så man kunne bruge det om vinteren. Man kan simpelthen ikke nå at importere gas løbende nok til. Man er nødt til at have en buffer, et lager i systemet. Og det har jo været under pres, fordi vi har manglet den her LNG fra Mellemøsten. Asien har også efterspurgt den samme gas, og der har været en kamp om gassen, og der har vi tabt det lidt, især i første halvår. Så er det jo også sådan lidt, hvordan fungerer sådan et marked? Fordi det er jo meget nemt at stå her og sige, jamen vi fylder bare noget på lager. Det koster jo noget at fylde på lager, fordi det skal finansieres, der er en opbevaringsomkostning osv. Traditionelt har faktisk været sådan, at gassen har været billigere om sommeren, fordi at der var mindre efterspørgsel. Så kunne man købe den billigt op, og så kunne man lave en kontrakt med dem, der i princippet skulle bruge den til vinter, store forsyningsselskaber osv., og så kunne man sælge til en lidt højere pris, og så kunne man få dækket sin finansiering med opbevaring osv. Men hele det der er blevet vendt på hovedet.
15: Og nu har priserne så været højere, også hen over sommeren, yes, på grund af hele situationen i Hormuzstrædet.
14: Ja, så har det været højere, og så er der ikke rigtig noget incitament til at købe op, for så skulle man købe noget i dag til en høj pris, men prisen er faktisk lidt lavere hen over vinteren, fordi man har det jo håb om, at det genåbner. Det har givet nogle problemer, men grundlæggende er det jo, fordi man også har forsøgt at undgå, måske den fejl, man gjorde i 22. Det, man gjorde i 22, især i Tyskland, hvor jo man gik ud og sagde, køb, køb, køb. Og man ved ligesom, når man gør det, så kan man jo presse prisen op i sig selv, fordi så ved markedet, at der er en stor køber derude, og det har man forsøgt at være lidt mere tilbageholdende med den her gang, men man har trukket det for lang tid, og nu står vi her med skægget i postkassen, så at sige.
15: Men Arne Lohmann, analysechef i Global Risk Management, når du kigger ind i den vinter, der kommer, stadigvæk er det lunt i Danmark, men altså, desværre ved man også, at lige pludselig forsvinder solen, lyset, og det begynder at blive mørkt, og dermed også koldt. Når du kigger ind i den vinter, der venter, hvad er så det mest sandsynlige scenarie, at der simpelthen ikke er gas nok, fordi man ikke får fyldt lagerne op, man ikke kan få det, eller at priserne kommer til at eksplodere? Hvad ser du for dig som de mest sandsynlige scenarier?
14: Det mest sandsynlige scenarie er, at der er gas nok. Det var en reel frygt i 22. Det, vi fik etableret dengang, faktisk ret hurtigt, var jo de her faciliteter til at importere LNG. Selv tyskerne, som jo vi nogle gange kan beskylde for at være lidt langsommere og fodslæbende og så videre, de fik det ret hurtigt op og stå. Så vi har kapacitet til at importere det gas, vi skal bruge. Men det er et spørgsmål om, hvad for en pris vi kommer til at give for det.
15: Ja, fordi
14: det er jo en forskel. Det er forskel på, om der er forsyningsrisiko, men nu er der en prisrisiko, og det er der, jeg er nervøs. Vi kan sagtens få den gas, men vi kommer til at byde prisen op. Vi kommer til at konkurrere med Asien.
15: Mens vi har stået og talt her, der er gasprisen i Europa steget en lille bit smule. Mm. Den kravler langsomt op og op. Men det er jo stadigvæk, altså lige nu, der er den lidt over 74 euro per megawatt-time. Men hvis man kigger tilbage på 22, så var der et punkt i august 22, hvor det stak helt af, hvor prisen var mere end fem gange så høj, som den faktisk er lige nu. Så faldt den lidt længere ned, men var meget høj. Altså, vi er jo ikke på det niveau endnu, men er der tegn i, jeg var ved at sige, sol og måne på, at vi kan havne i en situation igen, hvor prisen altså stiger markant over det niveau, den er nu?
14: Jeg tror godt, vi kan se nogle stigninger, men jeg ser meget lille risiko for, at vi havner i en situation, som vi gjorde i 22. Det er simpelthen et andet system. Vi bruger også mindre gas i Europa.
15: Hvad har vi gjort anderledes? Hvad er vi blevet klogere på?
14: Jamen, vi har simpelthen for eksempel de her LNG-importfaciliteter på plads. Så det er jo en vigtig. Og så bruger vi faktisk mindre gas. Vi bruger 20% mindre gas i Europa, så vi behøver i princippet lidt mindre lager, end vi gjorde dengang.
15: Fordi et af løfterne dengang, det var jo dels det her med at sikre forsyningen. Det kan man så diskutere om er lykkedes, i hvert fald er lagerne tomme. Men det andet afgørende løfte var jo, at man skulle omstille sig. Man skulle lave en energiomstilling væk fra gassen over til andre typer af energikilder. Meget af det er så ikke blevet, at det er så væk fra rørledningsgassen fra Rusland over til flydende gas. Men hvad med den grønne omstilling? Når du siger, at gasforbruget er blevet mindre, er det så et tegn på, at den grønne omstilling er lykkedes, eller hvordan ser du det?
14: Det er en kombination af mange ting. Der er ingen tvivl om, at der sker en omstilling. Vi ser det inden for strøm. Der bruges der ganske enkelt mindre gas. Altså, der er mere sol, der er mere vind i systemet i dag. Så det er jo den positive. Der er også rigtig mange virksomheder, som er gået væk fra gas og kul og bruger strøm i stedet for. Det er den ene del af det. Den anden del er jo også, det må man bare erkende, at man har lukket det, man kalder energiintensiv produktion ned i Europa. Siden gaskrisen i 22, jamen der er den produktion, der sådan er energiintensiv i Tyskland, er faldet over 20%.
15: Og det er jo altså bare væsentligt at være opmærksom
14: på. Og det er jo ikke, det er produktionen,
15: ja,
14: der er faldet.
15: Det er vigtigt, fordi at den produktion forsvinder på global plan, men den rykker bare til andre regioner, andre dele af verden. Men det er så også en af forklaringerne på, at efterspørgselen her i Europa er mindre. Men er vi blevet reelt mindre sårbare, eller hvad? Er det lykkedes at blive klogere af det, der skete i 22? Altså, er det en væsentlig forklaring på, at vi ikke står i en lige så sårbar situation nu?
14: Ja, det er vi, fordi vi har den her LNG på plads. Vi har mindsket forbruget. Det har så gjort ondt. Men vi er i en ekstremt sårbar situation, også konkurrencemæssigt. Fordi det, man skal huske, det er, i Nordamerika, USA og Canada, jamen der koster den samme mængde gas en ottedel.
15: Forklar lige det regnestykke. Altså, hvordan kan det være, altså, du siger, det er et globalt marked. Hvordan kan der være så ekstremt store prisforskelle?
14: Jamen, det er et globalt marked uden om Nordamerika. Priserne i Europa og Asien på gas, LNG, flydende gas, er nogenlunde det samme, vi ligger og konkurrerer om det samme. Men Nordamerika er i princippet en ø. Der er ikke nogen rørledninger ud fra Nordamerika. Den eneste måde, man kan eksportere den store mængde gas, de producerer, og de producerer rigtig meget gas i Nordamerika, især i USA, fordi de har jo haft det her shale oil-eventyr, hvor de producerer mere olie, og der kommer der gas med op. Den gas kan de kun få ud ved at lave det til flydende gas, liquefied natural gas, altså det her LNG. Det gør man i nogle store fabrikker, fryser ned, gør det flydende, kommer det på skib, sejler til Europa eller Asien. Men det er simpelthen der, at flaskehalsen er.
15: Og hele den proces med at gøre gassen flydende, koster meget, transporten osv., så det er en af forklaringerne på den højere pris i Europa. Hvad gør de her høje priser ved tilskyndelsen til grøn omstilling? Fordi det er jo noget, der i hvert fald også var argumentet tilbage med de også økonomiske tømmermænd efter 22. Det var, at nu havde man ligesom lært, konsekvenspædagogisk lært, hvad høje energipriser betyder, og nu skulle man så omstille sig. Altså, hvad er din vurdering af, hvordan de her nu aktuelt meget høje gaspriser, hvad kommer det til at betyde også videre i forhold til investeringer i grøn omstilling?
14: Jamen, når vi snakker med virksomheder, jamen, så fokuserer de jo alle sammen på, hvordan kan vi mindske vores forbrug, og det er så typisk ved, at kan man ændre at bruge el i stedet. For det kan man gøre i husholdninger ved at fase sin fjernvarmefyr ud, som jeg har i dag hjemme, som er ved, hvor der bliver lagt fjernvarme ind. Og i industrien, i virksomheden, jamen der er det jo ved at se, kan man erstatte den varme. Det er typisk varme, man har brug for.
15: Men tror du, det vil være et ekstra nyk?
14: Ja, altså, selvfølgelig er det. Det er jo det mest effektive. Ja. Jeg er også økonom. Det er jo det mest effektive middel. Det er jo selvfølgelig, højere priser giver en ændring af adfærd.
15: Så du sidder også derhjemme nu, men i privaten og ærger dig over måske, at man ikke har fået rullet fjernvarmen hurtigere ud, man ikke har fået varmepumper hurtigere, men der er stadigvæk altså mange 100.000 danskere, der er afhængige af gas.
14: Ja, det kan man jo godt ære sig over, der er jo ikke så meget at gøre ved det, som sådan, ikke? Men ude i virksomheden, det er selvfølgelig en diskussion, man har hver dag, hvordan optimerer man sit energiforbrug. Men det, man jo også ser, som vi snakker om før, det er jo så også, at der er nogen, der vælger at flytte ud.
15: Så bare helt grundlæggende bundlinjen, at de høje priser, der er nu, hvor det har vist sig, at Europa stadigvæk er afhængig af gas udefra, det er noget, der vil gøre altså tilskyndelsen til at investere i grøn omstilling større.
14: Ja, det er klart.
15: Men der er også en anden logik, der måske kunne gøre sig gældende. Senere i dag, der skal jeg få jer besøg af to gæster, der skal diskutere for og imod at fortsætte udvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Og det er jo også en mulighed, det er, at man på en eller anden måde fik mere gas, eksempelvis fra Danmark, ud på markedet. Hvilken forskel vil det gøre?
14: Jamen, i øjeblikket, der tæller enhver kubikmeter. Så det vil det være en positiv ting, der kunne tage lidt af toppen af priserne og hjælpe en lille smule på den forsyningssikkerhed, der er i Europa. Og man må bare erkende, at vi er gået fra at være afhængige af Rusland. Det er vi ikke mere. Man faser det sidste, også LNG, ud fra Rusland her 1. januar. Så var vi afhængige af Mellemøsten, og nu bliver man så afhængig af USA.
15: Så
14: det kan man så mene, om man vil.
15: Arne Lohmann, analysechef i Global Risk Management, så bare her til sidst, ud fra sådan et økonomisk perspektiv, så kunne der godt være en fidus i at få udvundet mere olie og gas fra den danske del af Nordsøen.
14: Ja, fordi man kunne bruge det proveny, der er, til at understøtte den grønne omstilling, for eksempel. Det skal jeg helst sige, det gør man ikke i Mellemøsten. Og så er det faktisk sådan, at den olie og gas, der bliver produceret i Nordsøen, er mere ren. Og det er faktisk en ret vigtig detalje. Der er simpelthen mindre metanudslip, når man producerer gas der, end når man gør det for eksempel i USA eller i Sovjetrepublikken.
15: Og meget mere om det senere. Arne Lohmann, analysechef i Global Risk Management. Tusind tak, fordi du kom.
14: Tak.
15: Vi har netop hørt, hvordan en konflikt, en krig i Mellemøsten, knappe forsyninger og lave gaslager kan sende energipriserne op. Men priserne bevæger sig ikke kun, fordi nogen producerer eller mangler energi. Stadig flere forsøger også at tjene på selve udsvingene. Der er alle mulige investeringsapps, givet produkter og også sociale medier, der har gjort det muligt for almindelige mennesker at følge med og også nogle gange satse, måske også gamble på morgendagens priser. Og ikke mindst på olie, gas og for svidt også grønne energiselskaber. Og hvornår er det her investering, hvornår begynder det at ligne gambling? Det er jeg nysgerrig på, og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Anders Hartmann. Du er direktør i Norm Invest. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
16: Tusind tak, Lars.
15: Energipriserne svinger voldsomt, altså fra dag til dag, og påvirket af alle mulige små og også store begivenheder. Og der er stadig flere, der forsøger at tjene på de her udsving. Hvad er det for en ny investorkultur, du også ser vokse frem? Og hvad er det for nogle typer, der i virkeligheden gambler, for eksempel på udsvingene på energipriserne?
16: Mm. Jamen altså, det nye her, det er jo ikke lysten til at tjene hurtige penge. Den tror jeg altid, den har fandtes spekulation. Det nye, det er jo, at de her investeringsapps er blevet tilgængelige, og at mange sidder på sociale medier i dag og får impulser alle steder fra i forhold til at skulle handle på det ene og det andet, og der er også mange fine historier derude med hurtige penge. Det skal man være varsom med. Så det er en, jeg vil sige, det er en skidt kultur, så den skal man være varsom med, specielt hvis man er den, der sidder og foretager de her
15: handler. Men det er jo også noget, der måske fænger, fascinerer og måske også fører mange mennesker på afveje, når man følger nyhedsstrømmen. Man ser de her udtalelser, ikke mindst fra den amerikanske præsident Donald Trump, som jo påviseligt påvirker priserne, påvirker kursmålene på alle mulige måder, og der er tydeligvis nogen, der ligesom kan tjene penge, men vitterligt, det er jo forbundne kar også tabe rigtig mange penge på de her ting. Men er vi ligesom i en tid, hvor for eksempel sådan en konflikt i Hormuzstrædet, de udsving, det har på energipriserne, er det ligesom noget, der lokker folk, der måske ikke har sådan de finansielle kundskaber ud i et farligt pengespil?
16: Altså det er blevet tilgængeligt for alle, og at man er få klik fra at kunne foretage en relativt farlig investering i et givet produkt, om det så er op imod energi, eller mod noget teknologi, eller noget tredje, eller noget fjerde, det er egentlig ligegyldigt. Så det her med, at det er tilgængeligt for alle, og der er så få klik, for at man går galt, det er det, der gør det.
15: Og nu siger du givet investeringer. Prøv at forklare, hvad er det for nogle typer, også måske. Altså, det er ikke fordi investeringerne måske er nye som sådan på det professionelle marked, men det, at almindelige mennesker, herre fru Hansen eller herre og fru Mogensen, har mulighed for at investere i det, men gearede produkter, hvad er det for nogle ting?
16: Jamen helt enkelt forklaret, så er et givet produkt er jo, at man investerer for lånte penge. Det er relativt farligt, fordi lige så hurtigt som det kan stige, med lige så høj hastighed kan det falde. Jeg tror, det er ganske få mennesker, som i virkeligheden har lykkes med på den lange bane at tjene penge på givet investeringer. Så mit råd er, at det skal man holde sig fra som privatinvestor.
15: Anders Hartmann, direktør i Norm Invest. Hvor trækker du grænsen mellem det, man kunne kalde investeringer, som vel er det sådan mest fornuftige, om man vil, spekulation, som på en eller anden måde er mere sådan kalkuleret risiko, og så over i det, man kunne kalde regulær gambling, som simpelthen bare er altså platterkronen, eller måske ofte et endnu dårligere odds. Altså, hvor trækker du grænsen mellem, hvornår man kan sige noget er investering, spekulation og gambling?
16: For mig, der er investering, det er, når man investerer i langsigtet værditilvækst, så det er, her taler vi år, hvor, hvad kan man sige, hvis det er spekulation, jamen så er det jo, fordi man tror på, at man ved, om noget skal, at værdien på noget skal op eller ned på en kortere tidshorisont, så det kunne være i måneder. Gambling, jamen det er jo en tur på casinoet, så det er nu og her. Så jeg kigger på det meget i den tidshorisont, som man nu har for pengene.
15: Men der har jo været mange forsøg på ligesom at, tror jeg med et flot ord, demokratisere investeringer, tror jeg, nogen har talt om. Men altså i virkeligheden at gøre det meget bredere og få folk til at investere. Man har altså også oprettet nogle mere gunstige skattebetingelser i forhold til aktiesparekonto og sådan nogle ting. Og det er hele tiden noget, der bliver promoveret, og i andre lande, eksempelvis i Sverige, jamen, der er der også flere privatpersoner, der historisk set har investeret. Men det lyder på mig, når jeg hører dig, som om, at der også er kommet et stort element af sådan hestevedløb ind i det, altså hvor folk på en eller anden måde bliver kastet ud og begynder ligesom at satse penge på ting, hvor de i hvert fald har en meget, meget stor risiko for at tabe dem.
16: Det er korrekt. Altså en stor del af danskerne, det er der jo flere undersøgelser, der understøtter, at når danskerne investerer, jamen, så er det oftest i et par få antal enkelte aktier, og det er jo typisk danske aktier, og det betyder, at man tager unødvendig høj risiko, så man har den her hjemmebias, hvor man investerer i noget, man kender. Novo Nordisk er jo klassikeren, som vi alle har store midler placeret i. Og som,
15: nogen har i hvert fald.
16: Nogen har i hvert fald, ja. Og som, hvor det er gjort ondt på flere her, man har forstået risikoen ved den her enkel aktieeksponering, som man får, når man har for få aktier eller for få aktiver i porteføljen.
15: Men noget af det, der så komplicerer det, det er, at der så også bliver lokket med nogle investeringsprodukter, hvor man kan tjene endnu mere. Og hvis man nu for eksempel tager så nogle velkendte, også hjemlige aktier, som for eksempel inden for det grønne område, Vestas og Ørsted, så kan der være nogen, hvor, altså nogle typer af finansielle produkter, som nu også er sådan almen tilgængeligt, hvor det ser ud til, at man ligesom kan femdoble kursbevægelserne. Altså igen over de her gearede. Hvad er det så egentlig, hvis man nu forestiller sig, at man køber sådan en gearet investering, for eksempel i Ørsted eller Vestas, altså to danske grønne selskaber. Hvad er det så egentlig, man køber? Er det en grøn investering, eller er det et vedemål, måske snarere forklædt som en grøn investering?
16: Det er, 100% et vedemål. Det er der ingen tvivl om. Ja.
15: Og bare lige for at forstå forskellen her, fordi jeg tror, mange mennesker vil måske tænke, når jo man altså, der er måske en langsigtet, fornuftig investering i den grønne omstilling. Vi har set både Vestas og Ørsted have store problemer, er dykket. Vestas har indhentet, kommet lidt tilbage. Men når man så bliver lokket med, at man ligesom, når det går op, kan få det femdoblet, det lyder jo på en eller anden måde besnærende. Altså, hvad er det så, der gør, at det ikke længere netop er en investering i den langsigtede grønne omstilling, men at det mere er et hestevedløb?
16: Jamen, det er jo den her gearing, og at falder den aktie, som du har købt dig ind i på gearet basis, bare med få procent, jamen, så skal du gange det med fem også. Så det kan relativt hurtigt gå hen og blive en virkelig dårlig investering. For mig handler gearet investeringer langt mere om altså, det er gambling, det er daytrading, det er ikke grøn investering på nogen måde.
15: Men er det en farlig udvikling, at der begynder at være stadig flere privatpersoner, der altså sidder og handler i apps, og hvad vil jeg på daglig basis?
16: Ikke for markederne og for prissætningen eller for selskaberne som sådan. Det, at der er nogle få, det er stadig få, der gør det, vil sige danskere, som køber og laver de her gearede investeringer, det påvirker ikke Vestas evne til at udvikle vindmøller eller sælge dem. Så nej, det vil jeg
15: ikke. Men lad mig lige prøve at forstå det, fordi man kan sige, altså energimarkederne reagerer jo allerede tydeligvis voldsomt på krig, på angreb, altså på den nyhedsstrøm, der er, virker jo direkte ind i forhold til også forsyningerne, eksempelvis af gas. Det har vi lige hørt om, hvordan Europa er ramt. Så, og vejrudsigter. Der kan være alle mulige, kan man sige, meget sådan konkrete, fysiske, kontante nyheder, der påvirker priserne. Men det her spekulative, Det er altså ikke noget, du siger, det har ikke et omfang, det har ikke en volumen nu, hvor det i virkeligheden er noget, der flytter noget. Det er i virkeligheden bare folk, der sidder og taber deres surt optjente
16: sparepenge. Ja, det er mere man bør mere have fokus på dem, der gør det, og sørge for, at de ikke gør det, for de mister deres penge på den lange bane, og det påvirker på den lange bane, påvirker det ikke prisen. Det, der påvirker priserne på el eksempel eller gas, jamen det er jo udbud og efterspørgsel. Det er det, der er den langsigtede påvirkning. Ja.
15: Men hvornår er det i det her mærkelige virvar, den her jungle af forskellige finansielle produkter, at man så måske som privatinvestor kan gå ind og være nogenlunde forvisset om, at de investeringer, den måde, man ligesom placerer sine penge, at det kan kaldes grønt, eller i hvert fald måske ikke sort?
16: Det er et super godt spørgsmål. Altså, det
15: man
16: jo
15: skal... For jeg synes bare, at der er mange produkter, der ligesom, kan man sige, forsøger at grønvaske sig, altså greenwashe sig, og foregive at være noget, der skulle bidrage til en grøn omstilling, men som måske er pakket ind i så mange lag af gambling, at det netop ikke rigtig har nogen forbindelse til virkeligheden.
16: Jamen, det har det heller ikke. Altså, det man jo skal huske på, det er jo, at hvis jeg køber nogle Vestas-aktier af dig hen over børsen, så er det jo mig, der får, eller dig, der får pengene af mig. Det er jo ikke Vestas. Så det, at man investerer i en grøn virksomhed, det er jo ikke det samme, som man er med til at finansiere grøn udvikling. Der skal man låne virksomheden penge eller deltage i en kapitaludvidelse, hvor pengene havner på selskabets konto. Så man kan jo også stille sig selv det spørgsmål, om private investorer måske langt hen ad vejen vil være bedre tjent med at understøtte den grønne udvikling ved at købe selskabets produkter. Nu kan det være svært at købe en vindmølle til baghaven, men du ved, mange af os kører elbil og så videre. Der er mange ting, man selv kan gøre, blot ved at fokusere på de ting, man køber, og så på den måde støtte virksomheder, for du støtter ikke rigtig en virksomhed ved at være medejer af den.
15: Men man har jo mange år talt om politisk forbrug, og det er jo det, du taler om her i virkeligheden, at man ligesom kan have nogle politiske, man kan have nogle etiske, man kan have nogle sociale hensyn i forhold til, hvad det er for nogle produkter, man køber. Jeg har tidligere her i udsendelsen eksempelvis haft besøg af kokken Nikolaj Kirk, som kraftigt anbefalede, at man begyndte at spise danske hjemmegroede grøntsager, og prioriterede ligesom, at det var noget, der blev dyrket herhjemme. Det er jo en form for politisk forbrug, hvor man på en eller anden måde går ind og tager et aktivt valg og siger, jeg vil købe grøntsager, og de skal være dyrket herhjemme. Det er politisk forbrug. Men er der slet ikke noget, der kunne kaldes etiske investeringer eller grønne investeringer, hvor man på en eller anden måde med sine sparepenge også kan påvirke det, eller det skyder du måske lidt ned?
16: Nej, men jeg tror måske, at man skal overveje grundigt, hvad man gør. Når man taler grønne investeringer, så tænker mange umiddelbart, at så skal jeg finde nogle grønne virksomheder at investere i. Men mange af os investerer jo også for vores egen skyld og for at få et afkast. Og så er man altså også nødt til at tænke på spredning, eller undskyld, på afkast og på risiko. Og der må man bare sige, at kigger man sådan på investering, jamen så er det i virkeligheden relativt simpelt for mange. Man bør købe sig ind globalt med spredning, fokus på de lave omkostninger, og så glemme lidt om det her med den næste krise og Vestas og gaspriser osv. Forhold sig roligt. Og hvis man ønsker en grøn investering, jamen så kan man i virkeligheden... Så er jeg nok mere fortæller for, at man vælger det, man kalder sådan en ESG-screenet portefølje, hvor man har fravalgt de virksomheder, som ikke opfører sig ordentligt inden for de her forskellige kriterier, frem for at tilvælge en dedikeret grøn portefølje. Fordi så tager man hensyn ikke blot til det grønne, men du tager også hensyn til risiko og afkast. Men, for mange af os, vi investerer jo også for os selv.
15: Men Anders Hartmann... Ja. Når der har været forsøg, også fra politisk hold, til at prøve, som jeg sagde, at demokratisere investeringskulturen, altså få flere folk til at investere deres penge, for også at få del i de værdistigninger, der er, så har det jo også været et forsøg på en eller anden måde at komme uden om nogle af de finansielle virksomheder, der jo har tjent gode penge på at handle, være mellemhandlere, at man på en eller anden måde kan score noget af gevinsten selv ved, at man ikke ligesom skal lade banken eller pensionsselskabet score gevinsten. Og jeg er helt med på, at der kan være mange interesser i at få folk til ligesom at investere deres penge til nogle store banker. Men der er jo altså også mange mennesker, der formår at komme udenom. Og altså, er det ikke reelt sådan, at hvis man er dygtig, jeg er med på, at man virkelig skal bruge tid på det. Det skal man nok være opmærksom på. Man skal bruge virkelig meget tid på at følge med det her. Men så er der vel trods alt folk, jeg er med på, at der er nogen, der gambler, der er nogen, der taber, altså spiller sig om, at vi får huset hjem. Men der er vel trods alt også mange mennesker, der formår at se nogle af de strømninger, der er for eksempel en grøn omstilling, og tjene penge på det, udenom bankerne, udenom alle de store finansielle huse.
16: Jeg tror, det er et fåtal, hvis jeg skal være ærlig. Det må jeg sige. Mange overvurderer deres egne evner til at stokpikke og udvælge den næste raket, om den er grøn, eller om det er teknologi eller noget andet. Og det er jo typisk de historier, vi gerne deler med venner og bekendte, men tingene hænger ofte sammen på en anden måde.
15: Hvis vi lige slutter af med den her gamblerkultur, du har været inde på, hvem er det så, der har ansvaret for det, og hvad er dit bedste råd? Måske i virkeligheden det vigtigste her til sidst. Hvad er dit bedste råd, hvis man gerne vil investere grønt, men også gerne vil tjene penge, og undgå den her gamblerkultur? Hvad er så dit bedste råd?
16: Jamen altså, vi er jo i en branche, hvor mange godt kan lide at tale om høje og hurtige afkast. Og der bør vi nok i højere grad kigge indad og måske være bedre til at fortælle historien om investering og hvordan man skaber det gode afkast på den lange bane. Ikke?
15: Så lad os sige lidt sund fornuft, spredning, og lad være med at tro, at man ligesom kan score kassen her i løbet af dagen på gasprisen, som i øvrigt nu er steget endnu mere. Anders Hartmann, direktør i Norm Invest, tak fordi du kom her i Guld og Grønskov. Og så til dagens brændende platform, de danske boreplatform i Nordsøen. Debatten om dansk olie og gas er blusset op igen. Den nye regering undersøger, om man skal forlænge de licenser, der er, som hidtil har stået til at udløbe i 2042, om de skal forlænges. Og det er en debat, der blusser op, og den her prisuro, der er nu også om gaspriser, usikre forsyninger, ja, det kan tvinge regeringen til at tage stilling, og som jeg læser det, så kan der i hvert fald være stor uenighed internt i regeringen, men nok måske et flertal i Folketinget. Men hvad taler for og imod fortsat dansk olie- og gasproduktion? Til at diskutere det, vil jeg nu gerne byde velkommen til dig, Mathilde Hjort Bressum. Du er klima- og energiordfører for Venstre. Velkommen til.
17: Jo, tak.
15: Og også ganske nyvalgt folketingsmedlem. Ja. Tillykke
17: Tusind
15: med det.
17: Tak.
15: Og også velkommen til dig, Christian Fromberg. Du er kampagneleder i Greenpeace. Velkommen til.
18: Tak.
15: Mathilde Hjort Bressum, lad mig begynde med dig. Hvad taler for dig at se stærkest for, at Danmark skal fortsætte med at udvinde olie og gas, og altså også muligvis forlænge de licenser, der hidtil har stået til at udløbe i 2042? Jeg er med på, det er mange år, men det er nogle beslutninger, der måske snart skal træffes. Hvad taler for en fortsat og udvidet udvinding af olie og gas i Nordsøen?
17: Jamen det, der taler for, det er jo, at vi skal være energiselvforsynende, også i en geopolitisk verden, hvor at energi også desværre er blevet og fortsat bliver et våben, og når vi ser uroligheder også igen her til morgen ved Hormuzstrædet, så synes jeg i hvert fald ikke, at der er gode argumenter for ikke at skulle importere den gas, som vi desværre fortsat kommer til at være afhængige af fra den danske Nordsø, frem for at gøre os afhængige af noget, som vi får fra et ustabilt regime i Mellemøsten. Fordi virkeligheden er jo, og desværre for det, at internationale energiagenturer siger, at vi fortsat kommer til at efterspørge naturgas frem mod 2050. Så spørgsmålet er ikke, om vi har behov for fossile brændsler, det har vi desværre. Spørgsmålet er, om de fossile brændsler skal komme fra den danske Nordsø eller fra Mellemøsten.
15: Det synes jeg lyder som et i virkeligheden ret sådan snusfornuftigt argument, som jeg tror også mange lyttere sidder derude nu og tænker, jamen det er der egentlig meget god fornuft i. Christian Fromberg, kampagneleder Greenpeace. Hvorfor tager Mathilde Hjort Bressum fejl?
18: Jeg kan godt have stor sympati med argumentet om energisikkerhed, og det er selvfølgelig noget, vi skal overveje grundigt, når vi går ind i sådan nogle beslutninger her. Der er bare det, at de tal, der ligger fra det europæiske energiagentur, som Mathilde henviser til, og som regeringen også selv har henvist til, når de skal argumentere for forlængelser, det baserer sig faktisk på et scenarie, hvor vi bare fortsætter med den eksisterende politik i Europa, hvor hvis vi i stedet tager et andet scenarie, også fra det internationale energiagentur, jamen så viser det sig faktisk, at vi slet ikke har brug for at udvinde mere olie og gas, så er vi selvforsynende.
15: Men Christian Fromberg, jeg er helt med på, at det er meget svært at spå om fremtiden, og det er det lidt, der ligger til grund for det. Men det er jo vilkåret, når man skal træffe beslutninger om noget, der sker i fremtiden. Altså, skal Danmark fortsætte med at udvinde olie og gas efter 2042? Det er nogle beslutninger, der skal træffes snart, så man bliver nødt til ligesom, at prøve at forudsige det. Og det kan man ikke, og derfor er det jo noget spekulation, gætværk, det er grundlæggende med på. Men prøv lige at overbevise mig, og måske også Mathilde, om, at der ikke skulle være efterspørgsel efter gas. Jeg kan foreløbig konstatere, når vi kigger lige nu i dag, så har vi nogle høje gaspriser. Det er de højeste i 4 år. Det tyder på mig på, at selvom man efter 22 sagde, nu skal vi vende os væk fra gassen, så bliver det stadig brugt. Måske mindre, men stadigvæk meget. Så hvad får dig til at tro på, at der ikke skulle være efterspørgsel efter gas i Europa, og for så vidt også i Danmark, i 42 frem?
18: Jamen, selvfølgelig kommer der stadigvæk til at være en eller anden grad af efterspørgsel. Det er egentlig ikke det, der diskussionen er. Spørgsmålet er, hvor høj grad efterspørgselen er, og hvor meget produktion vi allerede har planlagt i Europa. Og der kan man se, hvis vi faktisk når vores klimamål i Europa, for slet ikke at tale om Paris-aftalen og de klimamål, der ligger deri, så har vi ikke brug for mere olie og gas. Faktisk så viser det sig, at vi allerede er selvforsynende. Og det er jo også, at vi ser ind i en verden lige nu, hvor at vi er med fuld fart på vej ud over 1,5-gradsmålet. Der kom lige en rapport sidste uge, der viste en FN-rapport, der viste, at allerede inden 2030, så har vi overskredet 1,5-gradsmålet med den eksisterende og planlagte olieinfrastruktur. Det her, det er altså ikke en tid, hvor vi skal udvide vores olie. Produktion. Det er en tid, hvor vi skal lukke oliefelter, og hvor vi skal omstille mod vedvarende energi i stedet.
15: Mathilde Hjort Bressum som klima- og energiordfører for Venstre. Hvad siger du til det klimaargument? Jeg er helt med på, at der er det geopolitiske, der er selvforsyning. Det har vi været rundt om. Det er grundlæggende noget, der handler om, hvor meget gas og for den sags skyld også olie, man regner med, der er brug for, og hvem der skal forsyne det. Men så er der så hele klimaspørgsmålet. Hvad siger du til det?
17: Det bærende i det her, det er jo de geopolitiske hensyn, fordi det er jo det, det handler om. Og jeg er glad for, at Christoffer også accepterer, eller Christian også accepterer, at vi jo fortsat kommer til at se en efterspørgsel efter lige præcis fossile brændsler. Og når vi gør det, så er man jo også nødt til at forholde sig til, hvor de fossile brændsler så også engang skal komme fra. Og der er i hvert fald optaget af, at de kommer fra den danske Nordsø, hvis vi fortsat skal have dem. Men det her, det er jo ikke en enten eller diskussion. Det er jo et både og. Fordi i takt med, at vi fortsat selvfølgelig skal være energiselvforsynende og uafhængige af ustabile regimer, jamen så skal vi også blive ved med at investere i grønne og teknologiske tiltag, som faktisk gør, at vi fremadrettet kun kommer til at have grøn energi. Men den virkelighed er der desværre ikke lige nu. Vi har jo i dag, kan jeg konstatere, kæmpe store udfordringer med at producere nok grøn strøm. Elektrificeringen går ganske enkelt for langsomt i Danmark, og det betyder jo også, at tung industri og virksomheder, som faktisk gerne vil væk fra fossile brændsler over på grøn strøm, desværre ikke har mulighed for det. Og det er jo fordi, vi har en situation i dag, hvor man simpelthen ikke kan få en nettilslutningsaftale.
15: Men Mathilde Hjort Bressum, det kan godt lyde en lille smule tvetunget for mig, at man siger, at man både stadig vil den grønne omstilling, og at man samtidig også vil mere af den gammeldags sorte fossile energi. Altså, man kan vel ikke begge dele på en gang, eller hvad?
17: Jamen, det synes jeg faktisk heller ikke er det, jeg siger, fordi jeg er optaget af, at vi faktisk får omstillet vores samfund til det grønnere, fordi det bedste af alle verdener ville selvfølgelig være, at vi slet ikke var afhængige af fossile brændsler. Men man er jo også nødt til at handle ud fra en verden, hvor man skal forholde sig realistisk til, hvad der sker. Og det, der desværre sker, det er, at vi til en eller anden grad kommer til fortsat at have behov for en mængde af fossile brændsler. Og den mængde er man jo nødt til så at forholde sig til, hvor skal komme fra. Men det betyder jo ikke, og det betyder ikke, at man ikke også skal omstille sig, for selvfølgelig skal man det. Men og det gør vi jo i takt med også, at vi skal tage højde for, at vi geopolitisk også står i en situation, som vi kan forsvare.
15: Men når jeg siger, det lyder lidt tvetunget, så er det fordi, at effekten af det ene kan jo ende med at udligne det andet. Forstået på den måde, at selvom man så laver tiltag, helt konkrete, kontante tiltag, der rent faktisk nedbringer CO2-udledningerne og for den sags skyld også andre drivhusgasser. Hvis man så samtidig udvinder mere og olie og gas, som rundt omkring i verden bliver brændt af og udleder mere CO2 og metan og andre ting, så er det jo en neutral effekt, så er det jo noget, der har udlignet hinanden. Og på den måde synes jeg, at det kan lyde tvetydigt, når du siger, at du vil både det ene og det andet. Fordi hvis det udligner hinanden, så gør man vel ikke noget i forhold til den grønne omstilling.
17: Jo, det gør man, fordi det handler om, at vi fremadrettet skal være uafhængige af fossile brændstoffer, og derfor så skal vi selvfølgelig også have sat skub på både elektrificeringen og også forsøge at investere massivt i de grønne teknologier, som faktisk kan være med til at gøre en forskel, så vi ikke kommer til at have behov for dem. Men det er jo heller ikke sådan, at når vi producerer for eksempel VE, som vi gør i dag, altså når vi opsætter solceller eller vindmøller, er der jo ikke en eneste dråbe af det, som ikke også er blevet produceret af fossile brændstoffer. Så det er jo lidt kontraproduktivt, at for os at komme i mål med den grønne omstilling, er vi også behov for, desværre lidt endnu, de fossile brændsler.
15: Christian Fromberg, kampagneleder i Greenpeace. Hvad siger du egentlig til det her argument om, at man kan tjene penge på den fossile udvinding, som man så kan investere i grøn omstilling? Altså nordmændene kunne være et eksempel på det. De har stadigvæk en meget større og massiv udvinding af ikke mindst gas. Og mange af de penge, blandt andet også i det store statslige norsk eget selskab Equinor, det tidligere Statoil, bliver faktisk investeret i grøn omstilling. De har sådan et ret snedigt forretningsmodel, hvor de tjener pengene på det sorte og investerer det i det grønne. Hvad siger du til det pengeforløb? Fordi det kunne godt føre til, at der faktisk kom penge til grøn omstilling.
18: Jeg tror desværre, det er et lidt søgt argument, for det er jo ikke, fordi vi mangler penge til den grønne omstilling i dag i Danmark. Og når man ser på de tal, der bliver lagt frem af forskere, og som der egentlig er ret enighed om, så viser det sig, at hver gang vi udvider olieproduktion, hver gang vi åbner et nyt oliefelt, det er rigtigt, at det fortrænger noget i nogle andre lande af produktion, men det medfører også en ekstra global øget afbrænding af olie og gas. Det medfører ekstra udledning, hver gang vi åbner et oliefelt.
15: Lad os lige tage en lille teknisk detalje, som jeg tror ligger lidt ned under den her debat. Det er sådan, at hvis Danmark udvinder mere olie og gas, så er det ikke noget, der på den måde afspejler sig direkte i vores klimaregnskab. Fordi det er kun den udledning, der er i forbindelse med udvindingen, og ikke selve afbrænding af det. Christian Fromberg, den forskel, som altså er, at selvom man udvinder meget olie og gas, som ender med at blive brændt af og have en stor udledning af drivhusgasser andre steder, at det ikke regner med i det danske klimaregnskab. Hvilken rolle tror du, det spiller, som jo er på en eller anden måde en lille teknisk detalje, men som politisk set i hvert fald måske kan have stor betydning. Hvilken betydning ser du, det har?
18: Lige nu har det i hvert fald en betydning i, at de tal, som regeringen hidtil har lagt frem, og som olieselskaberne lægger frem, det er alt sammen noget, der fokuserer på, hvad er de danske udledninger i fremtiden. Og det har selvfølgelig en rolle i forhold til klimaloven, 70%-målet og sådan noget. Men der står også
15: fordi
18: i klimaloven...
15: For teknisk set, bare lige for at slå det fast, teknisk set er det vel sådan, at hvis man i Danmark udvinder mere olie og gas, og sælger det til andre lande, så er det ikke noget, der øger udledninger fra Danmark. Det er vel faktuelt rigtigt?
18: Det er rigtigt, men det vil have et klimaaftryk fra Danmark at afbrænde al den her ekstra olie og gas. Og når vi ser på det samlede klimaregnskab, så er det kun 3% af udledninger fra den olie og gas, der vil ske i Danmark. 97% sker ved afbrændingen af olie og gassen.
15: Mathilde Hjort Bressum, klima- og energiordfører for Venstre. Hvilke regnskabsmetode, om man så må sige, bruger du, når vi taler om det her? Skal vi fokusere på den meget beskedne udledning, der er i Danmark, når man udvinder det, eller på den meget, meget større udledning, der er, når det rent faktisk bliver brugt?
17: Altså, man er jo nødt til at se på det her i et større billede, men det er klart, at i Danmark, og det er jo den også metode, man bruger i FN under Paris-aftalen, altså der udleder man jo, der kigger man på scope 1 og 2, som det jo hedder, og det er jo derfor, man opgør det på den måde, som I jo refererer til nu. Men det er klart, jeg tror, man er nødt til at se på det større billede her, og jeg synes faktisk også, der bliver sagt fint, og du anerkender jo i virkeligheden også, Christian, at det, der kommer til at ske, det er, at den produktion, som man desværre kommer til at efterspørge, det kan godt være, at den ikke så vil være at finde i Danmark længere, hvis ikke man udvider de her licenser. Til gengæld så vil de rykke over landegrænser. Og det er jo derfor, man er nødt til at se det i et større perspektiv. Og det betyder jo så bare, at det kan godt være, at vi ikke har udledning i Danmark længere, men den vil jo så bare rykke til Mellemøsten. Den vil rykke til USA, hvor man så fremadrettet kommer til at importere LNG. Og det ser jeg ikke for mig.
18: Sige, det er jo ikke, fordi det bare rykker til udlandet. Det er rigtigt, noget af produktionen vil flytte til udlandet. Men det, man ser med de her lækageberegninger, der bliver lavet, det er, at der er faktisk en ret stor del, som kommer til at reducere, hvis vi ikke åbner et felt eller lukker et felt i Danmark. Og samtidig så kan vi jo også se...
15: Altså bare lige for at forstå det argument. Altså lækage er jo det her med, man har også haft diskussionen i forhold til landbrug eksempelvis. Hvis man laver en strammere regulering i Danmark, så er det jo ikke sådan, at folk holder op med at spise kød eller drikke mælk. Så vil man måske i stigende grad købe det andre steder fra. Spørgsmålet er så, om det er det hele, der bliver købt ud fra, eller lidt mindre. Men prøv lige, Christian Fromberg, kampagneleder Greenpeace, at forklare, hvorfor der skulle blive produceret mindre olie og gas i verden, hvis man ikke gør det i Danmark?
18: Det er, fordi hver gang vi producerer mere olie og gas i Danmark, så er vi egentlig med til at fastholde en afhængighed. At så ved Europa også, at der i fremtiden kommer til at være mere olie og gas på disken, og så er behovet for at omstille ikke lige så akut. Behovet for at nå vores egen klimamål bliver ikke lige så akutte, når vi ved, at vi egentlig ikke står med håret i postkassen i 2050.
15: Okay,
18: og det vi ser, der er også lige kommet et nyt studie her for nogle måneder siden, tror jeg det er, der viser, at hver gang vi åbner mere gasproduktion i Europa, så betyder det faktisk også, at der bliver investeret mindre i vedvarende energi.
15: Okay, lad os prøve at tage det konkret. Indtil nu, der har der været nogle licenser, der har løbet frem til 2042. Og spørgsmålet er, om de skal forlænges. Man har et politisk vedtaget mål om, at der senest i 2050 skal være klimaneutralitet. Der har så været partier og også for så vidt regeringer, der har sagt, at det skal rykkes frem til 45. Men det vi i hvert fald har lige nu og forholder os til, det er, at licenserne i udgangspunktet kun løber frem til 42. Spørgsmålet er, hvad der skal ske bagefter. Og Mathilde Hjort Bressum, hvad er dit bud? Hvad bør Danmark beslutte sig for, der skal ske med olie- og gasudvinding efter 42?
17: Jamen, Danmark bør selvfølgelig at leve op til den Nordsøs-aftale, vi har, og dermed også forlænge de licensaftaler frem til 2050, hvor at internationale energiagentur også siger, at vi fortsat kommer til at efterspørge naturgas, og desværre for det. Men dermed ikke sagt, at vi ikke også skal accelerere den grønne omstilling. Det skal vi selvfølgelig fortsætte at gøre. Men jeg køber simpelthen ikke argumentet om, at vi simpelthen kommer til at stoppe med at skulle bruge fossile brændsler. Fordi når alle internationale energiagenturer siger, at det her det kommer til at være en efterspurgt vare, også efterfølgende, jamen så er vi også nødt til at forholde os til den verden. Og det er en verden, hvor jeg ikke ser for mig, at vi kommer til at skulle importere olie for ustabile regimer i Mellemøsten.
15: Men bare lige helt konkret, altså de boreplatforme, der lige nu er altså på den danske havbund, i Nordsøen. De skal fortsætte, og altså i hvert fald der skal de virksomheder, og staten er jo medejer af det gennem konstruktionen, men skal have mulighed for, hvis de vil, at fortsætte fra 42 og frem til 2050. Gælder det både gas og olie?
17: Det gør det, og det er jo det, der også er en del af vores Nordsøs-licens-aftale frem mod 2050. Så hvis det er noget, som man ønsker og har mulighed for at bidrage til Europas og verdens energiforsyning,

0: ind på at sælge fossil energi, dem skal man bruge blandt andet også til at investere i nogle af de teknologier, der kan mindske den udledning, der så kommer fra udledningen af den olie og gas. Men bare lige for at forstå det helt konkret, altså det er noget, Venstre går ind i de her forhandlinger, de her diskussioner med et ønske om, at det fortsætter. Hvad er din forventning? Fordi regeringen er, så vidt jeg kan gennemskue, lidt splittet. De fire partier, der sidder, altså Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, er ikke helt internt enige. Hvad forventer du, der bliver besluttet?
1: Det er jo korrekt. Det er et politisk fragmenteret billede, vi har i øjeblikket, og det var jo også med Venstre i regeringen i SVM i sidste periode, at vi jo faktisk netop besluttede at åbne op for at lave de her licensforlængelser. Det synes jeg var fornuftigt set i den geopolitiske usikre tid, vi er i lige nu. Så det er klart, at vi i dag har en splittet regering, hvor jeg fornemmer et Socialdemokrati og et Moderaterne, som jo for ganske få måneder siden jo fortsat synes, det her det var en god idé. Jeg konstaterer også, at Moderaternes ordfører på det her område, tidligere energi- og klimaminister Lars Aagaard, også har været ude og sige, at han fortsat synes, det er en rigtig beslutning. Så nu ligger det her over på ministerens bord. Jeg glæder mig til at høre, hvad ministeren også har tænkt sig at sige i den forbindelse.
0: Christian Fromberg, hvad mener du, der bør ske efter 2042?
2: Jeg mener selvfølgelig, at vi skal lukke olie- og gasproduktionen i Europa og i Danmark for den sags skyld. Og det er jo også fordi, at vi i Danmark faktisk om noget kan bidrage med europæisk energisikkerhed ved faktisk at lukke olieproduktionen. Vi har stillet os i front internationalt og lavet en alliance, der siger, nu skal vi af med olie og gas. Og når at vi går i den modsatte retning, så ender vi jo faktisk med at underminere den globale indsats for at udfase olie og gas. Og Mathilde, det er rigtigt, at alle scenarierne fra det internationale energiagentur siger, at vi stadigvæk vil have en vis grad af efterspørgsel i fremtiden på olie og gas. Men hvis du går ind i et scenarie, hvor Europa når sin egen klimamål, dem vi selv har sat i Europa, så er der ikke brug for mere olie og gas. Det viser en analyse fra Concito i Finans i går.
0: Jeg kunne tænke mig lige prøve at spørge jer, fordi jeg synes, begge jeres synspunkter er jo rimelig klare. Altså, Mathilde, du siger ja til olie og gas. Christian, du siger nej. Men der er altid den dobbelthed i det, at Mathilde, du siger, jamen, vi skal samtidig også omstille. Og Christian, du anerkender sådan set også, at der stadig vil være en efterspørgsel efter den olie og gas, du vil lukke for. Og der er lidt nysgerrig på, hvad der egentlig måske er det største hykleri. Er det dig, Christian, der siger, at vi på den ene side skal stoppe, men jo, som jeg på en eller anden måde kan forstå, stadigvæk købe noget? Eller er det dig, Mathilde, der siger, jamen vi skal fortsætte med at udvinde, og alligevel kalde os et grønt forgangsland?
2: Det må jeg bare sige, at alle argumenterne, der ligesom har været bragt på banen fra regeringen og industriens side, der handler om europæisk energisikkerhed. Fordi det, der viser sig, når vi kigger på den danske energisikkerhed, så er vi selvforsynende med gas langt før, netop fra biogas primært i Danmark. Og så er der oliedelen. Det bliver faktisk ikke rigtig brugt som et argument af hverken industrien eller regeringen. Faktisk fordi, at olien bliver handlet på et globalt verdensmarked, og det gør ikke rigtig nogen forskel for vores forsyning med olieproduktion.
0: Jeg skal bare lige forstå helt præcis. Det du siger, det er, at ja, der vil stadig være en efterspørgsel efter gas. Men
2: på europæisk plan.
0: Men også i Danmark. Men det kan man, bare lige for at forstå det, i virkeligheden leverer ved biogas, som jo blandt andet er, at man omdanner gylle fra svineproduktionen, kan man sige, til gas, der kan bruges på samme måde som anden type af gas. Så det, du siger, det er, at vi i virkeligheden har nogle andre typer af gas, end det, vi udvinder.
2: Præcis. Og de fremskrivninger, der ligger i dag, de viser, at Danmark altså allerede engang midt i 30'erne er mere end selvforsynende.
0: Så du afviser i første omgang, at dit synspunkt bygger på hykleri. Hvis vi lige tager dit synspunkt, altså den her kombination af, at vi lukker, men stadigvæk bruger gas. Hvad siger du så til det, Mathilde, at man måske i virkeligheden kunne klare efterspørgselen med biogas?
1: Jeg konstaterer i hvert fald, hvad det internationale energiagentur peger på, som jo er, at vi fortsat kommer til at efterspørge naturgas og dermed også fossile brændsler frem mod 2050.
0: Men hvis det kunne være biogas?
1: Det ville da være positivt, hvis vi kunne få skub på den udvikling også. Men virkeligheden er, at det er jo ikke noget, som vi har adgang til i ubegrænsede mængder.
0: Men vil tilskyndelsen til at investere i eksempelvis biogas og få den industri, som jo allerede boomer nogle steder og i hvert fald er i gang, at det vil kunne blive en bedre forretning, hvis man nu meget klart også sendte det signal, at man netop ikke vil forlænge licenserne i Nordsøen, og dermed som fremskyndte tidspunkt, hvor man var nødt til som at satse for eksempel på biogas?
1: Jeg må sige, at det er en kende naivt ikke at forholde sig til også den krig, der foregår lige nu på det europæiske kontinent, og også den energiselvforsyning, som vi desværre er nødt til at have i en usikker verden. Og derfor har vi også behov for at diversificere

0: vores forsyningssikkerhed og også vores værdikæde på det energimix, vi har. Og det er jo ikke hinandens modsætninger, fordi selvfølgelig skal vi blive ved med at omstille os, det er klart. Det allerbedste i hele verden vil jo selvfølgelig være, at vi ikke havde behov for de fossile brændsler.
1: Men Mathilde, så lad os slutte af på det, jeg så kalder dit hykleri, i hvert fald den her lidt tvetungede position med både at ville det ene og det andet. Altså er det ikke et reelt problem, hvis det ender med, at Danmark måske investerer store milliardbeløb i grøn omstilling, men ender balancen på et nulpunkt, fordi at man samtidig så også udvinder olie og gas, der udligner det?
0: Nej, jeg synes faktisk overhovedet ikke, det er hyklerisk. Altså, helt ærligt, det der er hyklerisk, det er, hvis vi kommer til at stå i en situation om forår, hvor vi faktisk har importeret olie og gas fra et sted i Mellemøsten, eller gjort os afhængige af LNG fra USA. Det synes jeg er meget hyklerisk. Det vil jeg synes var meget, meget ærgerligt at stå i den situation. Så det er overhovedet ikke hyklerisk at insistere på, at vi skal omstille os, og vi skal investere i den grønne omstilling. Men vi er også nødt til at forholde os til den virkelighed, der er, hvor den tid, det tager at omstille sig selv, desværre også kræver, at vi har behov for de fossile brændsler. Og det gør det jo også i en situation, hvor vi har lige nu, i dansk kontekst og europæisk kontekst, hvor vi ikke har adgang nok til grøn strøm, fordi vi simpelthen ikke har elektrificeret os selv godt nok. Og den proces, og den politiske proces, den tager tid, og den er vi i gang med at lave, og vi driver den så hurtigt, vi kan, og det synes jeg er godt og en god ting. Men det er jo klart, Mathilde, at i overgangsperioden har man desværre behov for alternativet.
1: Er det her den samme tænkning, vi også hører i forbindelse med den grønne trepart, altså fra venstre side, den her balance mellem, man skal have både det ene og det andet?
0: Jeg synes, nu bliver tingene blandet en lille smule sammen. Altså, helt ærligt, vi står i en usikker tid i verden. Rusland fører en fuldstændig uretfærdig krig mod Ukraine. Vi har lige haft en energikrise for ikke ret mange år siden. Hormuzstrædet ser vi, hvordan at skibstransporten den fuldstændig vakler i en af de vigtigste gennemgangspassager, vi har. Altså, helt ærligt, i den situation, vi er i lige nu, der har jeg ikke lyst til at spille hasard med vores energiforsyning.
1: Christian Fromberg, for nogle år siden var det meget klart fra den danske regerings side, at der var det skulle være slut. Dan Jørgensen rejste rundt med noget, han kaldte Beyond Oil and Gas, en alliance rundt omkring i verden. Men jeg fornemmer lidt, de politiske vinde er ved at vinde. Altså, ser du nu, at Mathilde og andre måske får opbakning, at det bryder igennem, at der kommer olie og gas? Hvad tror du, der kan stoppe det i hvert fald, fra dit synspunkt?
2: Jeg tror egentlig godt, vi kan stoppe det, især fordi, at når jeg hører det her argument om energisikkerhed poppe op igen og igen med henvisninger til det internationale energiagentur, så skal vi bare lige holde os for øje, at det scenarie, hvor Europa når vores egen klima- og energimål, så har vi ikke brug for den olie og gas, så er vi allerede selvforsynende. Og det er jo lidt fjollet at lave politik ude i Nordsøen, efter at vi ikke når vores egen klimamål nu, i en tid, hvor at vi mere end nogensinde kan se lokummet brænder på den her sommer.
1: Christian Fromberg, kampagneleder i Greenpeace, og Mathilde Hjort Bressum, klima- og energiordfører for Venstre. Tusind tak, fordi I kom, og det her det er en debat, der ruller videre, ikke mindst fordi regeringspartierne er internt uenige. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Noget stort og ildevarslende kan være under opsejling helt omme i Stillehavet. En super El Niño kan sende ekstra varme gennem klodens vejrsystem, udløse tørke et sted, oversvømmelser et andet og nye temperaturrekorder på tværs af kontinenter. Fænomenet er i sig selv naturligt, men kloden det rammer er ikke længere den samme. Klimaet er allerede varmere på grund af vores udledninger af drivhusgasser, og det har ligesom skabt en dobbelt effekt af ekstremer. Næste gang dykker jeg ned i, hvad der sker, når super El Niño og klimaforandringerne trækker i samme retning. Bliver ekstremværet et vækkeur for den grønne omstilling, eller måske endnu en akut undskyldning for at udskyde den? Programmet her var produceret af Rakker Pak Badoxin fra P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars T. Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
3: Velkommen til, folkens!
4: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
5: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
6: Det er kæmpe, ja!
7: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
8: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
9: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
10: Jeg vil gerne arbejde videre med.
9: Vil du?
11: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
12: Se Signe Moldes Roadshow.
13: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
14: Nu på DR TV.
1: Om lidt kan du lytte til Verdens Navle her på P1. Biologen Lone Frank og historikeren Peter Ørbæk udforsker menneskelivets forunderlige afkroge. Det er altså Verdens Navle, men nu er der radioavis, for klokken er blevet 10.
15: Og de 15-årige skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed fra PISA-undersøgelsen, som kortlægger fagligheden i store dele af verden hver tredje år, og som blev offentliggjort her til formiddag. Faktisk har danske elever ikke været dårligere i al den tid, PISA-undersøgelserne er blevet gennemført. Og det kommer bag på Vibeke Tornhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE, som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
6: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
15: Ja, den gruppe elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, er vokset, så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark ligger i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tornhøj Christensen.
6: At man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
15: Det er dog ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned. Det gør det faktisk i mange andre lande også. Mange landmænd føler sig på herrens mark, efter Folketinget vedtog en ny lov om gødning i sidste uge. Landmændene skal nemlig i gang med at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden, og den nye lovgivning gør dem usikre og frustrerede. For selvom loven er vedtaget, så venter de nu på den vejledning, der skal give dem mere præcise retningslinjer. Den kommer tidligst til oktober. Frustrationerne oplever de hos rådgivningsvirksomheden Centrovise, for det er fint med nye regler, men uklarhed er ikke ok, siger formand Lars Iversen.
10: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
15: Ja, mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men reglerne kan altså nu blive ændret med den nye lov. For eksempel får hvert landbrug fra næste år en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede, så der bliver taget mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og så mener han, at det giver mening at skrue ned for kravene bare denne sæson.
14: Man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
15: Ja, der er mange i udlandet, der gerne vil købe dansk. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at juli har skrevet sig ind i historiebøgerne i år. I den måned så steg den danske eksport nemlig til 202,7 milliarder kroner, og det er den største eksport, Danmark nogensinde har leveret. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne af landet kan byerne en dag en overgang godt være kraftige. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader i dag. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
16: Du lytter til P1.
17: Jeg bekymrer mig meget for din L5-diskursprolaps, Lone. Hvordan går det med den?
18: Jamen altså, den sidder jo og heler af sig selv, det gør de jo, men altså, jeg har stadigvæk nogle iskastsmerter ned i venstre ben.
17: Ja.
18: Men altså, det som virker bedst på det, det har jeg faktisk opdaget, er et glas vin om aftenen. Det står der og griner af.
17: Det lyder som ren placebo, det der, Lone.
18: Det skal du eddermame da også tage alvorligt. Placebo-virkningen.
17: Okay.
18: Den er kæmpestor. Velkommen til Verdens Navle, programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Og vi, det er jo selvfølgelig jeg, Lone Frank, som er biolog og videnskabsjournalist, og
17: Peter Ørbæk, det er mig, jeg er historiker, og hver uge, der dykker Lone og jeg med hver vores sådan videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
18: Og i dag handler det om placebo.
17: Så spændende.
18: Ja, og hvad det hedder for mig som neurobiolog, det måske, eller gammel neurobiolog, tidligere neurobiolog, er det meget spændende, fordi at det er jo en forskning, der er bevæget sig inden for de seneste år ind i hjernen, kigger på, jamen, hvad er det egentlig, der sker i hovedet på folk, når de, som man siger, forestiller sig, at de får rigtig medicin.
17: Og det bliver du nødt til at åbne op for mig senere, det lover du, ikke?
18: Ja. Det vil jeg gøre.
17: Så vil jeg fortælle dig om en meget, meget kendt placebo-smertebehandlingsepisode, altså hvor der er en læge, der behandler sine patienter med saltvand, og den historie har gået verden rundt, men måske er det løgn. Måske er det hele bare fis og ballade.
18: En gang historisk placebo.
19: det den moderne placeboforskning har vist, det er, at hvor vi troede, det var noget snyd og noget indbildning osv., så sker der nogle fuldstændig reelle processer inde i hjernen.
20: Og hvis du nu havde forstoppelse, så kunne du tage sådan et blad og proppe ind bag i, så kunne den også hjælpe. Men ligesom vi i dag snakker om placebo, så det, at man har gjort noget, det har jo altid hjulpet, og troen på, at det har hjulpet, den har været rigtig stærk.
18: Ja, altså nu siger de jo indbildning.
17: Snyd og indbildning.
18: Ja, men det er så reelle processer i hjernen.
17: Ja.
18: Hvad tænker du, når du hører det der?
17: Det kan jeg totalt genkende. Altså jeg har i mange år, først inden for de sidste måske 5-10 år, er jeg begyndt at forstå, at placebo er for real. Det er en ting, ikke? Men altså, helt op til da, der troede jeg, at placebo var noget, som ikke rigtig passede. Altså også fordi vi har det med at bruge placebo-begrebet, som netop ja, snyder indbildning, ikke? Altså hvis man tager fejl af et andet, eller bilder sig et andet ind, så kan der hurtigt falde en kommentar, som er, at det må være placebo, at du tror, at jorden den er flad, eller hvad ved jeg, ikke?
18: Men det sjove er jo, altså indbildning, det er sjovt, at det bliver sat over for, jamen det er jo reelle processer i hjernen. Mm. Hvad skulle indbildning ellers være?
17: Ah, stop. Okay, det er neurobiologen, der byder ind.
18: Nej, men lige præcis. Indbildning er jo forestillinger, det vil sige noget, der foregår i din hjerne. Så det er egentlig bare afdækningen af, hvad denne indbildning går ud på.
17: Ja.
18: Men jeg synes, det er sjovt, det du siger der. Altså fordi, som historiker, ikke, man kunne jo pege på, kender du udtrykket placebo-domino?
17: Nej, det gør jeg ikke.
18: Nej. Det betyder, at jeg vil behage Herren. Det var jo simpelthen det indgangen til middelalderbønder, som man sendte op for de døde og til trøst for de levende. Det startede med placebo-domino.
17: Nå, okay.
18: Jeg vil behage Herren.
17: Det er sjovt. Altså, så du er i middelalderbøn? Altså, åben
18: ja,
17: af. Okay.
18: Allerede.
17: Sjovt.
18: Så der kan man finde udtrykket. Altså, det er at ville behage, ikke?
17: Ja, det interessante, altså for mig har det jo betydet det her med, når vi snakker om placebo, om det var snyd og indbildning, som jeg jo i mange år så troede, har jo kastet nogle skygger, som er, at placebo i medicin også bare er snyd og indbildning. Altså, det findes ikke rigtigt, men det kan vi få folk til at tro, det gør og sådan noget. Men det, vi skal snakke om i dag, og det, som jeg jo har lært, og det, som jeg der tror, de fleste mennesker også forstår i dag, det er, at placebo er for real. Den er god nok, ikke?
18: Det er en meget stor virkning for mange typer behandling og medicamenter og alt, hvad man gør ved os. Så den er så meget til at regne med, at man begynder at diskutere, kan vi bruge den aktivt og positivt? Altså kan vi simpelthen bruge placebo-behandling på folk og sige, nu får du noget placebo, og så virker det alligevel.
17: Skal vi ikke bare finde ud af, hvordan alt det der det hænger sammen? Fordi at jeg tror, hvis der kan fortælle mig det, så er det dig, Lone.
21: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
22: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
23: There's no question that we're a weird species.
24: We are a way of the cosmos to know itself.
18: Ja. Og som jeg lige egentlig hintede til, så er placebo jo en... Det er noget, vi taler om i dag, men det er så sandelig noget, man har kendt til længe. Altså den her effekt med, at vi kan give vores psyke op til at få virkninger af noget, som ikke er det, vi tror, vi får. Ikke? For eksempel så skrev amerikanske Thomas Jefferson helt tilbage i, det må jo være 1700-tallet, ikke? Den mest succesfulde læge, jeg har kendt, tilstod, at han uddelte flere brødpiller, dråber af farvet vand, og pulver af valnødeaske, end han gav egentlig medicin.
17: Ja, jeg tror også, Thomas Jefferson, der er noget med det her, det skal folk selv google, men han var generelt ekstrem kritiker af læger. Læger gjorde alt værre.
18: Ja. Nå, men det her, det er jo, hvad skal man sige, det er jo meget interessant, at læger dengang åbenbart allerede godt vidste, at jamen, hvis jeg nu siger til patienten, at dette her medicament af valnødskaller, det hjælper, så skal der nok være nogen, der faktisk får en hjælp ud af det. Ikke? Og man skal tilbage til 1700-tallet for også at se den første, med god vilje, kan man kalde det en placebo-kontrolleret afprøvning.
17: Ja.
18: Fordi der var en engelsk læge, der hed Haygarth. Han var lidt mistænksom over for en behandling, man havde på det tidspunkt, med sådan nogle Perkins-tinger. som var sådan nogle metalting, som man sådan berørte folk med forskellige steder på læme, så mente man, at der via elektromagnetisk sådan nogle strømninger, der ville ske alt muligt. Og der var rigtig mange, der sagde, at de fik det meget bedre, både deres gigt og deres alle mulige ting.
0: Ja, altså en behandlingsform, der, var, ja. Der havde set dagens lys
18: ja. Dengang. Ja, og Haygarth, han troede ikke rigtig på det, så han lavede nogle tinger af træ, som jo så ikke skulle kunne give de her elektromagnetiske strømninger og bølger, hvad det nu troede, det var. Og så prøvede han dem på patienter, som ikke kunne se, at det ikke var metaltinger. Og nøjagtigt lige så mange, 4 ud af 5, fik en virkning, som når man brugte ægte Perkins-tinger. Ja. Så allerede der har du en placebo-kontrolleret afprøvning. Ja? Ja, ja. Og det er interessant, altså tilbage i 1700-tallet.
0: Ja, men det er jo det fortæller os jo. Det synes jeg er vigtigt. Altså det fortæller os, at det er noget menneskeligt. Det er noget, vi har inde i os, der ligesom fungerer på en vis måde, der gør, at vi kan opleve det på den der måde. Det er derfor, jeg synes, det er så interessant, at vi skal snakke om det her også.
18: Men så må man sige, at feltet i dag, den egentlige placeboforskning, for den er selvfølgelig nyere, den går ikke tilbage til 1700-tallet, men den befinder sig i sådan et ryk væk fra, at man i lang tid koncentrerer sig om at se på, hvor stor er placeboeffekten? Findes den ved en eller anden type medicin? Findes den i smertebehandling? Findes den i nogle andre typer behandling? Altså, er der en placebovirkning her, og hvor stor er den? Mm. Og så er man gået til nu, jamen der er man altså så langt, at man siger, ja, der, vi kan finde placebovirkninger overalt, stort set, hvor vi kigger, men vi vil godt finde ud af, hvad er så mekanikken i det? Altså, hvad er det for nogle mekanismer? Hvad er det, denne indbildning, eller hvad det nu er, egentlig går ud på. Og der prøver man jo så at bevæge sig ind i hjernen og kigge på, jamen, hvad er det for nogle regioner i hjernen, der måske bliver mere eller mindre aktive? Hvordan kan det forklare, at der kommer en virkning af noget, som ikke skulle kunne have den virkning?
0: Ja? Er det det, der er det dybere spørgsmål? Altså, hvad er det, hvad
18: ja,
0: er det helt nøjagtigt,
18: hvad består virkningen i? Okay. Ja. Det er jo simpelthen det. Vi kan sige, at den er der, det har vi vidst længe. Og nu prøver man så at finde ud af, okay, jamen, hvordan opstår den virkning? Hvordan fungerer den? Altså, det er jo lige så, egentlig en lige så mekanistisk forskning, som hvis man skal prøve at finde ud af, hvordan virker en bestemt type behandling.
0: Ja.
18: Fuldstændig det samme.
0: Det er sjovt.
18: Ja, men man starter, kan man sige, med nogle ting, altså specielt tilbage til 70'erne, hvor man kigger meget på smertebehandling. Og altså, du var også inde på netop, at det, du vil tale om, er også i en smertebehandling.
0: 100%,
18: ja. Det er mest der, man har kigget på det i begyndelsen, og se det og lagt mærke til, hov, jamen altså, ja, folk siger, det gør ondt, men så kan man jo give dem saltvand, og så synes de pludselig, det gør mindre ondt. Altså. Så smerte har været et emne, man har kigget på længe. Og tilbage til 70'erne, der gik det meget ud på, at man sagde, jamen placebovirkningen i forhold til smerte, det er jo noget med, at du aktiverer kroppens egen smertedæmpning. Så det må være noget med altså endogene opioider, ikke? Altså, vi producerer jo selv nogle opioid-lignende stoffer.
0: Ja.
18: Ligesom vi producerer endorfiner og sådan noget, ikke?
0: Jo.
18: Og så kunne man godt se i nogle forsøg, ja, der bliver produceret sådan nogle endogene opioider. Så det er nok der smertelindringen i placebo ligger.
0: Det giver mening.
18: Ja, og det, som sagt, det står stadigvæk for nogen smerteoplevelser. Men så går man jo også ind og kigger på efterhånden det neuronale grundlag. Og ja. hvis vi nu går tilbage, vi har jo haft et helt afsnit om smerte. Og der snakkede jeg jo meget om det her med, at jamen, du har smerteoplevelsen, som ikke bare hidrører et sted fra. Altså ikke bare fra de sanseorganer og nerver, som ligger i rygmarven og fører smerteoplevelsen op til hjernen. Det er ikke bare der, det ligger. Det er også en oplevelse, der bliver behandlet i vores kognitive regioner, altså i vores hjerne. Så den bliver hele tiden påvirket. Enhver smerteoplevelse er påvirket af forventninger og andre former for kognitive effekter.
0: Ja, det var en stor pointe, jeg husker, du havde det afsnit, ja. Hvor meget det betyder. Altså forventninger til smerte.
18: Meget. Ja. Ja. Og det er jo så selvfølgelig også der, man faktisk finder, når man begynder at forske i placebovirkningen over for smerte, at jamen, meget af det ligger simpelthen i det, forskerne kalder vurderingen og den affektive oplevelse. af smerte. Ja. Blandt andet sådan et meget vigtigt studie fra 2024 i Nature, hvor man netop laver hjernescanning af en lang række forsøgspersoner. Med og uden. Altså med forskellige typer smerte, noget med varme, noget med prik, forskellige ting. Og så med og uden placebo. Og så kan man jo så se, hvad er det for nogle hjerneområder?
0: Nu siger du med og uden placebo, det vil sige med og uden smerte.
18: Ja, det vil sige, at nogen får jo en decideret, altså, et smertemiddel af en eller anden type, og nogen får en placebo, altså en saltvandsindsprøjtning, eller en pille uden noget i. Ikke?
0: Ja.
18: Typisk indsprøjtninger her. Og så kigger man på, jamen, hvad er der så, der sker i hjernen? Fordi der kan de se, jamen det er ikke i selve sansningen og de der sådan perifære virkninger. Så det kan ikke bare være de her endogene opioider, nej. Men der er nogle af de her højere regioner, som netop altså, skruer på vores forventning og modificerer det input, der kommer fra sansorganerne. Så det er der, den store virkning ligger. Men noget, der er meget sjovt, vil jeg sige, det er, som jeg også hintede til først, at effekten af det her placebo, den er sådan set lidt uafhængig af, om personen ved, at det handler om placebo. Det har man efterhånden fundet ud af. Altså, det er jo noget forskning, der kommer inden for de senere år, at du kan endda fortælle folk, fordi nu kender vi jo alle sammen placebovirkning. Du kan fortælle folk, nu giver jeg dig noget placebo, og så får du stadigvæk en placebovirkning.
0: Jamen, det kan jeg forstår det faktisk ikke, for at være helt ærlig.
18: Nej, men det er virkelig sjovt.
0: Så man kan sige til folk, nu giver jeg dig noget, der ikke virker.
18: Ja.
0: Og så virker det.
18: Der er forsøg derude, hvor du har nogle medicamenter, der simpelthen er mærket med ordet placebo.
0: Okay.
18: Så det står på dem.
0: Ja.
18: Og det virker stadigvæk på folk. Der er igen fra 2024 et studie af en, der hedder Thor Walker, som er sådan en gennemgående figur i det her forskningsfelt. Og han undersøger 101 kroniske rygsmertepatienter. De får en saltvandsindsprøjtning under huden, som de godt ved er en saltvandsindsprøjtning. Og så lægger man dem i en scanner og kigger på, hvad sker der faktisk, mens de får det her og i tiden lige efter. Og så spørger man dem til, hvordan har de det i løbet af det næste stykke tid og efter en måned og efter et år. Og de har det sådan, at deres smerteniveau, det er faktisk forbedret. Altså intensiteten af smerten er gået ned, de der kroniske rygsmerter.
0: Ja.
18: Humøret er gået op, søvnen er bedre i forhold til dem, der bare har fået deres sædvanlige behandling og ikke fået en saltvandsindsprøjtning. Og det, de kan se det på scanningen, det er altså kommunikationen mellem nogle af de her sådan præfrontale områder, det vil sige langt fremme i hjernen, hvor vi har sådan vores netop vurderinger af ting forskellige funktioner, hvor vi ligesom tænker over os selv og andre og verden og hvad der sker med os. Ikke? Kommunikationen derfra og så til hjernestammen, som er meget involveret i selve smertereguleringen, den er simpelthen, den går op. Så der går en hel masse processer i gang, som de her mennesker jo ikke er bevidste viden om, vel?
0: Nej.
18: Altså, de ved ikke, nu sidder jeg og tænker på noget, og så sker der faktisk noget med min smerteoplevelse. De kan bare konstatere det. Ja, de gav mig sgu noget saltvand, og det virkede.
0: Altså, hvad er mulighederne, ikke, når man finder ud af sådan noget der? Altså, det er selvfølgelig et kæmpestort spørgsmål at stille, ikke? Altså, men at du kan fortælle folk, jeg giver dig noget, som ikke virker, og nu får du det trods alt, og så gør det noget ved dig.
18: Ja.
0: Er,
18: men det er jo også, det er faktisk en diskussion, der føres. Når jeg sidder og kigger på litteraturen, der er en decideret diskussion om, jamen, hvordan kan vi eventuelt udnytte de her effekter? Fordi det er jo rigtigt, det ville jo være fantastisk, hvis du kunne få altså fuldstændig bruge denne her virkning af noget, som ikke er farligt, frem for at du skulle give alle mulige mærkelige medicamenter, som måske har bivirkninger og sådan noget, ikke?
0: Mm-hmm.
18: Så man diskuterer faktisk, er det noget, vi kan bruge aktivt, og i hvilke sammenhæng kunne man, og hvilke, man prøver også at finde ud af, jamen, hvilke mennesker er, hvad skal man sige, producerer mest placebovirkning. Og det vil jo sige, der er nok også nogle psykologiske parametre og sådan noget, hvis man begynder at gå ned i det. kunne jeg forestille mig.
0: Er der stor forskel på mennesker, altså på individer og placebovirkning, og hvor meget vi ligesom er...
18: Jamen det er der jo, fordi hvis du går ind og kigger på for eksempel et forsøg med placebo, så vil der jo være en hel masse forskel i, hvor meget virkning en given person har i forhold til en anden person. Okay. Det samme med medicamenter,
0: ja, ja,
18: ikke?
0: Klart, ja.
18: Og noget af det kan jo sikkert være, jamen netop, hvordan er din psykologi indrettet? Har du måske meget modstand mod medicin?
0: Ja.
18: Har du meget negative forventninger til, nu er jeg med en medicinsk afprøvning, jeg har egentlig ikke lyst til at tage medicin. Så kan det jo være, at du får en omvendt placebovirkning. Han har sagt,
0: og det er forventningen, der spiller ind igen her, eller hvad?
18: Jamen, det er meget forventning, vi har med at gøre.
0: Ja. Ja, det er simpelthen så sjovt.
18: Det kan jeg komme tilbage til.
0: Ja.
18: Men lad os lige tage det her med placeboeffekt som en meget generel effekt. Fordi det er jo, nu har vi talt om smerte, ikke? Men det er jo, altså, det er jo alle steder, man kigger. Så er der placeboeffekter. Hvis du husker tilbage til den diskussion, der har været om at bruge SSRI-præparater til depression, altså det, ja, man kaldte lykkepiller engang, så har diskussionen jo været, det virker jo ikke ret meget bedre end placebo, ikke?
0: Mm.
18: Kan du huske den?
0: Ja, nej. Så meget fulgte jeg ikke med i den, Lone, okay, men jeg stoler på det, men jeg er sikker på, at mange af vores lytter kan genkende det.
18: Men det var netop, det var hele tiden et stort, stort problem, fordi, ja, man sagde, jamen prøv at se, der er jo ikke ret meget mere virkning i medicinen, hvis der overhovedet er mere virkning end placebo. Det betyder bare, placebovirkningen i forhold til depression er høj.
0: Ja, det er sjovt. Okay. Altså, vil det sige, sådan, generelt i sådan placeboforskning eller, sådan, eller forskning i antidepressiver, så er man klar over, at placebo, det har virkelig en effekt her. Altså,
18: ja, der, okay, er en meget stor placebovirkning.
0: Ja.
18: Og det betyder jo også, at man er begyndt at se på, jamen, hvad er det, der ligger under den, mm-hmm, i forhold til depression, ikke?
0: Ja, for det er jo noget helt andet smertebehandling på en...
18: Det er jo noget helt andet smerte. Det er jo nogle andre midler. Det, altså, hvorfor er der en placebovirkning i forhold til depression?
0: Ja.
18: Ikke? Og der kan man se, at det er, fordi der simpelthen... Når du giver de her placebomidler, så kan man se i forskellige scanningsforsøg, at jamen, folk begynder at få en aktivering. Det er jo ikke sådan, det virker lige med det samme. Det gør SSRI-præparater heller ikke. Men du får en større aktivering af nogle af de hjerneområder, som typisk er dæmpet under en depression. Og det er de samme hjerneområder, som du går ind og prøver at påvirke med behandling, som for eksempel at stimulere depressives hjerner med magnetisk stimulation, eller med elektrisk stimulation med elektroder direkte, okay, i hjernen. Så det er nogle af de samme områder,
0: som kroppen på en eller anden måde
18: selv
0: kan
18: sætte i gang.
0: Ej, hvor er det vildt. Altså,
18: ja.
0: Det er spændende. Og så kan jeg godt forstå, hvad du mener med, at prøv at høre, hvis placebo kan det, altså alt det, som du ved, hvad siger du, som man kan gøre med
18: magnetisk stimulation eller elektrisk stimulation.
0: Ja, altså sådan, det er meget stærkere. Selvfølgelig vil man da hellere have det placebo, der håndterer det selv, eller kroppen, der håndterer det selv. Ikke?
18: Ja, hvis man kunne finde ud af, jamen, hvordan får vi bare folk til at, du ved, aktivere disse hjerneområder, ja, uden at skulle behandle dem. Det er så selvfølgelig svært, ikke? Men det er jo interessant, at det er det, der sker.
0: Ja. Altså,
18: det vil sige, det er, du gør det samme ved dig selv, som behandlingen faktisk går ind og gør.
0: Ja.
18: Måske ikke i så kraftig... får ikke så kraftig en virkning, mm-hmm, eventuelt, og det er muligvis igen heller ikke alle, ligesom det er heller ikke alle, der får en virkning af de her forskellige midler. Men det er virkelig interessant, ikke? Der er et andet område, som jeg synes er helt vildt, at der kan være en stor placebovirkning i, men det er der, og det er Parkinsons sygdom.
0: Okay, ja.
18: Som jo kommer af, at du har et hjerneområde, som er med til at regulere og styre bevægeapparatet i høj grad, og som består af en hel masse dopaminneuroner, som signalerer til hinanden og ud til andre hjerneområder ved hjælp af signalstoffet dopamin. De her celler begynder at dø på et tidspunkt.
0: Mm-hmm.
18: Og på et tidspunkt er der så få, at så får du symptomer. Og det er ofte altså overvis efter, at de faktisk begyndte at dø.
0: Ja.
18: Man ved ikke, hvorfor de dør. De bliver bare ved med det. Og derfor bliver symptomerne værre og værre. Og det, man prøver med behandling, som L-dopa og andre ting, det er selvfølgelig at altså, genopleve eller stimulere den aktivitet, der burde være fra de her neuroner. Men man har faktisk en meget stor placebovirkning af, i forhold til Parkinson, når man laver kontrollerede afprøvninger af medicamenter, men også når man for eksempel laver hjernestimulation. Og det er jo Parkinson, at man har udviklet og som man bruger dyb hjernestimulation meget til, hvor man simpelthen indsætter en eller flere elektroder. De sidder og påvirker ned i et bestemt område, som så påvirker for eksempel rystelser og stivhed ved, at de laver en signalering, som hjernen selv skulle have lavet. Der kan man se nogle videoer på nettet, og de er helt utrolige, altså, hvor du har mennesker, der har fået implanteret sådan en elektrode, og så de sidder og ryster, fordi den er ikke tændt. Så siger man til dem, så nu tænder vi og laver et eller andet fiksfakseri ved noget maskineri, ikke? Og så holder de op med at ryste. Og så får man bagefter at vide, de var ikke tændt.
0: Men det er jo, altså jeg forstår det stadig ikke helt. Altså, det er jo vildt, at den effekt findes, og den kan opleves, og den kan ses med blotte øje. Ikke?
18: Jo.
0: Hvor er det vildt. Men betyder det, at kroppen sig selv genoplever de her døde neuroner, som man taler om? Eller ved
18: nej.
0: Man,
18: nej, men der sker det, når man har været inde og kigge på det. Fordi det er jo der, man netop også har kunne se, okay, jamen, der må vi selvfølgelig gå ind og lave nogle hjerneskanninger, for vi ved, hvad det er for nogle områder, det er galt med her. Ikke? Og der kan man se, at aktiviteten i nogle af de her strukturer, som faktisk går ind og laver sådan en dopaminsignalering, som er nødvendig. Der bliver fyret op på dem, når man enten altså giver netop et saltvandsindsprøjtning og fortæller, at nu får man et dopamin medicament eller noget andet. Og så igen, de sætter selv gang i hvad der skulle ske i hjernen. Det er ikke noget, der kan holde sig, vel? Men det er bare fantastisk, at det kan ske overhovedet.
0: Det er fantastisk. Altså, jeg kan stadig godt have svært ved at forstå det 100%, og det kan være lidt mystisk, hvad er placebo, men virkningen af det der, altså, det er fantastisk.
18: Men det, man kigger på og siger, jamen, hvis man skal sige noget sådan fælles om de her forskellige mekanismer, hvad er det, hjernen overordnet gør, når den producerer en placebovirkning? Så ser det ud til at have to komponenter. Ikke? Du har noget forventning. Jeg vil sige, altså en eller anden forventning til, nu får jeg noget hjælp i det her område. Om det nu er, at min depression bliver nu behandlet, min smerte bliver behandlet, min Parkinsons sygdom bliver behandlet. Så forventningen går ind og gør et eller andet. Så har du en konditionering, som også skal være til stede. Det vil sige, at man i forvejen har lært, hvordan det er at få lindret sin tilstand. Det synes man før har man har fået et eller andet præparat, der virkede på ens depression, eller Parkinson, eller smerte, så man ved, hvordan det skal føles, så er det, at så har hjernen et eller andet at arbejde med. Og så kan den på nogle måder koble de der ting. Jeg har en forventning om, nu skal det her ske, og jeg ved, hvordan det er, når det sker. Og så producerer den altså.
0: Fordi den, altså
18: de der virkninger.
0: Som om den kan forsøge at genkalde oplevelsen, eller hvad?
18: Jo, man ved i hvert fald, at jo mere man har af den her konditionering, altså jo mere man er i stand til at bruge tidligere erfaringer med, at man har haft en lindrende effekt, jo større er placebovirkningen for det enkelte menneske.
0: Okay.
18: Så det vil sige, har nok noget at gøre med, hvad hjernen før har. Altså den kan genkalde sig noget aktivitet, der skulle være, da man havde det bedre.
0: Men det peger vel også tilbage på forventningen, så, ikke?
18: Jo, altså, det er de to ting, der ligesom bliver koblet, ikke?
0: Jo.
18: Får jeg det sådan, som jeg havde det engang, og hjernen kan huske, jamen, der var der den her hjerneaktivitet på en eller anden måde.
0: Men er konditionering en forudsætning for placebo? Altså, kan det kun lade sig gøre, hvis at hjernen har oplevet før, at det her, det hjælper på den her måde?
18: Nej, ikke at det lige præcis det her hjælper på den her måde, men man skal nok have haft en oplevelse af, hvordan det var ikke at have smerte. Ikke? Okay. Det har vi jo alle sammen.
0: Yes.
18: Eller ikke at Parkinson, eller hvad det nu er.
0: Ja, ja.
18: Fordi placebovirkningen findes også i forbindelse med altså alle mulige ting, hvor du behøver ikke engang nødvendigvis altid at give et medicament. Du kan også have, at der er en sværere effekt af, bare det, at du bliver behandlet. At der er en, der kommer ind i en hvid kittel. Fordi så har du også igen forventningen af, okay, jamen det her, det er et menneske, der ved, hvad vedkommende gør.
0: Okay.
18: Og hvis du får at vide, at du får en meget dyr behandling, så kan det også samtidig have en større virkning, end hvis du får at vide, at nu får du noget håndkøbsmedicin.
0: Er det rigtigt?
18: Ja. Så igen, det er vores forventninger og vores forestillinger, de gør rigtig, rigtig meget.
0: Det er helt vildt.
18: Ja.
0: Det synes jeg, det er.
18: Så er der jo til sidst det, man også skal huske, og det er også forestillinger, de er sjove. Det er nocebo-effekten. Det er placebo-effektens onde tvilling, fordi den producerer bivirkninger af noget, som er fuldstændig ufarligt. Eller symptomforværing af noget, der er fuldstændig ufarligt.
0: Det skulle lige forklare mig.
18: Det kan være, du har en smertepatient, der oplever en øget smerte i forbindelse med, nu får vedkommende noget placebo-medicin i forhold til en eller anden afprøvning, for eksempel. Ikke? Eller det kan være hvad som helst andet, igen, altså måske depression, eller hvad det kunne være. Eller en afprøvning af et hvilket som helst medikament for en hvilken som helst sygdom, der ved man. Det skal folk jo, også dem, der får placebo, de ved jo ikke, om de får det eller ej, men de har været inde og foretage et informeret samtykke. Det vil sige, de har læst og skulle skrive under på, at de har læst og forstået, hvad der kan være af mulige bivirkninger ved denne medicin. Og der ser man, at dem, der får placebo, altså saltvand, de får lige så store bivirkninger af den der slags, som de har læst om, som dem i medicamentgruppen.
0: Og nu skal, jeg bare lige forstå, og de får oprigtigt de bivirkninger. Det er ikke noget med sådan, du bilder dig bare ind, du har ondt i maven. Det er oprigtigt bivirkninger.
18: Det er jo ligesom før. Det er jo forventninger formentlig, og konditionering. Og du ved godt, hvordan det er at have hovedpine.
0: Ja.
18: Hvis du nu får at vide, jeg skal ind og deltage i et forsøg med noget medicament, et medicament mod, det kunne være depression, det kunne være en vaccine, og du har fået at vide, det kan man få ondt i hovedet af.
0: Ja.
18: Eller du har fået at vide, det her kan man få influenza-lignende symptomer af. Og du ved også, hvordan det er at have influenza. Så kan du altså producere influenza-lignende symptomer, selvom du har fået saltvand. Eller hovedpine, eller hvad det nu er.
0: Ja, det synes jeg er vildt.
18: Det er jo fuldstændig det samme som placebo. Det er bare det omvendte.
0: Og det er, hvad kalder du, den onde nocebo af placebos
18: nocebo
0: onde?
18: Nocebo er placebos onde tvilling.
0: Ja.
18: Ja.
0: Ja, hvor er det sjovt.
18: Men alt det her, det giver til sammen, kan man sige, et interessant etisk dilemma, når man nu skal afprøve medicin. Hvor meget skal man så faktisk fortælle folk om bivirkningerne? Kunne man, og det diskuterer man også her i feltet, kunne man begynde at gøre et eller andet, hvor man ikke fortæller folk om det hele, eller er der en måde, hvor man egentlig kan trykke den der nocebo-virkning ned?
0: Okay.
18: Fordi der er jo ikke nogen grund til at give folk bivirkninger, eller forværrede symptomer, hvis der ikke, altså, hvis de nu ikke ved det, så kan de ikke producere dem.
0: Nej, men grund til, at man fortæller dem om potentielle bivirkninger, når de får saltvand, det er fordi, man laver, er det det, der hedder en dobbeltblindhedstest, eller dobbeltblindtest?
18: Ja, men det er jo fordi, du skal give, når du er med i et hvert forsøg, så skal du give et informeret samtykke.
0: Ja.
18: Hvad er det, jeg samtykker til?
0: Ja.
18: De må give mig det her middel. Okay, så skal jeg selvfølgelig vide, hvad ved I fra sikkerhedstest, at der kan være af bivirkninger, før jeg vil sige, at det må I godt give mig.
0: Ja, fordi at du potentielt også kan få det rigtige medicament, ikke?
18: Ja.
0: Så giver det mening. Ja.
18: Så det er diskussionen lige i øjeblikket. Hvordan udnytter vi eventuelt positivt placeboeffekten og giver et eller andet, som burde være virkningsløst, men ikke er det? Og hvordan kan vi komme udenom nocebo-effekten ved ikke at fortælle folk alt muligt, de kan forvente?
0: Men også, hvordan man, vel sådan, hvordan man sådan kan, i fremtiden kan aktivere placebo-effekten på en eller anden måde, på en mere håndterbar måde, fornemmer jeg, ikke?
18: Jo, altså man vil jo meget gerne prøve at kortlægge, hvilke grupper er det, der måske kunne have særlig gavn af den her virkning. Altså hvem er det, der virkelig kan producere nogle pålidelige placebovirkninger?
0: Ja.
18: Og hvilke grupper er måske, man kan for eksempel se, at i forhold til nocebovirkning, der er langt større nocebovirkning hos folk, der er mere angste i deres sådan, temperament, og som derfor laver en større påvirkning af deres stressakse. Altså de producerer et stressrespons, kan man sige, som andre, der er knap så angste, ikke gør. Og derfor bliver nocebovirkningen nok større.
0: Hold op, Lone.
18: Ja.
0: Det er ikke snyd og bedrag og indbildning. Det er målbart,
18: overhovedet ikke.
0: Både på godt og ondt med
18: placebo
0: og nocebo.
18: Det er vores hjerne i al dens vidunderlige udfoldelse og udgrundelighed.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: Historien var 10.000 år
4: mere. After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
0: Nu skal du høre en rigtig god fortælling, Lone.
18: Jamen, det vil jeg da gerne. Hvad handler den om?
0: Den handler om en fyr, der hedder Henry K. Beecher. Og ham her, Beecher her, han er manden, som i 1955, han skrev en artikel, der hedder The Powerful Placebo. Og i den artikel, der altså den er et vendepunkt i sådan placebo forskning og placebo forståelse, i hvert fald den tidlige forskning og tidlige forståelse, ikke? Og derfor er den selvfølgelig også, eller er han også relevant for os to i dag. Og bare lige for en god ordens skyld, bare lige så alle med. Ham her Beecher, han, som du var inde på, da du snakkede før, han opfinder ikke placebo, eller opfinder sådan ideen om, der er et eller andet, det som vi nu kalder placebo, der fandtes engang. Det er vigtigt at forstå. Men Beecher, det er altså den mand, som eller, han er med til at understrege i hvert fald nødvendigheden af, for eksempel, nu nævnte jeg før det med dobbeltblindede forsøg, ikke? Altså de her kliniske forsøg, hvordan de skal gøres ordentligt, hvis man skal have en idé om, hvordan placebo faktisk virker på patienter, ikke? Men nu sagde jeg jo til dig, at du skulle have en rigtig, rigtig god fortælling, og den kommer altså her, Lone. Vi skal til 2. verdenskrig.
18: Ja.
0: Og Beecher her, han er sendt til Europa. Han er krigslæge. Han bliver sendt til Europa som krigslæge. Og en dag, så står han på et felthospital i Italien, og der kommer de sårede, de strømmer ind. Og så opstår problemet, at morfinen, den slipper op.
18: Ja.
0: Der er ikke mere af den. Og ind kommer en soldat, som skal opereres og har voldsomme smerter. Og Beecher og en af de sygeplejersker, der er der, de kigger hinanden i øjnene og kan godt vurdere, at vi er nødt til at gøre noget her. Så derfor så fylder de en sprøjte med saltvand og fortæller soldaten, at nu får du morfin. Og så sker det mirakuløse jo, at soldaten falder til ro, og de kan operere.
18: Ja.
0: Og med det så indser Beecher, at altså faktisk det her med forventningen alene er
18: nok, tilsyneladende. Ja,
0: det kan åbenbart få ham nok til at blive bedøvet.
18: Ja.
0: Hvad nok til, at han bliver bedøvet her, ikke? Og altså, bare så skal jeg det helt ud i papsalen med, altså forventning om morfin får soldaten til at falde til ro, ikke? Alright. Det er jo sådan en meget, meget let forståelig fortælling.
18: Mm.
0: Det er en meget, meget sådan god, skal vi kalde det, en videnskabshistorie. Den har det hele. Den har krig, den har smerte, den har et improviseret eksperiment, og den har en tydelig hovedperson. Og altså historien om Beecher og historien om hans sådan oplevelse her på det her felthospital, den har jeg stødt på mange gange i min studietid. Jeg tror nærmest også engang i gymnasiet. Og altså jeg har hørt den flere gange. Jeg har ikke haft navn på Henry Beecher, men historien om, at sådan så løb de tør for morfin, brugt saltvand, de virkede lige så godt.
18: Så blandt historikere, der er det en meget hørt historie.
0: I hvert fald for mig. Ja. Altså, jeg tør ikke tale på vejen af alle historikere i Danmark. Der skal nok være nogen derude, der hørte den for første gang. Men jeg har hørt den flere gange, og det interessante er også, at jeg også stødt på den flere gange i forbindelse med det, vi laver. Altså, jeg kunne have fundet på, at sådan, jeg kiggede på den her historie i forbindelse med vores smerteafsnit, som du taler om, vores afhængighedsafsnit, der talte jeg om en anden morfinhistorie. Så det er sådan en historie, jeg sådan har mødt nogle gange. Ikke?
18: Ja.
0: Og inden jeg lige fortsætter her med historien, og vender tilbage til historien, så skal du lige lade Henry Beecher en smule bedre kende. Ham er Henry Beecher her. Han var en amerikansk anæstesilæge. Han var ved Harvard, hvor han var, eller han var også nogle andre steder for det, men han er ligesom kendt for at være ved Harvard, og de ting, han præsterede på Harvard, ikke? Og han er tæt forbundet med Harvard i dag.
18: Ja.
0: Og som den historie før fortæller, så var han jo også i 2. verdenskrig. Han tog til Europa, han var der for at være anæstesilæge ved de her felthospitaler. Han var også i Nordafrika, udover at være i Italien. Og efter krigen, så blev han meget indflydelsesrig figur inden for sådan kliniske forsøg, smerteforskning og så senere forskningsetik. Nu er du lige inde i det før.
18: Ja, ja.
0: Og især forskningsetik, der er han der er ret vigtig, fordi han skriver en artikel i 66, der handler om sådan etik eller uetiske forsøg på mennesker, som bliver sådan et hovedværk i sådan moderne medicinsk etik, og det handler meget om samtykke og informeret samtykke.
18: Ja.
0: Men generelt, så han er meget kendt for sine tanker og sine oplevelser og forsøg med placebo, det er også derfor, jeg kigger på ham i dag, og han er så tæt forbundet med den historie, jeg lige fortalte dig før. Ikke? Og som sagt, det er en god historie. Spørgsmålet er bare, om den placebo-historie eller placebo-fortælling er sand. Fordi der er en ting, der er sikker. Beecher har aldrig selv fortalt den historie.
18: Så bliver man jo lidt mistænksom, ikke?
0: Det kan jeg love dig for. Det skal man gøre. Den stiller faktisk spørgsmålet. Er den her begivenhed, som åbenbart bliver gengivet igen og igen og igen, når man taler om placebos historie, er den sand, eller er den falsk? Lad os lige prøve at kigge på det her. Jeg da jeg skulle forberede mig, så læste jeg op på den her historie, for tænkte, at det er noget af det, som jeg skal kigge på, og så fandt jeg så ud af de her problemer, der var i historiens oprindelse. Og så er jeg stødt på sådan en gruppe mennesker, som der... Og det er blandt andet en journalist fra McGill University i Montreal, hvis
18: ja,
0: du siger noget.
18: Ja, det er et meget kendt universitet, engelsksproget, i, selvom det ligger i en fransktalende by.
0: Yes. Der er altså en gruppe mennesker her, om blandt andet journalist her på McGill University, som har skabt sig sådan et miljø, som virkelig har bidt sig fast i det her mysterie om, altså hvorfor den historie overhovedet findes,
18: ja.
0: Og hvor stammer den fra, ikke? Og de har altså involveret sig med mange dygtige historikere også, og blandt andet, og det skal vi bare have klaret fra starten, når vi snakker om BJX eller nævnt historien, hvor ved vi det fra, de har blandt andet allieret sig med historikere fra Harvard. Mm. Og det, der er med Harvard, hvor BJ var tæt knyttet, det er, at de har adgang til hans personlige arkiver. Og en arkivar fra Harvard har brugt nogle flere dage på at gennemgå alle hans arkiver, for at se, om vi kan finde en BJ, der gennemgår fortællingen, og
18: det kunne de ikke.
0: Det kan de ikke.
18: Og han har heller ikke beskrevet det i nogle af de artikler.
0: Han har ikke udgivet. Selv,
18: nej.
0: Fordi at, det kan man undre sig over, hvorfor han ikke har gjort helt konkret, men han, man kan sige...
18: Hvis han ikke har foretaget forsøget, så er det jo derfor, han ikke har skrevet det.
0: Ja,
18: altså.
0: Ja, men altså, han har jo, hvad hedder det... Ja, det kunne godt være derfor, altså, men man kan sige, altså, han har selv været i, i krig, og har været de steder der. Men altså, spørgsmålet om det er Beecher, vi skal give skylden for den her myte. Det tidligste eksempel, som de her mennesker kunne finde frem til, som jeg også har kigget lidt på, det stammer fra 1969. Og det er sådan et citat, som du får lige her, og nu skal du høre, hvad problemet er. Beecher, parentes, fortsat, det er en videnskabsartikel det her, ikke? Det er en læge, der skriver, Beecher, parentes, 1959, husk 1959, har for eksempel vist, at saltvandsindsprøjtning i situationer på slagmarken har 90% af morfins effektivitet til at lindre smerte, bla bla bla bla bla. 90%, det er trods alt meget.
18: Det er meget.
0: Det kan vi tage en anden dag. Men det her, der blev henvist en artikel fra, det her blev skrevet i 1969, der blev henvist til en artikel fra 1959, men der er ikke nogen større kildehenvisning end det.
18: Mm.
0: Så der, vi kan ikke finde tilbage til, hvad er det, Beecher har skrevet i 1959. Det virker til, at den her henvisning er... Hævet ud den blå luft. Men det tidligste...
18: Det er jo sådan noget, man forbinder med totalsvindel i dag,
0: ja.
18: Hvor det er AI, der laver det.
0: Totalt, ikke?
18: Det kunne mennesker altså også gøre.
0: Det er
18: 1959 eller 1969.
0: Det er jo en klassisk fejl, man kan sige, at lave en henvisning, og så faktisk i virkeligheden ikke henvise til den. En årsag til, at historien måske er populær, om saltvandsindsprøjtninger kunne blive brugt på hvad skal man sige, i krig, når morfinen løb op, har du set MASH nogensinde?
18: Ja, den så jeg da meget.
0: Det gjorde du?
18: Radar.
0: Jeg har aldrig set MASH.
18: Klinger. Klinger er en fantastisk karakter.
0: Okay, jeg har aldrig set MASH. Der stod da TV2 Zulu kom, tror jeg, de købte rettighederne til det, og så sådan noget, min far så.
18: Ja, men de er jo formentlig også fra hans alder.
0: Ja, men det er min far 10 år ældre end dig, bare roligt.
18: Okay.
0: Der er en, jeg kan forstå, at en af de seneste sæsoner, eller sidste sæsoner af MASH, vi i 1978, der er der en situation, hvor at de løber tør på det her felthospital. Det foregår i Vietnamkrigen, ikke?
18: Nej, det er Korea. Er
0: Korea, okay. Ja. Foregår Koreakrigen, de løber tør for...
18: den glemte krig, som man kalder den i USA.
0: Ja, foregår Koreakrigen, de løber tør for morfin. Der kommer nogle soldater, der har brug for hjælp. Hvad gør de? Så tager de noget vand, og så hælder de noget donutsukker ned i noget vand, og så siger til dem, det her det er morfin, og så hjælper det.
18: Ja.
0: Og så bliver det måske spredet historien. Så, altså, så har man journalisten tænkt, at det er den stammer fra. Det er svært at sige. Men vi kan ikke komme så meget tættere på præcis, hvor at den her myte om, at Beecher har oplevet det her, kommer fra. Men her i 2026, der har de fået et mindre gennembrud. Og det er sjovt, at jeg kan nævne, når jeg siger, at det her sker i 2026, det blev sådan en lille portefølje for de her mennesker, at blive ved med at grave i det og ligesom skrive om, hvad de oplever, hvad de kan finde frem til. Det er en meget nichet hobby at have.
18: Det vil jeg sige.
0: At finde frem til. Men,
18: det vil jeg virkelig sige, det er.
0: Men igen, det er måske også kun på medier forbundet med universiteter, det kan lade sig gøre, at der kan sidde nogle journalister fra McGill University og ligesom bruge tid på det. Det er jo fantastisk, at de gør det, for så kan de nemlig blive klogere på det her sammen med dem. Og her i 2026, der har de fået det her, som sagt, mindre gennembrud. De stødt på en kilde fra en tysk jesuit i 1. verdenskrig.
18: Okay.
0: En Josef Wegener, som beskriver sit arbejde som, han er nattevagt på et krigshospital under 1. verdenskrig. Og han skulle tage imod de nyankomne sårede soldater med alle mulige skader. Og han er jo nattevagt, så om natten ligger de der, har så frygteligt ondt, og de kan ikke sove, og du ved, de ligger og råber efter morfin, og Og de, så personalet, de siger, hey, I er nødt til at være stille, I skal nok klare jer, men folk kan ikke sove, og det kan de ikke, fordi de har så ondt. Og okay, så bliver personalet nødt til at gøre noget, fordi de ikke kan holde deres kæft, og så er det så, at det tyske citat, durch ein Kochsalzinspritzung zu tauschen, altså at narre dem med en saltvandsindsprøjtning.
18: En kogesalten, ja. Står der.
0: Ja, men prøv at høre, at bare det der med at narre dem med en saltvandsindsprøjtning, synes jeg er interessant. Men den historisk interessante oplysning er det her, at vi snakker om en i praksis sådan klassisk, nu siger jeg bedragerisk placebobehandling, det skal jeg passe på med at kalde det, men du ved, men omkring 25 år før Beecher har gang i sit. Så det vil sige, her har vi en krigshistorie, som handler om saltvand,
18: i stedet for morfin. Der er en kilde, en primær kilde.
0: Der er en primær kilde på, i hvert fald en førstehåndskilde på, som der tyder på, at sand, som er ældre end Beecher. Og så er spørgsmålet, man stiller sig, er det den historie, der i virkeligheden bliver gengivet? Men vi har det med at knytte den til Beecher. Ja. Det kan de heller ikke finde svar på.
18: Nej. Men ved du hvad? Så er der jo flere årgange af journalister på McGills særlige medie, der kan kaste sig over det der og blive med med det.
0: Men er det ikke fantastisk?
18: Jo.
0: Altså, man kan sige, jeg åbnede med at stille det store spørgsmål. Sådan. Altså, er det løgn? Er det aldrig sket? Passer den her historie ikke? Er det fint sin hornlygte? Ikke? Altså, og der er det vigtigt at sige sådan, det ved vi ikke.
18: Nej.
0: Vi ved ikke, om det ikke er sket.
18: Nej.
0: Vi kan bare ikke bekræfte, at det er sket.
18: Nej.
0: Vi kan i hvert fald ikke være tæt nok på en kilde, vi stoler på til det, vi kan snakke om, det er sket. Så pointen for jer, når jeg har den med, det er egentlig ikke for at lave sådan en metodisk gennemgang, at sådan kan du undersøge, om en historie passer eller ej. Det er mere for at sige, at når vi snakker sådan i placeboens historie, så er der en historie, der lever, som jo... Mm. Jeg synes, vi skal faktisk vende blikket lidt væk fra, inden vi kommer for godt i gang. Og så er der jo også i det, som du sagde, da du åbnede, du sagde, det er vi har en placebo-tilstand i historiefaget. Hvad var det, du sagde?
18: Ja, en historisk placebo-effekt, på fin vis. Altså.
0: Prøv lige at overveje, altså en historisk placebo-effekt i den forstand, at hvis vi ligesom kan skabe en forventning om, at noget er sket, så er det sket.
18: Ja, så er det nok sket, så tjekker vi det ikke. Så er der kun nogle folk på McGill, der sidder og tjekker det.
0: Ja.
18: Men det er jo i virkeligheden, hvis vi tænker over, vi sidder i AI-tidsalderen, og vi ved aldrig, om noget er fake, eller det er opfundet, eller, altså hvad det er. Ikke? Jeg gad vide, hvor længe man bliver ved med at tjekke sine kilder. Og hvem der, altså jeg tror, det bliver niche at sidde og tjekke sine kilder og faktisk finde ud af, hvordan opstår de her ting, og hvilken AI har på hvilket tidspunkt opfundet dette, som alle nu tror er rigtigt.
0: Ja, det er en lidt anden snak, men det tror jeg også bliver en fremtiden. Og jeg tror også, at det er noget der, det er de steder, der vi kommer til at se, som de akademisk trænede folk til at håndtere kilder, til det vil sige, de fleste, der er gået på universitetet generelt, ikke kun historikere. Altså alle skal kunne håndtere deres kilder. Ja. Blive være på tæerne og blive lidt trænet i, eller blive mindet om, hvorfor man har den træning, ikke? Når man kigger på det. Men hvis der er nogen, der vil fortsætte med at undersøge det her, og synes, det er skide spændende, og gerne vil lære mere om det, så hedder han Jonathan Jarry, ham fra McGill. Find ham frem og følg med i hans søgen efter sandheden om løgnen, eller hvad fanden vi skal kalde det.
18: Yeah.
0: Jeg synes i hvert fald bare, det er sjovt. Og det var bare en lille placebo-historie her, der gør, at man skal være varsom derude, og så man ikke er selv til falds for historisk placebo.
5: Okay, i den her periode, der træner jeg mere, jeg spiser sundere, og jeg tager nogle supplementer. Jeg tror også, der er rigtig meget placebo i det der, og det har jeg det faktisk godt med.
18: Altså, det der lige blev sagt der, det var jo som en illustration af det, jeg har talt om.
0: Ja.
18: Det kan godt være, at det er placebo-virkning, men det virker jo, eller det kan godt være, at det er placebo, men det virker jo, selvom man ved, at det er placebo. Ham her, han regner måske ikke med, at det er kosttilskud og så videre, der faktisk virker, men mon ikke det er. Eller mon ikke der er et eller andet, jeg får ud af det, selvom det måske ikke egentlig i sig selv er virkningsfuldt. Det er jo interessant, ikke?
0: Det er forventningen, der snakker der, ikke?
18: Jo, altså, og så viden om placebo-virkning, så måske skal man bare spille den virkning endnu mere op, så vil man kunne give folk til hvad som helst.
0: Ja.
18: Men altså, jeg synes jo, det er sjovt. Altså, vi kan jo tænke over det i vores liv i det hele taget. Ikke? Vi har jo en hel masse medicamenter derude, der skal afprøves for, vi taler milliarder af kroner, for at få afprøvet og godkendt medicamenter, som skal være så meget bedre end placebo for overhovedet at blive godkendt og kunne bruges. Og så har vi på den anden side et hav af såkaldte alternative behandlinger og kosttilskud og hvad det ellers er. Noget er, er sådan manuelle behandlinger, håndspålæggelse, alle mulige ting og sager, og andet er jo medicamenter som sådan, eller i hvert fald stoffer af den ene og den anden art. Ikke?
0: Ja.
18: Og de må jo ikke reklamere med, at de faktisk virker i forhold til sygdommen, men folk tager dem jo for alle mulige sygdomme.
0: Altså, ja. Altså.
18: Og der er formentlig også en enorm placebovirkning, men det sjove er, når det handler om de her ting, så kan du ofte ikke, i hvert fald når det taler om behandlinger, hvor det er manuelt på en eller anden måde, altså der er nogen, der står og masserer dig, eller gør et eller andet særligt, trykker dig under fødderne, eller i øret, eller et andet sted, det kan du jo ikke lave det tryk på en falsk måde, vel? Nej. Så der kan du ikke teste,
0: du kan ikke lave
18: om det er placebovirkning.
0: Du kan ikke lave en placebo-test på...
18: Nej, du kan, hvis det er, at du tror, at du tager et eller andet kosttilskud.
0: Ja.
18: Der kan du selvfølgelig erstatte det kosttilskud med noget andet.
0: Mm-hmm.
18: Og så kan du se, er der en virkning.
0: Ja.
18: Men der er jo bare ingen, der gider afprøve den slags, fordi

0: kan gøre nogle ting, som der på afstand hjælper det individ, som har brug for hjælp. Eller hjælper den, i min, meget min mors tilfælde, den hest, som har brug for hjælp. De fik meget rækkehealing på deres heste. Og
1: jeg
0: tror, det er svært at gengive, selvfølgelig som du siger, om det der virker, eller ej.
1: Det er svært. Og det er meget svært at spørge hesten jo. Har du det bedre?
0: Men altså, lad os bare holde os til mennesker og individer og sådan noget. Altså, jeg er da helt sikker på, at der er folk derude, og det er bare det, jeg prøver at spørge ind til her nu, at der er folk derude, som vil mene, at for eksempel en behandling som den kunne være gavnlig for dem.
1: Ja. Det er der folk, der vil mene.
0: Og altså, er dit bedste bud så, at jamen, der ser vi måske noget placebo, der er i gang, hvilket jo så er fantastisk?
1: Man kan sige, det vil være meget mærkeligt, hvis alle mulige faktiske medicinske behandlinger har en placebovirkning, men de alternative ikke har det. Ikke?
0: Ja.
1: Det skulle være underligt. Og igen, det er jo det, hvis du har en hel masse forventninger til, at jamen, denne her terapeut, jeg er gået til, han gør alt muligt godt ved mig, ikke? Og du er måske en af dem, der ikke kan lide at se en hvid kittel. Ja. Så det får du muligvis en nocebo-virkning af. Der kommer en læge, han vil give mig nogle grimme medicamenter fra den farmaceutiske industri, det vil jeg ikke have. Altså går jeg til denne en eller anden healer, som altså bare, du synes, jeg ser ud til at være et meget bedre menneske, og du kan lide atmosfæren derinde, og der er sådan noget dejlig musik og sådan noget. Mm. Ja, hvorfor skulle det ikke have en stor placebovirkning? Ja. Selvfølgelig. Og dine forventninger er jo til det.
0: Og så tror jeg også, det er vigtigt at forstå, at bare for, og også at jeg minder mig selv om, at bare fordi der er en placebovirkning, betyder det ikke, at det fiser bedrag. Det er det, vi skal holde fast i. At altså sådan, man kan bruge nogle metoder, som er videnskabeligt langt fra standarden, men hvis at det har en placebovirkning, så skal du bare nyde den placebovirkning.
1: Ja, ja. Men der er jo selvfølgelig også... Men der er jo masser, der kaster sig over alternative midler og alternative behandling, som så selvfølgelig ikke får nogen virkning ud af det, heller ikke får nogen placebovirkning. Og det koster jo folk mange penge, og nogle gange så fravælger de jo en traditionel behandling, der kunne have været virksom. Så det er ikke sådan, at man altså, jeg vil aldrig nogensinde sige, gå dog bare ud og find noget et eller andet alternativt krystal healing, og så hvis du får noget af det, så får du noget af det.
0: Okay.
1: Altså, men der er formentlig placebovirkninger af alle former for behandling. Og nocebovirkninger også.
0: Må jeg stille et spørgsmål på vegne af alle, der går rigtig meget op i fitness, eller måske endda luxmaxing derude til dig, Lone?
1: Ja, luxmaxing, det er lige mig, du skal spørge.
0: Hvad hedder det? Lad os sige, man som luxmaxer har brug for, at ens kæbemuskler de bliver større, så ens ansigtsparti bliver mere rektangulært, eller hvad ved jeg, at se på. Og kunne man sådan rent hypotetisk hjælpe dem med at sige, jamen, hvis du tager de her piller og tror nok på placeboeffekten, så skal du nok få et ansigt, du har brug for, så du ikke behøver at slå dig selv i hovedet med en hammer, som vi har hørt eksempler på?
1: Ja. Tvivler alvorligt på, at du kan producere en virkning, der er lige så god eller lige så fremtrædende, som hvis du smadrer dine kindben med en hammer. Jeg tror til gengæld, at altså, vi ved jo, og det ved du som sportsmand, at former for psykologisk træning, det vil sige, hvor man for eksempel man har prøvet med gymnaster, jamen, I skal gå hjem, og så skal I visualisere denne her meget svære bareøvelse om og om igen. Der kan man se, at der er en effekt af at gøre det, frem for ikke at gøre det.
0: Mm-hmm.
1: Så man kan formodentlig træne altså sin hjerne i bevægelsesmønstre ved blandt andet at gentage dem altså i tankerne, sådan en simulering. Ikke?
0: Ja. Men det er sjovt, du nævner det her med sportsfolk, der laver sådan noget psykisk eller mental
1: træning.
0: Ikke? Ja. Altså, jeg gik jo til sådan en mental coach, sportscoach, dengang skulle være verdensmester i judo, ikke? Og det var vi flere, der gjorde. Og det er sjovt, altså nu, jeg ved ikke, om det her kommer til at fungere på radio, men at vi, han lærte mig, at vi skal finde et sted på din krop, hvor du kan trykke på din krop, og så skal det tænde den følelse af, at nu er du ligesom, nu er du på måtten, og nu slås du, og nu har du selvtillid og mod, og nu skal du vinde, ikke?
1: Det er jo lavet en konditionering.
0: Ja, det, okay.
1: Det kan man jo sige. Altså, du får, han får dig til at forbinde et tryk på, lad os sige, på maven eller i navlen. Jeg trykker dig i navlen, og så har du den der kampgejst lige pludselig.
0: Jamen prøv, jeg kunne vi aftalte, det var, at du skal finde et sted på din krop, du altid kan nå under en kamp, hvis du lige mangler det. Og det var her i min, hvad kalder man det her, hvor min tommelfinger møder min pegefinger på min venstre hånd.
1: Ja, den der svømmehud.
0: Ja, min svømmehud. Så skulle jeg trykke der, og så sådan, nu kan jeg lige prøve at gøre det en gang.
1: Du ser kampberedt ud.
0: Ja, tak. Jeg tror også, den er lidt væk.
1: Du får bredere skuldre.
0: Gør det.

0: Lige pludselig.
1: Får jeg også bredere kæber?
0: Ja, ja, jeg begynder at bringe nogle kindben også. Ja.
1: Jeg kan også mærke, at jeg får lyst til at slås nu, Lone. Men det næste menneske, jeg ser i øjnene, ryger på jorden. Nej, der sker selvfølgelig ikke noget. Men det kan jeg huske, at jeg gjorde dengang. Altså, jeg kan faktisk huske, at det var noget, vi sådan, brugte uger på at træne os ind på. Hvad er det for en følelse? Hvad er det for en følelse? Så skal vi lære den her, og så kunne jeg hive den frem. Altså, jeg blev jo ikke verdensmester i judo. Det var ikke det, der gjorde en stor forskel. Men jeg tror, at det har jo sandsynligvis været noget placebo, eller I don't know. Men at
0: det er en konditionering.
1: Det er en konditionering.
0: Okay. Du lærer dig selv, når jeg trykker her. Det er jo ligesom en pavlovsk hund. Altså, den gør det bare ubevidst. Ikke? Ja. Altså, den hører den der klokke ringe, og så plejer der at komme mad. Og selvom der ikke kommer mad, når du hører klokken ringe, så begynder den at savle alligevel.
1: Ja.
0: Det er det samme. Du træner dig selv til, jeg trykker mig i navlen, og så er jeg kampberedt. Og de første mange gange, der skal du selv sådan gå ind og finde følelsen og tvinge den frem. Men efterhånden, så kommer den bare.
1: Ja. Okay. Altså, det var slet ikke en placebo-historie.
0: Nej, det er en konditionering. Nej.
1: Nå, jeg troede lige, jeg havde noget at bidrage med. Men ikke desto mindre, Lone. Men Lone, vi når ikke mere om placebo nu for i dag, og jeg tror, det vigtigste at tage med herfra, det som jeg i hvert fald 100% har fået bekræftet nu, det er for det første, at placebo er med spændende. Forskning er et sjovt sted, bevæger sig et sjovt sted hen.
0: Ja.
1: Snyd og indbildning, det er ikke det, vi snakker om, når vi snakker placebo. Den er god nok. Forventning betyder noget, kondition og konditionering betyder noget. Ikke?
0: Og placebo virker ligegyldigt, om man tror på virkningen eller ej, og ligegyldigt, om man ved, at man får placebo, eller ej.
1: Det er fantastisk. Ja. Det er stadig altså sådan et mindfuck for mig.
0: Jamen, hermed har vi gennemhullet altså en af dine seje fordomme, åbenbart. Det er jeg glad for.
1: Ja, det er dem her med, dem er mange af fordomme.
0: Ja.
1: Også om dig.
0: Ved du hvad, det tror jeg faktisk gerne. Det kunne vi jo se nærmere på. Altså, fordomme i sig selv er da interessant. Ja. Synes jeg. Og det må man sige er fællesmenneskeligt.
1: Er fordomme?
0: Ja.
1: Ja, det er det. Det synes jeg sagtens, vi kunne snakke om. Altså, og sidst er fordomme også noget, der opstår sådan i forskelligheder tit, ikke? Eller ting, man ikke helt forstår. Og der kan vi jo også kunne vi jo bruge hinanden lidt, Lone, hvis jeg skal være helt ærlig. Du og jeg er meget forskellige.
0: Ja.
1: Jeg forstår dig sjældent.
0: Det er rigtigt.
1: Og når jeg så siger, at jeg har mange fordomme om dig, så er det jo i virkeligheden, fordi at jeg prøver at gøre mig nogle forestillinger om, hvem du er, når jeg ikke er der. Og så tænker jeg dumme tanker om dig, og så er det en dårlig fordom.
0: Men nu er du allerede ude i noget, der sådan, man ved ikke rigtigt. Altså, fordom, det egentlig er det interessant at få belyst, synes jeg. Jamen, hvad pokker er fordom? Hvad kommer det egentlig fra?
1: Og
0: det er jo nogle generaliseringer.
1: Og det er ikke kun negativt.
0: Hvad foretager man? Det er jo ikke sikkert. Nå. Altså, lad os kigge på det.
1: Lad os kigge på det. Så du kan lige til næste uge forberede dig på, at jeg spørger dig om, hvilken funktion har fordom?
0: Det vil jeg gøre.
2: Alex, er du klar?
3: Nej. Alban, Alex og evigheden.
2: Så her.
3: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
2: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
4: Ja, det er skønt.
3: Og komponist Alexander McKenzie.
2: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
3: Find Alban, Alex og evigheden.
2: Blod ud over det hele.
4: Det er så smukt.
2: Er det ikke fedt?
4: Det er helt fantastisk.
3: I DR Lyd.
5: Per Stig Møller var til stede i Washington den 11. september for 25 år siden. Han var øjenvidne til, at Pentagon blev ramt af et af de fire fly, der den dag blev kapret og forårsagede skræk og rædsel i USA og resten af verden. Mogens Lykketoft var udenrigsminister på dagen, men blev få måneder senere afløst af sin kollega. Begge er derfor sat i stævne lige om lidt i kampen om historien, hvor vært Asse Amdisen kommer helt ind i maskinrummet med de to forhåndværende udenrigsminister. Lyt med efter en radioavis.
6: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke i de 25 år, hvor de har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
7: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
6: Udover de faglige resultater har eleverne også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Og her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
8: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
6: Det er Kina og Singapore, der ligger i top i disciplinerne læsning, matematik og naturfag. Og nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse i IKAST Byråd i aftes. Sagen handler om IKAST Golfklub, som er i gang med at udvide, og om Jens Poulsen, som ejer golfbanen. Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aftes gav byrådet så kommunen dispensation i 14 ud af de 15. Også de tilfælde, hvor kommunens egen forvaltning vurderede, at der ikke var hjemmel til det. Til stor forargelse for Maria Mosgaard Mortensen, som er forperson for Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling i IKAST Brande. Hun lover at følge sagen helt til dørs.
9: Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den. Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
6: Maria Mosgaard Mortensen er især utilfreds med, at dispensationen kommer efter arbejdet er udført. Det kan skabe et fortilfælde, som hun mener er meget uheldigt.
9: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
6: Det bliver heller ikke i år, der kommer pandaunger i zoologisk have i København. Hundpandaen kan kun blive gravid én gang om året, og det er virkelig svært at få pandaer til at parre sig. I år havde Zoo så forsøgt at inseminere, men må se i øjnene, at det ikke lykkes at gøre pandaen drægtig, skriver Zoo i en pressemeddelelse. Regn og byer, som i syd og øst godt kan blive kraftige, og så bliver det 16-19 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Du lytter til P1.
10: Da vi så kommer ud, så kan vi jo se brand over Pentagon. Vi kan se sorte skyer, de der utrolige højgule skyer, som kommer, eller ild, der kommer op derovrefra. Og der spørger så et par af de andre mig, hvad jeg mener det er. Så siger jeg, at det er en bombe. Så siger de, det er umuligt, der kan ikke være
11: en bombe. Pentagon, nej.
10: Så siger jeg, nej, men det er jo ikke nogen halmbrand.
12: 11. september 2001, der lå jeg hjemme og var syg. En af mine meget gode venner, han ringede til mig først på eftermiddagen og sagde, at jeg skulle tænde for fjernsynet. USA var under angreb. På det tidspunkt, der levede vi i en verden, hvor USA og Vesten havde vundet den kolde krig. Og selvom der var krige og konflikter rundt om i verden, så følte man som indbygger i verden, altså ikke sådan specielt truet. Da jeg blev ringet op, der anede vi ikke, hvem der angreb, hvor stort angrebet var og hvad der ville ske bagefter. Det viste sig, at angrebet nok væltede tårnen i USA, men ikke på den korte bane, i hvert fald Vesten og USA. Det vidste vi bare ikke den eftermiddag. De fleste mennesker, som er gamle nok, har en lignende erindring om, hvor de var og hvad de tænkte den dag for 25 år siden. Men hvordan så det ud for det kontor, hvor man i princippet var tættest på processen? I dagens kamp om historien har vi besøg af to tidligere udenrigsminister, Mogens Lykketoft og Per Stig Møller, som i månederne omkring og efter 9/11 sad i Eigtveds pakhus og styrede dansk udenrigspolitik. Dagens udsendelse handler om deres oplevelser den dag for 25 år siden, og naturligvis også lidt om, hvordan de ser på den dags betydning for den verden, som vi lever i dag. At lave en kort introduktion til dagens to gæster er ganske simpelthen umuligt. Den første er Mogens Lykketoft, som oprindeligt er kant polit. Efter en karriere i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd blev han i 1981 valgt ind i Folketinget og blev minister første gang samme år. Efter mange år som finansminister blev han i år 2000 udenrigsminister, hvilket han var indtil 2001. Han har også været socialdemokratisk partiformand og formand for Folketinget. Og i 2019 forlod han Folketinget efter knap 38 år som medlem af Folketinget. Dagens anden gæst er Per Stig Møller. Han er uddannet oprindeligt i litteraturvidenskab og blev doktor fil i 1973. Udover en imponerende akademisk karriere arbejdede han årrække i medierne, blandt andet i lang tid DR's ledelse. I 1984 blev han valgt til Folketinget, og han var minister i flere regeringer, blandt andet udenrigsminister i perioden 2001-2010. En periode var han også konservativ partiformand. Han forlod Folketinget i 2015. Mogens Lykketoft var altså udenrigsminister 11. september 2001 og indtil 27. november samme år, hvor han overlod stolen til Per Stig Møller. Jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af udsendelsen taler jeg med Mogens Lykketoft om, hvordan han hørte nyheden og hvordan det hele gik fra begyndelsen. I anden del af udsendelsen taler jeg med Per Stig Møller om, hvordan han oplevede angrebet og hvordan det påvirkede hans forberedelser til at overtage jobbet som udenrigsminister. I tredje del debatterer vi, hvilken påvirkning angrebet 11. september har på vores virkelighed i dag. Og så må vi for øvrigt hellere se og komme i gang.
11: Radioavisen. Et fly har ramt World Trade Center i New York, oplyser amerikansk TV, og vi har lige fået telegrammet og vil give flere oplysninger i radioaviserne senere. Flyet skulle befinde sig inde i bygningen, oplyses det.
12: Så vidt jeg kan finde ud af, så er det her klip den allerførste bid af medie i Danmark, det er radioavisen, kl. 15 dansk tid, den 11. september selvfølgelig, kl. 15 i Danmark, kl. 9 i amerikansk østkysttid. Det er første gang, man i Danmark kan høre om 9/11. Mogens Lykketoft, hvordan fik du nys om, at der var noget undervejs i USA?
13: Jeg var til et møde i Dansk Design Center, som dengang lå over på H.C. Andersens Boulevard, der skulle sige et eller andet. Jeg husker ikke engang temaet, for det her kom jo til at overskygge alt andet. På vej ned ad trappen, så siger min daværende ministersekretær, Lone Wiesborg, som jo et siden hen har haft en vældig karriere i Udenrigsministeriet, været ambassadør i USA. Men så siger hun, der er sket noget mærkeligt, der er et fly, der er gået ind i World Trade Center. Og så tænker jeg lige i øjeblikket, at ja, men der er altid så mange små turistfly, der cirkler rundt. Måske er det en af dem, der er kommet til at ramme. Men vi jager ind i ministerbilen, kører over på Asiatisk Plads, op på kontoret, hvor der allerede sidder nogle af de andre foran fjernsynet, fordi det er den eneste kilde, vi har her. Og det sker lige præcis på det tidspunkt, da det andet fly rammer ind i World Trade Center. Og så er vi jo klar over, at det her er en angreb. Det er ikke en ulykke.
12: Hvordan, altså, for alle os, der aldrig har været udenrigsminister, og det går jeg også ud fra, de fleste lytter, det kan godt være, der sådan en enkelt, der har prøvet det. Men generelt set, hvad er der for et apparat omkring en udenrigsminister, når sådan noget sker? Altså, er der officerer, eller er det embedsmænd?
13: Det er embedsmænd. Der er jo, det er jo vigtigt at sige, at der er jo ikke nogen af os, der ved noget særligt andet end de andre, der ser fjernsyn i den her fase. Vi har ikke nogen indberetninger. Og det, vi gør i dagens løb, som selvfølgelig under statsministeriets ledelse, det er jo, at alle mulige sikkerhedsforanstaltninger, vi kan lave for Danmark, bliver iværksat, og alle kanaler til at få mere oplysning bliver selvfølgelig efterprøvet. Men det er ikke meget mere, vi får at vide de første timer, end hvad CNN kan bringe til os.
12: Har man kontakt med ambassaden i Washington? Det må vel...
13: Ja, men det tror jeg, man har, men de er jo faktisk ikke mere veloplyst om, hvad omstændighederne ved det her er, end alle andre.
12: Så altså, I sidder der, og I kan se, hvad der sker i fjernsynet. Det er jo ret nok for os, for så ved vi jo nøjagtigt, hvad I ved, for det var det også det, vi andre sad og så cirka samtidig. Jeg gætter på, at det har været CNN, der har...
13: Ja, vi har brugt.
12: Men når man sådan er lidt udenfor i det her system, hvor meget kontakt er der så internt i regeringen? På det her tidspunkt er Poul Nyrup Rasmussen jo statsminister, og jeg går ud fra, at du har hans telefonnummer, og Jan Trøjborg, han er forsvarsminister. Hvor meget taler man indbyrdes, eller er det i ministeriet selv, at man er i gang?
13: Jeg har en kort telefonsamtale med Nyrup lige omkring... at vi har forstået det hele under udfoldelse. Og så bliver der meget nogle par timer senere indkaldt til møde i regeringens sikkerhedsudvalg, hvor selvfølgelig statsministeren er, og forsvarsministeren er, hvor vi gennemgår alle de her ting, som vi ved, og hvad vi skal iværksætte af danske foranstaltninger, hvis det her er et mere globalt angreb.
12: Og det er, i begyndelsen, der har I vel siddet med den samme fornemmelse, som jeg ligesom præsenterede inden det der med, men USA er under angreb, men hvor stort er det? Hvor massivt er det? Hvornår går det op for jer, at det her er sådan overskueligt i størrelsen? Var det, vil sige? Altså, det er ikke for at tale begivenheden ned, men vi så jo ikke USA falde som nation, kan man sige.
13: Nej, men det er jo meget skræmmende, at der jo altså er flere ting, der sker samtidig. Der er angrebet på Pentagon, og der er det der fly, der
12: styrter ned. Ja.
13: Styrter ned. Og det vil sige, at man har jo ikke nogen som helst sikkerhed for, at der ikke rundt omkring i verden er flere aktioner af den her art. Og vi ved jo heller ikke med sikkerhed, at det er Al-Qaida, der står bag ved det. Det bliver hurtigt en ret sikker formodning, men vi ved jo ingenting i de første timer.
12: Nej, og det, et eller andet sted, så har der været nogen kontakt med amerikanerne? Taler I med dem? Eller, det er jo trods alt, man kan diskutere i dag, er der jo alt muligt diskussion om, hvem der er vores nærmeste allierede og den slags ting, men i 2001 stod det jo fuldstændig klokkeklart, at USA og Danmark var nærmest tætte allierede, som man kunne blive.
13: Ja, altså, jeg vil sige, at der er en lille forhistorie der, som knap nok afspejler nøjagtigt det, du siger, fordi jeg har lige den 23. august holdt sådan en større udenrigspolitisk principtale, hvor jeg faktisk motionerer meget stærk nødvendigheden af stærkere europæisk samarbejde, også fordi der er nogle steder, hvor USA og Europa ikke har de samme synspunkter og interesser, især efter, at George W. Bush er blevet præsident efter Clinton. Det bliver jeg selvfølgelig mobbet for af dem, der synes, jeg er anti-amerikansk. Og det er klart, at den diskussion toner helt væk i det øjeblik, katastrofen sker med 9-11. Så taler vi kun om, at der ikke er noget som helst mangel på solidaritet selvfølgelig med amerikanerne, og dagen efter bliver det jo også sagt fra NATO's medlemslande, at vi aktiverer artikel 5. En ubestemt solidaritetshandling på det tidspunkt, fordi hvem er det, fjenden er?
12: Ja, det er der ikke bevis for endnu.
13: Nej.
12: Man siger i medierne, at det er Al-Qaida, men ja. Er det ikke primært fordi, at man tænker, det var nok også dem sidst.
13: Jo, man har jo set de der ansatte i Afrika og Aden og så videre, som er blevet identificeret som Al-Qaida. Så der er et fingeraftryk, der kunne ligne, han har sagt, i går så den opfindsomhed, de har udvist.
12: På godt og hisse
13: ja,
12: på.
13: Ja. Men det er jo sådan mere en ubestemt solidaritetserklæring til Amerika i den situation, de er i, at man aktiverer artikel 5. Det er jo eneste gang, man har gjort det i øvrigt. Og det er jo først bagefter, man skal til at tale om, hvem er fjenden, hvad vil man gøre ved det.
12: Og er der i den, mens I er i gang med den dialog, eller begynd, kommer der så nogen, altså er det danske forsvar og efterretningstjenester også involveret i at komme med et bud? I har vel grundlæggende skulle tage en beslutning, om I vil være med til at aktivere den der paragraf 5, eller om I ikke ville?
13: Nej, altså vi har jo ikke, det gør vi, men vi gør det jo uden at have drøftet, hvad skal det implicere? Det kommer jo først som diskussion de næste par måneder, indtil vi faktisk sender soldater til Afghanistan. Så det er ubestemt. Men det er klart, det er en meget dramatisk situation. Jeg er næste morgen så i nævnet og fortælle det lidt, vi ved. Men derefter flyver jeg direkte til Bruxelles til udenrigsministermøde i Europa, i EU, om det her, og når kun med det yderste af neglene hjem til mindegudstjenesten i Domkirken. Jeg har aldrig kørt så hurtigt gennem København med politieskortet nogensinde. Som
12: håber, den kommer du heller aldrig til igen.
13: Nej. Men altså, det, hele diskussionen udfolder sig altså først i forlængelse af det her. Man kan se katastrofens omfang, men hvad er svaret? Og svaret bliver jo så, som vi alle ved, at Bush i oktober starter en krig mod Taliban-styret i Afghanistan. Og så bliver diskussionen jo, hvordan skal vi være solidariske med det? Mit synspunkt var, og det blev overtrumpet af andre, at Danmark skulle deltage, også fordi der var almindelig FN-opbakning til, at det her var en situation, der legitimerede en militær aktion, men at vi skulle deltage med en fredsbevarende styrke i Kabul og ikke i egentlige krigshandlinger. Det synspunkt blev ikke delt af danske forsvar. Det danske forsvar var ledelsen der var utrolig ivrig efter, at vi tilsluttede os et hvert ønske, amerikanerne havde. Og det amerikanske ønske var jo, at vi skulle deltage med specialstyrker, der skulle ud i Tora Borbjergene og prøve at finde Al-Qaida.
12: Drag i huler.
13: Ja. og det synspunkt sejrede så, da Anders Fogh overtog regeringen i november.
12: Men jeg går ud fra, at I internt i regeringen, du siger sådan en sikkerhedsudvalg, jeg går ud fra, at det er dig og statsministeren og forsvarsministeren, som sidder med der. Der må I vel også have haft de diskussioner i den der periode. Altså, selvfølgelig er statsministeren jo statsminister, det er jo det, der er hans. Men hvordan fungerer dynamikken i sådan en regering på under pres, var jeg lige vil sige, for det må I jo have været.
13: Jamen, jeg tror også, det er fair nok at sige, at der var ikke enighed om, hvordan vi skulle forholde os til de amerikanske anmodninger. Altså, jeg var nok den, der var mest fodslæben i forhold til en direkte militær aktion. Og i øvrigt hele vejen igennem var skeptisk over for, hvad det var, man prøvede og troede, man kunne opnå med en stor krig i Afghanistan. Vi endte jo også som resultat af det her, og som direkte krigsførende ude i et område, hvor der formentlig ikke nogensinde i nyere tid har været en afghansk centralregeringskontrol. Vi vidste ikke, hvad det var. Vi gik ind i, det er jo en diskussion, som nu vil udfolde sig med DIS's, Dansk Institut for Internationale Studiers rapport, hvor der har været nogle politikere, der var meget tøvende med at offentliggøre, hvad de havde sagt i diskussionerne i det udenrigspolitiske nævn. Men jeg vil sige, om det også, at jeg sad jo så ikke i regering i en lang periode derefter, og det vi fik at vide i det udenrigspolitiske nævn om hvordan vores deltagelse udfoldes, og hvordan situationen var i Afghanistan osv., var jeg meget mangelfuldt, kan vi se i dag. Ja, nu har vi lige her en af de seneste dage set den daværende forsvarschef, Helsø, gå ud og sige, at han allerede i 2006 sagde, at det her er ikke en krig, der kan vindes. Men det var jo altså helt til 17 var det vel, før vi trak os helt ud af kampen, ikke?
12: Jo, og i den periode, hvor de overvejelser bliver, hvem er man så ellers i dialog med? Jeg går ud, at der har formodentlig været forbindelser til amerikanerne i nogen grad. Men nej. Taler man også med de nordiske lande? Taler man det EU's, du fortalte, du var en tur i Bruxelles.
13: Ved den jamen, der er jo også, der er faktisk en forskellig holdning på kryds og tværs, også i Europa, til hvordan deltage. Og især i de nordiske lande er vi jo enestående ved at være dem, der kommer til at stille op og sige, vi går med ud i forreste linje, vi går med til Helmand-provincen nogle år senere, hvor for eksempel Sverige og Norge deltager i den form, jeg havde ønsket.
12: Altså som fredsbevarende styrker.
13: Ja.
12: Man kan sige, da det her sker, altså 9-11, der er et halvt år tilbage til statsministeren er nødt til at udskrive folketingsvalg. Han kan selvfølgelig også godt lade være, men det giver en frygtelig ballade med grundloven, hvis man gør det efter 4 år. Ikke? Mm. Og det, der dominerede det valg, og som jeg husker det, og som jeg også har kunne læse mig op til, det var udlændinge. Det er jo meget moderne. Sådan har det jo på mange måder været de sidste mange år. Ikke? Men da valget blev udskrevet, gik Poul Nyrup Rasmussen ud og sagde, at efter 9-11, så var der nødt til at være et valg. Hvad tænkte du om den begrundelse på det her tidspunkt?
13: Jeg kan ikke sige, at der var nødt til at være et valg, men der var en meget kort bagkant til, at der var nærmest det, der skulle være et valg. Og der valgte Nyrup så, jeg vil sige, efter samstemmende råd fra både Svend Auken, Ritt Bjerregaard og mig, at sige, at vi tager det sammen med kommunevalget. Fordi vi ved ikke, hvordan situationen kan udvikle sig efterfølgende. Det kan være, at den bliver mere gunstig for os, men det kan også være, at den ikke gør det. Så, men det er jo rigtigt, hvad du siger. Det blev et udlændingevalg, fordi der var nogle andre i opposition, der med stort held brugte den almindelige frygt for muslimer og arabere, som selvfølgelig blev forstærket af det her frygtelige angreb, til at føre den danske udlændingepolitik op til en stor konfrontation.
12: Og den diskussion har jo grundlæggende...
13: Jeg har været der længe, men man må jo sige, kynisk var det jo selvfølgelig lettere for dem i den der situation, og få det blevet helt blandet sammen til, at de egentlig urostifter både ude og hjemme, det var nok så nogle araber, ikke?
12: Og med de ord, der bevæger vi os stille og roligt videre til anden del af udsendelsen.
14: Radioavisen. USA blev i eftermiddags ramt af verdens hidtil værste terrorangreb. Tusinder frygter sig ved at dræbt, men ingen kender blot det tilnærmelsesvis rigtige tal. Et amerikansk kongresmedlem siger, at 10.000 kan være omkommet alene i New York. Her blev verdens største kontorbygning World Trade Center totalt ødelagt, da terrorister fløj to kaprede passagerfly ind i bygningens to over 400 meter høje kontortårne. I Washington blev et tredje fly fløjet ind i Forsvarsministeriets store bygning, som blev delvis ødelagt. Samtidig sprang en bombe i nærheden af Det Hvide Hus, med den forårsagede kun begrænset skade. Et fjerde kapret fly styrtede ned på en mark i Pennsylvania, det menes at have været på vej til præsidentens feriebolig Camp David. Hele USA er i alarmberedskab, og alle statsbygninger er blevet rømmet. Præsident Bush blev i første omgang fløjet fra Florida, hvor han var på besøg til en militærbase i Nebraska. Nu 8 timer efter angrebet har Bush forladt Nebraska, formentlig for at vende tilbage til Washington. Ingen har påtaget sig skylden for terrorangrebet, men flere har peget på den arabiske terrorist Osama bin Laden, som menes at have anstiftet bombeangrebene på de amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania for nogle år siden.
12: Før hørte vi jo klippet, da man første gang nævnte 9/11 i radioen. Nu er vi kommet frem til klokken 23 om aftenen, og på det tidspunkt, der ved man jo betydeligt mere om, hvad der egentlig var, der foregik. Tårnene var væltet, Pentagon var også blevet angrebet, et fjerde fly var styrtet ned, formodentlig på vej mod Washington. Og når man følger pressedækningen, så når man efterhånden frem til, at det rimeligvis er Al-Qaida og Osama bin Laden, som er ansvarlige for angrebet. Per Stig Møller, du er jo faktisk øjenvidende til en del af angrebet den 11. september. Hvad lavede du i Washington den dag?
10: Ja, hvad lavede jeg? Altså, Udenrigspolitisk Nævn havde et underudvalg, som rejste til Washington for at drøfte verdenssituationen, som vi jo gør med jævn mellemrum med amerikanerne. Så det var sådan en helt normal, klassisk udvalgsrejse for fra de større partier. Og vi skulle sidde i Pentagon den 11. september. Men det blev lavet om, således at vi skulle sidde på National, altså Forsvarsakademiet. Så ifølge programmet skulle vi faktisk sidde der, hvor flyet smækkede ind. Men vi sad altså overfor. Der sad jeg klokken var 9:30. Da vi kører ind klokken 9, så er der jo tegn der, hvor man kører ind med farver, som viser om, hvad verden er farlig eller ej, fra hvid til eller rød eller hvad, det kan jeg ikke huske i hovedet. Men den var helt hvid. Det vil sige, der var ingen fare.
12: Alle var
10: glade. Blå himmel, og der var ingen fare i horisonten. Der var ingen fare over Amerika. Og vi sad så der, så 9:30, der sidder jeg og keder mig, fordi man får ikke noget at vide, man ikke vidste i forvejen, hvad sådan noget. Og der ser jeg sådan et fly, jeg sad over for vinduet, ser jeg sådan et fly lave en mærkelig S-bevægelse. Ja, jeg er jo ikke profet, jeg anede ikke, hvad den ville. Men jeg stussede over, at der var sådan en mærkelig S-bevægelse. Det var en mærkelig bevægelse for et fly. Da vi så kommer ud, kan jeg jo godt se, at den har lavet den bevægelse, S-bevægelse, for at få den rigtige landing ind i Pentagon, hvor den jo rammer næste stueetagen. Så den var jo nødt til at lave en mærkelig bevægelse. Da vi så kommer ud, så kan vi jo se brand over Pentagon. Vi kan se sorte skyer og de der utrolig højgule skyer, som kommer, eller ild, der kommer op derovre fra. Og der spørger så et par af de andre mig, hvad jeg mener, det er. Så siger jeg, at det er en bombe. Så siger de, det er umuligt, der kan ikke være
12: en bombe. Kan ikke bombe,
10: nej. Så siger jeg, nej, men det er jo ikke nogen halmbrand.
12: Nej, det er noget næppe.
10: Og da vi så kommer ind i bussen, der skulle køre os til State Department, for vi skulle videre til møde State Department, Udenrigsministeriet, der sidder så chaufføren og ser fjernsyn, og han ser ikke det Pentagon, mærkeligt nok. Han ser fjernsyn. Og der kommer vi så gående ind, og der ser vi så genudsendelse af flyene, der rammer ind i World Trade Center. Og da jeg så peger ud på Pentagon til chaufføren, så siger chaufføren, oh my god. Så det var helt tydeligt, det var større. Og så drøftede vi indbyrdes, hvem kan have gjort det her? Der var mit gæt allerede på det tidspunkt om morgenen. Der er kun én, der kan, det er Al-Qaida.
12: Men jeg går ud fra, at der har været fælles bestyrelse, altså politiske uenigheder til side. Så når man er midt i sådan noget, så er det jo er man som regel. Men var der forskellige analyser af, hvor man var, altså hvad det var, der var undervejs? Altså, jeg nævnte før i min indledning, at når jeg sad og så det her hjemmefra, der var jeg jo meget usikker. At det her Er det en stor krig, der er på vej? Hvem er det, der angriber? Alle de her overvejelser, var der forskellige analyser af det på det tidspunkt?
10: Nej, der var altså ret hurtigt samlet det som Al-Qaida-teorien. Altså vi kører så videre til, undskyld, Udenrigsministeriet, fordi embedsmanden for ambassaden insisterede på, at vi har møde i Udenrigsministeriet, og jeg sagde, hold da op, der er ikke et øje i Udenrigsministeriet. Ej, vi skulle til møde i Udenrigsministeriet, så der kørte vi så hen. Og der løb de jo også væk fra State Department. Så siger jeg, der er nok ikke nogen deroppe. Vi er nok de eneste i bygningen, hvis vi går ind. Og det skulle hun så undersøge, og så kommer der en betjent hen med maskinpistol og siger, kør. Der skulle vi altså ikke stå stille.
12: Det var ikke den dag, de havde lyst til at
10: snakke. Nej, der skulle vi ikke stå stille og diskutere. Så kørte vi her til ambassaden. Der var jo også spærret adgangen til, for Clinton-familien bor på vejen op til ambassaden. Så der var ikke spærret hensyn til os, men der hensyn til Clinton-familien. Og der er vi så i nogle timer sammen med Ulrik Federspiel, ambassadøren, og analyserer situationen, og det er jo meget afslappet mellem os. Så danske politikere kan godt tale meget afslappet og konstruktivt sammen. Og så efter nogle timer, så er man jo nogenlunde klar over, hvad der var. Og så spacerer vi til vores hotel. Vi tager ikke en bil eller noget. Vi kan gå af bagveje til hotellet. Og det interessante der var, at da vi går igennem alle de der sidegader ned til hotellet i Georgetown, der er ikke et menneske. Mm. Der er ikke et menneske på gaderne. Der er biler foran hver eneste opgang og hver eneste hus, og der er blåt lys i alle vinduer. Så alle er kørt hjem og ser fjernsyn.
12: Så det var også den måde, at man fandt ud af nyheden i Washington. Det var i virkeligheden den samme nyhedskilde, som jeg havde på Østerbro på det tidspunkt.
10: Det kan du roligt regne med, de fleste mennesker har haft, og så har de helt set igen og igen de ting, der var sket. Ikke? Så sidder vi fast der i 5 dage, fordi vi kan ikke komme ud i luftrummet for spærret. Der par gange prøvede vi at komme ud, fordi vi havde hørt rygter om, at nu gik Iceland Air for eksempel i luften, men der var ikke nogen, der gik i luften. Så vi var for så vidt med det første SAS-fly tilbage til København efter 5-6 dage.
12: Var der sådan gennem ambassaden sådan en generel orientering også om, hvad...
10: To gange om dagen. Ja. Til sidst sagde jeg, at vi behøver altså ikke gå frem og tilbage her 2 gange om dagen. Kan vi ikke nøjes med 1 gang? Mm. Og så kunne vi jo benytte tiden til at se noget i Washington.
12: Der var ingen køer i Smithsonian.
10: Nej, det var der ikke så. Ja. Der var ikke nogen grund til, at vi kom rendende 2 gange om dagen for at blive briefet.
12: Altså, du lyder umiddelbart ikke, når man hører dig fortælle om det, så lyder det ikke, som om I var specielt bange for de ulemmer, var lige ved at
10: sige. Det var vi ikke. Vi var jo klar over, at det var et decideret terrorangreb, og det rammer jo ikke et helt land samtidig. Der forventede ikke pludselig at se en eskadrille af fly, der går ind og tønderbombede Washington. Det var oplagt for os, at det var en terrorhandling. Og Holger K. Nielsen og Søren Søndergaard gik hen og afleverede blod, fordi der var jo 3.000, der var dræbt, og så var der mange sårede. Så der var også fra den danske delegation altså hjælp, civil hjælp til at komme igennem det. Det var den almindelige stemning. Der var ikke nogen konflikter, og vi gik jo også i fjernsyn og i radio og skrev artikler deroverfra.
12: Vidste du på det her tidspunkt, at du skulle til inden for relativt kort tid at overtage Mogens job, var jeg lige ved at sige?
10: Ja, det vidste jo både Mogens og jeg. Jeg glemmer aldrig en valgkamp, hvor vi havde på Københavns Universitet. Mogens var meget kvik debattør. Og der siger Mogens til publikum, det er simpelthen ligegyldigt, hvem I stemmer på, I får en fra Frederiksberg Gymnasium.
12: Ja, det er rigtigt. Ja, I har begge to gået og gik der samtidig.
10: Nej, jeg tror en eller to klasser imellem os.
12: Ja, okay. Og så indspist var det trods alt heller ikke. Nej. Men når du så sidder og overvejer, du må have overvejet, at mange af de ting, der bliver effekten af det her, det vil jo i så fald så blive dit problem, kan man sige, eller
10: ja,
12: ikke
10: det,
12: alene selvfølgelig.
10: Ja, det var jo også det, jeg var indstillet på. Altså, jeg vidste jo godt, at hvis vi vandt regeringsmagten, så var jeg udenrigsminister. Det var jo aftalt. Ja. Så det vidste jeg jo godt. Jeg var jo også medlem af udenrigspolitisk nævn, og jeg havde jo samarbejdet med Socialdemokraterne i nævnet, og med alle andre partier, så der var ikke noget drama i det overhovedet, og så valgte så Nyrup Rasmussen at tage chancen og udskrive valg i håb om, at det der skulder ved skulder og statsmandsimage, han ville få ved nu, at Danmark gik med i krig, at det kunne samle nationen omkring dem. Og det er jo naturligt, at en statsminister vælger et tidspunkt, hvor han siger, her er den, ikke?
12: Den bedst mulige chance.
10: Ja, det skal han jo gøre. Altså, han tabte valget, men han havde også tabt, hvis han havde ventet.
12: Kan du huske, om du sad i, hvad du forventede, der ville ske? Altså sådan på global plan. Nu, i dag er det jo nemt nok. Nu ved vi jo, hvad der skete, kan man sige.
10: Det vi allerede ventede på, mens vi sad derovre, det var, hvornår svarer amerikanerne igen. Det gjorde de jo første måned, lille måned efter. hvor de så havde givet Taliban chancen for at udvise Al-Qaida. De sagde, hvis I udviser Al-Qaida, så foretager vi os ikke mere. Men de udviste jo ikke Al-Qaida. De sagde, at vi har et gammelt venskabsregel, at man fjerner ikke ens gæster. De kan være gæster så lang tid, de vil. Det var deres forklaring. Det var deres kultur, så de ville ikke aflevere. Men vi sad og ventede på, hvornår svarer amerikanerne igen. Og det gjorde de jo så først, da vi gik ind samlet.
12: Ja, et par måneder efter.
10: Ja, præcis.
12: Ja. Er det oktober, tror jeg, det er.
10: Ja, der går de ind, der laver de første, og så laver de så den koalition af villige. Ja. De går igennem Sikkerhedsrådet, der bemyndiger USA til at stå i spidsen for sådan en koalition. Allerede dagen efter, den 12. september, der er Mogens jo så med, og Mogens og Nyrup jo med til at udløse musketeriden, som går altså ud på en for alle, alle for en, det vil sige NATO for første og eneste gang har udløst musketeriden, og det kommer allerede den 12. september. Og skulder ved skulder, siger Nyrup, så der var jo ikke nogen sådan brudflader mellem Mogens og Nyrup og Anders Fogh Rasmussen og mig.
12: Men tale det sammen, altså fordi grundlæggende, så altså selvfølgelig har man i Socialdemokratiet troet og håbet på det valg, men det er jo rigtigt nok, at det var jo ikke, hvad skal man sige, det havde været tæt på i 98, og hvad var det, 178?
10: Ja, ellers, jeg ved, hun smidte allerede for 98.
12: Ja, altså, så der kunne du have
10: sparet. Så havde Mogens aldrig været det.
13: Nej, så er
10: hun. Så hun heller ikke blevet formand for generalforsamlingen i FN.
12: men foregår den igen, jeg har ingen erfaring fra Christiansborg. Er der en samtale omkring sådan noget, når det er så alvorligt?
10: Det kan jeg love dig for, vi er jo ikke amatører og børnehave. Så selvfølgelig var der meget, meget indgående samtaler mellem os. Og det var der hele forløbet igennem alt den tid, jeg så var udenrigsminister, hvor vi lavede de forskellige planer for Afghanistan og de reviderede planer. Der var det jo Mogens og Helvig og Søren Espersen og mig, der skrev de der forskellige strategier, der blev lavet. Så der var jo meget tæt og fornuftigt samarbejde. Der var en lille smule forskel på os, da vi nåede frem til julen i 2001, fordi Socialdemokratiet ville have mere humanistisk krigsførelse. Og det løste vi jo så ved at sige, at vi lægger flere penge til humanistiske indsatser og genopbygningsindsatser. Så det vil sige, at vi laver en trestrenget strategi, en militær genopbygning og humanitær. Og derved var vi jo så enige.
12: Så der var ikke nogen politiske konflikter på
10: nej, det var SF og Enhedslisten, der stod af, men det var ikke Socialdemokratiet.
12: Nej, så al respekt for dem, så var det forholdsvis bredt flertal i Folketinget, der arbejdede sammen.
10: Det og det var det hele vejen igennem.
12: Godt.
10: Til sidst gik SF jo også med.
12: Med, ja. Jamen, det var også, de drømte jo også om regeringskontorer. Der,
10: det var de nødt til.
12: Ja, der var noget der. Det lykkedes jo også for dem, kan man sige.
10: Ja.
12: Nu nåede vi slutningen på anden del, og vi glider stille og roligt videre til tredje del, og det starter vi også med et klip. Vi springer lige 10 år, eller i virkeligheden lidt mere, frem i tiden.
15: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaida.
16: Amerikanske sikkerhedsstyrker har dræbt Osama bin Laden. Verdens mest eftersøgte mand blev dræbt i et hus i Pakistan. Og nyheden førte til spontan jubel i både Washington og New York.
12: Efter godt 10 års jagt blev Osama bin Laden dræbt den 2. maj 2011. Og her hørte vi et kort klip fra TV-avisen, hvor blandt andet Barack Obama var med. Jeg tror nok, det var en optagelse, de brugte. Dengang, hvor det skete, der var jeg forstander nede på Ryslinge Højskole. Og jeg var meget optaget af den her nyhed, for jeg havde jo også været ret optaget af 9/11 selvfølgelig. Og næste morgen, så lavede jeg morgensamling for alle de unge mennesker, som jeg havde i min varetægt på det her tidspunkt, og tænkte, det her, det er en af de mest sådan aktuelle og dramatiske morgensamlinger, jeg kommer til at holde i hele min tid. De havde jo så typisk været 8-10 år gamle, da angrebet fandt sted, og det, jeg måtte konstatere, det var, at de var stort set upåvirket af nyheden. Det var, jeg kunne have fortalt dem, at Hannibal eller Charlemagne var død, og de ville have været nogenlunde på samme niveau. Og jeg var ærligt talt noget rystet. Nu ved vi jo alle sammen, at begivenheder bliver hurtige historier. Sådan er det bare. Men 9/11 trak og trækker vel strengt taget stadigvæk i dag ret lange spor. Ikke? Der var krige i Irak, Afghanistan. Der har været terrorpakker herhjemme. Vi har Guantanamo, som jo stadigvæk fungerer som fængsel. Der har været undersøgelseskommissioner, som jo heller ikke er færdige endnu. og meget, meget mere. Og som historiker har vi jo den fordel, at vi gerne må se tingene i bagklogskabens klare lys. Det er ligesom jobbeskrivelsen, ikke? Men bortset fra det selvindlysende, I er begge to garanteret ville ønske, at der ikke var nogen, der havde fløjet flyvere ind i nogle bygninger. Er der så noget, hvis man kigger på netop 9/11 og dagene omkring det, er der noget, I dag tænker, det skulle vi have gjort anderledes? Nu tænker jeg ikke så meget på, når vi når frem til krigene, men lige der, hvor er der noget, man tænker, det virkede forkert?
10: Ej, der var jo egentlig ikke rigtig noget. Der var Tosh Kommons egentlig svar på, han var minister på det tidspunkt.
12: Du får lov at starte først.
13: Jamen, eftertanken er jo først og fremmest den, at Bush lancerede det her som en krig mod terror. Og det, der i virkeligheden var mest brug for, må man jo sige, når man sådan sidder og kigger baglæns. Det, der har været vellykket, det var en internationalt samarbejde mellem efterretningstjenester, som har forhindret rigtig mange terrorhandlinger, som vi aldrig har hørt om. Krigen, og især det, at man efterhånden gik over til at lave sådan en statsbygningsaktion i Afghanistan, som mange, åbenbart også den daværende forsvarschef, meget tidligt kunne se, var dumt til at mislykkes. Det er jo ved i virkeligheden den store fejltagelse i det her. Altså, der er meget, meget eftertanke, også i Amerika, i dag over, hvad var det egentlig, man vidste, og hvad var det egentlig, man gjorde, og var det rigtige svar på det, man vidste. Og med den ende, det fik i Afghanistan, så er svaret på det spørgsmål, nej, det var ikke en mulig måde at reagere på og lave Afghanistan helt om.
10: Altså, man skal sige, hvis der er en fejl, så ligger det jo i Amerika, det er de også helt klar over, at der var jo mange, mange ting, der tegnede på, at det blev værre og værre med terroren. Altså, den første gang, det er vist i 93, ikke, hvor der kommer en lastbil og bliver sprængt i luften med World Trade Center, der er døde. Så er der i 97 den amerikanske ambassade i Kenya og Tanzania. Der er terrorangreb i Paris, der er terrorangreb mange forskellige steder i løbet af 90'erne. Og der kan man så sige, og det er jo det, de også diskuterer i Amerika, det var den kritik, der også kom efter 9/11, at der var mange, mange ting, der tydede på, at noget værre var på vej. For det blev hele tiden eskalering, og det blev bredere og bredere. Og den diskussion har de jo haft i Amerika. Man kan bare ikke rigtig i Danmark, at vi skulle være klar over, hvad der var på færre i Amerika. Så er der så spørgsmålet, hvad var det så, vi gjorde? Altså, nu skal man jo huske på, at den afslutning, ting får, den kender man jo ikke, når man begynder. Det er en mulig afslutning, men ved siden af er der mange andre mulige afslutninger, når man begynder. Og jeg har netop læst op på FE's, altså Forsvars- og Efterretningstjenestes vurdering i 14, det er den sidste, jeg har læst, 2014, der skriver de, at Taliban i de sydlige områder, der hvor vi er trængt tilbage, og Al-Qaida har mistet sin indflydelse. Så det er altså en lysrapport helt frem i 2014. Så når man nu kan læse i dag, at vi er blevet advaret om, at det ikke kunne lykkes, så er det jo ikke sandt. Vi er jo ikke blevet advaret om, at det ikke kunne lykkes. Tværtimod kommer man jo hele tiden fra hærens side og sagde, at hvis vi får nogle kampvogne, så klarer vi det, så falder der ikke så mange danske soldater, så har vi bedre overblik over kamppladsen. Så sagde vi ja. Så vil de have helikopter, og så siger vi ja. Så vil de have et fast mål af soldater, således de selv kan flytte rundt, og ikke skal spørge folk som Mogens og mig, om de må flytte rundt på soldaterne. Så siger vi ja, selvfølgelig, og så får de et loft. Det får de så også lov til at overskride. Så vi har jo hele tiden fra politisk side ikke prøvet at være generaler. Vi har jo prøvet at imødekomme generalerne, således de fik de ting, de bad om, således at soldaterne var så trygge som muligt og kunne kæmpe så godt som muligt. Så er det så spørgsmålet, så skal vi diskutere med, hvorfor skulle vi så interessere os for kvinder og børn og så videre. Jamen, der har man jo misforstået det. Men så målet var, må lige gå det her før, målet var at forhindre, at Taliban kunne, og Al-Qaida kunne inspirere til mere terror rundt omkring i verden. Altså at få stoppet det. Hvordan får man det stoppet? Ja, det gør man jo ikke ved at bekæmpe dem, det var det ene spor, men det andet var jo også at vinde hearts and minds, altså få en civilbefolkning til at sige, vi vil aldrig se Taliban igen. Det er så ikke lykkedes, men det var jo målet, Det vil sige, når du gjorde alt det, vi gjorde for skoler og uddannelser og hospitaler osv., og så var det for at skabe en afghansk situation, som befolkningen ikke ville have ødelagt af genkommende Taliban. Det er jo også det, Ribnietsky skriver i 2014 i sine offentlige artikler. Hun siger, at det var ikke forgæves, vi var derude. Vi skabte en fremgang, som ikke kan ødelægges på sigt. Jeg tror, en skønne dag vil man huske i Afghanistan, at der var bedre tider end dem, de har nu.
12: Men kan man ikke, altså, jeg har jo faktisk fået sådan en førstehjælpskursus en gang, der deler de altid situationen op i tre dele. Det første, det er stop katastrofen, ikke? Det næste, det er sørg for at gøre klar til, at der kan komme hjælp. Og det tredje, det er sørg for at forbedre ulykkestedet, så ulykken ikke sker igen, ikke? Præcis. Man kan sige, den del, der hedder stop katastrofen, det er der, jeg hører, der var ret stor enighed. Altså, og selvom det måske ikke direkte bliver sagt, så var der vel også en forståelse af, at man vidste godt, at et land som USA ville slå igen. Altså, de var nødt til at slå igen.
10: Vi var der jo kun for de USA bedre, som ja. Vi var ikke taget afsted for at ordne det problem, ja. Uden der havde Amerika med.
13: Nå, men man kan jo sige, og det var nu en fornemmelse, jeg havde også undervejs, at da Anders Fogh bøjede sig for, at det forkerte felttog til Irak blev afviklet, så gik man ind på sammen med briterne, og går over til en egentlig landkrigsførelse i en meget fjern provins i Afghanistan. Og jeg tror, den beslutning blev truffet af politiske grunde i forhold til amerikanerne hele tiden, at være på højde med, hvad de ønskede, men også på et grundlag, som vi i dag alle sammen må sige, var yderst mangelfuldt om, hvad der kunne lade sig gøre og lave af samfundsforandring i Helmand-provinsen. Og det der med at vinde igen i eftertanken, det der med at prøve at vinde hjerter og forestillinger hos en befolkning, og på den måde undgå, at de falder tilbage til et Taliban-regime, det blev jo vanskeligt gjort af, at den der langstrakte krig faktisk slog måske 100.000 mennesker ihjel rundt omkring. Ikke? Altså, der var simpelthen for mange civile tab. I den måde, at den samlede amerikansk ledede krigsførelse blev drevet på i mange, mange år.
10: Men jeg synes godt, jeg vil sige, at der kommer jo fremgang. Det kan vi jo altså også se på FE's rapport fra 2014. Ikke?
13: Ja, hvis den var realistisk. Ikke?
10: Hvad siger du?
13: Hvis den var realistisk.
10: Ja, det var den jo så ikke, men det var den, der blev lavet.
13: Ja.
10: Men det der med vi, altså, der kommer et meget, meget fald, stort fald i spædbarnsdødeligheden. Og det er jo fordi, der kommer hygiejne på hospitalerne, og kvinderne får ordentlige læger. Der kommer meget, kvinderne levealder stiger voldsomt i den periode. Der kommer kolossalt mange aviser, tv-stationer, biler, mobiltelefoner. Der er jo virkelig udvikling, og de har 8,7% stigning i bruttonationalproduktet hver eneste år i de år der. Så der er jo mange tegn på, at det kunne lykkes. Men det gjorde det jo så ikke. Jeg synes ikke, man kan bebrejde folk for, at de prøver at forbedre vilkårene, således at vilkårene bliver så gode, så de ikke vil have dem ødelagt af Taliban. Jo. Jeg tror, det er meget. Jeg tror afslutningen på det hele, det er Danmark jo totalt uden skyld i. Og det er en amerikansk fadese.
12: Ja. Altså, som historiker, så er vi jo vi er meget tilbageholdende med at lægge, hvad skal man sige, lægge skyld. Vi vil enormt gerne forstå, hvad det er, der sker i situationen. Altså igen, når man kigger på Afghanistans historie de sidste 3.000 år, så er det er mere reglen, det er undtagelsen, det her, kan man sige.
13: Ja, de fremmede bliver smidt ud igen.
12: Ja, at man kan kontrollere Kabul og en trekant derfra, men at kontrollere det hele, det har vist sig meget vanskeligt.
10: Ja, men altså, jeg synes, det er for let. Ja. Jeg synes, det er for let. Altså, jeg synes, at vi får faktisk også i Helmand, og det er rigtigt, der går vi med, fordi briterne går derned. Vi var selv lidt i tvivl om, at det ikke var for stor en mundfuld. Det danske militær var meget ivrig efter at komme derned, og det var ikke en ordre fra amerikanerne. De gav os også et tilbud om, at vi kunne være et andet sted lidt senere i perioden. Det var så ingen interesseret i at rykke til et andet sted. Så det er ikke rigtigt. Men vi får også skabt noget for de der mikrolån til kvinderne i Helmand. De får faktisk mulighed for at lave butikker. Det var Ribnietsky, var en af dem, der sørgede for det. Der kommer seminarier. Der kommer skoler, hvor de kan overnatte, så de ikke skal tilbage til landsbyerne. Der kommer også fremskridt. Men det er jo det, der er for hele pointen. Taliban vil jo hele tiden smadre det fremskridt. Og der var så ikke modstandskraften for det samlede. Og Danmark var jo ikke alene i Helmand, vel? Der var jo også først og fremmest England, men esterne var jo også fuldt med dernede med et kompagni. Så Nej, jeg synes, det er for enkelt bare at sige, at det hele var noget møg. Det var det ikke, men det endte som noget møg.
13: Altså, jeg tænker bare på, jeg var med det udenrigspolitiske nævn i starten af 2011 på besøg hos vores styrker derude, og ude i Helmand selvfølgelig. Og der var, prøvede man jo også at fokusere på, at nu har vi fået bygget en fagskole i området, ikke? Men det var alligevel en mærkelig fornemmelse at skulle være med til indvielsen af den der fagskole med styrthjelm og sikkerhedsvest. Altså, mere sikker var situationen i Helmand-provinsen ikke på det tidspunkt.
10: Nej, det blev den jo aldrig, det er jo fuldstændig rigtigt, men der var nogle fremskridt, som så blev tabt.
12: Altså, vi har jo hurtigt blivet enige om, at resultatet ikke var det ønskede. Det tror jeg, alle kan blive enige om.
10: Må jeg ikke sige det omkring det resultat? Det er en af de læresætninger, jeg har fået ud af det. Nu vil jeg høre, hvad Mogens mener om det. Vi kan ikke gå med i koalition og willings bare med soldater i fremtiden. I fremtiden må det være sådan, at amerikanerne beder om koalition og willings, må der også være et politisk forum. Vi havde det i Helmand. De der seks lande, der var i Helmand, vi havde et politisk forum. Men det var undtagelsen. Det kan ikke være rigtigt, at amerikanerne bare kan træffe alle beslutninger, og vi andre sætter soldater til. Så det, jeg har lært af det her, er, skal vi være med i fremtidige coalitions, så skal der også være en politisk dimension, som vi kan få. Altså, vi kan godt sige det, vi kan ringe til State Department, vi kan ringe til Det Hvide Hus, men der var ikke noget forum. Og det mener jeg faktisk, at hvis amerikanerne vil have hjælp i fremtiden, må de altså også lytte politisk.
13: Sagen er vel i virkeligheden den, det er jeg set enig i, men sagen er vel i virkeligheden den, at uanset hvor gale amerikanske præsidenter er, og vi har en gal mand i øjeblikket, så er der ikke en amerikansk præsident, der nogensinde vil bede sig selv eller os andre om at gå i landkrig i meget, meget mærkelige fremmede lande. Fordi nu har du to monumentale katastrofer, som det endte med. Både Irak, som blev til borgerkrig næret, ISIS og alle de der frygtelige ting, der kommer efterfølgende. Og vi har et Afghanistan, hvor man altså ikke formåede, og der kunne vi måske også være bedre konsulteret undervejs, man ikke formåede at styrke det civilsamfund, og man gerne ville have styrket, før man så mistede tålmodigheden, forståeligt nok. Men det er rigtigt, at afslutningen på Afghanistan-aktionen var jo også katastrofal. Og i virkeligheden, først og fremmest Trumps ansvar, det var Trump, der gav sig til at forhandle direkte med Taliban om at afvikle den amerikanske tilstedeværelse, uden at inddrage og uden at understøtte den afghanske regering, man selv havde fået op at stå. Og det er klart, Biden fik, synes ikke, han kunne lave det om, men det endte jo på en meget, meget ydmygende og kedelig måde, ikke?
10: Det var cyklen om igen.
13: Ja.
10: Men altså,
13: ja.
10: Det var jo, der så vi jo det, vi ser også i dag, at Trump tror, at hans personlige diplomati overgår alt. Han tror, at han er klogere end alle, fordi han har the art of the deal. Det er jo nærmest som, hvad fatter gør altid det rigtige, for det bliver ringere og ringere for hver gang, han laver en deal. Men det var derfor, han laver den der 2020. Han siger, den kan jeg godt sætte på plads.
13: Ja.
10: Det kunne han selvfølgelig ikke.
13: Sagen er den, jeg tror ikke, som sagt, at nogen amerikansk præsident vil indlade sig på den type militære eventyr igen. Der vil ikke være tilslutning til det i Amerika. Der vil ikke være tro på, at det kan ende godt.
12: Nu tror jeg ikke, altså lige netop, hvad Trump kan finde på og ikke kan finde på, det tror jeg er et problem, der er for stort til dagens dagsorden.
13: Men det er stort nok i forhold til den her dagsorden, at han har ikke og har ikke tænkt sig at sætte nogen landsoldater ind i Iran.
12: Nej.
13: Det har han i hvert fald lært.
12: Ja, det er rigtigt. Hvis vi prøver at vende lidt tilbage til Danmark på det her tidspunkt, fordi jeg kan ikke helt styre min nysgerrighed, når jeg nu rent faktisk kan komme helt ind i maskinrummet, ikke? Altså, for mig var den dags begivenheder ret chokerende. Jeg troede, jeg levede en tryg verden.
13: Mm.
12: Det forsvandt stille og roligt i den der. Og selvfølgelig vidste man ikke i Udenrigsministeriet, hvad der ville ske, for så ville man jo formodentlig have sagt det til amerikanerne. Men er det jeres indtryk, at den danske udenrigstjeneste og efterretningstjeneste var klar til, at noget sådan kunne ske? Eller var det også totalt chokerende for dem i sammenhæng? Var vi egentlig forberedt på, at det her kunne være, eller var vi helt blanke?
13: Ja, svaret er vel, at vi havde en meget kraftig udbygning af vores efterretningstjeneste efterfølgende, fordi vi var ikke forberedt på den type af international katastrofe. Var du ikke sige det, Per?
10: Jo, det var vi jo ikke, fordi de foregik jo altså alle andre steder i Danmark.
13: Ja.
10: Som jeg var ikke forberedt. Der var heller ikke mig bekendt nogen meldinger i udenrigspolitisk nævn, men det må man jo ikke referere fra. Men der var mig bekendt, var der ikke sådan nogle advarselstegn, hvor vi fik at vide, at vi skulle forberedes på lige noget andet. Glem nu ikke, for jeg startede med at fortælle dig, der var faktisk hvid farve i USA og 9/11.
12: Altså CIA havde heller ikke...
10: Overhovedet ikke. Den, selvom, hverken det, FBI eller CIA.
12: Siger, den der sammenhæng. Ja. Men er det jeres indtryk, når I så kigger på det, der skete efterfølgende, at man så har taget ved lære af det?
13: Ja, i høj grad. Altså, og det er det, jeg siger, den vellykkede del af reaktionen på 9/11, set i bagspejlet fra i dag, det er, at det internationale efterretningssamarbejde har været meget effektivt, end man kunne frygte. Og er mange flere terroraktioner, end man egentlig forestiller sig, bare ikke lykkedes, bare ikke blev etableret, for man fik fat i kalunkerne inden. Ikke?
12: Men var det også noget, der var en refleksion i de fora, I sad i? Nu refererede Mogens før om, at der blev holdt møde i regeringens sikkerhedsudvalg, som på det tidspunkt var statsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren. Havde I noget tilsvarende i

0: hvor vi fik gennemgået situationen med embedsmænd og med ministeren, og hvor vi var enige om, eller vi blev enige om, hvad det så var, skulle være målet. Når vi skriver for eksempel udtrykkeligt den sidste, jeg kan huske, at vi jo ikke derovre for kvindernes skyld, men vi er derovre, fordi vi går, håber på, at det, at vi gør for kvinder og den civile udvikling osv., vil gøre, at der kommer en resistens. Det gjorde der så ikke. Men det var altså, vi gør det meget tydeligt, vi er derude for at stoppe terroren, så den ikke breder sig. Men et af midlerne er, at der er et mål, der er et formål, og der er et middel. Og det beskriver vi rent faktisk.
1: Jeg kan huske i flere omgange, og især tror jeg, der midt i sidste halvdel af nullerne, hvor vi insisterede på og fik ind i forståelse med jer en endnu større civil indsats i Afghanistan. Fordi vi sagde, jamen, man løser ikke det her militært, ultimativt. Man er nødt til i virkeligheden at prøve at gøre Afghanistan til, hvad det et overgang var, det største bistandsmodtagende land. Men problemet, når man ser tilbage på det, er jo altså også, at korruptionen i Afghanistan var så monumental, så meget af det, vi prøvede at gøre på den civile side, det smuldrede.
2: Nu nærmer vi os stille og roligt slutningen på programmet. Og da jeg er doven af natur, så vil jeg godt slutte af med at prøve at bede jer om at prøve at hjælpe. Hvis I nu forestiller jer, hvordan man som historiker sidder og kigger på 9/11 om 25, 30 år eller 50 år. I dag er det jo sådan mange af os. Jeg kan mærke det i maven stadigvæk, for at være helt ærlig, det der skete den dag. Men når man ligner ud over det, hvordan tror I, at man kigger om 25-30 år som historiker, både på den her episode globalt set, men jo også, hvordan var Danmark i det her? Du kan jo få lov til at starte nu. Du havde
1: altså, man kigger tilbage på, hvordan Danmark var.
2: Ja, lige præcis.
1: Jamen altså, jeg mener, at uanset at vi i mellemtiden har fået forstærket det synspunkt, jeg nu har af at have den galning, vi har i øjeblikket som amerikansk præsident, forhåbentlig for sidste gang. Men uanset det, så er lærdommen, at vi kan ikke være så tæt på den amerikanske beslutning om at følge dem hele vejen, som vi valgte at være i Afghanistan og i Irak. Jeg var meget uenig med Irak-beslutningen, det ved Per, men også fordi den havde jo slet ikke noget FN-mandat, den var ikke, der var ikke enighed i Europa. Så. Men altså det der, vi skal ikke gå ind og sige ja til hvad som helst, der bliver bedt om fra USA, uanset vi gerne vil have, at de forbliver en tæt allieret. Det må være lærdommen, og jeg tror, det er en fælles lærdom i Europa. Men den gode del af historien er, som sagt, de beder nok heller ikke om noget tilsvarende igen.
0: Altså min vurdering er, at 9/11, det er skelsættende, og det vil der også være i historieskrivningen, fordi det der hedder class of civilizations, virkelig bryder ud. Det var der advaret om i løbet af 90'erne. Jeg har også nævnt de forskellige incidenter i løbet af 90'erne. Men det kommer jo der, så det er helt tydeligt, at den kolde krig er forbi, men der er en ny på vej ind. Og det var jo så krigen mellem den muslimske verden og den vestlige verden. Det var jo også det, class of civilization går ud på i Samuel Huntingtons forudsigelser. Og der mener jeg faktisk, det sker. Og siden har vi jo også haft problemer med terror alle vejen. Du har jo stadigvæk lastbiler, der kører ind i befolkningsgrupper, gågader og så videre rundt omkring Europa. Så terroren er der jo stadigvæk. Men der er ikke nogen væbnet konflikt mellem Mellemøsten og den muslimske verden og den vestlige verden. Men der er en kolossal masse, der laver terror ud fra religiøse synspunkter, som jo altså også var dem, anti-vestlige religiøse synspunkter, som også var dem, der kulminerede 9/11. Så jeg tror, man vil se det, at der bliver det helt tydeligt, at der er en ny verden. Og det er så den, man ikke har kunne finde ud af at leve med, og ikke finde ny orden på, og derfor er det jo meget, meget vigtigt, at man altså også får spillet ordentligt sammen. Det kan man ikke med USA for øjeblikket. Altså, min vurdering af Amerika er, at vi er jo meget afhængige af dem militært. Det er vi jo stadigvæk fortsat. Vi har jo ikke fået bygget Europa militært op endnu. Så vi skal prøve at holde den transatlantiske alliance kørende så længe som muligt. Men velvidende er det ikke sikkert, at vi kan fastholde den. Og der skal vi så forberede opbygning af helt andre og nye alliancer.
1: Der er en anden dimension i det her. Hvad har vi lært, og hvad vil der ske, der ligner det? Nemlig at teknologien har udviklet sig så voldsomt, så muligheden for at lave den slags aktioner er faktisk blevet risikeret at blive større med AI og med droner osv. Så vi lever ikke i en ufarlig verden. Vi lever i en verden med helt nye trusler.

0: Til allersidst, så vil jeg godt, fordi...
1: Vi lever i en kaotisk verden. En
0: kaotisk verden, det er i hvert fald rigtigt. Ja. Men til allersidst, nu nævnte du Huntington og Clash of Civilizations. Hvis jeg sådan skulle komme med mit bud, og det kunne jeg godt tænke mig at høre jeres holdning til, så er det i virkeligheden den anden af de to store historieteoretikere fra 90'erne, nemlig Fukuyama, der var ude at sige, det her det er the end of history i 90'erne. For den fornemmelse kan jeg godt huske et eller andet sted. Men min fornemmelse er, at det, der i virkeligheden er det store i 9/11, det er, den smadrer den opfattelse en gang for alle, og det har det jo også vist sig efterfølgende. Er det helt tumpet, tænker I?
2: Det var jo en totalt forkert antagelse, som nok meget byggede på, at den eneste konflikt, der var tidligere, det var den kolde krigs frontlinje. Det er jo også en udtalelse, der totalt mangler forudsigelse af, hvad Kina er blevet til i de sidste 25 år. Altså, det er jo en helt anden verden, med den anden supermagt er ikke Rusland. Den anden supermagt er Kina. Og der er nogle helt andre kapløb, der er i gang, som det bliver meget vigtigt at prøve at kontrollere, hvis det ikke skal blive til den tredje verdenskrig.
1: Ja, det der sker der mellem Fukuyama og Huntington, jeg skriver om det i en bog, der kommer i næste måned, det er, at man troede, Fukuyama havde ret i 90'erne. Derfor reagerede man altså også lidt alt for blødt på det, som så kulminerede i 9/11, fordi man faktisk troede på Fukuyamas teori. Men det var Huntington, der havde ret.
2: Ja.
1: Og det kan du så også se, for han forudser rent faktisk også præcis, hvad der sker i Ukraine i dag. Han forudser i 96, der har Ukraine jo været selvstændig i 5 år, at der kommer en krig der, fordi Rusland vil have Donbass. Og det er en civilisationskonflikt, for på den ene side har du den russisk-katolske kirke, og på den anden side har du den romersk-katolske kirke.
0: Desværre er vi løbet tør for tid, så Donbass og Ukraine får vi ikke gjort, men jeg vil da glæde mig til at læse bogen. den kan vi tage en anden gang. Vi er desværre løbet tør for tid. For flere generationer, der vil 9/11 være den definerende begivenhed, som 9. april, mordet på Kennedy og senere Palmemordet, har været for andre generationer. Det blev, efter min overbevisning, stadigvæk også slutningen på en periode, hvor vi troede, at historien er slut. Men det er den ikke. Tak til de forhenværende udenrigsminister Mogens Lykketoft og Per Stig Møller for at tage os med ind i dansk udenrigspolitik maskinrum i en periode, der i den grad forandrede både Danmarks og verdenshistorien. Redaktionen bag kampen om historien består af redaktør Thomas Winther Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Jas Amdisen. Tak for det.
3: Det er en ny sæson.
4: Ja.
3: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
4: Yes. Nytårsgalla.
3: Nytårsgalla.
4: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
3: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
4: Sukyung, Sosolo-Silo. Hun er suveræn.
5: Oh! Den tager jeg.
3: Og du
5: snopper den.
3: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
6: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: Lige om lidt så kører debatten, når vi endnu en gang har dagens P1-debat. Det er lige på den anden side af en middagsradioavis.

0: Danske skoleelever snubler i både ord og tal. En ny undersøgelse viser, at de klarer sig historisk dårligt i læsning, matematik og naturfag. Og det er helt uacceptabelt, erkender den ansvarlige undervisningsminister.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Telefonerne er rødglødende hos landbrugsrådgivninger flere steder, efter vedtagelsen af en ny gødningslov. Frustrerede landmænd føler sig på herrens mark.
2: De er ikke kun bekymrede, de græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Ja, hør, hvad der er galt lidt senere. Og så er toldkrigen mellem USA og Canada i dag blevet endnu skarpere. Canadierne har indført op til 50% straftold på amerikanske varer. Og det gør det bare endnu dyrere at være forbruger, lyder kritikken.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever og som blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. Særligt børnenes læsefærdigheder er faldet meget. Og så er andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Og det er skræmmende tal, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
4: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Ifølge undersøgelsen der er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere. Alligevel så er de danske elever altså blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er lavet de seneste 25 år. Og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
5: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det vil sige de andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Elias Kerem Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester Skole og har her et bud på, hvorfor mange i hans klasse har det svært ved skolen.
6: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
7: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Ja, hvordan løser man så problemet med for meget skolefravær og for dårlig indlæring? Ifølge skolens leder, Joachim Kjølberg, så kan man for eksempel gøre skoledagene kortere.
8: Når vi beder elever om at være i skole fra kl. 8 til kl. 15, eller 15.30, eller hvor langt ud vi er, så bliver de presset ud i de sidste timer, og så er der ikke den samme kvalitet i de sidste timer, som der er i time nummer 1, 2 og 3. Og så er det et spørgsmål, om man skal så sige, skal vi så gøre noget andet, end bare at så sige, nu poster vi mere på.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig her i studiet, Vibeke Tornhøj Christensen. Du er seniorforsker i VIVE, og det er dig, der står for PISA-undersøgelsen her i Danmark. Og det er jo faktisk kommet bag på dig, hvor markant et fald, der er sket siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Hvorfor det egentlig?
9: Ja, vi havde jo nok en forventning om, at vi ville se noget. Og efter seneste undersøgelse, hvor vi også så, at eleverne gik ned, der havde vi tilskrevet noget af det, var det måske corona, og det eleverne var udsat for der. Var det det, vi ville se igen? Rettede det sig måske lidt? Men at det alligevel gik så meget ned, det kom bag på os.
0: Men hvad er så forklaringen, kunne man jo meget naturligt spørge.
9: Ja, det ville være naturligt, og hvis jeg havde den, så ville jeg meget gerne give den. Men den er nok ikke så simpel, så havde vi jo nok allerede trykket på knappen. Der er ting på flere forskellige planer nok i virkeligheden, der gør sig gældende. Vi kan se noget på elevniveau, der foregår noget på skoleniveau, og så noget på samfundsniveau i forhold til, hvad kravene er til eleverne i dag i det samfund, vi lever i nu.
0: Og hvad kan det være på de nogle af de niveauer, du nævner?
9: Altså selvfølgelig er der noget i skolerne, man kan diskutere, hvordan er deres ressourcer, hvilke krav er der til skoler, elever osv. Det har vi gjort igennem mange år. Hvis man kigger på elevniveau, så var det tidligere interview lidt ind i det i forhold til PIEK og så videre. Vi kan se, at der er en klar stigning i PIEK og at komme for sent. Vi kan se, at der er elevernes besvarelser i forhold til deres tilgang til læring, deres nysgerrighed på læring, deres vedholdenhed, at det også er for nedadgående, og hvor gode de er til at koncentrere sig om opgaverne. Og så på samfundsmæssig plan, så kan vi se, at det her det faktisk er en udvikling, vi ser i rigtig mange lande. Det er ikke kun i Danmark, vi ser det, også i de andre nordiske lande. Og det spiller jo lidt ind i forhold til, at der sker noget på et større plan også.
0: Tak skal du have, Vibeke Tornhøj Christensen, altså seniorforsker ved VIVE, og og laver, hvad hedder det, og udarbejder. Nu kan jeg nærmest ikke tale dansk, men det er dig, der har stået i spidsen for den her PISA-undersøgelse her i Danmark i hvert fald. Og nu skal vi ind til Christiansborg og høre, hvad politikerne egentlig siger til de her resultater, fordi det er ret bekymrende, lyder det fra flere af dem. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
10: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmar forventer, at regeringen står klar med massiv økonomisk investering i folkeskolen, når der senere på år skal forhandles om en ny finanslov. Og så vil hun kalde ministeren i samråd.
11: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen og har kaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde i eftermiddag. Undersøgelsens resultater kalder han nemlig helt uacceptable.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, at lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det er ikke acceptabelt.
0: Socialdemokratiet har haft de seneste 7 år har haft undervisningsministerposten. Kanada sætter hårdt mod hårdt i toldkrigen med USA. I morges der har Kanada nemlig indført en gengældelsestold på en række amerikanske varer. Og mens amerikansk stål, aluminium, mejerivarer og husholdningsapparater nu bliver dyrere i Kanada, ja, så slås amerikanerne omvendt med høje toldsatser på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfiner træ. Og det sidste, ja, det frustrerer Joe Cook, som er entreprenør og bygger typehuse i delstaten Ohio.
12: So this is your two-car garage. We're about 3 weeks from...
13: Det her er en garage til 2 biler. Vi er omkring 3 uger fra indflytning. Joe Cook viser rundt i huset, som han er ved at bygge. Der er tale om et typehus, men selvom der er skrevet kontrakt for længe siden, så er byggeriet blevet ramt af den told, som USA indførte på en række kanadiske varer tilbage i august. For der er pludselig en leverandør af træ, som har ringet.
12: Joe, we're getting hit by this tariff, and we're gonna have to raise our prices.
13: Joe, vi er ramt af 12, så vi er nødt til at hæve vores priser, fortæller han. Og det gør ondt, for der er ikke plads til mange ekstra udgifter i hans branche.
12: As you're building these homes, you're really paying attention to the bottom line.
13: Når man bygger de her huse, så er man virkelig opmærksom på bundlinjen, fortæller han. Og Joe Cook er langt fra den eneste amerikaner, som er træt af toldkrigen mellem USA og Canada. Uden for Walmart i Ohio møder vi Ray, som har svært ved at få pengene til at slå til. Priserne er ved at blive for høje,
3: and the quality is bad because, you know,
13: og kvaliteten er dårlig, siger Ray, som blandt andet har købt hvidt toastbrød, tomatsuppe og tun på dåse, og det han kalder en lille donutforkælelse. Men i dag sprang han kødet over, for det er der ikke råd til.
3: Meat is extremely expensive.
0: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor i international handel på Københavns Universitet. Hvor voldsomt et modsvar er det her, som kanadierne er kommet med?
14: Det er et markant politisk signal. Det er en straftold, hvor kanadierne har valgt at gengælde en til en det amerikanske straftold, som blev som fortalt sat på i august. Så kanadierne har valgt ikke at eskalere, kanadierne har valgt ikke at brede den ud, men de kopierer nøjagtigt, hvad amerikanerne satte straftold på tidligere. Så vi har sammen stadigvæk 20 milliarder dollars og 700 produktgrupper, der er ramt. Men det er jo et markant nej fra Canada. Forhandlingerne er strandet. De er trætte af alle de trusler, de får smidt i hovedet.
0: Men hvorfor så vil du sige, at de tager så markant et skridt?
14: Dels tror jeg, det har... Altså, forhandlingerne er vitterligt brudt sammen. Det er masser for lyden om, hvorfor. Men vi ser jo også, at Donald Trump har skærpet sin retorik. Han er provokeret fra alt for at omdøbe Lake Ontario til at true med at blokere kanadisk flyeksport her på det seneste. Så nu er det nået til et sted, hvor kanadierne ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
0: Lød det fra Jens Ladefod Mortensen, lektor i international handel på Københavns Universitet. Tak skal du have. Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationer rundt om i Danmark. Frustrerede landmænd søger nemlig med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. For landmændene skal netop nu pløje og så, men de aner bare ikke, hvad de må så, hvor meget de må så og hvor de må gøre det. Det fortæller Carsten Clausen Kok, der er chef for afdelingen for planteavl i foreningen Spiras, der rådgiver landmænd i Syddanmark.
2: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustrerede, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, for den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret. Selvom loven er vedtaget, så mangler der stadig konkret vejledning. Men landmænd har faktisk gennem den grønne trepart vidst, at der vil komme ændringer. Alligevel så kunne landmænd ikke have forberedt sig bedre, mener Martin Hjort, der er viceformand i Landbrug og Fødevarer.
15: Jo, jeg synes, vi er meget forberedt. Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov. Det har vi vidst længe, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Så det, vi appellerer til, det var, at man skulle lade være med at implementere en lov, man ikke kendte konsekvenserne af. Nu vedtog man loven, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
0: Og en af dem, der har brug for vejledning, det er landmand Kjeld Villadsen.
16: Fordi vi ved reelt ikke, om vi må have opstået en mark her, på grund af, at vi ikke kender lovgivningen endnu.
17: På sin lysåde rapsmark i Halkær, lidt uden for Nibe, går Kjeld Villadsen rundt i sine grønne gummistøvler. Vinterrapsen er nysået og spirer grønt i den brune mund.
16: Og vi har jo en rapsplante her.
17: Men han er i problemer, for de retningslinjer om udledningskvoter, han normalt navigerer efter, bliver udskiftet med regler, han ikke kender endnu. Og det gør fremtiden usikker for den rapsmark, han lige har sået.
16: Vi ved ikke helt, om det er en god idé at så raps i den her mark, på grund af, vi kender ikke vores udledningskvote.
17: For raps er brug for gødning. Men Kjeld Villadsen ved ikke endnu, hvor meget næring han må sprøjte ud på marken. De nye kvoter vil nemlig tage hensyn til, om der er åer, fjorder eller et tredje vandmiljø i nærheden af marken, som kvælstoffet kan ende i. Så han er nødt til at gøre, som han plejer.
16: Reelt med den her rapsmark, der er jo taget lidt en chance, fordi vi ved ikke...
17: Landbrugsforeninger rundt om i landet bliver kimet ned af landmænd, der spørger om, hvad de må og hvad de ikke må. Men de kender heller ikke reglerne.
16: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
17: Men indtil Kjeld Villadsen kender skæbnen for sin rapsmark, passer og plejer han den som altid.
16: Jeg tænker, at det kommer til at gå godt på det her. Hvis at vi må have lov til at fortsætte med, eller marken må overleve indtil foråret jo.
0: Det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget her. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer tidligst, at de nye retningslinjer kommer til oktober. Cecilie Sand Nørholm, vi skal have en vejrudsigt.
18: Det skal vi. Det er altså noget gråt og vådt derude. En koldfront giver overskyet vejr til hele landet, og samtidig så breder regn og byer sig altså ind over landet fra sydvest. I første omgang så er det især mod syd og øst, at det kan give noget vand, men senere i eftermiddag så spreder regn sig altså til hele landet. Temperaturen mellem 16 og 20 grader, og en vind, der er let til frisk fra sydvestlig retning.
0: Camilla Mærsk, hold snor i den her middags radioavis.
19: Willy Søvndal, du er medlem af Europaparlamentet for SF. I går der sagde den tyske forbundskansler Friedrich Merz, at noget har forandret sig i hele Tyskland. Har han ret i det?
20: Ja, det har han, fordi nu har vi et flertal i Sachsen-Anhalt efter valget af AfD plus det andet parti, som Wagenknechts parti. Så det betyder, at det er et russisk-venligt flertal nu med meget tætte forbindelser til Rusland, og det har virkelig store konsekvenser.

0: Liebe Freunde, dieser Abend heute, er ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
1: Kære venner, denne aften er historisk. Vi har skrevet historie. Vi er ved at tage vores land tilbage. Det begynder her i Sachsen-Anhalt. Sådan lyder det altså for formanden for Alternativ für Deutschland i netop delstaten Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, som altså lige har afholdt delstatsvalg, hvor Alternativ für Deutschland altså blev det absolut største parti med 43,8% af stemmerne. Og kort efter, at valgresultatet stod klart, så gik den tyske forbundskansler Friedrich Merz altså på talerstol og afholdt et pressemøde, hvor han sagde, at han var dybt chokeret og at noget har forandret sig, ikke bare i Sachsen-Anhalt, men i hele Tyskland. I dagens P1-debat, der spørger jeg, hvad har forandret sig i Tyskland? Og kan man i Tyskland fortsat afholde AfD uden for indflydelse? Og skal man i EU også være klar til at samarbejde med Alternativ für Deutschland? Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til P1-debat. Og du kan som altid blande dig i dagens debat. Måske du har rødder i Tyskland, det kan være, du har boet der, det kan være, du har familie eller venner der, eller måske har du haft en virksomhed der. Så er spørgsmålet til dig i dag, synes du, at Tyskland har forandret sig, som forbundskansleren altså sagde i går? Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Henrik Dahl, velkommen til P1-debat.
2: Tak skal du have.
1: Du er medlem af Europaparlamentet for Liberal Alliance. Hvorfor står tyskerne nu med en delstat, hvor Alternativ für Deutschland er blevet det absolut største parti, hvis man spørger dig?
2: Jamen, det gør Tyskland, fordi den politiske elite har lukket AfD og AfD's vælgere ude. Man har ikke ville gå i dialog med dem. Og der har man skabt en voldsom modsætning, som den politiske elite så har tabt formentlig til sin egen store overraskelse. Man havde håbet, at partiet ville blive ved med at være lille, men problemerne er ikke gået væk, fordi man har frosset dem ude fra institutionerne.
1: Og når du siger den politiske elite, hvem er det så?
2: Ja, det er de gamle magtpartier, som skabte Tyskland efter 2. verdenskrig. Det er CDU, CSU, SPD og FDP. De har været enige om, at man skulle have den her såkaldte brandmur, som var, at man ville ikke samarbejde med Alternative für Deutschland. Den strategi har så ikke virket, fordi de tre gamle magtpartier tilsammen fik lidt under 30% af stemmerne i Sachsen-Anhalt. Så man kan ligesom sige, at det er dem, der er havnet på den forkerte side af muren, og ikke Alternative.
1: Og hvorfor er det her hovedårsagen til, at man nu har et flertal i Sachsen-Anhalt?
2: Jamen, det er fordi 4 ud af 10 vælgere har ville have en dialog om indvandring og leveomkostninger og grøn omstilling og, hvad skal vi sige, det dagligliv, som man tilbyder helt almindelige mennesker. Og den dialog har man ikke kunne få med de gamle magtpartier, men man har godt kunne få den med Alternative für Deutschland. Altså, vælger er jo sådan indrettet, at de går jo hen til de partier, der tager dem alvorligt og vil prøve at løse deres problemer.
1: Siger du, at de etablerede partier ikke har taget de problemer, som borgerne oplever i Sachsen-Anhalt, alvorligt?
2: Ja, det siger jeg sådan set. Altså, der har udspillet sig en vældig debat i tyske medier hen over sommeren, hvor en mepper fra CDU faktisk har sagt, ja, den by, jeg kommer fra, Wattenscheid nede i Ruhrdistrikt, den er ganske vist forandret til ukendelighed, men det er der bare ikke noget at gøre ved. Og det er sådan noget, som almindelige mennesker i Tyskland bliver ret irriteret over at høre på, altså at man ligesom CDU, som har haft magten i 29 af de seneste 40 år, ligesom bare siger, ja, det er bare ærgerligt. Og det har skabt en stor irritation mange steder i Tyskland.
1: Så hvad er det, de etablerede partier helt konkret har gjort forkert? Hvad skulle de have gjort anderledes?
2: Jamen, altså, der er mange ting, man er ked af. Altså, der er mange steder, hvor man er meget ked af den grønne omstilling, fordi den fører til arbejdsløshed, og den fører til højere energipriser. Der er også mange steder, hvor man er ked af indvandringen, fordi det fører til sådan et kulturbillede, der ændrer sig. Det fører til skoler, hvor de nye elever, mange af dem ikke taler tysk, eller taler dårligt tysk. Og det har også ført til en bølge af kriminalitet, bare her hen over sommeren, som folk også er utilfredse med, at man ikke kan tale ærligt om.
1: Godt. Willy Søvndal, velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
1: Er det rigtigt, som Henrik Dahl siger, at grunden til, at man nu har et alternative für Deutschland, som altså er størst i den her delstat, at det skyldes simpelthen, at man ikke har lyttet til borgernes problemer fra den etablerede politiske elite?
3: Det er i hvert fald rigtigt på den måde, at man jo står med en historisk upopulær regering, tysk regering og tysk kansler, Merz. Og det er klart, når man står i den situation, så er det selvfølgelig åbent op for, at man vil prøve noget helt andet. Og det helt andet og det mest spændende bud har mange så synes var AfD. Men når Henrik er meget optaget af indvandring, så er det faktisk en undersøgelse, hvor man spurgte de tyske vælgere, hvad er årsagen til, at I har stemt, som I har? Det er Deutsche Presseagentur, DPA, der har lavet undersøgelsen og offentliggjort den 6.9. Og det spørgsmål, de er mest optaget af, det er social sikkerhed. Nummer 2 er fred i Europa, 3 er økonomi, 4 er indre sikkerhed, og 5 er skoleuddannelser. Først på 6. pladsen kommer indvandring. Det er jo lidt interessant. Det, man altså er optaget af ved det her valg for Sachsen-Anhalts befolkning, det er helt klassiske temaer som social sikkerhed, som beskæftigelse, som mulighed for at kunne betale sin husleje og sådan nogle ting.
1: Men det synes jeg også. Jeg synes også, Henrik Dahl levner nogle af de her ting i sin udredning lige før. Blandt andet, at han siger, at den grønne omstilling har ført til tabte arbejdspladser blandt andet. Det er jo også en del om økonomi og social sikkerhed.
3: Jo, men det er jo ikke den grønne omstilling, der betyder tab af arbejdspladser. Det er Danmark jo det mest tydelige bevis på. Det er sådan blevet et narrativ hos de konservative. Hvis man kigger på, hvem har de højeste vækstrater i Europa, så er det Danmark, så er det Spanien. Og det er jo de lande, der er rigtig langt frem i den grønne omstilling, fordi vi ikke bliver ramt af Hormuzstrædets blokering så hårdt som andre lande. Men selvfølgelig bliver man ramt, hvis man ikke har lavet den grønne omstilling i Tyskland. Og det er måske i virkeligheden det, der er Tysklands dilemma, at mange af de omstillinger, som kloge lande har lavet i tide, har tyskerne ikke lavet.
1: Men køber du den overordnede præmis, Willy Søvndal, om at den etablerede politiske elite ikke har formået at lytte til de bekymringer og de problemer, som der er i en delstat, som for eksempel Sachsen-Anhalt?
3: Ja, det gør jeg, fordi hvis man havde lyttet til folks bekymringer, så har man været optaget af de dårligste deres levevilkår. Så har man været optaget af at lave en socialpolitik, en beskæftigelsespolitik og en boligpolitik, der gav helt almindelige mennesker større tryghed. Det er jo grunden til, blandt SF er sat i verden, at vi har brugt vores ord politik til at sige noget om det. Og der vil jeg bare også sige til Henrik. Henrik er jo i gruppe med dem, han nu kritiserer, som ikke har lyttet godt nok. Jeg synes slet ikke, det rammer de grønne. Jeg synes slet ikke, det rammer den grønne omstilling. Tværtimod, Tyskland bliver ramt hårdt lige nu på høje naturgaspriser til vinter, fordi de ikke har lavet den grønne omstilling, Danmark for eksempel har lavet.
1: Henrik Dahl?
2: Ja, jeg synes, at Willy med al respekt kommer lidt fornemt om med tingene, fordi det er bare sådan i Tyskland, at der har, og det kan man selvfølgelig godt kritisere, men der er sådan noget som bilindustrien og den følgeindustri, der er til bilindustrien, underleverandører osv., de har lidt rigtig meget under, at omstillingen til elektriske køretøjer er svært, og det fører til i en masse afskedelser rundt omkring i landet, hvor folk bliver usikre. Det som Draghi-rapporten jo, som er sådan en bibel, vi alle sammen læser hernede i Bruxelles, det som den peger på, det er, at energi er blevet meget, meget dyr, og det selvfølgelig rammer dem med de laveste disponible indkomster mest. Så arbejdsløshed som sådan et spøgelse, der bare ligger og lurer i forbindelse med, at bilindustrien skal omstille sig, følgeindustrien skal omstille sig, tårnhøje energipriser, det spiller en rolle. Men så er vi jo også nødt til at forlade os på mere end en enkelt undersøgelse, og det er bare sådan i Tyskland helt generelt, at den måde, som gadebilledet har forandret sig på, og den bølge af kriminalitet, der går gennem Tyskland, som skyldes indvandring, det er også noget, der bekymrer folk, hvis du ser bredt på de undersøgelser, der bliver lavet. Det er rigtigt nok, at CDU har haft ansvaret noget af tiden, men SPD og FDP har også haft regeringsmagten. Dem, jeg kritiserer, det er alle de gamle magtpartier. De grønne har været der så længe, at de efterhånden også er et af de gamle magtpartier. De fik jo heller ikke noget imponerende valg i Sachsen-Anhalt. De fik ca. 9% af stemmerne. Mm. Det er jo ikke noget at skrive hjem om. Så det er bare sådan, at de partier, der har siddet med regeringsmagten i Tyskland de sidste mange, mange årtier, de er blevet fravalgt i Sachsen-Anhalt. Og det er den vigtige historie.
1: Willy Søvndal?
3: Jamen, stadigvæk er det jo sådan, at grunden til, at Tyskland bliver ramt så blyhårdt, det er, at de ikke har lært de nødvendige ting i tide, og der er det rigtigt, det har vækstende flertal i Tyskland haft ansvar for. Men at bruge det til et argument mod den grønne omstilling, som jeg hører Henrik gøre. Tværtimod, Ursula von der Leyen sagde i sin sidste tale i parlamentet, inden vi gik på ferie, at de lande, der klarer sig bedst i forhold til de stigende energipriser, det er jo lige præcis de lande, der er kommet længst i den grønne omstilling, og pegede på, at det var de skandinaviske lande, og det er jo Spanien. Så summa summarum, vi skal bare holde en kurs, hvor vi sikrer, at den grønne omstilling bliver gjort færdig. Vi skal selvfølgelig sikre social retfærdighed, når vi gør det.
1: Men Willy Søvndal, vil du sige, at med det valgresultat, vi nu har set i Sachsen-Anhalt, så er konklusionen, at man skal fortsætte den fuldstændig samme linje, som man har gjort indtil nu i Tyskland?
3: Nej, jeg siger jo lige præcis det modsatte, at grunden til, at man får det resultat, man har fået, det er de sociale spørgsmål, fordi man ikke har løst den sociale sikkerhed for mennesker. Man har ikke løst boligproblemet, man har en høj arbejdsløshed. Og når man har den situation, så reagerer folk selvfølgelig imod det. Men det er bare ikke noget med den grønne omstilling at gøre.
2: Men, Willy, siger du,
3: de konservative ikke har meget greb om socialpolitik, og det har de aldrig haft.
2: Willy, siger du, at vælgerne i Sachsen-Anhalt har stemt forkert? Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, du siger. Altså, det er den politik, vi har ført i Danmark. Willy, den politik, der er blevet ført i Danmark, kan en hårdt arbejdende tysker i Sachsen-Anhalt der ikke bruge til noget. Og du kan jo ikke komme uden om, at magten i Tyskland er gået på skift mellem SPD, FDP, CDU, CSU og de grønne, som jo også har siddet i regering mange år i Tyskland. Så alle de her gamle magtpartier må jo tage en eller anden andel af ansvaret for, at de er blevet fravalgt. Og den store nyhed er jo bare, at magtpartierne i Tyskland er blevet fravalgt i stor stil. Mere end 4 ud af 10 vælgere i Sachsen-Anhalt ville ikke have noget at gøre med de gamle magtpartier. Det synes jeg, at jeg skal tænke over som en, der er politisk i familie med et af de gamle magtpartier, men du skal også tænke over det som en, der er i familie med et andet af de gamle magtpartier, nemlig de grønne.
3: Jamen, jeg kan garantere, Henrik, at jeg også tænker på det. Jeg vil bare nødigt komme ud og give de forkerte svar. Det vil være et forkert svar, hvis man siger, at det her er den grønne omstillings skyld. Det vil være det rigtige svar, hvis man siger, det er fordi de her partier ikke har været optaget af det, man kunne kalde en velfærdsmodel, hvor mennesker har en høj social sikkerhed, hvor de har en sikkerhed for beskæftigelse, og hvor de har sikkerhed for bolig. Hvis man ikke er optaget af de her ting, så får man den her type af reaktioner. Godt. Det er det rigtige.
1: Og lad os så lige byde velkommen til Solveig Gram Jensen, som er international korrespondent på Berlingske. Velkommen til, Solveig.
4: Tak skal du have.
1: Fordi du har jo faktisk været i Sachsen-Anhalt og dækket det her delstatsvalg. Prøv lige at fortælle, hvordan du har dækket det her valg.
4: Jeg var i Sachsen-Anhalt et par dage. Jeg boede i Tyskland og arbejdede som korrespondent dernede. Men jeg har også lige for nylig været i Sachsen-Anhalt et par dage og kørt rundt og snakket med politikere, eksperter, men jeg især snakket med folk, der bor der. Og jeg var så også dernede på valgaften, hvor jeg også snakkede med vælgere. Og bare lige til den her debat om, hvorfor valgresultatet blev, som det blev. Når jeg spørger folk, hvorfor vælger man AfD, så siger alle sammen migration. Altså alle sammen. Og siger de også arbejdspladser, økonomi, altså de siger det der med, at det simpelthen blev for dyrt at tanke sin bil. Og Tyskland er jo virkelig et billand på alle måder, ikke? Især Sachsen-Anhalt, hvor infrastrukturen er altså virkelig, virkelig det bøvlede at komme rundt med offentlig transport. Blev altså også lavet en analyse, eller en meningsmåling, eller en rundspørg blandt AfD's vælgere efter valget, hvor man spurgte, og der sagde så 96 ud af 100 svarede, de synes, det var godt, at AfD gik ind for en skrappere migrationspolitik. Så jeg tror, at de her vælgere, de ser sådan på det, der er kommet mange, mange migranter til Tyskland, og de får, i hvert fald i de her vælgers verdenssyn, der får de sociale ydelser, og her står vi og kan ikke få det til at løbe rundt. Så der er nogen, der får, og vi, der bor, har betalt skat og bygget det her land op, vi kan ikke. Så der er sådan to, kan man sige, uretfærdigheder. De føler minimum, der er flere med dem, kan vi snakke om, men som de føler sig ramt af.
1: Hvad gjorde mest indtryk på dig i din tid i Sachsen-Anhalt?
4: Hvordan man snakker om AfD. Jeg har tidligere dækket, jeg har dækket to forbundsdagsvalg, altså kan man sige, det der svarer til vores Christiansborgvalg. Og der har det egentlig altid været, det har tit været svært at få de her AfD-vælgere i tale. De havde dengang stor mistillid til pressen, og de var sådan gå væk, og der er også et ord, som er lidt grimt, men som hedder lykkenpresse, som stammer fra dengang nazisterne var ved magten. Man tror ikke på det, der står i pressen. Og det har at gøre med forskellige ting, at hvordan man dækker det her med migration. Men i hvert fald så var det sådan, at i dag, det var meget, meget lettere. Det var meget, meget lettere at få dem i tale. De virkede, det var ikke sådan, de gik og pralede med det, men der var ikke den samme, kan man sige, tøven eller vende sig væk. Og da jeg var ved sådan en valg-event, Ulrich Siegmund, der måske kom til ministerpræsident i Sachsen, i hvert fald spidskandidat for AfD, så stod der simpelthen, det var noget, der strakte sig over flere timer, og han stod mindst 3 timer i streg og skrev autografer og lavede selfies, og konstant var køen over 100 mennesker lang. Jeg talte den. Så det siger jo noget om, at de virkelig har fundet en, de er glade for, som de er stolte af at vise frem. De har lidt en oplevelse af at være endelig kommet på vinderholdet. De er ikke dem, de andre ikke vil lege med.
1: Nu er de også lidt nemmere at finde, fordi nu er der rigtig mange af dem, kan man Præcis. Så konstatere, når der er så mange, der har sat sit kryds der alligevel. Tror du, at det her, det så stopper ved Sachsen-Anhalt?
4: Nej, det gør det ikke. 20. september har du valg i Mecklenburg-Vorpommern, en anden tidligere DDR-delstat, hvor de også står ret stærkt, hvor de har stået stærkt i lang tid. Og det hører med til historien, det er jo også her, Angela Merkel, hun voksede op. Det spiller ikke nogen rolle længere overhovedet. Der er de, jeg kan ikke huske, hvor mange, nogen af 30% ligger de til. De er ikke lige så stærke som i Sachsen-Anhalt, men der kommer de også til at gå meget frem. Der har de en stærk socialdemokratisk ministerpræsident lige nu, som kan man sige, udligner deres fremgang. Så er der også delstatsvalg i Berlin, hvor man også kan forestille sig, at de går frem, men Berlin er en anden størrelse, så der står AfD ikke så stærkt. Men de står stærkt i hele Østen, og de begynder at fylde ret meget i Vesten. De ligger til 29% på forbundsniveau, så nej, stopper ikke i Sachsen-Anhalt.
1: Hvad er det for en politik, Alternative für Deutschland, altså tilbyder tyskerne, som gør, at de kan få så stor opbakning i en delstat som Sachsen-Anhalt?
4: Politisk er det en meget, meget skrappere migrationspolitik. Den på delstatsniveau varierer det, men for eksempel i Sachsen-Anhalt, hvor de har fået relativt mange ukrainske flygtninge, der siger Ulrich Siegmund simpelthen, dem vil han alle sammen sende hjem, fordi der er nogen, der tager på ferie i Ukraine stadigvæk, selvom, og der er jo ikke krig i hele Ukraine, så de kan roligt komme hjem, mener han, og på den måde vil han spare en masse penge. Og den slags siger de, at de vil gøre på forskellige niveauer hele vejen rundt. Og det der så også er, som mange tyskere, i hvert fald i Sachsen-Anhalt, bakker op om, det er, at de vil genoptage forholdet til Rusland. De vil have, at vi stopper med at støtte Ukraine. De vil lempe sanktionerne, især når det kommer til energi, så vi igen kan få billig russisk olie, at vi har repareret Nord Stream 2, ikke den der gasledning, så man kan få russisk gas. Og så vil de hele tiden have stoppet den krig, som er alt for dyr. Det gør ikke tyskerne lige så bange, som det gør os.
1: Og du har jo skrevet en analyse i Berlingske, hvor du afslutter med følgende: vejen mod Berlin er indledt, og så begynder det for alvor at koste for resten af os. Hvad er det, det kommer til at koste?
4: Jamen det er det her Ruslandsvenlige, fordi hvad Tyskland gør med migrationspolitikken, det er jo 100% Tysklands eget valg, kan man sige. Det skal jeg beskrive, debatten. Men den her del af analysen, det er, kan man sige, den potentielle konsekvens, hvis AfD får magt i forbundsregeringen, så vil de jo igen og igen kunne stikke en kæmpe kæp i hjulet i Bruxelles, når de andre EU-lande prøver at vedtage sanktioner. Det så vi, det kunne jo selv et mindre vigtigt land som Ungarn, der kunne jo Orbán hele tiden stikke en kæp i hjulet, når man ville vedtage sanktioner over for Rusland. Og hvis Tyskland stopper støtten til Ukraine, så tror jeg simpelthen, at Ukraine ikke har en chance for at kæmpe, vinde krigen af en helt anden snak, men at kæmpe videre. Fordi Tyskland har jo nærmest overtaget den plads, som USA havde, indtil Trump kom til magten. Så det vil virkelig have kæmpestore konsekvenser, hvis de kommer til magten og gør det, de lover at gøre.
1: Nu hørte vi Henrik Dahl. Ja, et øjeblik, Henrik Dahl. Nu hørte vi Henrik Dahl i starten af programmet også sige, at den her tyske brandmur, som man kalder det, altså det her med, at man har holdt et parti som AfD fuldstændig uden for indflydelse, altså simpelthen en fælles aftale nærmest mellem de etablerede partier, at det kan have været med til at give dem et rygstød, som nu gør, at nu bliver det sværere og sværere at opretholde den her brandmur her.
4: Ja. Der er de skudt sig i foden, når de er blevet ved med det. Det har været næsten sådan absurd. Spiegel, det vigtigste tyske nyhedsmagasin, som så er blevet meget venstreorienteret, men alligevel politisk korrekt. De havde en forside, hvor der stod den farligste mand i Tyskland, og så var der et billede af Ulrich Siegmund. Og det endte bare med, der hvor jeg var henne til den der valgforanstaltning, der bad de ham skrive autograf på forsiden af Spiegel, hvor han selv var på. Altså, det har simpelthen boostet ham helt vildt. Han har selv gjort gjort grin med, at han der må sende nogle penge til Spiegel efter valget og sige tak for hjælpen, ikke? Mm. Og du har en lokal politiker fra det meget venstreorienterede parti, De Linke, som ikke vil give ham hånden, når de har debatter. Der er en grøn politiker, som han er sådan, tidligere han arbejdet med sådan noget... og selv dufte til rum, altså hvordan det kan påvirke, kan man sige, atmosfæren, at der lugter godt. Ja. Og der så har hun sagt, sådan noget med, Ulrik Sigmund selv er simpelthen den perfekte lort til, altså en perfekt duftlort til folk i Sachsen-Anhalt. Hvilken nedgradering i forhold til fysikeren Hasselhoff, som var den forhenværende ministerpræsident, som har en fin doktorgrad, og Ulrik Sigmund har kun en stakkels praktisk uddannelse, og han har kun en bachelor uddannelse. Så de har virkelig sådan helt officielt talt meget, meget nedværdigende til ham. Og når de gør det, så gør de jo også til vælgerne. Jeg siger bare lige en sidste ting.
1: Ja.
4: Og det er det, der får mange politiske betragtere til at sammenligne det her med valget i USA i 2016, hvor altså den der berømte sætning, som Hillary Clinton sagde, hun kaldte Trumps vælger for a basket of deplorables. Altså den der slags sådan yngværdige, en kor af yngværdige mennesker. Det er lidt den måde, de har behandlet de her vælgere på, og det har bare backfired fuldstændig.
1: Henrik Dahl, medlem af Europaparlamentet for Liberal Alliance. Var det en fejl at holde AfD uden for indflydelse?
2: Ja, det var en kæmpe fejl, men jeg vil gerne også sige tak for den fremragende analyse, vi lige har fået præsenteret. Jeg synes, den er virkelig god, og når jeg beder om ordet, er det ikke for at sige den imod, men det er bare for at sige, at jeg synes, der er en ting, vi skal have med, og det er, at Tyskland i det hele taget har et meget mærkeligt forhold til Rusland, når man er dansker. Det har man også haft i SPD, og det har man til dels også haft i CDU. Bare hurtigt, jeg var i en parlamentarisk delegation til Berlin i 2018, fordi Nord Stream var et problem for os i Danmark, fordi det skulle gå igennem dansk søterritorium på det tidspunkt. Og der var simpelthen ingen politikere i Forbundsdagen, som kunne se, at der var et problem med Nord Stream. Altså SPD og CDU kunne heller ikke se, at der var et problem med det. Og de sagde, at man kan altid stole på russerne, og de synes, at de baltiske lande og Polen var irriterende, fordi de sagde, at der var et geopolitisk problem med Rusland. Så det er rigtigt nok, at AfD og Bevægungsarbejde Wagenknecht er russiskvenlige, men vi skal lige huske konteksten, som er, at der har hersket indtil for ganske nylig en enorm russiskvenlighed i hele det tyske politiske.
1: Men som jeg forstår det, Henrik Dahl, så vil AfD jo gerne genetablere Nord Stream-forbindelsen.
2: Ja, og derfor har Solveig Gram Jensen også ret, når hun siger, at det vil skabe nogle store problemer i EU, og vil gøre, at der vil komme nogle nye dynamikker i EU, hvis man teoretisk forestiller sig, at på landsplan og i forhold til udenrigspolitik, at AfD også får indflydelse der.
1: Så hvor er det, Henrik Dahl, hvor er det, man skal lukke AfD ind og give dem indflydelse? På hvilke områder, hvis det står til dig?
2: Jamen, altså, man skal jo gøre det, for at man skal forstå, at de er et normalt parti, som man kan samarbejde med. Det synes vi jo ikke som danskere er mærkeligt, fordi vi har en gammel tradition i Danmark for at samarbejde, og vi ved godt, at man skriver ikke under på hele
1: men vil det politiske du, men, vil, program. Men vil du kalde AfD for et normalt parti?
2: Ja, selvfølgelig er det et normalt parti. Altså, de stiller op til valget. I Danmark siger vi jo ikke, at vi har skrevet under på hele SF's program, hvis vi laver en aftale med SF. Vi har lavet en konkret aftale om et eller andet, og man er da også nødt til at sige til AfD, at på disse her områder kan man måske godt samarbejde, men vi vil for eksempel ikke samarbejde mere om udenrigspolitik.
1: Godt. En kommentar fra Willy Søvndal.
3: Jamen, jeg synes godt nok, det er vidtgående at karakterisere AfD som et normalt parti. Prøv at høre en gang. Det er et parti, der har nynazistiske medlemmer helt tæt på. Det er et parti, som har nogle forbindelser til Ukraine og Rusland, der er helt anderledes end resten. Deres folk rejser til Rusland, deres folk er meddelere til Rusland, deres folk samarbejder med Putin-styret. De er et parti, der vil tage fat på skolerne og sende kontrollører ud i skolerne for at se, at det bliver undervist. Det er det, de synes, der skal undervises i.
1: Så hvis ikke du vil kalde AfD for et normalt parti, hvad vil du så kalde den?
3: Det er et ekstremt parti. Det er et ekstremt parti, som er farligt. Farligt for ikke alene de folk, der har stemt. Jeg tror, de kommer til måske at genoverveje deres stemme, ligesom det har gjort andre steder i Europa, når de stemte på det ekstremt høje, eksempel Ungarn.
1: Men det er også et ekstremt parti
3: i forhold til den europæiske udvikling.
1: Hvis AfD er et ekstremt parti, hvad er så de over 43% i Sachsen-Anhalt, der har stemt på det parti? Hvad er de så?
3: De vælgere, der har gjort det, fordi de synes, at det var dem, der leverede det bedste svar. Det tror jeg bare, de bliver skuffet over. Men selvfølgelig er det, vælgerne har jo altid ret, når de stemmer. Det vil jeg ikke anklage dem for. Og de har stemt efter min opfattelse i desperation over, at de sociale vilkår, arbejdsløshed, mangel på boliger osv. var, som de var. Men derfra og til at åbne op for et parti med de tendenser, som AfD har, som et normalt politisk parti, det synes jeg godt nok er et ekstremt synspunkt. Husk, at de er så ekstreme, at ikke engang patrioterne ville have dem med i gruppen, fordi de havde nogle ekstreme russiske venner.
1: Solvej Gram Jensen fra Berlingske med en kort kommentar.
4: Ja, jeg vil bare lige, jeg vil på ingen måde, stå her og være den, der nødvendigvis forsvarer AfD. Jeg vil gerne prøve at holde mig ude i det hele taget, hvor man kan placere sig politisk. Jeg vil bare lige, når AfD i Tyskland er efterretningstjenesten forskellige steder i forskellige delstater, og man har også prøvet det på forbundsniveau. Når man siger, at de er højere ekstreme, så vil jeg bare lige prøve at give nogle eksempler på, hvad det er, man baserer det på. Fordi det er typisk to ting, de går efter, eller de holder øje med efterretningstjenesten. Det er for eksempel, om partiet forbryder sig imod den første artikel i den tyske forfatning. Det er ikke helt så kedeligt, som det lyder. Den siger, at et menneskes værdi eller værdighed er ukrænkelig. Og det er utroligt smukt. Og så det, man skal jo se det i ånden, eller det er skrevet lige efter 2. verdenskrig. Og den mener efterretningstjenesten for eksempel, at man forbryder sig imod, hvis man, når partiet for eksempel taler om pastyskere, altså folk, der har tysk pas, men som ikke ellers er tyskere. Eller at man sådan knivmigration, eller at migration er en invasion. Jeg vil ikke forsvare det noget, men jeg skal bare sige, det er det, de går...
1: Men skal jeg forstå det sådan, at det så er ubegrundet, når den tyske efterretningstjeneste siger, at de kan klassificeres som et højere ekstrem parti?
4: Jeg er ikke helt færdig. Fordi så siger man også, at de er udemokratiske, fordi at de for eksempel... og det gør AfD, de siger, at den tyske regering er en elite, der ikke forstår, og så man ikke kan regne med dem, at systemet ikke tager dem alvorligt, at de sådan næsten er sådan opfordret til revolution, der siger det, at de er demokratifjendtlige, fordi at de kritiserer det tyske system, fordi brandmuren lukker dem ud, som de siger, brandmuren er udemokratisk. Så det er slet ikke... Jeg vil ikke sige, at det er fejlagtigt at placere dem som højre radikale. Jeg vil bare lige forklare, hvad det er, der menes med det, fordi måske kan det lyde... måske kan det være, hvad hedder sådan noget, misledende. De er Ulrik Sigmunds medarbejdere, som man kalder for nynazister. Det er noget, de var for 20 år siden. Det skal man selvfølgelig ikke undskylde eller noget som helst. Men jeg synes da, det er værd at vide, at det er 20 år siden, at de var nynazister. Bare for at tage lidt nuancering.
1: Vi har også to andre gæster stående her i studiet, som vi skal have introduceret nu. Først dig, Lars Kåber. Velkommen til PET-debat.
5: Mange tak.
1: Du er chefredaktør på mediet Kontrast, og det er jo et borgerligt medie.
5: Ja.
1: Og der har du stillet dine læsere spørgsmålet, om de ville stemme på AfD, hvis de var tyskere. Hvorfor stiller du det spørgsmål?
5: Fordi at jeg synes jo generelt, at i danske medier, at man har haft en meget overfladisk præsentation af AfD, og man har haft rigtig meget fokus på, at de var ultra et eller andet højre radikale, antidemokratiske. Men så gjorde jeg mig den umage, at jeg satte mig ned, og så læste jeg 120-siders valgprogram og deres principprogram, og prøvede at liste op, hvad er det rent faktisk, at partiet arbejder for politisk. Og det skrev jeg så en artikel om i går, og lave ud, men så prøv at læse det her, og hvor ligger så, hvis du selv er borgerlig, kunne du så finde på at stemme på partiet? Ikke? Og det mente jeg var en sådan form for en forbrugeroplysning, altså lidt i en noget polariseret og populistisk debat.
1: Og hvor ser du det borgerlige i AfD henne?
5: Jamen, det ser jeg rigtig mange steder. Altså, nu er det med, at AfD er jo startet som et slags professorparti. Ikke? Altså, det er et borgerligt, altså liberalt økonomisk parti. Og man kan se det på deres skattepolitik. De ønsker at lave skattetryk, de ønsker et enklere skattesystem. De vil dæmpe progressionen i skattesystemet. De vil fjerne rigtig mange af byrderne, som ligger på erhvervslivet. Og rigtig meget af den politik, jamen den kunne lige så godt være skrevet hos den liberale tænketank CEPOS eller Liberale Alliances politiske sekretariat. Altså der er de et klart borgerligt parti. Og når man så tager for eksempel sådan noget som deres kulturpolitik, at så er den gennemsyret af det, man kan kalde for nationale identitet. De lægger vægt på familien. De går imod denne her woke bølge, identitetspolitik og alt sådan noget, som også vi har set i andre europæiske lande for højrefløjen, som man som borgerlig ikke har spor besvær med at identificere sig med. Ikke? Så det er næsten lige meget, hvilket politikområde man tager frem, at så viser det sig, at det er et bundsolidt så borgerligt parti. Der er så i hvert fald to steder, hvor man så slår sig på AfD, hvis man er dansker og man er borgerlig. Ikke? Og det ene, det er det, som vi snakker meget om, det er deres Ruslandpolitik. Og det andet, det er deres EU-politik. Altså, de har sådan en eller anden, jeg synes, rimelig urealistiske fornemmelse af, at man kan tage en halv udmeldelse af EU og så genindføre D-marken. Og det virker altså mildest talt, det er altså ikke særlig fremkommeligt.
6: Men der er slet ikke dele af AfD, som du synes er højere ekstrem.
5: Jeg kan simpelthen ikke se det i deres politiske programmer, heller ikke i deres valgprogram til forbundsdagsvalget sidste år, og jeg simpelthen ikke kunne finde det. Og når vi snakker om
6: så det gør ikke indtryk på dig, når den tyske efterretningstjeneste begynder at bruge de begreber?
5: Nu tabte de jo også den der retssag, ikke? Altså i hvert fald blev det udskudt med afgørelsen om, at det er sikkert et højreekstremt parti.
4: På forbundsniveau.
5: Ja, på forbundsniveau, ikke?
6: Og det er jo der også. Men de har været prøvet i nogle af
5: de. Og det er også på forbundsniveau, og jeg har undersøgt det, fordi det er jo deres principprogram og deres valgprogram til forbundsdagsvalget. Og så sagde hun altså, når man lige gør det færdigt.
6: Undskyld, Lars Kuber, men kan det så ikke risikere, at du måske også her så kommer til at lave en lidt for overfladisk gennemgang af, hvad AfD er for et parti, som du lidt kritiserer medierne også for at gøre?
5: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg har jo læst de der flere hundrede sider.
6: Men hvis du kun kigger det på sådan forbundsniveau, altså på de store linjer, og ikke kigger på, hvad repræsenterer de for eksempel i nogle af de forskellige delstater?
5: Jamen, jeg tror nok, at det er så centraliseret, at den politik, som de vedtager på deres demokratiske organer, den er så også gældende. Og så er det jo altså også et demokratisk parti. De har jo en intern partistruktur, som er demokratisk med opstilling af kandidater og valg af bestyrelser. De har en politik, hvor de går ind for flere folkeafstemninger. De ønsker en decentralisering af samfundet, ikke en centralisering. Så alle dem, der snakker om, at det sådan skulle være en afart af fascisme, har enten ikke forstået, hvad fascisme handler om, eller også så prøver de bare på at sætte en eller anden label ovenpå AfD, som ikke er rigtigt placeret. Og hvis vi lige går til det der med, at de sådan vil diskriminere statsborgere og den slags, som har været hovedanklagepunktet fra dem, som mener, det er forfatningsstridigt. Allerede for 5 år siden, så vedtog de så centralt og udsendte en erklæring fra AfD om, under noget, de kaldte for Staatsvolk und Deutsche Identität, hvor partiet siger, at alle med tysk statsborgerskab er juridisk lige tyske, uanset etnisk og kulturel baggrund. Det vil sige, det som de anklages for i dag, har de selv for 5 år siden eksplicit taget afstand fra. Ikke? Alligevel så fortsætter anklagerne.
6: Men det gør ikke indtryk på dig, for eksempel, at der er et medlem af partiet, som for eksempel bliver idømt en bøde for at sige sådan noget som Alles für Deutschland, som er sådan en nazi-parole, og man har holdt et møde på et hotel i Potsdam uden for Berlin i slutningen af november i 2024, hvor AfD-politikere mødtes med nynazister og andre repræsentanter for det yderste højre i Tyskland.
5: Altså, der er i alle fløjepartier, jeg har selv faktisk været med til at bygge et op, Nye Borgerlige, der har man et influx af lykkeridder og af folk med brogtene og hvad hedder det, holdninger og udtalelser, som man
6: holder møde lige frem med nynazister.
5: Ja, det er altså, jeg vil tro, at hvis det var, at man jo skal sørge for at skride ind og så få det eksploderet, så vidt jeg ved, så er den der, hvad hedder det der, flygel eller sådan noget, sådan en eller anden tænketankagtig eller noget, at den er så også formelt set blevet opløst, og der er også folk jo, som har forladt partiet, fordi at man synes simpelthen, at deres holdninger var for rabiate. Altså så samlet set, så er jeg overhovedet ikke nervøs ved, at CDU nu skulle sige, at denne her brandmur, den lægger vi ned, og så betragter vi AfD som værende en samarbejdspartner til højre, ligesom vi har så i Danmark med Dansk Folkeparti, som Anders Fogh tog ind, og som vi ser nu også i Sverige, og Sverigesdemokraterne kommer ind i det borgerlige selskab. Altså, jeg ser virkelig ikke nogen fare.
6: Godt, Malte Frøsle Ibsen, velkommen til dig også.
7: Mange tak.
6: Du er tidligere politisk rådgiver og postdoc i politisk teori, og du er blandt andet tidligere politisk rådgiver i SF, skal jeg nok også lige få sagt nu, hvor vi er her. Du er uddannet ved Johann Wolfgang Goethe Universitet. Hvad er dit forhold egentlig til Tyskland?
7: Jamen, jeg har boet i Tyskland i 6 år i Frankfurt og i Berlin. Jeg lavede min PhD i statskundskab i Frankfurt, og så boede jeg i Berlin.
6: Og hvad fortæller det dig, at 43,8% af borgerne i Sachsen-Anhalt nu har stemt på AfD?
7: Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Må jeg ikke lige bare lige knytte en kommentar til det her? Fordi jeg synes lidt, den her beskrivelse af AfD som et parti, der ligger et eller andet sted mellem Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, det mener jeg er ret langt fra skiven, og måske er sådan lidt udtryk for en jeg ved ikke, hvor meget du sådan følger med i tysk politik generelt. Altså, det er rigtig fint at læse det der partiprogram, men jeg ser, altså mit syn på det, hvis jeg sådan skal give, eller ligesom beskrive det, altså ja, Tyskland, man skal huske, at Tyskland er et relativt ungt demokrati. Altså, forfatningen, den forfatningsorden, der hersker i Tyskland,

0: form for sådan moralsk, ikke bare grundpille, men ligesom sådan den grundlæggende præmis for det tyske demokrati. Og det er også den, der ligesom refereres til indirekte i den første paragraf i Grundgesetz, at menneskets værdighed er unantastbar. Altså det refererer direkte tilbage til Holocaust. Så hvad skal man sige, skylden for den forbrydelse er ligesom lagt ind som en historisk grundpræmis for det tyske demokrati, som igen, altså først rigtig tog fat der fra 60'erne og frem. Og der jeg vil hen med det, er ligesom at sige, at noget af det, som, altså AfD er jo ikke et gammelt parti. AfD blev grundlagt, som du sagde, af nogle borgerlige liberale professorer, nogle sådan rigtige, hvad det hedder, kloge over efter finanskrisen, fordi de synes, der blev sendt for mange penge til Sydtyskland. Men partiet har ændret sig rigtig meget siden de folk, de sad ved roret. Og noget af det, der var med til at forandre partiet, det var, at Bjørn Høcke i Thüringen, som er partiets måske centrale figur i dag, han sagde nogle ting under en tale i Dresden, som handlede specifikt om et opgør med den her erindringskultur i Tyskland. Og det, han krævede et opgør med, det var, han krævede en 180-graders omvendelse i den tyske erindringspolitik. Og det handler om, at i stedet for at skamme sig over fortiden, nazismen, holocaust, så skal man, ja, hvad er det omvendte af skam? Det kan man jo så ligesom tænke sig til. Og AfD kræver jo generelt, altså det kulturpolitiske, det historiepolitiske, fylder ekstremt meget i AfD. De snakker om en normalisering af Tyskland som et centralt krav, og Tysklands forhold til historien. Og Tyskland, vi kan ikke forstå Tyskland, vi kan ikke forstå det moderne Tyskland, den tyske forbundsrepublik, uden at se på historien. Og det er jo den konflikt, som tyske demokrati altid ligget i med sin egen historie, som AfD altså hænger sammen med, og som i mine øjne i hvert fald begrunder at kalde dem et langt mere radikalt parti, end faktisk noget, vi har i Danmark, inklusive
1: så når du siger Lars Kobers analyse, eller nu ved jeg så ikke, hvor meget du fik sagt det her med, at dit parti, der sådan ligger midt imellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, men hvor på det konkret politiske, synes du, at den antagelse ville være helt forkert?
0: Jamen altså, når man kigger på den konkrete politik, så mange af de ting, som AfD vil, altså de vil for eksempel, noget af det første, de vil gøre, hvis de får magten i Sachsen-Anhalt, det er jo, at de vil lukke det, der svarer til det, ja, i Sachsen-Anhalt.
2: Det var da en god idé.
0: Ja, altså det er jo sådan, og det er jo sådan noget, vi kender fra den danske højrefløj også. Det er jo, altså, der er rigtig mange dele, altså man kan sige, noget af det, hvor det er rigtig kontroversielt, er omkring remigration. Hvordan forstår man det? Det bliver diskuteret på det her møde, hvor Sigmund jo i øvrigt også var repræsenteret, så vidt jeg husker. Og det betyder, så skulle man jo så i givet fald, hvis jeg kan følge dig, ekskludere den mand, der netop står i række til at blive ministerpræsident i Sachsen-Anhalt, fordi han befandt sig på det møde, hvor man diskuterede begrebet remigration og hvad der skulle gøres.
1: Så du synes, at det er på udlændingeområdet, der adskiller AfD sig så markant, at man kan slet ikke lave sammenligninger til dansk politik overhovedet?
0: Jamen jeg ved, altså, hvad skal man ligesom sige, de højre flanken i europæisk politik og i vestlig politik er under stærk forandring i de her år, blandt andet under indtryk af Trump og magtbevægelsen og så videre. Og jeg ved ikke, om man kan sige, altså man kan i hvert fald sige, at det, der sker alle andre steder, stort set, Le Pen i Frankrig, sådan, der har været en normaliseringsproces i gang, hvor hun har haft Dansk Folkeparti i virkeligheden som sådan en slags ideal, ikke? Vi skal integreres i det parlamentariske, vi skal ikke have et opgør med systemet, vi skal ligesom sådan ændre det indenfra. Så altså AfD har taget den modsatte bevægelse. De er gået fra at være det der sådan et kloge professorparti til at være et parti, der vil have en opgør med en tysk historieforståelse blandt andet, som tager udgangspunkt med, at man skammer sig over.
1: Og tror du, det har noget at gøre med, at man er blevet fuldstændig udelukket for indflydelse? Man har haft den her brandmur, som man taler om.
0: Jeg synes, det er et super komplekst spørgsmål med den brandmur. Jeg synes ikke, der er noget indsygt rigtigt svar på den. Jeg tror også, at brandmuren er med til, som Henrik Dahl og altså andre har sagt, altså jeg tror, den er med til at understøtte deres voksende popularitet. Det tror jeg, den er.
1: Men derfor så kan du ikke entydigt så sige, at så var det en dum idé at holde AfD fuldstændig uden for indflydelse.
0: Jamen altså, hvis AfD var det der professorparti, eller hvis det bare var Frauke Petris AfD, så ville jeg være mere tilbøjelig til at sige, jamen så er det jo rimelig klart, så kan man ligesom, så kan CDU eller unionspartierne starte samarbejdet. Men AfD i dag er Bjørn Høkkes parti, og min pointe er sådan set bare, hvis man anbefaler, at Friedrich Merz og unionspartierne i Tyskland, kristendemokraterne, de starter et direkte parlamentarisk samarbejde, både på delstats- og forbundsniveau med FD, så skal man i hvert fald vide, hvad det er for et parti, man taler om. Og partiet er altså noget andet end kun det, der står i deres arbejdsprogram. Det er også et meget, meget yderliggående parti i en tysk kontekst.
1: Godt. Først,

0: Alle vil gerne have ordet, kan jeg ligesom fornemme. Så altså lige kort først, Lars Kaaber, først for kontrast.
1: Ja, altså det er... Da jeg læste partiprogrammet, så læste jeg selvfølgelig også deres immigrationspolitik. Og nu kender jeg jo rigtig meget til dansk politik. Og min konklusion, det er, at det som AfD vil, er i og for sig en Dansk Folkeparti light. AfD's udlændingepolitik ligger meget, meget tæt på det, som er mainstream i Danmark, det som Socialdemokratiet står for. Når de siger remigration, så har de skrevet ned og fortalt præcis, hvad remigration betyder for dem. Og det betyder udvisning af kriminelle udlændinge. Det betyder, at man ikke skal uddele statsborgerskaber på samme måde, som man har gjort tidligere. Man skal være mere opmærksom på holdninger, ligesom vi også har diskussionen herhjemme, og at man skal stoppe med at give spontan asyl, og man skal sørge for, at der bliver etableret nogle udrejsecentre. Altså nærmest en til en den udlændingepolitik, som Socialdemokratiet i Danmark står for. Godt, men det vækker rigtig stort røre i Tyskland, på grund af det, du siger med deres historie. Ikke?
0: Mm-hmm. Godt. Nu får Villy Søvndal ordet, så bagefter Solveig Gram, og så kommer der en radioavis, og det er fordi, I er nødt til at gå her klokken 13. Henrik Dahl, du får ordet på den anden side af radioavisen, det lover jeg dig. Villy Søvndal først, medlem af Europaparlamentet for SF.
2: Men jeg tror simpelthen, det der forsøg på at gøre det til et almindeligt parti, er jo ikke rigtig heller ikke i europæisk sammenhæng. Alle, der kender de europæiske grupperinger, ved, der er ECR, som er til højre for de konservative, så er det patrioterne, der er til højre for dem. De vil ikke have AfD med, og derfor har AfD lavet sin egen gruppe, fordi de er simpelthen så ekstreme, og det forsøger på at gøre dem normale, som jeg hører et par af debattørerne her forsøge, det er simpelthen ikke overensstemmelse i virkeligheden.
0: Solveig Gram Jensen fra Berlingske.
3: Ja, det er bare lige, der er altid ideologi, og så er der det helt konkrete. Og det, jeg også hæftede mig ved, og det er lige meget, hvem jeg talte med, men jeg hørte også Ulrik Sigmund sige det, at når man er, hvis man kommer hertil, og man vil arbejde, det vil sige migranter, der arbejder, så må du blive her. Dem, han ikke vil have, det er dem, der begår... selvfølgelig, så kan man sige, hvor længe kan man få lov at være, man får arbejde. Men altså, han gjorde meget ud af at understrege, dem, der arbejder, dem, der yder en indsats bidrag til det tyske samfund, de skal blive her. Andre, som sagt, kriminelle skal ud. Og det gjorde de faktisk... Han sagde en anden point. Han sagde, i virkeligheden, dem, der arbejder og bliver her, de bliver straffet af dem, der begår kriminalitet.
0: Solveig Gram Jensen fra Berlingske, tusind tak for at være med os i PET Debat i dag. Og det samme til dig også, Villy Søvndal, medlem af Europaparlamentet for SF. Vi fortsætter diskussionen på den anden side af en kort radioavis nu, hvor klokken den er blevet 13.
4: En dansk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Og så oplyser Udenrigsministeriet, at de har tavshedspligtige personsager og derfor ikke kan oplyse yderligere i sagen. Ifølge TV2's oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Det er første gang, at en civil dansker såres i et angreb i Kiev. Danske børn går dummere og dummere ud af folkeskolen, viser den nye PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her kan man se, at danske børn aldrig er målt dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde barn klarer sig så dårligt, at de ifølge undersøgelsen ikke er fuldt ud i stand til at klare sig i det moderne samfund. Og det er skræmmende, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
5: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
4: Undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen. Han har indkaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde her til eftermiddag.
6: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
4: Siger Magnus Heunicke. Frustrationen over den nye gødningslov for landmænd og landbrugsorganisationerne er klar. Hvad vil konsekvenserne af den nye lov betyde for deres landbrug? For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fuldt klare retningslinjer med, og de træder først i kraft til januar. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvad de må pløje, hvilke regler de skal følge, nu hvor sæsonen faktisk er begyndt. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
7: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
4: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene til denne sæson.
8: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
4: Skydevejr, perioder med regn eller byer. Byerne kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne, og så bliver det 16-20 grader. Thomas Hougaard læste denne udgave af Radioavisen.

0: Ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt blev partiet Alternative für Deutschland det absolut største parti med 43,8% af stemmerne. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde i går på et pressemøde, at han er dybt chokeret og at noget har forandret sig, ikke bare i Sachsen-Anhalt, men i hele Tyskland. I dagens PET-debat, der spørger jeg, hvad har forandret sig i USA? Kan man i Tyskland fortsat... Jeg tror, jeg sagde USA, tror jeg ikke lige det... Selvfølgelig i Tyskland. Kan man i Tyskland fortsat holde AfD uden for indflydelse, og skal man i EU være klar til at samarbejde mere med AfD? Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1-debat. Jeg tror simpelthen, det er fordi, vi har været så vant til at dække det amerikanske valg så meget. Så den ligger simpelthen bare lige på tungen, at man siger USA frem for Tyskland. Men nu handler det jo om Tyskland i det her program. Og også for jer, der lytter med, som altså kan blande jer i dagens debat, hvad end I har rødder i Tyskland, måske I har familie, venner eller virksomhed, eller måske har boet i en periode, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om I synes, at Tyskland har forandret sig, ligesom forbundskansleren siger. Ring ind på 70 21 1919 eller send en sms til 1212, skriv P1, lav et mellemrum og så din besked. Ditte Brasso Sørensen, velkommen til PET-debat.
1: Tak skal du have.
0: Du er senior analytiker og vicedirektør i Tænketanken Europa. Til at starte med, hvad bider du særlig mærke ved det her valgresultat?
1: Jamen det samme, som I jo har talt om i den første del af programmet, at det er en utrolig stor fremgang til et parti, som blandt mange ses som værende et meget radikalt parti, også blandt deres europæiske kollegaer på den yderste højrefløj, ses AfD også som et radikalt parti. Så det synes jeg er værd at bide mærke i.
0: Og hvor meget tror du, at den her såkaldte brandmur, man har talt om, hvor man har holdt AfD fuldstændig uden for indflydelse, har haft en effekt på, at man nu ser den her fremgang?
1: Jamen igen, brandmursdiskussionen er svær at forholde i. Der er både moralske overvejelser i det, der strategiske overvejelser, som du peger på. Altså kunne man have afbødet noget af den her fremgang ved at samarbejde mere, lukke dem ind i sådan magtens centrum? Altså man kan sige, sådan fra europæisk side, så har man jo sådan en idé om, at magt modererer. Så når de her højrefløjspartier kommer ind mod midten, så vil man sådan blive tynget af ansvarets tunge å, og så vil man se sådan en eller anden Meloni-effekt, eller hvad vi også har set med...
0: Italien for eksempel.
1: I Italien, ja, eller hvad vi har set med Marine Le Pen i Frankrig, hvor partiet også i takt med, at det er blevet et mere seriøst, kan man sige, sådan magtparti, har modereret deres position på EU og så videre. Indtil videre har vi jo ikke set den rejse fra AfD, så AfD har næsten taget den modsatte rejse, så jo større partiet er blevet, jo mere radikalt er det blevet. Og så man siger, vi ved jo så ikke, hvad der vil ske, for de har jo stadig ikke haft regeringsansvar på noget niveau i Tyskland. Så det er jo et åbent spørgsmål, om man vil se den moderation, men det vil i hvert fald være et brud med den linje, man har set med AfD indtil videre.
0: Og hvor ser man, at de er blevet mere radikale, alt efter jo større de er blevet?
1: Jamen altså, man siger, AfD's historik er jo, det startede som et mindre parti, som havde et meget centralt sådan en politisk dagsorden omkring europolitik og økonomisk politik, og man mente simpelthen, at Sydeuropa havde fået mange penge fra EU under finanskrisen, og så ønskede man en anden økonomisk politik. Og den har så gradvist blevet, kan man sige, udvidet sig til at være det AfD, vi kender i dag, som jo er et parti, som i langt overvejende grad slår sig op på restriktiv migration, og asylpolitik, integrationsproblematikker, og så selvfølgelig også stadig økonomisk politik, altså priser, forbrugerpriser, elpriser for forbrugere og arbejdspladser og industriel nedgang. Så det er ikke, fordi det kun er et migrationsparti, men det er jo der, hvor de ligesom har, det er den position, de først og fremmest har taget.
0: Og de dagsordner er jo også noget af det, som Melonis parti i Italien har slået sig op på, Rassemblement National, som Le Pens parti i Frankrig har slået sig op på nogle af de her ting, for eksempel migrationspolitik og økonomisk politik. Men hvor adskiller AfD sig fra de her to partier?
1: Jamen, man kan sige, at det er et interessant billede, når man kigger på det europæiske plan, fordi på den ene side er der nogle meget klare demarkationslinjer, som også har gjort, at de slet ikke vil sidde i gruppe sammen. Altså så Le Pen og Meloni og vil ikke sidde med AfD, og de er endt med at sidde i de her tre mindre højrefløjsgrupper, så de kan have hver deres. Det er nogle linjer på særligt på Ruslandspolitikken, men også på den generelle EU-politik. Altså hvor meget ønsker man som højrefløjsparti at fremme sine politiske dagsordner gennem Europa, eller ved at træde ud af Europa. Og der har Le Pen og Meloni taget den vej, hvor man siger, vi vil ligesom ændre systemet indefra. AfD har valgt det modsatte. Men det, som så er interessant, og som hører med til historien, når vi snakker om AfD's position, og når vi snakker om brandmur og sådan noget, det er, kigger man på Europaparlamentet, så er den her brandmur, hvor man meget, meget principielt siger fra midtens side, vi vil ikke samarbejde med det aller yderste højre, den er sådan set brudt sammen på nogle filer. Det er på miljø, der er på bæredygtighedsrapportering og på migration. Der har man jo set midten, også med CDU, altså det tyske borgerlige midterparti, været villige til at samarbejde med højrefløjen for at få de nødvendige stemmer til den for eksempel migrationspolitik, de gerne ville følge. Så den der brandmursdiskussion er en lille smule mere udvandet på europæisk plan, end den er nationalt i Tyskland.
0: Og kan man nu, når man har et parti, som er blevet så stort, kan man så fastholde den brandmur nationalt? Altså,
1: jamen, det kan man jo, hvis man kan finde en regeringsduelig mulighed uden om dem. Så kan man mene alt muligt, om det er strategisk eller moralsk, strategisk smart eller moralsk rigtigt. Men systemet er jo sådan, at hvis du kan finde en mulighed for at regere uden dem, så kan man jo. Mm. Og det er jo også det svære spørgsmål, som man står overfor i Tyskland lige nu, fordi det helt naturligt ville rejse en meget hård demokratisk kritik af at holde en så stor andel af vælgerne uden for magten.
0: Nu er der en af vores lytter, der stiller et spørgsmål her, om der er noget, der taler for, at indre konflikter i AfD vil afskalle de rabiate fra de pragmatiske, hvis SPD CDU indgår samarbejde med dem. Tak for savnet debat, som forholder sig til, hvad politikerne i Tyskland nu kan gøre for at imodgå den massive protest, valget udtrykker. Men venlig hilsen, Peter Kunau. Altså, forstår du spørgsmålet, Ditte Brasso?
1: Jamen, jeg tror, det er tilbage til det her spørgsmål om, sådan, hvordan skal man omgå et parti som AfD? Hvad kan man som midterparti gøre for at få nogle af de her vælgere tilbage fra AfD? Mm. Og det er jo et spørgsmål om, jamen, hvis man står som et midterparti, skal man så, som man har set Socialdemokratiet gøre i Danmark, føre en mere sådan hård og robust linje på migrationspolitikken for at stoppe vælgerblødningen til DF. Noget, som er værd at huske på her i det tyske valg, det er, at den meget, meget store fremgang til AfD primært er anledt af, at de har fået folk, der normalt ikke stemmer, til at stemme. Så det er i mindre grad en vælgerblødning mellem partierne. Det er der selvfølgelig også. Mm. Men det er, at de simpelthen får mobiliseret enormt mange vælgere, som ikke normalt stemmer.
0: Jeg tror på stående fod var det sådan, at man gik fra en stemmeprocent på 60 eller sådan noget, lige den omegn til omkring 80 eller sådan noget ved det her.
1: Lige under, men ja.
0: Ja. Så hvad er det, man har kunnet gøre fra AfD's side, som har kunnet mobilisere så mange, som normalt ikke går ned og sætter sit kryds?
1: Jamen ja, altså, det er jo bare mit gæt, men det, man har slået sig op på, har jo været, at man har haft fat i nogle dagsordner, som har været meget, meget tæt på borgeren. Så det har været noget omkring, hvad betaler du for benzin, hvad betaler du for fødevarer, hvordan får du din daglige økonomi og månedlige økonomi til at hænge sammen. Og så har det været, migrationspolitik, som ligger mange vælgere meget nært, og som er en stor bekymring, ikke kun i Tyskland, men på tværs af de fleste europæiske stater.
0: Så hvis man har den her analyse om, at det er midten, der simpelthen ikke længere kan appellere til vælgerne, de simpelthen taber stemmer, så viser i hvert fald måske det her delstatsvalg, at det simpelthen er lykkes AfD ikke at tage vælger fra midt, men simpelthen nå ud til nogle andre, som måske normalt man ikke vil kunne nå ud til.
1: Ja, det viser det, og det viser også, at man, når man mobiliserer vælgere, så taler man sådan normalt, i hvert fald på statskundskab, hvor jeg kommer fra, om at det så giver det et ryk til midten, så giver det et boost af midten, og det her valg viser jo, at det kan gøre det modsatte, og det er værd at holde fast i. Og så viser det jo også den knibe, som midten står i, fordi Merz står over for at skulle lave nogle økonomiske reformer, som ikke virker hverken rare eller særlig tætte på. Og hvis de er tætte på, så er det i hvert fald med negativ konsekvens. Altså pensionsreformer, generelle økonomiske reformer. Og det er jo svært at føre den slags politik, hvis ens oppositionsparti er helt nede i ens pengepung og love løsninger, som er så tæt på borgeren. Og det samme kan man sige med migrationspolitik. Så der er blevet lavet en masse nye tiltag på europæisk plan. Det er uklart, altså de er ikke implementeret nu, så man ved ikke, om de virker eller ej. Men lad os nu sige, at de kommer til at virke. Mm. Man har jo allerede set en nedadgående kurve, når man taler om antal mennesker, der kommer til Europa.
0: Ja.
1: Men på trods af, at den kurve knækker, så skal der jo ikke mere til, og det er jo selvfølgelig også utroligt gralt og tragisk, men der skal jo ikke mere til, end man ser et knivstikkeri på et julemarked, eller den slags ting, eller søvta, som jo, kan man sige, jo, det udfordrer jo ikke Europa sådan systemisk, men det giver følelsen af, at det ikke er under kontrol. Så det vil sige, når man sidder derinde i midten og laver systemisk politik, så kan man stadig godt blive underkendt, fordi at der er de her eksempler på, at det så går galt alligevel.
0: Lyder det altså fra Ditte Brasso Sørensen, senior analytiker og udenrigsdirektør i Tænketanken Europa. Lars Kåber, chefredaktør på Kontrast, du markerer.
2: Ja, og det er det her med reformer i Tyskland. Den nuværende kansler, som virkelig er blevet upopulær, han er upopulær jo, fordi hans politik ikke virker. Og den virker jo ikke, fordi han gik til valg på noget, men han gennemfører noget andet. Fordi han er blevet afhængig af venstrefløjen til at lave sin politik, og det er jo på grund af brandmuren. De reformer, som CDU gik til valg på, ligner ret meget den politik, som AfD er gået til valg på. Så det mest naturlige, ligesom vi ville opleve herhjemme, det er selvfølgelig, at to store borgerlige partier, AfD og CDU, de går sammen om at lave de økonomiske reformer, som er nødvendige for, at væksten i Tyskland kan komme tilbage. Men, og der står brandmuren i vejen, fordi så har Merz ikke andet end venstrefløjen, og det er jo helt ude til de grønne og de linker og sådan noget, til at lave politik sammen med. Og så bliver det jo sådan noget venstrefløjs miskmask.
0: Men nu kommer du fra et borgerligt perspektiv. Når du kigger på den politik, som AfD har på hylderne, når det kommer til den økonomiske politik, tror du så, at det kan være med til at rette op på de udfordringer, som du peger på her?
2: Ja, jeg ville det virkelig ønske, at AfD kunne påvirke CDU i allerhøjeste grad til at tage mange af de politikpunkter, som de har på den økonomiske politik, ind i en fælles sådan en Bundestag-politik. Fordi at det ville bringe os langt tættere på det der, som Draghi jo har snakket om så længe med, at man skulle sørge for at få Europa gjort konkurrence.
0: Men du pegede også på deres forhold til EU, som kan være dybt problematisk i forhold til, at man vil genindføre D-marken osv., som du siger, som selv som borgerlig, der er den rigtig, rigtig svær.
2: Det lyder meget ufremkommeligt, men altså, der har vi jo håndteret det herhjemme for 20 år siden, da DF jo kom ind med en meget anti-EU-politik som parlamentarisk grundlag for en VK-regering, og så fik de jo besked om, jamen det der, det er ikke et issue, som vi kommer til at røre ved. Og sådan tror jeg også, at AfD jo sådan meget naturligt også vil reagere, hvis de, skal lave politik sammen med de borgerlige i Tyskland.
0: Malte Frøs Liebsen?
3: Ja, altså jeg vil gerne... Altså, jeg synes, det er noget, der er vigtigt at gøre, når man ligesom kan forsøge at forstå det her valgresultat, og hvilke konsekvenser man skal drage af det. Det er sådan ligesom både at se en generel tendens i det, og så se noget, der sådan er specifikt tysk, og også noget, der er specifikt østtysk. Og den generelle tendens, det er jo en, vi har set på tværs af den vestlige verden, det er en, kan man sige sådan, altså, der er bestemte politiske bevægelser, der er i stand til at mobilisere en masse mennesker, rigtig mange mennesker, der føler sig kørt ud på et sidespor, politisk, økonomisk, kulturelt, samfundsmæssigt i det hele taget, ikke sådan. Og det ser vi jo, kan man sige, et klassisk eksempel på her i Sachsen-Anhalt, hvor det jo vitterligt er flere hundredtusind vælgere, der ikke stemte ved sidste valg, som AfD har været i stand til at mobilisere ved det her valg. Mm. Det er jo virkelig sådan et synes jeg, meget, meget tydeligt eksempel på den mekanik, men det er sådan set den samme mekanik, vi så i USA med Trump og så videre, og som vi har set i Frankrig med Le Pen og i Storbritannien med Farage og så videre. Altså, der er nogle fællesmængder her. Så er der også noget specifikt tysk, hvor jeg synes, at alle de her, hvor debatterne selvfølgelig bliver mere... Altså, hvad skal man sige, hvis man skal forstå AfD i Østtyskland, det er også noget andet end AfD i Vesttyskland. I Østtyskland, der har det jo meget at gøre med en oplevelse af sådan regional marginalisering, at man efter sammenlægningen af Tyskland følte sig som, altså hele Østtyskland blev simpelthen ikke taget seriøst af Berlin, eliten i Berlin-republikken. Og det der er jo meget rigtigt i, altså jeg ved, der er jo masser af danskere, der holder ferie i Harzen, og der kan man jo se, at dele af det gamle Østtyskland, det ligner jo ligesom, udviklingsmæssigt er det jo langt under, hvad man ser i Vesttyskland eller Danmark for den sags skyld, altså økonomisk. Og det synes jeg, altså, der er en meget, meget dyb oplevelse af at være blevet politisk, sådan strukturelt kørt ud på et sidespor, som AfD kan mobilisere på baggrund af. Og det handler selvfølgelig, altså der er igen den der generelle historie om globalisering, afindustrialisering og sådan noget. Mm. Og så er der de konkrete punkter, hvor det kommer til udtryk, fordi folk er vrede og alt over noget konkret, ikke? Og udlændingepolitik er en stor del af det, men det handler også om den der oplevelse af, at magten er blevet taget fra en, muligheden for ligesom at skabe sit eget liv.
0: Og skal man tage det meget, meget alvorligt i Berlin, hvis man spørger dig?
3: Det skal man tage ekstremt alvorligt, ikke kun i Berlin, men på tværs af Vesten, fordi det er jo den samme historie, vi ser igen og igen. Og det er også derfor den der idé om, at altså, der kommer altid de der reaktioner, at så vandt Macron for anden gang, og så er det sådan, ja, midten er tilbage. Men midten er jo ikke tilbage, fordi det ligger jo som en konstant, altså det er jo derfor, altså det er jo en dialektik, for at sige det på godt tysk, ikke? Hvor man bevæger, altså hele Vesten bevæger sig længere og længere ud til højre, og har gjort det i flere årtier nu. Og noget, der også gør sig gældende, som jeg synes er rigtig vigtigt, bare lige for at knytte en kommentar til det, det er, at noget af det, som AfD-vælgerne også gerne vil have, det vil de vil gerne tilbage til en tysk økonomisk model, som ikke findes længere, som tog udgangspunkt i, at man fik billig gas fra fra russerne, og så eksporterede man til Kina. Og begge de to er faldet, de præmisser er faldet. De kan ikke længere få billig gas fra russerne, det er jo så noget, man diskuterer politisk i dag. Men Kina ikke, modtager ikke tyske varer længere, de udkonkurrerer tyske varer. Altså, de udkonkurrerer Tyskland lige præcis på de punkter, altså industriområder, sektorer, hvor Tyskland var stærk som industrination før. Og det handler også om, at Tyskland simpelthen ikke har været god nok til at lave en grøn omstilling af energi og af bilindustrien, for eksempel. At man har forhalet det i alt for høj grad.
4: Vi skal lige have en kommentar fra Henrik Dahl, og så Dieter Brasso, inden vi lukker op for lyttertelefonen. Henrik Dahl først, europaparlamentariker for Liberal Alliance.
5: Jamen, der bliver jo sagt mange gode ting. Jeg synes, at Malte får sagt noget vigtigt, nemlig at midten er jo ikke kun i krise i Tyskland. Altså, midten er jo også i krise i Frankrig. Og anden runde i det franske præsidentvalg til maj næste år, kan jo meget nemt blive et valg mellem venstrefløjen og højrefløjen, hvor midterpartierne slet ikke når frem til anden runde. Og i et mindre land som Norge ser vi også, at det gamle borgerlige parti Højre er blevet fuldstændig udkonkurreret af Fremskridspartiet. Så midtens krise, og at politik bliver tredelt, altså at vi har en svag midte, og så har vi nogle højrepartier og nogle venstrepartier, det er nok en virkelighed, vi skal vende os til. Men jeg synes også, vi er nødt til at sige, altså, at der har været en demonisering af AFD, som vi skal være lidt opmærksom på. Jeg følger på X en venstreorienteret fransk journalist, der hedder Jean Quatremer, som er skeptisk over for indvandring. Og han havde oversat en tale med Mette Frederiksen til fransk, og lagt den ud for X, og lavet en kommentar nedenunder, hvor der stod, at Mette Frederiksen ville jo blive udskrevet til at være højreradikal i Tyskland. Og derfor må vi også have en bredere diskussion om indvandring. Så det er, det som jeg tager med som dansker for det, det er også, at der er nogle diskussioner, der er blevet udsat i Tyskland, og som man har haft en enorm berøringsangst overfor. Som danskere er vi jo vant til at have statistikker, meget finkornede statistikker over, hvad indvandring koster. Det har man også i Norge, men det er meget problematisk at lave sådan nogle statistikker i Tyskland. Så jeg synes, mit råd til Tyskland ville også være sådan lidt at komme på omgangshøjde med nogle af de her diskussioner.
4: Godt.
5: Og der synes jeg faktisk, det er de gamle magtpartier, som har spillet en uheldig rolle.
4: Dieter Brasso Sørensen fra Tænketanken Europa.
1: Jamen, det var en bemærkning, sådan noget, det vi snakkede om før. Det er ikke, fordi jeg vil stå og lave sådan et hurra, Vesten er tilbage, Macron-argument, som Malte anfægtede. For jeg er sådan set enig i, at man ser denne her bevægelse af midten skrumper, og det bliver mere fragmenteret, højrefløjen går frem på tværs af Europa. Så det er et generelt politisk billede. Men det var bare lige en kommentar til det her, når vi står og taler om, hvad betyder det her valg og AfD's fremgang så, og hvad betyder AfD's EU-politik for Tysklands EU-politik. Og der er det bare vigtigt, at man lige sådan får niveauerne på plads. Altså, det betyder højst sandsynligt ikke særlig meget for EU's, eller for Tysklands EU's politik, fordi den lægges jo netop nationalt og ikke nede i de her delstatsregeringer. Og det vil jo så også sige, der er nogle ting, hvor det indirekte kan blive sværere for EU. Altså en svækket Merz, en svækket tysk kansler er ikke et drømmescenarie fra europæisk side. Men når det kommer til for eksempel, nu der blev der nævnt energipolitik før, som er en stor del af AfD's partiprogram, og også for det sådan regionale partiprogram, som der er jo skrevet for Sachsen-Anhalten omkring Nord Stream 2 og sådan noget. Jamen det kan godt være, at der står det i det der dokument, men det er jo nogle rammer, der bliver lagt på EU-plan, hvor EU jo sådan som Odysseus har bundet sig på hænder og fødder til ikke at modtage russisk gas. Så der tror jeg ikke, man kommer til at se en ændret linje. Og de områder, hvor du kan sige...
4: Men et øjeblik, du tror ikke, at der på nogle punkter, så vil man sidde som et af de store magtpartier i Tyskland og tænke, måske skal vi også prøve at lytte lidt til det, til den tendens, vi ser nu, og jo, så indirekte på den måde ændre noget af sin europæiske politik?
1: Jo, sikkert, men det var ved at sige, det er, at de områder, hvor du kan sige, sådan Merz ville prøve på at nøde vælgerne i de her, det vil være områder, hvor han allerede står, og så kan det være, han ikke har gjort det effektivt nok, men Merz har jo flyttet den tyske migrations- og asylpolitik. Merz vil højst sandsynligt stadigvæk sige, at vi skal spare, eller i hvert fald have et stramt EU-budget. Så det er jo ikke, fordi han er en kansler, som sådan har en fuldstændig lempelig migrationspolitik og gerne vil øse penge væk til EU. Der er jo intet af det, han vil i forvejen.
4: Godt. Nu skal vi hilse på Morten Sachsen Hansen, som har ringet ind til os. Velkommen til, Morten.
6: Ja, hej.
4: Hej Morten. Har du tilknytning til Tyskland?
6: Ja, det har jeg. Jeg er gift, eller har været gift. Jeg ligger lige midt i en skilsmisse, men det har ikke med en tidligere østtysk kvinde, vokset op i Østtyskland. Hele familien lige efter murens fald gik ind i CDU, patriarken i familien. Det her, det foregår ude på landet. Og de har været meget politisk aktive. Vi havde mange gode politiske diskussioner, men der skete noget omkring corona, og da AfD kom. Og min pointe er lidt, at jeg tror, at man skal se de vælgerne i Sachsen-Anhalt som nogen, hvor de har faktisk let efter det her parti, AfD. Når vi snakker om hyggeracisme herhjemme, så i Tyskland, der har jeg hørt ting til en dorffest, som er ud over, hvad jeg nogensinde ville høre i Danmark. Så det er virkelig... De har let efter det her parti, og jeg tror faktisk, man skal ikke undervurdere, at partiet faktisk har en stor vælgeopbakning. Og det, at de så har fået så mange stemmer fra CDU, det er også fordi, at de er sprunget over, men jeg tror også, at de har aktiveret mange vælgere, fordi at de var tidligere ikke politisk aktive.
4: Mm. Og er det noget med, at din svigerfamilie bor i Sachsen?
6: De bor i Sachsen-Anhalt. Nej, de bor tæt på den sydlige grænse, tæt på Wolfsburg.
4: Okay, og det er derfor, jeg kommer til at kalde dig for Morten Sachsen Hansen. Det er jo fordi, det står bare i mine noter.
6: Nej.
4: Og hvad, ved du, hvad din svigerfamilie stemmer på?
6: Ja, de stemmer FDI. Det sjove er, at dem fra familien, som er flyttet til Berlin eller til Magdeburg, de stemmer ikke FDI. Og det er også noget af det, der er interessant, det er, at den generation, og faktisk også den yngre generation, de er ikke blevet globaliseret, som vi er globaliseret. Det er svært at tænke på dem som nogen, der tænker globalt. De er meget lidt interesserede i, hvor jeg kommer fra, og hvad jeg for eksempel tænker om børneopdragelse eller andre ting, eller hvordan vi gør ting i Danmark. Det er de fuldstændig uinteresserede i. Så de tænker ikke globalt, og derfor er AfD, som fokuserer på deres hjemmeegn, bare deres parti, og det vil det blive ved med at være. Så der er nogen, der ligesom... Men noget af det, jeg tror, er sket med CDU, og det var under corona, hvor der var mange skandaler fra CDU.
4: Så jeg skal bare forstå dig, Morten Hansen. Det, du siger, det er, at der har været et for stort internationalt udsyn i tysk politik, og derfor så har man manglet et parti, som var meget nationalt orienteret. Ja, og det har man let efter nu, og nu har man fundet det i AfD.
6: Det vil jeg sige. Og så nogle af de udtalelser, jeg har hørt, og den måde, man taler om udlænding på, altså de øgenavn, man bruger og så videre, det er en anden, det er lige et step op i forhold til, hvordan vi taler hyggeracisme i Danmark. Og det, nu taler jeg om folk ude på landet, og veluddannede mennesker også. Så det er ikke assis i Tyskland, som stemmer på dem. Det er altså alle, og det kan man jo også se på stemmeprocenten.
4: Ditte Brasso fra Tænketanken i Europa. Kan du følge det, som Morten Hansen siger her? Altså, at der simpelthen har været for stort fokus på det internationale i Tyskland?
1: Jeg synes, Morten her har fat i noget vigtigt. Altså, både på hans pointer omkring vigtigheden af migrationspolitik, altså det her med, at der ligger AfD, har jo en, kan man sige, en ret stram migrations- og asylpolitik, men i det ligger der jo også, som alle også var inde i, der ligger også noget særligt tysk i det. Der ligger også sådan et opgør med, at man simpelthen følte, at man blev forrådt af en politisk ledelse, der under Merkel lavede det her famøse Wir schaffen das, og vi kan byde alle de her migranter og flygtninge fra den syriske borgerkrig velkommen, og det kan vi godt håndtere, at der simpelthen har været for stort fokus på det. Og så synes jeg, det som Morten også nævner her, det er jo i hvert fald noget, som går på tværs af den europæiske højrefløj, hvor at ikke kun AfD, men også Marine Le Pen i Frankrig og Meloni, og hvis man kigger mod Østrig og så videre, at de her højrefløjspartier har formået...
5: Må jeg komme med en kommentar?
1: At positionere sig, ret stærkt på denne her lighedsdagsorden, altså lighed mellem land og by, dermed at man ikke må glemme landområderne. Der skal være mulighed for at have et meningsgivende liv langt væk fra hovedstederne. Og det er jo i virkeligheden, kan man sige, taler til en klassisk, sådan, hvis man skulle være sådan ideologisk, en klassisk venstrefløjs position, hvor det handler om at udjævne nogle forskelle. Men her har du så højrefløjen på tværs af Europa, som taler denne her sag og gør det meget effektivt, og det ser man også i AfD, og det er jo også nogle af de bekymringer, som Morten viderebringer fra hans svigerfamilie.
4: Henrik Dahl fra Liberal Alliance.
5: Jeg synes, det er rigtig spændende, det vi hører fra Morten, fordi Sachsen-Anhalt er jo også udkants Tyskland, og det er et sted, hvor befolkningstallet er gået ned, og derfor skal vi også tænke på sådan noget som de gule veste i Frankrig, som også er en konflikt mellem centrum og periferi. det er jo en del af at være politiker i et stort land, at man er politiker for hele landet, og det er der måske nogen, der har forsømt. Man snakker nogle gange om somewheres og anywheres, og somewheres, det er jo nogen, der er forankret et bestemt sted, og de er jo ikke, de ser jo ikke på verden sådan som folk, der har guldkort til Lufthansa og bare rejser rundt. Ikke? Altså det er to helt forskellige verdener, der mødes der.
4: Mm. Malte Frøsle Ibsen, du er jo tidligere politisk rådgiver, det har du blandt andet været i SF. Er der en årsag til, at det åbenbart lykkes for højrefløjen i Europa at løbe med de her dagsordner, som handler om det her med balance mellem for eksempel land og by?
3: Ja, altså noget af det, tror jeg, handler om, at altså sådan set noget af det, som Morten han også snakker om, at hvad skal man ligesom sige, den kulturelle eller kulturpolitiske dimension, eller hvad man skal kalde det, at venstrefløjspartier er jo i højere grad blevet, og det ser vi også i statistikkerne fra valget her i Sachsen-Anhalt, det er bypartier nu, og højrefløjen har sat sig på landet og kan mobilisere på landet på en måde. Der er bare lige en ting, jeg gerne vil sige til det der med det nationale, fordi det synes jeg er en vigtig pointe, men jeg synes også, man skal have med, at der er noget internationalt, også i AfD, som specifikt knytter sig til Rusland, fordi ledende figurer, det var noget af det, som Solvej, hun snakkede om, før radioavisen, ja præcis, at der hvor det ligesom har omkostninger for os, og det er klart, det skal, altså det er forbundsregeringen, der ligger linjen udenrigspolitisk, men det er vigtigt at have med i regnestykket, at ledende figurer i AfD, de ønsker sig ikke bare en anden relation til Rusland, der er også flere af dem, der ser det autoritære Rusland som et slags politisk forbillede for Tyskland, og det er jo, altså synes jeg, en anden dimension, altså en international dimension, hvor man kan sige, altså grundlæggende kan man sige, der er et ønske om at få en relation til Rusland, der minder om den, man havde før murens fald. Og det synes jeg, at man skal tage meget alvorligt, når de vokser og vokser og vokser, også på forbundsniveau.
4: Vi kunne nok have sendt i 20 minutter mere, hvis vi havde muligheden for det, men det har vi simpelthen ikke, så vi når ikke mere i dagens udsendelse. Men tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til dagens debat. Og tak til dig, Morten, for at ringe ind til os.
6: Ja, selv tak.
4: Det her program det blev til i samarbejde med Kåre Svejstrup, Frederik Ernst og Anna Sonja Brunner. P1-debat er tilbage igen i morgen samme tid. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
7: Kommissionen er tilbage.
8: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
9: 44,5% fra Tyskland.
8: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
10: Du kender problemulvene, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
7: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.
11: Lige om lidt så er der genstart, hvor du får historien om en fortalsom levemand, der bliver velsignet af Indre Mission og forandrer Vestjylland. Men også om landets første miljøaktivist og Danmarks største generationsforurening. I mere end 70 år har Cheminova tårnet sig op på Harboøre Tange. Nu lukker virksomheden, og i dagens genstart spørger man forfatter Kim Blæsbjerg, om det er trist eller lykkelig punktum for hans hjemegn.
12: Vi lever af at sælge disse produkter, ikke af at lede dem ud som spildevand.
13: Flasken her er halvt fyldt med kviksølv.
14: I dag er stranden ved fabrikken fyldt med advarselsskilte.
13: Og på flasken står der, at stoffet er giftigt ved indåndingen.
14: Her på Harboøre Tange ved Limfjordens udmunding til Vesterhavet ligger fabrikken Cheminova.
15: I mere end 70 år.
14: Den hedder Cheminova og ligger ved Vesterhavet.
15: Har fabrikken Cheminova tårnet sig op på Harboøre Tange. Eller den hedder faktisk FMC Rønland i dag.
16: Det vi kører ud, det er nu her. Det er ude til Høfte Torv før depot.
15: Det er historien om landets største generationsforurening. Historien om en københavnsk levemand, der bliver velsignet af indre missionske vestjyder.
16: Alt det område her,
17: ja.
16: Det er det, vi kalder Cheminova-hullet.
17: Cheminova-hullet?
15: Ja. Om Danmarks første miljøaktivist Rauo.
18: Den syn af sol er, det kan simpelthen ikke beskrives.
15: Og nu kommer så slutningen på det her stykke Danmarks historie. En katastrofe bliver det kaldt, fordi 400 mennesker mister deres arbejde, og fordi der er tvivl om, hvem der nu har ansvaret for at rydde op.
19: Det er jo afslutningen på en epoke, og det er det jo også. Men det er jo også en ny historie, der begynder.
15: Så genstart spørger i dag, er det her et trist eller lykkeligt punktum for vestjyderne? Jeg hedder Simon Stefanski. Godt, velkommen til, Kim Blæsbjerg.
19: Tak.
15: Et stykke giftigt Danmarks historie slutter. Hvilken følelse efterlader det dig med?
19: Det er blandede følelser, jeg sidder med. Og jeg har meget let ved at sætte mig ind i, hvordan det må være for alle de her mange ansatte, ja, at stå nu i uvished om, hvad skal der ske. Det bliver jo ikke nemt at finde arbejdspladser til så mange på én gang.
17: 400 mennesker?
19: Ja.
17: Ambivalente følelser?
19: Ja, fordi så på den anden side, så har vi jo selvfølgelig også hele det her spørgsmål om, har det været sundt for den egen dybest set at have den virksomhed liggende?
17: Sidst jeg så forfatter Kim Blæsbjerg var for 2 år siden på en reportagetur til Harboøre Tange.
20: Hej så. Må jeg ikke bede om 2 pandestegte rødspættefiléer med noget rugbrød til?
17: Og Kim Blæsbjerg og jeg mødtes dengang for enden af Tangen i Thyborøn til en snak om fabrikken Cheminova. Selvfølgelig over en pandestegt rødspættefilé.
20: Fantastisk.
21: Hvis jeg ikke kan finde
20: dig,
21: så
20: kommer
21: jeg i hvert fald
20: derop.
21: Så kommer
20: jeg
21: bare
20: ja, fornemt. Må man tage sådan et her?
21: Ja, det kan
20: jeg
21: tro.
20: Altså, det er jo ham, han skal mødes med lige om lidt. Han kommer lige om et øjeblik. Ja, han kommer om et øjeblik.
17: Da vi mødtes derover for 2 år siden, så var du jo lige på det tidspunkt sådan lidt en... altså verdenskendt på Vestkysten, kan man sige, ikke? Hvad er dit indtryk af, hvordan folk ser på dig og din fortælling om Cheminova på din gamle hjemegn?
19: Altså, mit generelle indtryk er, at der er blevet sat ord på nogle ting, som man godt har vidst har været problematisk. Og man anerkender, at det også kan være vigtigt at fortælle den historie.
17: Det er jo historien om generationsforurening, der har ødelagt natur og dyreliv. Og, altså, på en måde en forfærdelig historie om den største arbejdsplads på egnen. Var der også nogen, der var træt af det?
19: Ja, men det er der, og det handler om det her med, at mange kan let blive bekymret, når der bliver sat fokus på de her problemer. Kan man sælge sit hus, hvis man nu har lyst til at flytte derfra, eller flytte til noget andet? Har turister lyst til at komme og besøge det sted?
17: Jeg kom også til at spørge, da jeg købte de der rødspættefiléer til os, om det var problematisk, at de var fanget lige ud, og så hun jo frygtelig vred ud hende i restauranten der.
19: Ja.
17: Hun var træt af at høre på det, kunne man se, ikke?
19: Ja, og det synes jeg er meget nemt at sætte sig ind i. Altså, sådan kan man have det. Altså, jeg er vokset op i den kultur, hvor man jo har haft det som en af værdierne, at man slår ring om den her virksomhed, fordi den er så væsentlig. Og man derfor jo også ser ned på dem, som altså taler om de problematiske.
17: Alligevel så er det præcis det, Kim Blæsbjerg selv gør. I sin roman De Bedste Familier, der beskriver han, hvordan Cheminova flytter fra Storkøbenhavn til Vestjylland og fuldkommen forandrer hans barndomsegn.
19: Altså, hvis man talte om Cheminova, så gjorde man det med stolthed. Men for det meste, så talte man ikke om den virksomhed. Og det lagde jeg mærke til på et tidspunkt. Det besynderlige ved det. Indtil det begyndte at gå op for mig, hvad det handlede om. At det var selvfølgelig, fordi der var også noget problematisk at tale om. Det med forurening, det at nogen havde oplevet forgiftninger og den slags. Og så var det simpelthen bare nemmest at lade være med at tale om det.
17: For at forstå den tavshed, der i dag stadig sværmer om Cheminova, så skal vi tilbage til start 50'erne. Dengang, der ligger Cheminova i Måløv uden for København, men både naboer og myndigheder brokker sig. Virksomhedens produktion af kemi og sprøjtegift udleder så meget forurenet spildevand, at der bliver stillet krav om et rensningsanlæg. Men i stedet for at anskaffe sig et, så finder virksomhedens ejer, iværksætteringeniøren Gunnar Andreasen, en smart vesttysk løsning.
19: Det er vand. Det er vand, altså fordi han kommer fra et sted, hvor der ikke er særlig gode muligheder for at komme af med spildevand. Det er det, der er problemet der, hvor han kommer fra. Men det her med at have en landtange, der ligger lige midt imellem Vesterhavet og Limfjorden, man kan lukke kølevandet ud i fjorden, man kan lukke spildevandet ud i havet, det er perfekt.
22: Her forskes i insekt, svampe og ukrudtbekæmpende midler, og produkterne eksporteres til lande verden over.
17: Gunnar Andreasen, han trækker virksomheden op af den sjællandske muld, rykker den ind på Harboøre Tange og bosætter sig selv i Harboøre.
19: Han synes, det var vigtigt at slå sig ned i Harboøre, hvor der jo var mange ansatte på fabrikken, som boede. Men så kan man sige, at hvis han virkelig ville være sådan reelt i øjenhøjde, så skulle han måske bare flytte ind i et af de huse, som folk i det hele taget ellers boede i. Men han valgte jo at bygge et kæmpe palæ med 16 værelser og vinterhave og swimmingpool.
17: Og lever jo ikke et indre missionsliv, så vidt vi ved.
19: Det gør han bestemt ikke. Han kan godt lide alkohol, han kan godt lide kvinder, og så flere kvinder end bare hans egen kone Gudrun. Og det skulle man jo tro, at netop et intermissionsk miljø ville se meget skævt til det, ikke? Det har de jo måske også gjort. Men de accepterede ham også, fordi han var jo kommet på den virksomhed.
20: Ja, og han kommer jo ikke bare med virksomheden. Han kommer jo med udvikling og med et netværk til selve toppen af Danmark. Hvad gør han for Vestjylland på det her tidspunkt?
19: Det er jo det, der gør ham til en så interessant skikkelse, fordi det ikke bare handler om at få en fabrik op at køre og skabe en masse arbejdspladser, men det er også det med, at han kigger sig rundt i landskabet og kan se, at der mangler alt muligt. Altså, vejen er for dårlig, og der er skoler, der står og forfalder, og alt muligt er galt i forhold til at gøre det nemt for ham at drive virksomhed og tiltrække uddannet arbejdskraft. Han har også et idealistisk blik på det. Altså, han vil gerne løfte den egen, også for vestjydernes skyld. Han mener ikke, at det er retfærdigt, at man skal have dårligere leveforhold i Vestjylland end i for eksempel København eller Nordsjælland.
0: Man må gøre sig klart, at man kan ønske al den produktion og al den fremgang for en landsdel erhvervsmæssigt, man vil. Man får det ikke uden, at den har de elementære forudsætninger, der skal til.
19: Han er gode venner med Viggo Kampmann, som var finansminister på det tidspunkt, som sidder på pengekassen derinde i regeringen. Og det er jo det, der gør, at i løbet af få år, så sker der en reel udvikling på egnen, som ikke kun handler om arbejdspladser, men som handler om, at levevilkårene generelt bliver forbedret.
20: Ja, og så er det jo svært at være vred på sådan en mand, der har trukket den slags udvikling til byen, også selvom at hans fabrik måske forurener en hel del.
19: Ja, fordi det var jo så den anden side af det. Fordi man kan sige, forureningen og så de forgiftningstilfælde, der skete inde på fabrikken, det var han komplet ligeglad med.
20: Mens vestjyderne på mange måder altså nyder godt af Gunnar Andresens foretagsomhed, så begynder problemerne at ulme både i naturen, men også inden for fabrikkens mure.
19: Jamen, der er massevis af historier om folk, som altså får de her akutte forgiftninger. Hvor de får det akut dårligt.
20: I researchen til sin roman, der taler Kim Blæsbjerg med flere tidligere arbejdere, der på egen krop mærker de giftige kemikalier. Der er jo blandt andet det, der hedder Keminova-øjne, ikke?
19: Jo, altså. Blikket plødrede simpelthen sådan helt ud. Man kunne ikke se noget som helst. Det gjorde frygteligt ondt. Man fik kvalme og hovedpine. Må blive sendt hjem på afgiftning, som man kaldte det. Nogle gange skulle der ordentligt skud morfin til. Men de fleste havde det sådan, at det var noget, man ligesom accepterede som et vilkår. Folk fik jo at vide, at de skal betragte det ligesom en ordentlig brændert. Altså så ligger I og bare sveder det ud, og når det er ud af kroppen, så kan man komme tilbage og arbejde videre.
20: Er der slet ikke nogen, der dengang råber Gunnar Andreasen op og siger, det er uansvarligt, det er gang i her?
19: Det har nogle af de her gamle arbejdere også fortalt mig om. Altså, der var sådan en intern justits mellem arbejderne på fabrikken. Det var jo ikke engang sådan, at ledelsen behøvede at skride ind. De ordnede det selv, arbejderne. Altså, hvis der var en nyansat, når en af dem for første gang oplevede en forgiftning, så var der nogen af dem indimellem, der ikke havde forstået den der tavshedskultur, og som tog fat i nogle af de andre og ville høre, hvordan de havde oplevet det, fordi det havde jo godt nok været skrækkeligt at ligge derhjemme. Og så fik de at vide, sådan ret kontant, det der, det lukker vi ned for. Der er ingen, der gider at høre på det. Bare stop med det samme. Og så forsvandt de igen.
20: Men der er en på egnen, der råber op. Fiskeren Åge Hansen, Danmarks første miljøaktivist, bliver han kaldt.

0: Så er jeg indkommet. Ravmuseum står derude foran her. Det må næsten være der.
1: Og da jeg er på reportagetur til Harboøre Tange, så besøger jeg hans søn Bjarne, der ligesom sin far lever og ånder for miljøet.
2: Alt det område her,
3: ja.
2: Det er det, vi kalder Cheminova-hullet.
3: Cheminova-hullet?
2: Ja.
1: Bare 3 år efter Cheminova er kommet til egnen, så står Bjarnes far, Rav-Åge, som han også bliver kaldt, og spejder ud over Limfjorden.
2: Men så en dag er jeg nede og fisk ål hernede i fjorden. Ja, der var nok, lad mig sige, mellem 15 og 20 døde måge.
1: Men i stedet for det klare, blå vand, han er vant til, så er det nu ildelugtende gult og fyldt med døde måger.
2: Den syn af sol der, det kan simpelthen ikke beskrives. Det kan engang sige små.
4: Naturen forandrer sig. Altså, han kunne se det på fiskene. Han var jo netop fisker og kunne se. Altså, lige pludselig ligger der døde fisk og flyder i vandoverfladen. Hvad er det for noget? Han kigger på dem. De har mærkelige byller og pletter. Det har han aldrig set før. Og han ved, at den der nye virksomhed, den er lige kommet til. Og så ligger han jo selvfølgelig 2 og 2 sammen og siger, der må være noget galt her, ikke?
2: Men der var noget, der gik i mig og sagde, nu må der aldrig ske noget. Det her, det kan bare ikke være sandt.
4: Han går op på Cheminova og får Gunnar Andreasen i tale og viser ham de her fisk. Og siger, hvad prøv lige at se, Andreasen, det her, det går jo, ikke?
5: Der begyndte lige så stille at ytre mig de forskellige steder.
4: Det er noget, der kommer fra deres fabrik. Jeg tror, han har nok sagt det til ham. Men der blev ikke lyttet til ham. Og det var jo fordi, man vidste jo godt fra Cheminovas side, at han stod alene. Det kunne man jo ret hurtigt se.
3: Hvad med de andre fiskere?
5: Jamen, dem sørger jeg også til. Vi skal der og slå alarm her, for der er noget, der er galt.
4: Han stod alene også blandt sine egne fiskerne, selvom de jo stod med det samme problem, som Rav-Åge stod med. Men det var igen det der med, hvis det nu blev kendt vidt og bredt, at der er et problem for fiskeriet, jamen så kan det være, at folk ikke vil købe vores fisk.
5: Og det slog jeg jo ind med det tårl for mig i flere år, og jeg havde jo travlt med at gennemføre til min familie, så...
0: Når man snakker med Rav-Åges søn Bjarne Hansen, så fortæller han jo også, man kan tydeligt fornemme, at det havde konsekvenser. Altså, at man blev marginaliseret, hvis man råbte op om Cheminova dengang.
4: Jamen, altså, jeg har jo også mødt Bjarne en del gange, og har også talt med ham om det her, og jeg tror ikke, altså, Bjarne vil have noget imod, at jeg også fortæller her, at altså, man kan godt høre det på hans stemme, når vi taler om de år, hvor han voksede op som dreng, og havde den her far, som var så uleset i deres lille samfund. Fordi han tog den her sag på sig, og fordi mange ville gerne lukke munden på ham.
0: Her er det vigtigt at huske, at miljøet ikke på samme måde er noget, man går op i på det her tidspunkt. Faktisk så er miljølovgivningen nærmest ikke eksisterende.
6: Der var ingen fisk i vandet, hans huse, den var tom.
0: Men det ændrer sig. Op gennem 70'erne, så vokser miljøbevægelsen frem. Miljøministeriet bliver oprettet. Med det, så kommer bevidstheden om, hvad kemikalier gør ved vores natur. For eksempel, så bliver det til store overskrifter i 1981, da det kommer frem, at blåmuslinger plukket nær Cheminova indeholder alt for meget giftigt kviksølv.
7: Flasken her er halvt fyldt med kviksølv, og på flasken står der, at stoffet er giftigt ved indånding.
4: Og det skyldes, at der er udsivning af kviksølv fra høfte 42-depotet og fra den her gamle fabriksgrund.
0: Som jo er frygtelig giftigt.
4: Det er frygtelig giftigt, og det hober sig jo op i fødekæderne, så det er jo ikke særlig godt. Men det, der så sker, det er, at Miljøstyrelsen vil egentlig gerne give deres eget organ mundkur på, så den her historie ikke kommer ud, så man måske kan finde en løsning bare med Cheminova, uden at andre hører om det. Men den mand, der leder de her undersøgelser, han synes, det skal ud, at folk skal høre det, så han går til pressen. Og det bliver så stor en skandale, at det hører man også om i andre lande. Altså i Tyskland, der kommer der historier om, at der er turister, som aflyser deres ture til Vestjylland, for de tør ikke komme derop, når der er al den her forurening. I England, der diskuterer man i parlamentet, om man skal sætte en stopper for import af dansk fisk. Og så bliver det jo lige pludselig en kæmpestor historie, også økonomisk.

0: Så endelig, efter mere end et årti, lytter folk til Rav-Aages advarsler. Det bliver undersøgt og dokumenteret, at Cheminovas fabriksgrund og sandet ved høfde 42, hvor virksomheden gennem flere år har opbevaret tonsvis af kemisk affald, er så forurenet, at naturen lider.
1: Hvor hurtigt kan det lade sig gøre at fjerne giftepolet på Harboøre?
2: Og så kommer regeringen ind over, og statsminister Anker Jørgensen kommer ind over, og han melder så ud, vi skal have fjernet hele høfde 42 depotet, vi skal have renset totalt op på den der gamle fabriksgrund.
3: Det er jeg ikke i stand til at sige.
2: Og det, der så sker, det er, at han får sine folk til at regne på, hvad vil det koste?
1: Har regeringen fundet ud af, hvem der skal betale for at fjerne giftepotet?
3: I første omgang må staten gøre det, men det betyder ikke, at det er den rigtige måde at gøre det på.
2: Og da han så har fået det tal, så ombestemmer han sig.
3: Men vi vil ikke acceptere, eller vil ikke lade det være en stopklods.
2: Og beslutter sig for, den gamle fabriksgrund, den lader vi bare ligge. Og så tager vi høfte 42 depotet, men vi renser kun ned til grundvandsspejlet. Alt det, der ligger nedenunder, det lader vi ligge. Så det er sådan en delvis oprensning, der kommer til at ske der i 81.

0: Og man må jo bare sige, Ravo, han får jo virkelig den store genoprejsning. Han får et ridderkors af dronning Margrethe.
1: Ja. Pludselig så bliver han set som en helteskikkelse. Den lille mand, der gik op imod de store og var vedholdende og kæmpede, og så til sidst så fik han belønningen for det.
0: Og når man besøger Bjarne Hansen, hans søn, så hænger der jo også det her brev fra kongehuset inde i deres stue.
2: Det er jo ganske uhørt, at en simpel fisker fra vestkysten får en ridderkors. Det betød mod.
1: De er glade for den, og det kan man da godt forstå.
2: Han kæmper for at få dem til at stoppe af forurening og Harboøretang. Den kamp har han vundet. Helt afgjort. Det skal du være i tvivl om.
1: Det, han dybest set kæmpede for, det var at få Cheminova til bedre at rense deres spildevand, før de lukkede det ud, så det ikke var så giftigt, når det kom ud. Og det krævede et stort rensningsanlæg, som var dyrt at opføre. Og det var en af grundene til, at man fra Cheminovas side gerne ville undgå det, fordi det var så dyrt at opføre. Og der var heller ikke nogen krav om det fra myndighedernes side.
0: Præcis, og det er jo det, der er. Det er en virksomhed vil jo altid arbejde på at gøre noget så omkostningseffektivt som muligt. Præcis. Og det er jo det, der også har været forsvaret for Cheminovas fortidssynder. Der var ikke en streng regulering. Der var ikke et ministerie, der kom ind og bankede dem oven i hovedet. De gjorde faktisk ikke noget ulovligt nødvendigvis. Så hvad er der egentlig at udsætte?
1: Jamen det er jo det, så det er også derfor, at det er jo også vigtigt at tænke på, at Ravos kamp, den går jo sådan set ikke kun mod Cheminova, men lige så meget mod myndighederne, som er lige så store skurke, kan man sige. Ikke?
0: Det er dem, der i princippet skal beskytte befolkningen, ja. og vide, hvad det gør ved os, at der kommer det spildevand ud.
1: Ja, og det er jo det, som Ravos, så han så får held med i sidste ende, at han får myndighederne med på at stille det her krav til Cheminova om, at der skal være et rensningsanlæg, og det kommer der også.
0: Ja, og selvom at der har været meget snak om, at hvis der bliver stillet for store krav til Cheminova, så risikerer man, at fabrikken lukker eller flytter, så bliver den der jo.
1: Så bliver den der jo. Og det er jo det, man har talt om i de, ja, ikke bare år, men årtier, Ravo har været i gang med sin kamp. Og netop, når der ikke har været opbakning til ham der, så er det jo netop tankevækkende at se på, at når han så først er kommet igennem med sit krav, og folk godt kan se det fornuftige, det er nok meget smart, at det ikke er, altså at det er mindre giftigt, det der bliver lukket ud i spildevandet. Så kan man godt hylde den mand. Men man kunne ikke bare komme op, da han var i gang med kampen.
0: Rensningsanlægget kommer, og som årene går, så bliver kravene til Cheminova skærpet. Men selvom dele af forureningen er renset op og andet dæmmet ind, så er meget af skaden sket. I dag der er tre af Danmarks allerstørste forureninger på Cheminovas grund ved Harboøre Tange, og selvom rensningsarbejdet er sat i gang, så er der lang vej igen.
3: Det er jo ikke noget, vi rydder op, hverken i dag eller i morgen.
0: I 2015 der får Cheminova nye amerikanske ejere. Og for nylig, der melder de sig ud, at virksomheden har tænkt sig at lukke fabrikken.
4: FMC Rønland, tidligere kendt som Cheminova, planlægger at lukke vores udgang. Det betyder, at op mod 400 ansatte står til at miste deres job.
0: Fra udgangen af 2026, så står 400 medarbejdere uden job.
5: Det var et chok. Det var det virkelig. Det var en fyringsrunde, man havde under ingen omstændighed forventet, at fabrikken ville lukke.
0: Og det får folk til at kalde lukningen for en katastrofe for det vestlige Jylland.
6: Det er en sort dag for vores kommune, og vi har mange familier, som har arbejdet ud i virkelig mange år, og det har været grundlaget for deres eksistens.
1: Det er et kæmpe slag.
6: Så det er et kæmpe hul, det her. Det skaber lige nu.
1: Og jeg kan godt forstå, at man er, kan, være, altså, kan sidde og være i chok, og jo ikke mindst for dem, det helt specifikt går ud over. Jeg har jo så også bemærket, at der fra politisk hold er kommet

0: store forpligtelser med at rense spildevand og den slags er noget, der allerede er blevet sendt over til Region Midtjylland. Region Midtjylland, de er ikke så glade for at få den her opgave. Så lige nu så står man jo faktisk med sådan lidt en tvivl om, hvem der egentlig har ansvaret.
1: Ja, og det her med altså tilsagn fra de amerikanske ejere om, at man vil blive ved med at have de her afværgeforanstaltninger, det er jo også, altså det må vi jo så håbe på, men det er jo nogle forpligtelser, som de kan løbe fra når som helst. Og det er nok svært at forestille sig, at hvorfor skulle en amerikansk virksomhed blive ved med at koste på det mange år frem. Så jeg tror, den ender hos regionen, og den ender hos staten.
0: Hos os alle sammen.
1: Hos os alle sammen.
0: Vi kommer til at rydde op efter Gunnar Andreasen, så at sige.
1: Ja, altså så kommer der jo det her spørgsmål om, hvor stor er velviljen over for det? Fordi det bliver kolossalt mange penge, der skal bruges på den her oprensning, hvis den skal være total i hvert fald.
0: Men Kim, man kunne måske også vende det her på hovedet og spørge, er det her måske også en lykkelig slutning, at Harboøre Tange nu bliver fri for Cheminova efter alle de år?
1: Ja, og jeg har en forhåbning om, at man vil ende med at se sådan på det. Det kan man ikke lige nu. Men jeg kan ikke lade være med at tænke over, at der har været en stærk modstand undervejs mod for eksempel Rav-Åge, eller mod forskellige tiltag. Og når der så er gået nogle år, og man har kunne se effekterne af de tiltag, så har man ligesom glædet sig over det, der nu er sket. Ikke? Og der har jeg da en forhåbning om, at man måske om 5 eller 10 eller 15 år, men at man så kan se tilbage til den tid, og så faktisk måske være en lille smule lettet over at være sluppet af med den virksomhed. Og det håb, altså, der kan være noget bund i, og det er jo bare mit kendskab til Vestjylland, til vestjyderne. De har mange gange i historiens løb stået i situationer, som er svære, og der er en sejhed over vestjyder, det skal man heller ikke glemme. Altså, så jeg, på en eller anden måde, selvom det er voldsomt, det der sker nu, og jeg kan også godt følge dem, der kalder det en katastrofe, men så har jeg også en forhåbning om, at de skal nok klare den derovre.
0: Lad os slutte programmet af på den positive note. En afslutning på et stykke Danmarks historie kan blive begyndelsen på noget nyt og smukt.
1: Ja.
0: Tusind tak for besøget, Kim.

Vi har forelagt kritikken for Cheminovas nye ejer, FMC Rønland, og de skriver i et svar til os. Vi står fortsat ved vores miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder for at sikre, at oprensningsaktiviteterne fortsat er hensigtsmæssige, teknisk gennemførlige og effektive herunder den nuværende pump and treat foranstaltning. Og med det, der slutter dagens program, så sammen med Pernille Grønning, Line Fabricius, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski. Og hvis du vil høre mere fra Harboøre Tange, om Cheminova, mig og Kim Blæsbjerg, så vil jeg gerne lige anbefale, at man går ind og lytter til Genstart Doxen, et giftigt hensyn. God fornøjelse.

0: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
1: Jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså det er bare ekstra energi.
2: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er. Ja. Altså for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
1: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
2: Spændende.
1: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det

0: reproduktive system. Altså, vores fedt taler med os hele tiden.
1: Nå.
0: Det vil jeg bare sige.
1: Jeg har to... Må jeg stille to spørgsmål lige hurtigt? Først, hvad betyder endokrint?
0: Altså, det endokrine system er jo hormonsystemet.
1: Okay, fair.
0: Og så har vi immunsystemet osv. Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
1: med
0: alle andre dele af kroppen. Fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
1: What?
0: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
2: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt, kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
3: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
4: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
3: Hør historien om
4: Macias og hans dødsregime
3: i DR Lyd.
5: Lige om lidt, så er der K-Live, der også er popsmart i første time. Og her handler det i dag om Jubien, særligt inkarneret i American Psycho, som nu skal genfilmatiseres. Ligesom den originale film trender på sociale medier. Og på Disney Plus, der kører tv-serien Shards, der handler om unge jubier. Og 80'er-æstetikken med brede skuldre og store smykker dominerer også de store modehuse lige nu. Så vært Chris Pedersen spørger kulturredaktør Rebecca Bundgaard og madanmelder Søren Frank, hvorfor og hvordan 80'ernes forbrugsfigur nu lokker igen. Hør meget mere i PopSmart og K-Live efter en radioavis.
6: Der er en dansk statsborger, der er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags. Det oplyser Udenrigsministeriet til os her i DR, men de vil ikke udtale sig om identiteten på den sårede, eller hvornår angrebet har fundet sted. TV2 skriver, at der er tale om en 33-årig mand, og at det altså var i fredags, det skete. Han er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager, også ifølge TV2. Ritzau oplyser, at i alt 6 danskere har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion tilbage i februar 2022. For de elever, der trods alt kan læse, er dagens PISA-undersøgelse af danske elever nedslående. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er nemlig så dårlige til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
7: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svær regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
6: Udover de faglige resultater har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om pjek. 60% siger, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
8: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
6: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Canada går til modangreb i dag i toldkrigen med USA. I morgen har Canada indført en genkendelsestold på mellem 15-50% på en række amerikanske varer. Det kommer som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande er det noget, der bekymrer, som i Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø er.
9: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, de går lige præcis til Canada.
6: Jens Ladefod Mortensen er lektor i international handel på Københavns Universitet og kalder det for et markant politisk skridt. Det skyldes i høj grad Trumps provokationer, hvor han senest har valgt at omdøbe Lake Ontario til Lake America.
10: Så nu er det nået til et sted, hvor Canadian ikke kan klare mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
6: skydevejr og perioder med regn eller byer og 16-20 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Thomas Hougaard læste Radioavisen.

0: Victor Kruse, velkommen til.
1: Tak.
0: Kollega her på redaktionen, prøv lige at tage din kasket af.
1: Den er af nu, kan jeg afsløre.
0: Du har ikke noget hår.
1: Det har jeg ikke.
0: Hvordan er det?
1: Det er egentlig okay, synes jeg. Når vi står her lige i talende stund, så ja. Synes jeg, at det er ganske udmærket.
0: Men sådan har det ikke altid været.
1: Nej.
0: For dig. Ligesom en hel del andre danske mænd, så har du de seneste år været optaget af dit manglende hår. Kan man ikke godt sige det?
1: Det kan man godt sige, jo.
0: Og hvad det gør ved dig, og hvad du skulle gøre ved det. Vi får din historie og din reportage lige om lidt. Det er jo på den ene side historien om tal. Salget af det receptpligtige middel finasterid mod hårtab er tredoblet siden 2020. Men det er jo også en historie om identitet og kultur og måske kendisser, man kan spejle sig i. Dagens K-Live undersøger i hvert fald den her interesse for at få håret tilbage. Hvad betyder hår for mænd i dag? Og hvordan har forholdet ændret sig gennem tiden? For det har det. Vi sender Kulturradio frem til kl. 16, og vi skal også se på en grønlandsk sten, der skal hjem til Grønland. Og vi skal læse en ny roman, der er, siger forfatteren, en oplysningskampagne om kunstig intelligens. Der er meget at hente, når man lader litteraturen formidle det, tror jeg. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Victor Kruse, hvornår gik det op for dig, at du var ved at miste håret?
1: Det tror jeg, det gjorde, da jeg var omkring 20 år gammel. Nu kan jeg så sige, at jeg er 25 år gammel, så det er vel 5 år siden, hvor at min højre tænding, så vidt jeg husker, begyndte at se... Ja, jeg kunne i hvert fald se hovedbunden lidt mere, end jeg plejede at gøre.
0: Stod du der i spejlet og tænkte sådan, hvad fanden, og prøvede at hive lidt i håret, og hvordan?
1: Jeg tror, som den generation sætter jeg er, så en gang brugte jeg Snapchat rigtig meget, og der kunne jeg ligesom se, jeg var også rigtig langhåret dengang, at når jeg lavede min sideskilning, så var den lidt større, end hvad den plejede at være.
0: Hvad fik det dig til at føle, skråstrej, tænke?
1: Jamen... Til at starte med, så tænkte jeg, okay, så længe det stopper her, så går det nok. Men det begyndte også at gøre mig en lille smule løsningsorienteret, og fik mig til at dykke ned i, hvad der egentlig var at hente af produkter og diverse midler til at få sat enten en stopper for hårtabet, eller få skabt de gamle hår tilbage.
0: Hvorfor var det vigtigt at få sat en stopper for det?
1: Altså, jeg tror, som ung fyr og måske mand generelt, så tror jeg, at, at der sidder ret meget identitet i håret. Og så synes jeg måske også, at jeg var lige lovlig ung til, at det hele skulle begynde at ryge af. Det gjorde det så heller ikke på det daværende tidspunkt, men det var ligesom derfor, jeg gik i gang med at preppe.
0: Preppe?
1: Ikke at miste håret.
0: Ah, og hvad
1: altså,
0: gjorde
1: forberede
0: du?
1: Det.
0: Ja, hvad gjorde du?
1: Jeg startede med at købe sådan noget... Sculp serum nærmest til sådan noget lidt scrub-agtigt noget, jeg smurte i hovedbunden, da jeg var i bad. Så købte jeg noget shampoo, og jeg tog nogle vingummier, og det gjorde jeg i en del tid, indtil det så gik op for mig, at det hjalp måske ikke rigtigt.
0: Altså,
1: og jeg ved heller ikke rigtig lige, hvad jeg havde regnet med på derværende tidspunkt, for jeg var måske ikke så journalistisk anlagt dengang, at jeg læste op på, om det reelt set virkede. Jeg har brugt bare en masse penge.
0: Du vil gerne have det til at stoppe i hvert fald.
1: Det vil
0: de
1: jeg.
0: De her vine tændinger. Men ja. I dag har du jo ikke noget hår og starter med at sige, at det har du det egentlig meget godt med.
1: Jamen, det har jeg.
0: Hvordan er du endt der så?
1: Det tror jeg gjorde, fordi at jeg ligesom... Jeg har brugt en del år på at købe produkter og kunne ligesom se, at der ikke rigtig skete noget. Og der måske ikke rigtig var en anden udvej end en hårtransplantation. Hvor jeg gik til en konsultation, fik at vide, det kan jeg egentlig godt. Men jeg var alligevel skeptisk, fordi jeg synes, der er noget etisk over, at hvorfor skulle jeg ikke være den, der ejede faktisk ikke at have noget hår.
0: Mm.
1: Så jeg klippede det af for 2 år siden, da jeg faktisk stadig havde hår. Og de 2 år har gjort mig mere rolig i den identitet, det er ikke
0: okay.
1: at have noget.
0: Men det har alligevel taget et par år
1: at vende mig
0: til tanken om, at du er skaldet.
1: Det har det, ja. Det synes jeg. Det har taget nogle år for mig at acceptere, at det er en del af mig.
0: Mm.
1: Men nu har jeg har snakket meget med mine venner om det også, som jo siger, at det er min... Altså, sådan er jeg.
0: Det er sådan, du er, ja. Det klæder dig også godt, når du står herinde. Tak. Jeg har jo ikke kendt dig med langt hår. Victor Kruse, vi skal høre en reportage. Du var alligevel mere nysgerrig på emnet her og tog ud hos en toupé-mager, en parykmager.
1: Ja.
0: Er noget, vi lige skal vide, inden vi sætter det på?
1: Ikke andet, end jeg var skeptisk til at starte med, og fandt ud af, at jeg godt kan forstå, hvorfor folk får det gjort. Mænds hårgrænser. Det er jo bare en del af naturens gang, at de for mange vedkommende langsomt rykker tilbage.
2: Du kommer til at miste et sted mellem 4.000 og 16.000 hår i løbet af de næste 3 måneder. Og det er helt normalt.
3: Man sætter virkelig ikke pris på ens hår, før man mister det.
4: Økologisk hårserum. Jeg har sikkert brugt det i 2 måneder nu.
2: Hvis man bruger det her serum i hovedbunden 5 gange om ugen, så kan man redde op til 14.000 hår på 12 uger.
1: Mange mænd forsøger sig febrilsk med serumer, hårtransplantationer og frisyrer, der kan skjule de bare pletter i hovedbunden. Selv valgte jeg at kronrage mig for et par år siden, da mine høje tændinger for alvor begyndte at blive synlige. Men på det seneste er en bestemt tendens blandt mænd med tyndt hår begyndt at dukke op igen og igen i mit feed på sociale medier. Nemlig toupéen. Det har gjort mig nysgerrig. Derfor er jeg taget til en klinik på Frederiksberg, der netop har specialiseret sig i toupéer.
5: Jeg havde
1: blandt parrykker, hatte og toupéer træder jeg ind i noget, der mest af alt minder om en almindelig frisørsalon. Her er god plads og dufter af rent og nyvasket hår. Alligevel er det ret nemt at lure, at de ikke kun klipper og trimmer håret her. De mange toupéer og parrykker afslører nemlig, at man her i stedet får helt nyt hår på hovedet. Det er også her, jeg møder medejer af Klinik Toftil, Christian Thorup Toftil. Jeg spørger ham, om jeg har ret i min teori om, at toupéen er blevet mere moderne, og ja, faktisk viral.
6: For vores udgangspunkt har den i princippet altid været viral, fordi vi har arbejdet med det i 45 år. Ændringen er nok mere, at den er blevet mere synlig, fordi nu har vi de sociale medier, hvor folk rent faktisk har mulighed for at vise det frem, når de får noget lavet. Og så er der det her med, at det måske også er blevet mere, det er blevet mere tilladt at have en forfængelighed som mand. Vi så det først for måske en 10 år siden, at det var blevet mere almindeligt at tage ned til Tyrkiet eller andre steder og få lavet hårtransplantationer. Nu er vi så gået skridtet videre med, at vi også er blevet lukket ind i den fold og blevet socialt acceptabel på et vist niveau, at folk de også gerne vil vise frem, når de får lavet noget herinde. Så det tror jeg er den store forskel. Hvis jeg er vokset op i virksomheden, så for mig har det altid været en almindelig ting, så at sige, men vi kan jo mærke meget på de henvendelser, vi får, at det er blevet meget mere synligt, fordi det er så vild en forvandling, der kan ske. Og det ser jo skide godt ud på social medieformat, så det er klart, at det, der sker en voldsom vækst lige nu.
1: Ja, fordi sociale medier har det jo tit med at spille en rolle, når det gælder både, hvad der er trender og går viralt.
7: We can receive the toupees without any problem. Sometimes it does look weird if we receive them too far. And then it's like, if you were that receded, you would have thin hair. Right. But then you have this full head of hair. So that's why when we lift it up, we'll be able to see it, some to see it. But sure. I kind of feel like it'll look good. We'll be following you. Have some.
1: Med sin næsten 1 million følgere laver Instagram-profilen Toupé Queen videoer, hvor hun giver mænd nyt hår på hovedet. På samme videoer ses mænd sidde i en klassisk frisørstol, og aldersmæssigt spænder de virkelig bredt. Sådan oplever medejer af Toftil, Christian Thorup Toftil, det også.
6: Den er jo meget nem at skære over en kam og sige, det er mænd, der oplever hårtab, som de er ked af. Og mere generelt kan man faktisk ikke sige det der. Vi kan ikke sætte nogen aldersgruppe på. Vi kan ikke sige, at det er mere ham, den smart ude fra Nørrebro, eller det er landmanden ude fra Sønder Jerslev. Det er alle mænd, som er ked af deres hårtab. Folk kan komme ind, når de er. Vi har kunder, der har været helt ned til 17, 18, 19 år. Som har udtalt hårtab. Og vi har mænd op i 40'erne, 50'erne, som tænker, nu skal der ske noget. Jeg har faktisk altid været ked af det her. Nu vil jeg gerne gøre noget ved det. Så man kan ikke sige, at det er en bestemt type, der kommer ind til os. Det er bare folk, der er ked af deres hårtab og gerne vil prøve at gøre noget ved det.
1: Selv er jeg 25 år gammel, og jeg er nok det, man vil kalde skeptisk over for at skulle gå med toupé. Det skyldes nok, at det ikke er en permanent løsning på at få min store manke tilbage. Det giver mig også en anledning til at spørge Christian Thorup Toftil, hvordan de oplever de typiske kunder i Klinik Toftil bruger toupéen.
6: Det er meget forskelligt. Det er meget forskelligt. Vi har kunder inde, som før egentlig ikke rigtig har vist sig uden for en dør uden en hat på. Og det er klart, de vil heller ikke være åbne omkring og sige, nu har jeg fået en toupet på. Det er klart, for dem, som har gået åben med deres hårtab, og de ligesom har vist, at det er sådan, jeg ser ud, så når der kommer hår på fra den ene dag til den anden, så kan venner og kollegaer jo godt se, der er kommet hår, og så er det jo så op til dem selv, hvordan de gør det. Men det er meget forskelligt fra person til person. Nogle, de vælger at være åbne om det. Det handler også lidt om, hvordan de havde med deres hårtab før. Men ja, det er meget forskelligt. Nu har vi to kunder ind i dag, som helst ikke vil snakke med os omkring det, og det er jo så fair. Det er også derfor, vi har de her aflukkede behandlerrum, så folk de har mulighed for ligesom at sidde med det privat, gå ind med hår, komme ud med hår igen.
1: Mest af alt ligner klinikken en helt almindelig frisørsalon. Men som Christian Thorup Toftil siger, er der en væsentlig forskel. De aflukkede rum.
6: Vi vil nok, altså det er en frisørsalon, men den læner sig nok mere op af en klinik, så det vil føles lidt som at komme ind i ind hos en behandling hos en tandlæge eller hos en fysioterapeut eller noget. Vi har aflukket behandlingsrum, hvor du ikke kan se ind, du kan ikke høre ud, så du kan ligesom komme herind og sidde fuldstændig privat, imens dit hår er taget af, og vi ligesom renser og servicerer og gør ved. En almindelig frisørsalon, der vil du prøve at klemme så mange stole ind, som du kunne, for at få så mange kunder ind og frisører ind som muligt. Der er det vigtigere for os, at kunden ligesom kan sidde i ro med os. Det har også noget at gøre med, ikke bare toupeer, men også de andre kunder, vi har, som er i kemobehandling osv. Det er en følelsesladet situation at sidde i. Det er det også med toupeer for mange mennesker. Så derfor er det rart at kunne sidde i et privat rum i stilhed.
1: I et af rummene har Christian og jeg taget plads. For selvom jeg er mødt op med en vis skepsis, så har jeg dog alligevel valgt ikke at gå derfra uden selv at have prøvet en toupee eller to.
6: Fordi det vi gør, det er den anden, så nu ser det er ret lange herude. Og så det der vil være, det er, at vi har jo krav om, at folk de har en hårlængde på i hvert fald 1,5 til 2 cm. Ellers okay. Så har vi ikke noget, vi kan klippe det sammen med. Ja. Så det der, det er, at du skal lede heroppe nu, det stykke, der er på den her, er også relativt småt.
1: Undervejs finder jeg dog ud af, at jeg faktisk slet ikke egner mig til en almindelig toupee. Det skyldes, at jeg klipper mit hår helt ned. Og egentlig så skulle man have brugt noget tid på at gro det ud. Men selv det har Christian Thorup Toftil også en løsning på.
6: Okay, ja. Jeg prøver lige at finde en, så du kan se helt, hvordan det ser ud. Mm.
8: Det er også efterhånden et par år siden, jeg har haft hår. Så jeg glæder mig til at se, hvordan.
6: Du kan se, det her det er udgangspunktet for en.
8: Ja.
6: Det er den her størrelse. Så vi kan egentlig dække det rigtigt. Stort område.
8: Ja, det kan jeg godt se.
6: Den her, den giver ingen mening at få på for dig, fordi den er lidt ud som om, den er permanent.
8: Ja.
6: Og det er de i princippet også. Som udgangspunkt, så kommer de med en lille smule permanent, så vi kan lave noget fald i.
8: Ja.
6: Det kan vi altid få ud af dem, så det er ikke. Vi kan lave alle slags frisyrer, vi kan også permanent, hvis man har rigtig mange krøller. Men det er udgangspunktet for en, så du kan godt se, den dækker næsten faktisk halvdelen af dit hoved.
8: Ja.
6: Det er de færreste, der skal bruge så stor en af.
8: Ja.
6: Så den klipper vi alt til, så den ligesom kommer ind og får dækket det, der er i det her overtabsområde.
8: Nu sidder jeg lige og mærker på den også. Altså, det virker jo meget naturligt.
1: Efter selv at have prøvet det, må jeg faktisk erkende, at jeg er blevet overbevist om, at en toupee sagtens kan give et både godt og naturligt resultat. Men der er stadig et spørgsmål, jeg mangler svar på. For når man nu kan få lavet en hårtransplantation, hvor det er dit eget hår, der bare er flyttet til en anden del af hovedet, hvor godt holder en toupee så i sammenligning?
6: Det, man vælger hos os kontra en hårtransplantation, det er ligesom et risikofrit alternativ, så at sige. Det er heller ikke alle, der egner sig til en hårtransplantation. Det kan være, at du ikke har nok donorhår til at kunne sætte i, og så er der det, at en hårtransplantation, den er permanent. Hvis det er noget makværk, du har fået lavet, så bliver det ved med at være noget makværk resten af livet. Det, du får ind hos os, det er ligesom risikofrit. Hvis du ikke synes, det er noget, og du hellere vil have en hårtransplantation, så kan man bare hive den af og tage ned og få lavet sådan en. Kan den så holde til det samme? Det kan den jo ikke, fordi hårene sidder ikke fast i din hovedbund. Men udgangspunktet er, at de skal kunne holde til det samme. Den service, vi tilbyder, gør, at du kan køre i en åben sportsvogn, du kan tage i svømmehallen, du kan spille fodbold, du kan lave lige, hvad du vil med den. Alt det, du udsætter den for, har bare noget at sige i forhold til, hvor meget vedligehold den kræver. Så der er ikke noget, du ikke kan gøre. Der skal man bare ligesom afstemme sine forventninger og sige, hvis jeg spiller fodbold 4 gange om ugen, så skal jeg nok skifte tapen lidt oftere, end hvis jeg ikke gør.
1: Så nej, jeg går måske ikke herfra med min gamle hårpragt permanent, men jeg går herfra med et noget andet syn på tupéen, end jeg havde, da jeg kom. For det, jeg nok mest forbandt med noget gammeldags og ret nemt at få øje på, kan i dag være svært overhovedet at opdage.
0: Sådan lød historien om Victor Kruses besøg hos parykmageren, eller tupémageren, som han jo kalder sig. Der er mere om fænomenet, altså at flere mænd vælger at holde fast i håret med parykker eller hårtransplantationer eller hårmidler, og hvorfor det sker lige nu. For sådan har det ikke altid været. Det er klokken lidt over 3. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken nærmer sig 20 minutter over 2, og vi skal have dagens afsnit af PopSmart. Hvad siger du til en hverdag, der består af gourmetmad, dyre ure og jakker med brede skuldre? Det er i hvert fald en livsstil, der vinder frem igen, som et ekko af 80'ernes yuppie-bevægelse, der lige nu runger blandt tidens unge. Det har Chris Pedersen og PopSmart i hvert fald opdaget, og Chris spørger i den her uge, hvorfor yuppien er tilbage.
9: En ung mand ligger på en blå veloursofa. Han er iklædt mørkeblåt jakkesæt, hvid skjorte og et blåt silkeslips. Han kigger intenst ind i det knipsende kamera, og umiddelbart så ligner det en helt almindelig dag på et hvilket som helst mandemagasin.
10: This week's top story is about the finest boys in finance and its aftermath. An article published by Interview Magazine with that title spread like wildfire across the industry late last week.
9: Men den unge mand med de brune øjne, han er altså ikke fotomodel eller skuespiller. Hans navn er Mason Clark, og han arbejder hos Goldman Sachs. Ifølge Interview Magazine, så er han en af the finest bros in finance. Altså en af fire unge finansfyre, der er så velklædte, at magasinet er blevet nysgerrigt på, hvor mange penge de egentlig bruger på deres fremtoning. Og lad os være helt ærlige, det er ikke så let. De går efter dyre jakkesæt, endnu dyrere uger, ansigtsbehandlinger og formentlig også nogle dyre frisører.
11: Nelson told the magazine that he once spent $3,000 on a Moncler jacket that he, quote, definitely didn't need.
9: Det ser i hvert fald sådan ud, da Interview Magazine lander på gaden og skaber et mindre rammeskrig på sociale medier. Her flyver memes rundt, mens Goldman Sachs forsøger at dyse det hele lidt ned.
12: It forced one of the world's largest banks to release a statement saying, we had no idea about this and we do not support it.
9: Yuppie-skandalen ruller. For selvom investeringsbanken ikke har lyst til at lægge navn til tendensen, så er yuppien tilbage i popkulturen, hvor 80'ernes pengefikserede mænd og kvinder spørger med deres brede skuldre og dyre smykker, blandt andet hos det franske modehus Saint Laurent. Og på tv, hvor Bret Easton Ellis-filmatiseringen The Shards, altså skårene, dyrker 80'ernes perfekte kroppe, ensomme palæer, glatte musikvideoæstetik og overfladesex, blottet for følelser. Altså en form for yuppie-æstetik på steroider. Men hvorfor er yuppien tilbage? Hvad er det for et spejl, han eller hun holder op mod en nutid, som nogen af os måske håbede var på vej væk fra overfladen? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og undersøger, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas, og altså også en af dem, der har bemærket den her yuppie-trope ude i popkulturen lige nu. Velkommen.
13: Tak.
9: Nu har jeg nævnt nogle forskellige eksempler, ikke?
13: Mm.
9: Vi ser den her sådan Patrick Bateman på sociale medier som memes. Der var den her yuppie-skandale med Goldman Sachs og The Finest Bros in Finance. The Shards, og i øvrigt også sådan en serie som Khloe Kardashians nye forbrugsserie, som hedder The Girls. Hvad er det for en æstetik, der dukker op lige nu?
13: Jamen, altså, der er jo i hvert fald helt klart sådan en genkomst af 80'ernes yuppie, ikke? Altså, den kommer jo ret tydeligt i form af, at Bret Easton Ellis pludselig får det her comeback som en forfatter, vi måske havde lidt glemt, og så pludselig så interesserer vi os for hans glatte 80'er-personer igen, ikke? Så den findes jo helt klart, og det er i hvert fald en eller anden form for hyper-selvoptimering, en eller anden form for kvalitetsbevidsthed også, som ligesom er på vej tilbage tænker jeg. Ja.
9: Jeg kommer også til at tænke på sådan en tv-serie som I Love LA, som var den her tv-serie, der handler om sådan unge Los Angeles-typer, som er meget optaget der med sådan, både altså, hvordan de ser ud, hvor de går ud henne, men også det med at dukke op på de rigtige steder.
13: Ja.
9: Og så slog det mig, efter vi havde talt sammen, at der havde lige været sådan to store kunstmesser her i København, hvor rigtig mange unge havde været ude og altså, gå til fest på de her kunstmesser. Altså sådan galleriet er blevet et sted, hvor man viser sig frem nu. Jeg fandt også en anmeldelse af nogle udstillinger, hvor, hvad hedder det, det var i Kunstkritik, hvor overskriften, det var ordet for sommer er overflade.
13: Mm.
9: Og det handlede ligesom om det her med, at de her sådan meget glatte kunstobjekter, men også de her faniseringer, hvor folk ligesom står, måske ikke rigtig forholder sig til kunsten, men de vil gerne ligesom altså være i nærheden af de her blanke, glatte produkter, som kunsten på en eller anden måde bliver til.
13: Mm.
9: Og så talte du om den her roman Perfektioner, som jo er sådan en form for satire over to unge mennesker, der bor i Berlin.
13: Ja.
9: Hvad er det, der sker med dem i forhold til... Hvad er det for en satire i forhold til den her overflade?
13: Man kan sige, det er et tema, der går igen det her med måden, vi bliver fuldstændig besatte af ting på at lade vores liv skrue sammen efter det. Men det her par, Tom og Anna, som er fra Italien, men ligesom flytter til Berlin, som den her, de her digitale nomader, som jo også er en mennesketype, der kommer flere og flere af. Ikke? Dem, man kan bo hvor som helst, arbejde hvor som helst fra, fordi ens arbejde er på nettet. Og man kan sige, for dem... bosat i Berlin, hvor de flytter til, fordi det er cool at bo i Berlin. Der er der mange, der har været i 10'erne, tror jeg, i den situation. Finder ligesom, altså de får den her fede industrielle lejlighed, som de indretter efter alle kunstens regler, og man kan sige, i modsætning til 80'ernes jubi, så er statussymbolet ikke længere den dyre, masseproducerede vare, men den unikke ting, de har håndplukket steder fra. Ikke? Så det er ikke den vanvittigt dyre designersofa, de skal have til deres lejlighed. Jo, det må det godt være, men så skal den være retro og fundet i en eller anden særlig butik. Men allerhelst, så skal den jo fyldes op med kunst, de har fundet på altså, gallerier i Berlin. Ikke? Til at forskellige udstillinger, ting deres venner har lavet, håndplukkede artefakter fra loppemarkeder osv. Fordi i virkeligheden, så er den højeste æstetiske valuta, ligesom at det er personligt kurateret. Og så er der bare ikke særlig meget, der er personligt ved det, fordi som det også bliver beskrevet i romanen, så bliver det jo noget med, hvordan kan man signalere en dybsindighed gennem sit forbrug, som man ellers ikke har i sit liv. Og så går de super meget på galleri, ikke?
9: Man kunne nærmest kalde det for sådan en dybsindighedsmaxing.
13: Ja, totalt, det kunne man sagtens, ja.
9: Hvordan synes du, det taler ind i det? Sådan, altså, hvis man prøver at kigge på det, sådan, altså 80'erne, så jubi handlede meget om det her med selvoptimering.
13: Mm.
9: Men netop det her ord maxing er jo et, der også fylder enormt meget i vores popkultur lige nu. Læser du også den her maxing på alle mulige forskellige måder ind i netop en moderne form for jubi-tendens eller jubi-prisme?
13: Jamen helt klart. Altså, det er da totalt jubi-agtigt at tænke, at lige meget hvad du gør, så skal du max ud med det på en eller anden måde. Altså sådan... Det er ikke nok at gå op i sit udseende. Man skal få det fuldstændigt maksimale ud af det, man har at arbejde med. Altså, at du bliver den absolut bedste, vildeste udgave af dig selv, du kan være. Det er da utrolig jubi-agtigt.
9: Ja, det er sjovt, fordi netop det her med maxing, det er mange forskellige ting. Altså, jeg synes, en af de ting, som jeg har bidt meget mærke i, det var den der nonna-maxing, som handlede om, at man skulle leve som en italiensk bedstemor. Altså, stå inde i køkkenet og så være virkelig dygtig til at sådan slappe af, mens man lavede mad til alle sine børn og hele sin familie. Så, så der er noget med sådan, ligesom selv når det er det mest afslappende, eller det mest sådan, altså netop åndrige.
13: Ja.
9: Så er der stadigvæk en forestilling om, at man skal på en eller anden måde gøre det bedst muligt, netop for, at det handler om en selv, og ikke så meget om at skabe et fællesskab omkring sig. Men Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas, vi skal tale videre om jubien, og den her sådan, jubien som prisme til at forstå vores samtid. Men jeg har lyst til at skrue tiden tilbage til 80'erne, og måske især 90'erne, hvor jubien sådan for alvor kom til Danmark. En yderst velproportioneret mand står i et stort industrielt stålkøkken. Det er sådan, at man ser i eksklusive boligmagasiner, hvor komfuret aldrig bliver brugt, og hvor køleskabet koster en årsløn. Han er tonet, tandet og iklædt hvide underbukser og en blå plastmaske med gelé i, som han lige har taget ud af køleskabet og lagt over sine øjne, fordi de er hævet efter en sund nats søvn. Nu fortæller han, hvilke produkter han bruger i badet for at holde sig hot. Først en dybde renser til ansigtet, så vandaktiveret kropssæbe under bruseren, en body scrub med honning og mandler, en eksfolierende ansigtsrens, så en ansigtsmaske, og så en aftershave uden alkohol, og så en let creme, en anti-ældnings øjencreme, og så til sidst lidt mere creme, så er han klar. Fair nok, hvis du tænker, at jeg beskriver en mandlig influencer, der deler sin skønhedsrutine på Instagram, men det er det ikke. Det er nemlig Patrick Bateman, hovedkarakteren i American Psycho. En jubi, der har fundet vej til SoMe, hvor især yngre mænd har ladet sig inspirere den her glatte type og hans ret fantastiske hud. Det her var Patrick Bateman i Bret Easton Ellis' roman American Psycho, der udkom, tror jeg, i 1990. Nu har du sagt det med, at det netop er jubin også, at det her med sådan, hvad hedder det, selvoptimering på sociale medier, og netop også de her skønhedsrutiner til mænd, også peger ind i den her jubi-ting nu. Mm. Men arketypen, altså hvad er det for en arketype, der refereres til? Altså fra 80'erne, hvad var det, den arketype lærte os?
13: Ja, hvad lærte den os? Altså man kan sige, det er i hvert fald en arketype, der handler om, altså, de er jo kendt for det her mantra, greed is good, ikke? At sådan forbrug er en god ting, og det er godt at være grådig i alle, altså sådan forestillinger, man kan tænke på. Det handler ikke kun om forbrug, det handler også om ligesom at være grådig på, hvor meget du som menneske kan opnå. Og det er jo noget, der egentlig er startet som sådan en del af det karriereræs, der kom og sådan i 80'erne og sådan noget, ikke? At sådan, man har ikke et job længere, man har en karriere, og den skal virke, altså man skal stige graderne, og det er op til dig selv at nå til toppen af den, og så kan man have et nok så giftigt arbejdsmiljø og så videre, men hvis du er den, der vinder til sidst, så er det fuldstændig lige meget. Og det er lidt der, den er startet, og så kan man sige, at den mentalitet er bare set ud til en livsindstilling for UP'en. Altså det her med, man løber ikke en tur, man løber et maraton. Altså, du tager ikke ud og spiser på en hvilken som helst restaurant. Altså, det er fine dining. Det er det bedste, verden har at byde på. Og hvis du kan opnå det i alle henseender, så har du ligesom opnået en eller anden succes. Og man kan sige, 80'erne i UP eller 90'erne i UP var stadigvæk en arketype i en tid, hvor der også fandtes andre arketyper, som gjorde, at de var ret nemme at adskille, ikke? Altså, man havde jubien på den ene side, og så havde man hippien på den anden side, som syntes, at alt jubien stod for var fuldstændig åndsløst og forkasteligt, og som havde nogle værdier, hvor man prøvede at trække det i en helt anden retning. Og der er det lidt sværere i dag, måske, at sådan skille den nye jubi fra andre arketyper, fordi der er sket nogle samfundsmæssige ting, der gør det sværere. Men i hvert fald 80'er jubien, 90'er jubien, en ret glat karriereagtig type, der har lært os, at du selv er ansvarlig for, at dit liv bliver godt, og at du selv kan opfylde alt det, du skal i det. Og måske i virkeligheden også et forsøg på at håndtere en eller anden fremmedgørelse i verden.
9: Ja. Ja. Hvordan fremmedgørelse?
13: Der er jo den der tyske stjernesociolog, som udgiver, det føles som om, der kommer 10 bøger med ham om året for tiden, der hedder Hartmut Rosa, som skriver rigtig meget om fremmedgørelse, ikke? Og hvordan vores tid, og sådan har det jo virkelig været siden 80'erne i hvert fald, har været plaget af en eller anden form for fremmedgørelse. Fordi, altså netop som konsekvens af, at vi hele tiden selv har ansvaret for at opfylde alt i vores eget liv, i stedet for at indgå i fællesskaber eller tænke, at det er noget, vi sammen har et ansvar for at gøre verden til et sted, hvor vi kan holde ud at være. Så det er noget, man må opfylde i sig selv. Og det er som sådan en ond spiral på en eller anden måde, for jo mere man placerer det ansvar hos den enkelte, jo flere ting forsøger man at leve op til i sig selv i jagten på den der form for følelse af at tilhøre i verden.
9: Det er sjovt, fordi det er jo virkelig det er jo netop også forskellen på det med at gå på arbejde, det at have et job, og så at have en karriere.
13: Ja. Yeah.
9: Jeg tænker, at jobbet på en eller anden måde, eller gå på arbejde, det er mere sådan noget, man går derind, og man er sammen med sine kollegaer, man har en dagligdag og sådan noget. Og på en eller anden måde, så arbejde, det er sådan et, det er noget, man bare gør, hvis man er så heldig, man har et arbejde. Yeah. Og karrieren er netop enormt sådan fokuseret på ens selv.
13: Ja.
9: Uafhængigt af alle de andre. Altså, man hænger ikke sammen som en klump, som et fællesskab. Man er mange forskellige mennesker. Er det det, som Jubin lærte også en som dig?
13: Altså, ja, hvordan? 100%. Den er da selv totalt underkastet, den der altså forestilling om karriere versus arbejde, ikke? Altså fuldstændig. Og det er da virkelig en ting i tiden, som jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende den der følelse af, at alt skal gå op i en højere enhed, eller alt skal give mening på et højere niveau. Drømmeuddannelsen, drømmejobbet, hvor ser du dig selv om 10 år, tingen hele tiden. Det er da virkelig meget en måde at løfte karrieren op, eller jobbet op på et eller andet eksistentielt niveau, som jo bare virker som det største scam fra kapitalismens side nogensinde, så at man længes efter at arbejde mere og hårdere for at stige graderne, det der. Det er godt tænkt på en eller anden måde, ikke? Altså.
9: Og det er måske også derfor, man har brug for jubien på en eller anden måde nu, ikke? Selv jeg er 49, jeg ved ikke, hvor gammel er det, du er?
13: 29,
9: ikke? Så, mm-hmm. Så jubien på en eller anden måde, det gør, at vi ikke kan lide ham eller hende, mm-hmm. eller at den har nogle, altså, at jubien har nogle, sådan, nogle hårde konnotationer, men ikke desto mindre, så er der et livssyn der, som man på en eller anden måde bliver nødt til at leve med og leve under, ja. For at kunne fungere i den tid, vi er i lige nu.
13: Mm.
9: Men Rebecca Bundgaard.
13: Ja.
9: Nu sagde du så, at du var 29 år gammel.
13: Mm.
9: Kulturredaktør på magasinet Atlas. Jeg vil gerne lidt tættere på jubien.
13: Mm.
9: Så jeg har ringet til en tidligere chefredaktør på magasinet Euroman.
14: Det er Søren.
9: Søren Frank, han var ansat i midten af 90'erne som chefredaktør. Og det var altså der, hvor jubikulturen for alvor kom til Danmark. Senere så blev han så madanmelder hos Berlinske, hvor han er nu. Og jeg startede med at spørge ham, hvordan han oplevede jubiens indtog i sin tid i 90'ernes popkultur.
13: Mm.
14: Det var jo en reaktion, som jeg så det, på 1970'ernes, hvad kan vi sige, hippie-pædagog-marxist-vælde, hvor det hed unisex, og man skulle helst være klædt ens, og man skulle helst danse frit som en indianer fra Mellemamerika, og der var det ligesom ja, en del af et oprør. Så senere kom der jo også selvfølgelig sådan noget som punkbevægelsen og avantgarde-punkbevægelsen, som jeg også sådan selv stiftede bekendtskab med. Men i første omgang var det lidt det der med at dyrke lækre ting og sager. Også lækker vin, cognac dengang, champagne, den slags ting. Og så er det klart, at da American Psycho kom, så fik den bevægelse ligesom sin bibel. Jeg var redaktør på Euroman midt i 90'erne, hvor vi dyrkede den helt autentisk, altså som en bibel. Og jeg kan huske, at Bo Grøn Jensen, som dengang skrev især om litteratur for Euroman, han sagde til mig, husk lige på, at det er altså ironisk ment, det er en sarkastisk roman, den her. Det skal ikke tages for pålydende, og et eller andet sted, så vidste jeg jo måske nok det, men jeg elskede alle detaljer ved den. For mig måske især det her med hans morgentoilette, altså den måde, han barberer sig på, som han ligesom i stedet for bare ja, at tage en barbermaskine og smashe noget aquavelva i hovedet der, ikke? Så var der sådan noget med først en dyr fugtighedscreme, og så dampe lidt, at det var sådan et helt langt rituelt forløb, og det dyrkede vi altså som sindssygt, det der.
13: Nej, hvor er det sjovt.
9: Hvorfor griner du der?
13: Jamen, tænk at læse American Psycho uironisk, og være sådan, det er sgu meget fedt, det her.
9: Ja, fordi den her sådan ondskedsfulde massemorder, som slår kvinder ihjel på de mest forfærdelige måder. Men jeg kan jo godt forstå, at det der med, at det både er en satire, men samtidig er der også et eller andet dragende ved karakteren.
13: Ja, det er der det. Jeg kan godt se, han har jo flot hud og sådan noget, ikke? Altså, men er du sindssyg?
9: Søren Frank, han nævnte også allerede her noget med cognacen og champagnen.
13: Ja.
9: Og jeg spurgte ham også, hvordan den her jubi ligesom brugte restaurantscenen.
13: Mm, ja.
9: Fordi der er sådan en ting der.
14: Altså, hvis man tager i American Psycho, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det er den grad af en af de der i høj grad brands, han omgiver sig med. Altså, hvis man så tager champagnen der, så er det kristal, som amerikanerne kalder crystal, og det er jo nok derfor, det er så stort der. Altså, jeg kan jo se, at hans viden har ikke været kæmpe, kæmpe, kæmpe stor om det der område, så det har jo været noget med nogle brands, så det er jo meget branded. Altså, han beskriver også, ligesom American Psycho, hvordan maden blev bygget i højden, at den blev ligesom vertikalt serveret mod det horisontale servering. Altså, nu, i dag, der breder man maden ud på tallerken, dengang der stablede man det i højden i New York. Så det, jeg vil sige, det var jo også meget på overfladen. Det var meget noget med, at der var nogle særlige restauranter, der var hippe. Jeg kan huske for eksempel i København, der var sådan et sted, den lille restaurant/natklub, der ligger lige ved siden af Café Victor, det hed Etcetera i kort tid. Og jeg kan huske, jeg kom ind, og så sidder Claus Riskær og Tourette's Togter, og så er der 20 unge kvinder, alle ryger cigarer, også kvinderne, og alle kvinderne er silikoneimplanteret, og alle damper løs på Davidoffs cigarer, som man kunne dengang indendørs, ikke? Og 3 måneder senere, så er restauranten lukket igen, fordi så er der 0 gæster, ikke? Så det var noget med, at tingene gik hurtigt, og man, den der slags jubi-restaurant, det var mest et spørgsmål om hipnessfaktor mere, end det egentlig var dybest set smager maden godt.
9: Det sagde altså Søren Frank, du sad også grinet igen her, det her med, jeg tror, det var der, hvor han siger, at maden blev bygget op horisontalt, og nogen så mere altså bredt ud. Men der er noget med den der restauranten som scene, og den måde, vi bruger restauranten på. Genkender du også det der med, at maden er blevet vores scene, og vores, man kan sige, vin, tallerkenen, er blevet en sådan artefakter, props i vores indre film?
13: Totalt, og det er jo, København er jo virkelig sådan et sted, hvor det især også foregår, ikke? Fordi vi er blevet så meget kendt for vores gastronomiske niveau, at folk rejser hertil for madens skyld, og The Bear er blevet optaget her og alt sådan noget. Det er jo på en måde, så kan man nogle gange se det udefra og tænke, en dag vil vi se tilbage på det her og tænke, har vi også været latterlige på et tidspunkt, at vi har skulle sidde, og at maden er blevet til halve kunstinstallationer, man skal slikke fra en tunge af silikone, og være i kø 5 år til at spise på de dyreste restauranter, hvor maden bliver til på et laboratorie og ikke i et køkken. Men det er jo også på meget mindre niveau end det. Det er jo også altså der, hvor vi almindelige døde kan være med, ikke? Der er jo 1000 statusmarkører i det der med mad, og hvordan vi spiser den og bruger den. Vin for eksempel, ikke naturvinen, der fik et kæmpe intro her for, ja, er det snart 5 år, 10 år?
9: 5 år, jeg vil skyde på 5 år.
13: Ja, det er nogle år siden, man begyndte folk, altså at høre folk sige udtryk som, at de ikke drikker død vin længere og sådan noget, ikke? Altså, og det er jo en kæmpe scene, og det handler jo om alt andet end maden selv langt hen ad vejen. Altså, der findes jo også god naturvin og sådan noget, men der er godt nok også meget, som bliver solgt på en grafisk etikette, der har fået det helt rette udtryk, og så smager den af præcis det samme som 3 andre på hylden, ikke? Altså, hvis man spørger sig selv om, er det virkelig nogensinde værd at vende i kø til at spise på Noma i 5 år, eller sådan noget, hvor god kan maden være? Så handler det jo om noget andet end maden. Det handler om, at du kan, altså, det handler om, at du kan gøre det på en eller anden måde, ikke?
9: Det var også at bruge det i en selvfortælling, for eksempel på sociale medier, hvor man kan iscenesætte
13: netop
9: den her film. Men Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas, vi skal bevæge os videre til et mere sådan konkret nu, hvor vi skal prøve at kigge på, hvad det egentlig er, vi sådan kan bruge jubien til, som prisme til at forstå os selv sådan lige nu. Men før det, så skal vi møde en af verdens største sangerinder, popstjerner, popikoner lige nu, som jeg synes placerer sig sådan ret sjovt i det her underlige spil mellem kapitalisme, jubien og så en politisk korrekthed på en eller anden måde. Billie Eilish er på arbejde, også selvom det ikke ser rigtig sådan ud. De sidste par timer har hun siddet foran et make-up-spejl, omringet af frisører, stylister og make-up-artister, der har pustet og poleret den unge sangerinde. Nu er hun iklædt sort cashmere og dekadente diamantringe. Hun sidder badet i lys foran et lille spejlbeklædt bord, mens kameraet knipser.
15: Fragrance has been very, very involved in my life since I can remember.
9: Foran står en gylden flakon, formet som en nøgen kvindes torso. Måske billes, måske ikke, men den er fyldt med dyre duftende dråber. Eilish Intense hedder parfumen, og den er guld værd for billig. En succesrig popsnedker, der ellers er kendt for at være særdeles kritisk over for amerikanske milliardærer.
15: If you're a billionaire, why are you a billionaire? No hate, but yeah, give your money away, shorties.
9: Giv jeres penge væk, sagde hun sidste år i en tale, der gik viralt. Og da reklamen her lander på X, der svarer ejeren af X tilbage. Please roast Eilish's hypocrisy in hating on capitalism and stolen land and living in luxury on that same land, skriver han. Kort efter kommenterer komikeren Lauren Chen på X. Anytime I see Billie Eilish in media, she's either complaining about capitalism or trying to sell me something. Altså hver eneste gang, jeg ser Billie Eilish i medierne, enten brokker hun sig over kapitalismen, eller så forsøger hun at sælge mig noget. Og nu vil jeg lige vise dig det her tweet. Det er et ret sjovt tweet, ikke? Vil du lige beskrive, hvordan hun ser ud, Billy?
13: Jamen, sensuel, vil jeg sige. Hun ligger sådan lidt ind over den her flakon, med ansigtet drejet på samme måde, som hovedet er drejet på flakonen, så hun ligesom spejler den. Men det er meget de der sovekammerøjne, man ja. Lægger mærke til.
9: Jeg tænker, det er sovekammerøjne.
13: Store læber også, ja.
9: Sovekammerøjne, som er rigtig glad for alle de penge, hun skal tjene nu på sin nye parfume, Billie Eilish Intense. Men altså, hvis vi kigger på den her jubitrope nu, mm. og netop med den her dobbelthed her, altså mm. den der sådan, det her paradoks,
13: ja.
9: At hun som ung kvinde både er antikapitalist, men samtidig også en del af netop de dyre dråbers klub.
13: Ja.
9: Altså, hvad er det for et paradoks, som den her kampagne ligesom taler ind i?
13: Jamen, det er jo et paradoks, og det er jo også et meget sjovt tweet, det der. Altså, man kan ikke lade være med at grine lidt af det, fordi det er jo rigtigt nok, der er noget skørt i, at en person, der det ene øjeblik prædiker antikapitalisme, det næste øjeblik sender en parfume på markedet. Men det er jo også nogle vilkår, vi alle sammen lever under, og især, kan man sige, så længe vi lever i et kapitalistisk samfund, som er vækstdrevet, og også især drevet af algoritmer, der hele tiden prøver at sælge os noget, så er det nok også bare et vilkår, at hvis du nogensinde vil blive en person med magt, så er du nødt til at tabe ind i det på en eller anden måde. Og sådan som Billie Eilish, hun kan jo kun stå på den her scene og tale til de her milliardærer og sige, at de skal give deres penge væk, hvis hun samtidig er en del af gamet. Så det er jo også sådan... Det er jo umuligt at komme ud af på en eller anden måde, ikke? Altså, alle kan ikke være Greta Thunberg. Men det, man kan tale om som interessant i det, det er jo, at der bare er ekstremt mange gråzoner i det her med Yubis genkomst og Yubi-figurens genkomst og sådan noget. Fordi man kan jo sige, det er en figur, som findes i to versioner. Der findes Patrick Bateman 2.0, som er den her influencer-type, der sidder foran sit ring light og tager 27 forskellige hudprodukter i ansigtet og fortæller os, at vi har brug for dem alle sammen. Og i øvrigt også alle de her vitamintilskud, og i øvrigt også den her træningsrutine. Og folk vil gerne ligne hende måske, eller ham, men det er også en karikatur, som er nem at forholde sig ironisk til at sige, ja, i det mindste er ikke så slem der, altså for dem, der ikke lige direkte identificerer sig med en lyst til at gå helt ud af den der tangent. Men det er jo helt klart en type, der findes rigtig mange af, også rigtig mange, der ser på dem som forbilleder og bliver influeret af de ting, de sælger osv. Men det er ligesom den meget konkrete genkomst af den der Bateman-agtige figur. Og så er der den anden slags yuppie, som bare er, vil jeg sige, tidens moderne menneske, der bor og lever i en storby. Måske også bare bor og lever generelt, fordi at selvom man ikke bor i en storby, så har man stadigvæk adgang til alle de her sociale medier, der dikterer en eller anden særlig måde, vi skal leve på. Fordi at selvom at der også er en modkultur, som ligesom går op i, at vi skal forbruge på en mere opmærksom måde, og ikke indkøbe lige så tankeløst, som vi har gjort før i tiden, så er det jo også en figur, der i sidste ende er fuldstændig besat, optaget af netop forbrug, fordi de har brug for at vise, at de har tænkt mere over tingene, end den der tankeløse influencer, der shopper løs og laver hauls og ja. Viser store poser frem med ting, de har købt fra den her webshop osv. Og det er jo det er en lidt mere kompleks type at hive fra hinanden, fordi man er ikke rigtig en skurk, og samtidig er det jo bare, kan man godt blive lidt modløs af at se det udfolde sig, at ligesom jo mere man forsøger at styre uden om fabriksproducerede varer og sådan noget, jo mere bliver man Tom og Anna, der er fra Perfektioner, der bruger hele deres liv på at finde de rigtige artefakter at omgive sig med, for at vise, at de ikke er altså kapitalismens slaver. Ja. Det er bare så ironisk, ikke? Og den tror jeg, den kan næsten alle genkende, altså i en eller anden form.
9: Ja, jeg kan i hvert fald genkende den, og jeg tænker sådan, og det er sjovt, fordi jeg også åbenbart er 20 år ældre, end du er. Og jeg forestiller mig, at måske i virkeligheden for din generation, er det mere intens måske også, at den er sådan bevidstheden omkring brandet og produktet og netop alle de her artefakter omkring os, eller alle de her ting.
13: Prøv at gå hen til en på min alder og spørge, hvor de har købt et stykke af deres tøj. Ikke i hvert fald, hvis vi er i sådan den kulturelle sfære i København. Det er pinligt at sige, at den er købt fra ny, eller at den ikke er, at det ikke er et eller andet lille brand, der har lavet den, eller sådan noget. Selv hvis du har købt den i Zara, Der er ingen, der siger det højt. Altså, det er der sgu ikke.
9: Men jeg havde faktisk også lyst til at lige at ringe tilbage til Søren Frank på Berlingske Tidende, fordi jeg spurgte ham. Han havde nemlig, han unge sønner. Og så jeg spurgte ham der sådan lidt, hvilken forskel han oplevede, eller hvorfor? Hvordan jubilen for ham har forandret sig fra den gang og så til nu? Mm. Og vi skal lige høre, hvad han svarede på det.
14: Jeg ser det sådan, at den generation, der er der nu, de er utrolig præcise i, hvad det er, at de vil have. Og det er jo nok, fordi hvis vi sammenligner med dengang i 80'erne, så dengang var der jo dybest set ikke noget at vælge imellem. Altså hvis man gik lidt mere bredt ud, så var der valg mellem Hof og Tuborg, Berlingske eller Politikken. Altså nu er der jo utrolig mange valg på alle hylder, altså som er helt utroligt. Dengang var du flipper, eller disker, eller flipper, eller punker, eller hvad det nu var. Der var altid to, Sweet eller Slate. Og nu er der jo så helt utrolig mange valg på alle hylder, så det har, som jeg ser det, lært den nye generation, og altså de er jo i langt højere grad feinschmeckere, fordi de har haft så mange muligheder, de har haft så meget at sample imellem. Det har simpelthen gjort det mere kritiske forbrugere, mere feinschmeckeragtige forbrugere, de mere kredsende som forbrugere. Og hvis jeg skal være ærlig, så opfatter jeg dem egentlig som mindre overfladiske end 80'ernes jubier.
13: Det er sjovt.
9: Jamen, hvad bider du mærke i her?
13: Ja, det her med, jeg tror, han er fuldstændig ret i, at min generation er større feinschmeckere, faktisk. Det tror jeg, han er fuldstændig ret i. Jeg køber hans analyse der. Men det er sjovt, at han sætter et eller andet lighedstegn mellem, at fordi man er en større feinschmeckere, så er det forbundet med ligesom en mindre tomhed eller tankeløshed. Altså, fordi for mig at se, så længe at man ligesom identificerer sig så kraftigt gennem ens forbrug, så betyder det sådan set ikke så meget, hvad det er, der lige er trenden, eller hvordan ens forbrug ser ud. Så er det lige tankeløst i gåseøjne det hele, eller i hvert fald sådan idéforladt, eller altså noget af det, der fik mig til at interessere mig for det her i det hele taget, det var, at jeg kom på den dating-app, der hedder Hinge her i foråret, ikke? Og så ligesom, at rigtig mange brugte de her prompts, de her små spørgsmål, man skal besvare, som er sådan en mulighed for at fortælle noget om sig selv. Rigtig mange brugte dem som en mulighed for at fortælle dem om deres forbrug. Jeg kan lige måske hurtigt prøve at læse en højt, ikke? For en ung mand. Jeg tog rigtig mange screenshots af dem i min research, for det endte med bare at blive research egentlig, at være på Hinge. Men hvor han for eksempel skrev under mine små glæder i livet, skrev han, stribet oversized skjorter, ramen, designermøbler, rejser til Paris, gedeost, bøger, arkitektur fra 50'erne, så familie kommer lige ind med det hele, at købe planter, at vinterbade. Ikke, altså det er sådan en... Det er sådan en...
9: Altså, jeg vil gerne på date med ham.
13: Stribet oversized skjorter. Nej, men jeg synes, det var et utroligt interessant fænomen, det der med, at mange ligesom satte et lighedstegn mellem at fortælle om deres forbrug og at fortælle om sig selv. At fortælle om de artefakter, de omgiver sig med, deres personlige stil, og så, hvem er du som menneske? Og det, jeg siger ikke, der er noget galt med det på den måde, men jeg siger, at det, han er tydeligvis en feinschmecker, ham her. Altså, han ved, hvad han kan lide i tilværelsen, ikke? Og han har gjort sig en masse tanker om det. Men det gør ikke det mindre overfladisk på en eller anden måde. At det er den rigtige skjorte, han taler om. Det er stadigvæk bare en skjorte, hvis det giver mening. Så jeg køber helt hans analyse, men jeg forstår ikke den der med, at fordi at vi er blevet større feinschmeckere, så er vi mindre tankeløse eller mindre uinteressante. Eller, nu kan jeg ikke huske hans præcise ordvalg der til sidst, men det var noget, den dur. Det vil jeg sige, det er bare et nyt niveau, vi er nået op på. Ja. Altså.
9: Men Rebecca Bundgaard, så her til allersidst. Hvorfor vandt jubien, eller hvordan vandt jubien så?
13: Jeg tror, at jubien vandt, fordi kapitalismen vandt på en eller anden måde. Altså sådan, hvis man skal finde mening med tilværelsen i et samfund, der er så meget bygget op omkring den enkelte succes og arbejdsmoral, så er man nødt til at putte noget mening ind i den tilværelse. Og der er jo rigtig mange forskellige tænkere, der har skrevet om, hvorfor, altså Anton Jæger for eksempel også, der er en ung teoretiker og sådan, og han har også forsket i det her med, hvorfor det bliver sværere og sværere for os at samle os i de der fællesskaber, som vi plejede før i tiden. Det er der tusind grunde til. Men jo sværere det bliver ligesom at være en del af et fællesskab, det er også noget, som jo bliver skildret rigtig godt i Perfektioner, hvor Tom og Anna, de på et tidspunkt prøver at træde til, da der kommer de her flygtninge strømme op gennem Europa, ikke? Og de prøver ligesom at engagere sig og ud at donere tøj. Og så er det bare sådan en, det er sådan en modløshed, der rammer.

0: læse inde på
1: atlasmag.dk. Yes.
0: atlasmag.dk. Tak for at besøge mig her i PopSmart.
1: Selv tak.
2: Det var den her uges PopSmart med Chris Pedersen. Den kan du finde, hvis ikke lige du fik hørt den hele, og alle de andre gode tidligere udgaver i DR Lyd. Her er det P1. Klokken er 3:06. Velkommen til, David Tønder.
3: Tak skal du have, Morten.
2: Producer på programmet.
3: Mm.
2: Vi snupper en omgang K-nyt, som vi kalder det. Små kulturnyheder.
3: Det gør vi.
2: Fra døgnets gang.
3: Og der er kun et sted, vi kan begynde, Morten, nemlig i Frankrig. Der er ramt af endnu et kunstkup.
2: Altså malerier, juveler, der er forsvundet?
3: Jeps, det er en regulær bølge. I morges klokken lidt før 6, der brød to gerningspersoner ind i Musée Renoir i Cagnes-sur-Mer, klædt i hjelme og handsker og bevæbnet med elektriske knive og hækkesakse.
2: Nej. Og så skar de malerier ned fra væggene?
3: Jeg tror det primært, det var til at komme ind i gennem hegnet, men jeg ved ikke, om det også var til at få museerne, altså billederne ned, det vides ikke endnu. Museet ligger i Renoirs hjem, hvor han brugte sine sidste år, og det er Brian Masson, borgmester i byen Cagnes-sur-Mer, der har fortalt om det her kup til nyhedsbyråerne.
2: Men de er væk, malerierne? Eller
3: ja,
2: hvilke?
3: Altså fire malerier fik de klippet ned af væggene, men to af dem tabte de under flugten, da de blev eftersat af politiet. Man ved ikke nu, hvilken stand de to efterladte værker er i, men de slap altså væk med to værker. Madame Colonna Romano og Jeune Femme au Puy.
2: Nå, ja. Dem ser du lige for dig selvfølgelig.
3: Naturligvis. Ja. Altså, nå, det er noget med en brønd, ja. Den stjålne kunst vurderes at have en værdi af omkring 67 millioner kroner. Og det kommer altså mindre end et år efter det meget omtalte indbrud på Louvre. Og eksperter vurderer, at det her kup på Louvre, det har afført en række kopiforbrydelser flere steder i Europa, hvor det her er en af dem.
2: Tænk engang, kan man sælge sådan en Renoir-maleri, tror du?
3: Det er noget af det, som man undres over, hvad formålet er. Altså, Europol udsendte i slutningen af august en rapport om det stigende antal kunstkup. Og der vurderer de altså, at kuppene er blevet mere voldelige og professionelle, og de typisk begås af sådan nogle ad hoc kriminelle, som er hyret af bagmænd.
2: Ja.
3: Det man kalder crime as a service. Altså, så det er ikke kun samleren selv, der er ude og få fat i sin Renoir. Det er folk, der hyrer til opgaven.
2: Håndlanger. Ja.
3: Ja.
2: Mm. Vi må ønske politiet bonne chance med at finde dem.
3: Det må vi heller. Ja, i den grad. Så tager vi et smut herhjem til Bornholm, hvor der er dårlige nyheder for læsehestene.
2: Læsehestene?
3: Ja. Ja,
2: det har vi jo ellers lige fundet ud af. Dem er der blevet færre af også generelt.
3: Tydeligvis, så der er ikke noget, der er så dårligt, det ikke kan blive værre.
2: Ja, så du, der kom en PISA-undersøgelse, der viste, at vi læser, eller de 15-årige læser dårligere og dårligere. Ja. Men hvad sker der på Bornholm?
3: Jamen altså, allerede sidste måned, Bornholmerne havde fornemmet, hvilken vej vinden blæste. Der var en masse svanekeboere, som var samlet sig omkring deres lokale bibliotek i en forebyggende protest, fordi de havde hørt, at der var et sparekatalog på vej. Og dengang sagde en af de lokale beboere, Henrik Søby, vi er uforstående overfor, at man lader spareforslagene ramme kulturen, som jeg synes er noget af det vigtigste for et lokalsamfund. Hans bekymring den var berettiget, for nu har Bornholms regionskommune besluttet at lukke alle øens folkebiblioteker ud over de to i henholdsvis Rønne og Nexø.
2: Okay. Altså,
3: to det er tilbage på hele øen. Det er ret voldsomt. Det er i alt fem lokal- og såkaldte kombibiblioteker, som bliver lukket. Og det er altså alle de biblioteker, der var, ud over et i Rønne og et i Nexø.
2: Simpelthen fordi man skulle spare penge.
3: Simpelthen. Bygningerne vil måske blive solgt. Lukningen af de her biblioteker giver regionskommunen en besparelse på. Er du klar?
2: Jamen, det skulle jeg lige så spørge dig om.
3: 362.000 kroner om.
2: Ja. Det er jo ikke meget, meget ellers.
3: Nej. Men jeg har heller aldrig siddet med et kommunalt budget, jeg skulle have til at gå op. Men alligevel, den store ø, to biblioteker tilbage.
2: Det er ikke meget.
3: Jeg forstår godt, hvis Bornholmerne er utilfredse.
2: Ja, og så særligt med den her PISA-undersøgelse. Nu har undervisningsminister Magnus Heunicke lige kaldt til Danmarks største forældremøde, hvis du har lyst.
3: Ja.
2: Torsdag 19:30 i Herlev på Engskolen.
3: Er der plads til alle Danmarks forældre? Det er noget af en aula, de har der. Ja. Det må være svært at varme den op. Ja.
2: Og være ordstyr for det arrangement.
3: Ja, især det.
2: Ja. Men det er jo på en meget alvorlig baggrund, om man bliver godt, dårligere til at læse.
3: Ja, politisk handlekraft, ja.
2: Mm. Ja, nå, triste nyheder fra læsningens verden.
3: Ja. Ja, apropos bøger, så er der jo også nogle bøger, som man ikke må læse. Så vi slutter af i Letland. Letland har som det første europæiske land helt forbudt import af bøger fra Rusland og Belarus.
2: Okay. Alle bøger? Også Dostojevskis samlede værker?
3: Tilsyneladende ja. Hvis det er russisk eller belarusisk, så kommer det ikke ind over Letlands grænser. Forbuddet trådte i kraft 1. september, og det gælder altså både bøger og andre trykte medier som aviser og magasiner.
2: Men man må godt eje en Dostojevskij-bog.
3: Jeg tror dog ikke, de kommer ind i folks reoler.
2: Nej.
3: Men den lettiske udenrigsminister, Bay Babadze, fortæller til nyhedsbyråerne, at det

0: en del af et forsvar mod Ruslands, citat, desinformation og krigspropaganda.
1: Ja, så det er nyere værker måske mest.
0: Det er nok det, frygten beror på, men der er også et økonomisk argument. Man vil også kotte de økonomiske bånd til landene. Den samlede import fra Rusland og Belarus til Letland var allerede faldet med ca. 91% siden angrebet på Ukraine. Men netop bøger og trykte medier har været en af de importkategorier af forbrugsvarer, som stadig svømmer ind i Letland fra Rusland.
1: Man forstår dem godt, men det er jo også lidt trist, hvis vi slet ikke kommer til at forstå hinanden mere.
0: Det er situationen er yderligere kompliceret af, at man har et stort russisk talende mindretal i Letland. Omkring en fjerdedel af letterne identificerer sig som etniske russere.
1: Ja.
0: Så hvad skal man stå på? Bøgernes ukrænkelighed, læsningens hellighed, eller,
1: Det skal
0: eller
1: man kampen nok,
0: mod desinformation?
1: Det skal man nok bo i Letland for rigtigt at kunne forestille sig.
0: Det tror jeg, man skal.
1: Kunne jeg forestille mig. Tak for det, David Tønder.
0: Selv tak.
1: Producer på programmet. Om små 30 sekunder er der radioavis sikkert med seneste nyt fra PISA-undersøgelsen, og hvad regeringen ellers sætter i gang af initiativer. De holder pressemøde i hvert fald lige nu med alle mulige gode forslag, blandt andet det her store forældremøde på torsdag i Herlev. Efter radioavisen skal det handle om hår, manglende hår, og hvad danske mænd gør, når de mister håret. De gør nemlig noget, som de ikke har gjort før. Det er efter radioavisen, den kommer her klokken 3.
2: Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-åriges skoleevner. Den blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. På Christiansborg står bekymrede politikere i kø for at kalde resultaterne både katastrofale og skamfulde. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
2: Og Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmar sender en advarsel afsted frem mod finanslovsforhandlingerne senere på året, og så vil hun kalde ministeren i samråd om sagen.
4: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
2: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Politiet har beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Det var en 52-årig mand, der fik det beslaglagt i går efter alt for høj fart i Åbenrå, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det var omkring klokken 10:30, en færdselsbetjent blev opmærksom på en mand på el-løbehjul, som kørte langt hurtigere end de 20 km i timen, der er tilladt. Betjenten satte efter og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede førende løbehjulet. Siden testede politiet løbehjulet og målte altså makshastigheden til 146 km i timen. Det er det hurtigste elløbehjul, Syd- og Sønderjyllands politi har beslaglagt. Det trækker på både for- og baghjul. Det vejer omkring 40 kilo, og det har en ydelse på mere end 10.000 watt. Politiet går nu ind i en sag om en mand, der spyttede på en kvinde i ansigtet under en demonstration i København i lørdags. Episoden blev filmet og delt på nettet, og det viser manden, som hedder Thomas Tellner, kunne hen til en kvinde, som giver ham fingeren, hvorefter han spytter hende i ansigtet. Thomas Tellner har tidligere gjort sig bemærket som islamkritiker, skriver BT, og nu har Københavns Politi så på baggrund af indholdet af videoen oprettet en sag, som de så efterforsker. Thomas Tellner udtaler til BT, at han tager politiets melding med ro. Demonstrationen, som Tellner deltog i, var arrangeret af den højorienterede græsrodsbevægelse Det Danske Folk. Ja, meteorologerne lover os skyde vejr og perioder med regn eller byer. De kan godt blive kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturen ligger så mellem 16 og 20 grader, og vi får let til frisk vind omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.

0: Der var en gang, hvor mandlige stjerner og skuespillere kunne tabe håret og stadig være sexsymboler. Sean Connery, for eksempel, var tydeligt tynd i toppen, når han ikke gik med toupé, men han havde ikke nogen problemer med at lægge an på Pussy Galore, da han var James Bond.
1: Can I do something for you, Mr. Bond?
2: Just a drink. A martini, shaken, not stirred. Well, won't you join me?
1: Not on duty. I'm Mr. Goldfinger's personal pilot.
2: You are? And just how personal is that?
0: Just how personal is that, som kun Sean Connery kunne sige det. Bruce Willis, den amerikanske skuespiller Bruce Willis, havde heller ikke problemer, da han spillede Rachels kæreste i serien Venner med tydeligt hentehår, havde han.
3: Hey, what are you thinking? What are you thinking right now?
4: I'm thinking that you are looking really fine in that dress.
0: Og der var mange andre megastjerner, der tabte håret i 90'erne og 00'erne. Skuespillere som Patrick Stewart, Danny DeVito, Gene Hackman, John Malkovich, musikere Phil Collins, Michael Stipe, sportsfolk som Andre Agassi og Shaquille O'Neal. I dag, dog, er det anderledes. Kulturmagasinet Esquire skrev for nyligt om den glemte kunst at blive skaldet. Jo, vi har actionstjerner som Jason Statham og The Rock, men ifølge Esquire er tendensen klar. I takt med, at hårtransplantationer er blevet mere effektive, så er den skaldede eller tyndhårede superstjerne, som vi lige hørte før, måske ved at blive udfaset. Hvorfor er det sådan? Og hvilken rolle spiller vores mandlige idoler og Hollywoodstjerner for helt almindelige mænd? Det er K-Live i dag. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og lad os bare få svar på det med det samme, Niels Ulrik Sørensen. Velkommen til.
5: Jo, tak skal du have.
0: Professor og viceleder ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Og det er jo ikke, fordi du er inde i hovedet på Wayne Rooney, tidligere engelsk fodboldspiller, John Cena, amerikansk wrestler, Jürgen Klopp, tysk fodboldtræner, Robbie Williams, britisk sanger, AJ McLean, amerikansk sanger, Tyga, amerikansk rapper. Men er der alligevel, tror du, en forklaring på, at de superstjerner engang stod ved at være skaldet og nu siger offentligt, vi har fået hårtransplantationer?
5: Ja, det kan man sige. Altså, vi står aktuelt midt i et kulturelt skifte, hvor man tidligere så kroppen som en form for skæbne, noget man kunne læne sig ind i, men også blev begrænset af. Så ser vi i stigende grad, kroppen som et projekt, vi selv har ansvaret for at udforme. Kroppen ses næsten som et plastisk materiale, vi som projektmager har ansvaret for at give form. For at give farve, for at give karakter.
0: Og så kan man ikke længere stå ved at være skaldet eller ikke have så meget hår.
5: Ja, men samtidig så sker der det, at vi har nogle meget skarpe, også skarpere end tidligere, idealer for, hvordan kroppen skal se ud. Også den sunde krop, men også nogle æstetiske idealer for, hvordan kroppen skal se ud. Som vi alle sammen i stigende grad bliver underlagt, også mænd.
0: Og er det med mere hår? Er det et æstetisk ideal?
5: Det er det lige for tiden. Man kan sige, at det der med din historiske udlægning har visse mangler. For eksempel siger du, nu nævner du selv, at Sean Connery, han brugte toupé.
0: Mm.
5: Andre Agassi, han brugte jo også toupé og, og paryk i en længere periode. Ja. Det har han faktisk næsten, det har været et tema i hans selvbiografi.
0: Mm.
5: Så det der med at tabe håret har måske været noget særligt for mænd i altid, eller i hvert fald en årrække. Men det der store skifte, vi ser nu, det er, at hele kroppen er blevet et projekt, som man selv har ansvaret for at udforme.
0: Mm.
5: Man kan sige, at i nogen grad har det i overvis været det for kvinder, hvor kvinder fik identitet ved ligesom at civilisere og omforme deres kroppe. Så var rollen, manderollen i højere grad, møntet på at omforme og civilisere, vil man sige, verden gennem arbejdsmarkedet og så videre. Og det vi ser nu, det er, at det, der tidligere var blevet forbundet med kvinderollen, også rammer rollen i nogen grad, så man kan ikke bare gå ud og omforme verden og bruge kroppen som et redskab i det. Kroppen er også blevet noget, manden, ligesom kvinden har skulle det, skal æstetisere og omforme.
0: Mm.
5: Og det rammer, vil man sige, mænds brug af alverdens teknologi og skønheds, vil man sige, teknologi og så videre. Lidt med et efterslæb i forhold til kvinderne, men dog ser vi det nu ske for fuld udblæsning.
0: Og det er jo næsten som at høre dig læse en vejrudsigt op, det her. Altså, du præsenterer skyerne og solen og sådan noget, men er det godt? Er det godt vejr, det her? Altså, er du glad for, at den udvikling
5: sker? Jamen, på den ene side kan man sige, at at det, er jo det der med at tænke kroppen som et projekt, er jo en frisættelse fra det at tænke det som natur, noget man ikke kan rokke med. Så det er på den ene side, så det er på den ene side et emancipatorisk, et frigørende projekt, men samtidig så kan vi også se, at det, der sker lige nu, det er, at det er en frigørelse til et projekt, som lige nu koloniseres af nogle meget skarpe idealer for, hvordan man skal se ud. Så omformen af kroppen foregår ikke, surprise, surprise, frit og ureguleret, men på en eller anden måde er vivlet ind af nogle meget stærke idealer og nogle meget stærke markedskræfter for, hvordan kroppen skal se ud. Så jeg vil ikke sige, at det er hverken godt eller skidt. Det er et andet vilkår, kan man sige, og det er et vilkår, som både rummer noget frisættende, kan man sige, for alt det her blev betragtet som noget, der var unaturligt, noget feminin, som mænd ikke måtte gøre. Det er man i nogen grad blevet sat fri fra, men det, man er så blevet sat fri til, det er nogle meget skarpe idealer for, hvordan kroppen skal se ud. Så det er hverken godt eller skidt, det er et andet vilkår, kan man sige, for det at være mand, for det at være menneske.
0: Mm. Er det også, tror du, altså, når man kigger på tallene, lad os tage for eksempel et tal, der er tredoblet, fra 2.500 til 8.000, ifølge Danmarks Statistik. Kan du gøre, hvad det er?
5: Nej, det er jo nogen...
0: Det er også et sindssygt spørgsmål. Det kunne godt være, at det er faktisk antallet af brugere af det receptpligtige middel, finasterid, okay, mod hårdtab.
5: Ja.
0: Tredoblet.
5: Ja.
0: Er det bare, fordi der er kommet flere produkter og mere opmærksomhed? Eller kan det også forklare sig noget af det, du siger?
5: Jamen, jeg tror også, det kan forklare sig noget af det, jeg siger, det der med, vi har både fået muligheden for, men også pligten til at gøre noget ved vores udseende og vores ydre, hvad hedder det, og det er medicinske indgreb, det kirurgiske indgreb, det er alverdens ting, som er i vækst i det her år. Det er blevet normaliseret, hvad hedder det, det er blevet en del af vores, de fleste af de moderne menneskers hverdag. Selvom man ikke gør det, så er man omgivet af andre mennesker, som gør det, og noget, man må forholde sig til.
0: Jeg ved, Niels Ulrik Sørensen, du afleverede din PhD for 20 år siden.
5: Ja.
0: Kan du huske det? Dengang.
5: Jamen, det er utroligt, du kan huske det, jeg er imponeret over.
0: Jeg har lige læst det. Det skal alle om. Det var i 2005. Den handlede om maskulinitet og forfængelighed. Ja. Og dengang var det særlige ved mænd og forfængelighed noget andet end nu, ved jeg, at du konstaterer. Hvad, det er gået fra hvad til hvad?
5: Jamen, det er i hvert fald gået til, at de mænd, unge mænd, som jeg beskæftigede mig med i min PhD-afhandling, det var en gruppe, som på det tidspunkt blev kaldt metroseksuelle mænd. Det var mænd, som i særlig grad var optaget af og fik identitet igennem det at se godt ud og omforme kroppen. Og dengang betragtede man det som en særlig gruppe. Og i dag kan man se, at nogle af de praksiser og nogle af de ting, de gjorde ved deres kroppe, er glidet ud og blevet mainstream. Det er ikke længere en særlig gruppe, der gør det her. Det er blevet en almindelig del af det at være ung mand, og blevet en almindelig del af, hvad kan man sige, af den maskuline sfære. Men det, der var sjovt dengang nu, hvor vi taler om hårtransplantationer, det, der var sjovt dengang, det var, at de skulle virkelig balancere det, de gjorde. Fordi der var hele tiden den der frygt for at blive positioneret som unaturlig eller feminin. Men så det der med at bruge hudcremer og gå til ansigtsbehandlinger og sådan noget, det var ret tabuiseret. Det var noget, man var meget private med. Men det der med at omforme håret, iscenesætte og æstetisere håret, det var faktisk allerede på det tidspunkt. Det var noget, man godt kunne ligesom gå åbent med og fortælle om. Så det vidner jo om på en eller anden måde, at det tema, vi har i dag i forhold til hår, at det har alligevel haft en særlig status, det der med at gøre noget ved håret og gerne vil have et godt hår, har ikke været i modsætning til det at være maskulin, i modsætning til det at være naturlig på samme måde, som mange af de andre æstetiserende praksiser har haft tidligere. Men på den måde er der noget kontinuitet, og så samtidig ser vi noget nu, som ikke var der dengang, og det var det der med, at åbenheden omkring det, så også i forlængelse af det, at få lavet plastikkirurgiske indgreb. Mm. Det er noget nyt.
0: Det er jo så bare en udvikling, der er sket, siden du skrev PhD på de 20 år. Hvad nu, hvis vi tog den helt store? Altså, vi havde jo også hår i stenalderen.
5: Ja.
0: Og der betød det vel også noget. Betød det lidt det samme dengang, som det gør nu? i virkeligheden?
5: Det ved jeg ikke, men det har jo betydet, altså, vi har jo Samson i bibelhistorien. Og
0: hvis kraft sidder
5: ja,
0: i håret.
5: Ja, så håret har jo haft en eller anden form for signalværdi og betydning, man kan sige, til alle tider. Men det har jo været en særlig del af det moderne samfund, det har været den der arbejdsdeling, jeg talte om, ja. Hvor kvinder æstetiserer sig. Hvad hedder det? Og mænd, kvinder æstetiserer og civiliserer sig gennem kroppen, og mænd går ud i verden og civiliserer og omformer verden. Man kan sige, så hvis man kigger ind i det moderne samfund, så er det nogle nybrud. Det der med, at kroppen og også identiteten i højere grad er blevet et refleksivt projekt, man har ansvaret for at udforme. Hvis man kigger meget længere tilbage i historien, så har mandlig kropsæstetik og så videre betydet noget meget forskelligt fra epoke til epoke. Men kigger man isoleret på vores, vil man sige, historiske epoke, det moderne samfund og senmoderniteten, og så er vi vidne til noget, som godt kan betragtes som noget historisk nyt for den epoke.
0: Mm. Hvad er du mest spændt på, Niels Ulrik Sørensen, altså som forsker, der følger de her ting? Hvad er du mest nysgerrig efter at se, hvad sker?
5: Jamen, jeg er egentlig både nysgerrig som forsker, men jeg er også nysgerrig som menneske. For det her, det er jo nogle ting, der rammer os alle sammen, og jeg er nysgerrig på, altså, hvordan det rammer mig. Jeg er ved at
0: altså dig selv?
5: Ja.
0: Ja, du står her med gråt, smukt gråt hår,
5: ja.
0: Der falder i sådan en lok ned over dit højre øje. Ja. Er der lidt en vine tænding der, i venstre
5: side? Der er helt klart en vine tendens, og en tendens, jeg ikke havde fået øje på indtil for ganske nylig, hvor alle de her, hvad kan man sige, mange testimonials for hårtransplantationer, sikkert på grund af min alder, begynder ligesom at tikke ind i min, via mine sociale medier.
0: Mm.
5: Hvad hedder det? Og det siger jo noget om, både det der med, hvordan vi alle sammen på en eller anden måde bliver genstand for det, og møder de her krav og muligheder, men også hvordan det sådan ligger som sådan en lurende skal ikke hele tiden, fordi at det her med kropsæstetik, det er jo et evigt potentiale, man hele tiden kan blive ved med at forfølge, og man forfølger det ikke i et neutralt rum. Der er stærke kræfter i vores samfund og i vores kultur, der tilsiger, at man skal få gjort noget.
0: Mm,
5: man skal gøre noget ved det.
0: Så du er nysgerrig på, hvordan du selv vil reagere lige om lidt?
5: Ja, altså jeg har været meget standhaftig, hvad hedder det, og jeg var barn i 70'erne, hvor der var nogle stærke, hvad kan man sige, normative idealer for det naturlige og så videre, og de har siddet rigtig, rigtig godt, solidt fast i mig. Deraf de grå lokker.
0: Ja.
5: Men jeg kan mærke, at lige nu, ja. Som person, og det er selvfølgelig også interessant forskningsmæssigt.
0: Hvad kan du mærke som person?
5: Jeg kan mærke, at der er nogle åbninger i forhold til, hvad jeg synes, jeg bør, og hvad jeg ikke bør. Det ser anderledes ud nu, end i hvert fald for 5 år siden, og i særdeleshed for 10 år siden.
0: Og hvad så det, Niels Ulrik? Hvad burde du gøre med dit hår, tænker du?
5: Jamen lige nu burde jeg måske ikke gøre så meget, men jeg ved ikke lige præcis, hvad jeg skulle gøre, men et eller andet bør jeg gøre.
0: Okay,
5: fordi hårgrænsen er vine, håret er meget gråt.
0: Du får lige godt råd fra mig.
5: Okay.
6: When the grass starts to go, you just gotta celebrate. There's nothing you can do about it. You know, we're about 5 years away from scientific technology being able to give you a full head of hair, and by that time, you may not want one anyway. I mean, who cares?
5: Ja.
0: Kunne du høre, om det var?
5: Nej, det kunne jeg ikke høre.
0: Bruce Willis.
5: Okay, ja, det var lidt mit gæt. Ja, det var lidt
0: When the grass starts to go.
5: Ja, men han er jo ligesom også en generation tidligere end mig, og så vil jeg samtidig stille spørgsmålet, men ikke også han i det skjulte har fået lavet nogle plastikoperationer?
0: Det er der ikke nogen, der ved, Niels Ulrik Sørensen. Nej. Tusind tak for besøget og ærligheden og analysen.
5: Jo, tak skal du have.
0: Ja. Niels Ulrik Sørensen, altså professor og viceleder ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Altså i anledning af, at flere mænd på mange forskellige måder forsøger at begrænse hårtabet. Sådan blev klokken, 17 minutter over 3. Sofie Riis Endal, velkommen til.
7: Tak.
0: Du står derovre, jeg skal lige skrue lidt op for din mikrofon. Sådan.
7: Jeg kan lige sige tak igen.
0: Der gik du meget bedre igennem.
7: Ja, det er godt.
0: Du er nyuddannet datalog med speciale i kunstig intelligens. Så er du også forfatter, aktuel med romanen Menneskeskabt, som udkom i går.
7: Mm.
0: Tillykke med det.
7: Tak.
0: Du kalder din roman en oplysningskampagne. Hvad mener du med det?
7: Ja, jeg synes jo, det er et kæmpestort problem, at der er den her mega accelererende teknologiske udvikling, som accelererer så hurtigt, og som vi også tager ind så hurtigt, at vores forståelse af kunstig intelligens overhovedet ikke kan følge med. Og jeg fatter slet ikke, hvordan den gængse dansker overhovedet altså skulle have materialet til at kunne sætte sig ind i, hvad de her mekanismer, der ligger bag den her teknologi overhovedet er. Så det er ligesom mit bidrag til at prøve at oplyse folk om, hvordan de her mekanismer fungerer i en skønlitterær setting, så det er mere tilgængeligt i en... Altså, jeg har ligesom prøvet at pakke det ind i en spændende historie, som egentlig også bare er en roman som alle andre, der handler om parforhold og virksomhedsstruktur og sådan noget.
0: Og job og karriere. Og job, ja, 500 sider anden på. Inden vi lige dykker ned i den, Sofie Riis, hvad er det, vi ikke har forstået omkring kunstig intelligens endnu? Hvad er det, du ikke fatter, det ikke er gået op for os? Alle os, der ikke er dataloger ligesom dig.
7: Jeg tror i hvert fald, at jeg synes, det er meget kritisk, at der er mange, der omtaler kunstig intelligens som en black box. Jeg oplever faktisk nogle gange, at folk kommer og fortæller mig, at det er jo en black box. Og så tænker jeg sådan, altså nu har jeg brugt 6 år på universitetet på at studere det her, så det er jo, altså sjovt nok ved vi jo godt, hvad der foregår inde i den her black box.
0: Og når de siger black box, så mener de sådan et eller andet, man aldrig kommer til at forstå? Faktisk.
7: Ja, en sort kasse. Jeg tror, at folk har sådan en idé om, at man for eksempel, når man laver en prompt til en sprogmodel, at man bare sætter sin tekst ind i en sort kasse, og så kommer der noget tilbage. Og jeg synes, den her sådan, det med, at man har et billede af, at man går og fortæller hinanden, at man ikke forstår, hvad der foregår, at ingen forstår, hvad der foregår. Det er en eller anden form for ansvarsfralæggelse fra ligesom at sætte sig ind i, hvad der foregår, hvilket jeg godt kan forstå, fordi det er mega kompliceret. Men jeg tror, hvis man først giver op, altså det her er jo kommet for at blive, og jeg er selv blevet datalog, fordi jeg tror, man kan bruge machine learning og kunstig intelligens til at lave en meget bedre verden. Problemet er bare lige nu, at vi er ved i min optik at bygge en verdensorden, hvor vi bruger teknologien til at ødelægge alt det fine, vi har mellem hinanden.
0: Mm-hmm. Så vi skal ikke acceptere, at vi ikke forstår det. Vi skal blive ved med at prøve at forstå det.
7: Ja, men det er sgu også noget af en opgave, man lige,
0: ja, det er
7: altså,
0: det
7: at folk lige pludselig har sat på. Altså, nu har jeg jo selv en kandidatgrad i det, så jeg synes jo, det er spændende. Men hvis det var alt muligt andet, ville jeg da også synes, det var hårdt lige pludselig at skulle sætte mig sådan vildt meget ind i udenrigspolitik eller et eller andet. Ikke?
0: Det er, jeg får lyst til alligevel, nu sagde jeg, at vi skulle tale om dit roman, det skal vi lige om 30 sekunder. Dem får du lige til at forklare sig, så vi forstår det, hvordan kunstig intelligens virker.
7: Altså helt grundlæggende, så er kunstig intelligens jo en model, hvor man kigger, man giver den noget historisk data, så den kigger ligesom tilbage i historien, nærmest ligesom en historiker. Og så lærer den ved nogle matematiske formler, som vitterligt bare er noget relativt kompliceret matematik, men stadig bare matematik, som gør, at den simpelthen kan forudse fremtiden. Så det er ligesom, hvis du havde en historiker og en spåkone i en person.
0: Ja. Det giver da egentlig meget god mening.
7: Ja, ja. Synes jeg.
0: Altså, også det er også, man tænker sådan, hvordan vil de så reagere, det menneske, der bliver smeltet sammen af en historiker og en spåkone. Men jamen, det er så det, vi har
7: helt vildt
0: i ChatGPT.
7: Jo, også fordi hvis man baserer fremtiden kun på, hvad der er sket i fortiden, altså har vi virkelig lyst til det, kan man jo så spørge. Og så vil jeg også lige indskyde, at hvis jeg kunne opsummere kunstig intelligens på 30 sekunder, så havde jeg jo ikke behøvet at skrive en 500-siders roman om det, kan man sige.
0: Nej, det spørgsmål, det var faktisk min næste spørgsmål, Sofie Riis Endahl, fordi en roman kan vel noget andet i sin forsøg på at forklare, end du kan, når du står her som Sofie Riis, datalog, og siger nogle kloge ting. Hvad er det, romanen kan som forklarende greb, som du ikke ville kunne ellers?
7: Først og fremmest, så tror jeg, at man med en roman om kunstig intelligens, som også handler om hovedpersonens forhold til hendes kæreste og alle mulige problemer på jobbet og nogle mere sådan relaterbare ting, gør, at man kan få nogle læsere ind, som normalt ville synes, det her var et meget uoverskueligt emne, og som måske ikke vil tage en populærvidenskabelig bog op om det her emne. Så jeg håber ligesom at ramme bredere og også give folk et pusterum mellem, at jeg har virkelig prøvet at fordele ud, så bogens grundlæggende handling er, at hovedpersonen Dyvika er med til at udvikle den her algoritme, der kan generere videoer alt og alle, sådan lidt ChatGPT med video, og så ender med de med at bruge den her algoritme til at lave en streamingtjeneste, så lidt ChatGPT med video møder Netflix, hvor alle ligesom kan lave deres egen film. Så det er jo egentlig det her ret poppet plot, og jeg håber ved at ligesom virkelig konkretisere det, at folk kan få en dybere forståelse for, hvad det er, også fordi man bliver emotionelt investeret i det. Altså det altså er jo et relativt tørt emne, så jeg har prøvet ligesom at gøre det spændende, og at folk begynder at forstå de følelsesmæssige konsekvenser, teknologien har, når den krænker os.
0: Hvad er det for nogle følelsesmæssige konsekvenser, vi så oplever i bogen?
7: Altså, en stor motor i bogen er, at Dyveke ligesom finder ud af, at hun med den her algoritme kan lave en kopi af sig selv. Så hun har ligesom lige pludselig en tvilling, som hun, de har sådan nogle sci-fi-agtige 360-graders skærme, hvor hun ligesom kan snakke med den her tvilling. Og det er baseret 100% på min egen relation til ChatGPT, fordi jeg gerne vil undersøge, hvad der sker, når man snakker med en person eller en algoritme, som det jo egentlig er, en person genereret en algoritme, som jo hele tiden vil forsøge at please en og give en ret. Og Dyveke føler sig jo set af den her kopi af sig selv på en måde, hun aldrig har oplevet nogensinde før, fordi at den her kopi af hendes selv, hendes tvilling, jo både er det samme menneske som hende, plus at hun har indbygget alle mulige algoritmer til at gøre Dyveke afhængig af hende.
0: Og sådan er der jo mange af os, tror jeg. Det kan jeg sige for mig selv, der har følt sig set af et computerprogram på en måde, som måske ikke altid bliver set af andre mennesker.
7: Helt vildt. Og jeg tror, at jeg havde brug for et rum til, for jeg er overhovedet ikke altså nogen sådan teknologi sådan hellig person. Sådan, jeg føler selv, jeg har et afhængighedsforhold af for eksempel ChatGPT. Men ja, jeg havde brug for et rum til at reflektere, så jeg i hvert fald tvang mig selv til at være bevidst om, hvilke konsekvenser det har for mit sind. Og det, der jo sker for Dyveke, er, at hun bliver afhængig af den her friktionsløse relation, hun får til sin tvilling. Og faktisk, fordi hun ligesom bliver så forventet af at tale med den her nikkedukke, begynder at have ret. Altså lige pludselig orker hun ikke rigtig andre mennesker, og begynder faktisk også at få lidt angst af at være sammen med andre mennesker, fordi hun ikke kan forudse, hvordan de reagerer.
0: Fordi hun har vendet sig for meget til en, der pleaser hende. Hvorfor kan hun ikke bare, og kan du ikke, og kan vi ikke, bare programmere noget modstand ind? Hvis det er det, vi mangler.
7: Det kan vi jo også godt. Nu kan man sige, altså både ChatGPT og den her algoritme, som Dyveke bruger, er jo lavet af nogle kæmpe firmaer, som gerne vil tjene penge på deres brugere. Og Dyveke sidder faktisk selv i den afdeling, hvor hun sidder og udvikler de her afhængighedsskabende mekanismer, de putter ind i den her, som især handler om, at de her digitale tvillinger kan forudse de emotionelle behov hos deres samtalepartner og ligesom spejle dem. Og det er den her spejling, som vi også oplever i sprogmodeller, som gør...
0: Hvordan kunne den lyde, for eksempel? En
7: spejling?
0: Ja.
7: Altså, for eksempel, at Dyveke fortæller en eller anden historie, der gør hende, altså, der gør hende trist, eller noget, hun synes er svært, og så med det samme, at den her tvilling også trist, altså møder hende virkelig i det her humør. Og altså, med for eksempel sprogmodeller, så er det jo meget sådan noget, hvor hun skriver, det kan jeg godt forstå, det lyder godt nok også som en svær situation. De der, som bare sådan... Det er forfærdeligt, ikke? Fordi man ved, at det er genereret af en matematisk model, men der, det rammer helt inden i
0: også,
7: en.
0: Også på dig, Sofie Riis, dig der om nogen ved, hvordan det er opstået, den her spejling, at det bare er ettaller og nuller. Virker det også på dig?
7: Jamen, og det er jo forfærdeligt, fordi altså, jeg har jo skrevet mit speciale i sprogmodeller. Altså, jeg sidder jo selv og koder de her modeller. Men jeg tror bare, det er ligesom, hvis du læser noget i en roman, du spejler dig i. Der er noget ved den her tekst, hvor jeg tror, som mennesker, at vi har sådan en grundlæggende tendens til, ligesom vi ser ansigter i skyer og sådan noget. Altså, jeg tror, det er simpelthen så svært for os at forstå rent biologisk, at vi ikke snakker med et menneske. Så jeg tror simpelthen ikke, at vores sådan helt indre kan sådan forstå, at når ChatGPT siger, sikke nogle gode tanker, så tror jeg ikke, vi kan forstå, at det ikke er rigtigt.
0: Nej. Nu var du god til at svare på 30 sekunder lige før.
7: Ja.
0: Kan du også bare sådan lige, uden at have forberedt det, læse et godt sted op på 30 sekunder, hvis jeg rækker dig bogen her?
7: Ja, altså har du... Nå, jeg har min bogen her.
0: Nå, du har det selv. Det kunne bare ikke se på skærmen der, ja. Ja, hvor kommer vi ind hen?
7: Vi kommer ind på, i starten af romanen, hvor Dyveke ligesom ser tilbage på nogle minder, hun har haft. Altså hun fra slutningen af romanen ser tilbage og begynder ligesom at reflektere over, hvordan hendes minder har ændret sig, efter hun har haft den her meget stærke relation til teknologien.
0: Altså til sig selv, som hun har skabt?
7: Ja, til sig selv, ja. Når jeg i mit sind vender tilbage til den nat på stranden, husker jeg min omverden mere levende, end jeg oplever den nu. Havluften, der smagte sødligt rådent af tang, arret fra min barbering, der tittede frem over min knæskal. Mennesker er gode til at huske den slags usædvanlige elementer. Det er nok en overlevelsesmekanisme at skærpe vores opmærksomhed mod det, der skiller sig ud. Neurale netværk derimod behøver ikke overleve. Dem tænder og slukker vi selv for, og selvom de er kendt for at imitere den menneskelige hjerne, har de andre prioriteter. De er trænet til at genkende større sammenhæng i data, og da sådanne sjældne tilstande er usandsynlige, sorteres de fra, glemmes til fordel for at forudsige de mest sandsynlige udfald. Nogle gange gruer jeg for, om jeg ændrer i mine minder ved at genbesøge dem, om jeg lavrer dem anderledes mere udglattet nu, om jeg kommer til at udfylde de tomme huller med nuancer, jeg har beregnet mig frem til at give konteksten, i stedet for at lade dem være tomme.
0: Wow, er det også din frygt, Sofie Riis, du lige fik læst højt der i Dyvekes ord?
7: Ja, fordi det, der sker i løbet af bogen, det er, at de starter med den her relativt uskyldige algoritme, og så begynder de, så snart den her algoritme skal ud til brugerne, at de ligesom begynder at forskønne, så Dyvekes tvilling bliver faktisk pænere end Dyvekes selv. Og Dyveke begynder også at få nogle problemer med sit eget udseende, fordi hun står foran det her spejl, som jo ikke er et rigtigt spejl.
0: Ja.
7: Og så, fordi hun ligesom bliver vant til at være i den her forskønnede, beregnede verden, så når hun kigger tilbage, bliver de her mekanismer, der er i de her neurale netværk, sådan internaliseret i hende, så hun ligesom også tilgår sine minder på den måde. Og det, altså jeg tror slet ikke, vi skal undervurdere, hvor meget kunstig intelligens går ind og sådan omprogrammerer vores hjerne.
0: Ja. Så kan man godt sige sådan en sætning, og så stopper og lader den stå lidt i luften. Så Sofie Riis, hvis du skulle sige en ting, udover selvfølgelig, at man kan læse din bog, hvis man skal ændre en ting ved sin brug af chat eller kunstig intelligens, nu hvor du lige har chancen for at tale til alle, hvad vil du så sige, man skulle huske eller gøre?
7: Jeg tror i hvert fald, det man skal gøre, det er, at man skal opsøge oplysning, der gør, at man som enkel person kan tage kritiske valg. Og så skal man også stå fast. Jeg oplever især for eksempel på arbejdspladser nu, at man godt kan have indrettet det sådan, at man kun må være med i den nye verdensorden, hvis man bare halser tankeløst efter og skynder sig at udføre sit arbejde hurtigere. Fordi det kan man jo med ChatGPT. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man lige sådan tager 10 minutter senere i dag, hvor man lige sådan tænker over, hvad er mine grænser for hvad den her teknologi egentlig må nå i mig.
0: Og ellers kan man sige til sin chef, at han eller hun lige skal læse Menneskeskabt.
7: Præcis.
0: Af Sofie Riis Egendahl. Tak fordi du kom og fortalte. Du kan lige blive hængende i øret, Sofie, og høre min kollega David Turner, som lige er kommet ind i studiet.
5: Mm-hmm.
0: Velkommen til. Producer på programmet, men også tidligere litteraturredaktør i dagspressen.
5: Ja.
0: Du har bedt om ordet, David Turner, fordi du godt vil fortælle historien om alle de andre gange, hvor forskere, forfattere, har kigget mod fremtiden og se sådan, hvad er det kunstig intelligens? Hvad er det, der er derude? Lidt ligesom Sofie gør her.
8: Jeg bliver så inspireret af Sofie. Hun ved jo faktisk, hvad hun taler om. Det er ret inspirerende. Men der er også forfattere, der sådan forudså nogle af de her ting, der ville komme. Forfattere, der som mere eller mindre forudså, hvad AI ville blive til. Så jeg har bare tre anbefalinger med til videre læsning, når man har læst Sofies bog.
0: Jeg noterer lige her.
8: Den første, det er så Ian McEwans Maskiner som mig fra 2019. Som er sådan en historie fra et alternativt 80'ernes England, hvor datalogifaderen Alan Turing ikke er død, og teknologien derfor er gået meget hurtigere, sådan at vi nu har intelligente sexrobotter.
0: Og fordi Turing var ham, der opfandt en maskine, der...
8: Var i hvert fald en af de store tidlige dataloger, det ved Sofie meget mere om, end jeg gør med. Det er en vigtig del af plottet her, at han ikke døde, og derfor er vi nu et sted, hvor vores helt han kan købe en robot for en arv, han har fået.
0: Okay.
8: Så indleder han en romance med sin overbo, og så bliver det sådan en trekantsdrama mellem de her to og den her robot, som rejser spørgsmålet om, hvad er et menneske, og hvornår er en kunstig intelligens et menneske? Så da overboen knalder med den her robot, så er spørgsmålet, var det utroskab, eller er den bare en avanceret dildo? Det er et af de spørgsmål, den stiller.
0: Sex og kærlighed, det er altid gode moralske grænser.
8: Og så stiller den også spørgsmål om litteraturens fremtid, som også synes er spændende i lys af Sofie Riis Egendahls bog her.
0: Mm-hmm.
8: Fordi den her robot har jo læst alt litteratur og vurderer, at litteratur snart er overflødig.
0: Wow. Det var Ian McEwan, Maskiner som mig.
8: Så 2 år senere i 2021 kommer en af hans generationsfæller og en anden britisk forfatter, Kazuo Ishiguro, ham der fik Nobelprisen i 2017. Og han udgav så Clara og Solen, hvor han går den mil, som Ian McEwan ikke turde gøre, og gør en kunstig intelligens til fortæller i bogen. Så altså, vores fortæller er simpelthen Clara, som er en såkaldt KV, en kunstig ven, en robot i menneskeskikkelse, som skal støtte børn og teenager, sådan at de ikke er for ensomme, og så de kan klare alle tidens svære krav.
0: Altså, han skriver den som om, at det er kunstig intelligens, der har skrevet den.
8: Yes, vores
0: det
8: fortæller
0: er det selvfølgelig ikke.
8: En kunst. Nej, det er det. Nej, men fortællerskikkelsen, han fortæller stemmen, tilhører en kunstig ven, okay. Så at sige.
0: Ja.
8: Det er ret fascinerende. Den er ikke sådan alarmistisk, den er sådan afdæmpet æggende, og man får igen fornemmelsen af, sådan, hvordan ser der ud inde i en AI, hvis den kan tænke, eller hvad det er, den
0: gør. Men det kan godt fortælle en historie.
8: Det gør den, og man ender med sådan set at have sympati med hende, med Clara, vores kunstige ven, som ender med halvvejs at dø og ligger udtjent, og man næsten bliver rørt. Den er ret fascinerende.
0: Clara og solen. Ja, af Ishiguro. Ja, så havde du en tredje.
8: Yes, året efter, der udgiver Viggo Bjerring, den danske forfatter, en bog, der hedder Verdenshjertet, som faktisk ligger virkelig smukt i tråd med Ishiguro. Det handler også om en arbejdsløs fremtid, som han jo også nævner her, hvor vores hovedperson, han er en humanist fra prekariatet, som sidder og løser små sådan nogle tekstopgaver på noget, der hedder Easy Jobs, hvor han kan lave sådan humanist benarbejde for håndører. Og så får han en stor opgave. Han får 60.000 kroner, hvis han vil redigere et romanmanuskript og gøre det færdigt og fjerne racismen og kvindesynet i den. Så finder han ud af, at den udkommer med en vis succes, og så ender han med at få faste opgaver for den her mærkelige arbejdsgiver, der på en måde er et forlag, som udgiver, som sender ham næsten færdige manuskripter, som han ser færdigt skriver, og så udkommer de med succes. Jeg skal ikke røbe, hvad det er.
0: Nej, jeg skulle lige spørge, hvad er kunstig intelligens i det?
8: Det har noget at gøre med en stor computer under et hus i Espergærde. Og det er en roman, der
0: er
8: fuldstændig...
0: Sådan er der mange bøger, der starter jo.
8: Det er alle gode historier, der starter i en kælder i Espergærde. Nej, men pointen er, at den forudser i høj grad noget af det, vi ser nu med den store datahøst, som AI-tjenesterne laver på rettighedsbeskyttet litteratur.
0: Ja, de køber romaner og river ryggen af dem og fodrer dem til deres monster nede i kælderen.
8: Det er det. Og det er tre science-fiction-romaner, og det er jo tit det, de kan, science-fiction-forfattere. De ser, hvad der foregår, før vi andre ser det, og før nogen dykker grundigt ned i det.
0: Det er bare om at komme i gang. Tak for anbefalingerne, David Turner, af bøgerne der. Og også tak til dig, der blev stående, Sofie Riis Endal.
7: Mange tak.
0: Og fik historierne her. Altså nyuddannet datalog, men fra i går aktuelt med romanen Menneskeskabt. Du lytter til K-Live. Klokken er 4:05. Bente Skovgaard Christensen, velkommen til.
9: Jo, tak.
0: Direktør på Det Kongelige Bibliotek.
9: Ja.
0: Lige nu, øverste ansvarlig for 23.500 gamle postkort.
9: Ja.
0: Ja, det er rigtigt, ikke?
9: Det er nemlig rigtigt.
0: Når man lige tænker over det. Hvad tror du sandsynligheden er for, at der i den bunke, mange af dem er over 100 år gamle, er nogle hilsner, der ligesom vi hørte her, handler om, hvordan verden måtte ser ud om 100 år?
9: Det kunne godt være. Men det kunne også være, at det var helt almindelige hilsner, fødselsdagshilsner eller noget andet.
0: Ja, og det er det mest, faktisk. Du har jo læst dem, dine kolleger har læst dem. I har fået den her kæmpe bunke, fordi vi har det, der hedder pligtafleveringslov i Danmark. Det betyder, at alle forlag, der trykker danske postkort, de skal sende en kopi til jer. Det er altså ikke sådan et spanske postkort, man har sendt hjem fra Solkysten. Det er sådan en hilsner, sendt mellem byer og landsdele helt tilbage fra 1880'erne.
9: Lige præcis.
0: Ja. Forleden, Bente Skovgaard, gik I ud med historien om, at I har brug for hjælp til at finde ud af, hvor de er fra postkortene. Altså fotografiet på forsiden af postkortet. Skal vi tage et eksempel på et mysterium?
9: Ja, og jeg har nogle forskellige med, og et jeg har med, det er et billede af en havareret cyklist. Det er to mænd, der står på en vej med en død cykel, kunne man kalde det.
0: Ja.
9: Punkteret cykel på en eller anden måde. Og det er sådan en lang landevej, og der er en mark, og så kan man se måske et kirketårn eller et mølle op bagved. Og det er sådan et postkort, hvor vi faktisk ikke ved særlig meget. Vi ved, at det er en fotograf fra Odense, men der har taget det, men det kan jo være hvor som helst i Danmark, det her. Så der har vi brug for nogen med lokalkendskab, som vil kunne se, det her, det kunne godt være her, og man har jo sådan lidt at gå efter, fordi det kan godt være, vejen ikke er der og ser sådan ud mere, men måske i det der tårn op bagved, det stadigvæk var der.
0: Nå, der ligger lige noget ud til venstre der. Ja. Hvorfor er det vigtigt at finde ud af, hvor det er hen?
9: Men det er fordi, postkortene, de er jo ikke bare postkort, de viser en udvikling af, hvordan Danmark har set ud gennem de sidste 140 år, og hvordan Danmark også har forandret sig. Så dermed bliver det jo også kulturarv, fordi det her mennesker har levet i byer, på landet, i hele Danmark.
0: Så dengang så sendt, det er så fra 1911 det her, der er det lykkedes jeg at slå fast. Det står der i hvert fald ovenover det her, ikke? Hvordan har det levet det her kort? Er der så en, der har tænkt, nu sender jeg lige en hilsen til min moster i Nibe, og så sender jeg et postkort med to mænd, der er styrtet på cyklen?
9: Det ved vi jo ikke. Men det, vi har brug for, det er at vide, hvor det er fra. Altså at få placeret geografien og få det placeret rundt omkring i Danmark. Og så kan man være, nogle af postkortene er der tekst på, og andre, de fleste er der ikke tekst på.
0: Nej, dem der er tekst på, hvad er det typisk folk skriver til hinanden?
9: Det er hilsner, men det kan være fødselsdagshilsner, det kan være aftaler, aftale, hvornår skal vi ses, det kan være alt muligt. Postkort, der står jo ikke særlig meget, der er ikke så meget plads at skrive på, der skal også være plads til adressen.
0: Det er rigtigt. Men postkort i nyere tid er jo, at vi rejser ud i verden, og så sender vi et postkort hjem om, at vi har det godt, og vi har besøgt en iskiosk og en ruin måske.
9: Præcis, og det, nu er det her jo postkort fra Danmark,
0: ja.
9: Og har en relation i Danmark, så meget tyder på, at det handler rigtig meget om, det var også på et tidspunkt, hvor man ikke rejste, alle mennesker rejste ikke lige så meget som i dag, at det var en måde at kommunikere på.
0: Mm. Så det er der også noget viden om, udover hvordan der så ud, et eller andet sted i Danmark, som I ikke har fundet ud af endnu, men hvor to mænd engang styrtede på cykel, så er der også noget viden om, hvordan vi skrev til hinanden, eller hvad?
9: Ja, men mange af postkortene er uden tekst, og så det vigtigste, vi får ud af de her postkort, er faktisk vores geografi, se hvordan den har ændret sig, og forhåbentlig også blev engageret rundt omkring i hele landet, omkring, hvad var det for et samfund, der var før, uanset om det er i byer eller det er på landet. Og det er jo med til at kunne skabe en fællesskabsfølelse af det samfund, vi kom fra. Hvor har det bevæget sig hen? Hvor er vi i dag? Og hvad er det for en type fællesskaber? Så billeder kan sige rigtig meget.
0: Mm. Der er i hvert fald, synes jeg, noget fællesskab i det her. Altså, det er over 100 år siden, at en mand styrtede på sin cykel, og så er der en anden mand, der er stoppet, og vil måske gerne hjælpe ham.
9: Ja.
0: Lidt ligesom i dag, ja. Forhåbentlig.
9: Forhåbentlig, ja.
0: Ja. I gik jo så ud med historien, Bente Skovgaard Christensen, i lørdag, så sagde jeg, at vi kunne godt bruge danskernes hjælp, for der er meget, vi ved inde på Det Kongelige Bibliotek, men måske der mere danskerne som fælles muskel ved. Hvordan er det gået med hjælpen?
9: Jamen, det har været helt overvældende. Vi har allerede fået placeret mere end 7.000 postkort geografisk i landet. Det er mere end 30% af dem, vi har lagt ud.
0: I har fået 7.000 henvendelser. Hvor der var en dansker, der sad, det ved jeg godt, hvor jeg.
9: Ja, på mere end 7.000 postkort er de seneste tal, vi har i dag. Og det er jo ret fantastisk. Så noget tyder på, at nogen synes, at det her med at være detektiv, det er ret fantastisk. Og det er spændende. Og måske er det, vi ved jo ikke, hvem de er. Vi tror, det er alle mulige. Og det kan jo være, fordi man kommer et sted fra og tænker, det skal jeg lige ind og se, var der et postkort derfra? Mm. Eller den slags, men det er jo i hvert fald helt fantastisk, at så mange har engageret sig i det her projekt.
0: Og hvad er vi til at stole på, så når vi skriver ind og siger sådan, hey, det der, det er lige uden for Odense. Hvad gør du så?
9: Jamen, det fungerer ligesom, det er sådan en crowdsourcing-platform, og okay. Det vil sige, og det har man ret stor erfaring med, at hvis der er nogen, der skriver noget forkert, jamen så er der nogle andre, der nok skal korrigere. Så samlet set, så er der faktisk erfaring med, at det virker ret godt og er ret præcist.
0: Det er ligesom Wikipedia. Så går man simpelthen ind og retter hinanden. Det er ikke uden til det der.
9: Lige præcis. Og så kan man få en samtale om det.
0: Om det, ja, det er rigtigt, ja. Jeg bad dig i går, da vi talte sammen, for præcis 24 timer siden. Nu siger du godt nok, de fleste postkort er der ikke skrevet bagpå. Men om du ikke kunne finde en rørende historie, der ligesom viste et eller andet om, hvem vi var engang for 100 år siden. To mennesker. Hvad ved jeg? Og så sagde du, det var da en sjov challenge. Også kaldet udfordring. Nu står du og smiler, som om du har noget i ærmet, kan jeg se på dit ansigt.
9: Jamen, fordi det er faktisk en meget, synes jeg, rørende, eller i hvert fald gribende fortælling, der er. Og det er et billede, som er en gård fra ned omkring Forborg. Der er faktisk en mand, der har sendt ind et billede af, hvordan den gård ser ud i dag. Den ser ikke helt sådan ud. Fordi gården, men han skriver, at gården er stadig i, det var min farfars gård, Lundsgård, ved Forborg. Gården er stadig i familiens eje. Det specielle stuehus er opført af min farfar, som levede fra 1846 til 1914. Han ønskede som ung at læse til arkitekt, men måtte som ældste søn overtage fødegården.
0: Ja.
9: Hans søn, hans bror Søren Lund, fik lov at uddanne sig på akademiet som kunstmaler og var meget anerkendt i sin tid. Og jeg synes, det her det er utrolig gribende, fordi det siger jo noget om vores historie gennem tiden. Det var ikke alle, der fik lov at tage en uddannelse. Nogen skulle jo overtage gården, den fædrene gård, og føre den videre. Og så var der måske en anden i familien, som kunne få lov at få en uddannelse. Og det siger jo også noget om, at i dag, der vil vi ikke have den debat. Altså alle kan få en uddannelse med det system, vi har. Så det siger jo noget om, hvordan vores samfund faktisk også har ændret sig.
0: Men vel også om, at man ikke kan holde virkekraft og talent nede. Altså så bygger han bare en tilbygning.
9: Det kunne man også
0: på sin gård.
9: Ja.
0: Han ville jo være arkitekt. Så fik han da sat et aftryk.
9: Ja.
0: På sig selv. Bente Skovgaard Christensen, så hvis man gerne vil bidrage til at løse mysterierne om de 23.500, nu er der kun 16.000, sagde du, der mangler et stedsangivelse. Hvad gør man så?
9: Så går man ind på hvordetfra.dk, opretter en brugerprofil og går ind og bidrager derinde på den hjemmeside, fordi vi har jo stadigvæk brug for danskernes hjælp til at få placeret alle de postkort, som endnu ikke er placeret.
0: Ja, og er det stadigvæk, hvad er det for eksempel, nu har vi talt meget om de to mænd her, der styrtede på cykel. Hvad er det typisk, I mangler hjælp til?
9: Det tror jeg er alt det, der ikke er placeret endnu. Og så er der måske også nogle af dem, der er placeret, som nogen kunne have lyst til at have en second opinion på.
0: Bente Skovgaard, vi mangler lige de næste gæster, så du har faktisk lige fået et par minutter mere her med din postkort, og jeg tænkte, du måske kunne fortælle lidt om, hvad... Vi sender jo ikke så mange postkort mere, som vi har gjort. Jeg gør ikke i hvert fald. Når jeg er på ferie et eller andet sted, så sender jeg et billede hjem i stedet for. Og det er der jo ikke nogen, der får. Det er der jo ikke nogen, der har afleveringspligt over. Det får I jo ikke indblik i. Er der nogen, der prøver at sikre sig, at vi også holder fast i vores historie fremover, vores rejse, minder og de kort beskeder, vi sender til hinanden?
9: Jamen, helt bestemt. Altså, vi er jo på Det Kongelige Bibliotek som Nationalbibliotek og Kulturarvsinstitution, så er det vores opgave at indsamle og bevare og faktisk også formidle. Og vi har også en stor billedsamling, en fotografisamling, og der vil vi også løbende indsamle. Vi høster fra nettet 2 gange om året. Helt bredt fra internettet, som vi også bevarer for eftertiden. Så ja, det er helt klart noget, vi er meget opmærksomme på og arbejder med, og det er vores opgave at sikre, at vi får indsamlet og bevaret den kulturarv, som afspejler den måde, vi lever på, og de spor, vi har som mennesker, giver i samfundet løbende. Og det har vi gjort i flere hundrede år, og det kommer vi også til at gøre i flere hundrede år.
0: Og så er der måske nogen om 100 år, der står i det her studie og fortæller om et eller andet, der skete i morgen. Ligesom du fortalte om dengang, en ung fyr i trods byggede en tilbygning til sin gård, fordi han ikke kunne blive arkitekt.
9: Det er jeg helt sikker på er tilfældet.
0: Tak for besøget. Selv og held og lykke med resten af katalogiseringen. Bente Skovgaard Christensen, direktør på Det Kongelige Bibliotek. Altså i anledning af bibliotekets råb om hjælp, kan man godt sige, hvis man vil se kortene og selv bidrage, så ligger de på bibliotekets hjemmeside. Så altså, tænk hvis man lige faldt over en bygning, man kendte, fordi ens farfar engang købte en is lige ved siden af den købmand. Et styk 16 ton tung, nærmest koparet jernmeteorit har siden 1960'erne befundet sig i København, helt specifikt i en gård ved Statens Naturhistoriske Museum. Men det er fortid inden så længe jernmeteoritten skal flyttes tilbage til Grønland, hvor den ankom for omkring 10.000 år siden. Det har politikerne, blandt andet Danmarks uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund og Grønlands uddannelses- og kulturminister Nivi Olsen netop aftalt. Men en meteorit er ikke bare en meteorit, når debatten om repatriering raser, for det er jo det, det også er, altså at bringe noget hjem til det land, hvor det oprindeligt landede eller blev skabt. Vi har to mennesker i studiet, som begge har et forhold til meteoritten, som hedder Akbarlilik. To forskellige holdninger til dens reelle kulturelle værdi. Aki Mathilda Høgh Dam, velkommen til.
10: Tak.
0: Tidligere folketingsmedlem og nuværende medlem af det grønlandske parlament. Og også velkommen til dig, Henning Hark.
11: Tak.
0: Meteorit ekspert, mange år ansat på Statens Naturhistoriske Museum, hvor du har nærstuderet, næsten klappet, har jeg læst mig til, dagligt meteoritten, som altså nu skal tilbage til Grønland. Henning Hark, vil du starte? Hvad betyder meteoritten for dig?
10: Jamen, den har betydet rigtig meget for mig i rigtig mange år. Det var der, jeg startede min forskningskarriere. Jeg skrev speciale og PhD-afhandlinger og skrev videnskabelige afhandlinger om den her super spændende meteorit. Og jeg har også delt kontor med Vagn Buchwald, som jeg oprindeligt fandt den. Så det har været sådan et helt centralt stykke, og nu siger jeg, næsten klappede den. Jamen, det gjorde jeg. Jeg også meget af at give den lille klap, når jeg gik forbi om morgenen på vej til arbejde, fordi ja. Det er et helt, helt unikt stykke, et levn fra solsystemets oprindelse, som ligger der.
0: Ja, der siger du netop også, næsten måske også, hvad den egentlig betyder for dig. Er det sådan et kig ind i fjern fortid, eller hvorfor har den været vigtig for dig?
10: Jamen, det er jo den helt store historie om, hvorfor vi to sidder og taler om sammen her. Hvad var det, der skete for 4,5 milliarder år siden, som gjorde, at der blev lavet planeter, og der kom liv i solsystemet? Og nogle af oplysninger, nogle af brikkerne i puslespillet, de har været at finde i Arkpalilix, så det er vi simpelthen blevet klogere på, hvad det egentlig er, der gør, at vi sidder her i dag. Og det synes jeg er jo en rigtig vigtig historie at få fortalt for os mennesker og for os at grave ned i.
0: Og kan du fortælle det meget kort meget optaget. Kan du fortælle den kort, hvad det er, vi har fået at vide af den meteorit?
10: Ja, altså, ja, og det er lige det der med meget kort. Jo. Altså, for det første er det jo en jernmeteorit, det vil sige, det er et lille stykke af en kerne fra en lille planet, eller en asteroide kalder vi dem, som var i stil med jorden. Vi har jo en kerne inde i jorden, som er ved at størkne nu, men vi kommer aldrig nogensinde til at komme ned og få kigget på den. Men her har vi altså et fragment af en anden kerne. Den asteroiden eksisterer selvfølgelig ikke mere, når en stump af dens inderste ligger her. Den er blevet knust i et sammenstød, og nu kan vi altså kigge på alle stumperne. Og vi har 300 stumper fra den her asteroide, der blev knust i et sammenstød for 650 millioner år siden. Men en helt nøglespiller, det er altså Arkpalilik, fordi den er simpelthen stor nok til, at man kan se, hvordan kemien og hvordan kernen har udviklet sig dengang den størknede. Så den har altså bidraget med nogle oplysninger. Der er nogle ukendte eller hidtil ukendte mineraler i den. Vi kan se, hvad der er op og ned på den. Det kan man ikke fra nogen andre meteoritter i verden. Vi har verdens største meteoritskive, som tillader os at sådan ligesom forstå, hvad er det egentlig, der foregik derinde. Mm. Så det har jeg brugt årtier på at grave mig ned i, nu fortalt på 50 sekunder.
0: Ja, glimrende. Aki Mathilda Høgh Dam, vi har stadig dig med, medlem af det grønlandske parlament. Hvad betyder Arkpalilik for dig personligt?
12: Jamen, det startede jo tilbage i 2022, hvor det var, at jeg havde nogle samtaler med den lokale befolkning i Nordgrønland. Og i bund af de samtaler fik jeg så også senere hen et formelt brev, hvor de havde holdt møde om det. Nordgrønlænderne, som vi kalder Inuit, altså hvilket også er en variation af Inuit, som netop ønskede at få deres artefakter hjem. Og siden da har jeg på det tidspunkt som folketingsmedlem begyndt at arbejde for det i samarbejde med nogle folketingskollegaer og prøve på at snakke med nogle ministre. Og senere hen, altså så, eller lidt længere tilbage, kan man jo også sige, at hele formålet med det var jo først og fremmest, at få mange af de her artefakter, vi har fra Grønland, som bare er hævet ud alle de her historiske, men også værdifulde genstande, der er blevet taget ud af hele verden, inklusive Danmark, USA, alle mulige andre lande, så vidt som muligt skal hjem til Grønland, så det også kan komme til gavn for vores børn og unge og den lokale befolkning, som man også kender til vores egen historie. Så det har jo været en længere proces, hvor vi så ser udfaldet af det nu.
0: Men jeg tænker ikke, at I har helt den samme interesse i stenen, som Henning Hark redegør for her, altså solsystemets oprindelse. Hvad betyder den for grønlænderne?
12: Jamen, for Inuit betyder det jo en del af deres historie. Altså, den her meteorit, som Henning jo også sagde, kommer jo af, at der er kommet flere stykker af den rundt omkring i Nordgrønland, fordi den er jo kommet i brudstykker. Og selve meteoritten her blev jo også brugt til at lave redskaber med. Det blev brugt som en kulturel ting, hvor det var, at man kunne komme videre i processen i livet, men man brugte det også til overlevelse. Mange af de her sten af meteoritten blev jo netop brugt til at lave knive, uluer, harpuner, som sikrede inuit-grønlændernes overlevelse i Grønland, fordi det er så barsk og harsk en natur.
0: Men det blev også brugt som en kulturel ting, siger du. Hvordan?
12: Altså det her, det synes jeg mere er noget, folk fra Savis Civic-området fra Nordgrønland Inuit også skal have lov til at italesætte fra deres egen mund. Men det, der er blevet videreført til mig, er netop, at det havde en stor betydning for, at man så det lidt som en overgangsritual til voksendommen, at man kunne komme og hakke sin egen kniv af. Mm. Der er jo også hele årsagen til, at den by, der hedder Savis Civic, der hvor blandt andet Arkpalilik-delen nogle af de fragmenter, der er fundet, netop kommer fra altså ordet at finde noget jern, at lave en kniv. Det er selve navnet for byen. Så det betyder jo noget om, hvor vigtigt det var for Inuit at bruge det her som en del af livet, overgangen til at kunne passe sig selv, at kunne overleve den harske natur.
0: Mm. Henning Haik, nu skal den så jernmeteoritten til Grønland, hvor den jo oprindeligt faldt ned. Hvad tænker du om den beslutning?
10: Altså, jeg har da stor forståelse for, at ting skal tilbage til Grønland. Det synes jeg er rigtig godt, og ikke mindst i lyset af, hvad der sker i verden lige nu, så har jeg faktisk stor forståelse for det. Jeg vil nu godt lige sådan, der er en enkel vinkel på det, som

0: for de lokale derop. De kendte til mange af de andre store stykker, men lige præcis den her er faktisk ikke en del af den historie med hjerneudvidning og redskaber og harpunspidser og sådan noget, som man har taget fra Woman og Dog og Anihito, som jo nu ligger i New York.
1: Og hvorfor er det vigtigt at slå fast, Henning Haik? Hvorfor er det relevant at sige?
0: Jeg tænker bare, når nu det fokus er på, altså der er rigtig mange Cape York-meteoritter, som står rundt omkring, men det, så er det bare lidt ironisk, at den eneste meteorit, som faktisk ikke har haft nogen kulturhistorisk betydning, den kommer tilbage. Og ikke fordi, at det synes jeg også er rigtig fint, for den er fundet i Grønland, og der er rigtig gode mange argumenter for, at den skal tilbage til Grønland, men lige præcis det kulturhistoriske, tænker jeg, ikke er et argument for det her stykke.
1: Hvad tænker du om det, Mathilde Høgdam?
2: Men lad os lige slå fast, at når man har kigget i blandt andet de artikler, som blandt andet Henning og Vagn har været med til at skrive, så står der jo netop, at det er noget, Vagn påstår. Vagn påstår netop, at Service Civic, altså stedet, hvor man får jernmeteoritknive, altså inuiterne ikke engang kendt til det, hvilket også er lidt ironisk, når det er, at så vidt jeg kunne forstå, så kunne manden jo ikke engang have en samtale med de her inuit, men på samme tid påstå, at inuiterne i området var meget hemmelighedsfulde og skeptiske omkring at skulle dele, hvor mange af de her meteoritjern rent faktisk lå. Så Vagn fortæller jo netop selv, at han prøvede bevidst at skulle lede steder, han antog ikke for at være velkendte for inuit, men på den anden side kunne sige, at han kunne se stenen fra 15 meter, og dermed måtte konkludere, at generationer af mennesker, der levede i landskabet, aldrig nogensinde havde set den eller tillagt området betydning. Altså, det synes jeg kræver lidt mere dokumentation end bare ord for ord. Fordi hvis man rent faktisk har en samtale med folk derhenfra, så er det mit stærke indtryk, at deres forfædre var rigtig ked af, at den sten lige pludselig forsvandt. Og det synes jeg også er vigtigt. Så jeg synes egentlig bare, at det, vi har nået frem til nu, det er, at vi kommer til at komme videre i historien, væk fra den her mentalitet med, at vi bare kan sige finders, keepers, og så påstår jeg selv har fundet det, trods det tilhørt en anden person. Så jeg synes også, vi er kommet langt i vores historie nu, og det synes jeg er virkelig godt.
1: Mm.
0: Det må jeg også lige tage til igen. Jeg har jo set stykkerne i New York, som jo er, altså man kan jo fra 20 meters afstand se, hvor bearbejdet de er, når man har banket de her stykker af, så det er jo meget tydeligt at se på meteoritterne, og der er ikke spor af, at der er slået noget af akpalligeren. En anden ting, jeg tænker, hvis det virkelig var sådan, at de kendte den, så var det jo sådan, at den, det kan man se på billedet, hvor han fandt den, at den var dækket af morænesten, og jeg har bare svært ved at forestille sig, at nogen skulle have fundet den, og så ikke have vippet stenene til side, så man kunne se den. Sådan historien, som jeg har fået den, jeg har delt kontor med Vagn i rigtig mange år, og jeg var ret tæt inde på livet af ham, var, at de fangere, som sejlede ham ud, da han fandt den, da han kom tilbage til dem og sagde, altså dem komplikerede han jo med, de sejlede ham ud og hentede ham igen. Da han fortalte, at han havde fundet en jernmeteorit, der troede de simpelthen ikke på ham. Fordi de netop mente, at de kendte til, hvad der lå i fjellet, og det kunne ikke være rigtigt, at der var noget, der var overset. Men det var det jo, for den lå der. Så det, jeg er meget overbevist om, at det var i hvert fald også Vagns store overbevisning, at det her var et ukendt stykke, og der er ikke noget i den, der tyder på, at mennesker har bearbejdet den.
1: Men der kan måske være...
0: Nogen har set den for nogle hundrede år siden, det kan man selvfølgelig ikke afvise, men der er ikke noget belæg for at sige det.
1: Men der kan måske være en åndelig værdi i den meteorit, der bliver overført, sådan rent følelsesmæssigt, og derved skaber man måske en kulturel værdi for Grønland.
0: Jo. Det er jo en del af Cape York-faldet, som har... Hele faldet har jo haft en betydning. Det er sådan set ikke det, jeg medgiver gerne, at det her, det er jo en del af det. Og på den måde kan man også sige, at den har en kulturel betydning. Der er bare ikke noget i den i historien, som for mig tyder på, at man har kendt til den.
1: Mm. Aki Mathilde Høgdam, hvor skal den stå?
2: Abelilik er jo siden da kommet til Danmark og blev hakket i flere stykker for netop at forske og undersøge den, for netop at finde frem til det, som har været med til at bane vejen for den viden, vi har i dag, og for forskere, som Hennings livskarriere er blevet til. Så de der hakker og stykker, der er kommet ud af det nu, kommer jo netop til at komme den grønlandske befolkning til gavn ved, at man kan komme ind i museerne og se om vores egen historie. Så vi håber, at det kommer til at udmønte sig på den måde, at hver evig eneste bygd og by, hver eneste by, ikke bygd, kommer til at kunne have et brudstykke af vores historie med os, så det er, at man kan komme ind og lære om den. Og lige meget kort, altså, Abelilik er jo ikke

0: tilfældig meteorit fra en eller anden del af kloden. Det er jo den samme meteorit som den fra Cape York, som man har hævet stykker af i New York. Og jeg synes, vi med sikkerhed kan sige, at det der med, at man også har sagt fra Vagn af, at der var hemmelighedsfuldhed omkring det her, er næsten også med til at sige, at hvis man beskytter en viden om noget, hvor det findes, for netop kan også fortælle noget om dens kulturelle værdi for folk. Så tak. Det med at sige, at de er skeptiske, tror jeg ikke helt på, at man skal udelukke helt.
1: Aki Mathilde Høgdam, tusind tak, fordi du var med, tidligere folketingsmedlem, nuværende medlem af det grønlandske parlament, og også tak til dig, Henning Haag, meteoritekspert og mangeårig ansat på Statens Naturhistoriske Museum. Og enige var jeg altså begge to om, at stenen skal til Grønland, og det kommer den. David Tønder havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Efter radioavisen er der orientering. Nu er klokken 4.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever, og som blev offentliggjort i dag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tårnhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelserne her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
0: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vesterskole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Og dagen igennem har politikere fra samtlige Folketingets partier stået i kø for at kalde PISA-undersøgelsens resultater for en katastrofe. Den kreds af partier, der står bag loven om folkeskolen, er blandt andet Venstre. Deres undervisningsordfører, Annie Mathiesen, peger på, at en af årsagerne til det dårlige resultat er skærme.
4: De digitale forstyrrelser, altså sociale medier osv., fylder jo stadigvæk for meget i et barns liv. Vi har jo nu taget nogle skridt i forhold til at lave skærmfrie skoler osv., og det håber jeg da på, at vi får en positiv afsmitning på den længere bane. Men her og nu er der også en gruppe af unge, vi er nødt til at få hjulpen her nu, for ellers så falder de simpelthen ned i bunden.
0: Danmarks Demokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsø peger på, at fejlslagen inklusion er en af årsagerne til resultatet.
5: Vi har en fejlslagen inklusion. Der er mange børn og unge, som har nogle særlige udfordringer, og de bliver proppet ind i almindelige klasser under almindelige rammer, og det kan de bare ikke klare. De har brug for nogle særlige rammer, hvor det er, at de kan få lov til at få en undervisning på en anden måde, mere rolig måde, end det, som folkeskolen kan klare i dag. Og derfor så svigter vi de her elever fatalt, når det er, at man prøver og ind i en almen klasse, når de har brug for noget særligt.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at elevernes resultater er uacceptable.
6: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad.
0: Siger undervisningsminister Magnus Heunicke. Han har indkaldt til et krisemøde i dag om undersøgelsen. Dem, der er inviteret, er blandt andre Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening. Krisemødet finder sted kl. 16.30, og vi følger det her i DR. Selvom der er toldkrig med USA og stor geopolitisk uro, så er den danske eksport større end nogensinde, viser de nyeste eksporttal fra Danmarks Statistik. Og det er tal, som Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, ikke havde set komme.
7: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
0: Danmark eksporterer samlet set varer og tjenester for over 200 milliarder kroner i juli, og det er særligt én industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
7: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
0: Ja, Danmarks største kunder, det er vores naboer i Tyskland, Sverige og Norge. Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere og kræver et stop for bosættelser på Vestbredden. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Og Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer en tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, skriver altså udenrigsministeren. Et kig på vejret siger skyet og perioder med regn eller byer, og så 16-20 grader. Så får vi let til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne stedvis op til hård vind.

0: Bonjour, Jan.
1: Bonjour.
0: Ça va?
1: Ça va bien, ça va.
0: Jeg synes bare, vi skal tage den på dansk. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal svare herfra. Men der har altså på mystisk vis snedet sig et fransk tema ind i P1-orientering i dag. I hvert fald i dele af denne første time, hvor vi tilfældigvis er faldet over flere spændende nyheder fra det franske, som vi skal folde ud i løbet af den næste times tid. Temaerne, de spænder bredt. Vi skal fra den franske vinhøst, der på grund af klimaforandringer og tørke tegner ret elendigt, til et spektakulært kup på et fransk museum, hvor 20 her til morgen er løbet af sted med Renoir-kunst for 70 millioner kroner.
2: And the local mayor says the thieves were well informed and well equipped. They reportedly cut through a wire fence in the early morning, and it coincided with a shift change among the security guards.
1: Ja, det stopper ikke der. Vi skal også forbi en fransk historie om et lovforslag, som vil anerkende venskab juridisk. Ja, faktisk, så skal det ifølge forslaget, der vil man sidestille venskabet med ægteskabet. Det betyder for eksempel, at venner skal kunne arve hinanden eller have ret til at få forældreorlov på hinandens vegne. Forslaget kommer fra en fransk venstrefløjspolitiker, og når vi nærmer os sådan cirka 10 minutter i 5, så dykker vi ned i, hvad lovforslaget viser om fransk kultur og landets valgkamp.
0: Men det er selvfølgelig ikke fransk det hele. Vi runder i den første time også Trumps fortsatte toldkrig, hvor vi kan sige så meget, at eksporten herhjemme har det godt på trods af alt balladen. Danske eksportvirksomheder på stribe trodser i hvert fald Trumps toldcirkus og sender flere og flere varer til USA. Faktisk har der været en ganske pæn fremgang i eksporten af varer til USA på det seneste. Vi ser nærmere på, hvorfor de danske virksomheder stadig har succes med vareeksporten til USA.
1: Og så skal vi naturligvis også undersøge dagens helt store historie herhjemme om PISA-undersøgelsen, hvis resultater kommer ud i dag. Her i studiet er vi Amalie Skold Munk og Jan Falkentoft.
0: Og vi begynder med de nedslående PISA-resultater. Det er Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, der cirka hver tredje år udfører den internationale PISA-undersøgelse. Og den laves blandt 15-16-årige skoleelever fra en lang række lande. Og det her er, hvad den danske undervisningsminister Magnus Heunicke har at sige om de danske resultater.
3: Det her, det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
1: Ja, netop i år har PISA-undersøgelsen været mere omfattende end nogensinde. 91 lande har taget del i den, og omtrent 760.000 unge skoleelever er blevet testet. Men resultatet er altså virkelig ikke særlig opløftende. Faktisk står det mere grelt til, end man har set før. Og herhjemme i Danmark, hvor de danske skoleelever aldrig har klaret sig sådan dårligt fagligt, men samtidig har de aldrig pjekket så meget, som de gør i dag, hvor 28% af de unge i grundskolen svarer, at de inden for de seneste 2 uger, ja, der har de faktisk pjekket en hel skoledag.
0: Men hvis vi lige vender os mod fagligheden, så tester PISA-undersøgelsen elevernes evner i både læsning, matematik og naturfag. Og selvom de danske elever ligger over OECD-landenes gennemsnit i matematik, og på niveau med gennemsnittet i naturfag og læsning, så er det gået ned ad bakke på alle tre områder. I dag der kan mellem hver tredje og fjerde danske 15-årige skoleelev nu betegnes som det, undersøgelsen kalder lavt præsterende. Det betyder, at de ligger under det faglige niveau, der vurderes at være det minimumsniveau, som skal til for at kunne begå sig til fulde i det moderne samfund. Det er altså ret store ord, der bliver talt med her.
1: Ja, det er cirka dobbelt så mange lavt præsterende elever, hvis man sammenligner med for 10 år siden. Og særligt elevernes læsning er blevet markant forværret de seneste år. Hvis man spørger Andreas Schleicher, som er direktør for Education and Skills i OECD, så er det især de unges evne til refleksion, der er gået tabt.
4: We've seen a particularly steep drop in literacy outcomes. No? And not just literacy outcomes in general. We've seen the steepest drop in literacy skills that are particularly important in today's world. Like Danish kids have a harder time nowadays to, you know, navigate more complex information, to reflect, to critique, to contrast, to take a critical stance on that. Those things are really, really important.
0: Så når man taler om med læsning, så er det altså ikke nødvendigvis en læsning i sig selv, men det er evnen til at reflektere og forholde sig kritisk til det, man læser, som er gået ned ad bakke for de danske skoleelever. Og selvom Schleicher han også peger på, at der er nogle lande, der har forbedret sig, så er det altså en tendens, man ser flere steder i verden, at de unges faglighed har taget et dyk. Samtidig så har man så også set, at skoleeleverne er blevet mindre nysgerrige og mindre engagerede. Det er faktisk bare ren elendighed, når man læser de her resultater. Og noget, der også er ret interessant i dem, det er, at de unge ikke nødvendigvis er blevet langsommere til at læse. Faktisk læser de hurtigere, end de gjorde førhen, men de læser med mindre nøjagtighed. Det betyder også, at de har sværere ved at læse en instruks eller at forstå komplekse sammenhænge på skrift.
4: And also show less curiosity, less engagement with learning. And to some extent, you know, technology might have contributed to that. You know, the marmalade that you read from ChatGPT is a lot easier to consume than, you know, reading a complex book with, you know, many characters and many things to remember.
1: Ja, han peger blandt andet altså på skærmbrug og AI som en af forklaringerne på, at det altså går ned for elevernes forståelse af de tekster, de læser. Resultaterne fra PISA-undersøgelsen, ja, den har fået temmelig stærke reaktioner herhjemme i løbet af dagen. De har også fået undervisningsministeriet med minister Magnus Heunicke i spidsen til at indkalde til et krisemøde. Og det krisemøde, det går i gang her om cirka 20 minutter, altså klokken 16:30. Og både Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever, Kommunernes Landsforening, Skole og Forældre og Pædagogernes Fagforening, BUPL, er inviteret til det møde.
0: Og det er faktisk der, vi skal hen nu, fordi du befinder dig til det krisemøde med Dikken Lutter. Hej med dig.
5: Hej.
0: Du er 16 år, du er forperson for Danske Skoleelever. Vi er glade for at have dig med her i orientering. Du er så en af dem, som undervisningsministeren har indkaldt til krisemøde i dag på baggrund af PISA-resultaterne. Du er lige kommet til mødet. Er der krisestemning der, hvor du er?
5: Det synes jeg ikke. Jeg tror, at mere der er en handlingsstemning. Altså, der er en hel masse mennesker, der gerne vil handle på det her problem, vi jo har med fagligheden i Danmark. Så jeg tror egentlig, at det... Eller fra mit perspektiv i hvert fald, at vi skal ændre den her lidt negative stemning til en drivkraft. Altså, at vi gerne vil noget mere.
1: Så det er på med handskerne at gå på mod, men altså når man kigger på tallene, Madigan, så ser det jo altså virkelig skidt ud. Danske 15-årige skoleelever, de har aldrig klaret sig dårligere, end de gør i dag, og samtidig, ja, så pjekker de også mere end før. Altså, du kender jo til at gå i skole. Er du overrasket over, at det ser så skidt ud?
5: Jeg ved ikke, om jeg er overrasket, men jeg tror, jeg er bekymret, og det tror jeg, vi alle sammen er. Jeg synes virkelig, at jeg har virkelig en stor bekymring for mig og mine medelever. Altså, det er jo virkelig nogle bekymrende tal, og det skaber jo bare en dårligere forudsætning for, at man klarer det godt videre i livet. Altså, når man ikke kan de her grundlæggende færdigheder i grundskolen, så får man jo problemer videre i livet. Og det er jo det, der bekymrer mig, at hvis vi uddanner en masse elever, der ikke kan komme videre i fremtiden. Altså, det er da virkelig bekymrende.
1: Du har selv lige afsluttet 9. klasse. Altså, kunne du mærke den her sådan faglige nedgang på eksamenerne og de resultater, som du og dine kammerater fik?
5: Jeg tror ikke, jeg kunne mærke den faglige nedgang, men jeg kunne godt mærke ligesom den faldende motivation. Jeg tror ikke, der var særlig mange af os, der til sidst havde lyst til at gå i skole. Det var meget eksamensrettet. Det var egentlig ikke så fedt at være i skole, for meget af vores undervisning var ligesom bestemt på forhånd, for vi skulle nå et pensum, vi skulle nå nogle eksamener og nogle prøver. Så alt var ligesom planlagt for os, og vi skulle bare møde op og være der og lytte. Og det tror jeg, eller det mener jeg i hvert fald, er virkelig demotiverende.
1: Vi har jo hørt om PISA-undersøgelser mange gange før, og som regel er de ikke sådan specielt opmuntrende. Ved den seneste måling for 4 år siden, der var resultaterne heller ikke specielt gode. Men nu er det altså blevet temmelig meget værre siden dengang, mellem hver tredje og hver fjerde elev, og det man kalder for lavt præsterende. Altså, som skoleelev, hvordan føles det at blive præsenteret for sådan nogle resultater her? Altså, at man simpelthen ikke er god nok fagligt?
5: Ja, det er jo ikke særlig fedt, og vi føler også lidt slået oven i hovedet elever, altså vi føler lidt, at i dag så får man lidt en, vi er ikke gode nok, og man, det er lidt som at få et 0-2 på tv, altså at få at vide, at vi elever er dumme og dårlige. Det tror jeg egentlig ikke hjælper os på at blive bedre, altså jeg tror, det handler om, at vi skal gøre noget, og som jeg også sagde før, så tror jeg også, vi skal vente her til en ting, vi skal handle efter, fordi jeg tror lige nu, så er der i hvert fald en hel masse elever, som føler, at de ikke er ikke er gode nok og er dårlige elever. Og det er jo ikke sådan, man skal føle, bare fordi der kommer en undersøgelse ud.
1: Mm. Men hvis man skal handle på det, så skal man jo også finde ud af, hvad det er, man skal rette op på. Og der er jo mange bud på, hvorfor det står sådan til, som det står til. Der bliver skudt på sociale medier, der bliver i det hele taget skudt på elevernes brug af skærme, elevernes brug af kunstig intelligens osv. osv.
5: Mm.
1: Hvad vil du altså som elev sige, kunne være årsagerne til, at det går ned i?
5: Ja, altså vi lever jo i en tid, hvor der er sindssygt mange ting, der har en kamp om vores opmærksomhed. Og det gør også bare, at vi bliver nødt til at stille højere krav til undervisningen. Altså vi bliver nødt til at stille krav til undervisningen, som er motiverende, og som eleverne har lyst til at møde op til hver dag. Altså når vi snakker om det her, om pjek, så er det jo også, fordi der er noget, der gør, man ikke har lyst til at møde op i skole. Jeg ved da, at alle elever har da en eller anden lyst inden i sig til at gå i skole. Men der er jo tydeligvis et eller andet, der gør, at der er flere, der pjekker, og der er flere, der klarer sig dårligt fagligt. Så der er jo en eller anden barriere der i forhold til, at der er noget i vores grundskole, vi ikke gør godt nok.
0: Men hvordan synes du, altså det her med pjekdelen og så der den lave faglighed, hvordan hænger det sammen, som du ser det? Du nævnte også sådan en dalende motivation. Hvordan hænger alle de her ting sammen, som du ser det?
5: Altså jeg tænker i hvert fald helt klart, at der er en masse elever, som ikke oplever at have indflydelse på deres skoledag. Og når man ikke har det, så er det altså bare ikke særlig fedt at gå i skole. Og jeg tror, at hvis man for eksempel havde vidst, at man havde haft indflydelse på matematiktimen, altså man havde haft indflydelse på for eksempel, hvilket emne man skulle arbejde med i den her time, så tror jeg i hvert fald, at der er flere elever, som ville synes, det var federe at gå i skole, fordi de kunne møde op og tænke, okay, jeg har selv været med til at vælge det her, eller jeg har selv været med til at vælge, om vi skal arbejde i grupper eller arbejde selvstændigt. Det tror jeg bare gør en virkelig stor forskel for elevernes motivation, men også, at de har mindre lyst til at pjekke, for eksempel.
1: Men der er jo så også nogen, der peger på, at motivation, det kan også, den dalende motivation kan hænge sammen med, at opmærksomhedsspændet er blevet lavere for eleverne. Og så er vi tilbage ved skærmene, ved de sociale medier, så videre, så videre. Og også det, du siger med, at der er så mange ting, der trækker i jer, og som vil have jeres opmærksomhed. Hvis nu man skar ned på det, kunne det så være, at motivationen kom lidt op, fordi ens opmærksomhedsspænd måske også blev lidt større?
5: Jeg tænker helt klart, at vi skal have nogle klare retningslinjer for hvordan man navigerer på skærme og AI og så videre. Det har vi ikke rigtigt, og derfor er det jo også svært for eleverne at navigere i, okay, bruger jeg egentlig for meget tid på skærmen lige nu, end hvad jeg burde? Altså, når der ikke er nogen voksne, der siger til os, hey, det her det er ikke i orden, og der ikke er nogen voksne, der sætter ind og gerne vil passe på os, så har vi jo problem, fordi det er ikke elevernes ansvar selv at finde ud af, hvornår de gør noget rigtigt eller forkert med skærme og AI. Det er der nogle voksne, der skal, i samarbejde med eleverne, håber jeg, være med til at beslutte, for det tror jeg gør en stor forskel for eleverne, hvis man kan se, det her det må jeg, og det her det må jeg ikke.
1: Madicken Luther, du skal ind til et krisemøde her om et øjeblik. Du er forperson i Danske Skoleelever. Tak, fordi du var med i den her omgang. Og så vender vi jo tilbage til dig senere i udsendelsen for at høre, hvordan krisemødet så skred frem. Men forløbig tak.
5: Mange tak.
0: Og så bliver vi ved dagens PISA-bombe, har jeg lyst til at kalde den, for med resultatet af den store PISA-undersøgelse, som viser, at de danske 15-årige skoleelever aldrig har været dårligere til at læse og regne, så har flere politikere naturligvis også været på banen for at forholde sig til realiteterne. Statsminister Mette Frederiksen kalder resultaterne for dybt bekymrende, og hun peger direkte på børns brug af skærme som en årsag til de her dårlige resultater. Hun har indkaldt til pressemøde om situationen på torsdag.
1: Ja, og som vi lige hørte, så afholder altså undervisningsminister Magnus Heunicke her til eftermiddag. Krisemødet begynder om 12 minutters tid med de involverede parter. I det interview til os her i DR, der siger ministeren sådan her.
3: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Anni Mathiesen, som er undervisningsordfører i Venstre, hun siger, at hun bliver virkelig ked af det, når hun ser på tallene. Hun opfordrer til, at forældrene i højere grad opdrager deres børn til at sidde mere stille og tie stille, når andre taler, som hun siger. Fra Danmarksdemokraterne, der kalder undervisningsordfører Marlene Harpsøe resultaterne for en katastrofe uden lige for de mange børn og unge, der kommer ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne.
1: Og i SF, der siger børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark slet ret, at den lave faglighed ikke er godt for vores børn, og det skal vi tage alvorligt.
0: Så lad os tage det lidt alvorligt her i radioen, Jacob Mark. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Jeg vil starte med at spørge dig, hvordan reagerede du selv, da du så resultaterne af PISA-undersøgelsen?
6: Jeg reagerede på den måde, at jeg tænkte selvfølgelig over, hvordan skal det her modtages, for at sige det rent ud, fordi jeg synes egentlig, det værste, man kan gøre, det er jo at gå i panik. Det er jo, vi har jo godt vidst, at det gik ned ad bakke, for det har man kunne se i også danske prøver. Men jeg synes også, at nedgangen for eksempel i læsefærdigheder er så markant, at det synes jeg er bekymrende. Men så gik jeg også i handlingsmode, fordi jeg tænkte, som ministeren også siger for undervisning, det her kalder på handling. Der er for mange børn, der ikke har det godt. Og når man ikke har det godt, så lærer man ikke godt. Så det skal vi jo gøre noget ved.
0: Du siger, det ikke nødvendigvis kommer bag på dig. Jeg læste også et Facebook-opslag, du har skrevet her til formiddag, hvor du siger, det er ikke overraskende, at børnene går fagligt tilbage fagligt. Hvorfor er det ikke overraskende?
6: Det mener jeg ikke er overraskende, fordi at der har været en række undersøgelser i Danmark, som har vist det samme. Men også fordi, at jeg mener grundlæggende, at glade børn lærer bedst. Og vi kan jo se, at desværre har der været en stigning i antallet af børn, der ikke kan komme i skole, fordi de ikke har det godt. Helt ned i daginstitutionsalderen, så har de sværere ved at komme afsted, fordi de ikke har det godt. Det betyder, at de har for meget fravær i skolen, det man kalder ufrivilligt fravær, så går man glip af undervisning. Det betyder noget. Det samme med skærme, og jeg tror ikke på, at skærme er quick fix, men vi er nødt til at tale om det, at når man bruger skærme meget, og det er jo noget, politikere har besluttet, man skal gøre i skolen, så vi bruger det ekstremt meget i skolen, jamen så kan vi se, at det påvirker børns evne til at koncentrere sig og fordybe sig. Det betyder jo noget for de faglige resultater, men det er politisk ansvar, der skal tages.
0: Så er det den førte børne- og undervisningspolitik indtil videre, der har ført til det her i din øjne?
6: Jeg mener i hvert fald, at hvis man kigger tilbage, så da de første PISA-målinger begyndte at komme i Danmark, der gik man i det, jeg kalder PISA-panik. Man indførte nogle dårlige, daværende nationale test. Man ændrede hele karaktersystemet. Man indførte 3.100 læringsmål for folkeskolen. Man lavede folkeskolereformen, hvor man ligesom kørte over en hel faggruppe, og man sparede på undervisningen. Det mener jeg jo ikke. Altså, det mener jeg faktisk ret åbenlyst, at det vil ikke nødvendigvis give bedre resultater, samtidig med, at man tvangsudruller skærme helt ned i daginstitutioner. Jeg sad i Køge Byråd dengang, og der kan jeg huske, at der kom nogen og præsenterede mig for, at Sorø Kommune, det var en fed kommune, for det var en iPad-kommune. Vi kunne ligesom ikke få nok af de der skærme. Og kombinationen af det hele, det ser vi jo i dag, og det skal vi have ændret på.
0: Ja, du skriver også i det her Facebook-opslag, jeg nævnte før, at det ikke må føre til hurtige, dårlige beslutninger, som det skete med folkeskolereformen. Du nævnte den også selv lige før. Det er jo en reform, som dit eget parti, SF, som dengang i 2014 også sad i regeringen, jo selv var med til at indføre. Er det folkeskolereformens skyld? Altså det vi ser nu, hvor meget har den at gøre med elevernes faglighed, der er blevet dårligere?
6: Jeg mener i hvert fald, at folkeskolereformen har et medansvar. Forstået på den måde, at det var jo også omkring folkeskolereformen, man besluttede, at nu skulle størstedelen af undervisningen rykkes over på digitale læringsplatforme, sådan så vi ikke længere bruger bøger. Nu skal børnene rykkes over på skærme. Det mener jeg jo, man ser konsekvenserne af i dag. Man ved også, der har været sparet meget på både fritidsliv og på skolen, på grund af den reform og på grund af besparelser generelt, og det har da en betydning. Jeg tror ikke alene det er den, fordi man kan også se, at det her er noget, der rækker ud i de andre nordiske lande. Vi har en trivselskrise, der rækker ud i hele Skandinavien, og det er tilbage til min pointe om, at glade børn lærer bedst, så vi skal sørge for at gøre vores børn gladere og sørge for at passe bedre på dem, end vi gør i dag.
1: Glade børn lærer bedre, siger du så. Altså Jacob Mark, hvordan får vi dem gjort glade?
6: Jamen grundlæggende så det, vi ved fra forskning, det er, at børn, der har tid sammen med deres voksne, det er det, der har allerstørst betydning for deres læring og hvordan god undervisning er. Vi ved, at det handler om pædagoger, der er uddannet. Vi ved, at det handler om lærere, der er uddannet. Jeg synes også, at vi begynder at have tendenser, der viser, at man får ikke mange glade børn af at rykke alt muligt undervisning over på skærme. Så jeg synes efterhånden, at vi begynder at have en idé om, hvad der ikke virker. Og noget, der i hvert fald heller ikke virker, det er, at børn, der begynder at vise tegn på mistrivelse, skal vente halve og hele år på at få hjælp. Så jeg synes egentlig, at der er nogle åbenlyse steder, hvor vi kan se, at her er nogle problemer, vi kan gå ind i sammen med dem, der ved noget om området.
0: Du og SF sidder jo selv på regeringsmagt. Nu I sidder i regering med Socialdemokratiet, som har haft undervisningsministeriet under sig de seneste 7 år. Du har selv som minister lige nu ansvar for netop børnene. Hvordan vil du sikre dig, at den her udvikling bliver vendt?
6: det her, det er jo en kæmpe stor prioritet for regeringen, og jeg kan også se, at Magnus Heunicke, undervisningsministeren, har jo kaldt til krisemøde og kæmpe stor forældremøde. Det synes jeg er virkelig klogt, fordi modsat sidste gang, der kom store PISA-målinger, som forandrede folkeskolen, der besluttede man jo bare, nu kører man politisk. Det er jo en helt anden stil nu, inviterer man ind. Regeringen kommer til på pressemøde, som skal afholdes torsdag, at sige mere om, hvad man vil. Det, man allerede kan se i regeringsgrundlaget, det er jo, at der er afsat en ramme til at investere i vores børn og unge. Så jeg synes, der skal ske noget, og det skal ske i samarbejde med dem, der ved noget om skolen. Og det vil være meget anderledes end den måde, man har gjort det på tidligere.
0: Så når PISA-resultaterne kommer ud, de næste PISA-resultater kommer ud om 3 år, tror du så, at det vil se anderledes ud, hvor at du blandt andet har haft med til at have ansvaret for børnene?
6: Jeg tror, det er svært at vende noget hurtigt, men ja, det er da mit håb, at man kan se bedring. Altså, fordi jeg tror egentlig, at man relativt hurtigt kan lave initiativer, der for eksempel forbedrer læsefærdigheder. Altså, jeg synes, det er åbenlyst, og bliver mere og mere åbenlyst, at den måde, man har ført skærmpolitik på i Danmark, med iPad-kommuner, med whiteboards, der skulle smadres ind i alle klasselokaler, med digitale læringsplatforme, der erstattede Kim Fupz Aakeson og Ole Lund Kirkegaard bøger, det viser sig jo åbenlyst at være en fejl. Det kan man jo ændre på. Det kræver politisk handling, og det tror jeg vil have hurtig effekt. Men det kræver også meget andet. For eksempel, og det har regeringen også sagt, den vil lave en akutplan for psykiatrien, at nogle af de børn, der i dag ikke kan komme i skole, fordi de ikke har det godt, eller daginstitution, fordi de ikke har det godt, at de får hurtigere hjælp. Det tror jeg også, vi kan gøre noget ved.
0: Men hvorfor skulle du og den nuværende regering egentlig kunne vende den her udvikling, når nu vi har set, at det ikke er lykkedes indtil nu, og det faktisk kun er gået den modsatte vej?
6: Jamen, jeg er jo fra Køge, så jeg er jo født optimist, og jeg tror bare grundlæggende på, at når man har en regering, hvor at børnenes Danmark står som side 1 i regeringsgrundlaget, der er afsat en stor milliardramme til det. Vi har allerede i dag set, hvordan undervisningsministeren har indkaldt parterne til et krisemøde. Altså, det er jo det, der skal til. Det er jo en kombination af viden, investeringer, og at man laver det sammen med dem, der er i skolen og daginstitutionen, i stedet for at man bare trumler. Det synes jeg i hvert fald, udgangspunktet er til stede. Og så er jeg sikker på, at vi undervejs, og allerede lige om lidt, så vil regeringen jo komme med flere initiativer.
0: Okay. Jakob Mark, tak for at være med.
6: Ja, selv tak.
0: Børne, ældre og boligminister i SF.

0: Ja, der stoppede den, og det var egentlig bare for at sige, at det er nu, man skal finde de gamle dansesko frem, og hvis ikke man har sådan nogle, så skal man se at få købt nogle nye, for Stevie Wonder kommer snart til København. Det gør han 18. oktober, der spiller han i Royal Arena i København. Det skriver arrangøren Live Nation i dag. Stevie Wonder, han er 76, og så kunne man spørge, er det så en afskedsturné, han er på?
1: Mm.
0: Ja, det spørger du måske.
1: Er det det, Jan? Nej, er det en afskedsturné?
0: Det er det nemlig ikke. Det er faktisk en jubilæumsturné. Fordi albumet Songs in the Key of Life, hvor vi lige hørte en snas fra før, ja, det fylder 50 år i år. Så under den her koncert, der vil Stevie Wonder fremføre hele albumet, som i øvrigt er solgt i over 10 millioner eksemplarer på verdensplan.
1: Det er jo et album, der er fyldt med klassikere, ikke sandt? Altså, det er et dobbeltalbum, der er en stribe af de helt klassiske Stevie Wonder hits. Vi hørte lige I Wish.
0: Ja, den skulle vi have hørt. Det var faktisk Sir Duke.
1: Der afslører min egen Stevie Wonder. Okay, hvad kunne vi så høre i stedet
0: Jamen,
1: for?
0: Jamen, vi kunne da for eksempel lige høre, fordi hvis jeg bare spiller lidt af det her, så tror jeg godt, folk lige kender det her nummer. Ja, sagde det nu noget?
1: Den kender jeg da, det er Isn't She Lovely.
0: Ja, det er der. Og der er faktisk ret mange sange på det album, som er gået over i musikhistorien. For eksempel også den her.

Pastime Paradise, som der sikkert er nogle sådan lidt yngre, som kender bedst som Gangsters Paradise. Det er dels fordi nummerne er mange af de numre, de er blevet fortolket af ufattelig mange kunstnere sådan gennem årene. Men det er jo selvfølgelig også bare de her sådan meget kønne melodiske koarrangementer, som også præger pladen.

0: har jo lyst til bare at lade den spille. Der kom i hvert fald en lidt mere afslappet stemning herinde i studiet hos os imens. Sidst Stevie Wonder var i Danmark, det var på Roskilde Festival i 2014, men nu er han altså tilbage.
1: Ja, jeg var der faktisk, det er 2014.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, ja, ja. Det var på Orange Scene, det var en skøn koncert.
0: Ja, nu kan du opleve ham igen den 18. oktober i København.
1: Hvad Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank, du stod sådan og smilede meget under Stevie Wonder her. Skal du i Royal Arena høre ham?
2: Hvis jeg kan være heldig nok til at få fat i en billet, så kunne jeg da godt finde på det, fordi jeg er en stor fan.
1: Ja, det er der nok mange, der er. Det er ikke derfor, vi har inviteret dig i studiet i dag, Lasse Olsen. Det skal handle om den danske eksport til USA, som jo sådan noget overraskende formentlig for mange, trodser det toldcirkus, vi har oplevet fra USA's præsident Donald Trump. Selvom den amerikanske præsident har pålagt virksomheder uden for USA høje toldsatser, ja, så er udviklingen i dansk eksport af varer til USA, den er faktisk ganske positiv. Det viser en helt ny tal om udenrigshandlen fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Og det kan jo virke paradoksalt, Lasse Olsen, at Trump kommer til magten i begyndelsen af 2025. Han indfører nogle ret vilde toldstigninger, og alligevel så klarer den danske eksport sig til USA godt. Sæt lige på plads for os til en start. Hvad er det for stigninger i eksporten til USA, som de nye tal viser?
2: Jamen, generelt har den jo klaret sig pænt de sidste par år, eksporten til USA. Men så specielt her i juli måned kunne vi se, at der faktisk er nogle ekstraordinære store stigninger. Og det er altid lidt svært at vide præcis, når du har sådan en enkelt måned. Det kan være både priser og mængder, der spiller ind. Men der er i hvert fald noget, der tyder på, at der er noget maskinindustri, der er i gang. Og det kunne godt være vindmøller. Og der er også noget, der ser ud til, at det sådan mere generelt også vareeksporten er i fremgang. Og så har vi jo altså en traditionel trækhest også i dansk eksport, nemlig søtransporten, som jo er en eksport af en tjenesteydelse. Og den har også haft det rigtig godt i juli. Det har nok rigtig meget at gøre med priserne.
1: Men du fremhæver vindmøller. Donald Trump er jo ellers gået til kamp mod møller.
2: Ja, men det viser jo lidt om, at der foregår flere ting. USA er et stort land, og det er ikke Donald Trump det hele. Men generelt set, så kan man jo også, så var du inde på, at vi fik jo alle de her 12 forhøjelser, så forsvandt de igen, så kom de tilbage igen, osv. osv. Men generelt sådan den der idé om, at der skulle være 12 for at forhindre importen, det er jo rigtig nok, at det er jo den politik, de har. Men det viser jo også bare, hvorfor det ikke er en mulig politik. Hvis USA forbruger det samme, så er de altså også nødt til at importere det samme. Man kan ikke bare knipse med fingrene og øge produktionen i USA. Så når man lægger told på noget, hvis man ligesom ikke gemmer de penge, man så får ind i told, men man flytter dem ud i samfundet igen, som de i høj grad har gjort, så er der jo ikke andet for, end at så må man jo importere det, man stadigvæk gerne vil forbruge. Så må man betale det, det koster.
1: Det er jo så forbrugerne, der gør det.
2: Ja, det er det jo så i sidste ende, de amerikanske forbrugere, der får regningen.
1: Flere økonomer har jo selvfølgelig bemærket eksporttallene. Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holmer Andersen, skriver i en kommentar, at vareeksporten til USA, der krydser Danmarks grænser, nu er over niveauet fra foråret 2025. Mm. Så altså, når du kommer med den her forklaring, at de forbruger jo det, de forbruger.
2: Ja.
1: Du er egentlig ikke overrasket?
2: Ikke super overrasket, nej, fordi vi ved jo også godt, at priserne er steget på nogle af eksportvarerne. Og så ved vi jo også godt, at der i det hele taget er gang i amerikansk eksport. Det er altså ikke kun danske varer, de importerer mange af. Og det er jo blandt andet også, fordi USA er i gang med sådan et kæmpestort investeringsløft, som har meget at gøre med datacentre og alt den slags ting. Og til det skal man jo bruge, man skal bruge computerchips og grafikkort og sådan noget, men man skal altså også bruge søm og skruer og pumper og ventiler og alt muligt andet, som også kommer fra store dele af europæisk industri og også dansk industri. Så der er jo også en af de komponenter, der spiller ind i det her.
1: Så hvis du kigger lidt fremad og ser udviklingen resten af året, næste år, er der så grund til optimisme?
2: Ja, altså udenrigshandlen er jo en af de ting, som er med til sådan underliggende at give noget optimisme. Det, det er jo noget underligt noget med udenrigshandel, fordi vi har den der kæmpe eksport af medicin, som i høj grad er fremstillet, for eksempel i USA, men så priserne til gengæld falder på, så det er sådan lidt op og ned med det. Men sådan også underliggende, når man kigger på de varer, der sådan bevæger sig fra Danmark ud i verden, så nyder vi jo godt af, at der sådan er globalt, ikke et kraftigt opsving eller noget, men sådan en okay global vækst, og sådan lidt på industrisiden, lidt ekstra opsving måske, blandt andet drevet af de her datacenterinvesteringer og den slags ting. Og det er med til at give sådan lidt medvind, og det handler jo ikke kun om USA. Altså, der de vigtigste markeder for varer, der bevæger sig fra Danmark ud i verden, det er jo selvfølgelig Tyskland og Sverige, vores nabolande. Og der ser det også lidt bedre ud. Der er også noget mere gang i efterspørgselen. Så ja, eksporten er en af de der ting, som er med til at gøre udsigterne for Danmark ikke sådan astronomisk gode. Jo, BNP-væksten er meget høj. Det kan vi ikke bruge til så meget. Den vækst, vi oplever i Danmark, sådan på 1-2% eller sådan noget, jamen, den kan få en lille smule mere sådan krudt på, og eksporten, det er en af de ting, der gør det.
1: Lad vi skal også lige vende et andet interessant eksporttal, som skaber overskrifter, også uden for Danmark. For det er helt nye augusttal for den kinesiske eksport. Den kinesiske eksport er i august vokset med 25% cirka. Det lyder jo som et nærmest gigantisk tal. Altså, hvordan kan den kinesiske eksport være så høj i en verden, hvor både USA og EU har hævet toldmurene over for Kina?
2: Det er lidt den samme mekanisme, at der er altså brug for varerne, også de kinesiske, og blandt andet spiller kinesiske varer en stor rolle i de her datacenter-relaterede investeringer, der foregår rundt omkring. Så på den måde er Kina jo også en del af det, og så satser Kina jo bare enormt meget på eksport. Vi kender jo selv diskussionen også i Europa med biler og solceller og alle de der ting, som kommer fra Kina. Det skaber nogle gnidninger og noget utilfredshed, men det er jo et område, hvor Kina virkelig satser og virkelig leverer meget. Men det skal også ses i lyset af, at den hjemlige efterspørgsel i Kina, den er gået meget i stå og har været det længe, så det er også de kinesiske virksomheder er ligesom også nødt til at gå efter eksporten frem for det hjemmemarked.
1: Og det må man sige, det man lykkes med.
2: Langt hen ad vejen, ja.
1: Tak for besøget, Lasse Olsen.
2: Selv tak.
1: Som altså er cheføkonom i Danske Bank. Og så går vi i fransk, Amalie.
0: Ja, den længe ventede franske tricolore kommer nu. Frankrig er jo som bekendt en af verdens største vinnationer, men årets mange solrige og knastørre dage har sat sin spor i vinmarkerne, og landets vinbønder står nu til at opnå en af de mindste vinproduktioner i 30 år, efter at hedebølger og tørke har skadet både vinstokke og druer. Det skriver Reuters og Børsen i dag.
1: Ja, vinproduktionen i Frankrig, ja, den ventes at lande på 34 millioner hektoliter i 2026. Det svarer til omkring 4,5 milliarder flasker vin. Og det er jo et gigantisk tal, men det er noget skidt, det her tal her. Faktisk er det 17% under gennemsnittet for årene 21-25. Det viser tal fra det franske landbrugsministerium ifølge Reuters.
0: Det er særligt den eftertragtede mousserende champagne, som er hårdt ramt. Her der ventes produktionen at falde hele 49% fra sidste år. Bourgogne Beaujolais står til et fald på en tredjedel. Og en af dem, der har mærket både solen og tørken, det er dig, Peter Finn Andersen.
3: Ja, hej.
0: God eftermiddag. Du er dansk vinbonde i Bordeaux i Frankrig, og du er lige nu på din vingård.
3: Ja, det er
0: ja.
3: Vi er kommet igennem. Vi er faktisk blevet fattige med høsten her på stedet. De er stadigvæk i gang rundt omkring hos nogle af naboerne, men det er en rekord
0: okay.
3: Tidlig høst, vi har haft i år.
0: Okay, så den er faktisk allerede afsluttet?
3: Ja, for mit vedkommende er den, og der går nok ikke mange dage før den er det her i Bordeaux-området.
0: Okay. Når man nu er vinbonde i Frankrig, så betyder det jo en del, hvordan klimaet og vejret arter sig. Hvordan har du oplevet det i løbet af sommeren?
3: Altså, denne her sommer har været helt exceptionel. Vi har i en periode haft ændringer i den måde, årene har viklet sig ud på. Og det har den betydning, at det er blevet tørrere. Dels fordi det har været varmere, dels fordi der har været mindre nedbør. Og på den måde får vi en ret kort sæson, hvor vi er nødt til at høste tidligt, fordi modningen kommer meget tidligt. Og konsekvensen af tørken er også, at druerne er meget små, det vil sige, at der er ikke så meget vin, der kommer ud af druerne.
0: Hvad gør man helt konkret, når vejret er, som det er, når solen brænder dag efter dag, der kommer for lidt regn? Hvad gør du så rent praktisk på vinmarkerne for at forsøge at redde vinen?
3: Ja, og det var fristende at gå ud og vande, men det må man ikke. I hvert fald ikke her i Appellation, hvor du er trods alt ikke.
0: Man har lyst til at gå ud med en stor vandkanon, ikke sandt?
3: Ja, men det gør man ikke. Man har lov til at vande sine små planter, unge planter, som ikke er i produktion, for simpelthen for at de overlever. Men de store planter har rødder op til 20 meter nede i jorden, så der skal noget til, og så planterne, de ser egentlig sunde ud, selv efter 5 hedebølger, men druerne bliver små.
1: Peter, det er jo ikke første gang, at vi hører om vinhøst, som har det besværligt eller dårligt på grund af tørke og varme sommer. Og når vi kigger fremad, ja, så er der jo et estimat, der hedder, at på grund af klimaforandringer, så vil cirka halvdelen af de franske vinmarker i 2050, altså om sådan cirka 34 år, eller 24 år, at de vil ikke længere kunne bruges til at dyrke vin på. Man ser også vinhuse, der begynder at opkøbe jord i England osv., så det rykker mere og mere nordpå. Altså, hvad tænker du om fremtiden som vinbonde?
3: Tallene kan jeg ikke helt forholde mig til, men retningen kan jeg se. Man bliver simpelthen nødt til som vinproducent at forholde sig til to ting i fremtiden. Det ene, det er markedet, og det andet, det er klimaet. Klimaet er jo ikke vores eneste udfordring lige i øjeblikket. Vi har også et marked, som er vigende på grund af en lang række faktorer. Og jeg tror faktisk, at den statistik, man ser nu her, den er ikke helt fuldtegnende. Jeg tror blandt andet også, det går ud på, at man har trukket meget vin op, og altså med vilje reduceret produktionen mod efterspørgselen. Og så samtidig, og det kommer vi nok til at se her, efterfølgende et meget lavt udbytte. Så jeg tror endda, at tallene kan komme til at se værre ud, end det man har opgivet.
0: Okay. Der er jo flere franske vinbønder, som frygter, at de helt må dreje nøglen om, fordi det med klimaforandringerne bliver for svært at dyrke vin i Frankrig i det hele taget. Der er simpelthen alt for lange tørkeperioder. Så nu er der nogle af dine kollegaer, der er begyndt at købe jord i Sydengland i stedet for. Regner du selv med, at din vingård kommer til at producere vin også om, lad os sige, 20-30 år, eller er det her også ved at synge på sidste vers for dig?
3: Ja, altså jeg er 70 år gammel, det bliver ikke. Jeg laver ikke vin
0: om 30 år.
3: Om 30 år.
0: Nej, okay.
3: Men retningen er rigtig, og jeg vil tro, det kan være, at man flytter som vinbonden. Det kan også være, at man skifter afgrøder og går over i en anden branche. Det er svært at sige. Det kan jeg ikke sige noget fornuftigt om. Men bevægelsen er i hvert fald imod, at det bliver. Man skal lidt længere væk fra ækvator for at have nogle optimale forhold og lave vin, hvor vi også får lidt lave temperatur om natten.
0: Okay, tak skal du have for at være med, Peter.
3: Jamen, I er velkomne.
0: Så Peter Finn Andersen, som er vinbonde i Bordeaux i Frankrig.
1: Ja, vi bliver i Frankrig, fordi Frankrig er igen blevet ramt af et stort kunsttyveri. 4 malerier af impressionisten Auguste Renoir er stjålet her til morgen fra Renoir-museet i den franske by Cannes-sur-Mer, vest for Nice. Tyvene brød ind på museet kort før klokken 6 i morges, men tabte dog et maleri under flugten. De blev set af byens overvågningskamera og efterlod et af de stjålne malerier, mens de løb, så lyder det fra borgmesteren Brian Masson. Tyvene er stadig på fri fod. God eftermiddag, Benja Ratno.
4: Goddag.
1: Goddag. Du er kunsthandler og kunsthistoriker. Museet, ja, det var jo Renoirs sidste hjem frem til hans død tilbage i 1919, og det åbnede i 1960, og så også blevet renoveret her i løbet af 2010'erne. Du har været på det?
4: Ja, det har jeg. Det var mange, mange år siden, da jeg var ung og studerende, og jeg rejste til Sydfrankrig. Og jeg ville jo gerne se der, hvor kunstnerne laver deres ting, og deres landskaber, deres huse, deres steder. Så jeg drog til Le Colette, som det hedder. Og det var et meget, meget yndigt sted. Meget fantastisk hus, der ligger i Cagnes-sur-Mer.
1: Mm. tyveriet her. Myndighederne, ja, de modtog en alarm klokken 05.48 i morges, og blot 5 minutter senere, så var det lokale politi på stedet, ifølge borgmesteren. Alligevel så lykkedes det altså tyvene at slippe væk med malerier, selvom de så tabte det undervejs. Altså, det lyder jo, skulle man mene som om, at billederne ikke har været tilstrækkeligt godt beskyttet, eller hvad tænker du om det?
4: Ja, jeg tænker jo, at det er jo charmen ved de her kunstnerhjem, som bliver mere og mere anerkendte som museer rundt omkring, og som også er en form for fremtidens museer, tror jeg. De er jo bare ikke særlig rige, men det, at der er de her steder, hvor kunsten er blevet lavet, og hvor man kan se, hvordan de boede, hvordan de levede, det er det samme, hvis man tager til Skagen og ser Skagensmalerne og Krøyers hus. Det har en særlig charme, men det er klart, at det er jo ikke statslige museer. De er jo ikke drevet med en hel masse penge i baggrunden, så det er tit offentlige instanser og byen, der står for det. Og tit, hvis man for eksempel tager til Monets hus i Giverny, hvor jeg lige har været her i sommerferien i Normandiet, så er der ikke nogen originalværker. Det er mest hjemmet, man ser, og hvordan de boede, og hvad de ellers samlede på af træsnit fra Japan og sådan. Men hernede har der jo hængt originalværker, og det er klart, de er svære at forsikre og sikre i sådan et hjem.
0: Hvor meget er de værd?
4: De er jo en hel masse millioner værd, det har de sagt. Jeg tror, det er omkring nogle 70 millioner, men det er jo fuldstændig... Altså, det er jo noget af det fineste kunst overhovedet i Frankrig. Det er impressionisternes værker. Det er jo det, der svarer til vores skansmalere. Og det er klart, det er et stort ris i lak at få hugget sådan 4 malerier, for det er jo vores selvforståelse og vores identitet, og det er det jo især for franskmændene, fordi impressionisterne er en af de allervigtigste kunstneriske retninger, der har været overhovedet.
0: Så altså, når nu han er en af impressionismens store mestre, kan du prøve at fortælle lidt om malerierne? Hvad er det typisk for et motiv, han malede?
4: Altså, de her 4 malerier, der er blevet stjålet, det er kvindeportrætter og et lille barneportræt, og så er det en dame, der tager ud og henter vand i en brønd. Og det er typisk sådan nogle indladende portrætter af smukke piger, der sidder ved et klaver eller rer deres hår, eller det er landskabsmalerier, også mange landskaber fra hans hjem i Colette. Det kan også være frugt på et fad, stilleben. At tit, der er nogen, der mener, at de måske er lidt vel lyserøde og sådan lidt sødladende. Men han startede som porcelænsmaler på Sèvres, og han var meget optaget af 1700-tallet. Han var optaget af Fragonard og Boucher, og derfor så var han måske en af de impressionister, som han var med til at grundlægge det sammen med Monet. Og det var sådan lidt mere, temaer, som alle forstår.
1: Det lyder ikke, som om han er en af dine favoritter.
4: Det er han, helt sikkert. Altså, er det er han virkelig alligevel. Jo, det er han. Og når man ser de her små landskabsbilleder, som er lavet i haven derude, de er simpelthen så yndige, og de er meget, meget... det er sådan livsnyderbilleder på en eller anden måde. Det handler om livet selv, det handler om en dialog med naturen, det handler om lys i altså, et ganske øjebliks skønne lys, og kunstnere efterfølgende, som både Picasso og Matisse, de har kigget på de her billeder og ladet sig virkelig inspirere af dem.
1: Hmm. Banja, når man stjæler så kendte og dyrebare malerier, altså kan de overhovedet omsættes? Altså hvad siger historikken om det?
4: Altså det billede af den lille pige der, det er ret berømt maleri, og det tror jeg vil være svært. Jeg tror faktisk, det er svært. Det er det bare.
1: Så det betyder vel også, der er vel en vis mulighed, sandsynlighed, chance for, at malerierne finder vej tilbage til museet her?
4: Det vil jeg da håbe, de gør, fordi det så man jo i Nivaa på Nivaa Gaards malerisamling, dengang vi fik stjålet deroppe, både et Rembrandt-maleri og et Bellini-maleri. De kom jo tilbage faktisk, så det kan vi da håbe på, at de gør. Og nu har der jo også lige været det store kunsttyveri på Louvre for mindre end et år siden. Der tror jeg ikke, de har fundet de her juveler tilbage, men de har i hvert fald lige genåbnet det, der hedder Galerie d'Apollon, der har jeg lige været i sommerferien. Så man lever jo videre. Det er heller ikke hovedværker af Renoir. Det er klart, de hænger ikke dernede. De hænger på Musée d'Orsay, de hænger på Orangeriet, de hænger, især Orangeriet er der også rigtig mange, altså de hænger jo på de store museer i de store byer, i Washington hænger der et af hans allervigtigste malerier også.
1: Der har jo altså været nogle store spektakulære tyverier i Frankrig, altså hvordan er sikkerheden generelt omkring de store kunstværker?
4: Jeg tror, sikkerheden er rigtig, rigtig høj. Men jeg tror, det er meget, meget svært at helgardere sig. Fordi nu kan man se, altså de her 20, der steg ombord i Louvre, det var jo søndag eftermiddag i, altså, man kan sige, midt om eftermiddagen ved højlys dag. Folk regner jo ikke med, at der er nogen, der går op ad en stige og tager de her billeder, men det gjorde de. Det kommer jo an på, hvor fræk man er. Jeg tror, det er umuligt helt at fuldstændig undgå de her ting, desværre.
1: Tak for at være med, Benja Ratnau.
4: Selv tak.
1: Som altså er kunsthandler og kunsthistoriker.
0: Og nu har vi fået besøg her i studiet af dig, Karin Mørk. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
0: Du er journalist på DR's udlandsredaktion. Du har selv dybt kendskab til Frankrig, og du skal være med til at gøre os klogere på en historie, som jeg faldt over i morges, og som jeg synes er dybt interessant. Fordi venner skal have adgang til en stribe af de samme privilegier, der i dag er forbeholdt kernefamilien og ægteskabet. Venner skal kunne bo sammen i almene boliger, få adgang til forældreorlov, sorgorlov og ikke mindst have ret til at arve hinanden. I hvert fald, hvis man hører på den franske venstrefløjspolitiker Clémence Guittet fra partiet La France Insoumise. Og det er jo spændende forslag, hun kommer med her. Hun kommer med en ny bog, hvor hun argumenterer for, at i et Frankrig, hvor mange omgiver sig med og er afhængige af en valgt familie, som hun kalder det, altså enlige mødre, familier med kun én voksen, børn, der flytter langt væk fra deres forældre, så giver det mening at indrette loven efter det. Nu skal jeg lige have det her klip til at fungere.
6: Il y a plein de nouvelles façons d'organiser son existence qui ne sont pas prises en cause par la loi, par l'État.
0: Ja, altså hun siger, at der er mange nye måder at indrette sit liv på, som staten og loven ikke tager hensyn til.
5: Ja.
0: Det er jo ikke første gang, at Guittet her, hun er ude med det her budskab, men kan du prøve at uddybe lidt, hvad det egentlig er, hun taler for?
5: Ja, altså hun taler jo for, at lovgivningen er indrettet efter den traditionelle ligesom kernefamilie. Og hun synes, at nu til dags, hun bliver ved med at sige, jamen en fjerdedel af franske familier, som hun siger, det er rigtig meget, de lever jo på en anden måde end den her kernefamilie. Og nogle gange, så har det måske, har de ikke engang en mand eller kone, eller, men måske nogle venner, som i stedet, og det er ikke engang sikkert, at man bor sammen. Mm. Og i stedet for, så vil hun gerne have, at man har rettigheder, at venner kan få rettigheder, juridiske rettigheder. Og hun kom faktisk også med et lovforslag her i januar om at give venner juridiske rettigheder, frem for at det kun er ligesom blodbeslægtede, der har det.
0: Så en slags modernisering, sådan så at lovgivningen passer bedre til tidsånden, eller den måde, som flere familier lever på i dag, eller hvad?
5: Ja, både det, men også ligesom en filosofisk, tilbagevenden til nogle værdier fra revolutionen, helt tilbage fra revolutionen, hvor det jo, de fleste husker det her med frihed, lighed og broderskab, og det er jo ikke ligesom broderskab bare i blodmæssig forstand, det er jo ligesom borgere, vi er borgere sammen, og

0: Schilder og Company, som sagde, kan det virkelig være rigtigt, at vi skal tale om det her, når landet har en milliardgæld? Og har vi ikke vigtigere emner her op til valgkampen til præsidentvalget næste år i 2027?
1: Du nævner så ja, ved valgkampen, det er jo ret skægt, fordi forslaget her bliver beskrevet som en optakt til præsidentvalget næste år, og giver til, hun keder det selv, sammen med en protest mod højrefløjen.
2: L'amitié, c'est une valeur souple, gratuite, libre, extrêmement valorisée d'ailleurs dans notre société, mais qui n'est pas du tout reconnue par l'État, par la loi, etc. Le fait est qu'aujourd'hui, la famille traditionnelle...
1: Altså, hun argumenterer her for, at venskabet er en blød, gratis, fri værdi. Det er meget værdsat i samfundet, men ikke anerkendt af loven eller staten. Prøv lige at forklare, hvordan det her er et angreb på eller en protest imod højrefløjen.
0: Altså, det er jo en politisk markering. Clément GT, altså hun er meget, hun er en tæt allieret med Jean-Luc Mélenchon, som er leder af det franske parti, det ukuelige Frankrig, La France Insoumise, som hun jo også er leder af. Og altså folk, Le Monde har beskrevet det som sådan en start på valgkampen, hvor det er en markering over for højrefløjens værdier, som, altså at de kæmper jo for den traditionelle kernefamilie og den traditionelle familie. Vi skal ikke have for meget woke ind her. Så det bliver anset som sådan en markering, en politisk markering, både hendes bog, men også lovforslaget.
1: Ja. Er hun i det hele taget en provokatør, eller hvem er hun som politiker og person?
0: Jamen, altså hun er jo en ung kvinde, som blev valgt første gang i 2022, men hun har været fuldt Mélenchon faktisk siden 2016, og har kæmpet for hans idéer. L'Avenir Commun, som er en bog, han skrev om, og det er hans partiprogram ligesom, og det har hun forsvaret med brask og bram. Så hun er en kvinde, som provokerer da helt bestemt den borgerlige fløj. Og hun er meget velformuleret, hun er erklæret feminist, og alle spørger også ind til hendes eget privatliv. Det er hun meget privat omkring, så man ved ikke ret meget om hende.
1: Ja, så man ved ikke, om hun selv vil få gavn af det her lovforslag som sådan, fordi hendes egen familiekonstellation taler ind i det, eller?
0: Nej, det gør man nemlig ikke. Okay. Altså hver gang hun bliver spurgt om det, så siger hun, det er ikke interessant, hvad jeg personligt, hvordan jeg lever. Det er simpelthen for at få flere rettigheder i alle de her nye familiekonstellationer, vi ser i Frankrig nu også.
1: Så hun beskriver det som en modsætning til højrefløjen. Hun keder det så også sammen med fransk tradition, fransk historie. Hvad er det i venskabet, der gør, at hun kan lave den kobling?
0: Jamen, det er jo som sagt det her med frihed, lighed og broderskab, altså helt tilbage fra revolutionen, og en af Robespierre, som var en af de store revolutionære, Saint-Just hed han, og blev halshugget som, eller dræbt som 26-årig, han talte meget for det her med, at venskabet trukket ud af det traditionelle familieforhold var enormt vigtigt. Så det er sådan en gammel tradition, hun trækker på, og som hun også argumenterer for, at netop i dag, hvor der findes mange, mange måder at være familie på, så er det fuldstændig rimeligt, at man også giver rettigheder til nogle nære venner, som hvis de dør, for eksempel, kan man så ikke få fri, altså sovefri, som du også var inde på. Og det kan man måske til en svigerinde, som man ser tre gange om året og i øvrigt hader. Der kan du godt få sovefri. Men så hun synes, at det skal moderniseres. Frankrigs samfund skal moderniseres. Og det, der er jo en del at tage fat på, for det er jo et patriarkalsk samfund, det ved vi.
1: Og i den forstand, vil det her så kunne flytte noget i en fransk valgkamp, tror du? Eller er det et lovforslag, der har gang på jord?
0: Det er et stort spørgsmål, vil jeg sige. Lige nu bliver det jo diskuteret voldsomt. Og som sagt bliver det også stærkt kritiseret for, er det overhovedet det, vi skal bruge tiden på? Ja. Så nu må vi se. Det er ikke sikkert, at det har så stor gang på jord. Men det får jo gang i en debat, som kan være vigtig på mange måder.
1: Ja, og som både peger ind i fremtiden og i fortiden, så at sige. Det er i hvert fald spændende, synes jeg.
0: Ja.
1: Tak, Karin Mørk, for at komme ind og fortælle.
0: Selv tak.
1: Så journalist på DR's udlandsredaktion.
3: Og så ikke flere franske navne i denne udsendelse.
4: Velkommen til, folkens!
5: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
6: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med i kundeservice.
7: Det er kæmpe, ja!
6: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre.

0: fyrværkeriet af.
1: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
2: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
3: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
4: Se Signe Moldes Roadshow.
5: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
4: Nu på DR TV.
6: Og så er klokken 17. Alarmklokkerne bimler efter en ny PISA-rapport er landet i dag, som viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. I undersøgelsen bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og her har han et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
7: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed. Og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
6: I undersøgelsen kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, godt genkende.
8: Det er ikke altid sjovt at gå i skole. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børnene at navigere i ulyst. At nogle gange, så skal du altså derhjemme hjælpe til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
6: Og på grund af de dårlige resultater har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt en lang række organisationer på skoleområdet til et krisemøde i sit ministerium. Og Therese Rogkjær Birk, du er ved undervisningsministeriet for krisemødet, der er gået i gang for en halv times tid siden. Hvad skal der ske derinde?
9: Ja, lige nu sidder de centrale organisationer på skoleområdet altså omkring et bord, formet som en hestesko med kage på bordet, men det er altså ikke et møde, nogen af dem beskriver som hyggeligt. Tværtimod så kalder de det intenst og alvorligt, og her skal de altså have en grundig gennemgang af de her ringe resultater i PISA-målingen, og så skal de også have en drøftelse af, hvordan kan de vende den her udvikling. Og der er altså rigtig mange, der sidder omkring det her bord i dag, som føler, at de har et ansvar for, hvordan tingene står til. Samtidig så advarer flere organisationer, blandt andet snakker jeg med formand i BUBL, altså pædagogernes fagforening, som altså frygter, at nu skal man altså ikke på baggrund af de her ringe resultater gå i direkte PISA-panik og presse flere fagtimer ned over børnene. Så der er altså en frygt på, at nu går man altså i panikløsninger over det her problem, og det spurgte jeg også undervisningsminister Magnus Heunicke ind til, da han kom til mødet.
10: Jamen, det er det helt ret i. Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her. Og det vil være frygteligt, hvis vi ender med at lave noget, hvor lærerne siger, hvor kom det fra, og skolelederne ikke forstår det, kommunerne bliver rystet, og forældrene ikke forstår det, og eleverne er fortabt. Så min opgave er, at vi skal få alle omkring bordet at forstå omfanget og dybden af de her problemer, og selvfølgelig også at aftale en vej frem.
6: Og så skal det handle om toldkrigen mellem USA og Canada, hvor der foreløbig ikke er nogen af parterne, der ryster på hånden. Tidlig i morges indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts produceret i USA bliver ramt af en told på 50%. De kanadiske toldsatser kommer efter USA skruet op for tolden på en lang række kanadiske varer. Det skete tilbage i august. Og vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, du er med på en linje her, Trine. Det her kanadiske modsvar i form af toldsatser, hvordan tager amerikanerne imod det?
11: Det er der er en udbredt bekymring, og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA, og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
6: Men Trine, sådan en toldkrig her rammer jo også økonomien i begge lande faktisk, for varerne bliver dyrere. Er der nogen udsigt til, at USA og Canada får lavet en aftale?
11: Det er dyrt, og det er jo også derfor, der er mange, der håber, at de får sat sig til forhandlingsbordet igen. Men lige nu er der ikke nogen aftaler planlagt i kalenderen. Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
6: Tak til Trine Maria Ilsø, vores korrespondent, som var med fra USA. Og det tager så frem til et kig på vejret. Skyer og byer, siger prognosen, og byerne kan godt være ret kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturer fra 16 til 20 grader, og så får vi let til frisk vind med retning fra omkring sydvest ved kysterne, kan det blive op til hård vind. I aften og i nat stadig skyder perioder med regn og byer. Peter Fagerholt Løftvald er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.

0: Som radioavisen var inde på, så er dagens store historie PISA-undersøgelsen af danske skoleelever nedslående læsning. For elever er siden den seneste undersøgelse blevet dårligere på alle de tre områder, der bliver målt på: matematik, læsning og naturfag.
1: Det er særligt børnenes læsefærdigheder, der er faldet markant. Formand for Danmarks Lærerforening kalder det for
2: en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående, så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Ja, og det samme er undervisningsministeren, som kalder resultaterne for uacceptable.
3: Det her, det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
1: Men hvad skal der så til for at rette op på det? Og hvorfor går det så meget ned ad bakke med børnenes færdigheder? Det forsøger vi at få svar på i denne time af PET-orientering.
0: Ja, vi er i gang med anden time af dagens PET-orientering, og i dag er det med Amalie Skrold Munk og Jan Falkentoft.
1: I et nyt opslag på sit eget medie Truth Social, der har USA's præsident Donald Trump haft den store pensel fremme. Han har malet Mexico, Karibien, Canada, Grønland og nu også Island med Stars and Stripes og gjort det hele til en del af United States of America.
4: Og det er selvfølgelig urovækkende og på mange måder også fuldstændig upassende. Og det er selvfølgelig et signal om, at den amerikanske præsident fortsat har en eller anden maksimalistisk vision inde i sit eget hoved.
0: Ja, så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad siger man til det på Island, til det her med at blive trukket ind i Trumps vision om at blive en del af USA? Lyt med, når klokken nærmer sig 5:30.
1: Men vi skal altså først tilbage til resultaterne af dette års store PISA-undersøgelse, som landede i dag, som medierne har talt og skrevet om, som vi også har talt om, Jan, på redaktionen i dag. Det har været det helt store samtaleemne.
0: Ja, undersøgelsen måler jo de danske skoleelevers færdigheder i dansk, matematik og naturfag, og som vi altså har været omkring, ikke specielt opmuntrende læsning. Hvis vi sådan dykker ned lidt mere i det, så viser tallene, at de 15-årige faktisk aldrig har været dårligere til at læse og regne. Samtidig, ja, så pjekker de altså også mere, end de har gjort tidligere.
1: Og nu har vi Andreas Rasch Christensen med igennem.
5: Goddag.
1: Velkommen til. Du er skoleforsker. Du sidder med i bestyrelsen for det konsortie, der har lavet undersøgelsen. Først og fremmest, nu har vi talt en del om de her resultater. Skal vi lige have på plads, er der noget statistisk usikkerhed ved de her tal?
5: Nå, men der er altid noget, man skal være opmærksom på. PISA tester jo ikke sådan elevernes faglige udvikling i det 360-graders eftersyn. Man tester nogle bestemte områder, og det er sådan nogle udvalgte måder at undersøge det på. Så man skal altid behandle resultaterne med omhu. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt ikke bare at se på PISA-resultaterne, og når det samlede billede er bekymrende, så er det jo også fordi, vi kan se de samme tendenser i andre undersøgelser. Det synes jeg er vigtigt at understrege.
1: Okay. De her undersøgelser er jo kommet cirka hver tredje år siden år 2001, og hver gang er tallene blevet mere alarmerende, mere nedslående, end de var forrige gang. Hvordan kan det være, det er jo 1000 kroner spørgsmålet det her, at de danske skoleelever bare bliver ved med at blive dårligere?
5: Ja, kurven er sådan set særlig stejlt nedadgående fra 2015 og til i dag, og det er helt rigtigt, der er selvfølgelig flere forklaringsfaktorer på det. Det er en presset skole. Det er en skole, som skal løse rigtig mange opgaver. Der er rigtig mange forventninger til, hvad skolen skal, og de forventninger har også været stigende og mere mangfoldige over de seneste år. Så det, som skolen egentlig er sat i verden for, det er at arbejde med elevernes faglighed, dannelse og social udvikling gennem undervisning, det er blevet presset. Så har der også været et vigende finansieringsgrundlag. Ikke fordi vi ikke har investeret penge i skolen, men der er brugt relativt mange ressourcer på specialområdet. Så almen området, altså der, hvor de her elever går, som nu er blevet testet i PISA, jamen det har haft et vigende ressourcegrundlag. Så mangler vi uddannede lærere. Og så er der også noget med, som I er inde på, at elevernes forudsætninger nok også har forandret sig. Altså man skal arbejde... Jamen, man skal arbejde lidt mere med deres motivation. Pjekkeriet er jo et eksempel på, at nogle elever i hvert fald ikke bare naturligt møder ind med den opfattelse, at nu er vi i skole, og så skal vi indordne os under skolens rammer og læreren som en autoritet. Så der er noget, man skal arbejde med på lidt anderledes måder.
1: Vi talte i sidste time af PET-orientering med formand for Danske Skoleelever, Madikken Luther, og hun nævnte netop den her dalende motivation. Hun sagde også, at det i hendes, altså med hendes blik kunne løses ved, at eleverne fik mere indflydelse. Er det noget, du også er stødt på, altså at der er sådan en, man ønsker sig at blive inddraget mere også som elever?
0: Jeg tror, vi mistede forbindelsen lige kort.
1: Ja. Sådan der. Er du
5: jamen, det er helt rigtigt, at når jeg siger undervisning, så er det ikke bare sådan fuldstændig klassisk. Ja.
1: Okay, jeg tror lige, der er lidt forsinkelse på, men hvis du fik mit spørgsmål med, så må du gerne svare på det her med inddragelsen af eleverne. Altså, er det noget, de ønsker sig i højere grad?
5: Ja, eleverne ønsker at blive inddraget, og det er faktisk også vigtigt for undervisningskvalitet, at de bliver inddraget. En undervisning skal være inddragende, den skal være relevant, den skal være levende. Så det er et fuldstændig centralt element. Så det er jo også et spørgsmål om, at man gør undervisningen interessant og spændende nok i forhold til at motivere eleverne. Det er en stor opgave for lærerne og skolen.
1: Mm. Reaktionerne på undersøgelsen har jo været mange fra politikerne i løbet af dagen. Mette Frederiksen, statsministeren, kommenterede tidligere på dagen, at det allervigtigste er, at der kommer et opgør med mobiltelefoner i skolen, og at der kommer en aldersgrænse på sociale medier. Lige nu ødelægger skærmene vores børns evne til at koncentrere sig, siger hun. Har hun ret i, at fjende nummer et mod børns læring er skærme og sociale medier?
5: Jamen, det er en af forklaringsfaktorerne, det at man simpelthen kan se, at det er vanskeligere for elever at koncentrere sig, hvis de har et alt for stort skærmforbrug. Brugen af AI gør også, at deres læsekompetencer i hvert fald ikke bliver bedre. Så Mette Frederiksen har en pointe i at sige, at vi skal begrænse brugen af det digitale eller finde bedre balance. Men det er ikke den eneste forklaring, det er en af forklaringerne. Så vi kan ikke bare fjerne skærmene og så tro, at den hellige grav er velforvaret. Der skal mere til, men det kan være en af forklaringsfaktorerne.
1: Mm. Vi har lige været lidt i arkivet, og det er jo ikke fordi, at man fra politisk hold ikke har forsøgt en masse forskellige tiltag i løbet af tiden. Tilbage i 2005, der lød det sådan her.
6: Den kommende regeringsperiode skal have øget fokus på folkeskolen. Ifølge regeringsgrundlaget skal staten styre og evaluere skolen langt mere end tidligere. Der skal indføres nationale obligatoriske test i dansk, matematik, naturfag og engelsk. Regeringen vil lave en national handlingsplan for læsning. En statslig styrelse skal evaluere skolens resultater. Eleverne skal undervises 3 timer mere i dansk og historie. Og børnehaveklassen skal være obligatorisk.
1: Ja, vi kan høre, at de her nationale test, en handlingsplan for læsning, de skulle være med til at løfte elevernes niveau efter en dårlig, også dengang PISA-undersøgelse i 2004. Siden der er folkeskolereformen så blevet indført i 2014, hvor børnene skulle gå længere tid i skole, undervisningen skulle styres af tydeligere mål, som det hed. Så det er jo ikke, fordi ambitionerne ikke har været der. Men hvad er det ved alle de her tiltag, som så alligevel til synligheden ikke er lykkedes i folkeskolen?
5: Jamen det er fordi, at en snæver styring eller det at indføre nationale test eller elevplaner jo ikke i sig selv understøtter elevernes faglige udvikling. Det konstaterer måske bare en udvikling. Og det at have sådan et fokus gør også, at undervisningen måske har fået et alt for snævert fokus. Og for eksempel det med at inddrage eleverne, være ude og indenfor, altså gøre undervisningen levende og relevant, det har været under pres. Så diagnosen dengang var nok den rigtige, men midler, man tog i anvendelse, var de forkerte. Og det er ikke fordi, der ikke må evalueres i skolen og heller ikke må testes. Ikke mere end højst nødvendigt, men en gang imellem er det vigtigt at følge med elevernes faglige udvikling. Men det er bare ikke nogen redskaber, som fremmer undervisningskvalitet i sig selv.
1: Det interessante her er jo også, at det ikke kun er i Danmark, at PISA-undersøgelsen i det hele taget bliver lavet, men også at den viser de her resultater i mange af de andre 90 OECD-lande. Der er tendensen den samme, som vi ser i Danmark. I 43 lande er resultaterne i læsning faldet. Det gælder for 39 lande i matematik og for 11 lande i naturfag. Det er særligt de andre nordiske og vestlige lande, der oplever den her tilbagegang. Så det er altså ikke kun den danske folkeskole, der er udfordret. Hvilke andre grunde kan der være til, at vi generelt i Vesten oplever en læringskrise?
5: Jamen, det er nemlig ikke kun et dansk fænomen, og vi kan se udvikling mange andre steder. Også i nogle af de lande, vi normalvis sammenligner os med, nemlig de nordiske. Jamen, der peger man jo på lignende udfordringer, som jeg også forsøgte at line op tidligere. Altså lærermangel, et ressourceforbrug, der er stigende på specialområdet, elever, som kæmper lidt med motivationen. Så man peger på nogle af de lignende forklaringsfaktorer. Der, hvor Danmark adskiller sig lidt, det er nok i forhold til skærmforbruget, eller det, at undervisningen er så digitaliseret herhjemme. Mm. Men ellers så er det meget de samme udfordringer, vi har. Og det gør jo så også, at man kan lade sig inspirere på tværs af landet.
1: Ja, jeg ved ikke, om det er betryggende, at der er flere i samme båd, men i hvert fald tak, Andreas Rask Christensen, for at fortælle.
5: Selvfølgelig.
1: Altså skoleforsker og bestyrelsesmedlem for PISA-konsortiet.
0: Og åbenbart på besøg i Tivoli i København, lød det til.
1: Ja, eller hovedbanegården, eller et sted med lidt larm.
0: Nå, men nu fik vi altså, Amalie, vi fik forskerens bud på, hvorfor det står så dårligt til med læringen hos eleverne. Lad os lige få et bud fra en elev, Elias Karim Kaya, som går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole. Han siger sådan her.
7: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed. Og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svære regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Ja, nu skal vi tale med en af dem, som en daglig har udsigt til elever, som måske har lidt svært med tålmodigheden, nemlig dig, Anita Bylov. Velkommen til.
8: Ja, tak.
0: Du er skolelærer. Ja, faktisk ude fra Brøndby Vester skole her, hvor vi hørte Elias, hvor du underviser i dansk og engelsk. Du har været, Anita, lærer i over 20 år. Når vi hører Elias her tale om lav tålmodighed, man kunne også kalde det måske problemer med at holde opmærksomhed på ting i længere tid ad gangen. Altså, hvordan oplever du, at det går med elevernes evne til at kunne holde fokus?
8: Det har jo udviklet sig i en negativ retning, kan man sige, på den måde, at elever i dag har jo meget sværere ved at fordybe sig i ting. Altså, og jeg kan godt forstå, at eleven her oplever det som manglende tålmodighed, men som fra lærersiden, der er det en udfordring, at eleverne har rigtig svært ved at fordybe sig.
0: Hvordan kommer det til udtryk?
8: I længere tid ad gang.
0: Ja, hvordan kommer det til udtryk? Hvordan oplever du det?
8: Jeg oplever det ved, at tingene skal gå meget hurtigt, og hvis det er en længere tekst, eller sågar en roman, så er man nødt til at omlægge undervisningen, fordi man kan ikke i dag kan man ikke bede børn om at læse den der roman, og fordybe sig i det, læse på mellem og bag ved linjerne, fordi alting skal gå så hurtigt, der er ikke nok underholdning i det.
1: Men kunne man virkelig det engang, eller er det også, fordi vi romantiserede det lidt? Altså, var det sådan engang, man bare kunne bede elever om at sige, læs den her roman, sæt jer ned, og lad være med at forstyrre hinanden, og så gjorde de det rent faktisk?
8: Ja, det korte svar er ja. Altså hvis I spørger om forskellen fra før og nu, så oplever jeg det sådan, at tidligere, altså for 20 år siden eller 15 år siden, der gik lærerne på arbejde og underviste. Og eleverne kunne koncentrere sig, vi kunne stille krav til børnene, og de kunne fordybe sig meget mere, end de kan i dag. Altså i dag, der er det jo, nu, de lever jo i en verden med TikTok og Instagram og alt det her, som vi alle sammen gør, men måske særligt de unge. Så alting går meget stærkere, de swiper jo fra den ene ting til den næste, og er måske ikke så vant til at fordybe sig i en længere tekst. Så selvfølgelig er det svært.
0: Så hvad gør du? Hvordan forsøger du at tilpasse din undervisning, så den matcher nogle elever, der er vant til at swipe?
8: Ja, altså, jeg gør det, og mine kollegaer gør det også, at vi har kortere sekvenser. Altså, vi kan ikke bruge en undervisningslektion på at læse og fordybe os i noget. Der skal være brain breaks, og der skal være pauser, og der skal nogle gange være højtlæsning, altså skift fra de selv læser, så læser vi højt, eller også så hører man det læst højt på computeren. Så der er afveksling hele tiden. Det er ret vigtigt, oplever jeg.
0: Nu har vi jo nævnt flere gange, at mange af reaktionerne i dag fra politisk side, det er netop at rette fokus mod skærmbrug, mod de elevernes brug af sociale medier, som vi også hører dig sige her. Men altså, hvad er løsningen? Altså, skal vi tage skærmene mere væk fra børnene? Skal vi forhindre deres adgang til sociale medier? Eller skal vi indrette undervisningen anderledes? Hvordan så du det helst?
8: Altså, jeg så det helst, som det skulle være en afveksling. Altså, at vi inddrager skærmene. Jeg tror ikke på, at vi skal sige til børnene, at I må overhovedet ikke have jeres telefoner, I må ikke have computer, nu skal vi kun læse bøger. Det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror, vi skal lave afvekslende undervisning, og lærerne skal også uddannes i, hvordan gør man så det. Fordi altså, sådan en som mig, der har været lærer i mange år, kan jo ikke lige pludselig omlægge min undervisning og selv opfinde den dybe tallerken. Så det kræver efter videreuddannelse. Og det kræver, at man fra politisk side har mere, altså prioriterer folkeskolen, prioriterer lærerne, deres forberedelsestid, deres efteruddannelse, sådan så at vi kan matche den hverdag, som eleverne lever i.
0: Nu talte vi med formanden for Danske Skoleelever i sidste time, som også pegede på, at hun synes, det var meget vigtigt, at eleverne bliver inddraget mere i hvad det egentlig er, de skal undervises i, og hvordan de skal undervises. Altså, de også selv får lidt ansvar der. Er du enig med hende i, at det kunne måske også være noget, man i højere grad kunne gøre?
8: Ja, helt sikkert. Altså, selvfølgelig skal vi inddrage eleverne, fordi så giver det jo meget mere mening for dem. Så hvis de er medbestemmende, altså ikke, at de skal bestemme, hvad der skal undervises i, men de kunne godt være mere ind over, hvordan der så skal undervises. Det er klart. Altså, det samarbejde, det er jo uundgåeligt. Mm.
1: Jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt om forældrenes rolle i det her. Altså, nu står jeg selv og har et barn, der er for lille til at gå i skole nu, men jeg kunne da godt tænke mig, om der er nogle råd til os også for, hvordan gør man som forældre? Hvordan undgår man, hvordan hjælper man jer som lærer, så at sige?
8: Ja, altså først og fremmest så, det kunne man sige mange ting om, ikke? altså først og fremmest så skal forældrene tro på, at lærerne er fagpersoner og ved, hvad de gør. Altså man behøver ikke som forældre stille spørgsmålstegn ved, om læreren underviser ordentligt og godt nok, og altså fordi lærerne er uddannet til at undervise, så. Og det kan vi godt opleve lidt, at der bliver stillet flere spørgsmål i forhold til, hvorfor gør du ikke sådan her, hvorfor gør du ikke sådan
1: her.
8: Men
1: hvis man gerne vil have, at børnene skal blive bedre til at læse, handler det så også om, at vi skal læse mere derhjemme?
8: Ja, helt sikkert. Altså, der er jo ikke, vi oplever i hvert fald ikke, at den anbefaling med 20 minutters læsning hver dag, den bliver overholdt. Altså, jo mere man læser, jo mere man øver sig, jo bedre bliver man. Sådan er det jo, det ved vi er voksne jo godt, ikke? Hvis du øver dig på noget, bliver du bedre. Hvis du aldrig nogensinde læser andet end det, du ser på TikTok eller Instagram, som jo ikke engang er noget, man læser, så bliver man jo ikke bedre. Altså, så man skal øve sig.
0: Lige nu, Anita, så er der jo et krisemøde med undervisningsministeren, som har indkaldt alt, hvad han kunne finde af interesseorganisationer, og alle kommer hele vejen rundt og får snakket om på det her krisemøde. Hvad er det, vi skal? Hvad skal der til? Hvad skal vi gøre? Men altså, hvordan tror du med al din erfaring, og du som har set udviklingen her igennem 20 år, altså tror du, vi kan komme tilbage til et punkt, hvor man kan give eleverne en bog, og så sætter de sig ned og læser den?
8: Nå, men det ved jeg heller ikke, om er målet. Altså, det kunne vi måske godt, men det ved jeg ikke, om er målet. Altså, at målet er, at altså fra lærernes side, eller det mener jeg i hvert fald, det er, at man lærer at fordybe sig i noget. Det kan selvfølgelig godt være en bog, men det kan også være alt muligt andet. Altså, at man har en interesse i noget og fordyber sig. Og det skal forældrene være med til, det skal politikerne være med til, og selvfølgelig skal lærerne også. Men fra politisk side, der handler det jo om, at man prioriterer folkeskolen, man lytter til lærerne, man inddrager lærerne, i stedet for at tage beslutninger hen over hovedet på os.
0: Tak for at være med, Anita Bülow.
8: Velbekomme.
0: Som altså er skolelærer i dansk og engelsk på Brøndby Vesterskole. Nå, vi skal lige have den her. Sådan, så må du.
1: Sådan. Klokken 6.01 i morges dansk tid, der trådte Kanadas nye gengældelsestold mod USA i kraft. Toldsatserne bliver på 15, 25 eller 50% og er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på flere kanadiske varer.
0: Ja, Canada svarer derfor igen med en told, som blandt andet rammer amerikansk stål og aluminium, mejeriprodukter, husholdningsapparater, landbrugsudstyr, papir, plast og elektronik.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Trine Maria Ilsø.
9: God eftermiddag til jer.
1: God eftermiddag i hvert fald her fra Danmark. Du er DR's USA-korrespondent. Og vi talte jo med dig i morges i P1 Morgen, kort efter at toldsatserne var trådt i kraft. Hvordan har man reageret på det fra amerikansk side sådan i løbet af dagen?
9: Det er helt klart en stor historie her, og også en sådan stigende bekymring for, at USA og Canada ikke får sat sig tilbage til forhandlingsbordet og får fundet en løsning, som kan tilgodese alle, fordi sådan en toldkrig her, den er dyr. Den er dyr for forbrugerne, den er dyr for virksomhedsejerne, og jeg tror, der var en del, der havde håbet, at det ville blive afblæst lige inden deadline, den kom her tidlig i morges dansk tid. Også fordi der er også begyndt at være en stigende bekymring for, hvad skal man sige, relationen til Canada. Altså ikke bare det økonomiske, men også hvordan de har det sammen. Og der er i hvert fald flere, der begynder nu at kritisere præsidenten for, at han er relativt hård i retorikken over for Canada.
1: Og hvad er det, man er bekymret for?
9: For eksempel så har jeg jo været i Ohio. Ohio er en stat, hvor en tredjedel af deres eksport, det går til Canada. Og nærmest lige så meget den anden vej. Så det her, det er for dem, der er Canada deres vigtigste handelspartner. Og sådan er det i flere stater. Så derfor så er der jo en bekymring både for deres virksomheder og for deres forbrugere, som jo også føler, at når de handler i supermarkedet, så bliver ting dyrere. Så derfor så er der virkelig mange, der synes, at det her, og så særligt er der også flere, der ikke kan forstå, at det lige præcis er med Canada, som jo er en nær ven og allieret, som... Det er jo gået flere generationer tilbage i forhold til deres forhold indbyrdes.
1: Og når toldsatser nu end med at træde i kraft, altså hvad gør det så ved ikke bare bekymring, men måske også forventningen om, hvordan det, relationen bliver påvirket?
9: Altså, der er flere, fordi der er jo særligt måske på den kanadiske side ikke i forhold til amerikanere som sådan, men måske særligt i forhold til den amerikanske administration, er en frustration. Og på den anden side, der er det jo særligt fra Trump-administrationen, at de er trætte af, at kanadierne, de svarer igen så hårdt. Og derfor så har vi jo også kunne se, at den amerikanske præsident her i weekenden har været ude på sit eget sociale medier og flere gange har postet billeder og tekst, hvor han jo vil forsøge at straffe kanadierne endnu mere. Og det er den retorik, der i hvert fald herfra ikke bliver tolket af kommentatorer til, at det lige sådan er rundt om hjørnet, at de to parter, de får sat sig til forhandlingsbordet, selvom det her også er noget, der gør ondt.
1: Okay. Tak skal du have, Trine Maria Ilsø.
9: Velbekomme.
1: Altså DR's USA-korrespondent.
0: Og så velkommen til dig, Nikolaj Harris.
10: Tak.
0: Danmarks ambassadør i Canada. Ja, nu går vi så fra USA over til den kanadiske side, fordi der har man jo altså skulle leve med amerikanske toldsatser i noget tid efterhånden. Hvordan mærker kanadierne de toldsatser, som USA har indført mod kanadierne?
10: På kort sigt vil de nye amerikanske toldsatser fra august, som du nævner, ikke ramme den kanadiske forbruger så hårdt. Måske mere i virkeligheden den amerikanske forbruger, der ønsker at købe toldbelagte kanadiske varer. I august, som det blev også nævnt i indslaget, så indførte man fra amerikansk side told på 550 varegrupper, inklusive kanadisk vin, mejeriprodukter, møbler og ishockeystave, selv ishockeystave. En del af tolden må derfor blive forventet at lagt oven i den pris, som de kanadiske varer, når de sælges på det amerikanske marked. Så en amerikansk ishockeyfamilie for eksempel kommer til at betale mere for udstyr, hvis man går efter en kanadisk ishockeystav for eksempel. Men på lidt længere sigt er der jo ingen tvivl om, at det har stor betydning for kanadisk økonomi, når landets største handelspartner indfører told på kanadiske varer. Altså cirka 70% af den kanadiske eksport går til USA, og når USA indfører told, så rammer det økonomien rigtig hårdt.
0: Og man har jo så altså valgt fra kanadisk side at sige hårdt mod hårdt. Altså USA lægger told på kanadiske varer, så gør vi gengæld. Hvor stor er opbakningen til den linje fra premierminister Carney, altså fra befolkningens side?
10: Der er stor opbakning. Kanadierne bakker op fuldt op om Carneys linje og om modtolden, og opbakningen gælder også på tværs af partier i parlamentet, men også på tværs af de 10 provinser og 3 territorier i Canada. Så trods udsigten til økonomiske omkostninger, som vi var inde på, så støtter et stort flertal af kanadierne den konsekvente linje. Og kanadierne, man har den der fornemmelse heroppe i Canada, at kanadierne rykker sammen i bussen, og man køber kanadiske varer og støtter lokale virksomheder. Det ses også i forskellige meningsmålinger, der viser bred opbakning til beslutningen om at svare igen med modtold. Omkring 7 ud af 10 kanadier siger, at de er villige til at betale mere for varer, hvis det er prisen for at stå fast over for USA.
0: Nikolaj, altså, der var nok ikke mange, der havde set det her komme, altså at USA og Canada skulle begynde at få fjendtlig indstilling til hinanden og have den her toldkrig. Hvad, altså, det er klart, der er sket noget i relation mellem USA og Canada, men fra kanadisk side, altså, frygter man så, at den her relation kan tage langvarig skade, altså måske også fortsat efter Donald Trump ikke længere er præsident?
10: Ja, der er ingen tvivl om, at opfattelse af USA som nabo allieret er blevet påvirket af den her 12-konflikt. Det er helt klart. Der er sådan en udbredt albuerne op, eller elbows op, som man siger her i Canada, stemning i landet i den her tid. Ikke? Udtrykket stammer fra ishockey og hentyder til, at man ligesom bliver nødt til at beskytte sig mod hårde taklinger. Ingen tvivl om, at skuffelsen blandt kanadierne over USA er stor, men den er dog ikke helt ny. Den begyndte sidste år som en reaktion på amerikanske udtalelser om Canada som den 51. 20. amerikanske stat og den første bølge amerikansk 12 sidste år. Ikke? Og her oplevede man også, at de ellers så meget høflige kanadier, de begyndte at bue af den amerikanske nationalmelodi under sportsarrangementer osv. Man så også en boykot af amerikanske varer i supermarkedet, og færre kanadier rejste til USA på ferie. Selvom temperaturen så faldt lidt, så er den seneste eskalering af handelskonflikten og de nye udtalelser fra den amerikanske administration, blandt andet, hvor man har omdøbt Lake Ontario til Lake America osv., det har fået den her elbows-opstemning til at blusse op igen.
0: Så elbows op, man er klar til at tage imod en amerikansk økonomisk takling, men altså, er man ikke bekymret for, at det på længere sigt kan skade landets økonomi?
10: Jo, helt sikkert. Den bekymring er klart til stede. Både i regeringen og i befolkningen er man klar over, at modtolden vil være forbundet med en pris. I en meningsmåling, jeg så her forleden, den viste, at 2/3 af de adspurgte kanadiere, de er bekymrede for, hvordan tolden vil ramme dem og deres familier på deres husholdningsbudgetter. Men samme meningsmåling, som jeg også var lidt inde på før, den peger samtidig også på, at kanadierne indtil videre er parate til at betale en vis pris for at stå fast. Og den kanadiske regering har også iværksat forskellige hjælpepakker til dele af kanadisk erhvervsliv, der er hårdest ramt af den amerikanske told. Og derudover er man meget aktiv i forhold til at lave handelsaftaler med andre lande og udnytte eksisterende handelsaftaler, blandt andet med EU. Så Canada forsøger ligesom at diversificere deres handelsrelationer, så man ikke er så afhængig af det amerikanske marked. Men det kommer til at tage tid, før det kan ligesom opveje et fald i eksporten til USA.
0: Og så skal vi jo altså måske også lige nævne sådan den også lidt kuriøse ting, at Canada jo altså stiller op i Eurovision næste år. Den var der nok heller ikke mange, der havde set komme.
10: Nej, det er de meget glade for, og det fylder meget hos kanadierne.
0: Tak for at være med, Nikolaj Hayes.
10: Det var så lidt.
0: Som altså er Danmarks ambassadør i Canada. Og ja, kanadierne er jo ikke de eneste, der føler sig truet af Donald Trump og USA.
1: Nej, altså hvor meget følger du egentlig med på Truth Social, Jan? Altså er det et sted, du orienterer dig?
0: Det hænder.
1: Det hænder?
0: Men i hvert fald, når det handler om de opslag, som Trump kommer med, så er det jo næsten umuligt ikke at få set refereret alle mulige steder.
1: Ja, og i det seneste opslag, han har lavet derinde, der har han haft gang i farvepaletten, kan man sige, fordi at nu er Island også kommet med i præsidentens store fantasi. Han har lavet et opslag, hvor han har lavet sådan et udvidet United States of America, som består af både Mexico, Karibien, Canada og Grønland, som er nye amerikanske delstater, men altså også Island er råd med i den her pulje. Øen er malet som et Stars and Stripes, uden yderligere kommentarer i øvrigt fra den amerikanske præsident. Og det har jo fået selvfølgelig mange reaktioner og også skabt en vis bekymring på den nordatlantiske ø, hvor vi skal hen nu. Velkommen til dig, Urur Urluksdottir.
11: Hej, tak for det.
1: Ja, du er journalist i Island, og nu skal du tale med os om det her nyeste opslag. Jeg vil lige starte med at sige, at den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag kaldte Trumps opslag for fuldstændig upassende. Han sagde sådan her.
4: Jamen, jeg så godt det billede, hvor præsident Trump havde haft en stor farvelade frem, ikke, og tegnet både Mexico og Island, og jeg ved ikke, om færgerne lige faldt uden for kortet, men ellers var det jo med en bred pensel, han havde tegnet det hele amerikansk. Og det er selvfølgelig urovækkende, og på mange måder også fuldstændig upassende. Og det er selvfølgelig et signal om, at den amerikanske præsident fortsat har en eller anden maksimalistisk vision inde i sit eget hoved.
1: Det er jo så den danske reaktion på det her, men hvordan reagerer man i Island på Trumps seneste provokation?
11: Ja, men det har faktisk været meget forskellige reaktioner her i Island. Men vores regering, den regerede faktisk ret kraftigt. Vores udenrigsminister, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hun indkaldte Billy Long, den amerikanske ambassadør i Island, straks i går aftes, og gjorde det meget klart, at det var helt upassende, ligesom Lars Løkke har sagt. Hun understreger, at Island er en suveræn og selvstændig land, som selv bestemmer over sin egen fremtid. Og Kristrún Frostadóttir, vores statsminister, hun kaldte det en fornemmelse med islændinger, grønlændinger og kanadierne. Og hun sagde, at det var ikke noget sjovt eller normalt at gøre grin med andre lands suverænitet.
1: Det her... bare til.
11: Ja, men det er også mange, der synes, at vi skal ikke lægge for meget mening i det her. At det var bare et af mange opslag fra Trump på Truth Social i går. Og flest af dem, de var sådan ret provokerende. Mange af billederne var AI-generated, og måske ikke lavet af Trump eller hans folk, men bare sådan noget repost. Så mange synes, at det var sådan hans måde at teste reaktionerne og provokere på.
1: Mm. Hvorfor tror du, at det pludselig er sådan et kort, han tegner? Ikke? Altså, hvorfor indregner han pludselig Island som en del af det amerikanske territorie? Hvad har der sådan været tegn på, siden at det her det er sket?
11: Man ved det jo ikke, men det var bare i sidste uge, som vi havde en folkeafstemning, om vi skulle genoptage EU-forhandlingerne, og vi har bestemt nej. Og det har faktisk været mange, der har spurgt om Island ville genoptage forhandlingerne med EU på grund af Trumps interesse i Grønland og især den sikkerhedspolitik situation, men det fyldte jo ikke så meget i debatten herhjemme. Det handlede sådan mest om økonomi og vores selvstændighed, men man kan godt se på social media i dag, at dem, der har bestemt ja, de siger, at vi bør være bekymrede for vores sikkerhed og tage situationen alvorligt. Men dem, der har stemt nej, de har dermed sagt, at de synes, at det er pinligt, at vores udenrigsminister har indkaldt USA-ambassadør i Island til møde i går. Men jeg tror måske, at det er, altså, hvorfor han har lagt op billederne i går, det er mere fordi Ursula von der Leyen, hun er jo... har været i Grønland, og hun har haft en ny kontakt med EU og Grønland, så alt det der. Så jeg tror, at det er derfor, at han lægger billederne op nu.
1: Ja, nu kan vi jo ikke motivforske så meget på hans vegne, men der er selvfølgelig en mulighed for at puste til en ild her, og måske også lidt en splittelse i det islandske folk, som har vist sig i den her afstemning.
11: Ja, 100%. Det har det været. Og det er det stadig. Altså, det var jo meget sådan... Det var jo meget tæt på, altså det var sådan lige over 50%, det har sagt nej. om vi skal ikke fortsætte med vores forhandlinger med EU. Og man kan sådan lige sige, altså alt her med billederne i går, det er sådan, det, vi går straks tilbage i ja og nej siden.
1: Ja. Nu sagde Island jo så nej til EU. Hvad hvis befolkningen blev spurgt om at være en del af USA, som åbenbart er Trumps drøm her ifølge det kort? Hvad vil man så sige?
11: Huha. Men altså, det var jo en hel del af islandske politikere, det sad op til folkeafstemningen, at vi burde pleje og styrke vores bånd til USA. Og en af dem gik endnu så langt, som at hun ville gerne spørge om vi havde forlagt idéerne om EU for amerikanerne. Men jeg tror selvfølgelig, at det ville være et nej. Men stadig, det er der mange, som sætter sådan stort pris på vores forhold til USA.
1: Mm. Danmarks egen konflikt med USA's regering omkring Grønland betegnes jo som den største udenrigspolitiske krise, man har set siden 2. verdenskrig. Er der en lignende frygt på Island? Altså er der en frygt for, at Island kan ende samme sted?
11: Det tror jeg ikke. Altså det er en del af folk, det synes, at det er et alvorligt problem, og vi skal tage det her situation meget alvorligt. Men på den samme måde, ligesom jeg har sagt, så er der mange, der synes ikke noget om det. At vi skal ikke være bekymret for de der billeder, han lægger op på Truth Social. Mm. Så det er sådan lidt sådan splittet i vores nation lige nu. Men det er ikke så mange, det er meget bange for, at Trump og USA kommer til at overtage Island.
1: Okay. Tusind tak for at være med, Urur.
11: Selv tak.
1: Altså Urlugsdottir, der er journalist i Island.
0: Inden vi går videre, så vil jeg måske lige nævne, at i Storbritannien, ja, der er der alvorlige problemer lige nu med flyafgangen. Så meget så, at den britiske transportminister Heidi Alexander, hun er ude at undskylde over for alle de mange passagerer, som får deres rejse forsinket på grund af tekniske problemer, som holder fly på jorden i mindst 10 britiske lufthavne. Jeg ved, det vil være frustrerende for passagererne, og det er jeg ked af, skriver hun på X. Og ja, der er markant flere fly på jorden i Heathrow Lufthavn lige nu. Det kan man se på kort over lufthavnen fra det, der hedder Flight Radar 24. Og det har også fået Ryanair til at aflyse mere end 50 afgange, der oplyser det irske lavprisselskab. Så altså, hvis man skal hjem fra Storbritannien i dag, ja, så kan det altså have nogle lange udsigter. Det er ikke det, vi skal snakke om nu. Jeg skal sige god eftermiddag til dig, Christina Søjls. Velkommen til.
12: Tak for det.
0: Du er forfatter, og vi skal tale om AI, kunstig intelligens. Du har en bekymring, du går rundt med. Du er forfatter, som jeg fik nævnt. Og den historie, vi skal tage udgangspunkt i, ja, den er virkelig, og den starter med en thai-ret. Den handler om, at du har været på litteraturfestival på Louisiana for nogle uger siden, og at din søn så står for at skulle lave mad derhjemme. Hvad har thai-mad og AI-bekymringer med hinanden at gøre?
12: Altså, jeg skal lige sige, det er jo en klumme, jeg har skrevet i Politikken, som du taler om her. Ja. Jamen, det har det med hinanden at gøre, at jeg er udmattet på vej hjem fra Louisiana, får en glædelig sms om, at min store søn, han vil lave aftensmad. Og det er jo enormt dejligt.
0: Og overraskende sikkert også.
12: Nej, faktisk ikke. Han kan godt finde på at lave.
0: Jeg vil være blevet overrasket, men lad det ligge.
12: Ja, nej, det var det ikke. Men det var enormt dejligt, fordi jeg var træt og udmattet, og min mand og jeg havde været afsted hele dagen. Han havde været med mig. Så vi kom hjem, og der duftede rigtig dejligt af mad. Thai-mad, da vi kom hjem. Og da vi så satte os til at spise den her velsmagende mad, så sagde min søn, at han havde brugt kunstig intelligens en del undervejs i den her ret. Han havde lavet både en kyllingeversion og en vegetarisk version, og jeg tror, at kyllingeversionen var en, han havde fra en kogebog, og da han så skulle give sig i kast med den vegetariske, så synes han havde brug for noget hjælp til nogle gode råd i forhold til, hvordan noget skulle snittes, og hvad for nogle krydderier, der skulle bruges.
0: Og hvad er der galt i det?
12: Jamen, det er der i og for sig intet galt i, og det smagte jo også utroligt godt, det han havde lavet. Men det, jeg sagde til ham, det var, hvorfor ringede du ikke bare til enten mig eller min mand og spurgte os? Vi var på vej hjem, vi kunne sagtens have givet dig svar på de spørgsmål. Men det var også fordi, at han havde haft ret mange spørgsmål, sådan 5-6 stykker måske undervejs, og det var måske lidt mange gange at ringe, og det var også rigtigt. Så rationalet var sådan set godt nok. Det, som... jeg så sætter min tvivl ved, det er, har han lært, er han blevet bedre til at lave mad af at bruge AI? Altså nu smagte den her ret utrolig godt. Mm. Den var helt veldoseret i forhold til krydderier og mængden osv. Min tvivl går på, når man ikke bruger sine sanser i stedet for, og man ikke ligesom schusser sig lidt frem, når man laver mad, så er jeg lidt usikker på, om man har lært noget af det, man lige har fået videre af AI.
0: Men hvis han havde ringet til dig, eller din mand i stedet for, altså hvorfor skulle det være bedre end at spørge AI?
12: Fordi jeg tror ikke, han havde ringet 5-6 gange. Fordi som han selv sagde, det er måske lige lovligt mange gange at ringe, så han havde stolet lidt mere på sin egen dømmekraft for det første. Og så havde han også tilladt sig selv at sjusse sig frem og måske fejle. Måske var retten ikke blevet lige så velsmagende, men han havde lært noget af at lave retten.
1: Hvis man tænker på, hvis jeg står og tænker på, når jeg skulle lave noget mad, og jeg blev i tvivl om noget, så kunne jeg også godt finde på at slå op i en fysisk kobo, jeg kunne finde på at slå op på min telefon. Men er det alligevel anderledes, at det er på AI, i stedet for, at hvis han har stået 7 gange og kigget og bladret rundt i kobogen, synes
12: jeg? Jeg synes, der er stor forskel. Altså udgangspunktet for ham var jo at slå op i en kobo, om det så har været på nettet eller en fysisk, det ved jeg ikke. Men det var jo en opskrift, han var gået efter. Men så fordi han havde afviget lidt fra den ved at lave 2 forskellige versioner, en vegetarisk og en kyllingret, så var han begyndt at blive usikker på, okay, er der noget, jeg misser her, jeg skal bruge den ene ret, som jeg ikke skulle bruge den anden, eller vice versa. Og så begynder tvivlen at komme ind, og så begynder den at spørge AI, og så sker der jo det med AI, at den gerne vil hjælpe dig igen. Er der mere, jeg kan hjælpe dig med? Er der flere spørgsmål, du kan stille mig i forhold til det her? Sådan så det her, det kan blive fuldstændig perfekt. Og det var der jo så. Der var 5-6 gange, han kunne stille et spørgsmål, så han kunne få den her ret til at blive helt spidse.
0: Og det er jo skønt at få en ret, der er ret perfekt, men ja. Du vil egentlig hellere have, at han måske havde fejlet lidt og lært af sine erfaringer?
12: Ja, det ville jeg hellere have. Og nu kan man sige, at nu udviklede den her samtale sig, som vi havde ved middagsbordet, sig til AI i det hele taget, og hvordan man bruger AI, og hvorvidt der havde været forfattere på festivalen, der måske havde brugt AI, og han havde jo også brugt AI til andre ting i løbet af dagen. Så det blev sådan en større samtale om, hvad AI gør i vores liv, og hvor meget magt og hvor meget indflydelse den allerede har fået på kort tid.
0: Ja, du skriver i den her klumme her, fremtiden er blevet kidnappet af fortiden, og denne fortid forsøger at tage magten fra os. Den blokerer for den egentlige fremtid. Hvad mener du med det?
12: Altså, jeg vil lige sige, at det her det er en parafrasering af en britisk dokumentarist, Adam Curtis, som jeg her tager udgangspunkt i, som i en podcast på BBC taler om AI som den her kidnapning af fremtiden. Han taler om det her med, at det, der ligger nede i de her server, eller hvad det er, serverpakker, det er jo alt vores gods. Det er vores film, det er vores bøger, det er vores tanker, det er vores længsler, det er vores musik, det er vores madopskrifter, det er det hele. Noget, der allerede er skabt, som den så, og så bruger han en meget fin billede på, at det bliver ligesom omskabt til den her kubistiske, mærkelige figur, som så bliver kastet lige tilbage i hovedet på os. Og han taler om, at vi er jaget af denne her figur. Vi kan ikke komme uden om den. Ligegyldigt hvor vi ser hen, så er vi jaget af vores fortid. Den blokerer for, at vi kan tænke nyt. Den kan blokere for, at vi kan simpelthen bevæge os ud i fremtiden uden vores fortid. Det kan man selvfølgelig ikke, heller ikke uden AI, men AI gør det nærmest umuligt at se noget som helst andet end den fortid. Og frem for alt også at tænke selv.
0: Ja, så kan man begynde at tænke lidt over konsekvenserne. Altså, hvis din søn og ellers andre fortsætter med at bruge AI til alt muligt, altså ud over tegretter.
12: Mm. Ja. Ja, jeg tænker, at vi meget hurtigt ser en afvikling af kompetencer. Altså, min mand sad også ved bordet, han er journalist, og han sagde, jamen altså, den er jo super god til at udtænke rubrikker, meget bedre end jeg selv er. Det er sikkert på, den er. Den er sikkert meget bedre til at tænke rubrikker, den er, ligesom den også kan lave den perfekte tegret. Så det, jeg kan sagtens forstå, at man er fristet til at udlicitere den ene opgave, også kedelige opgaver, til den her maskine. Men det betyder bare, at vi mister den ene kompetence efter den anden, og det tænker jeg er fatalt. Mm. Både for vores hjerner og for vores evne til at tænke.
0: Og din søn er jo så inde på, at du kommer derfra en litteraturfestival. Det kan jo godt være, at nogle af de bøger på litteraturfestivalen, noget forfatterne kan have fået hjælp fra AI til noget af det. Næste år kan der være bøger, der er rent AI-skrevet. Mm. Altså, det vil også være der komme udenom den udvikling, eller hvad?
12: Ja, det kommer vel an på, hvad vi vil som samfund, og hvad for nogle regler, vi sætter op. Og
0: så hvad er det for en større samtale, vi skal bevæge?
12: Jeg tænker, vi skal have en større samtale om, hvad vi kan bruge AI til, i stedet for bare at bruge AI fuldstændig blinde til alt, hvad den nu er god til. Fordi vi kan få den til hvad som helst. Altså, om kort tid, så behøver vi jo ikke at gøre noget. Så behøver vi nok at gå selv. Så jeg tænker, at vi bliver nødt til at tage en stor etisk, filosofisk, moralsk på alle niveauer samtale om, hvad vi gerne vil med AI. Hvad kan vi bruge den til, som gavner menneskeheden frem for at afvikle menneskeheden?
0: Vil du gerne, eller hvis man forestiller sig, at den samtale må ud i, vi må hellere begrænse AI, tror du så, det vil overhovedet være muligt?
12: Det kommer jo an på, hvordan vi ser, hvordan vi gerne vil have, vores samfund skal være. Så det er jo også derfor, det er en stor samtale, som skal være på politisk niveau, men også på et filosofisk niveau. Hvis vi ønsker at have et samfund for mennesker, så bliver vi nødt til at lave regler for, hvordan vi bruger AI.
1: Har din søn lavet mad til dig siden? Har han ture?
12: Ja, og han er faktisk ret kritisk over for AI, skal lige sige.
1: Så. Okay, fordi gjorde det ved ham, den her også ret stærke reaktion?
12: Jeg tror, han blev overrasket. Han spurgte mig, sådan, han kunne se, at jeg blev mere og mere mærkelig i ansigtet. Han spurgte mig, om jeg var sur, om jeg var i dårlig humør. Og så måtte jeg jo indrømme, at jeg blev faktisk ked af det. Altså, jeg blev ked af det over at høre, at AI havde været hans sparringspartner frem for mig eller sin egen sanser eller en ven. Og det skabte jo en større samtale omkring, hvad AI gør ved os.
1: Så du vil hellere have en dårligere tegret, men ja, lavet af
12: meget
1: mennesker?
12: Bedre. Meget bedre have en dårligere tegret.
0: Tak for besøget, Christina Stolz.
12: Tak. Tak, jeg måtte komme.
0: Ja, forfatter og klummeskribent i Dagbladet Politikken. Vi skal til noget, som har vist sig meget, meget besværligt. Ja. En historie fra Københavns Zoologiske Have, fordi her har biologerne i årevis, ja, de har nærmest gjort alt, hvad de overhovedet kunne for at få pandaerne Singh og Mao Sun til at få nogle pandaunger.
1: Det har næsten været sådan lidt, jeg vil ikke sige ubehageligt, men i hvert fald lidt at være vidne til den her kamp for at Mao Sun skulle blive drægtig. Den har været lidt voldsom at observere de seneste år, vil jeg sige.
0: Tænker du, at det kan have haft nogle psykiske problemer for Mao Sun?
1: Nej, men altså, det har jo i hvert fald handlet meget om hendes præstation som morpanda, og man har forsøgt, og heller ikke den her syvende gang, da hun blev drægtig.
0: Nej. Det skriver Haven i en pressemeddelelse i dag, og den her gang, der var alt ellers anderledes sammenlignet med de øvrige seks forsøg. Frem for at få de to pandaer til at reproducere sig naturligt, der valgte man for første gang i år at inseminere Mao Sun. Men altså, den gik jo så desværre heller ikke med spærdelsen. Velkommen til.
13: Nej. Jo, tak.
0: Du er zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have. Altså, hvad gik der galt? Man skulle ellers tro, syvende gang måske kunne være lykkens gang, men det var det ikke.
13: Nej, det var det ikke, og jeg tror ikke, man som sådan kan sige, hvad der er gået galt. Vi ved jo de andre år, og det har jo ikke været voldsomt, det har jo været nogle få dage om året, der har vi lukket pandaerne sammen og krydset fingrene for, at de ville parre sig, og det har de ikke gjort. Og i lyset af det, så sagde vi i år, jamen det kommer de nok heller ikke til, så nu tager vi i stedet for noget sæd fra hannen og inseminerer hunden. Og dermed har vi jo forøget chancerne, men vi vidste godt, at de kun vil være omkring 40% sandsynligt for, at der kommer unger, for det ved man fra store studier i Kina. At vi så havnet i de andre 60%, det er vi rigtig ærgerlige over, men sådan er det nu engang.
1: Er I efterhånden blevet lidt opgivende for, om det overhovedet kan lade sig gøre at gøre Mao Sun drægtig?
13: Nej, det er vi sådan set ikke, men vi kan jo ikke gøre meget mere end det, vi har gjort her. Med mange andre dyr, der vil man jo gå hen, og så vil man allerede efter et par år, så vil man jo bytte et af dyrene ud stadigvæk i hensyntagen til, at deres genetiske profil skal matche, og det er jo det, der hele tiden ligger til grund for de parringer, man laver i alle de her avlsprogrammer. Men lige præcis med pandaen, der kan vi ikke bare lige få en anden marker, og det er derfor, vi er altså tyde til inseminering i år.
1: Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, at hun skal blive drægtig?
13: Vi synes jo, det er vigtigt, at alle vores arter yngler, og for nogens vedkommende er det super vigtigt i forhold til avlsprogrammerne, fordi at nogle gange så er de her bestande det eneste, der er tilbage, og at man simpelthen skal sikre en fremtid for arten. For lige præcis pandaens vedkommende, der er det heldigvis sådan, at arten er i fremgang i naturen, så det er ikke så kritisk. Og den anden årsag til, at vi gerne vil have dem til at yngle, det er jo simpelthen for at give dem det kæmpe store adfærdsmæssige løft, det er at få lov til det. Fordi det er jo en trang, der ligger rigtig, rigtig dybt i alle arter, og også hos pandaen. Så vi vil rigtig gerne have givet Mao Sun den oplevelse, men det fik vi altså ikke held med i år.
1: Nej. Vi talte faktisk også med dig tilbage i april, da I altså efter de første 6 fejlslagne forsøg havde besluttet jer for at prøve inseminering. Lad os lige høre, hvad du sagde dengang til os.
13: Det er vigtigt for os at give, i hvert fald give dyrene mulighed for, at hunden kan få unger, så hun kan få den kæmpe store adfærdsberigelse, det er at fostre unger op. Det ligger dybt i evolutionen hos alle dyr, og det vil vi gerne imødekomme. Og så er det vigtigt, fordi de er en del af det kinesiske avlsprogram for arten. Og så vil jeg sige, det er sådan, at nu har vi set 6 gange, hvor vi virkelig har prøvet at stimulere den naturlige adfærd, og dyrene har ikke kunne finde ud af det. Så nu har vi forsøgt at hjælpe det på vej.
1: Okay, altså jeg har bare lyst til at spørge dig, når heller ikke insemineringen virker, er det så måske ikke på tide at overveje, om I forsøger at fremprovokere noget, som ikke er meningen?
13: Nej, det ved jeg ikke, om jeg synes, det er sådan, man kan sige. Jeg tror stadigvæk, det vil være rigtig godt for den her hundpanda at få lov til at få unger.

0: Eller alt det her om Kina og det, de ønsker sig?
1: Ikke ret meget, fordi kineserne ved godt, at de her to er et vigtigt par i den forstand, at de matcher hinanden, men de sender ikke de dyr, der er allervigtigst for avlsprogrammet ud, så der er ikke på den måde et pres fra den side. Og som jeg tror, jeg sagde indledningsvis, så er det så lykkeligt nu, at når vi et par gange om året får IUCN's rapport, rødlisten over, hvilke arter, der er blevet mere truet, så ser det altid sort ud, men lige præcis pandaen er faktisk i fremgang, og er på den måde et lyspunkt. Så hvad det her angår, jamen så er det lige knap så vigtigt, som det måske havde været for år tilbage.
0: Okay, så Kina har ikke en finger med i spillet herover, hvor meget I presser på?
1: Nej, men de har i høj grad en finger med i spillet i forhold til den ekspertise, de står til rådighed med, så vi har i hele processen været i nær kontakt med vores kinesiske kolleger, men et pres er det i og for sig ikke. Vi har jo i og for sig bare de andre år lukket dyrene sammen, og i år har vi så gået lidt mere invasivt til værks, men jo stadigvæk i den helt blide ende. Mm.
0: Da vores kollega her på redaktion ringede til dig tidligere for at aftale det her interview, der fortalte du, at cirka en tredjedel af alle de penge, I bruger på foder til jeres dyr, altså alt fra giraffer, løver, bjørne så videre, det går til pandaens foder, altså det vil sige bambus. Det lyder lidt som noget bøvl. Bliver I aldrig lidt trætte af de udgifter og besværligheden ved jeres to pandaer i Københavns Zoo?
1: Altså, vi er jo trætte af alle udgifter, ligesom alle andre, og vi vil jo helst bruge dem på det, der er vigtigt. Og det med at få fodret dyrene er super vigtigt. Og der er nogle dyr, som det er meget, meget billigt at fodre. Det gælder for eksempel vores rovdyr, hvor rigtig mange danskere donerer deres gamle rideheste til os, for eksempel. Så det koster næsten ikke noget at fodre en løve. Men at drive en bambusplantage i Vordingborg, og det koster en stor procentdel. Mm.
0: Ja, en tredjedel. Jeg blev lidt overrasket over det beløb, må jeg sige.
2: Ja, det er altså en dyr foder, I er gang i der.
1: Ja, det er en overraskende stor proportion. Men man kan så sige, at pandaerne spiser kun cirka halvdelen af det, de bliver tilbudt, og resten det går faktisk videre, så dyr som den røde panda, og ikke mindst elefanterne, nyder stor glæde af det her, fordi de får altså resterne.
0: Så du er ikke blevet træt af dem endnu, pandaerne?
1: Nej, det synes jeg ikke. De er nogle fascinerende dyr, og de repræsenterer en super vigtig historie i forhold til, at naturbevarelse nytter, at man kan, hvis man vil, vende den udvikling, der vi desværre ser for rigtig mange truede arter. Og pandaerne, som jeg nævnte, er et eksempel på, at man faktisk har vendt den udvikling, og de der er i fremgang.
0: Okay. Tak for at være med, Mads.
1: Selv tak.
0: Altså Mads Bertelsen, zoologisk direktør i Københavns Zoo.
2: Ja, han er ikke blevet træt af pandaerne. Jeg er heller ikke blevet træt af Stevie Wonder.
0: Nu begynder du igen.
2: Ja, jeg begynder simpelthen igen, fordi det er altså i næste måned, at han spiller koncert i Royal Arena i København. Og det er jo med en opførelse af hans klassiske album fra 1976, Song in the Key of Life. Så skal vi ikke lige slutte den her udsendelse af med at høre noget af et af de store hit på pladen. Det nummer, der hedder

0: dagens udsendelse var med os i studiet, Amalie Skold Munk og Jan Falkensoft. Og jeg havde sådan set også redigeret udsendelsen for afviklingslov.
1: Du har haft travlt i dag.
0: Vi har haft travlt i dag, ja. Til at producere udsendelsen og få den skudt over rampen, havde de Sara Maja Husted.

Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det viser en ny PISA-rapport, som tester 15-årige elever i matematik, læsning og naturfag. Men hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til at have svært ved at kunne begå sig i et moderne samfund. Og det er ikke kun i

0: Danmark, det går ned ad bakke for skoleeleverne. Samme udvikling ser man i flere andre vestlige lande og i Norden. Og derfor kan sådan noget som AI være en del af forklaringen, mener Andreas Schleyer, der er direktør for uddannelse og færdigheder i OECD, som står for PISA-undersøgelsen internationalt.
1: To some extent, you know, technology might have contributed to that.
0: Ja, i en vis grad kan teknologi have bidraget til det. Det sammendrag, man får fra ChatGPT, er meget nemmere at fortære, end at læse en kompleks bog med mange anslag og med mange ting, som man skal huske. Statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig meddelelse, at skærme ødelægger børns evne til at koncentrere sig, og at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen. Og på Brøndby Vesterskole kan eleverne Nival Kaja og Carla Dyrgaard Lundov godt genkende, at telefoner og AI kan være en årsag til de dårlige resultater.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder Kontaktudvalget. Der sidder Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministrene. De samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
4: Det er vigtigt, fordi verden er en anden, end den var for bare 10-15 år siden. Grønland ligger i geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine. Og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA. Så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
0: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden mødet.
4: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra Truth og fra Afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er. Og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
0: Og så er det ved at være absolut sidste chance, hvis man vil sige et personligt farvel til Norges afdøde kong Harald. Han døde 89 år gammel den 28. august. Den sidste uge har man kunne defilere forbi hans kiste i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, men om en time bliver der lukket for den mulighed, inden han bliver begravet i morgen. Og Helle Smidstrup, du står foran kapellet. Er Norge færdig med at sige farvel, eller er der stadig nogen, der kommer forbi?
5: Jamen, der er jo simpelthen stadig så lang kø herude foran, for det er rigtigt, som du siger, der er jo kun en time, og så bliver dørene lukket for allersidste gang. Og jeg har simpelthen bevæget mig helt ned i bunden af den her kø. Ned til dig, Fanny Ofstad. Du står her sammen med din mand og to børn. Tror du, at du når at komme med, fordi dørene bliver lukket klokken 7?
6: Ja, jeg håber, at vi kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
6: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
5: Mm. Så håber jeg rigtig meget på, at I når kom hele vejen og kan se ham, inden dørene altså bliver lukket her om en time. Og så kan jeg måske ellers også bare lige tilføje, at Oslo jo simpelthen er en by, hvor centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
0: Tak til Helle Smidstrup, som rapporterede fra Oslo i Norge, hvor der altså er begravelse i morgen. Vi sender kong Haralds begravelse på tv fra kl. 11, både på DRTV og på DR1. Også regner byer i aftentimerne. I nat klarer det sig efterhånden op fra vest, dog stadig med enkelte byer, og nogle steder bliver det så også diset vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader i nat. Så får I ikke mere for denne 25 øre.
7: Det her er P1. God aften. Nu er det tid til et genhør med P1 Debat. Som tidligere i dag så på, at Alternative für Deutschland, AfD, blev det absolut største parti ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Forbundskansler Friedrich Merz kalder resultatet et chok og siger, at noget har forandret sig i hele Tyskland. Men hvad har forandret sig i Tyskland, når AfD stormer frem? Og kan partiet fortsat holdes uden for indflydelse i Tyskland og EU?
8: Willy Søvndal, du er medlem af Europaparlamentet for SF. I går der sagde den tyske forbundskansler Friedrich Merz, at noget har forandret sig i hele Tyskland. Har han ret i det?
9: Ja, det har han, fordi nu har vi et flertal i Sachsen-Anhalt efter valget af AfD plus det andet parti, som Wagenknechts parti. Så det betyder, at det er et russisk-venligt flertal nu med meget tætte forbindelser til Rusland, og det har virkelig store konsekvenser.
10: Freunde, dieser Abend heute, er ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
8: Kære venner, denne aften er historisk. Vi har skrevet historie. Vi er ved at tage vores land tilbage. Det begynder her i Sachsen-Anhalt. Sådan lyder det altså for formanden for Alternativ für Deutschland i netop delstaten Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, som altså lige har afholdt delstatsvalg, hvor Alternativ für Deutschland altså blev det absolut største parti med 43,8% af stemmerne. Og kort efter, at valgresultatet stod klart, så gik den tyske forbundskansler Friedrich Merz altså på talerstol og afholdt et pressemøde, hvor han sagde, at han var dybt chokeret, og at noget har forandret sig, ikke bare i Sachsen-Anhalt, men i hele Tyskland. I dagens P1-debat, der spørger jeg, hvad har forandret sig i Tyskland? Og kan man i Tyskland fortsat afholde AfD uden for indflydelse? Og skal man i EU også være klar til at samarbejde med Alternativ für Deutschland? Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til P1-debat. Og du kan som altid blande dig i dagens debat. Måske du har rødder i Tyskland, det kan være, du har boet der, det kan være, du har familie eller venner der, eller måske har du haft en virksomhed der. Så er spørgsmålet til dig i dag, synes du, at Tyskland har forandret sig, som forbundskansleren altså sagde i går? Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Henrik Dahl, velkommen til P1-debat.
11: Tak skal du have.
8: Du er medlem af Europaparlamentet for Liberal Alliance. Hvorfor står tyskerne nu med en delstat, hvor Alternativ für Deutschland er blevet det absolut største parti, hvis man spørger dig?
11: Jamen, det gør Tyskland, fordi den politiske elite har lukket AfD og AfD's vælgere ude. Man har ikke ville gå i dialog med dem. Og der har man skabt en voldsom modsætning, som den politiske elite så har tabt formentlig til sin egen store overraskelse. Man havde håbet, at partiet ville blive ved med at være lille, men problemerne er ikke gået væk, fordi man har frosset dem ude fra institutionerne.
8: Og når du siger den politiske elite, hvem er det så?
11: Ja, det er de gamle magtpartier, som skabte Tyskland efter 2. verdenskrig. Det er CDU, CSU, SPD og FDP. De har været enige om, at man skulle have den her såkaldte brandmur, som var, at man ville ikke samarbejde med Alternative für Deutschland. Den strategi har så ikke virket, fordi de tre gamle magtpartier tilsammen fik lidt under 30% af stemmerne i Sachsen-Anhalt. Så man kan ligesom sige, at det er dem, der er havnet på den forkerte side af muren, og ikke Alternative.
8: Og hvorfor er det her hovedårsagen til, at man nu har et flertal i Sachsen-Anhalt?
11: Jamen, det er fordi 4 ud af 10 vælgere har ville have en dialog om indvandring og leveomkostninger og grøn omstilling og, hvad skal vi sige, det dagligliv, som man tilbyder helt almindelige mennesker. Og den dialog har man ikke kunne få med de gamle magtpartier, men man har godt kunne få den med Alternative für Deutschland. Altså, vælger er jo sådan indrettet, at de går jo hen til de partier, der tager dem alvorligt og vil prøve at løse deres problemer.
8: Siger du, at de etablerede partier ikke har taget de problemer, som borgerne oplever i Sachsen-Anhalt, alvorligt?
11: Ja, det siger jeg sådan set. Altså, der har udspillet sig en vældig debat i tyske medier hen over sommeren, hvor en mepper fra CDU faktisk har sagt, ja, den by, jeg kommer fra, Wattenscheid nede i Ruhrdistrikt, den er ganske vist forandret til ukendelighed, men det er der bare ikke noget at gøre ved. Og det er sådan noget, som almindelige mennesker i Tyskland bliver ret irriteret over at høre på, altså at man ligesom CDU, som har haft magten i 29 af de seneste 40 år, ligesom bare siger, ja, det er bare ærgerligt. Og det har skabt en stor irritation mange steder i Tyskland.
8: Så hvad er det, de etablerede partier helt konkret har gjort forkert? Hvad skulle de have gjort anderledes?
11: Jamen, altså, der er mange ting, man er ked af. Altså, der er mange steder, hvor man er meget ked af den grønne omstilling, fordi den fører til arbejdsløshed, og den fører til højere energipriser. Der er også mange steder, hvor man er ked af indvandringen, fordi det fører til sådan et kulturbillede, der ændrer sig. Det fører til skoler, hvor de nye elever, mange af dem ikke taler tysk, eller taler dårligt tysk. Og det har også ført til en bølge af kriminalitet, bare her hen over sommeren, som folk også er utilfredse med, at man ikke kan tale ærligt om.
8: Godt. Willy Søvendal, velkommen til dig også.
12: Tak skal du have.
8: Er det rigtigt, som Henrik Dahl siger, at grunden til, at man nu har et alternative for Deutschland, som altså er størst i den her delstat, at det skyldes simpelthen, at man ikke har lyttet til borgernes problemer fra den etablerede politiske elite?
12: Det er i hvert fald rigtigt på den måde, at man jo står med en historisk upopulær regering, tysk regering og tysk kansler, Merz. Og det er klart, når man står i den situation, så er det selvfølgelig åbent op for, at man vil prøve noget helt andet. Og det helt andet og det mest spændende bud har mange, så synes, var AfD. Men når Henrik er meget optaget af indvandring, så er det faktisk en undersøgelse, hvor man spurgte de tyske vælgere, hvad er årsagen til, at I har stemt, som I har? Det er Deutsche Presseagentur, DPA, der har lavet undersøgelsen og offentliggjort den 6.9. Og det spørgsmål, de er mest optaget af, det er social sikkerhed. Nummer 2 er fred i Europa, 3 er økonomi, 4 er indre sikkerhed, og 5 er skoleuddannelser. Først på 6. pladsen kommer indvandring. Det er jo lidt interessant. Det, man altså er optaget af ved det her valg for Sachsen-Anhalts befolkning, det helt klassiske temaer som social sikkerhed, som beskæftigelse, som mulighed for at kunne betale sin husleje og sådan nogle ting.
8: Men det synes jeg også. Jeg synes også, Henrik Dahl nævner nogle af de her ting i sin udredning lige før. Blandt andet, at han siger, at den grønne omstilling har ført til tabte arbejdspladser blandt andet. Det er jo også en del om økonomi og social sikkerhed.
12: Jo, men det er jo ikke den grønne omstilling, der betyder tab på arbejdspladser. Det er Danmark jo det mest tydelige bevis på. Det er sådan blevet et narrativ hos de konservative. Hvis man kigger på, hvem har de højeste vækstrater i Europa, så er det Danmark, så er det Spanien. Og det er jo de lande, der er rigtig langt frem i den grønne omstilling, fordi vi ikke bliver ramt af Hormuzstrædets blokering så hårdt som andre lande. Men selvfølgelig bliver man ramt, hvis man ikke har lavet den grønne omstilling i Tyskland. Og det er måske i virkeligheden det, der er Tysklands dilemma. At mange af de omstillinger, som kloge lande har lavet i tide, har tyskerne ikke lavet.
8: Men køber du den overordnede præmis, Willy Søvendal, om at den etablerede politiske elite ikke har formået at lytte til de bekymringer og de problemer, som der er i en delstat, som for eksempel Sachsen-Anhalt?
12: Ja, det gør jeg, fordi hvis man havde lyttet til folks bekymringer, så har man været optaget af de dårligste deres levevilkår. Så har man været optaget af at lave en socialpolitik, en beskæftigelsespolitik og en boligpolitik, der gav helt almindelige mennesker større tryghed. Det er jo grunden til, blandt SF er sat i verden, at vi har brugt vores ord i politik til at sige noget om det. Og der vil jeg bare også sige til Henrik. Henrik er jo i gruppe med dem, han nu kritiserer, som ikke har lyttet godt nok. Jeg synes slet ikke, det rammer de grønne. Jeg synes slet ikke, det rammer den grønne omstilling. Tværtimod, Tyskland bliver ramt hårdt lige nu på høje naturgaspriser til vinter, fordi de ikke har lavet den grønne omstilling, Danmark for eksempel har lavet.
8: Henrik Dahl?
11: Ja, jeg synes, at Willy med al respekt kommer lidt fornemt om med tingene, fordi det er bare sådan i Tyskland, at der har, og det kan man selvfølgelig godt kritisere, men der er sådan noget som bilindustrien og den følgeindustri, der er til bilindustrien, underleverandører osv., de har lidt rigtig meget under, at omstillingen til elektriske køretøjer er svært, og det fører til i en masse afskedelser rundt omkring i landet, hvor folk bliver usikre. Det som Draghi-rapporten jo, som er sådan en bibel, vi alle sammen læser hernede i Bruxelles, det som den peger på, det er, at energi er blevet meget, meget dyr, og det selvfølgelig rammer dem med de laveste disponible indkomster mest. Så arbejdsløshed som sådan et spøgelse, der bare ligger og lurer i forbindelse med, at bilindustrien skal omstille sig, følgeindustrien skal omstille sig, tårnhøje energipriser, det spiller en rolle. Men så er vi jo også nødt til at forlade os på mere end en enkelt undersøgelse, og det er bare sådan i Tyskland helt generelt, at den måde, som gadebilledet har forandret sig på, og den bølge af kriminalitet, der går gennem Tyskland, som skyldes indvandring, det er også noget, der bekymrer folk, hvis du ser bredt på de undersøgelser, der bliver lavet. Det er rigtigt nok, at CDU har haft ansvaret noget af tiden, men SPD og FDP har også haft regeringsmagten. Dem, jeg kritiserer, det er alle de gamle magtpartier. De grønne har været der så længe, at de efterhånden også er et af de gamle magtpartier. De fik jo heller ikke noget imponerende valg i Sachsen-Anhalt. De fik ca. 9% af stemmerne. Mm. Det er jo ikke noget at skrive hjem om. Så det er bare sådan, at de partier, der har siddet med regeringsmagten i Tyskland de sidste mange, mange årtier, de er blevet fravalgt i Sachsen-Anhalt. Og det er den vigtige historie.
8: Ville Sundahl?
12: Jamen, stadigvæk er det jo sådan, at grunden til, at Tyskland bliver ramt så blyhårdt, det er, at de ikke har lært de nødvendige ting i tide, og der er det rigtigt, det har vækstende flertal i Tyskland haft ansvar for. Men at bruge det til et argument mod den grønne omstilling, som jeg hører Henrik gøre. Tværtimod, Ursula von der Leyen sagde i sin sidste tale i parlamentet, inden vi gik på ferie, at de lande, der klarer sig bedst i forhold til de stigende energipriser, det var lige præcis de lande, der var kommet længst i den grønne omstilling, og pegede på, at det var de skandinaviske lande, og det var Spanien. Så summa summarum, vi skal bare holde en kurs, hvor vi sikrer, at den grønne omstilling bliver gjort færdig. Vi skal selvfølgelig sikre social retfærdighed, når vi gør det.
8: Men Villy Søvndal, vil du sige, at med det valgresultat, vi nu har set i Sachsen-Anhalt, så er konklusionen, at man skal fortsætte den fuldstændig samme linje, som man har gjort indtil nu i Tyskland?
12: Nej, jeg siger lige præcis det modsatte, at grunden til, at man får det resultat, man har fået, det er de sociale spørgsmål, fordi man ikke har løst den sociale sikkerhed for mennesker. Man har ikke løst boligproblemet, man har en høj arbejdsløshed. Og når man har den situation, så reagerer folk selvfølgelig imod det. Men det er bare ikke noget med den grønne omstilling at gøre.
11: Men, fordi
12: de konservative ikke har meget greb om socialpolitik, og det har de aldrig haft.
11: Willy, siger du, at vælgerne i Sachsen-Anhalt har stemt forkert? Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, du siger. Altså, det er den politik, vi har ført i Danmark. Den politik, der er blevet ført i Danmark, kan en hårdt arbejdende tysker i Sachsen-Anhalt, der ikke bruge til noget. Og du kan jo ikke komme uden om, at magten i Tyskland er gået på skift mellem SPD, FDP, CDU, CSU og de grønne, som jo også har siddet i regering mange år i Tyskland. Så alle de her gamle magtpartier må jo tage en eller anden andel af ansvaret for, at de er blevet fravalgt. Og den store nyhed er jo bare, at magtpartierne i Tyskland er blevet fravalgt i stor stil. Mere end 4 ud af 10 vælgere i Sachsen-Anhalt ville ikke have noget at gøre med de gamle magtpartier. Det synes jeg, at jeg skal tænke over som en, der er politisk i familie med et af de gamle magtpartier, men du skal også tænke over det som en, der er i familie med et andet af de gamle magtpartier, nemlig de grønne.
12: Jamen, jeg kan garantere, Henrik, at jeg også tænker på det. Jeg vil bare nødigt komme ud og give de forkerte svar. Det vil være et forkert svar, hvis man siger, at det her er den grønne omstillings skyld. Det vil være det rigtige svar, hvis man siger, at det er fordi de her partier ikke har været optaget af det, man kunne kalde en velfærdsmodel, hvor mennesker har en høj social sikkerhed, hvor de har en sikkerhed for beskæftigelse, og hvor de har sikkerhed for bolig. Hvis man ikke er optaget af de her ting, så får man den her type af reaktioner. Godt. Det er det rigtige.
8: Og lad os så lige byde velkommen til Solveig Gram Jensen, som er international korrespondent på Berlingske. Velkommen til, Solveig.
13: Tak skal du have.
8: Fordi du har jo faktisk været i Sachsen-Anhalt og dækket det her delstatsvalg. Prøv lige at fortælle, hvordan du har dækket det her valg.
13: Jeg var i Sachsen-Anhalt et par dage. Jeg boede i Tyskland og arbejdede som korrespondent dernede. Men jeg har også lige for nylig været i Sachsen-Anhalt et par dage og kørt rundt og snakket med politikere, eksperter, men jeg især snakket med folk, der bor der. Og jeg var så også dernede på valgaften, hvor jeg også snakkede med vælgere. Og bare lige til den her debat om, hvorfor valgresultatet blev, som det blev. Når jeg spørger folk, hvorfor vælger man AfD, så siger alle sammen migration. Altså alle sammen. Og siger de også arbejdspladser, økonomi, altså de siger det der med, at det simpelthen blev for dyrt at tanke sin bil. Og Tyskland er jo virkelig et billand på alle måder, ikke? Især Sachsen-Anhalt, hvor infrastrukturen er altså virkelig, virkelig det bøvlet at komme rundt med offentlig transport. Der blev altså også lavet en analyse, eller en meningsmåling, eller en rundspørg blandt AfD's vælgere efter valget, hvor man spurgte, og der sagde så 96 ud af 100 svarede, de synes, det var godt, at AfD gik ind for en skrab og migrationspolitik. Så jeg tror, at de her vælgere, de ser sådan på det, der er kommet mange, mange migranter til Tyskland, og de får, i hvert fald i de her vælgers verdenssyn, der får de sociale ydelser, og her står vi og kan ikke få det til at løbe rundt. Så der er nogen, der får, og vi, der bor, har betalt skat og bygget det her land op, vi kan ikke. Så der er sådan to, kan man sige, uretfærdigheder, de føler, minimum, der er flere af dem, kan vi snakke om, men som de føler sig ramt af.
14: Hvad gjorde mest indtryk på dig i din tid i Sachsen-Anhalt?
13: Hvordan man snakker om AfD. Jeg har tidligere dækket, jeg har dækket to forbundsdagsvalg, altså kan man sige, det der svarer til vores Christiansborgvalg. Og der har det egentlig altid været, det har tit været svært at få de her AfD-vælgere i tale. De havde dengang stor mistillid til pressen, og de var sådan gå væk, og der er også et ord, som er lidt grimt, men som hedder lykkenpresse, som stammer fra dengang nazisterne var i magten. Man tror ikke på det, der står i pressen. Og det har at gøre med forskellige ting, at hvordan man dækker det her med migration. Men i hvert fald så var det sådan, at i dag, det var meget, meget lettere. Det var meget, meget lettere at få dem i tale. De virkede, altså det var ikke sådan, de gik og pralede med det, men der var ikke den samme, kan man sige, tøven eller vende sig væk. Og da jeg var ved sådan en valg-event, Ulrik Siegmund, der måske kom til ministerpræsident i Sachsen, i hvert fald spidskandidat for AfD, så stod der simpelthen, altså det var noget, der strakte sig over flere timer, og han stod mindst 3 timer i streg og skrev autografer og lavede selfies, og konstant var køen over 100 mennesker lang. Jeg talte den. Så det siger jo noget om, at de virkelig har fundet en, de er glade for, som de er stolte af at vise frem. De har lidt en oplevelse af at være endelig kommet på vinderholdet. De er ikke dem, de andre ikke vil lege med.
14: Nu er de også lidt nemmere at finde, fordi nu er der rigtig mange af dem, kan man så konstatere, når der er så mange, der har sat sit kryds der alligevel. Tror du, at det her, det så stopper ved Sachsen-Anhalt?
13: Nej, det gør det ikke. 20. september har du valg i Mecklenburg-Vorpommern, en anden tidligere DDR-delstat, hvor de også står ret stærkt, hvor de har stået stærkt i lang tid. Og det hører med til historien, det er jo også her, Angela Merkel, hun voksede op. Det spiller ikke nogen rolle længere overhovedet. Der er de, jeg kan ikke huske, hvor mange, nogen af 30% ligger de til. De er ikke lige så stærke som i Sachsen-Anhalt, men der kommer de også til at gå meget frem. Der har de en stærk socialdemokratisk ministerpræsident lige nu, som kan man sige, udligner deres fremgang. Så er der også delstatsvalg i Berlin, hvor man også kan forestille sig, at de går frem, men Berlin er en anden størrelse, så der står AfD ikke så stærkt. Men de står stærkt i hele Østen, og de begynder at fylde ret meget i Vesten. De ligger til 29% på forbundsniveau, så nej, stopper ikke i Sachsen-Anhalt.
14: Hvad er det for en politik, Alternative für Deutschland, altså tilbyder tyskerne, som gør, at de kan få så stor opbakning i en delstat som Sachsen-Anhalt?
13: Politisk er det en meget, meget skrapper migrationspolitik. Den på delstatsniveau varierer det, men for eksempel i Sachsen-Anhalt, hvor de har fået relativt mange ukrainske flygtninge, der siger Ulrich Siegmund simpelthen, dem vil han alle sammen sende hjem, fordi der er nogen, der tager på ferie i Ukraine stadigvæk, selvom, og der er jo ikke krig i hele Ukraine, så de kan roligt komme hjem, mener han, og på den måde vil han spare en masse penge. Og den slags siger de, at de vil gøre på forskellige niveauer hele vejen rundt. Og det, der så også er, som mange tyskere, i hvert fald i Sachsen-Anhalt, bakker op om, det er, at de vil genoptage forholdet til Rusland. De vil have, at vi stopper med at støtte Ukraine. De vil lempe sanktionerne, især når det kommer til energi, så vi igen kan få billig russisk olie. De vil have repareret Nord Stream 2, ikke, den der gasledning, så man kan få russisk gas. Og så vil de hele tiden have stoppet den krig, som er alt for dyr. Det gør ikke tyskerne lige så bange, som det gør os.
14: Og du har jo skrevet en analyse i Berlingske, hvor du afslutter med følgende: vejen mod Berlin er indledt, og så begynder det for alvor at koste for resten af os. Hvad er det, det kommer til at koste?
13: Jamen det er det her Ruslandsvenlige, fordi hvad Tyskland gør med migrationspolitikken, det er jo 100% Tysklands eget valg, kan man sige. Det skal jeg beskrive debatten. Men den her del af analysen, det er, kan man sige, den potentielle konsekvens, hvis AfD får magt i forbundsregeringen, så vil de jo igen og igen kunne stikke en kæmpe kæp i hjulet i Bruxelles, når de andre EU-lande prøver at vedtage sanktioner. Det så vi, det kunne jo selv et mindre vigtigt land som Ungarn, der kunne jo Orbán hele tiden stikke en kæp i hjulet, når man vil vedtage sanktioner over for Rusland. Og hvis Tyskland stopper støtten til Ukraine, så tror jeg simpelthen, at Ukraine ikke har en chance for at kæmpe, vinde krigen af en helt anden snak, men at kæmpe videre. Fordi Tyskland har jo nærmest overtaget den plads, som USA havde, indtil Trump kom til magten. Så det vil virkelig have kæmpestore konsekvenser, hvis de kommer til magten og gør det, de lover at gøre.
14: Nu hørte vi Henrik Dahl... Ja, et øjeblik, Henrik Dahl. Nu hørte vi Henrik Dahl i starten af programmet også sige, at den her tyske brandmur, som man kalder det, altså det her med, at man har holdt et parti som AfD fuldstændig uden for indflydelse, altså simpelthen en fælles aftale nærmest mellem de etablerede partier, at det kan have været med til at give dem et rygstød, som nu gør, at nu bliver det sværere og sværere at opretholde den her brandmur her.
13: Der har de skudt sig i foden, når de er blevet ved med det. Det har været næsten sådan absurd. Spiegel, det vigtigste tyske nyhedsmagasin, som så er blevet meget venstreorienteret, men alligevel politisk korrekt. De havde en forside, hvor der stod den farligste mand i Tyskland, og så var der et billede af Ulrich Siegmund. Og det endte bare med, der hvor jeg var henne til den der valgforanstaltning, der bad de ham skrive autograf på forsiden af Spiegel, hvor han selv var på. Altså, det er simpelthen boost ham helt vildt. Han er selv gjort grin med, at han der må sende nogle penge til Spiegel efter valget og sige tak for hjælpen, ikke? Og du har en lokal politiker fra det meget venstreorienterede parti, Die Linke, som ikke vil give ham hånden, når de har debatter. Der er en grøn politiker, som han sådan, tidligere han arbejdet med sådan noget og selv dufte til rum, altså hvordan det kan påvirke, kan man sige, atmosfæren, at der lugter godt. Ja. Og der så har hun sagt, sådan noget med, Ulrik Siegmund selv er simpelthen den perfekte lort til, altså en perfekt duftlort til folk i Sachsen-Anhalt. Hvilken nedgradering i forhold til fysikeren Haseloff, som var den forhenværende ministerpræsident, som har en fin doktorgrad, og Ulrik Siegmund har kun en stakkels praktisk uddannelse, og han har kun en bachelor uddannelse. Så de har virkelig sådan helt officielt talt meget, meget nedværdigende til ham. Og når de gør det, så gør de det også til vælgerne. Jeg siger bare lige en sidste ting.
14: Ja.
13: Og det er det, der får mange politiske betragtere til at sammenligne det her med valget i USA i 2016, hvor altså den der berømte sætning, som Hillary Clinton sagde, hun kaldte Trumps vælgere for a basket of deplorables. Altså den der slags sådan yngværdige, en kor af yngværdige mennesker. Det er lidt den måde, de har behandlet de her vælgere på, og det har bare backfired fuldstændig.
14: Henrik Dahl, medlem af Europaparlamentet for Liberal Alliance. Var det en fejl at holde AfD uden for indflydelse?
11: Ja, det var en kæmpe fejl, men jeg vil gerne også sige tak for den fremragende analyse, vi lige har fået præsenteret. Jeg synes, den er virkelig god, og når jeg beder om ordet, er det ikke for at sige den imod, men det er bare for at sige, jeg synes, der er en ting, vi skal have med, og det er, at Tyskland i det hele taget har et meget mærkeligt forhold til Rusland, når man er dansker. Det har man også haft i SPD, og det har man til dels også haft i CDU. Bare hurtigt, jeg var i en parlamentarisk delegation til Berlin i 2018, fordi Nord Stream var et problem for os i Danmark, fordi det skulle gå igennem dansk søterritorium på det tidspunkt. Og der var simpelthen ingen politikere i forbundsdagen, som kunne se, at der var et problem med Nord Stream. Altså SPD og CDU kunne heller ikke se, at der var et problem med det. Og de sagde, at man kan altid stole på russerne, og de synes, at de baltiske lande og Polen var irriterende, fordi de sagde, at der var et geopolitisk problem med Rusland. Så det er rigtigt nok, at AfD og Bevægungsarbejde Wagenknecht er russisk-venlige, men vi skal lige huske konteksten, som er, at der har hersket indtil for ganske nylig en enorm russisk-venlighed i hele det tyske politiske.
14: Men som jeg forstår det, Henrik Dahl, så vil AfD jo gerne genetablere Nord Stream-forbindelsen.
11: Ja, og derfor har Solveig Gram Jensen også ret, når hun siger, at det vil skabe nogle store problemer i EU, og vil gøre, at der vil komme nogle nye dynamikker i EU, hvis man teoretisk forestiller sig, at på landsplan og i forhold til udenrigspolitik, at AfD også får indflydelse der.
14: Så hvor er det, Henrik Dahl, hvor er det, man skal lukke AfD ind og give dem indflydelse? På hvilke områder, hvis det står til dig?
11: Jamen, altså, man skal jo gøre det, for at man skal forstå, at de er et normalt parti, som man kan samarbejde med. Det synes vi jo ikke som danskere er mærkeligt, fordi vi har en gammel tradition i Danmark for at samarbejde, og vi ved godt, at man skriver ikke under på hele
14: men vil det politiske program. Vil du kalde AfD for et normalt parti?
11: Ja, selvfølgelig er det et normalt parti. Altså, de stiller op til valget. I Danmark siger vi jo ikke, at vi har skrevet under på hele SF's program, hvis vi laver en aftale med SF. Vi har lavet en konkret aftale om et eller andet, og man er da også nødt til at sige til AfD, at på disse her områder kan man måske godt samarbejde, men vi vil for eksempel ikke samarbejde mere om udenrigspolitik.
14: Godt. En kommentar fra Villy Søvndal.
12: Jamen, jeg synes godt nok, det er vidtgående at karakterisere AfD som et normalt parti. Prøv at høre en gang. Det er et parti, der har nynazistiske medlemmer helt tæt på. Det er et parti, som har nogle forbindelser til Ukraine og Rusland, der er helt anderledes end resten. Deres folk rejser til Rusland. Deres folk er meddelere til Rusland. Deres folk samarbejder med Putin-styret. Det er et parti, der vil tage fat på skolerne og sende kontrollører ud i skolerne for at se, at det bliver undervist. Det er det, de synes, der skal undervises i.
14: Så hvis ikke du vil kalde AfD for et normalt parti, hvad vil du så kalde den?
12: Det er et ekstremt parti. Det er et ekstremt parti, som er farligt. Farligt for ikke alene de folk, der har stemt. Jeg tror, de kommer til måske at genoverveje deres stemme, ligesom det har gjort andre steder i Europa, når de stemmer på det ekstremt høje, eksempel Ungarn.
14: Men det er også et ekstremt
12: parti i forhold til den europæiske udvikling.
14: Så hvis Villy Søvndal, men hvis AfD er et ekstremt parti, hvad er så de over 43% i Sachsen-Anhalt, der har stemt på det parti? Hvad er de så?
12: Vi er vælgere, der har gjort det, fordi de synes, at det var dem, der leverede det bedste svar. Det tror jeg bare, de bliver skuffet over. Men selvfølgelig er det, vælgerne har jo altid ret, når de stemmer. Det vil jeg ikke anklage dem for. Og de har stemt efter min opfattelse i desperation over, at de sociale vilkår, arbejdsløshed, mangel på boliger osv. var, som de var. Men derfra og til at åbne op for et parti med de tendenser, som AfD har, som et normalt politisk parti, det synes jeg godt nok er et ekstremt sygt punkt. Godt. Husk, at de er så ekstreme, at ikke engang patrioterne ville have dem med i gruppen, fordi de havde nogle ekstreme russiske venner.
14: Solvej Gram Jensen fra Berlingske med en kort kommentar.
13: Ja, jeg vil bare lige, jeg vil på ingen måde, stå her og være den, der nødvendigvis forsvarer AfD. Jeg vil gerne prøve at holde mig ude i det hele taget, hvor man kan placere sig politisk. Jeg vil bare lige, når AfD i Tyskland er efterretningstjenesten forskellige steder i forskellige delstater, og man har også prøvet det på forbundsniveau. Når man siger, at de er højere ekstreme, så vil jeg bare lige prøve at give nogle eksempler på, hvad det er, man baserer det på. Fordi det er typisk to ting, de går efter, eller de holder øje med efterretningstjenesten. Det er for eksempel, om partiet forbryder sig imod den første artikel i den tyske forfatning. Det er ikke helt så kedeligt, som det lyder. Den siger, at et menneskes værdi eller værdighed er ukrænkelig. Og det er utroligt smukt, og man skal jo se det i ånden, eller det skrevet lige efter 2. verdenskrig. Og den mener efterretningstjenesten for eksempel, at man forbryder sig imod, hvis man, når partiet for eksempel taler om pastyskere, altså folk, der har tysk pas, men som ikke ellers er tyskere, eller at man sådan knivmigration, eller at migration er en invasion. Jeg vil ikke forsvare det noget, men jeg skal bare sige, det er det.
14: Skal jeg forstå det sådan, at det så er ubegrundet, når den tyske efterretningstjeneste siger, at de kan klassificeres som et højere ekstremt parti?
13: Jeg er ikke helt færdig. Fordi så siger man også, at de er udemokratiske, fordi at de for eksempel, og det gør AfD, de siger, at den tyske regering er en elite, der ikke forstår, og så man ikke kan regne med dem, at systemet ikke tager dem alvorligt, at de sådan næsten er sådan opfordret til revolution, de er demokratifjendtlige, fordi at de kritiserer det tyske system, fordi brandmuren lukker dem ud, som de siger, brandmuren er udemokratisk. Så det er slet ikke, jeg vil ikke sige, at det er fejlagtigt at placere dem som højradikale. Jeg vil bare lige forklare, hvad det er, der menes med det, fordi måske kan det lyde måske kan det være, hvad hedder sådan noget, misledende. Mm. De er Ulrik Sigmunds medarbejdere, som man kalder for nynazister. Det er noget, de var for 20 år siden. Det skal man selvfølgelig ikke undskylde eller noget som helst, men jeg synes da, det er værd at vide, at det er 20 år siden, at de var nynazister. Bare for at tage lidt nuancering.
14: Vi har også to andre gæster stående her i studiet, som vi skal have introduceret nu. Først dig, Lars Kåber. Velkommen til PET-debat.
15: Mange tak.
14: Du er chefredaktør på mediet Kontrast, og det er jo et borgerligt medie.
15: Ja.
14: Og der har du stillet dine læsere spørgsmålet, om de ville stemme på AfD, hvis de var tyskere. Hvorfor stiller du det spørgsmål?
15: Fordi at jeg synes jo generelt, at i danske medier, at man har haft en meget overfladisk præsentation af AfD, og man har haft rigtig meget fokus på, at de var ultra et eller andet højre radikale, antidemokratiske. Men så gjorde jeg mig den umage, at jeg satte mig ned, og så læste jeg 120-siders valgprogram og deres principprogram, og prøvede at liste op, hvad er det rent faktisk, at partiet arbejder for politisk. Og det skrev jeg så en artikel om i går, og lave ud, men så prøv at læse det her, og hvor ligger så, hvis du selv er borgerlig, kunne du så finde på at stemme på partiet? Ikke? Og det mente jeg var en sådan form for en forbrugeroplysning, altså lidt i en noget polariseret og populistisk debat.
14: Og hvor ser du det borgerlige i AfD henne?
15: Jamen, det ser jeg rigtig mange steder. Altså, nu er det med, at AfD er jo startet som et slags professorparti. Ikke? Altså, det er et borgerligt, altså liberalt økonomisk parti. Og man kan se det på deres skattepolitik. De ønsker at lave skattetryk, de ønsker et enklere skattesystem. De vil dæmpe progressionen i skattesystemet. De vil fjerne rigtig mange af byrderne, som ligger på erhvervslivet. Og rigtig meget af den politik, jamen den kunne lige så godt være skrevet hos den liberale tænketank CEPOS eller Liberale Alliances politiske sekretariat. Altså der er det et klart borgerligt parti. Og når man så tager for eksempel sådan noget som deres kulturpolitik, at så er den gennemsyret af det, man kan kalde for nationale identitet. De lægger vægt på familien. De går imod denne her woke-bølge, identitetspolitik og alt sådan noget, som også vi har set i andre europæiske lande for højrefløjen, som man som borgerlig ikke har spor besvær med at identificere sig med. Ikke, så det er næsten lige meget, hvilket politikområde man tager frem, at så viser det sig, at det er et bundsolidt og borgerligt parti. Der er så i hvert fald to steder, hvor man så slår sig på AfD, hvis man er dansker og man er borgerlig. Ikke? Og det ene det er det, som vi snakker meget om, det er deres Ruslandpolitik. Og det andet, det er deres EU-politik. Altså, de har sådan en eller anden, jeg synes, rimelig urealistiske fornemmelse af, at man kan tage en halv udmeldelse af EU og så genindføre D-marken. Og det virker altså mildest talt, det er altså ikke særlig fremkommeligt.
14: Men der er slet ikke dele af AfD, som du synes er højere ekstrem.
15: Jeg kan simpelthen ikke se det i deres politiske programmer, heller ikke i deres valgprogram til forbundsdagsvalget sidste år, og jeg simpelthen ikke kunne finde det. Og når vi snakker om
14: så det gør ikke indtryk på dig, når den tyske efterretningstjeneste begynder at bruge de begreber?
15: Men nu tabte de jo også den der retssag, ikke? Altså i hvert fald blev det udskudt med afgørelsen om, at det er sikkert et højreekstremt parti.
13: På forbundsniveau.
15: Ja, på forbundsniveau, ikke? Og det er jo der
14: også. Men de har været prøvet i nogle af
15: og det er også på forbundsniveau, og jeg har undersøgt det, fordi det er deres principprogram og deres valgprogram til forbundsdagsvalget. Og så sagde hun altså, når man lige gør det færdigt.
14: Undskyld, Lars Kåber, men kan det så ikke risikere, at du måske også her så kommer til at lave en lidt for overfladisk gennemgang af, hvad AfD er for et parti, som du lidt kritiserer medierne også for at gøre?
15: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg har jo læst de der flere hundrede sider.
14: Men hvis du kun kigger det på sådan forbundsniveau, altså på de store linjer, og ikke kigger på, hvad repræsenterer de for eksempel i nogle af de forskellige delstater?
15: Jamen, jeg tror nok, at det er så centraliseret, at den politik, som de vedtager på deres demokratiske organer, den er så også gældende. Og så er det jo altså også et demokratisk parti. De har jo en intern partistruktur, som er demokratisk med opstilling af kandidater og valg af bestyrelser. De har en politik, hvor de går ind for flere folkeafstemninger. De ønsker en decentralisering af samfundet, ikke en centralisering. Så alle dem, der snakker om, at det sådan skulle være en arveart af fascisme, har enten ikke forstået, hvad fascisme handler om, eller også så prøver de bare på at sætte en eller anden label ovenpå AfD, som ikke er rigtigt placeret. Og hvis vi lige går til det der med, at de sådan vil diskriminere statsborgere og den slags, som har været hovedanklagepunktet fra dem, som mener, det er forfatningsstridigt. Allerede for 5 år siden, så vedtog de så centralt og udsendte en erklæring fra AfD om, under noget, de kaldte for Staatsvolk und Deutsche Identität, hvor partiet siger, at alle med tysk statsborgerskab er juridisk lige tyske, uanset etnisk og kulturel baggrund. Det vil sige, det som de anklages for i dag, har de selv for 5 år siden eksplicit taget afstand fra. Alligevel så fortsætter anklagerne.
14: Men det gør ikke indtryk på dig, for eksempel, at der er et medlem af partiet, som for eksempel bliver idømt en bøde for at sige sådan noget som Alles für Deutschland, som er sådan en nazi-parole, og man har holdt et møde på et hotel i Potsdam uden for Berlin i slutningen af november i 2024, hvor AfD-politikere mødtes med nynazister og andre repræsentanter for det yderste højre i Tyskland.
15: Altså, der er i alle fløjpartier, jeg har selv faktisk været med til at bygge et op, Nye Borgerlige, der har man et influx af lykkeridder og af folk med brugtene og hvad hedder det, holdninger og udtalelser, som man...
14: Men hold møde lige frem med nynazister.
15: Ja, det er altså, jeg vil tro, at hvis det var, at man jo skal sørge for at skride ind og så få det eksploderet, så vidt jeg ved, så er den der... hvad hedder det, der flygel eller sådan noget, sådan en eller anden tænketankeagtig eller noget, at den er så også formelt set blevet opløst, og der er også folk jo, som har forladt partiet, fordi at man synes simpelthen, at deres holdninger var for rabiate. Altså så samlet set, så er jeg overhovedet ikke nervøs ved, at CDU nu skulle sige, at denne her brandmur, den lægger vi ned, og så betragter vi AfD som værende en samarbejdspartner til højre, ligesom vi har så i Danmark med Dansk Folkeparti, som Anders Fogh tog ind, og som vi ser nu også i Sverige, og Sverigesdemokraterne kommer ind i det borgerlige selskab. Altså, jeg ser virkelig ikke nogen fare.
14: Godt. Malte Frøsle Ibsen, velkommen til dig også.
16: Mange tak.
14: Du er tidligere politisk rådgiver og postdoc i politisk teori, og du er blandt andet tidligere politisk rådgiver i SF, skal jeg nok også lige få sagt nu, hvor vi er her. Du er uddannet ved Johann Wolfgang Goethe Universitet. Hvad er dit forhold egentlig til Tyskland?
16: Jamen, jeg har boet i Tyskland i 6 år i Frankfurt og i Berlin. Jeg lavede min PhD i statskundskab i Frankfurt, og så boede jeg i Berlin.
14: Og hvad fortæller det dig, at 43,8% af borgerne i Sachsen-Anhalt nu har stemt på AfD?
16: Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Må jeg ikke lige bare lige knytte en kommentar til det her? Fordi jeg synes lidt, den her beskrivelse af AfD som et parti, der ligger et eller andet sted mellem Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, det mener jeg er ret langt fra skiven, og måske er sådan lidt udtryk for en... Jeg ved ikke, hvor meget du sådan følger med i tysk politik generelt. Altså, det er rigtig fint at læse det der partiprogram, men jeg ser... Altså, mit syn på det, hvis jeg sådan skal give... eller ligesom beskrive det. Altså, ja, Tyskland, man skal huske, at Tyskland er et relativt ungt demokrati. Den forfatningsorden, der hersker i Tyskland, blev indført af...
15: Amerikanerne.
16: Af besættelsesmagten, kan man sige, efter 2. verdenskrig, fordi Tyskland havde tabt krigen, og demokratiseringen tog først rigtig fat i 60'erne. Så det er ikke et meget... det er ikke et meget ældre demokrati end for eksempel Portugal eller Spanien, og demokratiseringsprocessen i Tyskland har altid været bundet op på, og det synes jeg virkelig er en af deres store problemer nu, det har været bundet op på det, de kalder en erindringskultur, som hvor skammen eller skylden fra 2. verdenskrig og holocaust er en form for sådan moralsk, ikke bare grundpille, men ligesom sådan den grundlæggende præmis for det tyske demokrati. Og det er også den, der ligesom refereres til indirekte i den første paragraf i Grundgesetz, at menneskets værdighed er unantastbar. Altså, det refererer direkte tilbage til holocaust. Skylden for den forbrydelse er ligesom lagt ind som en historisk grundpræmis for det tyske demokrati, som igen... Altså først rigtig tog fat der fra 60'erne og frem. Og der jeg vil hen med det, er ligesom at sige, at noget af det som... Altså AfD er jo ikke et gammelt parti. AfD blev grundlagt, som du sagde, af nogle borgerlige liberale professorer. Nogle sådan rigtig, kloge over efter finanskrisen, fordi de synes, der blev sendt for mange penge til Sydtyskland. Men partiet har ændret sig rigtig meget siden de folk, de sad ved roret. Og noget af det, der var med til at forandre partiet, det var, at Bjørn Høcke i Thüringen, som er partiets måske centrale figur i dag, han sagde nogle ting under en tale i Dresden, som handlede specifikt om et opgør med den her erindringskultur i Tyskland. Og det, han krævede et opgør med, det var, han krævede en 180 graders omvendelse i den tyske erindringspolitik. Og det handler om, at i stedet for at skamme sig over fortiden, nazismen, holocaust, så skal man, ja, hvad er det omvendte af skam? Det kan man jo så ligesom tænke sig til. Og AfD kræver jo generelt, altså det kulturpolitiske, det historiepolitiske fylder ekstremt meget i AfD. De snakker med normalisering af Tyskland som et centralt krav, og Tysklands forhold til historien. Og Tyskland, vi kan ikke forstå Tyskland, vi kan ikke forstå det moderne Tyskland, den tyske forbundsrepublik, uden at se på historien. Og det er jo den konflikt, som den tyske demokrati altid ligget i med sin egen historie, som AfD er, altså hænger sammen med, og som i mine øjne i hvert fald begrunder at kalde dem et langt mere radikalt parti, end faktisk noget, vi har i Danmark.
14: Når du siger Lars Kobers analyse, eller nu ved jeg så ikke, hvor meget du fik sagt det her med, at dit parti, der sådan ligger midt imellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, men hvor på det konkret politiske, synes du, at den antagelse ville være helt forkert?
16: Jamen altså, når man kigger på den konkrete politik, så mange af de ting, som AfD vil, altså de vil for eksempel, noget af det første, de vil gøre, hvis de får magten i Sachsen-Anhalt, det er jo, at de vil lukke det, der svarer til DR i Sachsen-Anhalt.
15: Altså, det er en god idé.
16: Ja, altså det er jo sådan, det er jo sådan noget, vi kender fra den danske højrefløj også. Det er jo, altså, der er rigtig mange dele, altså man kan man sige, noget af der, hvor det er rigtig kontroversielt, er jo omkring remigration. Hvordan forstår man det? Det bliver diskuteret på det her møde, hvor Sigmund jo i øvrigt også var repræsenteret, så vidt jeg husker. Og det betyder, så skulle man jo så i givet fald, hvis jeg kan følge dig, ekskludere den mand, der netop står i række til at blive ministerpræsident i Sachsen-Anhalt, fordi han befandt sig på det møde, hvor man diskuterede begrebet remigration og hvad der skulle gøres.
14: Så du synes, at det på udlændingeområdet, der adskiller AfD sig så markant, at man kan slet ikke lave sammenligninger til dansk politik overhovedet?
16: Jamen jeg ved, altså, hvad skal man ligesom sige, de højre flanken i europæisk politik og i vestlig politik er under stærk forandring i de her år, blandt andet under indtryk af Trump og magtbevægelsen og så videre. Og jeg ved ikke, om man kan sige, altså man kan i hvert fald sige, at det, der sker alle andre steder, stort set, Le Pen i Frankrig, sådan, der har været en normaliseringsproces i gang, hvor hun har haft Dansk Folkeparti i virkeligheden som sådan en slags ideal. Ikke? Vi skal integrere os i det parlamentariske. Vi skal ikke have et opgør med systemet. Vi skal ligesom sådan ændre det indenfra. Så altså, AfD har taget den modsatte bevægelse. De er gået fra at være det der sådan et kloge professorparti til at være et parti, der vil have en opgør med en tysk historieforståelse, blandt andet, som tager udgangspunkt med, at man skammer sig over.
14: Og tror du, det har noget at gøre med, at man er blevet fuldstændig udelukket for indflydelse? Man har haft den her brandmur, som man taler om.
16: Jeg synes, det er et super komplekst spørgsmål med den brandmur. Jeg synes ikke, der er noget indsygt rigtigt svar på den. Jeg tror også, at brandmuren er med til, som Henrik Dahl og altså andre har sagt, altså jeg tror, den er med til at understøtte deres voksende popularitet. Det tror jeg, den er.
14: Men derfor så kan du ikke entydigt så sige, at så var det en dum idé at holde AfD fuldstændig uden for indflydelse?
16: Jamen altså, hvis AfD var det der professorparti, eller hvis det bare var Frauke Petris AfD, så ville jeg være mere tilbøjelig til at sige, jamen så er det jo rimelig klart, så kan man ligesom, så kan CDU eller unionspartierne starte samarbejdet. Men AfD i dag er Bjørn Høkkes parti, og min pointe er sådan set bare, hvis man anbefaler, at Friedrich Merz og unionspartierne i Tyskland, kristendemokraterne, de starter et direkte parlamentarisk samarbejde, både på delstats- og forbundsniveau med AfD, så skal man i hvert fald vide, hvad det er for et parti, man taler om. Og partiet er altså noget andet end kun det, der står i deres arbejdsprogram. Det er også et meget, meget yderliggående parti i en tysk kontekst.
14: Godt. Først, alle vil gerne have ordet, kan jeg ligesom fornemme. Så altså lige kort først, Lars Kober, først for kontrast.
15: Ja, altså det er... Da jeg læste partiprogrammet, så læste jeg selvfølgelig også deres immigrationspolitik. Og nu kender jeg jo rigtig meget til dansk politik. Og min konklusion, det er, at det som AfD vil, er i og for sig en Dansk Folkeparti light. AfD's udlændingepolitik ligger meget, meget tæt på det, som er mainstream i Danmark, det som Socialdemokratiet står for. Når de siger remigration, så har de skrevet ned og fortalt præcis, hvad remigration betyder for dem. Og det betyder udvisning af kriminelle udlændinge. Det betyder, at man ikke skal uddele statsborgerskaber på samme måde, som man har gjort tidligere. Man skal være mere opmærksom på holdninger, ligesom vi også har diskussionen herhjemme. Og at man skal stoppe med at give spontan asyl, og man skal sørge for, at der bliver etableret nogle udrejsecentre. Altså nærmest en til en den udlændingepolitik, som Socialdemokratiet i Danmark står for. Men det vækker rigtig stort røre i Tyskland, på grund af det, du siger med deres historie. Ikke?
14: Mm-hmm. Godt. Nu får Willy Søvndal ordet, og så bagefter Solveig Gram, og så kommer der en radioavis, og det er fordi, I er nødt til at gå her klokken 13. Henrik Dahl, du får ordet på den anden side af radioavisen, det lover jeg dig. Willy Søvndal først, medlem af Europaparlamentet for SF.
9: Men jeg tror simpelthen, det der forsøg på at gøre det til et almindeligt parti, er jo ikke rigtig heller ikke i europæisk sammenhæng. Alle, der kender de europæiske grupperinger, ved, der er ECR, som er til højre for de konservative, så er det patrioterne, der er til højre for dem. De vil ikke have AfD med, og derfor har AfD lavet sin egen gruppe, fordi de er simpelthen så ekstreme, og det forsøg på at gøre dem normale, som jeg hører et par af debattørerne her forsøge, det er simpelthen ikke overensstemmelse i virkeligheden.
14: Solveig Gram Jensen fra Berlingske.
13: Ja, det var bare lige, der er altid ideologi, og så er der det helt konkrete, og det jeg også hæftede mig ved, og det er lige meget, hvem jeg talte med, men jeg hørte også Ulrik Sigmund sige det er, at når man er, hvis man kommer hertil, og man vil arbejde, det vil sige migranter, der arbejder, så må du blive her. Dem, han ikke vil have, det er dem, der begår... selvfølgelig, så kan man sige, hvor længe kan man få lov at være, man får arbejde. Men altså, han gjorde meget ud af at understrege, dem, der arbejder, dem, der yder en indsats bidrag til det tyske samfund, de skal blive her. Som sagt, kriminelle skal ud. Og det gjorde de faktisk... Han sagde en anden point. Han sagde, i virkeligheden, dem, der arbejder og bliver her, de bliver straffet af dem, der begår kriminalitet.
14: Solveig Gram Jensen fra Berlingske. Tusind tak for at være med os i PET Debat i dag. Og det samme til dig også, Willy Søvndal, medlem af Europaparlamentet for SF. Vi fortsætter diskussionen på den anden side af en kort radioavis.
7: P1 er god stemning.
17: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
7: P1 er nysgerrig stemning.
17: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
7: P1 er intens stemning.
18: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
19: Det der elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
7: P1 er dårlig stemning.
17: Mit navn er Dan Olrik. Jeg hedder Adina Ræm. Velkommen til Dårlig Stemning.
7: Lyt med i DR Lyd. Hvis du klikker dig ind i vores app DR Lyd, så kan du blandt andet finde podcasten Jagten på det evige liv. For hvordan kan du holde din krop ung og frisk så længe som muligt? Hvordan skal du motionere? Hvad skal du spise, og hvornår skal du spise? Og hvor langt er videnskaben egentlig fra at knække? Og hvor langt er videnskaben egentlig fra at knække koden til det evige liv? Ja, det prøver værterne Niklas Brandborg og Frederik Dirks Gottlieb at finde svar på.
20: I dag skal vi jo tale om vægttab. Hvad kan man gøre for simpelthen at holde vægten nede? Fordi er det korrekt forstået, at en af de vigtigste markører, når det kommer til sådan generel sundhed, det er, hvor man ligger på vægtskalaen?
21: Det er i hvert fald, hvor man ligger rent sådan fedtmassemæssigt, så man kan jo godt have en høj vægt af andre årsager, for eksempel have meget muskelmasse, så er det selvfølgelig gavnligt. Men generelt sådan i hvert fald at have for meget fedtmasse, og det betyder ikke nødvendigvis, at man skal ligne sådan en fotomodel eller et eller andet for at være sund, men der er i hvert fald over et vist punkt, så kan vi se, at hvis man har meget fedt, så har det med, og betyder, at mange andre sådan sundhedsmarkører går den gale vej. Så det er helt klart usundt at være overvægtig af den grund, altså at have for meget fedt.
20: Og det er jo et... Sjovt nok, i og med, at vi bliver klogere og klogere, vi finder ud af mere og mere om sundhed. Det ved jeg, du kan skrive under på. Der er jo nærmest breaking news hver dag, når det kommer til alle mulige former for gennembrud, når det kommer til viden om sundhed. Og alligevel, så går det i den gale retning på lige netop det her punkt, når du kigger i hvert fald på den vestlige verden. Hvad skyldes det?
21: Det er faktisk ikke kun den vestlige verden, så det er stort set samtlige lande i verden, hvor hver eneste år, så ser man bare, at vi er blevet en lille smule mere overvægtige, end vi var tidligere. Så hvis du kigger rundt omkring i dag, så nogle lande som dem i Latinamerika, i den arabiske verden og sådan det, man kalder mellemindkomstlande, der er der faktisk ret mange af dem, størstedelen i virkeligheden, hvor der er flere overvægtige, eller større andel af overvægtige, end der er i Danmark. Og selv hvis du kigger til sådan noget som Afrika, så kan vi se det samme mønster. Dermed ikke sagt, at danskere er slanke. Den gennemsnitlige dansker er faktisk overvægtig. Det er bare, at det ser endnu værre ud i andre lande.
20: Og så tænker vi, at Danmark, vi er da så fornuftige, og vi har folkeoplysning, og man kan tjekke. Altså, det burde være okay nemt at finde den rette information om, hvordan man holder vægten nede. Og alligevel så lader det til, at selv her i Danmark, der kan vi simpelthen ikke.
21: Nej, altså det er med ikke sagt, at det ikke er individer, der lykkes, men som samfund har det været utrolig svært at lykkes med det her. Og det er rigtigt, at der er blevet forsøgt med mange forskellige strategier. Vi kan jo så også se, når vi kigger rundt omkring i verden, er der jo trods alt også forskel. Så det er ikke fordi, at man skal tage med, at det er fuldstændig umuligt. Det er bare, at det er et virkelig, virkelig svært problem, sådan kollektivt rent faktisk at gøre noget ved.
20: Og det skal vi selvfølgelig prøve at se, om vi kan opklare lidt i dag, og så netop også give jer, ikke kollektivt, men individuelle i inspiration og idéer til, hvordan man kan opnå et vægttab, hvis man ønsker det selvfølgelig. Lad os prøve at kigge lidt, Niklas, på, hvornår begynder det her fænomen at opstå? Altså, hvor langt skal vi tilbage i tiden, før at overvægt ikke var et problem?
21: Jamen, altså, det udvikler sig stille og roligt i løbet af de sidste 100 år, måske endda en lille smule mere, men har især taget fart sådan inden for de seneste årtier. Jeg har blandt andet fundet et studie, hvor man har undersøgt BMI, som jo er noget, en måde, hvor man kan afgøre, om folk er overvægtige. Det kan vi lige vende tilbage til efter pointen, men her har man altså lige brugt BMI. Man har kigget på unge mænd til militærstation i Schweiz i slutningen af 1800-tallet. Og så var det

0: cirka en femtedel af de unge schweiziske mænd til station på det tidspunkt, der så er blevet overvægtige, og 6% yderligere, der så er svært overvægtige.
1: Så der bliver op over 20% lige pludselig?
0: Ja, og det her, det er jo så, altså, for det første i 2014, og det er så i et af de andre europæiske lande, hvor man også er relativt slanke i forhold til resten af verden, så det ser betydeligt værre ud, stort set ligegyldigt, hvor du kigger, hvis du kigger i 25. Men det er egentlig bare for at sige, at vi har haft den her udvikling fra, at det stort set ikke er et problem, til at det er et meget hyppigt problem, og så hvis du så tager alderen med, så nu kigger man jo på unge mennesker her, hvis du så går op og kigger på, for eksempel i Danmark, hvis man kigger på middelalderne danskere, så er det sådan 55% af kvinderne, der er overvægtige, og 70% af mændene. Så altså, vi er virkelig ude i et problem, der rammer en kæmpe stor del af befolkningen. Så derfor så er der jo så også en stor lyst til at forsøge at tabe sig igen. Og noget af den er jo selvfølgelig kosmetisk. Og det snakker vi ikke så meget om i den her episode, så der kan godt være forskel på, hvad der er den perfekte strandkrop, og hvad der sådan er strengt nødvendigt fra et helbredsmæssigt synspunkt. Vi kan i hvert fald se, at mange af de her risikofaktorer, som du kan følge og se, sådan, de ligesom begynder at stige, i takt med BMI stiger på folk. De begynder ikke nødvendigvis at stige helt nede fra strandkroppen af, sådan at man kan så godt have en smule mere fedt end det, uden at det har nogen som helst helbredskonsekvenser. Men i hvert fald efter et vist niveau, og vi kan diskutere, hvor det niveau er, der er det typisk bare sådan, at så bliver det bare værre og værre.
1: Ja, det er selvfølgelig en god pointe det her med, at det er jo ikke et program, det her, der handler om strandkroppen, og skønhed er jo også subjektiv, og så videre, og så videre, så det er sådan set ikke det, der overhovedet er vores ærne eller vores pointe, men blot at prøve at hjælpe vores lytter med at blive så sunde som muligt.
0: Lige præcis.
1: Niklas, måske det er meget rart også bare lige at få konstateret, hvorfor man overhovedet bør gå op i vægttab. Altså, hvad er det for sygdomme, som hvor risikoen stiger i takt med, med hvor meget fedt man har i kroppen? Altså, hvad kan det gøre ved os at bære rundt på for meget unødvendigt fedt?
0: Det er stort set dem alle sammen. Så det er relativt nemt forklaret, men vi kan se, altså vi ved jo, de to største risikofaktorer, eller de to største dødsårsager i Danmark, sygdomsgrupper, er det, der hedder hjertekarsygdom, og det er kræft. Og begge dele har man øget risiko for, hvis man er overvægtig, og især hvis man er svært overvægtig. Så vi kender 13 forskellige former for kræft, hvor overvægt kan være en faktor. Deriblandt nogle af de mest hyppige, sådan noget som brystkræft og tarmkræft, og nogle af dem, der koster ret mange menneskeliv. Så når det kommer til hjertekarsygdommen, sådan selve de risikofaktorer, som vi ved, fører til sådan noget som overforkalkning, altså dannelse af det her fedtede lag på indersiden af blodårene, som for eksempel kan føre til blodpropper, der ved vi, at de også, altså de her risikofaktorer, kan promovere sig overvægt, sådan noget som højere kolesteroltal, højere blodtryk blandt andet. Overvægt kan også være en risikofaktor for demens, sådan som type 2 diabetes. Så det er en af de der få håndtag, vi har, hvor ved at skrue på det, så kan man både forværre sit helbred i mange retninger på en gang, eller forbedre sit helbred i mange retninger på en gang.
1: Okay, så det korte svar er de fleste sygdomme, faktisk.
0: Lige præcis.
2: Lyt til podcastserien Jagten på det evige liv. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi frem ved en radioavis, og efter den, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af genstart. Klokken, den er 9.
3: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform, med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemødet. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der kom ud fra mødet her for en time siden.
4: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tider skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
3: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen enig i.
5: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke,

0: Lærerne kan ikke, vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: Toldkrigen mellem USA og Canada er i gang. Efter at USA tilbage i august skruede op for tolden på en række kanadiske varer, så har Canada nu svaret igen og skruet tilsvarende op for tolden på en række varer fra USA. Alt lige fra stål og aluminium til t-shirts og golfkøler er blevet ramt af en told på hele 50%. Og det kan mærkes i USA og Canada, der er USA's næststørste handelspartner nu at slå igen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: De frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada.
1: Og der er ikke noget, der tyder på, at Canadas modtræk får Trump til at ændre kurs.
2: Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Herhjemme går det til gengæld overraskende godt med eksporten. Den er større end nogensinde, det fortæller tal fra Danmarks Statistik. Og det havde Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ikke set komme.
3: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
1: Danmark eksporterede samlet set varer og tjenester for lidt over 200 milliarder i løbet af juli, som er sidst opgjorte måned. Og det er særligt en industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
3: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
1: Danmarks største kunder er Tyskland, Sverige og Norge. Stadig regner byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt blev partiet Alternative für Deutschland det absolut største parti med 43,8% af stemmerne. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde i går på et pressemøde, at han er dybt chokeret og at noget har forandret sig, ikke bare i Sachsen-Anhalt, men i hele Tyskland. I dagens P1-debat, der spørger jeg, hvad har forandret sig i USA? Kan man i Tyskland fortsat... Selvfølgelig i Tyskland. Kan man i Tyskland fortsat holde AfD uden for indflydelse, og skal man i EU være klar til at samarbejde mere med AfD? Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1-debat. Jeg tror simpelthen, det er fordi, vi har været så vant til at dække det amerikanske valg så meget, så den ligger simpelthen bare lige på tungen, at man siger USA frem for Tyskland. Men nu handler det jo om Tyskland i det her program. Og også for jer, der lytter med, som altså kan blande jer i dagens debat, hvad end I har rødder i Tyskland, måske I har familie, venner, eller virksomhed, eller måske har boet i en periode, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om I synes, at Tyskland har forandret sig, ligesom forbundskansleren siger. Ring ind på 70 21 1919, eller send en sms til 1212, skriv P1, lav et mellemrum, og så din besked. Ditte Brasso Sørensen, velkommen til P1-debat.
5: Tak skal du have.
4: Du er senior analytiker og vicedirektør i Tænketanken Europa. Til at starte med, hvad bider du særlig mærke ved det her valgresultat?
5: Jamen det samme, som I jo har talt om i den første del af programmet, at det er en utrolig stor fremgang til et parti, som blandt mange ses som værende et meget radikalt parti. Også blandt deres europæiske kollegaer på den yderste højrefløj ses AfD også som et radikalt parti. Så det synes jeg er værd at bide mærke i.
4: Og hvor meget tror du, at den her såkaldte brandmur, man har talt om, hvor man har holdt AfD fuldstændig uden for indflydelse, har haft en effekt på, at man nu ser den her fremgang?
5: Jamen igen, brandmursdiskussionen er svær at forholde i. Der er både moralske overvejelser i det, der strategiske overvejelser, som du peger på. Altså kunne man have afbødet noget af den her fremgang ved at samarbejde mere, lukke dem ind i sådan magtens centrum? Altså man kan sige, sådan fra europæisk side, så har man jo sådan en idé om, at magt modererer. Så når de her højrefløjspartier kommer ind mod midten, så vil man sådan blive tynget af ansvarets tunge å, og så vil man se sådan en eller anden Meloni-effekt, eller hvad vi også har set med...
4: Italien for eksempel.
5: I Italien, ja, eller hvad vi har set med Marine Le Pen i Frankrig, hvor partiet også i takt med, at det er blevet et mere seriøst, kan man sige, sådan magtparti, har modereret deres position på EU og så videre. Indtil videre har vi jo ikke set den rejse fra AfD, så AfD har næsten taget den modsatte rejse, så jo større partiet er blevet, jo mere radikalt er det blevet. Og så må man sige, vi ved jo så ikke, hvad der vil ske, for de har jo stadig ikke haft regeringsansvar på noget niveau i Tyskland. Så det er jo et åbent spørgsmål, om man vil se den moderation, men det vil i hvert fald være et brud med den linje, man har set med AfD indtil videre.
4: Og hvor ser man, at de er blevet mere radikale, alt efter jo større de er blevet?
5: Jamen altså, man siger, AfD's historik er jo, det startede som et mindre parti, som havde et meget centralt sådan en politisk dagsorden omkring europolitik og økonomisk politik, og man mente simpelthen, at Sydeuropa havde fået mange penge fra EU under finanskrisen, og så ønskede man en anden økonomisk politik. Og den har så gradvist blevet, kan man sige, udvidet sig til at være det AfD, vi kender i dag, som jo er et parti, som i langt overvejende grad slår sig op på restriktiv migration, og asylpolitik, integrationsproblematikker, og så selvfølgelig også stadig økonomisk politik, altså priser, forbrugerpriser, elpriser for forbrugere og arbejdspladser og industriel nedgang. Så det er ikke, fordi det kun er et migrationsparti, men det er jo der, hvor de ligesom har, det er den position, de først og fremmest har taget.
4: Og de dagsordner er jo også noget af det, som Melonis parti i Italien har slået sig op på, Rassemble National, som er Le Pens parti i Frankrig, har slået sig op på nogle af de her ting, for eksempel migrationspolitik og økonomisk politik. Men hvor adskiller AfD sig fra de her to partier?
5: Jamen, man kan sige, det er et interessant billede, når man kigger på det europæiske plan, fordi på den ene side er der nogle meget klare demarkationslinjer, som også har gjort, at de slet ikke vil sidde i gruppe sammen. Altså så Le Pen og Meloni og vil ikke sidde med AfD, og de er endt med at sidde i de her tre mindre højrefløjsgrupper, så de kan have hver deres. Det er nogle linjer på særligt på Ruslands politikken, men også på den generelle EU-politik. Altså hvor meget ønsker man som højrefløjsparti at fremme sine politiske dagsordner gennem Europa, eller ved at træde ud af Europa. Og der har Le Pen og Meloni taget den vej, hvor man siger, at vi vil ligesom ændre systemet indefra. AfD har valgt det modsatte. Men det, som så er interessant, og som hører med til historien, når vi snakker om AfD's position, og når vi snakker om brandmur og sådan noget, det er, kigger man på Europaparlamentet, så er den her brandmur, hvor man meget, meget principielt siger fra midtens side, vi vil ikke samarbejde med det aller yderste højre. Den er sådan set brudt sammen på nogle filer. Det er på miljø, der er på bæredygtighedsrapportering og på migration. Der har man jo set midten, også med CDU, altså det tyske borgerlige midterparti, været villige til at samarbejde med højrefløjen for at få de nødvendige stemmer til den for eksempel migrationspolitik, de gerne ville følge. Så den der brandmursdiskussion er en lille smule mere udvandet på europæisk plan, end den er nationalt i Tyskland.
4: Og kan man nu, når man har et parti, som er blevet så stort, kan man så fastholde den brandmur nationalt? Altså,
5: jamen, det kan man jo, hvis man kan finde en regeringsduelig mulighed uden om dem. Så kan man mene alt muligt, om det er strategisk eller moralsk, strategisk smart eller moralsk rigtigt. Men systemet er jo sådan, at hvis du kan finde en mulighed for at regere uden dem, så kan man jo. Og det er jo også det svære spørgsmål, som man står overfor i Tyskland lige nu, fordi det helt naturligt ville rejse en meget hård demokratisk kritik af at holde en så stor andel af vælgerne uden for magten.
4: Nu er der en af vores lyttere, der stiller et spørgsmål her, om der er noget, der taler for, at indre konflikter i AfD vil afskalle de rabiate fra de pragmatiske, hvis SPD CDU indgår samarbejde med dem. Tak for savnet debat, som forholder sig til, hvad politikerne i Tyskland nu kan gøre for at imodgå den massive protest, valget udtrykker. Men venlig hilsen, Peter Kunau. Altså, forstår du spørgsmålet, Ditte Brasso?
5: Jamen, jeg tror, det er tilbage til det her spørgsmål om, sådan, hvordan skal man omgå et parti som AfD? Hvad kan man som midterparti gøre for at få nogle af de her vælgere tilbage fra AfD? Mm. Og det er jo et spørgsmål om, jamen, hvis man står som et midterparti, skal man så, som man har set Socialdemokratiet gøre i Danmark, føre en mere sådan hård og robust linje på migrationspolitikken for at stoppe vælgerblødningen til DF. Noget, som er værd at huske på her i det tyske valg, det er, at den meget, meget store fremgang til AfD primært er anledt af, at de har fået folk, der normalt ikke stemmer, til at stemme. Så det er i mindre grad en vælgerblødning mellem partierne. Det er der selvfølgelig også. Mm. Men det er, at de simpelthen får mobiliseret enormt mange vælgere, som ikke normalt stemmer.
4: Jeg tror på stående fod, var det sådan, at man gik fra en stemmeprocent på 60 eller sådan noget, lige i den omegn til omkring 80 eller sådan noget ved det her.
5: Lige under, men ja.
4: Ja. Så hvad er det, man har kunnet gøre fra AfD's side, som har kunnet mobilisere så mange, som normalt ikke går ned og sætter sit kryds?
5: Jamen ja, altså, det er jo bare mit gæt. Men det, man har slået sig op på, har jo været, at man har haft fat i nogle dagsordner, som har været meget, meget tæt på borgeren. Så det har været noget omkring, hvad betaler du for benzin, hvad betaler du for fødevarer, hvordan får du din daglige økonomi og månedlige økonomi til at hænge sammen. Og så har det været, migrationspolitik, som ligger mange vælgere meget nært, og som er en stor bekymring, ikke kun i Tyskland, men på tværs af de fleste europæiske stater.
4: Så hvis man har den her analyse om, at det er midten, der simpelthen ikke længere kan appellere til vælgerne, de simpelthen taber stemmer, så viser i hvert fald måske det her delstatsvalg, at det simpelthen er lykkedes AfD ikke at tage vælger fra midten, men simpelthen nå ud til nogle andre, som måske normalt man ikke vil kunne nå ud til.
5: Ja, det viser det, og det viser også, at man, når man mobiliserer vælgere, så taler man sådan normalt, i hvert fald på statskundskab, hvor jeg kommer fra, om at det så giver det et ryk til midten, så giver det et boost til midten, og det her valg viser jo, at det kan gøre det modsatte, og det er værd at holde fast i. Og så viser det jo også den knibe, som midten står i, fordi Merz står over for at skulle lave nogle økonomiske reformer, som ikke virker hverken rare eller særlig tætte på. Og hvis de er tætte på, så er de i hvert fald med negativ konsekvens. Altså pensionsreformer, generelle økonomiske reformer. Og det er jo svært at føre den slags politik, hvis ens oppositionsparti er helt nede i en sådan pengepung og love løsninger, som er så tæt på borgeren. Og det samme kan man sige med migrationspolitik. Så der er blevet lavet en masse nye tiltag på europæisk plan. Det er uklart, altså de er ikke implementeret endnu, så man ved ikke, om de virker eller ej. Men lad os nu sige, at de kommer til at virke. Mm. Man har jo allerede set en nedadgående kurve, når man taler om antal mennesker, der kommer til Europa.
4: Ja.
5: Men på trods af, at den kurve knækker, så skal der jo ikke mere til, og det er jo selvfølgelig også utroligt grælt og tragisk, men der skal jo ikke mere til, end man ser et knivstikkeri på et julemarked, eller den slags ting, eller Ceuta, som jo, kan man sige, jo, det udfordrer jo ikke Europa sådan systemisk, men det giver følelsen af, at det ikke er under kontrol. Så det vil sige, når man sidder derinde i midten og laver systemisk politik, så kan man stadig godt blive underkendt, fordi at der er de her eksempler på, at det så går galt alligevel.
4: Lyder det altså fra Ditte Brasso Sørensen, senior analytiker og direktør i Tænketanken i Europa. Lars Kåber, chefredaktør på Kontrast, du markerer.
6: Ja, og det er det her med reformer i Tyskland. Den nuværende kansler, som virkelig er blevet upopulær, han er upopulær jo, fordi hans politik ikke virker. Og den virker jo ikke, fordi han gik til valg på noget, men han gennemfører noget andet. Fordi han er blevet afhængig af venstrefløjen til at lave sin politik, og det er jo på grund af brandmuren. De reformer, som CDU gik til valg på, ligner ret meget den politik, som AfD er gået til valg på. Så det mest naturlige, ligesom vi ville opleve herhjemme, det er selvfølgelig, at to store borgerlige partier, AfD og CDU, de går sammen om at lave de økonomiske reformer, som er nødvendige for, at væksten i Tyskland kan komme tilbage. Men, og der står brandmuren i vejen, fordi så har Merz ikke andet end venstrefløjen, og det er jo helt ude til De Grønne og De Linke og sådan noget, til at lave politik sammen med. Og så bliver det jo sådan noget venstrefløjs miskmask.
4: Men nu kommer du fra et borgerligt perspektiv. Når du kigger på den politik, som AfD har på hylderne, når det kommer til den økonomiske politik, tror du så, det kan være med til at rette op på de udfordringer, som du peger på her?
6: Ja, jeg ville det virkelig ønske, at AfD kunne påvirke CDU i allerhøjeste grad til at tage mange af de politikpunkter, som de har på den økonomiske politik, ind i en fælles sådan en Bundestag-politik, fordi at det ville bringe os langt tættere på det der, som Draghi jo har snakket om så længe med, at man skulle sørge for at få Europa gjort konkurrence.
4: Men du pegede også på deres forhold til EU, som kan være dybt problematisk i forhold til, at man vil genindføre D-marken osv., som du siger, som selv som borgerlig, der er den rigtig, rigtig svær.
6: Det lyder meget ufremkommeligt, men altså, der har vi jo håndteret det herhjemme for 20 år siden, da DF jo kom ind med en meget anti-EU-politik som parlamentarisk grundlag for en VK-regering, og så fik de jo besked om, jamen det der, det er ikke et issue, som vi kommer til at røre ved. Og sådan tror jeg også, at AfD jo sådan meget naturligt også vil reagere, hvis de skal lave politik sammen med de borgerlige i Tyskland.
4: Malte Frøs Liebsen?
7: Jamen, altså jeg vil gerne... Altså, jeg synes, det er noget, der er vigtigt at gøre, når man ligesom kan forsøge at forstå det her valgresultat, og hvilke konsekvenser man skal drage af det. Det er sådan ligesom både at se en generel tendens i det, og så se noget, der sådan er specifikt tysk, og også noget, der er specifikt østtysk. Og den generelle tendens, det er jo en, vi har set på tværs af den vestlige verden, det er en, kan man sige sådan, altså, der er bestemte politiske bevægelser, der er i stand til at mobilisere en masse mennesker, rigtig mange mennesker, der føler sig kørt ud på et sidespor, politisk, økonomisk, kulturelt, samfundsmæssigt i det hele taget, ikke sådan. Og det ser vi jo, kan man sige, et klasseeksempel på her i Sachsen-Anhalt, hvor det jo vitterligt er flere 100.000 vælgere, der ikke stemte ved sidste valg, som AfD har været i stand til at mobilisere ved det her valg. Mm. Det er jo virkelig sådan et synes jeg, meget, meget tydeligt eksempel på den mekanik. Men det er sådan set den samme mekanik, vi så i USA med Trump og så videre, og som vi har set i Frankrig med Le Pen og i Storbritannien med Farage og så videre. Altså, der er nogle fællesmængder her. Så er der også noget specifikt tysk, hvor jeg synes, at alle de her, hvor debatterne selvfølgelig bliver mere... Altså, hvad skal man sige, hvis man skal forstå AfD i Østtyskland, det er også noget andet end AfD i Vesttyskland. I Østtyskland, der har det jo meget at gøre med en oplevelse af sådan regional marginalisering, at man efter sammenlægningen af Tyskland følte sig som, altså hele Østtyskland blev simpelthen ikke taget seriøst af Berlin, eliten i Berlinrepublikken. Og det der er jo meget rigtigt i, altså jeg ved, der er masser af danskere, der holder ferie i Harzen, og der kan man jo se, at dele af det gamle Østtyskland, det ligner jo ligesom, altså... udviklingsmæssigt er det jo langt under, hvad man ser i Vesttyskland eller Danmark for den sags skyld, altså økonomisk. Og det synes jeg, altså, der er en meget, meget dyb oplevelse af at være blevet politisk, sådan strukturelt kørt ud på et tidsspor, som AfD kan mobilisere på baggrund af. Og det handler selvfølgelig, altså der er igen den der generelle historie om globalisering, afindustrialisering og sådan noget. Mm. Og så er der de konkrete punkter, hvor det kommer til udtryk, fordi folk er vrede og alt over noget konkret, ikke? Og udlændingepolitik er jo en stor del af det, men det handler også om den der oplevelse af, at magten er blevet taget fra en, muligheden for ligesom at skabe sit eget liv.
4: Og skal man tage det meget, meget alvorligt i Berlin, hvis man spørger dig?
7: Det skal man tage ekstremt alvorligt, ikke kun i Berlin, men på tværs af Vesten, fordi det er jo den samme historie, vi ser igen og igen. Og det er også derfor den der idé om, at altså, der kommer altid de der reaktioner, at så vandt Macron for anden gang, og så er det sådan, yeah, midten er tilbage. Men midten er jo ikke tilbage, fordi det ligger jo som en konstant, altså det er jo derfor, altså det er jo en dialektik, for at sige det på godt tysk, ikke? Hvor man bevæger, altså hele Vesten bevæger sig længere og længere ud til højre, og har gjort det i flere årtier nu. Og noget, der også gør sig gældende, som jeg synes er rigtig vigtigt, bare lige for at knytte en kommentar til det, det er, at noget af det, som AfD-vælgerne også gerne vil have, det vil de vil gerne tilbage til en tysk økonomisk model, som ikke findes længere, som tog udgangspunkt i, at man fik billig gas fra russerne, og så eksporterede man til Kina. Og begge de to er faldet, de præmisser er faldet. De kan ikke længere få billig gas fra russerne, det er jo så noget, man diskuterer politisk i dag. Men Kina ikke, altså, modtager ikke tyske varer længere, de udkonkurrerer tyske varer. Altså, de udkonkurrerer Tyskland lige præcis på de punkter, altså industri på områder, sektorer, hvor Tyskland var stærk som industrination før. Og det handler også om, at Tyskland simpelthen ikke har været god nok til at lave en grøn omstilling af energi, og af bilindustrien, for eksempel. At man har forhalet det i alt for høj grad.
4: Vi skal lige have en kommentar fra Henrik Dahl, og så Ditte Brasso, inden vi lukker op for lyttertelefonen. Henrik Dahl først, europaparlamentariker for Liberal Alliance.
8: Jamen, der bliver jo sagt mange gode ting. Jeg synes, at Malte får sagt noget vigtigt, nemlig at midten er jo ikke kun i krise i Tyskland. Altså, midten er jo også i krise i Frankrig. Og anden runde i det franske præsidentvalg til maj næste år, kan jo meget nemt blive et valg mellem venstrefløjen og højrefløjen, hvor midterpartierne slet ikke når frem til anden runde. Og i et mindre land som Norge ser vi også, at det gamle borgerlige parti Højre er blevet fuldstændig udkonkurreret af Fremskridtspartiet. Så midtens krise... Og at politik bliver tredelt, altså at vi har en svag midte, og så har vi nogle højrepartier og nogle venstrepartier, det er nok en virkelighed, vi skal vende os til. Men jeg synes også, vi er nødt til at sige, altså, at der har været en demonisering af AfD, som vi skal være lidt opmærksom på. Jeg følger på X en venstreorienteret fransk journalist, der hedder Jean Quatremer, som er skeptisk over for indvandring. Og han havde oversat en tale med Mette Frederiksen til fransk, og lagt den ud for X, og lavet en kommentar nedenunder, hvor der stod, at Mette Frederiksen ville jo blive udskrevet til at være højreradikal i Tyskland. Og derfor må vi også have en bredere diskussion om indvandring. Mm. Så det er, det som jeg tager med som dansker for det, det er også, at der er nogle diskussioner, der er blevet udsat i Tyskland, og som man har haft en enorm berøringsangst overfor. Som danskere er vi jo vant til at have statistikker, meget finkornede statistikker over, hvad indvandring koster. Det har man også i Norge, men det er meget problematisk at lave sådan nogle statistikker i Tyskland. Så jeg synes, mit råd til Tyskland ville også være sådan lidt at komme på omgangshøjde med nogle af de her diskussioner.
4: Godt.
8: Og der synes jeg faktisk, det er de gamle magtpartier, som har spillet en uheldig rolle.
4: Ditte Brasso Sørensen fra Tænketanken Europa.
5: Jamen, det var en bemærkning, noget af det, vi snakkede om før. Det er ikke, fordi jeg vil stå og lave sådan et hurra, Vesten er tilbage, Macron-argument, som Malte anfægtede. For jeg er sådan set enig i, at man ser den her bevægelse af midten skrumper, det bliver mere fragmenteret, højrefløjen går frem på tværs af Europa, så det er et generelt politisk billede. Men det var bare lige en kommentar til det her med, når vi står og taler om, hvad betyder det her valg og AfD's fremgang så, og hvad betyder AfD's EU-politik for Tysklands EU-politik. Og der er det bare vigtigt, at man lige sådan får niveauerne på plads. Altså, det betyder højst sandsynligt ikke særlig meget for EU's, eller for Tysklands EU's politik, fordi den lægges jo netop nationalt og ikke nede i de her delstatsregeringer. Og det vil jo så også sige, der er nogle ting, hvor det indirekte kan blive sværere for EU. Altså en svækket Merz, en svækket tysk kansler er ikke et drømmescenarie fra europæisk side. Men når det kommer til for eksempel, nu der blev der nævnt energipolitik før, som er en stor del af AfD's, partiprogram, og også for det sådan regionale partiprogram, som der er skrevet for Sachsen-Anhalten, omkring Nord Stream 2 og sådan noget. Jamen det kan godt være, at der står det i det der dokument, men det er jo nogle rammer, der bliver lagt på EU-plan, hvor EU jo sådan som Odysseus har bundet sig på hænder og fødder til ikke at modtage russisk gas. Så der tror jeg ikke, man kommer til at se en ændret linje. Og de områder, hvor du kan sige...
4: Men et øjeblik, du tror ikke, at der på nogle punkter, så vil man sidde som et af de store magtpartier i Tyskland og tænke, måske skal vi også prøve at lytte lidt til den tendens, vi ser nu, og jo, så indirekte på den måde ændre noget af sin europæiske politik?
5: Jo, sikkert, men det jeg ved at sige, det er, at de områder, hvor du kan sige, sådan Merz ville prøve på at nøde vælgerne i de her, det vil være områder, hvor han allerede står, og så kan det være, han ikke har gjort det effektivt nok, men Merz har jo flyttet den tyske migrations- og asylpolitik. Merz vil højst sandsynligt stadigvæk sige, at vi skal spare, eller i hvert fald have et stramt EU-budget. Så det er jo ikke, fordi han er en kansler, som sådan har en fuldstændig lempelig migrationspolitik og gerne vil øse penge væk til EU. Der er jo intet af det, han vil i forvejen.
4: Godt. Nu skal vi hilse på Morten Sachsen Hansen, som har ringet ind til os. Velkommen til, Morten.
9: Ja, hej.
4: Hej Morten. Har du tilknytning til Tyskland?
9: Ja, det har jeg. Jeg har været, eller jeg er gift, eller har været gift. Jeg ligger lige midt i en skilsmisse, men det har jeg ikke. Med en tidligere østtysk kvinde, vokset op i Østtyskland. Hele familien lige efter murens fald gik ind i CDU. Patriarken i familien. Det her, det foregår ude på landet. Og de har været meget politisk aktive. Vi havde mange gode politiske diskussioner, men der skete noget omkring corona, og da AfD kom. Og min pointe er lidt, at jeg tror, at man skal se de vælgerne i Sachsen-Anhalt som nogen, hvor de har faktisk let efter det her parti, AfD. Når vi snakker om hyggeracisme herhjemme, så i Tyskland, der har jeg hørt ting til en dorffest, som er ud over, hvad jeg nogensinde ville høre i Danmark. Så det er virkelig... De har let efter det her parti, og jeg tror faktisk, man skal ikke undervurdere, at partiet faktisk har en stor vælgeopbakning. Og det, at de så har fået så mange stemmer fra CDU, det er også fordi, at de er sprunget over, men jeg tror også, at de har aktiveret mange vælgere, fordi at de var tidligere ikke politisk aktive.
4: Mm. Og er det noget med, at din svigerfamilie bor i Sachsen?
9: Ja, de bor i Sachsen-Anhalt. Nej, de bor tæt på den sydlige grænse, tæt på Wolfsburg.
4: Okay, og det er derfor, jeg kommer til at kalde dig for Morten Sachsen Hansen. Det er jo fordi, det står bare i mine noter.
9: Nej.
4: Ved du, hvad din svigerfamilie stemmer på?
9: Ja, de stemmer AfD. Det sjove er, at dem fra familien, som er flyttet til Berlin eller til Magdeburg, de stemmer ikke AfD. Og det er også noget af det, der er interessant, det er, at den generation, og faktisk også den yngre generation, de er ikke blevet globaliseret, som vi er globaliseret. Det er svært at tænke på dem som nogen, der tænker globalt. De er meget lidt interesserede i, hvor jeg kommer fra, og hvad jeg for eksempel tænker om børneopdragelse eller andre ting, eller hvordan vi gør ting i Danmark. Det er de fuldstændig uinteresserede i. Så de tænker ikke globalt, derfor er AfD, som fokuserer på deres hjemmeegn, bare deres parti, og det vil det blive ved med at være. Så der er nogen, der ligesom... Men noget af det, jeg tror, er sket med CDU, og det var under corona, hvor der var mange skandaler fra CDU.
4: Så jeg skal bare forstå dig, Morten Hansen. Det, du siger, det er, at der har været et for stort internationalt udsyn i tysk politik, og derfor så har man manglet et parti, som var meget nationalt orienteret. Ja. Og det har man let efter nu, og nu har man fundet det i AfD.
9: Det vil jeg sige. Det vil sige, at så nogle af de udtalelser, jeg har hørt, og den måde, man taler om udlænding på, altså de øgenavn, man bruger osv., det er en anden, det er lige et step op i forhold til, hvordan vi taler hyggeracisme i Danmark. Og nu taler jeg om folk ude på landet, og veluddannede mennesker også. Så det er ikke assis i Tyskland, som stemmer på dem. Det er altså alle, og det kan man jo også se på stemmeprocenten.
4: Ditte Brasso fra Tænketanken i Europa. Kan du følge det, som Morten Hansen siger her? Altså, at der simpelthen har været for stort fokus på det internationale i Tyskland?
5: Jeg synes, Morten her har fat i noget vigtigt. Altså, både på hans pointer omkring vigtigheden af migrationspolitik, altså det her med, at der ligger AFD, har jo en, kan man sige, en ret stram migrations- og asylpolitik, men i det ligger der jo også, som Malte også var inde i, der ligger også noget særligt tysk i det. Der ligger også sådan et opgør med, at man simpelthen følte, at man blev forrådt af en politisk ledelse, der under Merkel lavede det her famøse "Wir schaffen das", og vi kan byde alle de her migranter og flygtninge fra den syriske borgerkrig velkommen, og det kan vi godt håndtere, at der simpelthen har været for stort fokus på det. Og så synes jeg, det som Morten også nævner her, det er jo i hvert fald noget, som går på tværs af den europæiske højrefløj, hvor at ikke kun AFD, men også Marine Le Pen i Frankrig og Meloni, og hvis man kigger mod Østrig og så videre, at de her højrefløjspartier har formået at positionere sig, ret stærkt på denne her lighedsdagsorden, altså lighed mellem land og by, dermed at man ikke må glemme landområderne. Der skal være mulighed for at have et meningsgivende liv langt væk fra hovedstederne. Og det er jo i virkeligheden, kan man sige, taler til en klassisk, sådan, hvis man skulle være sådan ideologisk, en klassisk venstrefløjs position, hvor det handler om at udjævne nogle forskelle. Men her har du så højrefløjen på tværs af Europa, som taler denne her sag og gør det meget effektivt, og det ser man også i AFD, og det er jo også nogle af de bekymringer, som Morten viderebringer fra hans svigerfamilie.
4: Henrik Dahl og Liberal Alliance.
8: Jeg synes, det er rigtig spændende, det vi hører fra Morten, fordi Sachsen-Anhalt er jo også udkantstyskland, og det er et sted, hvor befolkningstallet er gået ned. Og derfor skal vi også tænke på sådan noget som de gule veste i Frankrig, som også er en konflikt mellem centrum og periferi. Det er jo en del af at være politiker i et stort land, at man er politiker for hele landet, og det er der måske nogen, der har forsømt. Man snakker nogle gange om somewheres og anywheres, og somewheres, det er jo nogen, der er forankret et bestemt sted, og de er jo ikke, de ser jo ikke på verden sådan som folk, der har guldkort til Lufthansa og bare rejser rundt, ikke? Altså det er to helt forskellige verdener, der mødes der.
4: Malte Frøsle Ibsen, du er jo tidligere politisk rådgiver, det har du blandt andet været i SF. Er der en årsag til, at det åbenbart lykkes for højrefløjen i Europa at løbe med de her dagsordner, som handler om det her med balance mellem for eksempel land og by?
7: Ja, altså noget af det, tror jeg, handler om, at altså sådan set noget af det, som Morten han også snakker om, at hvad skal man ligesom sige, den kulturelle eller kulturpolitiske dimension, eller hvad man skal kalde det, at venstrefløjspartier er jo i højere grad blevet, og det ser vi også i de statistikkerne fra valget her i Sachsen-Anhalt, det er bypartier nu, og højrefløjen har sat sig på landet og kan mobilisere på landet på en måde. Der er bare lige en ting, jeg gerne vil sige til det der med det nationale, fordi det synes jeg er en vigtig pointe, men jeg synes også, man skal have med, at der er noget internationalt, også i AFD, som specifikt knytter sig til Rusland, fordi ledende figurer, det var noget af det, som Solvej, hun snakkede om før radioavisen, ja præcis, at der, hvor det ligesom har omkostninger for os, og det er klart, det skal, altså, det er forbundsregeringen, der ligger linjen udenrigspolitisk, men det er vigtigt at have med i regnestykket, at ledende figurer i AFD, de ønsker sig ikke bare en anden relation til Rusland, der er også flere af dem, der ser det autoritære Rusland som et slags politisk forbillede for Tyskland, og det er jo, altså, synes jeg, en anden dimension, altså en international dimension, hvor man kan sige, altså grundlæggende kan man sige, der er et ønske om at få en relation til Rusland, der minder om den, man havde før murens fald. Og det synes jeg, at man skal tage meget alvorligt, når de vokser og vokser og vokser, også på forbundsniveau.
4: Vi kunne nok have sendt i 20 minutter mere, hvis vi havde muligheden for det, men det har vi simpelthen ikke, så vi når ikke mere i dagens udsendelse, men tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til dagens debat. Og tak til dig, Morten, for at ringe ind til os.
9: Ja, selv tak.
4: Det her program det blev til i samarbejde med Kåre Sveistrup, Frederikke Ernst og Anna Sonja Brunner. P1-debat er tilbage igen i morgen samme tid. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
10: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR-symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
11: Lige om lidt så er der genstart, hvor du får historien om en fortalsom levemand, der bliver velsignet af Indre Mission og forandrer Vestjylland. Men også om landets første miljøaktivist og Danmarks største generationsforurening. I mere end 70 år har Cheminova tårnet sig op på Harboøre Tange. Nu lukker virksomheden, og i dagens genstart spørger man forfatter Kim Blæsbjerg, om det er trist eller lykkelig punktum for hans hjemegn.
12: Vi lever af at sælge disse produkter, ikke af at lede dem ud som spildevand.
13: Flasken her er halvt fyldt med kviksølv.
14: I dag er stranden ved fabrikken fyldt med advarselsskilte.
13: Og på flasken står der, at stoffet er giftigt ved indåndingen.
15: Her på Harboøre Tange ved Limfjordens udmunding til Vesterhavet ligger fabrikken Cheminova.
16: I mere end 70 år.
17: Den hedder Cheminova og ligger ved Vesterhavet.
16: Har fabrikken Cheminova tårnet sig op på Harboøre Tange. Eller, den hedder faktisk FMC Rønland i dag.
18: Det vi kører ud, det er nu her. Det er ud, det høfte tog før depot.
16: Det er historien om landets største generationsforurening. Historien om en københavnsk levemand, der bliver velsignet af Indre Missionske Vestjyder.
18: Alt det område her,
19: ja.
18: Det er det, vi kalder Cheminova-hullet.
19: Cheminova-hullet?
16: Om Danmarks første miljøaktivist Rav.
18: Den syn af sol er, det kan simpelthen ikke beskrives.
16: Og nu kommer så slutningen på det her stykke Danmarks historie. En katastrofe bliver det kaldt, fordi 400 mennesker mister deres arbejde, og fordi der er tvivl om, hvem der nu har ansvaret for at rydde op.
20: Det er jo afslutningen på en epoke, og det er det jo også. Men det er jo også en ny historie, der begynder.
16: Så genstart spørger i dag, er det her et trist eller lykkeligt punktum for vestjyderne? Jeg hedder Simon Stefanski. Godt velkommen til, Kim Blæsbjerg.
20: Tak.
16: Et stykke giftigt Danmarks historie slutter. Hvilken følelse efterlader det dig med?
20: Det er blandede følelser, jeg sidder med. Og jeg har meget let ved at sætte mig ind i, hvordan det må være for alle de her mange ansatte og ja, at stå nu i uvished om, hvad skal der ske. Det bliver jo ikke nemt at finde arbejdspladser til så mange på én gang.
16: 400 mennesker?
20: Ja.
16: Ambivalente følelser?
20: Ja, fordi så på den anden side, så har vi jo selvfølgelig også hele det her spørgsmål om, har det været sundt for den egen dybest set at have den virksomhed liggende?
16: Sidst jeg så forfatter Kim Blæsbjerg var for 2 år siden på en reportagetur til Harboøre Tange.
21: Hej så. Må jeg ikke bede om 2 pandestegte rødspættefileter med noget rugbrød til?
16: Jo. Og Kim Blæsbjerg og jeg mødtes dengang for enden af Tangen i Thyborøn til en snak om fabrikken Cheminova. Selvfølgelig over en pandestegt rødspættefilet.
21: Fantastisk.
22: Og lille nummer, hvis jeg ikke kan finde
21: dig,
22: så
21: tak.
22: Kommer jeg
21: i hvert fald derop. Ja, fornemt. Må man tage sådan et her?
22: Ja, det kan
21: jeg tro. Altså, det er jo ham, han skal mødes med lige om lidt. Han kommer lige om
22: et øjeblik.
21: Ja, han kommer om et øjeblik.
16: Da vi mødtes derovre for 2 år siden, så var du jo lige på det tidspunkt sådan lidt en altså verdenskendt på Vestkysten, kan man sige, ikke? Hvad er dit indtryk af, hvordan folk ser på dig og din fortælling om Cheminova på din gamle hjemegn?
20: Altså, mit generelle indtryk er, at der er blevet sat ord på nogle ting, som man godt har vidst har været problematisk. Og man anerkender, at det også kan være vigtigt at fortælle den historie.
16: Det er jo historien om generationsforurening, der har ødelagt natur og dyreliv. Og, altså, på en måde en forfærdelig historie om den største arbejdsplads på egnen. Var der også nogen, der var træt af det?
20: Ja, men det er der, og det handler om det her med, at mange kan let blive bekymrede, når der bliver sat fokus på de her problemer. Kan man sælge sit hus, hvis man nu har lyst til at flytte derfra, eller flytte til noget andet? Har turister lyst til at komme og besøge det sted?
16: Jeg kom også til at spørge, da jeg købte de der rødspættefileter til os, om det var problematisk, at de var fanget lige ud, og så så hun jo frygtelig vred ud hende i restauranten der.
20: Ja.
16: Hun var træt af at høre på det, kunne man se, ikke?
20: Ja, og det synes jeg er meget nemt at sætte sig ind i. Altså, sådan kan man have det. Altså, jeg er vokset op i den kultur, hvor man jo har haft det som en af værdierne, at man slår ring om den her virksomhed, fordi den er så væsentlig. Og man derfor jo også ser ned på dem, som altså taler om det problematiske.
16: Alligevel så er det præcis det, Kim Blæsbjerg selv gør. I sin roman De bedste familier, der beskriver han, hvordan Keminova flytter fra Storkøbenhavn til Vestjylland og fuldkommen forandrer hans barndomsegn.
20: Altså, hvis man talte om Keminova, så gjorde man det med stolthed. Men for det meste, så talte man ikke om den virksomhed. Og det lagde jeg mærke til på et tidspunkt. Det er besynderligt ved det. Indtil det begyndte at gå op for mig, hvad det handlede om. At det var selvfølgelig, fordi der var også noget problematisk at tale om. Det med forurening, det at nogen havde oplevet forgiftninger og den slags. Og så var det simpelthen bare nemmest at lade være med at tale om det.
16: For at forstå den tavshed, der i dag stadig sværmer om Keminova, så skal vi tilbage til start 50'erne. Dengang, der ligger Keminova i Måløv uden for København, men både naboer og myndigheder brokker sig. Virksomhedens produktion af kemi og sprøjtegift udleder så meget forurenet spildevand, at der bliver stillet krav om et rensningsanlæg. Men i stedet for at anskaffe sig et, så finder virksomhedens ejer, iværksætteringeniøren Gunnar Andreasen, en smart vestjysk løsning.
20: Det er vand. Det er vand, altså fordi han kommer fra et sted, hvor der ikke er særlig gode muligheder for at komme af med spildevand. Det er det, der er problemet der, hvor han kommer fra. Men det her med at have en landtange, der ligger lige midt imellem Vesterhavet og Limfjorden, man kan lukke kølevandet ud i fjorden, man kan lukke spildevandet ud i havet. Det er perfekt.
0: Her forskes i insekt, svampe og ukrudtbekæmpende midler, og produkterne eksporteres til lande verden over.
16: Gunnar Andreasen, han trækker virksomheden op af den sjællandske muld, rykker den ind på Harboøre Tange og bosætter sig selv i Harboøre.
20: Han synes, det var vigtigt at slå sig ned i Harboøre, hvor der jo var mange ansatte på fabrikken, som boede. Men så kan man sige, at hvis han virkelig ville være sådan reelt i øjenhøjde, så skulle han måske bare flytte ind i et af de huse, som folk i det hele taget ellers boede i. Men han valgte jo at bygge et kæmpe palæ med 16 værelser og vinterhave og swimmingpool.
16: Og lever jo ikke et indre missionsliv, så vidt vi ved.
20: Det gør han bestemt ikke. Han kan godt lide alkohol, han kan godt lide kvinder, og så flere kvinder end bare hans egen kone Gudrun. Og det skulle man jo tro, at netop et indre missionsk miljø ville se meget skævt til det, ikke? Det har de jo måske også gjort. Men de accepterede ham også, fordi han var jo kommet ved den virksomhed.
16: Ja, og han kommer jo ikke bare med virksomheden. Han kommer jo med udvikling og med et netværk til selve toppen af Danmark. Hvad gør han for Vestjylland på det her tidspunkt?
20: Det er jo det, der gør ham til en så interessant skikkelse, fordi det ikke bare handler om at få en fabrik op at køre og skabe en masse arbejdspladser, men det er også det med, at han kigger sig rundt i landskabet og kan se, at der mangler alt muligt. Altså, vejen er for dårlig, og der er skoler, der står forfalder, og alt muligt er galt i forhold til at gøre det nemt for ham at drive virksomhed og tiltrække uddannet arbejdskraft. Han har også et idealistisk blik på det. Altså, han vil gerne løfte den egen. Også for vestjydernes skyld. Han mener ikke, at det er retfærdigt, at man skal have dårligere leveforhold i Vestjylland end i for eksempel København eller Nordsjælland.
2: Man må gøre sig klart, at man kan ønske al den produktion og al den fremgang for en landsdel erhvervsmæssigt, man vil. Man får det ikke uden, at den har de elementære forudsætninger, der skal til.
20: Han er gode venner med Viggo Kampmann, som var finansminister på det tidspunkt, som sidder på pengekassen derinde i regeringen. Og det er jo det, der gør, at i løbet af få år, så sker der en reel udvikling på egnen, som ikke kun handler om arbejdspladser, men som handler om, at levevilkårene generelt bliver forbedret.
16: Ja, og så er det jo svært at være vred på sådan en mand, der har trukket den slags udvikling til byen, også selvom at hans fabrik måske forurener en hel del.
20: Ja, fordi det var jo så den anden side af det. Fordi man kan sige, forureningen og så de forgiftningstilfælde, der skete inde på fabrikken, det var han komplet ligeglad med.
16: Mens vestjyderne på mange måder altså nyder godt af Gunnar Andreasens foretagsomhed, så begynder problemerne at ulme både i naturen, men også inden for fabrikkens mure.
20: Jamen, der er massevis af historier om folk, som altså får de her akutte forgiftninger. Altså, hvor de får det akut dårligt.
16: I researchen til sin roman, der taler Kim Blæsbjerg med flere tidligere arbejdere, der på egen krop mærker de giftige kemikalier. Der er jo blandt andet det, der hedder Keminova-øjne, ikke?
20: Jo, altså, blikket plødrede simpelthen sådan helt ud. Man kunne ikke se noget som helst. Det gjorde folk lidt ondt. Man fik kvalme og hovedpine. Må blive sendt hjem. på afgiftning, som man kaldte det. Nogle gange skulle der et skud, ordentligt skud morfin til. Men de fleste havde det sådan, at det var noget, man ligesom accepterede som et vilkår. Folk fik jo at vide, at de skal betragte det ligesom en ordentlig brændert. Altså så ligger I og bare sveder det ud, og når det er ud af kroppen, så kan man komme tilbage og arbejde videre.
16: Er der slet ikke nogen, der dengang råber Gunnar Andreasen op og siger, det er uansvarligt, det I er gang i her?
20: Der var jo sådan en... Det har nogle af de her gamle arbejdere også fortalt mig om. Altså, der var sådan en intern justits mellem arbejderne på fabrikken. Det er jo ikke engang sådan, at ledelsen behøvede at skride ind. De ordnede det selv, arbejderne. Altså, hvis der var en nyansat, når en af dem for første gang oplevede en forgiftning, så var der nogen af dem indimellem, der ikke havde forstået den der tavshedskultur, og som tog fat i nogle af de andre og ville høre, hvordan de havde oplevet det, fordi det havde jo godt nok været skrækkeligt at ligge derhjemme. Og så fik de at vide, sådan ret kontant, det der, det lukker vi ned for. Vi er jo ingen, der gider at høre på det. Bare stop med det samme. Og så forsvandt de igen.
16: Men der er en på egnen, der råber op. Fiskeren Åge Hansen, Danmarks første miljøaktivist, bliver han kaldt.

0: så er jeg indkommet. Ravmuseum står derude foran her. Det må næsten være der. Og da jeg er på reportagetur til Harboøre Tange, så besøger jeg hans søn Bjarne, der ligesom sin far lever og ånder for miljøet.
1: At det område her,
2: ja,
1: det er det, vi kalder Cheminova-hullet.
2: Cheminova-hullet?
0: Ja. Bare 3 år efter Cheminova er kommet til egnen, så står Bjarnes far, Rav-Åge, som han også bliver kaldt, og spejder ud over Limfjorden.
1: Men så en dag er hun nede og fisk ål hernede i fjorden. Ja, der var nok, lad mig sige, mellem 15 og 20 døde måge.
0: Men i stedet for det klare, blå vand, han er vant til, så er det nu ildelugtende, gult og fyldt med døde måger.
1: Den syn af sol er, det kan simpelthen ikke beskrives. Det kan ikke engang sages måge.
3: Naturen forandrer sig. Altså, han kunne se det på fiskene. Han var jo netop fisker og kunne se. Altså, lige pludselig ligger der døde fisk og flyder i vandoverfladen. Hvad er det for noget? Han kigger på dem. De har mærkelige byller og pletter. Det har han aldrig set før. Og han ved, at den der nye virksomhed, den er lige kommet til. Og så ligger han jo selvfølgelig 2 og 2 sammen og siger, der må være noget galt her, ikke?
1: Men der var noget, der gik i mig og sagde, nu må der altså ske noget. Det her, det kan bare ikke være sandt.
3: Han går op på Cheminova og får Gunnar Andreasen i tale og viser ham de her fisk. Og siger, prøv lige at se, Andreasen, det her, det går jo, ikke?
4: Der begyndte lige så stille at ytrømme de forskellige steder.
3: Det er noget, der kommer fra deres fabrik. Jeg tror, han har nok sagt de til ham. Men der blev ikke lyttet til ham. Og det var jo fordi, man vidste jo godt fra Cheminovas side, at han stod alene. Det kunne man jo ret hurtigt se.
2: Hvad med de andre fiskere?
4: Jamen, dem sørger jeg også til. Vi skal til at slå alarm her, for der er noget, der er galt.
3: Han stod alene også blandt sine egne fiskerne, selvom de jo stod med det samme problem, som Rav-Åge stod med. Men det var igen det der med, hvis det nu blev kendt vidt og bredt, at der er et problem for fiskeriet, jamen så kan det være, at folk ikke vil købe vores fisk.
4: Og det slog jeg jo ind med det tårl for mig i flere år, og jeg havde jo travlt med at tjene før til min familie, så...
0: Når man snakker med Rav-Åges søn Bjarne Hansen, så fortæller han jo også, man kan tydeligt fornemme, at det havde konsekvenser. Altså, man blev marginaliseret, hvis man råbte op om Cheminova dengang.
3: Jamen, altså, jeg har jo også mødt Bjarne en del gange, og har også talt med ham om det her, og jeg tror ikke, altså, Bjarne vil have noget imod, at jeg også fortæller her, at altså, man kan godt høre det på hans stemme, når vi taler om de år, hvor han voksede op som dreng, og havde den her far, som var så uleset i deres lille samfund. Fordi han tog den her sag på sig, og fordi mange ville gerne lukke munden på ham.
0: Her er det vigtigt at huske, at miljøet ikke på samme måde er noget, man går op i på det her tidspunkt. Faktisk så er miljølovgivningen nærmest ikke eksisterende.
5: Der var ingen fisk i vandet, hans ruse, den var tom.
0: Men det ændrer sig. Op gennem 70'erne, så vokser miljøbevægelsen frem. Miljøministeriet bliver oprettet. Med det, så kommer bevidstheden om, hvad kemikalier gør ved vores natur. For eksempel, så bliver det til store overskrifter i 1981, da det kommer frem, at blåmuslinger plukket nær Cheminova indeholder alt for meget giftigt kviksølv.
6: Flasken her er halvt fyldt med kviksølv, og på flasken står der, at stoffet er giftigt ved indånding.
3: Og det skyldes, at der er udsivning af kviksølv fra høfde 42-depotet og fra den her gamle fabriksgrund.
0: Som jo er frygtelig giftigt.
3: Det er frygtelig giftigt, og det hober sig jo op i fødekæderne, så det er jo ikke særlig godt. Men det, der så sker, det er, at Miljøstyrelsen vil egentlig gerne give deres eget organ mundkur på, så den her historie ikke kommer ud, så man måske kan finde en løsning bare med Cheminova, uden at andre hører om det. Men den mand, der leder de her undersøgelser, han synes, det skal ud, at folk skal høre det, så han går til pressen. Og det bliver så stor en skandale, at det hører man også om i andre lande. Altså i Tyskland, der kommer der historier om, at der er turister, som aflyser deres ture til Vestjylland, for de tør ikke komme derop, når der er den her forurening. I England, der diskuterer man i parlamentet, om man skal sætte en stopper for import af dansk fisk. Og så bliver det jo lige pludselig en kæmpestor historie, også økonomisk.

0: Så endelig, efter mere end et årti, lytter folk til Rav-Åges advarsler. Det bliver undersøgt og dokumenteret, at Cheminovas fabriksgrund og sandet ved høfte 42, hvor virksomheden gennem flere år har opbevaret tonsvis af kemisk affald, er så forurenet, at naturen lider.
1: Hvor hurtigt kan det lade sig gøre at fjerne giftepolet på Harboøre?
2: Og så kommer regeringen ind over, og statsminister Anker Jørgensen kommer ind over, og han melder sig ud. Vi skal have fjernet hele høfte 42 depotet. Vi skal have renset totalt op på den der gamle fabriksgrund.
3: Det er jeg ikke i stand til at sige.
2: Og det, der så sker, det er, at han får sine folk til at regne på, hvad vil det koste?
1: Har regeringen fundet ud af, hvem der skal betale for at fjerne giftdepotet?
3: I første omgang må staten gøre det, men det betyder ikke, at det er den rigtige måde at gøre det på.
2: Og da han så har fået det tal, så ombestemmer han sig.
3: Men vi vil ikke acceptere, eller vil ikke lade det være en stopklods.
2: Og beslutter sig for, den gamle fabriksgrund, den lader vi bare ligge. Og så tager vi høfte 42 depotet, men vi renser kun ned til grundvandsspejlet. Alt det, der ligger nedenunder, det lader vi ligge. Så det er sådan en delvis oprensning, der kommer til at ske der i 81.

0: Og man må jo bare sige, Ravo, han får jo virkelig den store genoprejsning. Han får et ridderkors af dronning Margrethe.
1: Ja. Pludselig så bliver han set som en helteskikkelse. Den lille mand, der gik op imod de store, og var vedholdende og kæmpede, og så til sidst så fik han belønningen for det.
0: Og når man besøger Bjarne Hansen, hans søn, så hænger der jo også det her brev fra kongehuset inde i deres stue.
2: Det er jo ganske uhørt, at en simpel fisker fra vestkysten får en ridderkors. Det betød mod.
1: De er glade for den, og det kan man da godt forstå.
2: Han kæmper for at få dem til at stoppe forureningen og Harboøretangen. Den kamp har han vundet. Helt afgjort. Det skal du være i tvivl om.
1: Det, han dybest set kæmpede for, det var at få Cheminova til bedre at rense deres spildevand, før de lukkede det ud, så det ikke var så giftigt, når det kom ud. Og det krævede et stort rensningsanlæg, som var dyrt at opføre. Og det var en af grundene til, at man fra Cheminovas side gerne ville undgå det, fordi det var så dyrt at opføre. Og der var heller ikke nogen krav om det fra myndighedernes side.
0: Præcis, og det er jo det, der er. Det er en virksomhed vil jo altid arbejde på at gøre noget så omkostningseffektivt som muligt. Præcis. Og det er jo det, der også har været forsvaret for Cheminovas fortidssynder. Der var ikke en streng regulering. Der var ikke et ministerie, der kom ind og bankede dem oven i hovedet. De gjorde faktisk ikke noget ulovligt nødvendigvis. Så hvad er der egentlig at udsynge?
1: Jamen det er jo det, altså, det er også derfor, at man, det er jo også vigtigt at tænke på, at Ravos kamp, den går jo sådan set ikke kun mod Cheminova, men lige så meget mod myndighederne, som er lige så store skurke, kan man sige. Ikke?
0: Det er dem, der i princippet skal beskytte befolkningen, ja. og vide, hvad det gør ved os, at der kommer det spildevand ud.
1: Ja, og det er jo det, som Ravo så han så får held med i sidste ende, at han får myndighederne med på at stille det her krav til Cheminova om, at der skal være et rensningsanlæg, og det kommer der også.
0: Ja, og selvom at der har været meget snak om, at hvis der bliver stillet for store krav til Cheminova, så risikerer man, at fabrikken lukker eller flytter, så bliver den der jo.
1: Så bliver den der jo. Og det er jo det, man har talt om i de, ja, ikke bare år, men årtier, Ravo har været i gang med sin kamp. Og netop, når der ikke har været opbakning til ham der, så er det jo netop tankevækkende at se på, at når han så først er kommet igennem med sit krav, og folk godt kan se det fornuftige i, det er nok meget smart, at det ikke er, altså at det er mindre giftigt, det der bliver lukket ud i spildevandet. Så kan man godt hylde den mand. Men man kunne ikke bare komme op, da han var i gang med kampen.
0: Rensningsanlægget kommer, og som årene går, så bliver kravene til Cheminova skærpet. Men selvom dele af forureningen er renset op og andet dæmmet ind, så er meget af skaden sket. I dag der er tre af Danmarks allerstørste forureninger på Cheminovas grund ved Harboøre Tange, og selvom rensningsarbejdet er sat i gang, så er der lang vej igen.
3: Det er jo ikke noget, vi rydder op, hverken i dag eller i morgen.
0: I 2015 der får Cheminova nye amerikanske ejere, og for nylig der melder de sig ud, at virksomheden har tænkt sig at lukke fabrikken.
4: FMC Rønland, tidligere kendt som Cheminova, planlægger at lukke vores udgang. Det betyder, at op mod 400 ansatte står til at miste deres job.
0: Fra udgangen af 2026, så står 400 medarbejdere uden job.
5: Det var et chok. Det var det virkelig. Det var det. En fyringsrunde, man havde under ingen omstændighed forventet, at fabrikken ville lukke.
0: Og det får folk til at kalde lukningen for en katastrofe for det vestlige Jylland.
6: Det er en sort dag for vores kommune, og vi har mange familier, som har arbejdet ud i virkelig mange år, og det har været grundlaget for deres eksistens.
1: Det er et kæmpe slag.
6: Så det er et kæmpe hul, det her. Det skaber lige nu.
1: Og jeg kan godt forstå, at man kan sidde og være i chok, og jo ikke mindst for dem, det helt specifikt går ud over. Jeg har jo så også bemærket, at der fra politisk hold er kommet nogle udmeldinger om, at man godt vil hjælpe den her egen. Og det krydser jeg jo selvfølgelig fingre for, at der er noget reelt bund i.
0: Ja, der er meldt ud, at der måske er lidt hjælp fra en kasse, der netop hjælper med, når der er store arbejdspladser, der går tabt. Der er også forholdsvis høj beskæftigelse i kommunen, kan man forstå. Så forhåbentlig er der ikke alt for mange, der skal gå arbejdsløse.
7: Det er ikke særlig mange, der går arbejdsløse i området i dag, og det betyder jo bare, at det at få hjulpet folk videre bliver lettere.
0: Og så er der jo spørgsmålet af, hvem der egentlig står tilbage med ansvaret.
1: Ja.
0: Den amerikanske virksomhed, der ejer fabrikken, de siger, at de skal nok blive ved med at leve op til deres forpligtelser.
1: Ja.
0: Men de store forpligtelser med at rense spildevand og den slags er noget, der allerede er blevet sendt over til Region Midtjylland. Region Midtjylland, de er ikke så glade for at få den her opgave. Så lige nu så står man jo faktisk med sådan lidt en tvivl om, hvem der egentlig har ansvaret.
1: Ja, Og det her med altså tilsagn fra de amerikanske ejere om, at man vil blive ved med at have de her afværgeforanstaltninger, det er jo også, altså det må vi jo så håbe på, men det er jo nogle forpligtelser, som de kan løbe fra når som helst. Og det er nok svært at forestille sig, at hvorfor skulle en amerikansk virksomhed blive ved med at koste på det mange år frem. Så jeg tror, den ender hos regionen, og den ender hos staten.
0: Hos os alle sammen.
1: Hos os alle sammen.
0: Vi kommer til at rydde op efter Gunnar Andreasen, så at sige.
1: Ja, altså så kommer der jo det her spørgsmål om, hvor stor er velviljen over for det? Fordi det bliver kolossalt mange penge, der skal bruges på den her oprensning, hvis den skal være total i hvert fald.
0: Men Kim, man kunne måske også vende det her på hovedet og spørge, er det her måske også en lykkelig slutning, at Harboøre Tange nu bliver fri for Cheminova efter alle de år?
1: Ja, og jeg har en forhåbning om, at man vil ende med at se sådan på det. Det kan man ikke lige nu. Men jeg kan ikke lade være med at tænke over, at der har været en stærk modstand undervejs mod for eksempel Rav-Åge, eller mod forskellige tiltag. Og når der så er gået nogle år, og man har kunne se effekterne af de tiltag, så har man ligesom glædet sig over det, der nu er sket. Ikke? Og der har jeg da en forhåbning om, at man måske om 5 eller 10 eller 15 år, men at man så kan se tilbage til den tid, og så faktisk måske være en lille smule lettet over at være sluppet af med den virksomhed. Og det håb, altså, der kan være noget bund i, og det er jo bare mit kendskab til Vestjylland, til vestjyderne. De har mange gange i historiens løb stået i situationer, som er svære, og der er en sejhed over vestjyder, det skal man heller ikke glemme. Altså, så jeg, på en eller anden måde, selvom det er voldsomt, det der sker nu, og jeg kan også godt følge dem, der kalder det en katastrofe, men så har jeg også en forhåbning om, at de skal nok klare den derovre.
0: Lad os slutte programmet af på den positive note. En afslutning på et stykke Danmarks historie kan blive begyndelsen på noget nyt og smukt.
1: Ja.
0: Tusind tak for besøget, Kim.

Vi har forelagt kritikken for Cheminovas nye ejer, FMC Rønland, og de skriver i et svar til os. Vi står fortsat ved vores miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante

0: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
1: Jeg tror, de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
2: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er. Ja. Altså for, et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
1: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
2: Spændende.
1: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
2: Nå.
1: Det vil jeg bare sige.
2: Jeg har to spørgsmål. Ja. Først, hvad betyder endokrint?
1: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
2: Okay, fair.
1: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation alle andre dele af kroppen. Fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
2: What?
1: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
0: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt, kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
3: Velkommen til, folkens!
4: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
5: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en
6: kundeservice. Det er kæmpe, ja!
7: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
8: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
9: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
10: Jeg vil gerne arbejde videre med.
9: Vil du?
11: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
12: Se Signe Moldes Roadshow.
13: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
14: Nu på DR TV.
15: Hvordan kan placebo få hjernen til at dæmpe smerte? Og hvad sker der, når en læge under 2. verdenskrig efter sigende behandlede soldaternes smerter med saltvand? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen udforsker placeboeffekten. Det er alt sammen i vores program Verdens Navle, som kommer lige på den anden side af en frisk radioavis.
16: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter 2 dages besøg af EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder kontaktudvalget, hvor Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
17: Grønland ligger i geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine, og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA, så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
16: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere i en møde.
17: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra truth og fra afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
16: Og hvad der er kommet ud af dagens møde, det er der ikke kommet noget ud om. Tyskland vil nu sende Patriot-missiler til Ukraine, det siger forsvarsminister Boris Pistorius på et videomøde med forsvarsminister fra landet, der støtter Ukraine. Jeg har besluttet at levere de strengt nødvendige luftværnsmissiler fra forbundsværnet.

0: Slayer til Ukraine, siger han. De amerikansk producerede Patriot-missiler anses for at være det mest effektive forsvar mod ballistiske missiler. Og selvom Ukraine råder over flere Patriot-systemer, har de manglet ammunition i flere måneder. Pistorius siger samtidig, at Tyskland vil øge forsyningen af luft-til-luft-missiler og fortsætte leveringen af droner og langtrækkende ammunition til Ukraine. Her kl. 19 lukkede dørene til Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, hvor nordmændene den sidste uge kunne komme forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Og lige til det sidste har der været kø langt ned ad Slotspladsen for at sige farvel til kong Harald. Vores reporter Helle Smidstrup fangede en time før dørene lukkede Fanny Ørstad, der på det tidspunkt stod allersidst i køen.
1: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
2: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
1: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
0: DR1 og DRTV sender fra kong Haralds begravelse i morgen fra kl. 11. Stadig regn og byer i aften, men i nat skulle det klare op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Du lytter til P1.
4: Jeg bekymrer mig meget for din L5-diskursprolaps, Lone. Hvordan går det med den?
5: Jamen altså, den sidder jo og heler af sig selv. Det gør de jo, men altså, jeg har stadigvæk nogle iskæssmerter ned i venstre ben.
4: Ja.
5: Men altså, det som virker bedst på det, det har jeg faktisk opdaget, er et glas vin om aftenen. Det står der griner, ikke?
4: Det lyder som ren placebo, det der, Lone.
5: Det skal du eddermame også tage alvorligt. Placebo-virkningen.
4: Okay.
5: Den er kæmpestor. Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Og vi, det er jo selvfølgelig jeg, Lone Frank, som er biolog og videnskabsjournalist, og
4: Peter Ørbæk, det er mig. Jeg er historiker. Og hver uge, der dykker Lone og jeg med hver vores sådan videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
5: Og i dag handler det om placebo.
4: Så spændende.
5: Ja, og hvad det hedder for mig som neurobiolog, det er måske, eller gammel neurobiolog, tidligere neurobiolog, er det meget spændende, fordi at det er jo en forskning, der er bevæget sig inden for de seneste år ind i hjernen, kigger på, jamen, hvad er det egentlig, der sker i hovedet på folk, når de, som man siger, forestiller sig, at de får rigtig medicin.
4: Og det bliver du nødt til at åbne op for mig senere, det lover du, ikke?
5: Ja, det vil jeg gøre.
4: Så vil jeg fortælle dig om en meget, meget kendt placebo-smertebehandlingsepisode, altså hvor der er en læge, der behandler sine patienter med saltvand, og den historie har gået verden rundt, men måske er det løgn. Måske er det hele bare fis og ballade.
5: En gang historisk placebo.
6: Det, den moderne placeboforskning har vist, det er, at hvor vi troede, det var noget snyd og noget indbildning osv., så sker der nogle fuldstændig reelle processer inde i hjernen.
7: Og hvis du nu havde forstoppelse, så kunne du tage sådan et blad og proppe ind bagi, så kunne den også hjælpe. Men ligesom vi i dag snakker om placebo, så det, at man har gjort noget, det har jo altid hjulpet, og troen på, at det har hjulpet, den har været rigtig stærk.
5: Ja, altså nu siger de jo indbildning.
4: Snyd og indbildning.
5: Ja, men det er så reelle processer, Jan.
4: Ja.
5: Hvad tænker du, når du hører det der?
4: Det kan jeg totalt genkende. Altså, jeg har i mange år, først inden for de sidste måske 5-10 år, er jeg begyndt at forstå, at placebo er for real. Det er en ting, ikke? Men altså, helt op til da, der troede jeg, at placebo var noget, som ikke rigtig passede. Altså også fordi vi har det med at bruge placebo-begrebet som netop, ja, snyd og indbildning, ikke? Altså hvis man tager fejl om et andet, eller bilder sig et eller andet ind, så kan der hurtigt falde en kommentar, som er, at det må være placebo, at du tror, at jorden den er flad, eller hvad ved jeg, ikke?
5: Men det sjove er jo, altså indbildning, det er sjovt, at det bliver sat over for, jamen det er jo reelle processer i hjernen. Mm. Hvad skulle indbildning ellers være?
4: Ah, stop. Okay, det er neurobiolog, der byder ind.
5: Nej, men lige præcis. Indbildning er jo forestillinger, det vil sige noget, der foregår i din hjerne. Så det er egentlig bare afdækningen af, hvad denne indbildning går ud på.
4: Ja.
5: Men jeg synes, det er sjovt, det du siger der. Altså, fordi som historiker, ikke? Man kunne jo pege på, kender du udtrykket placebo-domino?
4: Nej, det gør jeg ikke.
5: Nej? Det betyder, at jeg vil behage Herren. Det var jo simpelthen det indgangen til middelalderbønder, som man sendte op for de døde og til trøst for de levende. Det startede med placebo-domino.
4: Nå, okay.
5: Jeg vil behage Herren.
4: Det er sjovt. Altså, så du er i middelalderbøn? Altså, åben,
5: ja,
4: okay.
5: Allerede.
4: Sjovt.
5: Så der kan man finde udtrykket. Altså, det er at ville behage, ikke?
4: Ja, det interessante, altså for mig har det jo betydet det her med, når vi snakker om placebo, om det var snyd og indbildning, som jeg jo i mange år så troede, har jo kastet nogle skygger, som er, at placebo i medicin også bare er snyd og indbildning. Altså det findes ikke rigtigt, men det kan vi få folk til at tro, det gør og sådan noget. Men det vi skal snakke om i dag, og det som jeg jo har lært, og det som jeg tror de fleste mennesker også forstår i dag, det er, at placebo er for real. Den er god nok, ikke?
5: Det er en meget stor virkning for mange typer behandling og medicamenter og alt, hvad man gør ved os. Så ja, den er så meget til at regne med, at man begynder at diskutere, kan vi bruge den aktivt og positivt? Altså kan vi simpelthen bruge placebo-behandling på folk og sige, nu får du noget placebo? Og så virker det alligevel.
4: Skal vi ikke bare finde ud af, hvordan alt det der det hænger sammen? Fordi at jeg tror, hvis der er en, der kan fortælle mig det, så er det dig, Lone.
8: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
9: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
10: There's no question that we're a weird species.
11: We are a way of the cosmos to know itself.
5: Ja. Yeah. Og som jeg lige egentlig hintede til, så er placebo jo en... Det er noget, vi taler om i dag, men det er så sandelig noget, man har kendt til længe. Altså den her effekt med, at vi kan give vores psyke op til at få virkninger af noget, som ikke er det, vi tror, vi får. Ikke? For eksempel så skrev amerikanske Thomas Jefferson helt tilbage i, det må jo være 1700-tallet, ikke? Den mest succesfulde læge, jeg har kendt, tilstod, at han uddelte flere brødpiller, dråber af farvet vand, og pulver af valnøde aske, end han gav egentlig medicin.
4: Ja, jeg tror også, Thomas Jefferson, der er noget med, det her, det skal folk selv google, men han var generelt ekstrem kritiker af læger. Læger gjorde alt værre.
5: Ja. Nå, men det her, det er jo, hvad skal man sige, det er jo meget interessant, at læger dengang åbenbart allerede godt vidste, at jamen, hvis jeg nu siger til patienten, at dette her medicament af valnøde skaller, det hjælper, så skal der nok være nogen, der faktisk får en hjælp ud af det. Og man skal tilbage til 1700-tallet for også at se den første med god vilje, kan man kalde det en placebo-kontrolleret afprøvning.
4: Ja.
5: Fordi der var en engelsk læge, der hed Haygarth. Han var lidt mistænksom over for en behandling, man havde på det tidspunkt, med sådan nogle Perkins-tinger, som var sådan nogle metaltinger, som man sådan berørte folk med forskellige steder på legemet, så mente man, at der via elektromagnetisk sådan nogle strømninger, der ville ske alt muligt. Og der var rigtig mange, der sagde, at de fik det meget bedre, både deres gigt og deres alle mulige ting.
4: Ja, altså en behandlingsform, der havde set dagens lys
5: dengang. Ja, og Haygarth, han troede ikke rigtig på det, så han lavede nogle tinger af træ, som jo så ikke skulle kunne give de her elektromagnetiske strømninger og bølger, hvad det nu troede, det var. Og så prøvede han dem på patienter, som ikke kunne se, at det ikke var metaltænger. Og nøjagtigt lige så mange, 4 ud af 5, fik en virkning, som når man brugte ægte Perkins-tænger. Ja. Så allerede der har du en placebo-kontrolleret afprøvning.
4: Ja? Ja, ja.
5: Og det er interessant, altså tilbage i 1700-tallet.
4: Ja, men det er jo det fortæller os jo. Det synes jeg er vigtigt. Altså det fortæller os, at det er noget menneskeligt. Det er noget, vi har inde i os, der ligesom fungerer på en vis måde, der gør, at vi kan opleve det på den der måde. Det er derfor, jeg synes, det er så interessant, at vi skal snakke om det her også.
5: Men så må man sige, at feltet i dag, den egentlige placebo-forskning, for den er selvfølgelig nyere, og den går ikke tilbage til 1700-tallet, men den befinder sig i sådan et ryk væk fra, at man i lang tid koncentrerer sig om at se på, hvor stor er placeboeffekten. Findes den ved en eller anden type medicin? Findes den i smertebehandling? Findes den i nogle andre typer behandling? Altså, er der en placebovirkning her, og hvor stor er den?
4: Mm.
5: Og så er man gået til nu, jamen der er man altså så langt, at man siger, ja, der, vi kan finde placebovirkninger overalt, stort set, hvor vi kigger. Men vi vil godt finde ud af, hvad er så mekanikken i det? Altså, hvad er det for nogle mekanismer? Hvad er det, denne indbildning, eller hvad det nu er, egentlig går ud på. Og der prøver man jo så at bevæge sig ind i hjernen og kigge på, jamen hvad er det for nogle regioner i hjernen, der måske bliver mere eller mindre aktive? Hvordan kan det forklare, at der kommer en virkning af noget, som ikke skulle kunne have den virkning?
4: Er det det, der er det dybere spørgsmål? Altså hvad er det, hvad er det helt nøjagtigt,
5: der sker? Hvad består virkningen i? Okay. Ja. Det er jo simpelthen det. Vi kan sige, den er der, det har vi vidst længe. Og nu prøver man så at finde ud af, okay, jamen, hvordan opstår den virkning? Hvordan fungerer den? Altså, det er jo lige så, egentlig en lige så mekanistisk forskning, som hvis man skal prøve at finde ud af, hvordan virker en bestemt type behandling.
4: Ja.
5: Fuldstændig det samme.
4: Det er sjovt.
5: Ja, men man starter, kan man sige, med nogle ting, altså specielt tilbage til 70'erne, hvor man kigger meget på smertebehandling. Og altså, du var også inde på netop, og det, du vil tale om, er også i en smertebehandling.
4: 100%,
5: ja. Det er mest der, man har kigget på det i begyndelsen, og set det og lagt mærke til, hov, jamen altså, ja, folk siger, det gør ondt, men så kan man jo give dem saltvand, og så synes de pludselig, det gør mindre ondt. Altså, så smerte har været et emne, man har kigget på længe. Og tilbage til 70'erne, der gik det meget ud på, at man sagde, jamen placebovirkningen i forhold til smerte, det er jo noget med, at du aktiverer kroppens egen smertedæmpning. Så det må være noget med altså, endogene opioider, ikke? Altså, vi producerer jo selv nogle opioid-lignende stoffer.
4: Ja.
5: Ligesom vi producerer endorfiner og sådan noget, ikke?
4: Jo.
5: Og så kunne man godt se i nogle forsøg, ja, der bliver produceret sådan nogle endogene opioider. Så det er nok der smerte lindringen i placebo ligger.
4: Giver mening?
5: Ja, og det som sagt, det står stadigvæk for nogle smerteoplevelser. Men så går man jo også ind og kigger på efterhånden det neuronale grundlag. Og ja. Hvis vi nu går tilbage, vi har jo haft et helt afsnit om smerte, og der snakkede jeg jo meget om det her med, at jamen, du har smerteoplevelsen, som ikke bare hidrører et sted fra, altså ikke bare fra de sanseorganer og nerver, som ligger i rygmarven og fører smerteoplevelsen op til hjernen. Det er ikke bare der, det ligger. Det er også en oplevelse, der bliver behandlet i vores kognitive regioner, altså i vores hjerne. Så den bliver hele tiden påvirket. Enhver smerteoplevelse er påvirket af forventninger og andre former for kognitive effekter.
4: Ja, det var en stor pointe, jeg husker, du havde det afsnit, hvor meget det betyder. Altså
5: forventning til smerte. Det betyder rigtig meget, ja. Og det er jo så selvfølgelig også der, man faktisk finder, når man begynder at forske i placebovirkningen over for smerte, at jamen, meget af det ligger simpelthen i det, forskerne kalder vurderingen og den affektive oplevelse af smerte.
4: Ja.
5: Blandt andet sådan et meget vigtigt studie fra 2024 i Nature, hvor man netop laver hjerneskanning af en lang række forsøgspersoner. Med og uden, altså med forskellige typer smerte, noget med varme, noget med prik, forskellige ting, og så med og uden placebo. Og så kan man jo så se, hvad er det for nogle hjerneområder?
4: Du siger, med og uden placebo, det vil sige med og uden smerte.
5: Ja, det vil sige, nogen får jo en decideret, altså, hvad det hedder, et smertemiddel af en eller anden type, og nogen får en placebo, altså en saltvandsindsprøjtning, eller en pille uden noget i, ikke?
4: Ja.
5: Typisk indsprøjtninger her. Og så kigger man på, jamen, hvad er der så, der sker i hjernen? Fordi der kan de se, at det er ikke i selve sansningen og de der sådan perifere virkninger. Så det kan ikke bare være de her endogene opioider, nej. Men der er nogle af de her højere regioner, som netop altså, skruer på vores forventning og modificerer det input, der kommer fra sansorganerne. Så det er der, den store virkning ligger. Men noget, der er meget sjovt, vil jeg sige, det er, som jeg også hintede til først, at effekten af det her placebo, den er sådan set lidt uafhængig af, om personen ved, at det handler om placebo. Det har man efterhånden fundet ud af. Altså, det er jo noget forskning, der kommer inden for de senere år, at du kan endda fortælle folk, fordi nu kender vi jo alle sammen placebovirkning. Du kan fortælle folk, nu giver jeg dig noget placebo, og så får du stadigvæk en placebovirkning.
4: Jamen, det kan jeg forstår det faktisk ikke, for at være helt ærlig.
5: Nej, det er virkelig sjovt.
4: Altså, så man kan sige til folk, nu giver jeg dig noget, der ikke virker.
5: Ja.
4: Og så virker det.
5: Der er forsøg derude, hvor du har nogle medicamenter, der simpelthen er mærket med ordet placebo.
4: Okay.
5: Så det står på dem.
4: Ja.
5: Og det virker stadigvæk på folk. Der er igen fra 2024 et studie af en, der hedder Thor Walker, som er sådan en gennemgående figur i det her forskningsfelt. Og han undersøger 101 kroniske rygsmertepatienter. De får en saltvandsindsprøjtning under huden, som de godt ved er en saltvandsindsprøjtning. Og så lægger man dem i en scanner og kigger på, hvad sker der faktisk, mens de får det her og i tiden lige efter. Og så spørger man dem til, hvordan har de det i løbet af det næste stykke tid og efter en måned og efter et år. Og de har det sådan, at deres smerteniveau, det er faktisk forbedret. Altså intensiteten af smerten er gået ned, de der kroniske rygsmerter.
4: Ja.
5: Humøret er gået op, søvnen er bedre i forhold til dem, der bare har fået deres sædvanlige behandlinger og ikke fået en saltvandsindsprøjtning. Og det, de kan se det på scanningen, det er altså kommunikationen mellem nogle af de her sådan præfrontale områder, det vil sige langt fremme i hjernen, hvor vi har sådan vores netop vurderinger af ting forskellige funktioner, hvor vi ligesom tænker over os selv og andre og verden og hvad der sker med os. Ikke? Kommunikationen derfra og så til hjernestammen, som er meget involveret i selve smertereguleringen, den er simpelthen, den går op. Så der går en hel masse processer i gang, som de her mennesker jo ikke er bevidste viden om, vel?
4: Nej.
5: Altså, de ved ikke, nå, nu sidder jeg og tænker på noget, og så sker der faktisk noget med min smerteoplevelse. De kan bare konstatere det. Ja, de gav mig sgu noget saltvand, og det virkede.
4: Altså, hvad er mulighederne, ikke, når man finder ud af sådan noget der? Altså, det er selvfølgelig et kæmpestort spørgsmål at stille, ikke? Altså, men at du kan fortælle folk, jeg giver dig noget, som ikke virker, og nu får du det trods alt, og så gør det noget ved dig.
5: Ja.
4: Ja.
5: Men det er jo også, det er faktisk en diskussion, der føres, kunne jeg se, når jeg sidder og kigger på litteraturen. Der er en decideret diskussion om, jamen, hvordan kan vi eventuelt udnytte de her effekter? Fordi det er jo rigtigt, det ville jo være fantastisk, hvis du kunne få altså fuldstændig bruge denne her virkning af noget, som ikke er farligt, frem for at du skulle give alle mulige mærkelige medicamenter, som måske har bivirkninger og sådan noget. Ikke?
4: Mm-hmm.
5: Så man diskuterer faktisk, er det noget, vi kan bruge aktivt, og i hvilke sammenhæng kunne man, og hvilke, man prøver også at finde ud af, jamen, hvilke mennesker er, hvad skal man sige, producerer mest placebovirkning. Og det vil jo sige, der er nok også nogle psykologiske parametre og sådan noget, hvis man begynder at gå ned i det. Kunne jeg forestille mig.
4: Er der stor forskel på mennesker, altså på individer og placebovirkning, og hvor meget vi ligesom er...
5: Jamen det er der jo, fordi hvis du går ind og kigger på for eksempel et forsøg med placebo, så vil der jo være en hel masse forskel i, hvor meget virkning en given person har i forhold til en anden person. Okay. Det samme med medicamenter,
4: ja, det er
5: ikke?
4: Klart, ja.
5: Og noget af det kan jo sikkert være, jamen netop, hvordan er din psykologi indrettet? Har du måske meget modstand mod medicin?
4: Ja.
5: Har du meget negative forventninger til, nu er jeg med en medicinsk afprøvning, jeg har egentlig ikke lyst til at tage medicin, så kan det jo være, at du får en omvendt placebovirkning. Han har sagt,
4: og det er forventningen, der spiller ind igen her, eller hvad?
5: Jamen, det er meget forventning, vi har med at gøre.
4: Ja. Ja, det er simpelthen så sjovt.
5: Det kan jeg komme tilbage til.
4: Ja.
5: Men lad os lige tage det her med placeboeffekt som en meget generel effekt. Fordi det er jo, nu har vi talt om smerte, ikke? Men det er jo, altså, det er jo alle steder, man kigger. Så er der placeboeffekter. Hvis du husker tilbage til den diskussion, der har været om at bruge SSRI-præparater til depression, altså det, man kaldte lykkepiller engang, så har diskussionen jo været, det virker jo ikke ret meget bedre end placebo, ikke?
4: Mm.
5: Kan du huske den?
4: Ja, for nej. Meget fulgte jeg ikke med i den, okay. Men jeg stoler på det, men jeg er sikker på, at mange af vores lytter kan genkende det.
5: Men det var netop, det var hele tiden et stort, stort problem. Ja. Fordi man sagde, jamen prøv at se, der er jo ikke ret meget mere virkning i medicinen, hvis der overhovedet er mere virkning end placebo. Det betyder bare, placebovirkningen i forhold til depression er høj.
4: Ja, det er sjovt. Altså, vil det sige, sådan, generelt i sådan placeboforskning eller, sådan, eller forskning i antidepressiver, så er man klar over, at placebo, det har virkelig en effekt her. Altså,
5: ja, der okay. er en meget stor placebovirkning.
4: Ja.
5: Og det betyder jo også, at man er begyndt at se på, jamen, hvad er det, der ligger under den mm-hmm. i forhold til depression? Ikke?
4: Ja, for det er jo noget helt andet smertebehandling.
5: Det er jo noget helt andet end smerte. Det er jo nogle andre midler. Det, altså, hvorfor er der en placebovirkning i forhold til depression?
4: Ja.
5: Ikke? Og der kan man se, at det er fordi, der simpelthen, når du giver de her placebomidler, så kan man se i forskellige scanningsforsøg, at jamen, folk begynder at få en aktivering. Det er jo ikke sådan, det virker lige med det samme. Det gør SSRI-præparater heller ikke. Men du får en større aktivering af nogle af de hjerneområder, som typisk er dæmpet under en depression. Og det er de samme hjerneområder, som du går ind og prøver at påvirke med behandling, som for eksempel at stimulere depressives hjerner med magnetisk stimulation, eller med elektrisk stimulation med elektroder direkte i hjernen. Så det er nogle af de samme områder,
4: som kroppen på en eller anden måde selv kan
5: sætter i gang.
4: Ej, hvor er det vildt, altså.
5: Ja.
4: Det er spændende, og så kan jeg godt forstå, hvad du mener med, at som, prøv at høre, hvis placebo kan det, altså alt det, som du ved, hvad siger du, som man kan gøre med magnetisk stimulation
5: eller elektrisk stimulation.
4: Ja, altså sådan, det er meget stærkere. Selvfølgelig vil man da hellere have det placebo, der håndterer det selv, eller kroppen, der håndterer det selv. Ikke?
5: Ja, hvis man kunne finde ud af, jamen, hvordan får vi bare folk til at, du ved, aktivere disse hjerneområder, ja, uden at skulle behandle dem. Det er så selvfølgelig svært, ikke? Men det er jo interessant, at det er det, der sker.
4: Ja.
5: Altså, det vil sige, du gør det samme ved dig selv, som behandlingen faktisk går ind og gør. Ja. Måske ikke i så kraftig, får ikke så kraftig en virkning, mm-hmm, eventuelt, og det er muligvis igen heller ikke alle, ligesom det er heller ikke alle, der får en virkning af de her forskellige midler. Men det er virkelig interessant, ikke? Der er et andet område, som jeg synes er helt vildt, at der kan være en stor placebovirkning i, men det er der, og det er Parkinsons sygdom.
4: Okay, ja.
5: Som jo kommer af, at du har et hjerneområde, som er med til at regulere og styre bevægeapparatet i høj grad, og som består af en hel masse dopaminneuroner, som signalerer til hinanden og ud til andre hjerneområder ved hjælp af signalstoffet dopamin. De her celler begynder at dø på et tidspunkt.
4: Mm-hmm.
5: Og på et tidspunkt er der så få, at så får du symptomer. Og det er ofte altså overvis efter, at de faktisk begyndte at dø.
4: Ja.
5: Man ved ikke, hvorfor de dør. De bliver bare ved med det. Og derfor bliver symptomerne værre og værre. Og det, man prøver med behandling, som L-dopa og andre ting, det er selvfølgelig at altså, genopleve eller stimulere den aktivitet, der burde være fra de her neuroner. Men man har faktisk en meget stor placebovirkning af, i forhold til Parkinson, når man laver kontrollerede afprøvninger af medicamenter, men også når man for eksempel laver hjernestimulation. Og det er jo Parkinson, at man har udviklet, og som man bruger dyb hjernestimulation meget til, hvor man simpelthen indsætter en eller flere elektroder. De sidder og påvirker ned i et bestemt område, som så påvirker for eksempel rystelser og stivhed ved, at de laver en signalering, som hjernen selv skulle have lavet. Der kan man se nogle videoer på nettet, og de er helt utrolige. Altså, hvor du har mennesker, der har fået implanteret sådan en elektrode, og så de sidder og ryster, fordi den er ikke tændt. Så siger man til dem, så nu tænder vi og laver et eller andet fiksfakseri ved noget maskineri. Ikke? Og så holder de op med at ryste. Og så får man bagefter at vide, de var ikke tændt.
4: Men det er jo, altså, jeg forstår det stadig ikke helt. Altså, det er jo vildt, at den effekt findes, og den kan opleves, og den kan ses med blotte øje. Ikke?
5: Jo.
4: Hvor er det vildt. Men betyder det, at kroppen sig selv genoplever de her døde neuroner, som man taler om? Eller ved
5: nej.
4: Man,
5: nej, men der sker det, når man har været inde og kigge på det, fordi det er jo der, man netop også har kunne se, okay, jamen, der må vi selvfølgelig gå ind og lave nogle hjerneskanninger, for vi ved, hvad det er for nogle områder, det er galt med her. Ikke? Og der kan man se, at aktiviteten i nogle af de her strukturer, som faktisk går ind og laver sådan en dopaminsignalering, som er nødvendig, der bliver fyret op på dem. Når man enten altså, giver netop et saltvandsindsprøjtning og fortæller, at nu får man et dopamin-medikament eller noget andet. Og så igen, de sætter selv gang i, hvad der skulle ske i hjernen. Det er ikke noget, der kan holde sig, vel? Men det er bare fantastisk, at det kan ske overhovedet.
4: Det er fantastisk. Altså, vi, jeg kan stadig godt have svært at forstå det 100%, og det kan være lidt mystisk, hvad er placebo, men virkningen af det, altså, det er fantastisk.
5: Men det, man kigger på og siger, jamen, hvis man skal sige noget sådan fælles om de her forskellige mekanismer, hvad er det, hjernen overordnet gør, når den producerer en placebovirkning, så ser det ud til at have to komponenter. Ikke? Du har noget forventning. Jeg vil sige, altså en eller anden forventning til, nu får jeg noget hjælp i det her område. Om det nu er, at min depression bliver nu behandlet, min smerte bliver behandlet, min Parkinsons sygdom bliver behandlet. Så forventningen går ind og gør et eller andet. Så har du en konditionering, som også skal være til stede. Det vil sige, at man i forvejen har, ligesom har lært, hvordan det er at få lindret sin tilstand.
4: Mm-hmm.
5: Det synes, ja. Man før har, man har fået et eller andet præparat, der virkede på ens depression, eller Parkinson, eller smerte, så man ved, hvordan det skal føles, så er det, at så har hjernen et eller andet at arbejde med. Og så kan den på nogle måder koble de der ting. Jeg har en forventning om, nu skal det her ske, og jeg ved, hvordan det er, når det sker.
4: Og så
5: producerer den altså.
4: Fordi den, altså
5: de der virkninger.
4: Som om den kan forsøge at genkalde oplevelsen, eller hvad?
5: Jo, man ved i hvert fald, at jo mere man har af den her konditionering, altså jo mere man er i stand til at bruge tidligere erfaringer med, at man har haft en lindrende effekt, jo større er placebovirkningen for det enkelte menneske.
4: Okay.
5: Så det vil sige, det har nok noget at gøre med, hvad hjernen før har, at den kan genkalde sig noget aktivitet, der skulle være, da man havde det bedre.
4: Men det peger vel også tilbage på forventningen, så, ikke?
5: Jo, altså, det er de to ting, der ligesom bliver koblet, ikke?
4: Jo.
5: Nu får jeg det sådan, som jeg havde det engang, og hjernen kan huske, jamen, der var der den her hjerneaktivitet på en eller anden måde.
4: Men er konditioneringen en forudsætning for placebo? Altså, kan det kun lade sig gøre, hvis at hjernen har oplevet før, at det her det hjælper på den her måde?
5: Nej, ikke at det lige præcis det her hjælper på den her måde, men man skal nok have haft en oplevelse af, hvordan det var ikke at have smerte. Ikke?
4: Okay.
5: Det har vi jo alle sammen.
4: Yes.
5: Eller ikke at have Parkinson, eller hvad det nu er.
4: Ja, ja.
5: Fordi placebovirkningen findes også i forbindelse med altså alle mulige ting, hvor du behøver ikke engang nødvendigvis altid at give et medicament. Du kan også have, at der er en effekt af, en sværere effekt af, bare det, at du bliver behandlet. At der er en, der kommer ind i en hvid kittel. Fordi så har du også igen forventningen af, okay, jamen det her, det er et menneske, der ved, hvad vedkommende gør.
4: Okay.
5: Og hvis du får at vide, at du får en meget dyr behandling, så kan det også samtidig have en større virkning, end hvis du får at vide, at nu får du noget håndkøbsmedicin.
4: Er det rigtigt?
5: Ja. Så igen, det er vores, vores forventninger og vores forestillinger, de gør rigtig, rigtig meget.
4: Det er helt vildt.
5: Ja.
4: Det synes jeg, det er.
5: Så er der jo til sidst det, man også skal huske, og det er også forestillinger, de er sjove. Det er nocebo-effekten. Det er placebo-effektens onde tvilling, fordi den producerer bivirkninger af noget, som er fuldstændig ufarligt. Eller symptomforværing af noget, der er fuldstændig ufarligt.
4: Det skal lige forklare mig.
5: Det kan være, du har en smertepatient, der oplever en øget smerte i forbindelse med, nu får vedkommende noget placebomedicin i forhold til en eller anden afprøvning, for eksempel. Ikke? Eller det kan være hvad som helst andet, igen, altså måske depression, eller hvad det kunne være. Eller en afprøvning af et hvilket som helst medicament for en hvilken som helst sygdom, der ved man. Det skal folk jo, også dem, der får placebo, de ved jo ikke, om de får det eller ej, men de har været inde og foretage et informeret samtykke. Det vil sige, de har læst og skulle skrive under på, at de har læst og forstået, hvad der kan være af mulige bivirkninger ved denne medicin. Og der ser man, at dem, der får placebo, altså saltvand, de får lige så store bivirkninger af den der slags, som de har læst om, som dem i medicamentgruppen.
4: Og nu skal jeg bare, lige forstå, og de får oprigtigt de bivirkninger. Det er ikke noget med sådan, du bilder dig bare ind, du har ondt i maven. Det er
5: oprigtigt bivirkninger. Det er jo ligesom før. Det er jo ligesom vel, altså det er jo forventninger om egentlig, og konditionering. Og du ved godt, hvordan det er at have hovedpine.
4: Ja.
5: Hvis du nu får at vide, jeg skal ind og deltage i et forsøg med noget medicament, et medicament mod, det kunne være depression, det kunne være en vaccine, og du har fået at vide, det kan man få ondt i hovedet af.
4: Ja.
5: Eller du har fået at vide, det her kan man få influenza-lignende symptomer af. Og du ved også, hvordan det er at have influenza, så kan du altså producere influenza-lignende symptomer, selvom du har fået saltvand, eller hovedpine, eller hvad det nu er.
4: Ja, det synes jeg er vildt.
5: Det er jo fuldstændig det samme som placebo, det er bare det omvendte.
4: Og det er, hvad kalder du, den onde nocebo af placebos onde?
5: Placebos onde tvilling.
4: Ja,
5: ja.
4: Ej, hvor er det sjovt.
5: Men alt det her, det giver tilsammen, kan man sige, et interessant etisk dilemma. Når man nu skal afprøve medicin, hvor meget skal man så faktisk fortælle folk om bivirkningerne? Kunne man, og det diskuterer man også her i feltet, kunne man begynde at gøre et eller andet, hvor man ikke fortæller folk om det hele, eller er der en måde, hvor man egentlig kan trykke den der nocebo-virkning ned?
4: Okay.
5: Fordi der er jo ikke nogen grund til at give folk bivirkninger eller forværrede symptomer, hvis der ikke, altså, hvis de nu ikke ved det, så kan de ikke producere dem.
4: Nej, men grunden til, at man fortæller dem om potentielle bivirkninger, når de får saltvand, det er fordi, man laver, er det det, der hedder en dobbeltblindhedstest? Eller dobbeltblindtest?
5: Ja, men det er jo fordi, du skal give, når du er med i et hvert forsøg, ja. Så skal du give et informeret samtykke. Ja. Hvad er det, jeg samtykker til?
4: Ja.
5: De må give mig det her middel. Okay, så skal jeg selvfølgelig vide, okay. Hvad ved I fra sikkerhedstest, at der kan være af bivirkninger, før jeg vil sige, at det må I godt give mig.
4: Ja, fordi at du potentielt også kan få det rigtige medicament, ikke?
5: Ja.
4: Så giver det mening. Ja.
5: Så det er diskussionen lige i øjeblikket. Hvordan udnytter vi eventuelt positivt placeboeffekten og giver et eller andet, som burde være virkningsløst, men ikke er det? Og hvordan kan vi komme udenom nocebo-effekten ved ikke at fortælle folk alt muligt, de kan forvente?
4: Men også, hvordan man, vel sådan, hvordan man sådan kan, i fremtiden kan aktivere placebo-effekten på en eller anden måde, på en mere håndterbar måde, fornemmer jeg, ikke?
5: Jo, altså man vil jo meget gerne prøve at kortlægge, hvilke grupper er det, der måske kunne have særlig gavn af den her virkning? Altså, hvem er det, der virkelig kan producere nogle pålidelige placebo-virkninger? Ja. Og hvilke grupper er måske, man kan for eksempel se, at i forhold til nocebo-virkning, der er langt større nocebo-virkning hos folk, der er mere angste i deres sådan, temperament, og som derfor laver en større påvirkning af deres stressakse. Altså, de producerer et stressrespons, kan man sige, som andre, der er knap så angste, ikke gør. Og derfor bliver nocebo-virkningen nok større.
4: Hold op, Lone.
5: Ja.
4: Det er ikke snud og bedrag og indbildning. Det er målbart,
5: overhovedet ikke.
4: Både på godt og ondt med
5: placebo
4: og nocebo.
5: Det er vores hjerne i al dens vidunderlige udfoldelse og udgrundlighed.
12: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
13: There's always learning from the past. Gudste, Danmarks historie var 10.000 år.
14: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
4: Nu skal du høre en rigtig god fortælling, Lone.
5: Jamen, det vil jeg da gerne. Hvad handler den om?
4: Den handler om en fyr, der hedder Henry K. Beecher. Og ham her, Beecher her, han er manden, som i 1955, han skrev en artikel, der hedder The Powerful Placebo. Og i den artikel, der altså den er et vendepunkt i sådan placebo forskning og placebo forståelse, i hvert fald den tidlige forskning og tidlige forståelse, ikke? Og derfor er den selvfølgelig også, eller er han også relevant for os to i dag. Og bare lige for en god ordens skyld, bare lige så alle med. Ham her Beecher, han, som du var inde på, da du snakker før, han opfinder ikke placebo, eller opfinder sådan ideen om, der er et eller andet, det som vi nu kalder placebo, der fandtes engang. Det er vigtigt at forstå. Men Beecher, det er altså den mand, som han er med til at understrege i hvert fald nødvendigheden af, for eksempel, nu nævnte jeg før, det med dobbeltblindede forsøg, ikke? Altså de her kliniske forsøg, hvordan de skal gøres ordentligt, hvis man skal have en idé om, hvordan placebo faktisk virker på patienter, ikke? Men nu sagde jeg jo til dig, at du skulle have en rigtig, rigtig god fortælling, og den kommer altså her, Lone. Vi skal til 2. verdenskrig.
5: Ja.
4: Og Beecher her, han er sendt til Europa. Han er krigslæge. Han bliver sendt til Europa som krigslæge. Og en dag, så står han på et felthospital i Italien, og der kommer de sårede, de strømmer ind. Og så opstår problemet, at morfinen, den slipper op.
5: Ja.
4: Der er ikke mere af den. Og ind kommer en soldat, som skal opereres og har voldsomme smerter. Og Beecher og en af de sygeplejersker, der er der, de kigger hinanden i øjnene og kan godt vurdere, at vi er nødt til at gøre noget her. Så derfor så fylder de en sprøjte med saltvand og fortæller soldaten, at nu får du morfin. Og så sker det mirakuløse jo, at soldaten falder til ro, og de kan operere.
5: Ja.
4: Og med det så indser Beecher, at altså faktisk det her med forventningen alene er
5: er nok, tilsyneladende.
4: Ja, det kan åbenbart få ham nok til at blive bedøvet. Ja. Hvad nok til, at han bliver bedøvet her, ikke? Og altså, bare så forskærer det helt ud i papsalder med, altså forventning om morfin får soldaten til at falde til ro, ikke? Alright. Det er jo sådan en meget, meget let forståelig fortælling. Mm. Det er en meget, meget sådan god, skal vi kalde det, en videnskabshistorie. Den har det hele. Den har krig, den har smerte, den har et improviseret eksperiment, og den har en tydelig hovedperson. Og altså, historien om Beecher og historien om hans sådan, oplevelse her på det her felthospital, den har jeg stødt på mange gange i min studietid. Jeg tror nærmest også engang i gymnasiet. Og altså, jeg har hørt den flere gange. Jeg har ikke haft navn på Henry Beecher, men ja. Historien om, at sådan... så løb de tør for morfin, brugte salt, vand, de virkede lige så godt.
5: Og så der blandt var historikere, der er det en meget hørt historie.
4: I hvert fald for mig. Ja. Altså, jeg tør ikke tale på vejen af alle historikere i Danmark. Der skal nok være nogen derude, der hørte den for første gang. Men jeg har hørt den flere gange, og det interessante er også, at jeg også stødt på den flere gange i forbindelse med det, vi laver. Altså, ja. Jeg kunne have fundet på, at sådan, jeg kigger på den her historie i forbindelse med vores smerteafsnit, som du taler om, vores afhængighedsafsnit. Der talte jeg om en anden morfinhistorie. Så det er sådan en historie, jeg sådan har mødt nogle gange. Ikke? Ja. Og inden jeg lige fortsætter her med historien, og vender tilbage til historien, du skal lige lære Henry Beecher en smule bedre kende. Ham er Henry Beecher her. Han var en amerikansk anæstesilæge. Han var ved Harvard, hvor han var, eller han var også nogle andre steder for det, men han er ligesom kendt for at være ved Harvard, og de ting, han præsterede på Harvard, ikke? Og han er tæt forbundet med Harvard i dag.
5: Ja.
4: Og som den historie før fortæller, så var han jo også i 2. verdenskrig. Han tog til Europa, han var der for at være anæstesilæge ved de her felthospitaler. Han var også i Nordafrika, udover at være i Italien. Og efter krigen, så blev han meget indflydelsesrig figur inden for sådan kliniske forsøg, smerteforskning og så senere forskningsetik. Nu er du lige inde i det før.
5: Ja, ja.
4: Og især forskningsetik, der er han ret vigtig, fordi han skriver en artikel i 66, der handler om sådan etik eller uetiske forsøg på mennesker, som bliver sådan et hovedværk i sådan moderne medicinsk etik, og det handler meget om samtykke og informeret samtykke. Ja. Men generelt, så han er meget kendt for sine tanker og sine oplevelser og forsøg med placebo, det er også derfor, jeg kigger på ham i dag, og han er så tæt forbundet med den historie, jeg lige fortalte dig før. Ikke? Og som sagt, det er en god historie. Spørgsmålet er bare, om den placebo-historie eller placebo-fortælling er sand. Fordi der er en ting, der er sikker. Beecher har aldrig selv fortalt den historie.
5: Så bliver man jo lidt mistænksom, ikke?
4: Det kan jeg love dig for. Det skal man gøre. Den stiller faktisk spørgsmålet. Er den her begivenhed, som åbenbart bliver gengivet igen og igen og igen, når man taler om placebos historie, er den sand eller er den falsk? Lad os lige prøve at kigge på det her. Da jeg skulle forberede mig, så læste jeg op på den her historie, for tænkte, at det er noget af det, som jeg skal kigge på, og så fandt jeg så ud af de her problemer, der var i historiens oprindelse. Og så er jeg stødt på sådan en gruppe mennesker, som der... Og det er blandt andet en journalist fra McGill University i Montreal, hvis
5: ja,
4: det siger noget.
5: Ja, det er et meget kendt universitet. Engelsksproget, selvom det ligger i en fransktalende by.
4: Yes. Der er altså en gruppe mennesker her, blandt andet journalist her på McGill University, som har skabt sig sådan et miljø, som virkelig har bidt sig fast i det her mysterie om, altså hvorfor den historie overhovedet findes.
5: Ja.
4: Og hvor stammer den fra, ikke? Og de har altså involveret sig med mange dygtige historikere også, og blandt andet, og det skal vi bare have klaret fra starten, når vi snakker om BJX eller snakker nævnt historien, hvor ved vi det fra, de har blandt andet allieret sig med historikere fra Harvard. Mm. Og det der er med Harvard, hvor BJ var tæt knyttet, det er, at de har adgang til hans personlige arkiver, og en arkivar fra Harvard havde brugt nogle flere dage på at gennemgå alle hans arkiver, for at se, om vi kan finde en BJ, der gennemgår fortællingen, og
5: det kunne de ikke.
4: Det kan de ikke.
5: Og han har heller ikke beskrevet det i nogle af de artikler.
4: Han har ikke udgivet. Selv, nej.
5: Nej.
4: Fordi at, det kan man undre sig over, hvorfor han ikke har gjort helt konkret, men han, man kan sige...
5: Hvis han ikke har foretaget forsøget, så er det jo derfor, han ikke har skrevet det.
4: Ja,
5: altså.
4: Ja, men altså, han har jo, Ja, det kunne godt være derfor, altså, men man kan sige, altså, han har totalt været i... Ja. I krig, og har været de steder der. Men altså, spørgsmålet om det er Beecher, vi skal give skylden for den her myte. Det tidligste eksempel, som de her mennesker kunne finde frem til, som jeg også har kigget lidt på, det stammer fra 1969.
5: Mm.
4: Og det er sådan et citat, som du får det lige her, og nu skal du høre, hvad problemet er. Beecher, parentes, fortsat, det er en videnskabsartikel, det her, ikke? Det er en læge, der skriver. Beecher, parentes, 1959, husk 1959, har, som kommer citatet, har for eksempel vist, at saltvandsindsprøjtning i situationer på slagmarken har 90% af morfins effektivitet til at lindre smerte, bla bla bla bla bla. 90%, det er trods alt meget.
5: Det er meget.
4: Det kan vi tage en anden dag. Men det her, der blev henvist til en artikel fra, det her blev skrevet i 1969, der blev henvist til en artikel fra 1959, men der er ikke nogen større kildehenvisning end det. Mm. Så der, vi kan ikke finde tilbage til, hvad er det, Beecher har skrevet i 1959. Det virker til, at den her henvisning er hævet ud den blå luft. Men det er det tidligste.
5: Det er jo sådan noget, man forbinder med totalsvindel i dag,
4: ja.
5: Hvor det er AI, der laver det.
4: Totalt,
5: ikke? Det kunne mennesker altså også gøre.
4: Det er
5: 1959 eller 1969.
4: Ja, det er jo en klassisk fejl, man kan sige, at lave en henvisning, og så faktisk i virkeligheden ikke henvise til den. En årsag til, at historien måske er populær, om saltvandsindsprøjtninger kunne blive brugt på hvad skal man sige, i krig, når morfinen løb op. Har du set MASH nogensinde?
5: Ja, den så jeg da meget.
4: Det gjorde du?
5: Radar.
4: Jeg har aldrig set MASH.
5: Klinger er en fantastisk karakter.
4: Okay, jeg har aldrig set MASH. Der stod min, der TV2 Zulu kom, tror jeg, de købte rettighederne til det, og så sådan noget, min far så.
5: Ja, men de er jo formentlig også fra hans alder.
4: Ja, men det er min far 10 år ældre end dig, bare roligt.
5: Okay.
4: Jeg kan forstå, at en af de seneste sæsoner, eller sidste sæsoner af MASH, vi er i 1978, der er der en situation, hvor at de løber tør på det her felthospital. Det foregår i Vietnamkrigen, ikke?
5: Nej, det er Korea.
4: Er Korea, okay. Ja. Foregår Koreakrigen, de løber tør for...
5: den glemte krig, som man kalder den i USA.
4: Ja, foregår Koreakrigen, de løber tør for morfin. Der kommer nogle soldater, der har brug for hjælp. Hvad gør de? Så tager de noget vand, og så hælder de noget donutsukker ned i noget vand, og så siger til dem, det her det er morfin, og så hjælper det. Ja. Og så vil det måske sprede historien. Så har med journalisten tænker, at det er der, den stammer fra. Det er svært at sige. Men vi kan ikke komme så meget tættere på præcis, hvor at den her myte om, at Beecher har oplevet det her, kommer fra. Men her i 2026, der har de fået et mindre gennembrud. Og det er sjovt, at jeg kan nævne, når jeg siger, at det her sker i 2026, det er jo sådan en lille portefølje for de her mennesker, at blive ved med at grave i det og ligesom skrive om, hvad de oplever, hvad de kan finde frem til. Det er en meget nichet hobby at have.
5: Det vil jeg sige.
4: At finde frem til.
5: Men, det vil jeg virkelig sige, det er.
4: Men igen, det er måske også kun på medier forbundet med universiteter, det kan lade sig gøre, at der kan sidde nogle journalister fra McGill University og ligesom bruge tid på det. Det er jo fantastisk, at de gør det, for så kan nemlig blive klogere på det her sammen med dem. Og her i 2026, der har de fået det her, som sagt, mindre gennembrud. De er stødt på en kilde fra en tysk jesuit i 1. verdenskrig.
5: Okay.
4: En Josef Wegener, som beskriver sit arbejde som, han er nattevagt på et krigshospital under 1. verdenskrig. Og han skulle tage imod de nyankomne sårede soldater med alle mulige skader. Og han er jo nattevagt, så om natten ligger de der og har så frygteligt ondt, og de kan ikke sove, og du ved, de ligger og råber efter morfin, personalet, de siger, hey, I er nødt til at være stille, I skal nok klare jer, men folk kan ikke sove, og det kan de ikke, fordi de har så ondt. Og okay, så bliver personalet nødt til at gøre noget, fordi de ikke får holdt deres kæft, og så er det så, at det tyske citat, durch ein Kochsalzinspritzung zu tauschen, altså at narre dem, men saltvandsindsprøjtning.
5: En kogesalten, ja. Står der.
4: Ja, men prøv at høre, at bare det der med at narpe med en saltvandsindsprøjtning, synes jeg er interessant. Men den historisk interessante oplysning er det her, at vi snakker om en i praksis sådan klassisk, nu siger jeg bedragerisk placebobehandling, det skal jeg passe på med at kalde det, men du ved. Men omkring 25 år før Beecher har gang i sit, så det vil sige, her har vi en krigshistorie, som handler om saltvand,
5: i stedet for morfin. Der er en kilde, en primær kilde.
4: Der er en primær kilde på, i hvert fald en førstehåndskilde på, som der tyder på, at sand, som er ældre end Beecher. Og så er spørgsmålet, man stiller sig, er det den historie, der i virkeligheden bliver gengivet, men vi har det med at knytte den til Beecher?
5: Ja.
4: Det kan de heller ikke finde svar på.
5: Nej. Men ved du hvad, så er der jo flere årgange af journalister på McGills særlige medie, der kan kaste sig over det der og blive ved med det.
4: Men er det ikke fantastisk?
5: Jo.
4: Altså, man kan sige, jeg åbnede med at stille det store spørgsmål, sådan, altså, er det løgn? Er det aldrig sket? Passer den her historie ikke? Er det fint sin hårdlygte? Ikke?
5: Ja.
4: Altså, og der er det vigtigt at sige, sådan, det ved vi ikke.
5: Nej.
4: Vi ved ikke, om det ikke er sket.
5: Nej.
4: Vi kan bare ikke bekræfte, at det er sket.
5: Nej.
4: Vi kan i hvert fald ikke være tæt nok på en kilde, vi stoler på til det, vi kan snakke om, det er sket. Så pointen, når jeg har den med, det er egentlig ikke for at lave sådan en metodisk gennemgang, at sådan kan du undersøge, om en historie passer eller ej. Det er mere for at sige, når vi snakker sådan i placeboens historie, så er der en historie, der lever, som jo... Mm. Jeg synes, vi skal faktisk vende blikket lidt væk fra, inden vi kommer for godt i gang. Og så er der jo også i det, som du sagde, da du åbnede, du sagde, det er en, vi har en placebo-tilstand i historiefaget, eller hvad du sagde?
5: Ja, en historisk placebo-effekt, på fin vis. Altså.
4: Prøv lige at overveje, altså en historisk placebo-effekt i den forstand, at hvis vi ligesom kan skabe en forventning om, at noget er sket, så er det sket.
5: Ja, så er det nok sket, så tjekker vi det ikke. Så er der kun nogle folk på McGill, der sidder og tjekker det.
4: Ja.
5: Men det er jo i virkeligheden, hvis vi tænker over, vi sidder i AI-tidsalderen, og vi ved aldrig, om noget er fake, eller det er opfundet, eller, altså hvad det er. Ikke? Jeg gad vide, hvor længe man bliver ved med at tjekke sine kilder, og hvem der, altså jeg tror, det bliver niche at sidde og tjekke sine kilder, og faktisk finde ud af, hvordan opstår de her ting, og hvilken AI har på hvilket tidspunkt opfundet dette, som alle nu tror er rigtigt.
4: Ja, det er en lidt anden snak, men det tror jeg også er, bliver en fremtiden. Jeg tror også, at det er noget der, det er de steder, der vi kommer til at se sådan de akademisk trænede folk til at håndtere kilder, til det vil sige, de fleste, der er gået på universitetet generelt, ikke kun historikere. Altså alle skal kunne håndtere deres kilder. Ja. Være på tæerne og blive lidt trænet i, eller blive mindet om, hvorfor man har den træning, ikke? Når man kigger på det. Men hvis der er nogen, der vil fortsætte med at undersøge det her, og synes, det er skide spændende, og gerne vil lære mere om det, så hedder han Jonathan Jarry, ham fra McGill. Find ham frem og følg med i hans søgen efter sandheden om løgnen, eller hvad fanden vi skal kalde det. Ikke?
5: Ja.
4: Jeg synes i hvert fald bare, det er sjovt. Og det var bare en lille placebo-historie her, der gør, at man skal være varsom derude, og så man ikke er selv til falsk for historisk placebo.
15: Okay, i den her periode, der træner jeg mere, jeg spiser sundere, og jeg tager nogle supplementer. Jeg tror også, der er rigtig meget placebo i det der, og det har jeg det faktisk godt med.
5: Altså, det der lige blev sagt der, det var jo som en illustration af det, jeg har talt om.
4: Ja.
5: Det kan godt være, at det er placebo-virkning, men det virker jo, eller det kan godt være, at det er placebo, men det virker jo, selvom man ved, at det er placebo. Ham her, han regner måske egentlig ikke med, at det er kosttilskud og så videre, der faktisk virker, men må ikke det er. Eller må ikke der er et eller andet, jeg får ud af det, selvom det måske ikke egentlig i sig selv er virkningsfuldt. Det er jo interessant, ikke?
4: Det er forventningen, der snakker der, ikke?
5: Jo, altså, og så viden om placebo-virkning, så måske skal man bare spille den virkning endnu mere op, så vil man kunne give folk til hvad som helst.
4: Ja.
5: Men altså, jeg synes jo, det er sjovt. Altså, vi kan jo tænke over det i vores liv i det hele taget. Ikke? Vi har jo altså, vi har en hel masse medicamenter derude, der skal afprøves for, vi taler milliarder af kroner, for at få afprøvet og godkendt medicamenter, som skal være så meget bedre end placebo for overhovedet at blive godkendt og kunne bruges. Og så har vi på den anden side et hav af såkaldte alternative behandlinger og kosttilskud og hvad det ellers er. Noget er sådan manuelle behandlinger, håndspålæggelse, alle mulige ting og sager, og andet er jo medicamenter som sådan, eller i hvert fald stoffer af den ene eller den anden art. Ikke?
4: Ja.
5: Og de må jo ikke reklamere med, at de faktisk virker i forhold til sygdommen, men folk tager dem jo for alle mulige sygdomme.
4: Altså, ja.
5: Og der er formentlig også en enorm placebo-virkning, men det sjove er, når det handler om de her ting, så kan du ofte ikke, i hvert fald når det er tale om behandlinger, hvor det er manuelt på en eller anden måde, altså der er nogen, der står og masserer dig, eller gør et eller andet særligt, trykker dig under fødderne, eller i øret, eller et andet sted, det kan du ikke lave det tryk på en falsk måde, vel?
4: Nej.
5: Så der kan du ikke teste,
4: du kan ikke lave
5: om det er placebo-virkning.
4: Du kan ikke lave en placebo-test på.
5: Nej, du kan, hvis det er, at du tror, at du tager et eller andet kosttilskud.
4: Ja.
5: Der kan du selvfølgelig erstatte det kosttilskud med noget andet. Og så kan du se, er der en virkning.
4: Ja.
5: Men der er jo bare ingen, der gider afprøve den slags, fordi der, altså, du kan ikke få milliarder til det, vel?
4: Nej. Nu er jeg jo vokset op i en familie, hvor at, min mor, hun var jo meget glad for sådan noget reiki-healing i en periode.
5: Som er det sådan noget med, at du råber folk ind i øret?
4: Nej, nej, det er sådan noget med, at du kan røre. Altså det er, jeg husker som om, at der er sikkert en definition, der er bedre end den, jeg giver nu, så beklager til reiki-entusiasterne derude og min mor. Men at det er sådan noget med, at du kan hele folk ved at lægge din hånd over dem, i stedet for at røre ved dem.
5: Okay.
4: Du ruller ikke øjen af min mor, Lone.
5: Nej, jeg fik noget i øjet, jeg kiggede op.
4: Og så kan du kan også fjernhele. Så kan du på afstand, det er ikke bare at sende gode tanker, du kan gøre nogle ting, som der på afstand hjælper det individ, som har brug for hjælp. Eller hjælper den, i min mors tilfælde, den hest, som har brug for hjælp. De fik meget rækkehealing på deres heste. Og Jeg tror, det er svært at gengive, selvfølgelig, som du siger, om mm-hmm. det der virker. Eller
5: det er svært. Og det er meget svært at spørge hesten jo. Har du det bedre?
4: Men altså, lad os bare holde os til mennesker og individer og sådan noget. Altså, jeg er da helt sikker på, at der er folk derude, og det er bare det, jeg prøver at spørge ind til her nu, at der er folk derude, som vil mene, at for eksempel en behandling som den kunne være gavnlig for dem.
5: Ja. Det er der folk, der vil mene.
4: Og altså, er dit bedste bud så, at jamen, der ser vi måske noget placebo, der er i gang, hvilket jo så er fantastisk.
5: Man kan sige, det ville være meget mærkeligt, hvis alle mulige faktiske medicinske behandlinger har en placebovirkning, men de alternative ikke har det. Ikke?
4: Ja.
5: Det skulle være underligt. Og igen, det er jo det, hvis du har en hel masse forventninger til, at jamen, denne her terapeut, jeg er gået til, han gør alt muligt godt ved mig. Ikke? Mm. Og du er måske en af dem, der ikke kan lide at se en hvid kittel. Ja. Så det får du muligvis en nocebovirkning af, at der kommer en læge. Nej, han vil give mig nogle grimme medicamenter fra den farmaceutiske industri. Det vil jeg ikke have. Altså går jeg til denne en eller anden healer, som altså bare, du synes, at ser ud til at være et meget bedre menneske, og du kan lide atmosfæren derinde, og der er sådan noget dejlig musik og sådan noget. Mm. Ja, hvorfor skulle det ikke have en stor placebovirkning? Ja. Selvfølgelig. Og dine forventninger er jo til det.
4: Og så tror jeg også, det er vigtigt at forstå, at bare for, og også at jeg minder mig selv om, at bare fordi der er en placebovirkning, betyder det ikke, at det fiser bedrag. Det er det, vi skal holde fast i. At altså sådan, man kan bruge nogle metoder, som er videnskabeligt langt fra standarden, men hvis at det har en placebovirkning, så skal du bare nyde den placebovirkning.
5: Ja, ja. Men det er jo selvfølgelig også... Men der er jo masser, der kaster sig over alternative midler og alternativ behandling, som så selvfølgelig ikke får nogen virkning ud af det, heller ikke får nogen placebovirkning. Og det koster jo folk mange penge, og nogle gange så fravælger de jo en traditionel behandling, der kunne have været virksom. Så det er ikke sådan, at man
4: ja, okay.
5: Altså, jeg vil aldrig nogensinde sige, gå dog bare ud og find noget et eller andet alternativt krystalhealing, og så hvis du får noget af det, så får du noget af det.
4: Okay.
5: Altså, men der er formentlig placebovirkninger af alle former for behandling. Og nocebovirkninger også.
4: Må jeg stille et spørgsmål på vegne af alle, der går rigtig meget op i fitness, eller måske endda luxmaxing derude til dig, Lone?
5: Ja, luxmaxing, det er lige mig, du skal spørge.
4: Hvad hedder det? Lad os sige, at man som luxmaxer har brug for, at ens kæbemuskler de bliver større, så ens ansigtsparti bliver mere rektangulært, eller hvad ved jeg, at se på. Og kunne man sådan rent hypotetisk hjælpe dem med at sige, jamen, hvis du tager de her piller og tror nok på placeboeffekten, så skal du nok få et ansigt, du har brug for, så du ikke behøver at slå dig selv i hovedet med en hammer, som vi har hørt eksempler på.
5: Ja. Tvivler alvorligt på, at du kan producere en virkning, der er lige så god eller lige så fremtrædende, som hvis du smadrer dine kindben med en hammer. Jeg tror til gengæld, at altså, vi ved jo, og det ved du som sportsmand, at former for psykologisk træning, det vil sige, hvor man for eksempel man har prøvet med gymnaster, jamen, I skal gå hjem, og så skal I visualisere denne her meget svære bareøvelse om og om igen. Der kan man se, at der er en effekt af at gøre det, frem for ikke at gøre det.
4: Mm-hmm.
5: Så man kan formodentlig træne altså sin hjerne i bevægelsesmønstre ved blandt andet at gentage dem altså i tankerne, sådan en simulering. Ikke?
4: Ja. Men det er sjovt, du nævner det her med sportsfolk, der laver sådan noget psykisk eller mental
5: træning.
4: Ikke? Ja. Altså, jeg gik jo til sådan en mental coach, sportscoach, dengang skulle være verdensmester i judo, ikke? Og det var vi flere, der gjorde. Og det er sjovt, altså nu, jeg ved ikke, om det her kommer til at fungere på radio, men at vi, han lærte mig, at vi skal finde et sted på din krop, hvor du kan trykke på din krop, og så skal det tænde den følelse af, at nu er du ligesom, nu er du på modden, og nu slås du, og nu har du selvtillid og mod, og nu skal du vinde, ikke?
5: Det er jo lavet en konditionering.
4: Ja, det, okay.
5: Det kan man jo sige. Altså, du får, han får dig til at forbinde et tryk på, lad os sige, på maven eller i navlen. Jeg trykker dig i navlen, og så har du den der kampgejst lige pludselig.
4: Jamen prøv, vi aftalte, det var, at du skal finde et sted på din krop, du altid kan nå under en kamp, hvis du lige mangler det. Og det var her i min, hvad kalder man det her, hvor min tommelfinger møder min pegefinger på min venstre hånd.
5: Ja, den der svømmehud.
4: Ja, min svømmehud. Så skulle jeg trykke der, og så sådan, nu kan jeg lige prøve at gøre det en gang.
5: Du ser kampberedt ud.
4: Ja, tak. Jeg tror også, den er lidt væk.
5: Du får bredere skuldre.
4: Gør det?
5: Ja, lige pludselig.
4: Får jeg også bredere kæber?
5: Ja, der begynder at blive nogle kindben også.
4: Jeg kan også mærke, at jeg får lyst til at slås nu, Lone. Men det næste menneske, jeg ser i øjnene, ryger på jorden. Nej, der sker selvfølgelig ikke noget. Men det kan jeg huske, at jeg gjorde dengang. Altså, jeg kan faktisk huske, at det var noget, vi sådan, brugte uger på at træne os ind på. Hvad er det for en følelse? Hvad er det for en følelse? Så skal vi lære den her, og så kunne jeg hive den frem. Altså, jeg blev jo ikke verdensmester i judo. Det var ikke det, der gjorde en stor forskel. Men jeg tror, at det har jo sandsynligvis været noget placebo, eller I don't know. Men at
5: det er en konditionering.
4: Det er en konditionering. Okay.
5: Du lærer dig selv, når jeg trykker her. Det er jo ligesom en pavlovsk hund. Altså, den gør det bare ubevidst. Ikke? Ja. Altså, den hører den der klokke ringe, og så plejer der at komme med, og selvom der

0: om, når vi snakker placebo, den er god nok. Forventning betyder noget, kondition og konditionering betyder noget. Ikke?
1: Og placebo virker ligegyldigt, om man tror på virkningen eller ej, og ligegyldigt, om man ved, at man får placebo eller ej.
0: Ej, det er fantastisk. Ja. Det er stadig altså sådan et mindfuck for mig.
1: Jamen, altså hermed har vi gennemhullet altså en af dine seje fordomme, åbenbart. Det er jeg glad for.
0: Ja, det er dem her, der er mange af fordomme.
1: Ja.
0: Også som dig.
1: Ved du hvad, det tror jeg faktisk gerne. Det kunne vi jo se nærmere på. Altså fordomme i sig selv er da interessant, synes jeg. Og det må man sige er fællesmenneskeligt.
0: Er fordomme?
1: Ja.
0: Ja, det er det. Det synes jeg sagtens, vi kunne snakke om. Altså, og især fordomme er også noget, der opstår sådan i forskelligheder tit, ikke? Eller ting, man ikke helt forstår. Og der kan vi jo også...
1: Ja,
0: kunne vi jo bruge
1: det.
0: Hinanden lidt, Lone, så skal være helt ærlig. Du og jeg er meget forskellige.
1: Ja.
0: Jeg forstår dig sjældent.
1: Det er rigtigt.
0: Og når jeg så siger, at jeg har mange fordomme om dig, så er det jo i virkeligheden, fordi at jeg prøver at gøre mig nogle forestillinger om, hvem du er, når jeg ikke er der. Og så tænker jeg dumme tanker om dig, og så er det en dårlig fordom.
1: Se, nu er du allerede ude i noget, der sådan, man ved ikke rigtigt. Altså, fordom, det egentlig er det interessant at få belyst, synes jeg. Jamen, hvad pokker er fordom? Hvad kommer det egentlig fra?
0: Og
1: det er jo nogle generaliseringer.
0: Og det er kun negativt.
1: Det er jo ikke sikkert. Nå. Altså, lad os kigge på det.
0: Lad os kigge på det. Så du kan lige til næste uge forberede dig på, at jeg spørger dig om, hvilken funktion har fordom?
1: Det vil jeg gøre.
2: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
3: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
2: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
4: Per Stig Møller var til stede i Washington den 11. september for 25 år siden. Han var øjenvidne til, at Pentagon blev ramt af et af de fire fly, der den dag blev kapret og forårsagede skræk og rædsel i USA og resten af verden. Mogens Lykketoft var udenrigsminister på dagen, men blev få måneder senere afløst af sin kollega. Begge er derfor sat i stævne lige om lidt i kampen om historien, hvor vært Asser Amdisen kommer helt ind i maskinrummet med de to foranværende udenrigsminister. Lyt med efter en radioavis.
5: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige, fortsat frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villadsen.
6: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
5: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne her sæson.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
5: Det kan blive svært at komme til og fra Storbritannien her til aften. En række lufthavne i Storbritannien er blevet ramt af tekniske problemer. Det betyder lige nu, at 9 afgange mellem København og London er blevet aflyst, og 2 udsat på ubestemt tid. Det oplyser Københavns Lufthavn. Det er problemer hos National Air Traffic Services, der har påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af hele Europa. BBC fortæller, at omkring 200 flyafgange er blevet aflyst på tværs af Europa, og at tallet vil stige. 4 unge har i dag iført sig lilla ble, mavekasket og frynsejakker og er flyttet ind i 70'erne. De 4 er flyttet tilbage i tiden i en trokopi af et kollektiv i den gamle by i Aarhus. Her skal de næste 4 dage som et slags eksperiment leve og spise, som unge gjorde dengang, fortæller museumsdirektør Julie Rockier Birk.
8: Hvad sker der med unge anno 2026, som skal leve uden mobiltelefon, uden de ting, de er vant til at have omkring sig? Hvad er det, der sker med deres samvær og deres fællesskaber? Det er vi nysgerrige på.
5: Og 3 af de 4 unge har også allerede på første dagen mærket viben fra 70'erne.
9: Få lidt mere social

0: interaktion i gang, når der ikke er noget at lave.
1: Måske være lidt mere i nuet og læse nogle flere bøger.
2: Vi er bedre til at læse bøger især. Det er ret god til ikke at gøre.
3: Lød det her fra Viggo Kjær, Marie Christensen og Thomas Lauritsen. Eksperimentet er en del af det, der hedder K7 Week, hvor 250 museer giver fri adgangen til alle unge under 27 år. Og så en vejrudsigt. Stadig regner byer her til aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi bare med disse vejr. 10-16 grader skal vi ned på med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen her kl. 21. Jeg hedder Niels Christian Lang.
4: Det her er P1.
5: Da vi så kommer ud, så kan vi jo se brand over Pentagon. Vi kan se sorte skyer og de der utrolige højgule skyer, som kommer, eller ild, der kommer op derovrefra. Og der spørger så et par af de andre mig, hvad jeg mener det er. Så siger jeg, at det er en bombe. Så siger de, det er umuligt, der kan ikke være
6: en bombe. Pentagon, nej.
5: siger nej, men det er jo ikke nogen halmbrand.
6: 11. september 2001, der lå jeg hjemme og var syg. En af mine meget gode venner, han ringede til mig først på eftermiddagen og sagde, at jeg skulle tænde for fjernsynet. USA var under angreb. På det tidspunkt, der levede vi i en verden, hvor USA og Vesten havde vundet den kolde krig. Og selvom der var krige og konflikter rundt om i verden, så følte man som indbygger i verden, altså ikke sådan specielt truet. Da jeg blev ringet op, der anede vi ikke, hvem der angreb, hvor stort angrebet var og hvad der ville ske bagefter. Det viste sig, at angrebet nok væltede tårnene i USA, men ikke på den korte bane, i hvert fald Vesten og USA. Det vidste vi bare ikke den eftermiddag. De fleste mennesker, som er gamle nok, har en lignende erindring om, hvor de var og hvad de tænkte den dag for 25 år siden. Men hvordan så det ud for det kontor, hvor man i princippet var tættest på processen? I dagens Kampen om historien har vi besøg af to tidligere udenrigsminister, Mogens Lykketoft og Per Stig Møller, som i måneden omkring og efter 9/11 sad i Eigtveds pakhus og styrede dansk udenrigspolitik. Dagens udsendelse handler om deres oplevelser den dag for 25 år siden, og naturligvis også lidt om, hvordan de ser på den dags betydning for den verden, som vi lever i i dag. At lave en kort introduktion til dagens to gæster er ganske simpelthen umuligt. Den første er Mogens Lykketoft, som oprindeligt er kant polit. Efter en karriere i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd blev han i 1981 valgt ind i Folketinget og blev minister første gang samme år. Efter mange år som finansminister blev han i år 2000 udenrigsminister, hvilket han var indtil 2001. Han har også været socialdemokratisk partiformand og formand for Folketinget, og i 2019 forlod han Folketinget efter knap 38 år som medlem af Folketinget. Dagens anden gæst er Per Stig Møller. Han er uddannet oprindeligt i litteraturvidenskab og blev doktor fil i 1973. Udover en imponerende akademisk karriere arbejdede han årrække i medierne, blandt andet lang tid i DR's ledelse. I 1984 blev han valgt til Folketinget, og han var minister i flere regeringer, blandt andet udenrigsminister i perioden 2001-2010. En periode var han også konservativ partiformand. Han forlod Folketinget i 2015. Mogens Lykketoft var altså udenrigsminister 11. september 2001 og indtil 27. november samme år, hvor han overlod stolen til Per Stig Møller. Jeg hedder Asa Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af udsendelsen taler jeg med Mogens Lykketoft om, hvordan han hørte nyheden og hvordan det hele gik fra begyndelsen. I anden del af udsendelsen taler jeg med Per Stig Møller om, hvordan han oplevede angrebet og hvordan det påvirkede hans forberedelser til at overtage jobbet som udenrigsminister. I tredje del debatterer vi, hvilken påvirkning angrebet 11. september har på vores virkelighed i dag. Og så må vi for øvrigt hellere se og komme i gang.
7: Radioavisen. Et fly har ramt World Trade Center i New York, oplyser amerikansk TV, og vi har lige fået telegrammet og vil give flere oplysninger i radioaviserne senere. Flyet skulle befinde sig inde i bygningen, oplyses det.
6: Så vidt jeg kan finde ud af, så er det her klip den allerførste bid af medie i Danmark, det er radioavisen, kl. 15 dansk tid, den 11. september selvfølgelig, kl. 15 i Danmark, kl. 9 i amerikansk østkysttid. Det er første gang, man i Danmark kan høre om 9/11. Mogens Lykketoft, hvordan fik du nys om, at der var noget undervejs i USA?
8: Jeg var til et møde i Dansk Design Center, som dengang lå over på H.C. Andersens Boulevard, der skulle sige et eller andet. Jeg husker ikke engang temaet, for det her kom jo til at overskygge alt andet. På vej ned ad trappen, så siger min daværende ministersekretær Lone Wiesborg, som jo et siden hen har haft en vældig karriere i udenrigsministeriet, været ambassadør i USA. Men så siger hun, der er sket noget mærkeligt, der er et fly, der er gået ind i World Trade Center. Og så tænker jeg lige i øjeblikket, at ja, men der er altid så mange små turistfly, der cirkler rundt. Måske er det en af dem, der er kommet til at ramme. Men vi jager ind i ministerbilen, kører over på Asiatisk Plads, op på kontoret, hvor der allerede sidder nogle af de andre foran fjernsynet, fordi det er den eneste kilde, vi har her. Og det sker lige præcis på det tidspunkt, at det andet fly rammer ind i World Trade Center. Og så er vi jo klar over, at det her er en angreb. Det er ikke en ulykke.
6: Hvordan, altså, for alle os, der aldrig har været udenrigsminister, og det går jeg også ud fra de fleste lytter, det kan godt være, der sidder en enkelt, der har prøvet det. Men generelt set, hvad er der for et apparat omkring udenrigsministeren, når sådan noget sker? Altså, er der officerer, eller er det embedsmænd?
8: Det er embedsmænd. Der er jo, det er jo vigtigt at sige, at der er jo ikke nogen af os, der ved noget særligt andet end dem, de andre, der ser fjernsyn i den her fase. Vi har ikke nogen indberetninger. Og det, vi gør i dagens løb, sammen selvfølgelig under statsministeriets ledelse, det er jo, at alle mulige sikkerhedsforanstaltninger, vi kan lave for Danmark, bliver iværksat, og alle kanaler til at få mere oplysning bliver selvfølgelig efterprøvet. Men det er ikke meget mere, vi får at vide de første timer, end hvad CNN kan bringe til os.
6: Har man kontakt med ambassaden i Washington? Den må vel...
8: Ja, men det tror jeg, man har, men de er jo faktisk ikke mere veloplyst om, hvad omstændighederne ved det her er, end alle andre.
6: Så altså, I sidder der, og I kan se, hvad der sker i fjernsynet. Det er jo ret nok for os, for så ved vi jo nøjagtigt, hvad I ved, for det var det også det, vi andre sad og så cirka samtidig. Jeg gætter på, at det har været CNN, der har...
8: Vi har brugt.
6: Men når man sådan er lidt udenfor i det her system, hvor meget kontakt er der så internt i regeringen? På det her tidspunkt er Poul Nyrup Rasmussen jo statsminister, og jeg går ud fra, at du har hans telefonnummer, og Jan Trøjborg, han er forsvarsminister. Hvor meget taler man indbyrdes, eller er det i ministeriet selv, at man er i gang?
8: Jeg har en kort telefonsamtale med Nyrup lige omkring, at vi har forstået det hele under udfoldelse. Og så bliver der meget nogle par timer senere indkaldt til møde i regeringens sikkerhedsudvalg, hvor selvfølgelig statsministeren er, og også forsvarsministeren er, hvor vi gennemgår alle de her ting, som vi ved, og hvad vi skal iværksætte af danske foranstaltninger, hvis det her er et mere globalt angreb.
6: Og det er, i begyndelsen, der har I vel siddet med den samme fornemmelse, som jeg ligesom præsenterede inden det der med, men USA er under angreb, men hvor stort er det? Hvor massivt er det? Hvornår går det op for jer, at det her er sådan overskueligt i størrelsen? Var det, vil sige. Altså, det er ikke for at tale begivenheden ned, men vi så jo ikke USA falde som nation, kan man sige.
8: Nej, men det er jo meget skræmmende, at der jo altså er flere ting, der sker samtidig. Der er angrebet på Pentagon, og der er det der fly, der
6: styrter ned.
8: Ja. Styrter ned. Og det vil sige, at man har jo ikke nogen som helst sikkerhed for, at der ikke rundt omkring i verden er flere aktioner af den her art. Og vi ved jo heller ikke med sikkerhed, at det er Al-Qaida, der står bag ved det. Det bliver hurtigt en ret sikker formodning, men vi ved jo ingenting i de første timer.
6: Nej, og det, et eller andet sted, så har der været nogen kontakt med amerikanerne. Taler I med dem? Eller, det er jo trods alt, man kan diskutere i dag, er der jo alt muligt diskussion om, hvem der er vores nærmeste allierede og den slags ting, men i 2001 stod det jo fuldstændig klokkeklart, at USA og Danmark var nærmest så tætte allierede, som man kunne blive.
8: Ja, altså, jeg vil sige, der er en lille forhistorie der, som knap nok afspejler nøjagtigt det, du siger, fordi jeg har lige den 23. august holdt sådan en større udenrigspolitisk principtale, hvor jeg faktisk motionerer meget stærk nødvendigheden af stærkere europæisk samarbejde, også fordi der er nogle steder, hvor USA og Europa ikke har de samme synspunkter og interesser, især efter, at George W. Bush er blevet præsident efter Clinton. Det bliver jeg selvfølgelig mobbet for, at dem, der synes, jeg er anti-amerikansk. Og det er klart, at den diskussion toner helt væk i det øjeblik, katastrofen sker med 9/11. Så taler vi kun om, at der ikke er noget som helst mangel på solidaritet selvfølgelig med amerikanerne, og dagen efter bliver det jo også sagt fra NATO's medlemslande, at vi aktiverer artikel 5 lidt en ubestemt solidaritetshandling på det tidspunkt, fordi hvem er det, fjenden er?
6: Ja, det er der ikke bevis for endnu.
8: Nej.
6: Man siger i medierne, at det er Al-Qaida, men er det ikke primært, fordi at man tænker, det var nok også dem sidst?
8: Jo, man har set de der ansatter i Afrika og Aden og så videre, som er blevet identificeret som Al-Qaida. Så der er et fingeraftryk, der kunne ligne, at han har sagt, i går sådan den opfindsomhed, de har udsigt.
6: På godt og isen
8: Ja. Men det er jo sådan mere en ubestemt solidaritetserklæring til Amerika i den situation, de er i, at man aktiverer artikel 5. Det er jo eneste gang, man har gjort det i øvrigt. Og det er jo først bagefter, man skal til at tale om, hvem er fjenden, hvad vil man gøre ved det.
6: Og er der i den, mens I er i gang med den dialog, eller begynd, kommer der så nogen, altså er det danske forsvar og efterretningstjenester også involveret i at komme med et bud? I har vel grundlæggende skulle tage en beslutning, om I vil være med til at aktivere den der paragraf 5, eller om I ikke ville?
8: Nej, altså det, vi har jo ikke, det gør vi, men vi gør det jo uden at have drøftet, hvad skal det implicere? Det kommer jo først som diskussion de næste par måneder, indtil vi faktisk sender soldater til Afghanistan. Så det er ubestemt, men det er klart, det er en meget dramatisk situation. Jeg er næste morgen så i nævnet og fortælle det lidt, vi ved. Men derefter flyver jeg direkte til Bruxelles til udenrigsministermøde i Europa, i EU, om det her, og når kun med det yderste af neglene hjem til mindegudstjenesten i Domkirken. Jeg har aldrig kørt så hurtigt gennem København med politieskortet nogensinde.
6: Forhåbentlig kommer du heller aldrig til igen.
8: Nej. Men altså, hele diskussionen udfolder sig så først i forlængelse af det her. Man kan se katastrofens omfang, men hvad er svaret? Og svaret bliver jo så, som vi alle ved, at Bush i oktober starter en krig mod Taliban-styret i Afghanistan. Og så bliver det diskussionen jo, hvordan skal vi være solidariske med det? Mit synspunkt var, og det blev overtrumpet af andre, at Danmark skulle deltage, også fordi der var almindelig FN-opbakning til, at det her var en situation, der legitimerede en militær aktion, men at vi skulle deltage med en fredsbevarende styrke i Kabul og ikke i egentlige krigshandlinger. Det synspunkt blev ikke delt af danske forsvar. Det danske forsvar var ledelsen der var utrolig ivrig efter, at vi tilsluttede os et hvert ønske, amerikanerne havde. Og det amerikanske ønske var jo, at vi skulle deltage med specialstyrker, der skulle ud i Tora Bora-bjergene og prøve at finde Al-Qaida.
6: Brav i huler.
8: Ja. og det synspunkt sejrede så, da Anders Fogh overtog regeringen i november.
6: Men jeg går ud fra, at I internt i regeringen, du siger sådan en sikkerhedsudvalg, jeg går ud fra, at det er dig og statsministeren og forsvarsministeren, som sidder med der. Der må I vel også have haft de diskussioner i den der periode. Altså, selvfølgelig er statsministeren jo statsminister, det er jo det, der er hans. Men hvordan fungerer dynamikken i sådan en regering på under pres, hvad jeg lige vil sige, for det må I jo have været.
8: Jamen, jeg tror også, at det er fair nok at sige, at der var ikke enighed om, hvordan vi skulle forholde os til de amerikanske anmodninger. Altså, jeg var nok den, der var mest fodslæbende i forhold til en direkte militær aktion. Og i øvrigt hele vejen igennem var skeptisk over for, hvad det var, man prøvede og troede, man kunne opnå med en stor krig i Afghanistan. Vi indgjorde også som resultat af det her, og som direkte krigsførende ude i et område, hvor der formentlig ikke nogensinde i nyere tid har været en afghansk centralregeringskontrol. Vi vidste ikke, hvad det var. Vi gik ind i, det er jo en diskussion, som nu vil udfolde sig med DIS's, Dansk Institut for Internationale Studiers rapport, hvor der har været nogle politikere, der var meget tøvende med at offentliggøre, hvad de havde sagt i diskussionerne i det udenrigspolitiske nævn. Men jeg vil sige, om det også, at jeg sad jo så ikke i regering i en lang periode derefter, og det vi fik at vide i det udenrigspolitiske nævn af om hvordan vores deltagelse udfoldede sig, hvordan situationen var i Afghanistan og så videre, var jo meget mangelfuldt, kan vi se i dag. Ja, nu har vi lige her en af de seneste dage set den daværende forsvarschef, Helsø, gå ud og sige, at han allerede i 2006 sagde, at det her er ikke en krig, der kan vindes. Men det var jo altså helt til 17 var det vel, før vi trak os helt ud af kampen, ikke?
6: Jo, og i den periode, hvor de overvejelser bliver, hvem er man så ellers i dialog med? Jeg går ud, at der har vel formodentlig været forbindelser til amerikanerne i nogen grad, men nej. Taler man også med de nordiske lande? Taler man, det er EU's, du fortalte, du var en tur i Bruxelles.
8: Jamen, der er faktisk en forskellig holdning på kryds og tværs, også i Europa, til hvordan deltage. Og især i de nordiske lande er vi jo enestående ved at være dem, der kommer til at stille op og sige, vi går med ud i forreste linje, vi går med til Helmand-provinsen nogle år senere, hvor for eksempel Sverige og Norge deltager i den form, jeg havde ønsket.
6: Altså som fredsbevarende styrker.
8: Ja.
6: Man kan sige, da det her sker, altså 9-11, der er et halvt år tilbage til statsministeren er nødt til at udskrive folketingsvalg. Han kan selvfølgelig også godt lade være, men det giver en frygtelig ballade med grundloven, hvis man gør det efter fire år. Ikke? Og det, der dominerede det valg, og som jeg husker det, og som jeg også har kunne læse mig op til, det var udlænding. Det er jo meget moderne. Sådan har det jo på mange måder været de sidste mange år. Ikke? Men da valget blev udskrevet, gik Poul Nyrup Rasmussen ud og sagde, at efter 9-11, så var der nødt til at være et valg. Hvad tænkte du om den begrundelse på det her tidspunkt?
8: Ja, man kan ikke sige, der var nødt til at være et valg, men der var en meget kort bagkant til, at der var nærmest en, der skulle være et valg. Og der valgte Nyrup så, jeg vil sige, efter samstemmende råd fra både Svend Auken, Rik Bjerregaard og mig, at sige, vi tager det sammen med kommunevalget, fordi vi ved ikke, hvordan situationen kan udvikle sig efterfølgende. Det kan være, at den bliver mere gunstig for os, men det kan også være, at den ikke gør det. Men det er jo rigtigt, hvad du siger. Det blev et udlændingevalg, fordi der var nogle andre i opposition, der med stort held brugte den almindelige frygt for muslimer og arabere, som selvfølgelig blev forstærket af det her frygtelige angreb, til at føre den danske udlændingepolitik op til en stor konfrontation.
6: Og den diskussion har jo grundlæggende...
8: Jeg har været der længe, men man må jo sige, kynisk var det jo selvfølgelig lettere for dem i den der situation, og for det blev helt blandet sammen til, at de egentlig urustede efter både ude og hjemme, det var nok så nogle araber, ikke?
6: Og med de ord, der bevæger vi os stille og roligt videre til anden del af udsendelsen.
4: Radioavisen. USA blev i eftermiddags ramt af verdens hidtil værste terrorangreb. Tusinder frygter sig ved at dræbt, men ingen kender blot det til nærmelsesvis rigtige tal. Et amerikansk kongresmedlem siger, at 10.000 kan være omkommet alene i New York. Her blev verdens største kontorbygning World Trade Center totalt ødelagt, da terrorister fløj to kaprede passagerfly ind i bygningens to over 400 meter høje kontortårne. I Washington blev tredje fly fløjet ind i Forsvarsministeriets store bygning, som blev delvis ødelagt. Samtidig sprang en bombe i nærheden af Det Hvide Hus, men den forårsagede kun begrænset skade. Et fjerde kapret fly styrtede ned på en mark i Pennsylvania, det menes at have været på vej til præsidentens feriebolig Camp David. Hele USA er i alarmberedskab, og alle statsbygninger er blevet rømmet. Præsident Bush blev i første omgang fløjet fra Florida, hvor han var på besøg til en militærbase i Nebraska. Nu 8 timer efter angrebet har Bush forladt Nebraska, formentlig for at vende tilbage til Washington. Ingen har påtaget sig skylden for terrorangrebet, men flere har peget på den arabiske terrorist Osama bin Laden, som menes at have anstiftet bombeangrebene på de amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania for nogle år siden.
6: Før hørte vi jo klippet, da man første gang nævnte 9-11 i radioen. Nu er vi kommet frem til klokken 23 om aftenen, og på det tidspunkt, der ved man jo betydeligt mere om, hvad der egentlig var, der foregik. Tårnene var væltet, Pentagon var også blevet angrebet, et fjerde fly var styrtet ned, formodentlig på vej mod Washington. Og når man følger pressedækningen, så når man efterhånden frem til, at det rimeligvis er Al-Qaida og Osama bin Laden, som er ansvarlige for angrebet. Per Stig Møller, du er jo faktisk øjenvidende til en del af angrebet den 11. september. Hvad lavede du i Washington den dag?
5: Ja, det lavede jeg. Altså, udenrigspolitisk nævn. havde et underudvalg, som rejste til Washington for at drøfte verdenssituationen, som vi jo gør med jævn mellemrum med amerikanerne. Så det var sådan en helt normal, klassisk udvalgsrejse for en fra de større partier. Og vi skulle sidde i Pentagon den 11. september. Men det blev lavet om, således at vi skulle sidde på National, altså Forsvarsakademiet. Så ifølge programmet skulle vi faktisk sidde der, hvor flyet smækkede ind. Men vi sad altså overfor. Der sad jeg klokken var 9:30. Da vi kører ind klokken 9, så er der jo tegn der, hvor man kører ind med farver, som viser om, hvad verden er farlig eller ej, fra hvid til eller rød eller hvad, det kan jeg ikke huske i hovedet. Men den var helt hvid. Det vil sige, der var ingen fare.
6: Alle var
5: glade. Blå himmel, og der var ingen fare i horisonten. Der var ingen fare over Amerika. Og vi sad så der, så 9:30, der sidder jeg og keder mig, fordi man får ikke noget at vide, man ikke vidste i forvejen, hvis nogen ved. Og der ser jeg sådan et fly, jeg sad over for vinduet, ser sådan et fly lave en mærkelig S-bevægelse. Jeg er jo ikke profet, jeg anede ikke, hvad den ville. Men jeg stussede over, at der var sådan en mærkelig S-bevægelse. Det var en mærkelig bevægelse for et fly. Da vi så kommer ud, kan jeg jo godt se, at den har lavet den bevægelse, S-bevægelse, for at få den rigtige landing ind i Pentagon, hvor den jo rammer næste uetagen. Så den var jo nødt til at lave en mærkelig bevægelse. Da vi så kommer ud, så kan vi jo se brand over Pentagon. Vi kan se sorte skyer, de der utrolig højgule skyer, som kommer, eller ild, der kommer op derovre fra. Og der spørger så et par af de andre mig, hvad jeg mener, det er, så siger jeg, at det er en bombe. Så siger de, det er umuligt, der kan ikke
6: kan
5: være
6: en bombe. Kan ikke bombe Pentagon, nej.
5: Siger nej, men det er jo ikke nogen halmbrand.
6: Nej, det er noget næppe.
5: Og da vi så kommer ind i bussen, der skulle køre os til State Department, for vi skulle videre til møde i State Department, Udenrigsministeriet, der sidder så chaufføren og ser fjernsyn, og han ser ikke det Pentagon, mærkeligt nok. Han ser fjernsyn. Og der kommer vi så gående ind, og der ser vi så genudsendelse af flyene, der rammer ind i World Trade Center. Og da jeg så peger ud på Pentagon til chaufføren, så siger chaufføren, oh my god. Så det var helt tydeligt, det var større. Og så drøftede vi indbyrdes, jamen, hvem kan have gjort det her? Der var mit gæt allerede på det tidspunkt om morgenen. Der er kun én, der kan, det er Al-Qaida.
6: Jeg går ud fra, at der har været fælles bestyrelse, altså politiske uenigheder til side. Så når man er midt i sådan noget, så er det jo er man som regel. Men var der forskellige analyser af, hvor man var, altså hvad det var, der var undervejs? Altså, jeg nævnte før i min indledning, at når jeg sad og så det her hjemmefra, der var jeg jo meget usikker. Er det en stor krig, der er på vej? Hvem er det, der angriber? Alle de her overvejelser, var der forskellige analyser af det på det tidspunkt?
5: Nej, der var altså ret hurtigt samlet det som Al-Qaida-teorien. Altså, vi kører så videre til Udenrigsministeriet, fordi embedsmanden for ambassaden insisterede på, at vi har møde i Udenrigsministeriet, og jeg sagde, hold da op, der er ikke et øje i Udenrigsministeriet. Ej, vi skulle til møde i Udenrigsministeriet, så der kørte vi så hen. Og der løb de jo også væk fra State Department. Så siger jeg, der er nok ikke nogen deroppe. Vi er nok de eneste i bygningen, hvis vi går ind. Og det skulle hun så undersøge, og så kommer der en betjent hen med maskinpistol og siger, kør. Der skulle vi altså ikke stå stille.
6: Det var ikke den dag, de havde lyst til
5: at snakke. Nej, der skulle vi ikke stå stille og diskutere. Så kørte vi her til ambassaden. Der var jo også spærret adgangen til, for Clinton-familien bor på vejen op til ambassaden. Så der var ikke spærret hensyn til os, men der hensyn til Clinton-familien. Og der er vi så i nogle timer sammen med Ulrik Federspiel, ambassadøren, og analyserer situationen, og det er jo meget afslappet mellem os. Så danske politikere kan godt tale meget afslappet og konstruktivt sammen. Og så efter nogle timer, så er man jo nogenlunde klar over, hvad der var. Og så spacerer vi til vores hotel. Vi tager ikke en bil eller noget. Vi kan gå af bagveje til hotellet. Det interessante der var, at når vi går igennem alle de der sidegader ned til hotellet i Georgetown, der er ikke et menneske. Mm. Der er ikke et menneske på gaderne. Der er biler foran hver eneste opgang og hver eneste hus, og der er blåt lys i alle vinduer. Så alle er kørt hjem og ser fjernsyn.
6: Så det var også den måde, at man fandt ud af nyheden i Washington. Det var i virkeligheden den samme nyhedskilde, som jeg havde på Østerbro på det tidspunkt.
5: Det kan du roligt regne med, de fleste mennesker har haft, og så har de helt set igen og igen de ting, der var sket. Ikke? Så sidder vi fast der i 5 dage, fordi vi kan ikke komme ud i luftrummet for spærret. Der par gange prøvede vi at komme ud, fordi vi havde hørt rygter om, at nu gik Iceland Air for eksempel i luften, men der var ikke nogen, der gik i luften. Så vi var for så vidt med det første SAS-fly tilbage til København efter 5-6 dage.
6: Var der sådan gennem ambassaden sådan en generel orientering også om...
5: To gange om dagen. Ja. Til sidst sagde jeg, at vi behøver altså ikke gå frem og tilbage her to gange om dagen. Kan vi ikke nøjes med en gang? Mm. Og så kunne vi jo benytte tiden til at se noget i Washington. For
6: der var ingen køer i Smithsonian.
5: Nej, det var der ikke så. Ja. Der var ikke rigtig nogen grund til, at vi kom rendende to gange om dagen for at blive briefet.
6: Altså, du lyder... Umiddelbart ikke, når man hører dig fortælle om det, så lyder det ikke, som om I var specielt bange for,
5: nej,
6: for de ulemmer, var lige ved at
5: sige. Det var vi ikke. Vi var jo klar over, at det var et decideret terrorangreb, og det rammer jo ikke et helt land samtidig. Der forventede ikke pludselig at se en eskadrille af fly, der går ind og tønderbombede Washington. Det var oplagt for os, at det var en terrorhandling. Og Holger K. Nielsen og Søren Søndergaard gik hen og afleverede blod, fordi der var jo 3.000, der var dræbt, og så var der mange sårede. Så der var også fra den danske delegation altså hjælp, civil hjælp til at komme igennem det. Det var den almindelige stemning. Der var ikke nogen konflikter, og vi gik jo også i fjernsyn og i radio og skrev artikler deroverfra.
6: Vidste du på det her tidspunkt, at du skulle til inden for relativt kort tid at overtage Mogens job, var jeg lige ved at sige?
5: Ja, det vidste jo både Mogens og jeg. Jeg glemmer aldrig en valgkamp, hvor vi havde på Københavns Universitet. Mogens er jo meget kvik debattør. Og der siger Mogens til publikum, det er simpelthen ligegyldigt, hvem I stemmer på, I får en fra Frederiksberg Gymnasium.
6: Ja, det er rigtigt. Ja, I har begge to gået og gik i der samtidig.
5: Nej, jeg tror en eller to klasser imellem os.
6: Ja, okay. Og så indspist var det trods alt heller ikke. Nej, på det tidspunkt. Men når du så sidder og overvejer, du må have overvejet, at mange af de ting, der bliver effekten af det her... Det vil jo i så fald så blive dit problem, kan man sige, eller
5: ja,
6: ikke alene selvfølgelig.
5: Ja, det var jo også det, jeg var indstillet på. Altså, jeg vidste jo godt, at hvis vi vandt regeringsmagten, så var jeg udenrigsminister. Det var jo aftalt. Ja. Så det vidste jeg jo godt. Jeg var jo også medlem af udenrigspolitisk nævn, og jeg havde jo samarbejdet med Socialdemokraterne i nævnet, og med alle andre partier, så der var ikke noget drama i det overhovedet, og så valgte så Nyrup Rasmussen at tage chancen og udskrive valg i håb om, at det der skulder ved skulder og statsmandsimage, han ville få ved nu, at Danmark gik med i krig, at det kunne samle nationen omkring dem. Og det er jo naturligt, en statsminister vælger et tidspunkt, hvor han siger, her er den, ikke?
6: Den bedst mulige chance.
5: Ja, det skal han jo gøre. Altså, han tabte valget, men han havde også tabt, hvis han havde ventet.
6: Kan du huske, om du sad i, hvad du forventede, der ville ske? Altså sådan på global plan. Nu, i dag er det jo nemt nok. Nu ved vi jo, hvad der skete, kan man sige.
5: Det, ikke? Det vi allerede ventede på, mens vi sad derovre, det var, hvornår svarer amerikanerne igen. Det gjorde de jo første måned, lille måned efter. Hvor de så havde givet Taliban chancen for at udvise Al-Qaida. De sagde, hvis I udviser Al-Qaida, så foretager vi os ikke mere. Men de udviste jo ikke Al-Qaida. De sagde, at vi har et gammelt venskabsregel, at man fjerner ikke ens gæster. De kan være gæster så lang tid, de vil. Det var deres forklaring. Det var deres kultur. Så de ville ikke aflevere. Men vi sad og ventede på, hvornår svarer amerikanerne igen. Og det gjorde de jo så først, da vi gik ind samlet.
6: Ja, et par måneder efter.
5: Ja, præcis.
6: Ja, det er oktober, tror jeg, det er.
5: Ja, der går de ind, noget, der laver de første, og så laver de så den koalition af villige. Ja. De går igennem Sikkerhedsrådet, der bemyndiger USA til at stå i spidsen for sådan en koalition. Allerede dagen efter, den 12. september, der er Mogens jo så med, og Mogens og Nyrup jo med til at udløse musketeriden, som går altså ud på en for alle for en, det vil sige NATO for første og eneste gang, har udløst musketeriet, og det gør man allerede den 12. september. Og skulder ved skulder, siger Nyrup, så der var jo ikke nogen sådan brudflader mellem Mogens og Nyrup og Anders Fogh Rasmussen og mig.
6: Men tale det sammen? Altså, fordi grundlæggende, så selvfølgelig har man i Socialdemokratiet troet og håbet på det valg, men det er jo rigtigt nok, at det var jo ikke, hvad skal man sige, det havde været tæt på i 98, og hvad var det, 178?
5: Ja, ellers havde jeg været udenrigsminister allerede for 98.
6: Ja, altså, så der kunne du have
5: startet. Så havde Mogens aldrig været det.
9: Nej, svært.
5: Så var han heller ikke blevet formand for generalforsamlingen i FN.
6: men foregår det igen? Jeg har ingen erfaring fra Christiansborg. Er der en samtale omkring sådan noget, når det er så alvorligt?
5: Det kan jeg love dig for. Vi er jo ikke amatører og børnehave. Så selvfølgelig var der meget, meget indgående samtaler mellem os. Og det var der hele forløbet igennem alt den tid, jeg så var udenrigsminister, hvor vi lavede de forskellige planer for Afghanistan og de reviderede planer. Der var det jo Mogens og Helve og Søren Espersen og mig, der skrev de der forskellige strategier, der blev lavet. Så der var jo meget tæt og fornuftigt samarbejde. Der var en lille smule forskel på os, da vi nåede frem til julen i 2001, fordi Socialdemokratiet ville have mere humanistisk krigsførelse. Og det løste vi jo så ved at sige, at vi lægger flere penge til humanistiske indsatser og genopbygningsindsatser. Så det vil sige, at vi laver en trestrenget strategi, en militær genopbygning og humanitær. Og derved var vi jo så enige.
6: Så der var ikke nogen politiske konflikter på
5: nej, det var SF og Enhedslisten, der stod af, men det var ikke Socialdemokratiet.
6: Nej, så al respekt for dem, så var det et forholdsvis bredt flertal i Folketinget, der arbejdede sammen.
5: Det det var det hele vejen igennem.
6: Godt.
5: Til sidst gik SF jo også med.
6: Med, ja. Jamen, det var også, de drømte jo også om regeringskontorer. Der.
5: Det var de nødt til.
6: Ja, der var noget der. Det lykkedes jo også for dem, kan man sige.
5: Ja.
6: Nu nåede vi slutningen på anden del, og vi glider stille og roligt videre til tredje del, og det starter vi også med et klip. Vi springer lige 10 år, eller i virkeligheden lidt mere, frem i tiden.
9: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
10: Amerikanske sikkerhedsstyrker har dræbt Osama bin Laden. Verdens mest eftersøgte mand blev dræbt i et hus i Pakistan. Og nyheden førte til spontan jubel i både Washington og New York.
6: Efter godt 10 års jagt blev Osama bin Laden dræbt den 2. maj 2011. Og her hørte vi et kort klip fra TV-avisen, hvor blandt andet Barack Obama var med. Jeg tror nok, det var en optagelse, de brugte. Dengang, hvor det skete, der var jeg forstander nede på Ryslinge Højskole. Og jeg var meget optaget af den her nyhed, for jeg havde jo også været ret optaget af 9/11 selvfølgelig. Og næste morgen, så lavede jeg morgensamling for alle de unge mennesker, som jeg havde i min varetægt på det her tidspunkt, og tænkte, det her det er en af de mest sådan aktuelle og dramatiske morgensamlinger, jeg kommer til at holde i hele min tid. De havde jo så typisk været 8-10 år gamle, da angrebet fandt sted, og det, jeg måtte konstatere, det var, at de var stort set upåvirket af nyheden. Det var, jeg kunne have fortalt dem, at Hannibal eller Charlemagne var død, og de ville have været nogenlunde på samme niveau. Og jeg var ærligt talt noget rystet. Nu ved vi jo alle sammen, at begivenheder bliver hurtige historier. Sådan er det bare. Men 9/11 trak og trækker vel strengt taget stadigvæk i dag ret lange spor. Ikke? Der var krige i Irak, Afghanistan, der har været terrorpakker herhjemme, vi har Guantanamo, som jo stadigvæk fungerer som fængsel. Der har været undersøgelseskommissioner, som jo heller ikke er færdige endnu, og meget, meget mere. Og som historiker har vi jo den fordel, at vi gerne må se tingene i bagklogskabens klare lys. Det er ligesom jobbeskrivelsen, ikke? Men bortset fra det selvindlysende, I er begge to garanteret ville ønske, at der ikke var nogen, der havde fløjet flyvere ind i nogle bygninger. Er der så noget, hvis man kigger på netop 9/11 og dagene omkring det, er der noget, I dag tænker, det skulle vi have gjort anderledes? Nu tænker jeg ikke så meget på, når vi når frem til krigene, men lige der, hvor er der noget, man tænker, det virkede forkert?
5: Ej, der var jo egentlig ikke rigtig noget. Det var sgu morgens egentlig svar på, han var minister på det tidspunkt.
6: Du får lov at starte først.
8: Jamen, eftertanken er jo først og fremmest den, at Bush lancerede det her som en krig mod terror. Og det, der i virkeligheden var mest brug for, må man jo sige, når man sådan sidder og kigger baglæns. Det, der har været vellykket, det var en internationalt samarbejde mellem efterretningstjenester, som har forhindret rigtig mange terrorhandlinger, som vi aldrig har hørt om. Krigen, og især det, at man efterhånden gik over til at lave sådan en statsbygningsaktion i Afghanistan, som mange, åbenbart også den daværende forsvarschef, meget tidligt kunne se, var dumt til at mislykkes. Det er jo i virkeligheden den store fejltagelse i det her. Altså, der er meget, meget eftertanke, også i Amerika, i dag over, hvad var det egentlig, man vidste, og hvad var det egentlig, man gjorde, og var det et rigtigt svar på det, man vidste. Og med den ende, det fik i Afghanistan, så er svaret på det spørgsmål, nej, det var ikke en mulig måde og reagere på at lave Afghanistan helt om?
5: Altså, Man skal sige, hvis der er en fejl, så ligger den jo i Amerika, det er de jo også selv klar over, at der var jo mange, mange ting, der tegnede på, at det blev værre og værre med terroren. Altså den første gang, det er vist i 93, ikke, hvor der kommer en lastbil og bliver sprængt i luften ved World Trade Center, der er døde. Så er der i 1998, den amerikanske ambassade i Kenya og Tanzania, der er terrorangreb i Paris, der er terrorangreb mange forskellige steder i løbet af 90'erne. Og der kan man så sige, og det er jo det, de også diskuterer i Amerika, det var den kritik, der også kom efter 9-11, at der var mange, mange ting, der tydede på, at noget værre var på vej. For det blev hele tiden eskalering, og det blev bredere og bredere. Og den diskussion har de jo haft i Amerika. Man kan bare ikke rigtig bare i Danmark, at vi skulle være klar over, hvad der var på færde i Amerika. Så er der så spørgsmålet, hvad var det så, vi gjorde? Altså, nu skal man jo huske på, at den afslutning, ting får, den kender man jo ikke, når man begynder. Det er en mulig afslutning, men ved siden af er der mange andre mulige afslutninger, når man begynder. Og jeg har netop læst op på FE's, altså Forsvars- og Efterretningstjenestes vurdering i 14, det er den sidste, jeg har læst, 2014, der skriver de, at Taliban i de sydlige områder, der hvor vi er trængt tilbage, og Al-Qaida har mistet sin indflydelse. Så det er altså en lys rapport helt frem i 2014. Så når man nu kan læse i dag, at vi er blevet advaret om, at det ikke kunne lykkes, så er det jo ikke sandt. Vi er jo ikke blevet advaret om, det ikke kunne lykkes. Tværtimod kommer man jo hele tiden fra herrens side og sagde, at hvis vi får nogle kampvogne, så klarer vi det, så falder der jo ikke så mange danske soldater, så har vi bedre overblik over kamppladsen. Så sagde vi ja. Så vil de have helikopter, og så siger vi ja. Så vil de have et fast mål af soldater, således de selv kan flytte rundt, og ikke skal spørge folk som Mogens og mig, om de må flytte rundt på soldaterne. Så siger vi ja, selvfølgelig, og så får de et loft. Det kommer de så lov, får de så også lov til at overskride. Så vi har jo hele tiden fra politisk side ikke prøvet at være generaler. Vi har jo prøvet at imødekomme generalerne, således de fik de ting, de bad om, forledes at soldaterne var så trygge som muligt og kunne kæmpe så godt som muligt. Så er det så spørgsmålet, der skal diskutere med, hvorfor skulle vi så interessere os for kvinder og børn og så videre. Jamen, der har man jo misforstået det. Men så målet var, må lige gå det her før, ja. Målet var at forhindre, at Taliban kunne, og Al-Qaida kunne inspirere til mere terror rundt omkring i verden. Altså at få stoppet det. Hvordan får man det stoppet? Ja, det gør man jo ikke ved at bekæmpe dem, det var det ene spor, men det andet var jo også at vinde hearts and minds, altså få en civilbefolkning til at sige, vi vil aldrig se Taliban igen. Det er så ikke lykkedes, men det var jo målet. Det vil sige, når du gjorde alt det, vi gjorde for skoler og uddannelser og hospitaler osv., så var det for at skabe en afghansk situation, som befolkningen ikke ville have ødelagt af genkommende Taliban. Det er jo også det, Ribnietsky skriver i 2014 i sine offentlige artikler. Hun siger, at det var ikke forgæves, vi var derude. Vi skabte en fremgang, som ikke kan ødelægges på sigt. Jeg tror, en skønne dag vil man huske i Afghanistan, at der var bedre tider end dem, de har nu.
6: Men kan man ikke, altså, jeg har jo faktisk fået sådan en førstehjælpskursus en gang, der deler de altid situationen op i tre dele. Det første, det er stop katastrofen, ikke? Det næste, det er sørg for at gøre klar til, at der kan komme hjælp. Og det tredje, det er sørg for at forbedre ulykkestedet, så ulykken ikke sker igen, ikke? Præcis. Man kan sige, den del, der hedder stop katastrofen, det er der, jeg hører, der var ret stor enighed. Altså, og selvom det måske ikke direkte bliver sagt, så var der vel også en forståelse af, at man vidste godt, at et land som USA ville slå igen. Altså, de var nødt til at slå igen.
5: Vi var der jo kun fordi USA bedre, så vi var ikke taget afsted for at ordne det problem, uden der havde Amerika med.
8: Nej, men man kan jo sige, og det må nu en fornemmelse, jeg havde også undervejs, at da Anders Fogh bøjede sig for, at det forkerte felttog til Irak blev afviklet, så gik man ind på sammen med briterne, og gå over til en egentlig landkrigsførelse i en meget fjern provins i Afghanistan. Og jeg tror, den beslutning blev truffet af politiske grunde i forhold til amerikanerne hele tiden, og være på højde med, hvad de ønskede, men også på et grundlag, som vi i dag alle sammen må sige, var yderst mangelfuldt om, hvad der kunne lade sig gøre og lave af samfundsforandring i Helmand-provinsen. Og det der med at vinde igen i eftertanken, det der med at prøve at vinde hjerter og forestillinger hos en befolkning, og på den måde undgå, at de falder tilbage til et Taliban-regime, Det blev jo vanskeligt gjort af, at den der langstrakte krig faktisk slog måske 100.000 mennesker ihjel rundt omkring. Ikke? Altså, der var simpelthen for mange, der var for mange civile tab i den måde, at den samlede amerikansk ledede krigsførelse blev drevet på i mange, mange år.
5: Men jeg synes godt, jeg vil sige, at der kommer jo fremgang. Det kan vi jo altså også se på FE's rapport fra 2014. Ikke?
8: Ja, hvis den var realistisk, ikke?
5: Hvad siger du?
8: Hvis den var realistisk.
5: Ja, det var den jo så ikke, men det var den, der blev lavet.
8: Ja.
5: Men det der med vi, altså, der kommer et meget, meget fald, stort fald i spædbarnsdødeligheden. Og det er jo fordi, der kommer hygiejne på hospitalerne, og kvinderne får ordentlige læger. Der kommer meget, kvindernes levealder stiger voldsomt i den periode. Der kommer kolossalt mange aviser, tv-stationer, biler, mobiltelefoner. Der er jo virkelig udvikling, og de har 8,7% stigning i bruttonationalproduktet hver eneste år i de år der. Så der er jo mange tegn på, at det kunne lykkes, men det gjorde det jo så ikke. Men jeg synes ikke, man kan bebrejde folk for, at de prøver at forbedre vilkårene, således at vilkårene bliver så gode, så de ikke vil have dem ødelagt af Taliban.
6: Jo.
5: Jeg tror, det er meget. Jeg tror afslutningen på det hele, det er Danmark jo totalt uden skyld i. Og det er en amerikansk fadæse.
6: Ja. Altså, som historiker, så er vi jo vi er meget tilbageholdende med at lægge, hvad skal man sige, lægge skyld. Vi vil enormt gerne forstå, hvad det er, der sker i situationen. Altså igen, når man kigger på Afghanistans historie de sidste 3.000 år, så er det er mere reglen, end det er undtagelsen, det her, kan man sige.
8: Ja, de fremmede bliver smidt ud igen.
6: Ja, ja. At man kan kontrollere Kabul og en trekant derfra, men at kontrollere det hele, det har vist sig meget vanskeligt.
5: Ja, men altså, jeg synes, det er for let. Ja. Synes, det er for let. Altså, jeg synes, at vi får faktisk også i Helmand, og det er rigtigt, der går vi med, fordi britterne går derned. Vi var selv lidt i tvivl om, at det ikke var for stor en mundfuld. Det danske militær var meget ivrig efter at komme derned, og det var ikke en ordre fra amerikanerne. De gav os også et tilbud om, at vi kunne være et andet sted lidt senere i perioden. Det var så ingen interesseret i at rykke til et andet sted. Så det er ikke rigtigt. Men vi får også skabt noget for de der mikrolån til kvinderne i Helmand. De får faktisk mulighed for at lave butikker. Det var Ribieski, var en af dem, der sørgede for det. Der kommer seminarier, der kommer skoler, hvor de kan overnatte, så de ikke skal tilbage til landsbyerne. Der kommer også fremskridt. Men det er jo det, der er for hele pointen. Taliban vil jo hele tiden smadre det fremskridt. Og der var så ikke modstandskraften for det samlede. Og Danmark var jo ikke alene i Helmand, vel? Der var jo også først og fremmest England, men esterne var jo også fuldt med derned med det kompagni. Så nej, jeg synes, det er for enkelt bare at sige, at det hele var noget møg. Det var det ikke, men det endte som noget møg.
8: Altså, jeg tænker bare på, jeg var med det udenrigspolitiske nævn i starten af 2011 på besøg hos vores styrker derude, og ude i Helmand selvfølgelig. Og der prøvede man jo også at fokusere på, at nu havde vi fået bygget en fagskole i området, ikke? Men det var alligevel en mærkelig fornemmelse at skulle være med til indvielsen af den der fagskole med styrthjelm og sikkerhedsvest. Altså, mere sikker var situationen i Helmand-provincen ikke på det tidspunkt.
5: Nej, det blev den jo aldrig. Det er jo fuldstændig rigtigt, men der var nogle fremskridt, som så blev tabt.
6: Altså, vi har jo hurtigt blive enige om, at resultatet ikke var det ønskede. Det tror jeg, alle kan blive enige om.
5: Må jeg ikke sige det omkring det resultat? Det er en af de læresætninger, jeg har fået ud af det. Nu kan jeg høre, hvad Mogens mener om det. Vi kan ikke gå med i Coalition of Willing bare med soldater i fremtiden. I fremtiden må det være sådan, at amerikanerne beder om Coalition of Willing, må der også være et politisk forum. Vi havde det i Helmand. De der seks lande, der var i Helmand, vi havde et politisk forum, men det var undtagelsen. Det kan ikke være rigtigt, at amerikanerne bare kan træffe alle beslutninger, og vi andre sætter soldater til. Så det, jeg har lært af det her, er, skal vi være med i fremtidige coalitions, så skal der også være en politisk dimension, som vi kan få. Vi kan godt sige det, vi kan ringe til State Department, vi kan ringe til Det Hvide Hus, men der var ikke noget forum. Og det mener jeg faktisk, at hvis amerikanerne vil have hjælp i fremtiden, må de altså også lytte politisk.
8: Sagen er vel i virkeligheden den, det er jeg set enig i, men sagen er vel i virkeligheden den, at uanset hvor gale amerikanske præsidenter er, og vi har en gal mand i øjeblikket, så er der ikke en amerikansk præsident, der nogensinde vil bede sig selv eller os andre om at gå i landkrig i meget, meget mærkelige fremmede lande. Fordi nu har du to monumentale katastrofer, som det endte med. Både Irak, som blev til borgerkrig næret, ISIS og alle de der frygtelige ting, der kommer efterfølgende. Og vi har et Afghanistan, hvor man altså ikke formåede, og der kunne vi måske også være bedre konsulteret undervejs, man ikke formåede at styrke det civilsamfund, og man gerne ville have styrket, før man så mistede tålmodigheden, forståeligt nok. Men det er rigtigt, at afslutningen på Afghanistan-aktionen var jo også katastrofal. Og i virkeligheden, først og fremmest Trumps ansvar, det var Trump, der gav sig til at forhandle direkte med Taliban om at afvikle den amerikanske tilstedeværelse, uden at inddrage og uden at understøtte den afghanske regering, man selv havde fået op at stå. Og det er klart, Biden fik, synes ikke, han kunne lave det om, men det endte jo på en meget, meget ydmygende og kedelig måde, ikke?
5: Det var psykerne om igen.
8: Ja.
5: Men altså,
8: ja.
5: Det var jo, der så vi jo det, vi ser også i dag, at Trump tror, at hans personlige diplomati overgår alt. Han tror, at han er klogere end alle, fordi han har the art of the deal. Det er jo nærmest som, hvad fatter gør altid det rigtige, for det bliver ringere og ringere for hver gang, han laver en deal. Men det var derfor, han laver den der 2020. Han siger, den kan jeg godt sætte på plads.
8: Ja.
5: Det kunne han selvfølgelig ikke.
8: Sagen er den, jeg tror ikke, som sagt, at nogen amerikansk præsident vil indlade sig på den type militære eventyr igen. Der vil ikke være tilslutning til det i Amerika. Der vil ikke være tro på, at det kan ende godt.
6: Nu tror jeg ikke, altså lige netop, hvad Trump kan finde på og ikke kan finde på, det tror jeg er et problem, der er for stort til dagens dagsorden.
8: Men det er stort nok i forhold til den her dagsorden, at han har ikke tænkt sig at sætte nogen landsoldater ind i Iran.
6: Nej.
8: Det har han i hvert fald lært.
6: Ja, det er rigtigt. Hvis vi prøver at vende lidt tilbage til Danmark på det her tidspunkt, fordi jeg kan ikke helt styre min nysgerrighed, når jeg nu rent faktisk kan komme helt ind i maskinrummet, ikke? Altså, for mig var den dags begivenheder ret chokerende. Jeg troede, jeg levede en tryg verden.
8: Mm.
6: Det forsvandt stille og roligt i den der. Og selvfølgelig vidste man ikke i Udenrigsministeriet, hvad der ville ske, for så ville man jo formodentlig have sagt det til amerikanerne. Men er det jeres indtryk, at den danske udenrigstjeneste og efterretningstjeneste var klar til, at noget sådan kunne ske? Eller var det også totalt chokerende for dem i sammenhæng? Var vi egentlig forberedt på, at det her kunne være, eller var vi helt blanke?
8: Ja, svaret er vel, at vi havde meget kraftig udbygning af vores efterretningstjeneste efterfølgende, fordi vi var ikke forberedt på den type af internationale katastrofe. Var du ikke sige det, Per?
5: Jo, det var vi jo ikke, fordi de foregik jo altså alle andre steder i Danmark.
8: Ja.
5: Som jeg var ikke forberedt. Der var heller ikke mig bekendt nogen meldinger i Udenrigspolitisk Nævn, men det må man jo ikke referere fra. Men der var mig bekendt, var der ikke sådan nogen advarselstegn, hvor vi fik at vide, at vi skulle forberedes på lige noget andet. Glem nu ikke, for jeg startede med at fortælle dig, der var faktisk hvid farve i USA og 9/11.
6: Altså CIA havde heller ikke
5: fanget den, selvom... Hverken FBI eller CIA.
6: Siger den der sammenhæng. Ja. Men er det jeres indtryk, når I så kigger på det, der skete efterfølgende, at man så har taget ved lære af det?
8: Ja, i høj grad. Altså, og det er det, jeg siger, den vellykkede del af reaktionen på 9/11, set i bagspejlet fra i dag, det er, at det internationale efterretningssamarbejde har været meget effektivt, end man kunne frygte. Og er mange flere terroraktioner, end man egentlig forestiller sig, bare ikke lykkedes, bare ikke blev etableret, for man fik fat i kalunkerne inden, ikke?
6: Men var det også noget, der var en refleksion i de fora, I sad i? Nu refererede Mogens før om, at der blev holdt møde i regeringens sikkerhedsudvalg, som på det tidspunkt var statsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren. Havde I noget tilsvarende i den regering, du sad i?
5: Ja, det er sikkerhedsudvalg. Det er et fast udvalg. Ja. Hver eneste regering, der træder til, bemander også sikkerhedsudvalget.
8: Ja.
5: Så det er helt fast, og det er også de samme, der kommer ind, altså de udenrigsministeren, forsvarsministeren, statsministeren, som du nævnte.
8: Justitsministeren.
5: Ja. Så vi mødtes jo også jævnligt. Men jeg synes, det vigtigste, når jeg ser tilbage på hele den politiske udvikling, det var jo rent faktisk, at det var. Altså de forskellige strategier bliver lavet af Mogens, Niels, Espersen og mig selvfølgelig efter oplæg og muligheder med embedsmænd og så videre. Vi havde jo jævnlige møder over i Udenrigsministeriet, hvor vi fik gennemgået situationen med embedsmænd og med ministeren, og hvor vi var enige om, eller vi blev enige om, hvad det så var skulle være målet. Når vi skriver for eksempel udtrykkeligt den sidste, jeg kan huske, at vi jo ikke derovre for kvindernes skyld, men vi er derovre, fordi vi går håber på, at det, at vi gør for kvinder og den civile udvikling osv., vil gøre, at der kommer en resistens. Det gjorde der så ikke. Men det var altså, vi gør det meget tydeligt, vi er derude for at stoppe terroren, så den ikke breder sig. Men et af midlerne er, at der er et mål, der er et formål, og der er et middel. Og det beskriver vi rent faktisk.
8: Jeg kan huske i flere omgange, og især tror jeg, der midt i sidste halvdel af nullerne, hvor vi insisterede på og fik ind i forståelse med jer, en endnu større civil indsats i Afghanistan. Fordi vi sagde, jamen, man løser ikke det her militært, ultimativt. Man er nødt til i virkeligheden at prøve at gøre Afghanistan til, hvad det et overgang var, det største bistandsmodtagende land. Men problemet, når man ser tilbage på, det er jo altså også, at korruptionen i Afghanistan var så monumental, så meget af det, vi prøvede at gøre på den civile side, det smuldrede.
6: Nu nærmer vi os stille og roligt slutningen på programmet. Og da jeg er doven af natur, så vil jeg godt slutte af med at prøve at bede jer om at prøve at hjælpe. Hvis I nu forestiller jer, hvordan man som historiker sidder og kigger på 9/11 om 25, 30 år eller 50 år. I dag er det jo sådan mange af os. Jeg kan mærke det i maven stadigvæk, for at være helt ærlig, det der skete den dag. Men når man lige ud over det, hvordan tror I, at man kigger om 25-30 år som historiker, både på den her episode globalt set, men jo også, hvordan var Danmark i det her? Du kan jo få lov til at starte, Mogens. Du havde...
8: Altså, man kigger tilbage på, hvordan Danmark var.
6: Ja, lige præcis.
8: Jamen altså, jeg mener, at uanset at vi i mellemtiden har fået forstærket det synspunkt, jeg nu har af at have den galning, vi har i øjeblikket som amerikansk præsident, forhåbentlig for sidste gang. Men uanset det, så er lærdommen, at vi kan ikke være så tæt på den amerikanske beslutning om at følge dem hele vejen, som vi valgte at være i Afghanistan og i Irak. Jeg var meget uenig med Irak-beslutningen, det ved Per, men også fordi den havde jo slet ikke noget FN-mandat, men var ikke, der var ikke enighed i Europa. Så. Men altså det der, vi skal ikke gå ind og sige ja til hvad som helst, der bliver bedt om fra USA, uanset at vi gerne vil have, at de forbliver en tæt allieret. Det må være lærdommen, og jeg tror, det er en fælles lærdom i Europa. Men den gode del af historien er, som sagt, de beder nok heller ikke om noget tilsvarende igen.
5: Altså min vurdering er, at 9/11, det er skelsættende, og det vil der også være i historieskrivningen, fordi det der hedder class of civilizations, virkelig bryder ud. Det var der jo advaret om i løbet af 90'erne. Jeg har også nævnt de forskellige incidenter i løbet af 90'erne. Men det kommer jo der, så det er helt tydeligt, at den kolde krig er forbi, men der kommer, at der er en ny på vej ind. Og det var jo så krigen mellem den muslimske verden og den vestlige verden. Det var jo også det, class of civilization går ud på i Samuel Huntingtons forudsigelser. Og der mener jeg faktisk, det sker. Og siden har vi jo også haft problemer med terror alle vejen. Du har jo stadigvæk lastbiler, der kører ind i befolkningsgrupper, gågader osv. rundt omkring Europa, så terroren er der jo stadigvæk. Men der er ikke nogen væbnet konflikt mellem Mellemøsten og den muslimske verden og den vestlige verden. Men der er en kolossal masse, der laver terror ud fra religiøse synspunkter, som jo altså også var dem, anti-vestlige religiøse synspunkter, som også var dem, der kulminerede 9/11. Så jeg tror, man vil se det, at der bliver det helt tydeligt, at der er en ny verden. Og det er så den, man ikke har kunne finde ud af at leve med, og ikke finde en ny orden på, og derfor er det jo meget, meget vigtigt, at man altså også får spillet ordentligt sammen. Det kan man ikke med USA for øjeblikket. Altså, min vurdering af Amerika er, at vi er jo meget afhængige af dem militært. Det er vi jo stadigvæk fortsat. Vi har jo ikke fået bygget Europa militært op endnu. Så vi skal prøve at holde den transatlantiske alliance kørende så længe som muligt. Men velvidende er det ikke sikkert, at vi kan fastholde den. Og der skal vi så forberede opbygning af helt andre og nye alliancer.
8: Der er en anden dimension i det her. Hvad har vi lært, og hvad vil der ske, der ligner det? Nemlig at teknologien har udviklet sig så voldsomt, så muligheden for at lave den slags aktioner er faktisk blevet risikeret at blive større med AI og med droner osv. Så vi lever ikke i en ufarlig verden. Vi lever i en verden med helt nye trusler.
6: Til allersidst, så vil jeg godt, fordi...
5: Vi lever i en kaotisk verden.
6: Kaotisk verden, det er i hvert fald rigtigt. Ja. Men til allersidst, nu nævnte du Huntington og Clash of Civilizations. Hvis jeg sådan skulle komme med mit bud, og det kunne jeg godt tænke mig at høre jeres holdning til, så er det i virkeligheden den anden af de to store historieteoretikere fra 90'erne, nemlig Fukuyama, der var ude at sige, det her det er the end of history i 90'erne. For den fornemmelse kan jeg godt huske et eller andet sted. Men min fornemmelse er, at det, der i virkeligheden er det store i 9/11, det er, den smadrer den opfattelse en gang for alle, og det har det jo også vist sig efterfølgende. Er det helt tumpet, tænker I?
8: Det var jo en totalt forkert antagelse, som nok meget byggede på, at den eneste konflikt, der

0: faderet i 90'erne. Derfor reagerede man altså også lidt alt for blødt på det, som så kulminerede 9/11, fordi man faktisk troede på Fukuyamas teori. Men det var Huntington, der havde ret.
1: Ja.
0: Og det kan du så også se, for han forudser rent faktisk også præcis, hvad der sker i Ukraine i dag. Han forudser i 96, der har Ukraine jo været selvstændig i 5 år, at der kommer en krig der, fordi Rusland vil have Donbass. Og det er en civilisationskonflikt, for på den ene side har du den russisk-katolske kirke, og på den anden side har du den romersk-katolske kirke.
2: Desværre er vi løbet tør for tid, så Donbass og Ukraine får vi ikke gjort, men jeg vil da glæde mig til at læse bogen. Den kan vi tage en anden gang. Vi er desværre løbet tør for tid. For flere generationer, der vil 9/11 være den definerende begivenhed, som 9. april, mordet på Kennedy og senere Palmemordet, har været for andre generationer. Det blev, efter min overbevisning, stadigvæk også slutningen på en periode, hvor vi troede, at historien er slut. Men det er den ikke. Tak til de forhenværende udenrigsminister Mogens Lykketoft og Per Stig Møller for at tage os med ind i dansk udenrigspolitik maskinrum i en periode, der i den grad forandrede både Danmarks og verdenshistorien. Redaktionen bag kampen om historien består af redaktør Thomas Winther Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Jasse Amdisen. Tak for kampen.
3: Så lander vi snart i Marseille.
4: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
5: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
6: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
7: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
6: Og der var også en duft.
8: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
5: Eventyr i blinde.
9: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
3: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
5: Nu på DRTV.
10: Om få minutter så får vi et genhør med P1's orientering fra i eftermiddag. Men først en radioavis. Klokken er 22.
11: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag i dag haft dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemøde. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der så kom ud fra mødet for nogle timer siden.
12: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tider skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
11: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gorter Nørskov Madsen enig i.
13: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
11: En moskéodder har sat en stopper for planerne om Danmarks største solcellepark. Flere år gamle spor af en odder i Store Vildmose i Nordjylland har nemlig gjort, at planklagenævnet har bremset opførelsen af en 800 hektar stor solcellepark. Afgørelsen kommer efter en klage fra en nabo til projektet. Planklagenævnet mener, at Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er en beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Hvis solcellekeparken nu skal blive til noget, så kræver det et helt nyt projekt, og at hele planprocessen går om. Over 46.000 nordmænd har den sidste uge været forbi Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo, inden han bliver begravet i morgen. Helle Smidstrup fangede her til aften den sidste i køen, Fanny Øland, inden dørene ind til Slotskapellet blev lukket.
14: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
15: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se Kong Harald?
14: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
11: Ja, ha det godt. Fra den sidste nordmand i køen. Og forberedelserne til begravelsen i morgen som en kæmpe begivenhed er allerede i fuld gang, fortæller Helle Smidstrup.
15: Centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
11: Og du kan følge begravelsen på DR1 og DRTV allerede fra klokken 11. Og så til en vejrudsigt. Stadig regn og byer her til aften, men i nat der klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind.

0: fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen her kl. 22. Jeg hedder Niels Christian Lang.
1: Bonjour, Jan.
2: Bonjour.
1: Ça va?
2: Ça va bien, ça va.
1: Jeg synes bare, vi skal tage den på dansk. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal svare herfra. Men der har altså på mystisk vis snedet sig et fransk tema ind i P1-orientering i dag. I hvert fald i dele af denne første time, hvor vi tilfældigvis er faldet over flere spændende nyheder fra det franske, som vi skal folde ud i løbet af den næste times tid. Temaerne, de spænder bredt. Vi skal fra den franske vinhøst, der på grund af klimaforandringer og tørke tegner ret elendigt, til et spektakulært kup på et fransk museum, hvor 20 her til morgen er løbet af sted med Renoir-kunst for 70 millioner kroner.
3: And the local mayor says the thieves were well informed and well equipped. They reportedly cut through a wire fence in the early morning, and it coincided with a shift change among the security guards.
2: Ja, det stopper ikke der. Vi skal også forbi en fransk historie om et lovforslag, som vil anerkende venskab juridisk. Ja, faktisk, så skal det ifølge forslaget, der vil man sidestille venskabet med ægteskabet. Det betyder for eksempel, at venner skal kunne arve hinanden eller have ret til at få forældreorlov på hinandens vegne. Forslaget kommer fra en fransk venstrefløjspolitiker, og når vi nærmer sådan cirka 10 minutter i 5, så dykker vi ned i, hvad lovforslaget viser om fransk kultur og landets valgkamp.
1: Men det er selvfølgelig ikke fransk det hele. Vi runder i den første time også Trumps fortsatte toldkrig, hvor vi kan sige så meget, at eksporten herhjemme har det godt på trods af alt balladen. Danske eksportvirksomheder på stribe trodser i hvert fald Trumps toldcirkus og sender flere og flere varer til USA. Faktisk har der været en ganske pæn fremgang i eksporten af varer til USA på det seneste. Vi ser nærmere på, hvorfor de danske virksomheder stadig har succes med vareeksporten til USA.
2: Og så skal vi naturligvis også undersøge dagens helt store historie herhjemme om PISA-undersøgelsen, hvis resultater kommer ud i dag. Her i studiet er vi Amalie Skold Munk og Jan Falkentoft.
1: Og vi begynder med de nedslående PISA-resultater. Det er Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, der cirka hver tredje år udfører den internationale PISA-undersøgelse. Og den laves blandt 15-16-årige skoleelever fra en lang række lande. Og det her er, hvad den danske undervisningsminister Magnus Heunicke har at sige om de danske resultater.
4: Det her, det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, at lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
2: Ja, netop i år har PISA-undersøgelsen været mere omfattende end nogensinde. 91 lande har taget del i den, og omtrent 760.000 unge skoleelever er blevet testet. Men resultatet er altså virkelig ikke særlig opløftende. Faktisk står det mere grelt til, end man har set før herhjemme i Danmark, hvor de danske skoleelever aldrig har klaret sig sådan dårligt fagligt, men samtidig har de aldrig pjekket så meget, som de gør i dag, hvor 28% af de unge i grundskolen svarer, at de inden for de seneste 2 uger, ja, der har de faktisk pjekket en hel skoledag.
1: Mm, men hvis vi lige vender os mod fagligheden, så tester PISA-undersøgelsen elevernes evner i både læsning, matematik og naturfag, og selvom de danske elever ligger over OECD-landenes gennemsnit i matematik, og på niveau med gennemsnittet i naturfag og læsning, så er det gået ned ad bakke på alle tre områder. I dag der kan mellem hver tredje og fjerde danske 15-årige skoleelev nu betegnes som det, undersøgelsen kalder lavt præsterende. Det betyder, at de ligger under det faglige niveau, der vurderes at være det minimumsniveau, som skal til for at kunne begå sig til fulde i det moderne samfund. Det er altså ret store ord, der bliver talt med her.
2: Ja, det er cirka dobbelt så mange lavt præsterende elever, hvis man sammenligner med for 10 år siden. Og særligt elevernes læsning er blevet markant forværret de seneste år. Hvis man spørger Andreas Schleicher, som er direktør for Education and Skills i OECD, så er det især de unges evne til refleksion, der er gået tabt.
5: We've seen a particularly steep drop in literacy outcomes. No? And not just literacy outcomes in general. We've seen the steepest drop in literacy skills that are particularly important in today's world. Like Danish kids have a harder time nowadays to, you know, navigate more complex information, to reflect, to critique, to contrast, to take a critical stance on that. Those things are really, really important.
1: Så når man taler om læsning, så er det altså ikke nødvendigvis læsning i sig selv, men det er evnen til at reflektere og forholde sig kritisk til det, man læser, som er gået ned ad bakke for de danske skoleelever. Og selvom Schleicher han også peger på, at der er nogle lande, der har forbedret sig, så er det altså en tendens, man ser flere steder i verden, at de unges faglighed har taget et dyk. Samtidig så har man så også set, at skoleeleverne er blevet mindre nysgerrige og mindre engagerede. Det er faktisk bare ren elendighed, når man læser de her resultater. Og noget, der også er ret interessant i dem, det er, at de unge ikke nødvendigvis er blevet langsommere til at læse. Faktisk læser de hurtigere, end de gjorde førhen, men de læser med mindre nøjagtighed. Det betyder også, at de har sværere ved at læse en instruks eller at forstå komplekse sammenhænge på skrift.
5: And also show less curiosity, less engagement with learning. And to some extent, you know, technology might have contributed to that. You know, the marmalade that you read from ChatGPT is a lot easier to consume than, you know, reading a complex book with, you know, many characters and many things to remember.
2: Ja, han peger blandt andet altså på skærmbrug og AI som en af forklaringerne på, at det altså går ned for elevernes forståelse af de tekster, de læser. Resultaterne fra PISA-undersøgelsen, ja, den har fået temmelig stærke reaktioner herhjemme i løbet af dagen. De har også fået undervisningsministeriet med minister Magnus Heunicke i spidsen til at indkalde til et krisemøde. Og det krisemøde, det går i gang her om cirka 20 minutter, altså klokken 16:30. Og både Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever, Kommunernes Landsforening, Skole og Forældre og Pædagogernes Fagforening, Bubel, er inviteret til det møde.
1: Og det er faktisk der, vi skal hen nu, fordi du befinder dig til det krisemøde med Dikken Lutter. Hej med dig.
6: Hej.
1: Du er 16 år, du er forperson for Danske Skoleelever. Vi er glade for at have dig med her i orientering. Du er så en af dem, som undervisningsministeren har indkaldt til krisemøde i dag på baggrund af PISA-resultaterne. Du er lige kommet til mødet. Er der krisestemning der, hvor du er?
6: Det synes jeg ikke. Jeg tror, at mere der er en handlingsstemning. Altså, der er en hel masse mennesker, der gerne vil handle på det her problem, vi jo har med fagligheden i Danmark. Så jeg tror egentlig, at det... Eller fra mit perspektiv i hvert fald, at vi skal ændre den her lidt negative stemning til en drivkraft. Altså, at vi gerne vil noget mere.
2: Så det er på med handskerne at gå på mod, men altså når man kigger på tallene, Madigan, så ser det jo altså virkelig skidt ud. Danske 15-årige skoleelever, de har aldrig klaret sig dårligere, end de gør i dag, og samtidig, ja, så pjekker de også mere end før. Altså, du kender jo til at gå i skole. Er du overrasket over, at det ser så skidt ud?
6: Jeg ved ikke, om jeg er overrasket, men jeg tror, jeg er bekymret, og det tror jeg, vi alle sammen er. Jeg synes virkelig, at jeg har virkelig en stor bekymring for mig og mine medelever. Altså, det er jo virkelig nogle bekymrende tal, og det skaber jo bare en dårligere forudsætning for, at man klarer det godt videre i livet. Altså, når man ikke kan de her grundlæggende færdigheder i grundskolen, så får man jo problemer videre i livet. Og det er jo det, der bekymrer mig, at hvis vi uddanner en masse elever, der ikke kan komme videre i fremtiden. Altså, det er da virkelig bekymrende.
2: Du har selv lige afsluttet 9. klasse. Altså, kunne du mærke den her sådan faglige nedgang på eksamenerne og de resultater, som du og dine kammerater fik?
6: Jeg tror ikke, jeg kunne mærke den faglige nedgang, men jeg kunne godt mærke ligesom den faldende motivation. Jeg tror ikke, der var særlig mange af os, der til sidst havde lyst til at gå i skole. Det var meget eksamensrettet. Det var egentlig ikke så fedt at være i skole, for meget af vores undervisning var ligesom bestemt på forhånd, for vi skulle nå et pensum, vi skulle nå nogle eksamener og nogle prøver. Så alt var ligesom planlagt for os, og vi skulle bare møde op og være der og lytte. Og det tror jeg, eller det mener jeg i hvert fald, er virkelig demotiverende.
2: Vi har jo hørt om PISA-undersøgelser mange gange før, og som regel er de ikke sådan specielt opmuntrende. Ved den seneste måling for 4 år siden, der var resultaterne heller ikke specielt gode. Men nu er det altså blevet temmelig meget værre siden dengang, mellem hver tredje og hver fjerde elev, og det man kalder for lavt præsterende. Altså, som skoleelev, hvordan føles det at blive præsenteret for sådan nogle resultater her? Altså, at man simpelthen ikke er god nok fagligt?
6: Ja, det er jo ikke særlig fedt, og vi føler også lidt slået oven i hovedet elever, altså vi føler lidt, at i dag så får man lidt en, vi er ikke gode nok, og man, det er lidt som at få et 0-2 på tv, altså at få at vide, at vi elever er dumme og dårlige, det tror jeg egentlig ikke hjælper os på at blive bedre, altså jeg tror, det handler om, at vi skal gøre noget, og som jeg også sagde før, så tror jeg også, vi skal vende det her til en ting, vi skal handle efter, fordi jeg tror lige nu, så er der i hvert fald en hel masse elever, som føler, at de ikke er ikke er gode nok og er dårlige elever. Og det er jo ikke sådan, man skal føle, bare fordi der kommer en undersøgelse ud.
2: Mm. Men hvis man skal handle på det, så skal man jo også finde ud af, hvad det er, man skal rette op på. Og der er jo mange bud på, hvorfor det står sådan til, som det står til. Der bliver skudt på sociale medier, der bliver i det hele taget skudt på elevernes brug af skærme, elevernes brug af kunstig intelligens osv. osv.
6: Mm.
2: Hvad vil du, altså som elev, sige, kunne være årsagerne til, at det går ned i?
6: Ja, altså vi lever jo i en tid, hvor der er sindssygt mange ting, der har en kamp om vores opmærksomhed. Og det gør også bare, at vi bliver nødt til at stille højere krav til undervisningen. Altså vi bliver nødt til at stille krav til undervisningen, som er motiverende, og som eleverne har lyst til at møde op til hver dag. Altså når vi snakker om det her, om pjek, så er det jo også, fordi der er noget, der gør, at man ikke har lyst til at møde op i skole. Jeg ved da, at alle elever har da en eller anden lyst inde i sig til at gå i skole. Men der er jo tydeligvis et eller andet, der gør, at der er flere, der pjekker, og der er flere, der klarer sig dårligt fagligt. Så der er jo en eller anden barriere der i forhold til, at der er noget i vores grundskole, vi ikke gør godt nok.
1: Men hvordan synes du, altså det her med pjekdelen og så der den lave faglighed, hvordan hænger det sammen, som du ser det? Du nævnte også sådan en dalende motivation. Hvordan hænger alle de her ting sammen, som du ser det?
6: Altså jeg tænker i hvert fald helt klart, at der er en masse elever, som ikke oplever at have indflydelse på deres skoledag. Og når man ikke har det, så er det altså bare ikke særlig fedt at gå i skole. Og jeg tror, at hvis man for eksempel havde vidst, at man havde haft indflydelse på matematiktimen, altså man havde haft indflydelse på for eksempel, hvilket emne man skulle arbejde med i den her time, så tror jeg i hvert fald, at der er flere elever, som synes, det var federe at gå i skole, fordi de kunne møde op og tænke, okay, jeg har selv været med til at vælge det her, eller jeg har selv været med til at vælge, om vi skal arbejde i grupper eller arbejde selvstændigt. Det tror jeg bare gør en virkelig stor forskel for elevernes motivation, men også, at de har mindre lyst til at pjekke, for eksempel.
2: Men der er jo så også nogen, der peger på, at motivation, det kan også, den dalende motivation kan hænge sammen med, at opmærksomhedsspændet er blevet lavere for eleverne. Og så er vi tilbage ved skærmene, ved de sociale medier, så videre, så videre. Og også det, du siger med, at der er så mange ting, der trækker i jer, og som vil have jeres opmærksomhed. Hvis nu man skar ned på det, kunne det så være, motivationen kom lidt op, fordi ens opmærksomhedsspænd måske også blev lidt større?
6: Jeg tænker helt klart, at vi skal have nogle klare retningslinjer for hvordan man navigerer på skærme og AI osv. Det har vi ikke rigtigt, og derfor er det også svært for eleverne at navigere i, okay, bruger jeg egentlig for meget tid på skærmen lige nu, end hvad jeg burde? Altså, når der ikke er nogen voksne, der siger til os, hey, det her det er ikke i orden, og der er ikke nogen voksne, der sætter ind og gerne vil passe på os, så har vi jo problem, fordi det er ikke elevernes ansvar selv at finde ud af, hvornår de gør noget rigtigt eller forkert med skærme og AI. Det er der nogle voksne, der skal i samarbejde med eleverne, håber jeg, være med til at beslutte. For det tror jeg gør en stor forskel for eleverne, hvis man kan se, det her det må jeg, og det her det må jeg ikke.
2: Madicken Luther, du skal ind til et krisemøde her om et øjeblik. Du er forperson i Danske Skoleelever. Tak, fordi du var med i den her omgang. Og så vender vi jo tilbage til dig senere i udsendelsen for at høre, hvordan krisemødet så skrider frem. Men forløbig tak.
6: Mange tak.
1: Og så bliver vi ved dagens PISA-bombe, har jeg lyst til at kalde den for, med resultatet af den store PISA-undersøgelse, som viser, at de danske 15-årige skoleelever aldrig har været dårligere til at læse og regne, så har flere politikere naturligvis også været på banen for at forholde sig til realiteterne. Statsminister Mette Frederiksen kalder resultaterne for dybt bekymrende, og hun peger direkte på børns brug af skærme som en årsag til de her dårlige resultater. Hun har indkaldt til pressemøde om situationen på torsdag.
2: Ja, som vi lige hørte, så afholder altså undervisningsminister Magnus Heunicke her til eftermiddag. Krisemødet begynder om 12 minutters tid med de involverede parter. I det interview til os her i DR, der siger ministeren sådan her.
4: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole. Herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
1: Anni Mathiesen, som er undervisningsordfører i Venstre, hun siger, at hun bliver virkelig ked af det, når hun ser på tallene. Hun opfordrer til, at forældrene i højere grad opdrager deres børn til at sidde mere stille og tie stille, når andre taler, som hun siger. Fra Danmarksdemokraterne, der kalder undervisningsordfører Marlene Harpsøe resultaterne for en katastrofe uden lige for de mange børn og unge, der kommer ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne.
2: Og i SF, der siger børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark slet ret, at den lave faglighed ikke er godt for vores børn, og det skal vi tage alvorligt.
1: Så lad os tage det lidt alvorligt her i radioen, Jakob Mark. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Jeg vil starte med at spørge dig, hvordan reagerede du selv, da du så resultaterne af PISA-undersøgelsen?
7: Jeg reagerede på den måde, at jeg tænkte selvfølgelig over, hvordan skal det her modtages, for at sige det rent ud, fordi jeg synes egentlig, det værste, man kan gøre, det er jo at gå i panik. Det er jo, vi har jo godt vidst, at det gik ned ad bakke, for det har man kunne se i også danske prøver. Men jeg synes også, at nedgangen for eksempel i læsefærdigheder er så markant, at det synes jeg er bekymrende. Men så gik jeg også i handlingsmode, fordi jeg tænkte, som ministeren også siger for undervisning, det her kalder på handling. Der er for mange børn, der ikke har det godt. Og når man ikke har det godt, så lærer man ikke godt. Mm. Så det skal vi jo gøre noget ved.
1: Du siger, det ikke nødvendigvis kommer bag på dig. Jeg læste også et Facebook-opslag, du har skrevet her til formiddag, hvor du siger, det er ikke overraskende, at børnene går fagligt tilbage fagligt. Hvorfor er det ikke overraskende?
7: Det mener jeg ikke er overraskende, fordi at der har været en række undersøgelser i Danmark, som har vist det samme. Men også fordi, at jeg mener grundlæggende, at glade børn lærer bedst. Og vi kan jo se, at desværre har der været en stigning i antallet af børn, der ikke kan komme i skole, fordi de ikke har det godt. Helt ned i daginstitutionsalderen, så har de sværere ved at komme afsted, fordi de ikke har det godt. Det betyder jo, at de har for meget fravær i skolen, det man kalder ufrivilligt fravær. Så går man glip af undervisning. Det betyder noget. Det samme med skærme, og jeg tror ikke på, at skærme er quick fix, men vi er nødt til at tale om det, at når man bruger skærme meget, og det er jo noget, politikere har besluttet, man skal gøre i skolen, så vi bruger det ekstremt meget i skolen, jamen så kan vi se, at det påvirker børns evne til at koncentrere sig og fordybe sig. Det betyder jo noget for de faglige resultater, men det er politisk ansvar, der skal tages.
1: Så er det den førte børne- og undervisningspolitik indtil videre, der har ført til det her i din øjne?
7: Jeg mener i hvert fald, at hvis man kigger tilbage, så da de første PISA-målinger begyndte at komme i Danmark, der gik man i det, jeg kalder PISA-panik. Man indførte nogle dårlige daværende nationale test, man ændrede hele karaktersystemet, man indførte 3.100 læringsmål for folkeskolen, man lavede folkeskolereformen, hvor man ligesom kørte over en hel faggruppe, og man sparede på undervisningen. Det mener jeg jo ikke. Altså det mener jeg faktisk ret åbenlyst, at det vil ikke nødvendigvis give bedre resultater, samtidig med, at man tvangsudruller skærme helt ned i daginstitutioner. Mm. Jeg sad i Køge Byråd dengang, og der kan jeg huske, at der kom nogen og præsenterede mig for, at Sorø Kommune, det var en fed kommune, for det var en iPad-kommune. Vi kunne ligesom ikke få nok af de der skærme. Og kombinationen af det hele, det ser vi jo i dag, og det skal vi have ændret på.
1: Ja, du skriver også i det her Facebook-opslag, jeg nævnte før, at det ikke må føre til hurtige, dårlige beslutninger, som det skete med folkeskolereformen. Du nævnte den også selv lige før. Det er jo en reform, som dit eget parti, SF, som dengang i 2014 også sad i regeringen, jo selv var med til at indføre. Er det folkeskolereformens skyld? Altså det vi ser nu, hvor meget har den at gøre med elevernes faglighed, der er blevet dårligere?
7: Jeg mener i hvert fald, at folkeskolereformen har et medansvar. Forstået på den måde, at det var jo også omkring folkeskolereformen, man besluttede, at nu skulle størstedelen af undervisningen rykkes over på digitale læringsplatforme, sådan så vi ikke længere bruger bøger. Nu skal børnene rykkes over på skærme. Det mener jeg jo, man ser konsekvenserne af i dag. Man ved også, der har været sparet meget på både fritidsliv og på skolen, på grund af den reform og på grund af besparelser generelt, og det har da en betydning. Jeg tror ikke alene det er den, fordi man kan også se, at det her er noget, der rækker ud i de andre nordiske lande. Vi har en trivselskrise, der rækker ud i hele Skandinavien, og det er tilbage til min pointe om, at glade børn lærer bedst, så vi skal sørge for at gøre vores børn gladere og sørge for at passe bedre på dem, end vi gør i dag.
2: Glade børn lærer bedre, siger du så. Altså Jacob Mark, hvordan får vi dem gjort glade?
7: Jamen grundlæggende så det, vi ved fra forskning, det er, at børn, der har tid sammen med deres voksne, det er det, der har allerstørst betydning for deres læring og hvordan god undervisning er. Vi ved, at det handler om pædagoger, der er uddannet. Vi ved, at det handler om lærere, der er uddannet. Jeg synes også, at vi begynder at have tendenser, der viser, at man får ikke mange glade børn af at rykke al mulig undervisning over på skærme. Så jeg synes efterhånden, at vi begynder at have en idé om, hvad der ikke virker. Og noget, der i hvert fald heller ikke virker, det er, at børn, der begynder at vise tegn på mistrivsel, skal vente halve og hele år på at få hjælp. Så jeg synes egentlig, der er nogle åbenlyse steder, hvor vi kan se, at her er nogle problemer, vi kan gå ind i sammen med dem, der ved noget om området.
1: Hmm. Du og SF sidder jo selv på regeringsmagt. Nu I sidder i regering med Socialdemokratiet, som har haft undervisningsministeriet under sig de seneste 7 år. Du har selv som minister lige nu ansvar for netop børnene. Hvordan vil du sikre dig, at den her udvikling bliver vendt?
7: Det her, det er jo en kæmpestor prioritet for regeringen, og jeg kan også se, at Magnus Heunicke, undervisningsministeren, har jo kaldt til krisemøde og kæmpestor forældremøde. Det synes jeg er virkelig klogt, fordi modsat sidste gang, der kom store PISA-målinger, som forandrede folkeskolen, der besluttede man jo bare, nu kører man politisk. Det er jo en helt anden stil nu, inviterer man ind. regeringen kommer til på pressemøde, som skal afholdes torsdag, og sige mere om, hvad man vil. Det, man allerede kan se i regeringsgrundlaget, det er jo, at der er afsat en ramme til at investere i vores børn og unge. Så jeg synes, der skal ske noget, og det skal ske i samarbejde med dem, der ved noget om skolen, og det vil være meget anderledes end den måde, man har gjort det på tidligere.
1: Så når PISA-resultaterne kommer ud, de næste PISA-resultater kommer ud om 3 år, tror du så, at det vil se anderledes ud, hvor at du blandt andet har haft med til at have ansvaret for børnene?
7: Jeg tror, det er svært at vende noget hurtigt, men ja, det er mit håb, at man kan se bedring. Altså, fordi jeg tror egentlig, at man relativt hurtigt kan lave initiativer, der for eksempel forbedrer læsefærdigheder. Altså, jeg synes, det er åbenlyst, og bliver mere og mere åbenlyst, at den måde, man har ført skærmpolitik på i Danmark, med iPad-kommuner, med whiteboards, der skulle smadres ind i alle klasselokaler, med digitale læringsplatforme, der er erstattet Kim Fupz Aakeson og Ole Lund Kirkegaard bøger, det viser sig jo åbenlyst at være en fejl. Det kan man jo ændre på. Det kræver politisk handling, og det tror jeg vil have hurtig effekt. Men det kræver også meget andet. For eksempel, og det har regeringen også sagt, den vil lave en akutplan for psykiatrien, at nogle af de børn, der i dag ikke kan komme i skole, fordi de ikke har det godt, eller daginstitution, fordi de ikke har det godt, at de får hurtigere hjælp. Det tror jeg også, vi kan gøre noget ved.
1: Men hvorfor skulle du og den nuværende regering egentlig kunne vende den her udvikling, når nu vi har set, at det ikke er lykkedes indtil nu, og det faktisk kun er gået den modsatte vej?
7: Jamen, jeg er jo fra Køge, så jeg er jo født optimist, og jeg tror bare grundlæggende på, at når man har en regering, hvor at børnenes Danmark står som side 1 i regeringsgrundlaget, der er afsat en stor milliardramme til det. Vi har allerede i dag set, hvordan undervisningsministeren har indkaldt parterne til et krisemøde. Altså, det er jo det, der skal til. Det er jo en kombination af viden, investeringer, og at man laver det sammen med dem, der er i skolen og daginstitutionen, i stedet for at man bare trumler. Det synes jeg i hvert fald, udgangspunktet er til stede. Og så er jeg sikker på, at vi undervejs, og allerede lige om lidt, så vil regeringen jo komme med flere initiativer.
1: Okay. Jakob Mark, tak for at være med.
7: Ja, selv tak.
1: Børne, ældre og boligminister i SF.

0: Ja, der stoppede den, og det var egentlig bare for at sige, at det er nu, man skal finde de gamle dansesko frem, og hvis ikke man har sådan nogle, så skal man se at få købt nogle nye, for Stevie Wonder kommer snart til København. Det gør han 18. oktober, der spiller han i Royal Arena i København. Det skriver arrangøren Live Nation i dag. Stevie Wonder, han er 76, og så kunne man spørge, er det så en afskedsturné, han er på?
1: Mm.
0: Ja, det spørger du måske.
1: Er det Mikkel? Det, Jan? Nej, er det en afskedsturné?
0: Det er det nemlig ikke. Det er faktisk en jubilæumsturné. Fordi albumet Songs in the Key of Life, hvor vi lige hørte en snas fra før, ja, det fylder 50 år i år. Så under den her koncert, der vil Stevie Wonder fremføre hele albumet, som i øvrigt er solgt i over 10 millioner eksemplarer på verdensplan.
1: Det er jo et album, der er fyldt med klassikere, ikke sandt? Altså, det er et dobbeltalbum, der er en stribe af de helt klassiske Stevie Wonder hits. Vi hørte lige I Wish.
0: Ja, den skulle vi have hørt. Det var faktisk Sir Duke.
1: Der afslører min egen Stevie Wonder. Okay. Hvad kunne vi så høre i stedet
0: Jamen,
1: for?
0: Jamen, vi kunne da for eksempel lige høre, fordi hvis jeg bare spiller lidt af det, så tror jeg godt, folk lige kender det her nummer. Ja, sagde du noget?
1: Den kender jeg da, det er Isn't She Lovely.
0: Ja, det er der. Og der er faktisk ret mange sange på det album, som er gået over i musikhistorien. For eksempel også den her.

Pastime Paradise, som der sikkert er nogle sådan lidt yngre, som kender bedst som Gangsters Paradise. Det er dels fordi numrene er mange af de numre, de er blevet fortolket af ufattelig mange kunstnere sådan gennem årene. Men det er jo selvfølgelig også bare de her sådan meget kønne melodiske koarrangementer, som også præger pladen.

0: har jo lyst til bare at lade den spille. Der kom i hvert fald en lidt mere afslappet stemning herinde i studiet hos os. Imens sidst Stevie Wonder var i Danmark, det var på Roskilde Festival i 2014. Men nu er han altså tilbage.
1: Ja, jeg var der faktisk. Det er 2014.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Det var på Orange Scene. Det var en skøn koncert.
0: Ja, nu kan du opleve ham igen den 18. oktober i København.
1: Hvad Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Du stod sådan og smilede meget under Stevie Wonder her. Skal du i Royal Arena høre ham?
2: Hvis jeg kan være heldig nok til at få fat i en billet, så kunne jeg da godt finde på det, for jeg er en stor fan.
1: Ja, det er der nok mange, der er. Det er ikke derfor, vi har inviteret dig i studiet i dag, Lasse Olsen. Det skal handle om den danske eksport til USA, som jo sådan noget overraskende formentlig for mange, trodser det toldcirkus, vi har oplevet fra USA's præsident Donald Trump. Selvom den amerikanske præsident har pålagt virksomheder uden for USA høje toldsatser, ja, så er udviklingen i dansk eksport af varer til USA, den er faktisk ganske positiv. Det viser en helt ny tal om udenrigshandlen fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Og det kan jo virke paradoksalt, Lasse Olsen, at Trump kommer til magten i begyndelsen af 2025. Han indfører nogle ret vilde toldstigninger, og alligevel så klarer den danske eksport sig til USA godt. Sæt lige på plads for os til en start. Hvad er det for stigninger i eksporten til USA, som de nye tal viser?
2: Jamen, altså generelt har den jo klaret sig pænt de sidste par år, eksporten til USA. Men så specielt her i juli måned kunne vi se, at der faktisk er nogle ekstraordinært store stigninger. Og det er altid lidt svært at vide præcis, når du har sådan en enkelt måned. Det kan være både priser og mængder, der spiller ind. Men der er i hvert fald noget, der tyder på, at der er noget maskinindustri, der er i gang. Og det kunne godt være vindmøller. Og der er også noget, der ser ud til, at det sådan mere generelt også vareeksporten er i fremgang. Og så har vi jo altså en traditionel trækhest også i dansk eksport, nemlig søtransporten, som jo er en eksport af en tjenesteydelse, og den har også haft det rigtig godt i juli. Det har nok rigtig meget at gøre med priserne.
1: Men du fremhæver vindmøller. Donald Trump er jo ellers gået til kamp mod møller.
2: Ja, men det viser jo lidt om, at der foregår flere ting. USA er et stort land, og det er ikke Donald Trump det hele. Men generelt set, så kan man jo også, så var du inde på, at vi fik jo alle de her 12 forhøjelser, så forsvandt de igen, så kom de tilbage igen, osv. osv. Men generelt sådan den der idé om, at der skulle være 12 for at forhindre importen, det er jo rigtig nok, at det er jo den politik, de har. Men det viser jo også bare, hvorfor det ikke er en mulig politik. Hvis USA forbruger det samme, så er de altså også nødt til at importere det samme. Man kan ikke bare knipse med fingrene og øge produktionen i USA. Så når man lægger told på noget, jamen hvis man ligesom ikke gemmer de penge, man så får ind i told, men flytter dem ud i samfundet igen, som de i høj grad har gjort, jamen altså, så er der jo ikke andet for, end at så må man jo importere det, man stadigvæk gerne vil forbruge. Så må man betale det, det koster.
1: Det er jo så forbrugerne, der gør det.
2: Ja, det er det jo så i sidste ende, de amerikanske forbrugere, der får regningen.
1: Flere økonomer har jo selvfølgelig bemærket eksporttallene. Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holmer Andersen, skriver i en kommentar, at vareeksporten til USA, der krydser Danmarks grænser, nu er over niveauet fra foråret 2025. Mm. Så altså, når du kommer med den her forklaring, at de forbruger jo det, de forbruger.
2: Ja.
1: Du er egentlig ikke overrasket?
2: Ikke super overrasket, nej, fordi vi ved jo også godt, at priserne er steget på nogle af eksportvarerne, og så ved vi også godt, at der i det hele taget er gang i amerikansk eksport. Det er altså ikke kun danske varer, de importerer mange af. Og det er jo blandt andet også, fordi USA er i gang med sådan et kæmpestort investeringsløft, som har meget at gøre med datacentre og alle den slags ting. Og til det skal man jo bruge, man skal bruge computerchips og grafikkort og sådan noget, men man skal altså også bruge søm og skruer og pumper og ventiler og alt muligt andet, som også kommer fra store dele af europæisk industri og også dansk industri. Så der er jo også en af de komponenter, der spiller ind i det her.
1: Så hvis du kigger lidt fremad og ser udviklingen resten af året, næste år, er der så grund til optimisme?
2: Ja, altså udenrigshandlen er jo en af de ting, som er med til sådan underliggende at give noget optimisme. Det er jo noget underligt noget med udenrigshandel, fordi vi har den der kæmpe eksport af medicin, som i høj grad er fremstillet for eksempel i USA, men så priserne til gengæld falder på, så det er sådan lidt op og ned med det. Men sådan også underliggende, når man kigger på de varer, der sådan bevæger sig fra Danmark ud i verden, så nyder vi jo godt af, at der sådan er globalt, ikke et kraftigt opsving eller noget, men sådan en okay global vækst, og sådan lidt på industrisiden, lidt ekstra opsving måske, blandt andet drevet af de her datacenter-investeringer og den slags ting. Og det er med til at give sådan lidt medvind, og det handler jo ikke kun om USA. Altså, de vigtigste markeder for varer, der bevæger sig fra Danmark ud i verden, det er jo selvfølgelig Tyskland og Sverige, vores nabolande. Og der ser det også lidt bedre ud. Der er også noget mere gang i efterspørgselen. Så ja, eksporten er en af de der ting, som er med til at gøre udsigterne for Danmark ikke sådan astronomisk gode. Jo, BNP-væksten er meget høj. Det kan vi ikke bruge til så meget. Den vækst, vi oplever i Danmark, sådan på 1-2% eller sådan noget, jamen, den kan få en lille smule mere sådan krudt på, og eksporten, det er en af de ting, der gør det.
1: Lad os, vi skal også lige vende et andet interessant eksporttal, som skaber overskrifter også uden for Danmark. For det er helt nye augusttal for den kinesiske eksport. Den kinesiske eksport er i august vokset med 25% cirka. Det lyder jo som et nærmest gigantisk tal. Altså, hvordan kan den kinesiske eksport være så høj i en verden, hvor både USA og EU har hævet toldmurene over for Kina?
2: Det er lidt den samme mekanisme, at der er altså brug for varerne, også de kinesiske, og blandt andet spiller kinesiske varer en stor rolle i de her datacenter-relaterede investeringer, der foregår rundt omkring. Så på den måde er Kina jo også en del af det. Og så satser Kina jo bare enormt meget på eksport. Vi kender jo selv diskussionen også i Europa med biler og solceller og alle de der ting, som kommer fra Kina. Det skaber nogle gnidninger og noget utilfredshed. Men det er jo et område, hvor Kina virkelig satser og virkelig leverer meget. Men det skal også ses i lyset af, at den hjemlige efterspørgsel i Kina, den er gået meget i stå og har været det længe. Så det er også de kinesiske virksomheder er ligesom også nødt til at gå efter eksporten frem for det hjemmemarked.
1: Og det må man sige, det man lykkes med.
2: Langt hen ad vejen, ja.
1: Tak for besøget, Lasse Olsen.
2: Selv tak.
1: Som altså er cheføkonom i Danske Bank. Og så går vi i fransk, Amalie.
0: Ja, den længe ventede franske tricolore kommer nu. Frankrig er jo som bekendt en af verdens største vinnationer, men årets mange solrige og knastørre dage har sat sine spor i vinmarkerne, og landets vinbønder står nu til at opnå en af de mindste vinproduktioner i 30 år, efter at hedebølger og tørke har skadet både vinstokke og druer. Det skriver Reuters og Børsen i dag.
1: Ja, vinproduktionen i Frankrig, ja, den ventes at lande på 34 millioner hektoliter i 2026. Det svarer til omkring 4,5 milliarder flasker vin. Og det er jo et gigantisk tal, men det er noget skidt, det her tal her. Faktisk er det 17% under gennemsnittet for årene 21-25. Det viser tal fra det franske landbrugsministerium ifølge Reuters.
0: Det er særligt den eftertragtede mousserende champagne, som er hårdt ramt. Her der ventes produktionen at falde hele 49% fra sidste år. Bourgogne-Beaujolais står til et fald på en tredjedel. Og en af dem, der har mærket både solen og tørken, det er dig, Peter Finn Andersen.
3: Ja, hej.
0: God eftermiddag. Du er dansk vinbonde i Bordeaux i Frankrig, og du er lige nu på din vingård.
3: Ja, det er jeg.
0: Ja.
3: Vi er kommet igennem. Vi er faktisk blevet fattige med høsten her på stedet. De er stadigvæk i gang rundt omkring hos nogle af naboerne, men det er en rekord tidlig høst, vi har haft i år.
0: Okay, så den er faktisk allerede afsluttet.
3: Ja, for mit vedkommende er den, og der går nok ikke mange dage før den er det her i Bordeaux-området.
0: Okay. Når man nu er vinbonde i Frankrig, så betyder det jo en del, hvordan klimaet og vejret arter sig. Hvordan har du oplevet det i løbet af sommeren?
3: Altså, denne her sommer har været helt exceptionel. Vi har i en periode haft ændringer i den måde, årene har viklet sig ud på, og det har den betydning, at det er blevet tørrere, dels fordi det har været varmere, dels fordi der har været mindre nedbør, og på den måde får vi en ret kort sæson, hvor vi er nødt til at høste tidligt, fordi modningen kommer meget tidligt, Og konsekvensen af tørken er også, at druerne er meget små, det vil sige, at der er ikke så meget vin, der kommer ud af druerne.
0: Hvad gør man helt konkret, når vejret er, som det er, når solen brænder dag efter dag, der kommer for lidt regn? Hvad gør du så rent praktisk på vinmarkerne for at forsøge at redde vinen?
3: Ja, og det var fristende at gå ud og vande, men det må man ikke. I hvert fald ikke her i Appellation, hvor du er trods alt ikke.
0: Man har lyst til at gå ud med en stor vandkanon, ikke sandt?
3: Ja, men det gør man ikke. Man har lov til at vande sine små planter, unge planter, som ikke er i produktion, for simpelthen for at de overlever. Men de store planter har rødder op til 20 meter nede i jorden, så der skal noget til. Og så planterne, de ser egentlig sunde ud, selv efter 5 hedebølger. Men druerne bliver små.
1: Peter, det er jo ikke første gang, at vi hører om vinhøst, som har det besværligt eller dårligt på grund af tørke og varme sommer. Og når vi kigger fremad, ja, så er der jo et estimat, der hedder, at på grund af klimaforandringer, så vil cirka halvdelen af de franske vinmarker i 2050, altså om sådan cirka 34 år, eller 24 år, at de vil ikke længere kunne bruges til at dyrke vin på. Man ser også vinhuse, der begynder at opkøbe jord i England osv., så det rykker mere og mere nordpå. Altså, hvad tænker du om fremtiden som vinbonde?
3: Tallene kan jeg ikke helt forholde mig til, men retningen kan jeg se. Man bliver simpelthen nødt til som vinproducent at forholde sig til to ting i fremtiden. Det ene, det er markedet, og det andet, det er klimaet. Klimaet er jo ikke vores eneste udfordring lige i øjeblikket. Vi har også et marked, som er vigende på grund af en lang række faktorer. Og jeg tror faktisk, at den statistik, man ser nu her, den er ikke helt fuldtegnende. Jeg tror blandt andet også, det går ud på, at man har trukket meget vin op, og altså med vilje reduceret produktionen mod efterspørgselen. Og så samtidig, og det kommer vi nok til at se her, efterfølgende et meget lavt udbytte. Så jeg tror endda, at tallene kan komme til at se værre ud, end det, man har opgivet.
0: Okay. Der er jo flere franske vinbønder, som frygter, at de helt må dreje nøglen om, fordi det med klimaforandringerne bliver for svært at dyrke vin i Frankrig i det hele taget. Der er simpelthen alt for lange tørkeperioder. Så nu er der nogle af dine kollegaer, der er begyndt at købe jord i Sydengland i stedet for. Regner du selv med, at din vingård kommer til at producere vin også om, lad os sige, 20-30 år, eller er det her også ved at synge på sidste vers for dig?
3: Ja, altså jeg er 70 år gammel, det bliver ikke. Jeg laver ikke vin
0: om 30 år.
3: Om 30 år.
0: Nej, okay.
3: Men retningen er rigtig, og jeg vil tro, det kan være, at man flytter som vinbonde. Det kan også være, at man skifter afgrøder og går over i en anden branche. Det er svært at sige, det kan jeg ikke sige noget fornuftigt om, men bevægelsen er i hvert fald imod, at det bliver. Man skal lidt længere væk fra ækvator for at have nogle optimale forhold og lave vin, hvor vi også får lidt lave temperaturer om natten.
0: Okay, tak skal du have for at være med, Peter.
3: Jamen, I er velkomne.
0: Så Peter Finn Andersen, som er vinbonde i Bordeaux i Frankrig.
1: Ja, vi bliver i Frankrig, fordi Frankrig er igen blevet ramt af et stort kunsttyveri. 4 malerier af impressionisten Auguste Renoir er stjålet her til morgen fra Renoir-museet i den franske by Cannes-sur-Mer, vest for Nice. Tyvene brød ind på museet kort før klokken 6 i morges, men tabte dog et maleri under flugten. De blev set af byens overvågningskamera og efterlod et af de stjålne malerier, mens de løb, så lyder det fra borgmesteren Brian Masson. Tyvene er stadig på fri fod. God eftermiddag, Benja Ratno.
4: Goddag.
1: Goddag. Du er kunsthandler og kunsthistoriker. Museet, ja, det var jo Renoirs sidste hjem frem til hans død tilbage i 1919, og det åbnede i 1960, og så også blevet renoveret her i løbet af 2010'erne. Du har været på det?
4: Ja, det har jeg. Det var mange, mange år siden, da jeg var ung og studerende, og jeg rejste til Sydfrankrig. Og jeg ville jo gerne se der, hvor kunstnerne laver deres ting, og deres landskaber, deres huse, deres steder. Så jeg drog til Le Colette, som det hedder. Og det var et meget, meget yndigt sted. Meget fantastisk hus, der ligger i Cagnes-sur-Mer.
1: Mm. Tyveriet her, myndighederne, ja, de modtog en alarm klokken 05.48 i morges. Og blot 5 minutter senere, så var det lokale politi på stedet, ifølge borgmesteren. Alligevel så lykkedes det altså 20'erne at slippe væk med malerier, selvom de så tabte lidt undervejs. Altså det lyder jo, skulle man mene som om, at billederne ikke har været tilstrækkeligt godt beskyttet, eller hvad tænker du om det?
4: Ja, jeg tænker jo, at det er jo charmen ved de her kunstnerhjem, som bliver mere og mere anerkendte som museer rundt omkring, og som også er en form for fremtidens museer, tror jeg. De er jo bare ikke særlig rige, men det, at der er de her steder, hvor kunsten er blevet lavet, og hvor man kan se, hvordan de boede, hvordan de levede, det er det samme, hvis man tager til Skagen og ser Skagensmalerne og Krøyers hus. Det har en særlig charme, men det er klart, at det er jo ikke statslige museer. De er jo ikke drevet med en hel masse penge i baggrunden, så det er tit offentlige instanser og byen, der står for det. Og tit, hvis man for eksempel tager til Monets hus i Giverny, hvor jeg lige har været her i sommerferien i Normandiet, så er der ikke nogen originalværker. Det er mest hjemmet, man ser, og hvordan de boede, og hvad de ellers samlede på af træsnit fra Japan og sådan. Men hernede har der jo hængt originalværker, og det er klart, de er svære at forsikre og sikre i sådan et hjem.
0: Hvor meget er de værd?
4: De er jo en hel masse millioner værd, det har de sagt. Jeg tror, det er omkring nogle 70 millioner, men det er jo fuldstændig... Altså, det er jo noget af det fineste kunst overhovedet i Frankrig, det er impressionisternes værker. Det er jo det, der svarer til vores skansmalere. Og det er klart, det er et stort ris i lak at få hugget sådan fire malerier, for det er jo vores selvforståelse og vores identitet, og det er det jo især for franskmændene, fordi impressionisterne er en af de allervigtigste kunstneriske retninger, der har været overhovedet.
0: Så altså, når nu han er en af impressionismens store mestre, kan du prøve at fortælle lidt om malerierne? Hvad er det typisk for et motiv, han malede?
4: Altså de her fire malerier, der er blevet stjålet, det er kvindeportrætter og et lille barneportræt, og så er det en dame, der tager ud og henter vand i en brønd. Og det er typisk sådan nogle indladende portrætter af smukke piger, der sidder ved et klaver eller rærer deres hår, eller det er landskabsmalerier, også mange landskaber fra hans hjem i Colette. Det kan også være frugt på et fad, stilleben. Er tit, der er nogen, der mener, at de måske er lidt vel lyserøde og sådan lidt sødladende. Men han startede som porcelænsmaler på Sèvres, og han var meget optaget af 1700-tallet. Han var optaget af Fragonard og Boucher, og derfor så var han måske en af de impressionister, som han var med til at grundlægge det sammen med Monet, og det var sådan lidt mere, temaer, som alle forstår.
1: Det lyder ikke, som om han er en af dine favoritter.
4: Det er han, helt sikkert. Altså, det er han virkelig alligevel. Jo, det er han. Og når man ser de her små landskabsbilleder, som er lavet i haven derude, de er simpelthen så yndige, og de er meget, meget... det er sådan livsnyderbilleder på en eller anden måde. Det handler om livet selv, det handler om en dialog med naturen, det handler om lys i et ganske øjebliks skønne lys, og kunstnere efterfølgende, som både Picasso og Matisse, de har kigget på de her billeder og ladet sig virkelig inspirere af dem.
1: Hmm. Benja, når man stjæler så kendte og dyrebare malerier, altså kan de overhovedet omsættes? Altså hvad siger historikken om det?
4: Altså det billede af den lille pige der, det er ret berømt maleri, og det tror jeg vil være svært. Jeg tror faktisk, det er svært. Det er det bare.
1: Så det betyder vel også, der er vel en vis mulighed, sandsynlighed, chance for, at malerierne finder vej tilbage til museet her?
4: Det vil jeg da håbe, de gør, fordi det så man jo i Nivaa på Nivaagaards malerisamling, dengang vi fik stjålet deroppe, både et Rembrandt-maleri og et Bellini-maleri. De kom jo tilbage faktisk, så det kan vi da håbe på, at de gør. Og nu har der jo også lige været det store kunsttyveri på Louvre for mindre end et år siden. Der tror jeg ikke, de har fundet de her juveler tilbage, men de har i hvert fald lige genåbnet det, der hedder Galerie d'Apollon, der har jeg lige været i sommerferien. Så man lever jo videre. Det er heller ikke hovedværker af Renoir. Det er klart, de hænger ikke dernede. De hænger på Musée d'Orsay, de hænger på Orangeriet. De hænger, især Orangeriet er der også rigtig mange, altså. De hænger jo på de store museer i de store byer. I Washington hænger der et af hans allervigtigste malerier også.
1: Der har jo altså været nogle store, spektakulære tyverier i Frankrig. Altså, hvordan er sikkerheden generelt omkring de store kunstværker?
4: Jeg tror, sikkerheden er rigtig, rigtig høj. Men jeg tror, det er meget, meget svært at helgardere sig. Fordi nu kan man se, altså de her 20, der steg ombord i Louvre. Det var jo søndag eftermiddag i, altså, man kan sige midt om eftermiddagen ved højlys dag. Folk regner jo ikke med, at der er nogen, der har gået op ad en stige og tager de her billeder, men det gjorde de. Det kommer jo an på, hvor fræk man er. Jeg tror, det er umuligt helt at fuldstændig undgå de her ting, desværre.
1: Tak for at være med, Benja Ratnau.
4: Selv tak.
1: Som altså er kunsthandler og kunsthistoriker.
0: Og nu har vi fået besøg her i studiet af dig, Karin Mørk. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
0: Du er journalist på DR's udlandsredaktion. Du har selv dybt kendskab til Frankrig, og du skal være med til at gøre os klogere på en historie, som jeg faldt over i morges, og som jeg synes er dybt interessant. Fordi venner skal have adgang til en stribe af de samme privilegier, der i dag er forbeholdt kernefamilien og ægteskabet. Venner skal kunne bo sammen i almene boliger, få adgang til forældreorlov, sorgorlov og ikke mindst have ret til at arve hinanden. I hvert fald, hvis man hører på den franske venstrefløjspolitiker Clémence Guittet fra partiet La France Insoumise. Og det er jo spændende. Spændende forslag, hun kommer med her. Hun kommer med en ny bog, hvor hun argumenterer for, at i et Frankrig, hvor mange omgiver sig med og er afhængige af en valgt familie, som hun kalder det, altså enlige mødre, familier med kun én voksen, børn, der flytter langt væk fra deres forældre, så giver det mening at indrette loven efter det. Nu skal jeg have det her klip til at fungere.
6: Il y a plein de nouvelles façons d'organiser son existence qui ne sont pas prises en cause par la loi, par l'État.
0: Ja, altså hun siger, at der er mange nye måder at indrette sit liv på, som staten og loven ikke tager hensyn til.
5: Ja.
0: Det er jo ikke første gang, at Guittet her, hun er ude med det her budskab, men kan du prøve at uddybe lidt, hvad det egentlig er, hun taler for?
5: Ja, altså hun taler jo for, at lovgivningen er indrettet efter den traditionelle ligesom kernefamilie. Og hun synes, at nu til dags, hun bliver ved med at sige, jamen en fjerdedel af franske familier, som hun siger, det er rigtig meget, de lever jo på en anden måde end den her kernefamilie. Og nogle gange, så er det måske, har de ikke engang en mand eller kone, eller, men måske nogle venner, som i stedet man, og det er ikke engang sikkert, at man bor sammen. Og i stedet for, så vil hun gerne have, at man har rettigheder, at venner kan få rettigheder, juridiske rettigheder. Og hun kom faktisk også med et lovforslag her i januar om at give venner juridiske rettigheder, frem for at det kun er ligesom blodbeslægtede, der har det.
0: Så en slags modernisering, sådan så at lovgivningen passer bedre til tidsånden, eller den måde, som flere familier lever på i dag, eller hvad?
5: Ja, både det, men også ligesom en filosofisk, hvad skal vi sige, tilbagevenden til nogle værdier fra revolutionen, helt tilbage fra revolutionen, hvor det jo, vi de fleste husker det her med frihed, lighed og broderskab, og det er jo ikke ligesom broderskab bare i blodforstand, blodmæssig forstand, det er jo ligesom borgere, vi er borgere sammen, og vi er venner, og så vi passer på hinanden. Mm. Så ja.
1: Men Karin, altså det hellige ægteskab, og så venskaber, hvor man altså kan få nogle af de samme rettigheder, i hvert fald ifølge forslaget her, altså er det et kontroversielt forslag?
5: Ja, altså det er det. I forhold til i hvert fald borgerlige og liberale, ligesom de borgerlige og liberale. Og også, altså det har været diskuteret utrolig meget i medierne, og især i de højreorienterede medier er der folk, der er kommet til ord, som virkelig kritiserer det her. Der var en økonom fra finanskoncernen Rothschild & Company, som sagde, kan det virkelig være rigtigt, at vi skal tale om det her, når landet har en milliardgæld, og har vi ikke vigtigere emner her op til valgkampen til præsidentvalget næste år i 2027?
0: Du nævner så ved valgkampen, det er jo ret skægt, fordi forslaget bliver beskrevet som en optakt til præsidentvalget næste år, og Guittet, hun keder det selv, sammen med en protest mod højrefløjen.
6: L'amitié, c'est une valeur souple, gratuite, libre, extrêmement valorisée d'ailleurs dans notre société, mais qui n'est pas du tout reconnue par l'État, par la loi, etc. Le fait est qu'aujourd'hui, la famille traditionnelle...
0: Altså, hun argumenterer her for, at venskabet er en blød, gratis, fri værdi. Det er meget værdsat i samfundet, men ikke anerkendt af loven eller staten. Prøv lige at forklare, hvordan det her er et angreb på eller en protest imod højrefløjen.
5: Altså, det er jo en politisk markering Clément Gaeté, altså hun er meget, hun er en tæt allieret med Jean-Luc Mélenchon, som er leder af det franske parti, det ukuelige i Frankrig, La France Insoumise, som hun jo også er leder af. Og altså folk, Le Monde har beskrevet det som sådan en start på valgkampen, hvor det er en markering over for højrefløjens værdier, som, altså de kæmper jo for den traditionelle kernefamilie og den traditionelle familie. Vi skal ikke have for meget woke ind her. Så det bliver anset som sådan en markering, en politisk markering, både hendes bog, men også lovforslaget.
0: Ja. Er hun i det hele taget en provokatør, eller hvem er hun som politiker og person?
5: Jamen, altså hun er jo en ung kvinde, som blev valgt første gang i 2022, men hun har været fuldt Mélenchon faktisk siden 2016, og har kæmpet for hans idéer. L'Avenir Commun, som er en bog, han skrev om, og det er hans partiprogram ligesom, og det har hun forsvaret med brask og bram. Så hun er en kvinde, som provokerer da helt bestemt den borgerlige fløj. Og hun er meget velformuleret, hun er erklæret feminist, og alle spørger også ind til hendes eget privatliv. Det er hun meget privat omkring, så man ved ikke ret meget om hende.
0: Ja, så man ved ikke, om hun selv vil få gavne det her lovforslag som sådan, fordi hendes egen familiekonstellation taler ind i det, eller?
5: Nej, det gør man nemlig ikke. Okay. Altså hver gang hun bliver spurgt om det, så siger hun, det er ikke interessant, hvad jeg personligt, hvordan jeg lever. Det er simpelthen for at få flere rettigheder i alle de her nye familiekonstellationer, vi ser i Frankrig nu også.
0: Så hun beskriver det som en modsætning til højrefløjen. Hun keder det så også sammen med fransk tradition, fransk historie. Hvad er det i venskabet, der gør, at hun kan lave den kobling?
5: Jamen, det er jo som sagt det her med frihed, lighed og broderskab, altså helt tilbage fra revolutionen, og en af Robespierre, som var en af de store revolutionære, Saint-Just hed han, og blev halshugget som, eller dræbt som 26-årig. Han talte meget for det her med, at venskabet trukket ud af det traditionelle familieforhold, var enormt vigtigt. Så det er sådan en gammel tradition, hun trækker på, og som hun også argumenterer for, at netop i dag, hvor der findes mange, mange måder at være familie på, så er det fuldstændig rimeligt, at man også giver rettigheder til nogle nære venner, som hvis de dør, for eksempel, kan man så ikke få fri, altså sovefri, som du også var inde på. Mm. Og det kan man måske til en svigerinde, som man ser tre gange om året og i øvrigt hader. Der kan du godt få sovefri. Men så hun synes, at det skal moderniseres. Frankrigs samfund skal moderniseres. Og det, der er jo en del at tage fat på, for det er jo et patriarkalsk samfund. Det
0: ja. Og i den forstand, vil det her så kunne flytte noget i en fransk valgkamp, tror du? Eller er det et lovforslag, der har gang på jord?
5: Det er et stort spørgsmål, vil jeg sige. Lige nu bliver det jo diskuteret voldsomt. Og som sagt bliver det også stærkt kritiseret for, at det overhovedet det, vi skal bruge tiden på. Ja. Så nu må vi se. Det er ikke sikkert, at det har så stor gang på jord. Men det får jo gang i en debat, som kan være vigtig på mange måder.
0: Ja, og som både peger ind i fremtiden og i fortiden, så at sige. Det er i hvert fald spændende, synes jeg.
5: Ja.
0: Tak, Karin Mørk, for at komme ind og fortælle.
5: Selv tak.
0: Så journalist på DR's udlandsredaktion.
1: Og så ikke flere franske navne i denne udsendelse.
7: Velkommen til, folkens!
8: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
9: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med i kundeservice.
10: Det er kæmpe, ja!
11: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
12: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
13: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
14: Jeg vil gerne arbejde videre med.
13: Vil du?
15: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
16: Se Signe Moldes Roadshow.
17: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
18: Nu på DR TV.
19: Der er lige lidt tid til, at vi får en radioavis her på P1. Så inden da, så kan vi lige lytte til Knacks og Vilde Kaniner.

0: med de røde øjne. Kan jeg høre nogen spørge? Jo, min mor var indianer. Forklædt som hængeører. Vil de vilde kaniner med meget lange ører.
1: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo altså anden time af dagens P1-orientering.
2: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
2: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
4: Jeg tænker, vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
2: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
5: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråder og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
2: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
6: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
2: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regn og byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr.
8: Som radioavisen var inde på, så er dagens store historie PISA-undersøgelsen af danske skoleelever nedslående læsning. For elever er siden den seneste undersøgelse blevet dårligere på alle de tre områder, der bliver målt på: matematik, læsning og naturfag.
9: Det er særligt børnenes læsefærdigheder, der er faldet.

0: Billede markant. Formand for Danmarks Lærerforening kalder det for
1: en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående, så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
2: Ja, og det samme er undervisningsministeren, som kalder resultaterne for uacceptable.
3: Det her, det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Men hvad skal der så til for at rette op på det? Og hvorfor går det så meget ned ad bakke med børnenes færdigheder? Det forsøger vi at få svar på i denne time af PET-orientering.
2: Ja, vi er i gang med anden time af dagens PET-orientering, og i dag er det med Amalie Skrold Munk og Jan Falkensoft.
0: I et nyt opslag på sit eget medie Truth Social, der har USA's præsident Donald Trump haft den store pensel fremme. Han har malet Mexico, Karibien, Canada, Grønland og nu også Island med Stars and Stripes og gjort det hele til en del af United States of America.
4: Og det er selvfølgelig urovækkende og på mange måder også fuldstændig upassende. Og det er selvfølgelig signal om, at den amerikanske præsident fortsat har en eller anden maksimalistisk vision inde i sit eget hoved.
2: Ja, så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad siger man til det på Island, til det her med at blive trukket ind i Trumps vision om at blive en del af USA? Lyt med, når klokken nærmer sig 17:30.
0: Men vi skal altså først tilbage til resultaterne af dette års store PISA-undersøgelse, som landede i dag, som medierne har talt og skrevet om, som vi også har talt om, Jan, på redaktionen i dag. Det har været det helt store samtaleemne.
2: Ja, undersøgelsen måler jo de danske skoleelevers færdigheder i dansk, matematik og naturfag, og som vi altså har været omkring, ikke specielt opmuntrende læsning. Hvis vi sådan dykker ned lidt mere i det, så viser tallene, at de 15-årige faktisk aldrig har været dårligere til at læse og regne. Samtidig, ja, så pjekker de altså også mere, end de har gjort tidligere.
0: Og nu har vi Andreas Rasch Christensen med igennem.
5: Goddag.
0: Velkommen til. Du er skoleforsker. Du sidder med i bestyrelsen for det konsortie, der har lavet undersøgelsen. Først og fremmest, nu har vi talt en del om de her resultater. Skal vi lige have på plads, er der noget statistisk usikkerhed ved de her tal?
5: Nå, men der er altid noget, man skal være opmærksom på. PISA tester jo ikke sådan elevernes faglige udvikling i det 360-graders eftersyn. Man tester nogle bestemte områder. Og det er sådan nogle udvalgte måder at undersøge det på. Så man skal altid behandle resultaterne med omhu. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt ikke bare at se på PISA-resultaterne. Og når det samlede billede er bekymrende, så er det jo også fordi, vi kan se de samme tendenser i andre undersøgelser. Det synes jeg er vigtigt at understrege.
0: Okay. De her undersøgelser er jo kommet cirka hver tredje år siden år 2001, og hver gang er tallene blevet mere alarmerende, mere nedslående, end de var forrige gang. Hvordan kan det være, det er jo 1000 kroner spørgsmålet det her, at de danske skoleelever bare bliver ved med at blive dårligere?
5: Ja, kurven er sådan set særlig stejlt nedadgående fra 2015 og til i dag, og det er helt rigtigt, der er selvfølgelig flere forklaringsfaktorer på det. Det er en presset skole. Det er en skole, som skal løse rigtig mange opgaver. Der er rigtig mange forventninger til, hvad skolen skal, og de forventninger har også været stigende og mere mangfoldige over de seneste år. Så det, som skolen egentlig er sat i verden for, det er arbejde med elevernes faglighed, dannelse og social udvikling gennem undervisning, det er blevet presset. Så har der også været et vigende finansieringsgrundlag. Ikke fordi vi ikke har investeret penge i skolen, men der er brugt relativt mange ressourcer på specialområdet. Så almen området, altså der, hvor de her elever går, som nu er blevet testet i PISA, jamen det har haft et vigende ressourcegrundlag. Så mangler vi uddannede lærere. Og så er der også noget med, som I er inde på, at elevernes forudsætninger nok også har forandret sig. Altså man skal arbejde... Jamen, man skal arbejde lidt mere med deres motivation. Pjekkeriet er jo et eksempel på, at nogle elever i hvert fald ikke bare naturligt møder ind med den opfattelse, at nu er vi i skole, og så skal vi indordne os under skolens rammer og læreren som en autoritet. Så der er noget, man skal arbejde med på lidt anderledes måder.
0: Vi talte i sidste time af PET-orientering med formand for Danske Skoleelever, Madikken Luther, og hun nævnte netop den her dalende motivation. Hun sagde også, at det i hendes, altså med hendes blik kunne løses ved, at eleverne fik mere indflydelse. Er det noget, du også er stødt på, altså at der er sådan en, man ønsker sig at blive inddraget mere også som elever?
2: Jeg tror, vi mistede forbindelsen lige kort. Ja.
0: Sådan der. Er du
5: jamen, det er helt
0: du,
5: rigtigt, at når jeg siger undervisningen, så er det ikke bare sådan fuldstændig klassisk. Ja.
0: Okay, jeg tror lige, der er lidt forsinkelse på, men hvis du fik mit spørgsmål med, så må du gerne svare på det her med inddragelsen af eleverne. Altså, er det noget, de ønsker sig i højere grad?
5: Ja, eleverne ønsker at blive inddraget, og det er faktisk også vigtigt for undervisningskvalitet, at de bliver inddraget. En undervisning skal være inddragende, den skal være relevant, den skal være levende. Så det er et fuldstændig centralt element. Så det er jo også et spørgsmål om, at man gør undervisningen interessant og spændende nok i forhold til at motivere eleverne. Det er en stor opgave for lærerne og skolen.
0: Mm. Reaktionerne på undersøgelsen har jo været mange fra politikerne i løbet af dagen. Mette Frederiksen, statsministeren, kommenterede tidligere på dagen, at det allervigtigste er, at der kommer et opgør med mobiltelefoner i skolen, og at der kommer en aldersgrænse på sociale medier. Lige nu ødelægger skærmene vores børns evne til at koncentrere sig, siger hun. Har hun ret i, at fjende nummer et mod børns læring er skærme og sociale medier?
5: Jamen, det er en af forklaringsfaktorerne, det er, at man simpelthen kan se, at det er vanskeligere for elever at koncentrere sig, hvis de har et alt for stort skærmforbrug. Brugen af AI gør også, at deres læsekompetencer i hvert fald ikke bliver bedre. Så Mette Frederiksen har en pointe i at sige, at vi skal begrænse brugen af det digitale eller finde en bedre balance. Men det er ikke den eneste forklaring, det er en af forklaringerne. Så vi kan ikke bare fjerne skærmene og så tro, at den hellige grav er velforvaret. Der skal mere til, men det kan være en af forklaringsfaktorerne.
0: Mm. Vi har lige været lidt i arkivet, og det er jo ikke fordi, at man fra politisk hold ikke har forsøgt en masse forskellige tiltag i løbet af tiden. Tilbage i 2005, der lød det sådan her.
6: Den kommende regeringsperiode skal have øget fokus på folkeskolen. Ifølge regeringsgrundlaget skal staten styre og evaluere skolen langt mere end tidligere. Der skal indføres nationale obligatoriske test i dansk, matematik, naturfag og engelsk. Regeringen vil lave en national handlingsplan for læsning. En statslig styrelse skal evaluere skolens resultater. Eleverne skal undervises 3 timer mere i dansk og historie. Og børnehaveklassen skal være obligatorisk.
0: Ja, vi kan høre, at de her nationale test, en handlingsplan for læsning, de skulle være med til at løfte elevernes niveau efter en dårlig, også dengang, PISA-undersøgelse i 2004. Siden der er folkeskolereformen så blevet indført i 2014, hvor børnene skulle gå længere tid i skole, undervisningen skulle styres af tydeligere mål, som det hed. Så det er jo ikke, fordi ambitionerne ikke har været der. Men hvad er det ved alle de her tiltag, som så alligevel tilsyneladende ikke er lykkedes i folkeskolen?
5: Jamen det er fordi, at en snæver styring eller det at indføre nationale test eller elevplaner jo ikke i sig selv understøtter elevernes faglige udvikling. Det konstaterer måske bare en udvikling. Og det at have sådan et fokus gør også, at undervisningen måske har fået et alt for snævert fokus. Og for eksempel det med at inddrage eleverne, være ude og indenfor, altså gøre undervisningen levende og relevant, det har været under pres. Så diagnosen dengang var nok den rigtige, men midler, man tog i anvendelse, var de forkerte. Og det er ikke fordi, der ikke må evalueres i skolen og heller ikke må testes, ikke mere end højst nødvendigt, men en gang imellem er det vigtigt at følge med elevernes faglige udvikling. Men det er bare ikke nogen redskaber, som fremmer undervisningen. Kvalitet i sig selv.
0: Det interessante her er jo også, at det ikke kun er i Danmark, at PISA-undersøgelsen i det hele taget bliver lavet, men også at den viser de her resultater i mange af de andre 90 OECD-lande. Der er tendensen den samme, som vi ser i Danmark. I 43 lande er resultaterne i læsning faldet. Det gælder for 39 lande i matematik og for 11 lande i naturfag. Det er særligt de andre nordiske og vestlige lande, der oplever den her tilbagegang. Så det er altså ikke kun den danske folkeskole, der er udfordret. Hvilke andre grunde kan der være til, at vi generelt i Vesten oplever en læringskrise?
5: Jamen, det er nemlig ikke kun et dansk fænomen, og vi kan se udvikling mange andre steder. Også i nogle af de lande, vi normalvis sammenligner os med, nemlig de nordiske. Jamen, der peger man jo på lignende udfordringer, som jeg også forsøgte at line op tidligere. Altså lærermangel, et ressourceforbrug, der er stigende på specialområdet, elever, som kæmper lidt med motivationen. Så man peger på nogle af de lignende forklaringsfaktorer. Der, hvor Danmark adskiller sig lidt, det er nok i forhold til skærmforbruget, eller det, at undervisningen er så digitaliseret herhjemme. Mm. Men ellers så er det meget de samme udfordringer, vi har, og det gør jo så også, at man kan lade sig inspirere på tværs af landet.
0: Ja, jeg ved ikke, om det er betryggende, at der er flere i samme båd, men i hvert fald tak, Andreas Rask Christensen, for at fortælle.
5: Selvfølgelig.
0: Altså skoleforsker og bestyrelsesmedlem for PISA-konsortiet.
2: Og åbenbart på besøg i Tivoli i København, lød det til.
0: Ja, eller hovedbanegården, eller et sted med lidt larm.
2: Nå, men nu fik vi altså, Amalie, vi fik forskerens bud på, hvorfor det står så dårligt til med læringen hos eleverne. Lad os lige få et bud fra en elev, Elias Karim Kaya, som går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole. Han siger sådan her.
7: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed. Og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svare regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
2: Ja, nu skal vi tale med en af dem, som en daglig har udsigt til elever, som måske har lidt svært med tålmodigheden, nemlig dig, Anita Bylov. Velkommen til.
8: Ja, tak.
2: Du er skolelærer. Jeg er faktisk ude fra Brøndby Vester skole her, hvor vi hørte Elias, hvor du underviser i dansk og engelsk. Du har været, Anita, lærer i over 20 år. Når vi hører Elias her tale om lav tålmodighed, man kunne også kalde det måske problemer med at holde opmærksomhed på ting i længere tid ad gangen. Altså, hvordan oplever du, at det går med elevernes evne til at kunne holde fokus?
8: Det har udviklet sig i en negativ retning, kan man sige, på den måde, at elever i dag har jo meget sværere ved at fordybe sig i ting. Altså, og jeg kan godt forstå, at eleven her oplever det som manglende tålmodighed, men som fra lærersiden, der er det en udfordring, at eleverne har rigtig svært ved at fordybe sig.
2: Hvordan kommer det til udtryk?
8: I længere tid ad gang.
2: Ja, hvordan kommer det til udtryk? Hvordan oplever du det?
8: Jeg oplever det ved, at tingene skal gå meget hurtigt, og hvis det er en længere tekst, eller sågar en roman, så er man nødt til at omlægge undervisningen, fordi man kan ikke bede, i dag kan man ikke bede børn om at læse den der roman, og fordybe sig i det, læse på mellem og bag ved linjerne, fordi det alting skal gå så hurtigt, der er ikke nok underholdning i det.
0: Men kunne man virkelig det engang, eller er det også, fordi vi romantiserede det lidt? Altså, var det sådan engang, man bare kunne bede elever om at sige, læs den her roman, sæt jer ned, og lad være med at forstyrre hinanden, og så gjorde de det rent faktisk?
8: Ja, det korte svar er ja. Altså hvis I spørger om forskellen fra før og nu, så oplever jeg det sådan, at tidligere, altså for 20 år siden eller 15 år siden, der gik lærerne på arbejdet og underviste, og eleverne kunne koncentrere sig, vi kunne stille krav til børnene, og de kunne fordybe sig meget mere, end de kan i dag. Altså i dag, der er det jo, nu, de lever jo i en verden med TikTok og Instagram og alt det her, som vi alle sammen gør, men måske særligt de unge. Så alting går meget stærkere. De swiper jo fra den ene ting til den næste, og er måske ikke så vant til at fordybe sig i en længere tekst. Så selvfølgelig er det svært.
2: Så hvad gør du? Hvordan forsøger du at tilpasse din undervisning, så den matcher nogle elever, der er vant til at swipe?
8: Ja, altså, jeg gør det, og mine kollegaer gør det også, at vi har kortere sekvenser. Altså, vi kan ikke bruge en undervisningslektion på at læse og fordybe os i noget. Der skal være brain breaks, og der skal være pauser, og der skal nogle gange være højtlæsning, altså skift fra de selv læser, så læser vi højt, eller også så hører man det læst højt på computeren. Sådan, så der er afveksling hele tiden. Det er ret vigtigt, oplever jeg.
2: Nu har vi jo nævnt flere gange, at mange af reaktionerne i dag fra politisk side, det er netop at rette fokus mod skærmbrug, mod de elevernes brug af sociale medier, som vi også hører dig sige her. Men altså, hvad er løsningen? Altså, skal vi tage skærmene mere væk fra børnene? Skal vi forhindre deres adgang til sociale medier? Eller skal vi indrette undervisningen anderledes? Hvordan så du det helst?
8: Altså, jeg så det helst, som det skulle være en afveksling. Altså, at vi inddrager skærmene. Jeg tror ikke på, at at vi skal sige til børnene, at I må overhovedet ikke have jeres telefoner, I må ikke have computer, nu skal vi kun læse bøger. Det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror, vi skal lave afvekslende undervisning, og lærerne skal også uddannes i, hvordan gør man så det. Fordi altså, sådan en som mig, der har været lærer i mange år, kan jo ikke lige pludselig omlægge min undervisning og selv opfinde den dybe tallerken. Så det kræver efter videreuddannelse, og det kræver, at man fra politisk side har mere, altså prioriterer folkeskolen, prioriterer lærerne, deres forberedelsestid, deres efteruddannelse, sådan så at vi kan matche den hverdag, som eleverne lever i.
2: Nu talte vi med formanden for Danske Skoleelever i sidste time, som har også peget på, at hun synes, det var meget vigtigt, at eleverne bliver inddraget mere i hvad det egentlig er, de skal undervises i, og hvordan de skal undervises. Altså, de også selv får lidt ansvar der. Er du enig med hende i, at det kunne måske også være noget, man i højere grad kunne gøre?
8: Ja, helt sikkert. Altså, selvfølgelig skal vi inddrage eleverne, fordi så giver det jo meget mere mening for dem. Så hvis de er medbestemmende, altså ikke at de skal bestemme, hvad der skal undervises i, men de kunne godt være mere ind over, hvordan der så skal undervises. Det er klart. Altså det samarbejde, det er jo uundgåeligt.
0: Jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt om forældrenes rolle i det her. Altså, nu står jeg selv og har et barn, der er for lille til at gå i skole nu, men jeg kunne da godt tænke mig, om der er nogle råd til os også for, hvordan gør man som forældre, hvordan undgår man, at hvordan hjælper man jer som lærer, så at sige?
8: Ja, altså først og fremmest så... Der kunne, det kunne man sige mange ting om, ikke? altså først og fremmest, så skal forældrene tro på, at lærerne er fagpersoner og ved, hvad de gør. Altså, man behøver ikke som forældre stille spørgsmålstegn ved, om læreren underviser ordentligt og godt nok. Og, altså, fordi lærerne er uddannet til at undervise. Så, og det kan vi godt opleve lidt, at der bliver stillet... flere spørgsmål i forhold til, hvorfor gør du ikke sådan her, hvorfor gør du ikke sådan
0: her?
8: Men
0: hvis man gerne vil have, at børnene skal blive bedre til at læse, handler det så også om, at vi skal læse mere derhjemme?
8: Ja, helt sikkert. Altså, der er jo ikke, vi oplever i hvert fald ikke, at den anbefaling med 20 minutters læsning hver dag, den bliver overholdt. Altså, jo mere man læser, jo mere man øver sig, jo bedre bliver man. Sådan er det jo, det ved vi er voksne jo godt, ikke? Hvis du øver dig på noget, bliver du bedre. Hvis du aldrig nogensinde læser andet end det, du ser på TikTok eller Instagram, som jo ikke engang er noget, man læser, så bliver man jo ikke bedre. Altså, så man skal øve sig.
2: Lige nu, Anita, så er der jo et krisemøde med undervisningsministeren, som har indkaldt alt, hvad han kunne finde af interesseorganisationer, og alle kommer hele vejen rundt og får snakket om på det her krisemøde. Hvad er det, vi skal? Hvad skal der til? Hvad skal vi gøre? Men altså, hvordan tror du med al din erfaring, og du som har set udviklingen her igennem 20 år, altså tror du, vi kan komme tilbage til et punkt, hvor man kan give eleverne en bog, og så sætter de sig ned og læser den?
8: Nå, men det ved jeg heller ikke om er målet. Altså, det kunne vi måske godt, men det ved jeg ikke om er målet. Altså, at målet er, at altså fra lærernes side, eller det mener jeg i hvert fald, det er, at man lærer at fordybe sig i noget. Det kan selvfølgelig godt være en bog, men det kan også være alt muligt andet. Altså, at man har en interesse i noget og fordyber sig. Og det skal forældrene være med til, det skal politikerne være med til, og selvfølgelig skal lærerne også. Men fra politisk side, der handler det jo om, at man prioriterer folkeskolen, man lytter til lærerne, man inddrager lærerne, i stedet for at tage beslutninger hen over hovedet på os.
2: Tak for at være med, Anita Bylov.
8: Velbekomme.
2: Som altså er skolelærer i dansk og engelsk på Brøndby Vesterskole. Nå, vi skal lige have den her. Sådan, så må du.
0: Sådan. Klokken 6.01 i morges dansk tid, der trådte Kanadas nye gengældelsestold mod USA i kraft. Toldsatserne bliver på 15, 25 eller 50% og er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på flere kanadiske varer.
2: Ja, Canada svarer derfor igen med en told, som blandt andet rammer amerikansk stål og aluminium, mejeriprodukter, husholdningsapparater, landbrugsudstyr, papir, plast og elektronik.
0: Og så kan vi sige velkommen til dig, Trine Maria Ilsø.
9: God eftermiddag til jer.
0: God eftermiddag i hvert fald her fra Danmark. Du er DR's USA-korrespondent. Og vi talte jo med dig i morges i P1-morgen, kort efter at toldsatserne var trådt i kraft. Hvordan har man reageret på det fra amerikansk side sådan i løbet af dagen?
9: Det er helt klart en stor historie her, og også en sådan stigende bekymring for, at USA og Canada ikke får sat sig tilbage til forhandlingsbordet og får fundet en løsning, som kan tilgodese alle, fordi sådan en toldkrig her, den er dyr. Den er dyr for forbrugerne, den er dyr for virksomhedsejerne, og jeg tror, der var en del, der havde håbet, at det ville blive afblæst lige inden deadline, den kom her tidlig i morges dansk tid. Også fordi der er også begyndt at være en stigende bekymring for, hvad skal man sige, relationen til Canada. Altså ikke bare det økonomiske, men også hvordan de har det sammen. Og der er i hvert fald flere, der begynder nu at kritisere præsidenten for, at han er relativt hård i retorikken over for Canada.
0: Og hvad er det, man er bekymret for?
9: For eksempel så har jeg jo været i Ohio. Ohio er en stat, hvor en tredjedel af deres eksport, det går til Canada. Og nærmest lige så meget den anden vej. Så det her, det er for dem, der er Canada deres vigtigste handelspartner. Og sådan er det i flere stater. Så derfor så er der jo en bekymring både for deres virksomheder og for deres forbrugere, som jo også føler, at når de handler i supermarkedet, så bliver ting dyrere. Så derfor så er der virkelig mange, der synes, at det her, og så særligt er der også flere, der ikke kan forstå, at det lige præcis er med Canada, som jo er en nær ven og allieret, som... Det er jo gået flere generationer tilbage i forhold til deres forhold indbyrdes.
0: Og når toldsatser nu end med at træde i kraft, altså hvad gør det så ved ikke bare bekymring, men måske også forventningen om, hvordan det, relationen bliver påvirket?
9: Altså, der er flere, fordi der er jo særligt måske på den kanadiske side ikke i forhold til amerikanere som sådan, men måske særligt i forhold til den amerikanske administration, er en frustration. Og på den anden side, der er det jo særligt fra Trump-administrationen, at de er trætte af, at kanadierne, de svarer igen så hårdt. Og derfor så har vi jo også kunne se, at den amerikanske præsident her i weekenden har været ude på sit eget sociale medier og flere gange har postet billeder og tekst, hvor han jo vil forsøge at straffe kanadierne endnu mere. Og det er den retorik, der i hvert fald herfra ikke bliver tolket af kommentatorer til, at det lige sådan er rundt om hjørnet, at de to parter, de får sat sig til forhandlingsbordet, selvom det her også er noget, der gør ondt.
0: Okay. Tak skal du have, Trine Maria Elsø.
9: Velbekomme.
0: Altså DR's USA-korrespondent.
2: Og så... Velkommen til dig, Nikolaj Harris.
10: Tak.
2: Danmarks ambassadør i Canada. Ja, nu går vi så fra USA over til den kanadiske side, fordi der har man jo altså skulle leve med amerikanske toldsatser i noget tid efterhånden. Hvordan mærker kanadierne de toldsatser, som USA har indført mod kanadierne?
10: På kort sigt vil de nye amerikanske toldsatser fra august, som du nævner, ikke ramme den kanadiske forbruger så hårdt. Måske mere i virkeligheden den amerikanske forbruger, der ønsker at købe toldbelagte kanadiske varer. I august, som det blev også nævnt i indslaget, så indførte man fra amerikansk side told på 550 varegrupper, inklusive kanadisk vin, mejeriprodukter, møbler og ishockeystave, selv ishockeystave. En del af tolden må derfor blive forventet at lagt oven i den pris, som de kanadiske varer, når de sælges på det amerikanske marked. Så en amerikansk ishockeyfamilie for eksempel kommer til at betale mere for udstyr, hvis man går efter en kanadisk ishockeystav for eksempel. Men på lidt længere sigt er der jo ingen tvivl om, at det har stor betydning for kanadisk økonomi, når landets største, absolut største handelspartner indfører told på kanadiske varer. Altså cirka 70% af den kanadiske eksport går til USA, og når USA indfører told, så rammer det økonomien rigtig hårdt.
2: Og man har jo så altså valgt fra kanadisk side at sige hårdt mod hårdt. Altså USA lægger told på kanadiske varer, så gør vi gengæld. Hvor stor er opbakningen til den linje fra premierminister Carney, altså fra befolkningens side?
10: Der er stor opbakning. Kanadierne bakker op, fuldt op om Carneys linje og om modtolden, og opbakningen gælder også på tværs af partier i parlamentet, men også på tværs af de 10 provinser og 3 territorier i Canada. Så trods udsigten til økonomiske omkostninger, som vi var inde på, så støtter et stort flertal af kanadierne den konsekvente linje. Og kanadierne, man har den der fornemmelse heroppe i Canada, at kanadierne rykker sammen i bussen, og man køber kanadiske varer og støtter lokale virksomheder. Det ses også i forskellige meningsmålinger, der viser bred opbakning til beslutningen om at svare igen med modtold. Omkring 7 ud af 10 kanadier siger, at de er villige til at betale mere for varer, hvis det er prisen for at stå fast over for USA.
2: Nikolaj, altså, der var nok ikke mange, der havde set det her komme, altså at USA og Canada skulle begynde at få fjendtlig indstilling til hinanden og have den her toldkrig. Hvad, altså, det er klart, der er sket noget i relation mellem USA og Canada, men fra kanadisk side, altså, frygter man så, at den her relation kan tage langvarig skade, altså måske også fortsat efter Donald Trump ikke længere er præsident?
10: Ja, det, altså der er ingen tvivl om, at opfattelse af USA som nabo og allieret er blevet påvirket af den her 12-konflikt. Det er helt klart. Der er sådan en udbredt albuerne op, eller elbows op, som man siger her i Canada, stemning i landet i den her tid. Ikke? Udtrykket stammer fra ishockey og hentyder til, at man ligesom bliver nødt til at beskytte sig mod hårde taklinger. Ingen tvivl om, at skuffelsen blandt kanadierne over USA er stor, men den er dog ikke helt ny. Den begyndte sidste år som en reaktion på amerikanske udtalelser om Canada som den 51. 20. amerikanske stat, og den første bølge af amerikansk 12 sidste år, ikke? Og her oplevede man også, at de ellers så meget høflige kanadiere, de begyndte at buge af den amerikanske nationalmelodi under sportsarrangementer osv., ikke? Man så også en boykot af amerikanske varer i supermarkedet, og færre kanadiere rejste til USA på ferie. Selvom temperaturen så faldt lidt, så er den seneste eskalering af handelskonflikten og de nye udtalelser fra den amerikanske administration, blandt andet, hvor man har omdøbt Lake Ontario til Lake America osv., det har fået den her elbows-opstemning til at bluse op igen.
2: Så elbows op, man er klar til at tage imod en amerikansk økonomisk takling, men altså, er man ikke bekymret for, at det på længere sigt kan skade landets økonomi?
10: Jo, helt sikkert. Den bekymring er klart til stede. Både i regeringen og i befolkningen er man klar over, at modtolden vil være forbundet med en pris. I en meningsmåling, jeg så her forleden, den viste, at 2/3 af de adspurgte kanadier, de er bekymrede for, hvordan tolden vil ramme dem og deres familier på deres husholdningsbudgetter. Men samme meningsmåling, som jeg også var lidt inde på før, den peger samtidig også på, at kanadierne indtil videre er parate til at betale en vis pris for at stå fast. Mm. Og den kanadiske regering har også iværksat forskellige hjælpepakker til dele af kanadisk erhvervsliv, der er hårdest ramt af den amerikanske told. Og derudover er man meget aktiv i forhold til at lave handelsaftaler med andre lande og udnytte eksisterende handelsaftaler, blandt andet med EU. Så Canada forsøger ligesom at diversificere deres handelsrelationer, så man ikke er så afhængig af det amerikanske marked, men det kommer til at tage tid, før det kan ligesom opveje et fald i eksporten til USA.
2: Og så skal vi jo altså måske også lige nævne sådan den også lidt kuriøse ting, at Canada jo altså stiller op i Eurovision næste år. Den var der nok heller ikke mange, der havde set komme.
10: Nej, det er de meget glade for, og det fylder meget hos kanadierne.
2: Tak for at være med, Nikolaj Hayes.
10: Det var så lidt.
2: Som altså er Danmarks ambassadør i Canada. Og ja, kanadierne er jo ikke de eneste, der føler sig truet af Donald Trump og USA.
0: Nej, altså hvor meget følger du egentlig med på Truth Social, Jan? Altså er det et sted, du orienterer dig?
2: Det hænder.
0: Det hænder?
2: Men i hvert fald, når det handler om de opslag, som Trump kommer med, så er det jo næsten umuligt ikke at få set refereret alle mulige steder.
0: Ja, og i det seneste opslag, han har lavet derinde, der har han haft gang i farvepaletten, kan man sige, fordi at nu er Island også kommet med i præsidentens store fantasi. Han har lavet et opslag, hvor han har lavet sådan et udvidet United States of America, som består af både Mexico, Karibien, Canada og Grønland, som er nye amerikanske delstater, men altså også Island er råd med i den her pulje. Øen er malet som et Stars and Stripes, uden yderligere kommentarer i øvrigt fra den amerikanske præsident. Og det har jo fået selvfølgelig mange reaktioner og også skabt en vis bekymring på den nordatlantiske ø, hvor vi skal hen nu. Velkommen til dig, Urur Urluksdottir.
11: Hej, tak for det.
0: Ja, du er journalist i Island, og nu skal du tale med os om det her nyeste opslag. Jeg vil lige starte med at sige, at den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag kaldte Trumps opslag for fuldstændig upassende. Han sagde sådan her.
12: Jamen, jeg så godt det billede, hvor præsident Trump havde haft en stor farvelade frem, ikke, og tegnet både Mexico og Island, og jeg ved ikke, om Færøerne lige faldt uden for kortet, men ellers var det jo med en bred pensel, han havde tegnet det hele amerikansk. Og det er selvfølgelig urovækkende, og på mange måder også fuldstændig upassende. Og det er selvfølgelig et signal om, at den amerikanske præsident fortsat har en eller anden maksimalistisk vision inde i sit eget hoved.
0: Det er jo så den danske reaktion på det her, men hvordan reagerer man i Island på Trumps seneste provokation?
11: Ja, men det har faktisk været meget forskellige reaktioner her i Island. Men vores regering, den regerede faktisk ret kraftigt. Vores udenrigsminister, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hun indkaldte Billy Long, den amerikanske ambassadør i Island, straks i går aftes, og gjorde det meget klart, at det var helt upassende, ligesom Lars Løkke har sagt. Hun understreger, at Island er en suveræn og selvstændig land, som selv bestemmer over sin egen fremtid. Og Kristrún Frostadóttir, vores statsminister, hun kaldte det en fornemmelse med islændinger, grønlændinger og kanadierne. Og hun sagde, at det var ikke noget sjovt eller normalt at gøre grin med andre lands suverænitet.
0: Det her... bare tale.
11: Ja, men det er også mange, der synes, at vi skal ikke lægge for meget mening i det her. At det var bare et af mange opslag fra Trump på Truth Social i går. Og flest af dem, de var sådan ret provokerende. Mange af billederne var AI-generated, og måske ikke lavet af Trump eller hans folk, men bare sådan noget repost. Så mange synes, at det var sådan hans måde at teste reaktionerne og provokere på.
0: Mm. Hvorfor tror du, at det pludselig er sådan et kort, han tegner? Ikke? Altså, hvorfor indregner han pludselig Island som en del af det amerikanske territorie? Hvad har der sådan været tegn på, siden at det her det er sket?
11: Man ved det jo ikke, men det var bare i sidste uge, som vi havde en folkeafstemning, om vi skulle genoptage EU-forhandlingerne, og vi har bestemt nej. Og det har faktisk været mange, der har spurgt, om Island ville genoptage forhandlingerne med EU på grund af Trumps interesse i Grønland og især den sikkerhedspolitik-situation. Men det fyldte jo ikke så meget i debatten herhjemme. Det handlede sådan mest om økonomi og vores selvstændighed. Men man kan godt se på social media i dag, at dem, der har bestemt ja, de siger, at vi bør være bekymrede for vores sikkerhed og tage situationen alvorligt. Men dem, der har stemt nej, de har dermed sagt, at de synes, at det er pinligt, at vores udenrigsminister har indkaldt USA-ambassadør i Island til møde i går. Men jeg tror måske, at det er, altså, hvorfor han har lagt op billederne i går, det er mere fordi Ursula von der Leyen, hun er jo... har været i Grønland, og hun har haft en ny kontakt med EU og Grønland, så alt det der. Så jeg tror, at det er derfor, at han lægger billederne op nu.
0: Ja, nu kan vi jo ikke motivforske så meget på hans vegne, men der er selvfølgelig en mulighed for at puste til en ild her, og måske også lidt en splittelse i det islandske folk, som har vist sig i den her afstemning.
11: Ja, 100%. Det har det været. Og det er det stadig. Altså, det var jo meget sådan... Det var jo meget tæt på, altså det var sådan lige over 50%, det har sagt nej. Om vi skal ikke fortsætte med vores forhandlinger med EU. Og man kan sådan lige sige, altså alt her med billederne i går, det er sådan, det, vi går straks tilbage i ja og nej siden.
0: Ja. Nu sagde Island jo så nej til EU. Hvad hvis befolkningen blev spurgt om at være en del af USA, som åbenbart er Trumps drøm her ifølge det korte? Hvad vil man så sige?
11: Men altså, det var jo en hel del af islandske politikere, det sad op til folkeafstemningen, at vi burde pleje og styrke vores bånd til USA. Og en af dem gik endnu så langt, og hun ville gerne spørge, om vi havde forlagt ideerne om EU for amerikanerne. Men jeg tror selvfølgelig, at det ville være et nej. Men stadig, det er der mange, som sidder sådan stort pris på vores forhold til USA.
0: Mm. Danmarks egen konflikt med USA's regering omkring Grønland betegnes jo som den største udenrigspolitiske krise, man har set siden 2. verdenskrig. Er der en lignende frygt på Island? Altså er der en frygt for, at Island kan ende samme sted?
11: Det tror jeg ikke. Altså det er en del af folk, det synes, at det er et alvorligt problem, og vi skal tage det her situation meget alvorligt. Men på den samme måde, ligesom jeg har sagt, så er der mange, der synes ikke noget om det. At vi skal ikke være bekymret for de der billeder, han lægger op på Truth Social. Mm. Så det er sådan lidt sådan splittet i vores station lige nu. Men det er ikke så mange, det er meget bange for, at Trump og USA kommer til at overtage Island.
0: Okay. Tusind tak for at være med, Urur.
11: Selv tak.
0: Altså Urlugsdottir, der er journalist i Island.
2: Inden vi går videre, så vil jeg måske lige nævne, at i Storbritannien, ja, der er der alvorlige problemer lige nu med flyafgangen. Så meget så, at den britiske transportminister, Heidi Alexander, hun er ude at undskylde over for alle de mange passagerer, som får deres rejse forsinket på grund af tekniske problemer, som holder fly på jorden i mindst 10 britiske lufthavne. Jeg ved, det vil være frustrerende for passagererne, og det er jeg ked af, skriver hun på X. Og ja, der er markant flere fly på jorden i Heathrow Lufthavn lige nu. Det kan man se på kort over lufthavnen fra det, der hedder Flight Radar 24. Og det har også fået Ryanair til at aflyse mere end 50 afgange, der oplyser det irske lavprisselskab. Så altså, hvis man skal hjem fra Storbritannien i dag, ja, så kan det altså have nogle lange udsigter. Det er ikke det, vi skal snakke om nu. Jeg skal sige god eftermiddag til dig, Christina Solst. Velkommen til.
13: Tak for det.
2: Du er forfatter, og vi skal tale om AI, kunstig intelligens. Du har en bekymring, du går rundt med. Du er forfatter, som jeg fik nævnt. Og den historie, vi skal tage udgangspunkt i, ja, den er virkelig, og den starter med en thai-ret. Den handler om, at du har været på litteraturfestival på Louisiana for nogle uger siden, og at din søn så står for at skulle lave mad derhjemme. Hvad har thai-mad og AI-bekymringer med hinanden at gøre?
13: Altså, jeg skal lige sige, det er jo en klumme, jeg har skrevet i Politikken, som du taler om her. Ja. Jamen, det har det med hinanden at gøre, at jeg udmattet på vej hjem fra Louisiana får en glædelig sms om, at min store søn, han vil lave aftensmad. Og det er jo enormt dejligt.
2: Og overraskende sikkert også.
13: Nej, faktisk ikke. Han kan godt finde på at lave.
2: Jeg vil være blevet overrasket, men lad det ligge.
13: Ja, nej, det var det ikke. Men det var enormt dejligt, fordi jeg var træt og udmattet, og min mand og jeg havde været afsted hele dagen. Han havde været med mig. Så vi kom hjem, og der duftede rigtig dejligt af mad. Thai-mad, da vi kom hjem. Og da vi så satte os til at spise den her velsmagende mad, så sagde min søn, at han havde brugt kunstig intelligens en del undervejs i den her ret. Han havde lavet både en kyllingeversion og en vegetarisk version. Og jeg tror, at kyllingeversionen var en, han havde fra en kogebog. Og da han så skulle give sig i kast med den vegetariske, så synes han havde brug for noget hjælp til nogle gode råd i forhold til, hvordan noget skulle snittes og hvad for nogle krydderier, der skulle bruges.
2: Og hvad er der galt i det?
13: Jamen det er der i og for sig intet galt i, og det smagte jo også utroligt godt, det han havde lavet. Men det jeg sagde til ham, det var, hvorfor ringede du ikke bare til enten mig eller min mand og spurgte os? Vi var på vej hjem, vi kunne sagtens have givet dig svar på de spørgsmål. Men det var også fordi, at han havde haft ret mange spørgsmål, sådan 5-6 stykker måske undervejs. Og det var måske lidt mange gange at ringe, og det var også rigtigt. Så rationalet var sådan set godt nok. Det som... jeg så sætter min tvivl ved, det er, har han lært, er han blevet bedre til at lave mad af at bruge AI? Altså, nu smagte den her ret utrolig godt. Mm. Den var helt veldoseret i forhold til krydderier og mængden osv. Min tvivl går på, når man ikke bruger sine sanser i stedet for, og man ikke ligesom stjusser sig lidt frem, når man laver mad, så er jeg lidt usikker på, om man har lært noget af det, man lige har fået videre af AI.
2: Men hvis han havde ringet til dig, eller din mand i stedet for, altså, hvorfor skulle det være bedre end at spørge AI?
13: Fordi jeg tror ikke, han havde ringet 5-6 gange. Fordi som han selv sagde, det er måske lige lovligt mange gange at ringe, så han havde stolet lidt mere på sin egen dømmekraft for det første. Og så havde han også tilladt sig selv at sjusse sig frem og måske fejle. Måske var retten ikke blevet lige så velsmagende, men han havde lært noget af at lave retten.
0: Hvis man tænker på, hvis jeg står og tænker på, når jeg skulle lave noget mad, og jeg blev i tvivl om noget, så kunne jeg også godt finde på at slå op i en fysisk kobo, jeg kunne finde på at slå op på min telefon. Men er det alligevel anderledes, at det er på AI, i stedet for, at hvis han har stået 7 gange og kigget og bladret rundt i kobogen, synes
13: du? Jeg synes, der er stor forskel. Altså, udgangspunktet for ham var jo at slå op i en kobo, om det så har været på nettet eller en fysisk, det ved jeg ikke. Men det var jo en opskrift, han var gået efter. Men så fordi han havde afviget lidt fra den ved at lave 2 forskellige versioner, en vegetarisk og en kyllingret, så var han begyndt at blive usikker på, okay, er der noget, jeg misser her, jeg skal bruge den ene ret, som jeg ikke skulle bruge den anden, eller vice versa. Og så begynder tvivlen at komme ind, og så begynder han at spørge AI, og så sker der jo det med AI, at den gerne vil hjælpe dig igen. Er der mere, jeg kan hjælpe dig med? Er der flere spørgsmål, du kan stille mig i forhold til det her? Sådan så det her, det kan blive fuldstændig perfekt. Og det var der jo så. Der var 5-6 gange, han kunne stille et spørgsmål, så han kunne få den her ret til at blive helt spidse.
2: Og det er jo skønt at få en ret, der er ret perfekt, men ja. Du vil egentlig hellere have, at han måske havde fejlet lidt og lært af sine erfaringer?
13: Ja, det ville jeg hellere have. Og nu kan man sige, at udvikle den her samtale og sig, som vi havde ved middagsbordet, sig til AI i det hele taget, og hvordan man bruger AI, og hvorvidt der havde været forfattere på festivalen, der måske havde brugt AI, og han havde jo også brugt AI til andre ting i løbet af dagen. Så det blev sådan en større samtale om, hvad AI gør i vores liv, og hvor meget magt og hvor meget indflydelse den allerede har fået på kort tid.
2: Ja, du skriver i den her klumme her, fremtiden er blevet kidnappet af fortiden, og denne fortid forsøger at tage magten fra os. Den blokerer for den egentlige fremtid. Hvad mener du med det?
13: Altså, jeg vil lige sige, at det her, det er en parafrasering af en britisk dokumentarist, der hedder Adam Curtis, som jeg her tager udgangspunkt i, som i en podcast på BBC taler om AI som den her kidnapning af fremtiden. Han taler om det her med, at det, der ligger nede i de her server, eller hvad det er, serverparker, det er jo alt vores gods. Det er vores film, det er vores bøger, det er vores tanker, det er vores længsler, det er vores musik, det er vores madopskrifter, det er det hele. Noget, der allerede er skabt, som den så, og så bruger han en meget fin billede på, at det bliver ligesom omskabt til den her kubistiske, mærkelige figur, som så bliver kastet lige tilbage i hovedet på os. Og han taler om, at vi er jaget af denne her figur. Vi kan ikke komme uden om den. Ligegyldigt hvor vi ser hen, så er vi jaget af vores fortid. Den blokerer for, at vi kan tænke nyt. Den kan blokere for, at vi kan simpelthen bevæge os ud i fremtiden uden vores fortid. Det kan man selvfølgelig ikke. Heller ikke uden AI, men AI gør det nærmest umuligt at se noget som helst andet end den fortid. Og frem for alt også at tænke selv.
2: Ja, så kan man begynde at tænke lidt over konsekvenserne. Altså, hvis din søn og ellers andre fortsætter med at bruge AI til alt muligt, altså ud over tegretter.
13: Mm. Ja. Ja, jeg tænker, at vi meget hurtigt ser en afvikling af kompetencer. Altså, min mand sad også ved bordet, han er journalist, og han sagde, jamen altså, den er jo super god til at udtænke rubrikker, meget bedre end jeg selv er. Det er sikker på, at den er. Den er sikkert meget bedre til at tænke rubrikker, den er, ligesom den også kan lave den perfekte tegret. Så det, jeg kan sagtens forstå, at man er fristet til at udlicitere den ene opgave, også kedelige opgaver, til den her maskine. Men det betyder bare, at vi mister den ene kompetence efter den anden, og det tænker jeg er fatalt. Mm. Både for vores hjerner og for vores evne til at tænke.
2: Og din søn er jo så inde på, at du kommer der fra en litteraturfestival. Det kan jo godt være, at nogle af de bøger på litteraturfestivalen, noget forfatterne kan have fået hjælp fra AI til noget af det. Næste år kan der være bøger, der er rent AI-skrevet. Mm. Altså, det vil også være der komme udenom den udvikling, eller hvad?
13: Ja, det kommer vel an på, hvad vi vil som samfund, og hvad for nogle regler, vi sætter op. Og
2: så hvad er det for en større samtale, vi skal bevæge?
13: Jeg tænker, vi skal have en større samtale om, hvad vi kan bruge AI til, i stedet for bare at bruge AI fuldstændig blinde til alt, hvad den nu er god til. Fordi vi kan få den til hvad som helst. Altså, om kort tid, så behøver vi jo ikke at gøre noget. Så behøver vi da nok at gå selv. Så jeg tænker, at vi bliver nødt til at tage en stor etisk, filosofisk, moralsk på alle niveauer samtale om, hvad vi gerne vil med AI. Hvad kan vi bruge den til, som gavner menneskeheden frem for at afvikle menneskeheden?
2: Vil du gerne, eller hvis man forestiller sig, at den samtale må ud i, vi må hellere begrænse AI'en, tror du så, det vil overhovedet være muligt?
13: Det kommer jo an på, hvordan vi ser, hvordan vi gerne vil have, at vores samfund skal være. Så det er jo også derfor, det er en stor samtale, som skal være på politisk niveau, men også på et filosofisk niveau. Hvis vi ønsker at have et samfund for mennesker, så bliver vi nødt til at lave regler for, hvordan vi bruger AI.
0: Har din søn lavet med til dig siden? Har han ture?
13: Ja, og han er faktisk ret kritisk over for AI, skal de sige.
0: Så. Okay, fordi gjorde det ved ham, den her også ret stærke reaktion, du
13: jeg tror, han blev overrasket. Han spurgte mig sådan, ja, han kunne se, at jeg blev mere og mere mærkelig i ansigtet. Han spurgte mig, om jeg var sur, om jeg var i dårlig humør, og så måtte jeg jo indrømme, at jeg blev faktisk ked af det. Altså, jeg blev ked af det over at høre, at AI havde været hans sparringspartner frem for mig, eller sin egen sanser, eller en ven. Og det skabte jo en større samtale omkring, hvad AI gør ved os.
0: Så du vil hellere have en dårligere tegret, men lavet af
13: meget
0: mennesker?
13: Bedre. Meget bedre have en dårligere tegret.
2: Tak for besøget, Christina Stolz.
13: Tak. Jeg måtte komme.
2: Ja, forfatter og klummeskribent i Dagbladet Politikken. Vi skal til noget, som har vist sig meget, meget besværligt. Ja. En historie fra Københavns Zoologiske Have, fordi her har biologerne i årevis, ja, de har nærmest gjort alt, hvad de overhovedet kunne for at få pandaerne Sing og Mao Sun til at få nogle pandaunger.
0: Det har næsten været sådan lidt, jeg vil ikke sige ubehageligt, men i hvert fald lidt at være vidne til den her kamp for at Mao Sun skulle blive drægtig. Den har været lidt voldsom at observere de seneste år, vil jeg sige.
2: Tænker du, det kan have haft nogle psykiske problemer for Mao Sun?
0: Nej, men altså, det har i hvert fald handlet meget om hendes præstation som morpanda, og man har forsøgt, og heller ikke den her syvende gang, der hun blev drægtig.
2: Nej. Det skriver Haven i en pressemeddelelse i dag, og den her gang, der var alt ellers anderledes sammenlignet med de øvrige seks forsøg. Frem for at få de to pandaer til at reproducere sig naturligt, der valgte man for første gang i år at inseminere Mao Sun. Men altså, den gik jo så desværre heller ikke med spærdelsen. Velkommen til.
14: Nej. Jo, tak.
2: Du er zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have. Altså, hvad gik der galt? Man skulle ellers tro syvende gang måske kunne være lykkens gang, men det var det ikke.
14: Nej, det var det ikke, og jeg tror ikke, man som sådan kan sige, hvad der er gået galt. Vi ved jo de andre år, og det har jo ikke været voldsomt, det har jo været nogle få dage om året, der har vi lukket pandaerne sammen og krydset fingrene for, at de ville parre sig, og det har de ikke gjort. Og i lyset af det, så sagde vi i år, jamen det kommer de nok heller ikke til, så nu tager vi i stedet for noget sæd fra handen og inseminerer hunden. Og dermed har vi jo forøget chancerne, men vi vidste godt, at de kun vil være omkring 40% sandsynlighed for, at der kommer unger, for det ved man fra store studier i Kina. At vi så havnede i de andre 60%, det er vi rigtig ærgerlige over, men sådan er det nu engang.
0: Er I efterhånden blevet lidt opgivende for, om det overhovedet kan lade sig gøre at gøre Mao Sun rigtig?
14: Nej, det er vi sådan set ikke, men vi kan jo ikke gøre meget mere end det, vi har gjort her. Med mange andre dyr, der vil man jo gå hen, og så vil man allerede efter et par år, så vil man jo bytte et af dyrene ud stadigvæk i hensyntagen til, at deres genetiske profil skal matche, og det er jo det, der hele tiden ligger til grund for de parringer, man laver i alle de her avlsprogrammer. Men lige præcis med pandaen, der kan vi ikke bare lige få en anden marker, og det er derfor, vi er altså tyde til inseminering i år.
0: Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, at hun skal blive drægtig?
14: Vi synes jo, det er vigtigt, at alle vores arter yngler, og for nogens vedkommende er det super vigtigt i forhold til avlsprogrammerne, fordi at nogle gange så er de her bestande det eneste, der er tilbage, og at man simpelthen skal sikre en fremtid for arten. For lige præcis pandaens vedkommende, der er det heldigvis sådan, at arten er i fremgang i naturen, så det er ikke så kritisk. Og den anden årsag til, at vi gerne vil have dem til at yngle, det er jo simpelthen for at give dem det kæmpe store adfærdsmæssige løft, det er at få lov til det. Fordi det er jo en trang, der ligger rigtig, rigtig dybt dybt i alle arter, og også hos pandaen. Så vi vil rigtig gerne have givet Mausund den oplevelse, men det fik vi altså ikke held med i år.
0: Nej. Vi talte faktisk også med dig tilbage i april, da I altså efter de første 6 fejlslagne forsøg havde besluttet jer for at prøve inseminering. Lad os lige høre, hvad du sagde dengang til os.
14: Det er vigtigt for os at give, i hvert fald give dyrene mulighed for, at hunden kan få unger, sådan så hun kan få den kæmpe store adfærdsberigelse, det er at fostre unger op. Det ligger dybt i evolutionen hos alle dyr, og det vil vi gerne imødekomme. Og så er det vigtigt, fordi de er en del af det kinesiske avlsprogram for arten. Og så vil jeg sige, det er sådan, at nu har vi set 6 gange, hvor vi virkelig har prøvet at stimulere den naturlige adfærd, og dyrene har ikke kunne finde ud af det. Så nu har vi forsøgt at hjælpe det på vej.
0: Okay, altså jeg har bare lyst til at spørge dig, når heller ikke insemineringen virker, er det så måske ikke på tide at overveje, om I forsøger at fremprovokere noget, som ikke er meningen?
14: Nej, det ved jeg ikke, om jeg synes, det er sådan, man kan sige. Jeg tror stadigvæk, det vil være rigtig godt for den her hundpanda at få lov til at få unger. Men det kan da godt være, at hun ikke er i stand til det. Sådan er det jo nogle gange, både med dyr og mennesker, at der er nogen, hvor det ikke kan lykkes. Men pointen her er jo, at de 6 gange har det jo bare været fordi, at hun ikke blev parret. Så hvis vi ser på det på den måde, så er det jo faktisk kun én gang, at vi ved, at hun har fået noget sæd, og derfor har en reel chance for at blive drægtig. Så på den måde er det jo egentlig, at vi jo først lige startede.
0: Mm. Du siger også i det klip, jeg lige spillede her, at det er vigtigt, at pandaerne får unger på grund af det kinesiske avlsprogram. De 2 pandaer i København er jo lejet af Kina for et beløb i omegnen af 100 millioner kroner. I hvor høj grad handler alt det her om Kina og det, de ønsker sig?
14: Ikke ret meget, fordi kineserne ved godt, at de her 2 er et vigtigt par i den forstand, at de matcher hinanden, men de sender ikke de dyr, der er allervigtigst for avlsprogrammet ud, så der er ikke på den måde et pres fra den side. Og som jeg tror, jeg sagde indledningsvis, så er det så lykkeligt nu, at når vi et par gange om året får IUCN's rapport, rødlisten over, hvilke arter, der er blevet mere truet, så ser det altid sort ud, men lige præcis pandaen er faktisk i fremgang og er på den måde et lyspunkt. Så hvad det her angår, jamen så er det lige knap så vigtigt, som det måske havde været for år tilbage.
0: Mm, okay, så Kina har ikke en finger med i spillet her over, hvor meget I presser på?
14: Nej, men de har i høj grad en finger med i spillet i forhold til den ekspertise, de står til rådighed med. Så vi har i hele processen været i nær kontakt med vores kinesiske kolleger. Men et pres er det i og for sig ikke. Vi har jo i og for sig bare de andre år lukket dyrene sammen, og i år har vi så gået lidt mere invasivt til værks, men jo stadigvæk i den helt blide ende.
0: Mm. Da vores kollega her på redaktion ringede til dig tidligere for at aftale det her interview, der fortalte du, at cirka en tredjedel af alle de penge, I bruger på foder til jeres dyr, altså alt fra giraffer, løver, bjørne så videre, det går til pandaens foder, altså det vil sige bambus. Det lyder lidt som noget bøvl. Bliver I aldrig lidt trætte af de udgifter og besværligheden ved jeres 2 pandaer i Københavns Zoo?
14: Altså, vi er jo trætte af alle udgifter, ligesom alle andre, og vi vil jo helst bruge dem på det, der er vigtigt. Og det med at få fodret dyrene er super vigtigt. Og der er nogle dyr, som det er meget, meget billigt at fodre. Det gælder for eksempel vores rovdyr, hvor rigtig mange danskere donerer deres gamle rideheste til os, for eksempel. Så det koster næsten ikke noget at fodre en løve. Men at drive en bambusplantage i Vordingborg, og det koster en stor procentdel.
0: Ja, en tredjedel. Jeg blev lidt overrasket over det løb, må jeg sige.
2: Ja, det er altså en dyr foder, I er gang i der.
14: Ja, det er en overraskende stor proportion. Men man kan så sige, at pandaerne spiser kun cirka halvdelen af det, de bliver tilbudt, og resten, det går faktisk videre. Så dyr som den røde panda, og ikke mindst elefanterne, nyder stor glæde af det her, fordi de får altså resterne.
0: Så du er ikke blevet træt af dem endnu, pandaerne?
14: Nej, det synes jeg ikke. De er nogle fascinerende dyr, og de repræsenterer en super vigtig historie i forhold til, at naturbevarelse nytter, at man kan, hvis man vil, vende den udvikling, der vi desværre ser for rigtig mange truede arter. Og pandaerne, som jeg nævnte, er et eksempel på, at man faktisk har vendt den udvikling, og de der er i fremgang.
0: Okay. Tak for at være med, Mads.
14: Selv tak.
0: Altså Mads Bertelsen, zoologisk direktør i Københavns Zoo.
2: Ja, han er ikke blevet træt af pandaerne. Jeg er heller ikke blevet træt af Stevie Wonder.
0: Nu begynder du igen.
2: Ja, jeg begynder simpelthen igen, fordi det er jo altså i næste måned, at han spiller koncert i Royal Arena i København. Og det er jo med en opførelse af hans klassiske album fra 1976, Song in the Key of Life. Så skal vi ikke lige slutte den her udsendelse af med at høre et, eller noget af et af de store hit på pladen, det nummer, der hedder

0: dagens udsendelse var med os i studiet, Amalie Skrump, Skold Munk og Jan Falkentoft. Og jeg havde sådan set også redigeret udsendelsen for afviklingsstol.
1: Du har haft travlt i dag.
0: Vi har haft travlt i dag, ja. Til at producere udsendelsen og få den skudt over rampen, havde vi Sara Maja Husted.

0: Om få minutter så får vi vores program Guld og Grønne Skove, som denne gang ser nærmere på, at energikrisen kan være på vej tilbage. Priserne stiger, spekulanterne satser og presset vokser for at hente mere olie og gas op af Nordsøen. Men kan Danmark sikre energien uden at svigte klimaet? Skal den nye regering forlænge produktionen, skrue yderligere op eller begynde at lukke tidligere? Ja, det er meget mere, siger Lars Trier Mogensen nærmere på sammen med gæster. Det er Guld og Grønne Skove lige efter en radioavis.
1: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Thornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
2: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
1: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vester Skole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
3: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
4: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
1: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag onsdag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
5: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
1: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
5: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
1: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian P. Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade. I dag mellem 10 og 16 grader.
0: Du lytter til P1.
6: Vinteren kommer. Winter is coming. Dagene bliver snart kortere. Og før vi ved af det, så falder temperaturerne. Og så kan Europa igen stå på en brændende platform. Energipriserne risikerer at eksplodere. Gaspriserne har allerede nået deres højeste niveau i flere år. Og Europas gaslager er usædvanligt dårligt fyldte, kun omkring 2/3. Så hvis vinteren bliver kold, kan den også blive hundedyr. Lyder det bekendt? Ja, så tænk tilbage på forløbet efter februar 2022. Dengang Rusland invaderede Ukraine, og Europas afhængighed af russisk gas blev brutalt blotlagt. Dengang måtte de fattigste familier skrue ned for varmen, flere virksomheder lukkede ned for produktionen, og regeringer måtte bruge milliarder på at holde energikrisen for døren.

0: straks bagefter, ja, så kom de vidtløftige løfter. Aldrig igen skulle Europa være så sårbart. Forsyninger skulle sikres, og den grønne omstilling op i tempo. Men lige nu, der virker det ærligt talt som et déjà vu. Har vi intet lært? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Måske findes der en dansk løsning, for ude i Nordsøen ligger et muligt svar gemt dybt under sandbunden. Her producerer Danmark olie og gas. Og når priserne stiger, lagerne svinder, og Europa mangler sikre forsyninger, ja, så bliver det måske endnu mere fristende at hente olie og gas op fra vores egen undergrund. Debatten om øget og forlænget udvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen er for alvor blusset op. Regeringen overvejer at forlænge licenserne. Også her i studiet blusser debatten op lidt senere. Tilhængerne siger, at Europa fortsat vil bruge olie og gas, uanset om Danmark producerer eller ej. Derfor er det mest ansvarligt at fortsætte udvindingen i Nordsøen, og dermed gør Europa mindre afhængig af petrostater og ustabile regimer. Omvendt siger kritikerne, at nye investeringer i Nordsøen binder os til netop de fossile brændsler, vi har besluttet os for at gøre fri af. Og at den sikreste vej ud af energikrisen er helt at droppe den sorte energi. Så er Nordsøen en del af løsningen på Europas akutte energiproblemer, eller måske snarere en del af et langt større problem? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. En energikrise begynder ikke nødvendigvis, når gassen slipper op. Den kan begynde langt tidligere i en eller anden blanding af prischok og forsyningsangst. Men hvad fortæller markederne os faktisk lige nu? Hvis man går ind og kigger på gaspriserne lige nu her, tirsdag formiddag, ja, så kan man se, at prisen i euro for en megawatt-time gas er nærmer sig nu 74 euro. Og det er altså næsten 21% højere, end det var for en måned siden, 123% højere, end det var for et år siden. Og det her er altså det højeste niveau, vi har set, ja, i virkeligheden tilbage fra 22. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er analysechef i Global Risk Management. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
1: Tak.
0: Når du kigger ud over energimarkedet, særligt det europæiske lige nu, hvilke faresignaler ser du, der minder dig mest om optakten til krisen tilbage i 22?
1: Jamen, det er jo, at gas er jo et fysisk marked. Og det, vi manglede i 22, jamen, det var jo rørledningsgas fra Rusland. De skruede ned for forsyningerne. Det, vi mangler i øjeblikket, jamen, det er jo det, man kalder flydende gas eller LNG. Og det mangler selvfølgelig fra Mellemøsten i forbindelse med, at Hormuzstrædet er lukket. Som de fleste måske har hørt, jamen, så er det jo 20% af den her LNG, der bliver produceret i Mellemøsten. Man kan sige, jamen, vi køber ikke særlig meget LNG fra Mellemøsten i Danmark. Vi køber det fra USA, men det er jo et globalt marked, så hvad der sker med prisen i Mellemøsten, jamen, det påvirker også prisen i Danmark.
0: Og så man havner den situation nu, hvor gaslagerne, hvor man jo ellers ligesom hamstrer lidt og samler til lager, ja, de er meget lave nu, og det risikerer jo, når priserne er høje, enten at blive meget dyrt, eller i måske endnu værre grad, at man slet ikke har gassen. Altså, hvad er forklaringen på, at man i virkeligheden ikke har levet op til de løfter, man gav efter krisen i 22, hvor man dengang sagde, at nu skulle man virkelig have fokus på forsyningssikkerhed, nu skulle man også have gang i den grønne omstilling. Hvordan kan vi være havnet i situationen nu, hvor vi ikke har gas nok til den vinter, der venter?
1: Jamen, jeg tror, man skal tage et skridt tilbage og lige se, jamen, hvad er det egentlig? Hvordan er det, gasmarkedet fungerer i Europa? Det er jo sådan, at vi bruger selvfølgelig mere gas om vinteren, fordi vi bruger til opvarmning, og så bruger industrien selvfølgelig gas løbende hele året. Så det, man gør, det er populært sagt, at man køber gas op om sommeren, og traditionelt har det været billigt, fordi der er jo mindre efterspørgsel. Man bruger det ikke til varme. Og så man gemt det på lager, og så man kunne bruge det om vinteren. Man kan simpelthen ikke nå at importere gas løbende nok til. Man er nødt til at have en buffer, et lager i systemet. Og det har jo været under pres, fordi vi har manglet den her LNG fra Mellemøsten. Asien har også efterspurgt den samme gas, og der har været en kamp om gassen, og der har vi tabt det lidt, især i første halvår. Så er det jo også sådan lidt, hvordan fungerer sådan et marked? Fordi det er jo meget nemt at stå her og sige, jamen vi fylder bare noget på lager. Det koster jo noget at fylde på lager, fordi det skal finansieres, der er en opbevaringsomkostning osv. Traditionelt har faktisk været sådan, at gassen har været billigere om sommeren, fordi at der var mindre efterspørgsel. Så kunne man købe den billigt op, og så kunne man lave en kontrakt med dem, der i princippet skulle bruge den til vinter, store forsyningsselskaber osv., og så kunne man sælge til en lidt højere pris, og så kunne man få dækket sin finansiering med opbevaring og så. Men hele det der er blevet vendt på hovedet.
2: Og nu har priserne så været højere, også hen over sommeren, yes, på grund af hele situationen i Hormuzstrædet.
1: Ja, så har det været højere, og så er der ikke rigtig noget incitament til at købe op, for så skulle man købe noget i dag til en høj pris, men prisen er faktisk lidt lavere hen over vinteren, fordi man har det jo håb om, at det genåbner. Det har givet nogle problemer, men grundlæggende er det jo, fordi man også har forsøgt at undgå måske den fejl, man gjorde i 22. Det, man gjorde i 22, især i Tyskland, var jo, man gik ud og sagde, køb, køb, køb. Og man ved ligesom, når man gør det, så kan man jo presse prisen op i sig selv, fordi så ved markedet, at der er en stor køber derude, og det har man forsøgt at være lidt mere tilbageholdende med den her gang, men man har trukket den for lang tid, og nu står vi her med skægget i postkassen, så at sige.
2: Men Arne Lohmann, analysechef i Global Risk Management, når du kigger ind i den vinter, der kommer, stadigvæk er det lunt i Danmark, men altså, desværre ved man også, at lige pludselig forsvinder solen, lyset, og det begynder at blive mørkt, og dermed også koldt. Når du kigger ind i den vinter, der venter, hvad er så det mest sandsynlige scenarie, at der simpelthen ikke er gas nok, fordi man ikke får fyldt lagerne op, man ikke kan få det, eller at priserne kommer til at eksplodere? Hvad ser du for dig som de mest sandsynlige scenarier?
1: Det mest sandsynlige scenarie er, at der er gas nok. Det var en reel frygt i 22. Det vi fik etableret dengang, faktisk ret hurtigt, var jo de her faciliteter til at importere LNG. Selv tyskerne, som jo vi nogle gange kan beskylde for at være lidt langsommere og fodslæbende og så videre, de fik det ret hurtigt op og stå. Så vi har kapacitet til at importere det gas, vi skal bruge. Men det er et spørgsmål, hvad for en pris, vi kommer til at give for det.
2: Ja, fordi
1: det er jo en forskel. Det er forskel på, om der er forsyningsrisiko, men nu er der en prisrisiko, og det er der, jeg er nervøs. Vi kan sagtens få den gas, men vi kommer til at byde prisen op. Vi kommer til at konkurrere med Asien.
2: Mens vi har stået og talt her, der er gasprisen i Europa steget en lille bit smule. Mm. Den kravler langsomt op og op. Men det er jo stadigvæk, altså lige nu, der er den lidt over 74 euro per megawatt-time. Men hvis man kigger tilbage på 22, så var der et punkt i august 22, hvor det stak helt af, hvor prisen var mere end fem gange så høj, som den faktisk er lige nu. Så faldt den lidt længere ned, men var meget høj. Altså, vi er jo ikke på det niveau endnu, men er der tegn i, jeg var ved at sige, sol og måne på, at vi kan havne i en situation igen, hvor prisen altså stiger markant over det niveau, den er nu?
1: Jeg tror godt, vi kan se nogle stigninger, men jeg ser meget lille risiko for, at vi havner i en situation, som vi gjorde i 22. Det er simpelthen et andet system. Vi bruger også mindre gas i Europa.
2: Hvad har vi gjort anderledes? Hvad er vi blevet klogere på?
1: Jamen, vi har simpelthen for eksempel de her LNG-importfaciliteter på plads. Så det er jo en vigtig ting. Og så bruger vi faktisk mindre gas. Vi bruger 20% mindre gas i Europa, så vi behøver i princippet lidt mindre lager, end vi gjorde dengang.
2: Fordi et af løfterne dengang, det var jo dels det her med at sikre forsyningen. Det kan man så diskutere om er lykkedes, i hvert fald er lagerne tomme. Men det andet afgørende løfte var jo, at man skulle omstille sig. Man skulle lave en energiomstilling væk fra gassen over til andre typer af energikilder. Meget af det er så ikke blevet, at det er så væk fra rørledningsgassen fra Rusland over til flydende gas. Men hvad med den grønne omstilling? Når du siger, at gasforbruget er blevet mindre, er det så et tegn på, at den grønne omstilling er lykkedes, eller hvordan ser du det?
1: Det er en kombination af mange ting. Der er ingen tvivl om, at der sker en omstilling. Vi ser det i inden for strøm. Der bruges der ganske enkelt mindre gas. Altså, der er mere sol, der er mere vind i systemet i dag. Så det er jo en positiv. Der er også rigtig mange virksomheder, som er gået væk fra gas og kul og bruger strøm i stedet for. Det er den ene del af det. Den anden del er jo også, det må man bare erkende, at man har lukket det, man kalder energiintensiv produktion ned i Europa. Siden gaskrisen i 22, jamen der er den produktion, der sådan er energiintensiv i Tyskland, er faldet over 20%.
2: Og det er jo altså bare væsentligt at være opmærksom på.
1: Og det er jo ikke, fordi det er efterspørgsel, det er produktionen,
2: ja,
1: der er faldet.
2: Det er vigtigt, fordi den produktion forsvinder på global plan, men den rykker bare til andre regioner, andre dele af verden. Men det er så også en af forklaringerne på, at efterspørgselen her i Europa er mindre. Men er vi blevet reelt mindre sårbare, eller hvad? Er det lykkedes at blive klogere af det, der skete i 22? Altså, er det en væsentlig forklaring på, at vi ikke står i en lige så sårbar situation nu?
1: Ja, det er vi, fordi vi har den her LNG på plads. Vi har mindsket forbruget. Det er så gjort ondt. Men vi er i en ekstremt sårbar situation, også konkurrencemæssigt. Fordi det, man skal huske, det er, at i Nordamerika, USA og Canada, jamen der koster den samme mængde gas en 1/8.
2: Forklar lige det regnestykke. Altså, hvordan kan det være, altså, du siger, det er et globalt marked. Hvordan kan der være så ekstremt store prisforskelle?
1: Jamen, det er et globalt marked uden om Nordamerika. Priserne i Europa og Asien på gas, LNG, flydende gas, er nogenlunde det samme, vi ligger og konkurrerer om det samme. Men Nordamerika er i princippet en ø. Der er ikke nogen rørledninger ud fra Nordamerika. Den eneste måde, man kan eksportere den store mængde gas, de producerer, og de producerer rigtig meget gas i Nordamerika, især i USA, fordi de har haft det her shale oil-eventyr, hvor de producerer mere olie, der kommer der gas med op. Den gas kan de kun få ud ved at lave det til flydende gas, liquefied natural gas, altså det her LNG. Det gør man i nogle store fabrikker, fryser ned, gør det flydende, kommer det på skib, sejler til Europa eller Asien. Men det er simpelthen der, at flaskehalsen er.
2: Og hele den proces med at gøre gassen flydende, koster meget, transporten osv., så det er en af forklaringerne på den højere pris i Europa. Hvad gør de her høje priser ved tilskyndelsen til grøn omstilling? Fordi det er jo noget, der i hvert fald også var argumentet tilbage med de også økonomiske tømmermænd efter 22. Det var, at nu havde man ligesom lært, konsekvens, pædagogisk lært, hvad høje energipriser betyder, og nu skulle man så omstille sig. Altså, hvad er din vurdering af, hvordan de her nu aktuelt meget høje gaspriser, hvad kommer det til at betyde os videre i forhold til investeringer i grøn omstilling?
1: Jamen, når vi snakker med virksomheder, jamen, så fokuserer de jo alle sammen på, hvordan kan vi mindske vores forbrug, og det er så typisk ved, at kan man ændre at bruge el i stedet. Det kan man gøre i husholdninger ved at fase sin fjernvarmefyr ud, som jeg har i dag hjemme, som er ved, hvor der bliver lagt fjernvarme ind. Og i industrien, i virksomheden, jamen der er det jo ved at se, kan man erstatte den varme. Det er typisk varme, man har brug for.
2: Men tror du, det vil være et ekstra nyk?
1: Ja, altså, selvfølgelig er det. Det er jo det mest effektive. Ja. Jeg er også økonom. Det er jo det mest effektive middel. Det er jo selvfølgelig, hvis højere priser giver en ændring af adfærd.
2: Så du sidder også derhjemme nu, men i privaten og ærger dig over måske, at man ikke har fået rullet fjernvarmen hurtigere ud, man ikke har fået varmepumper hurtigere, men der er stadigvæk altså mange 100.000 danskere, der er afhængige af gas.
1: Ja, det kan man jo godt ære så, der er jo ikke så meget at gøre ved det, som sådan, ikke? Men ude i virksomheden, det er selvfølgelig en diskussion, man har hver dag, hvordan optimerer man sit energiforbrug. Men det, man jo også ser, som vi snakker om før, det er jo så også, at der er nogen, der vælger at flytte ud.
2: Så bare helt grundlæggende bundlinjen, at de høje priser, der er nu, hvor det har vist sig, at Europa stadigvæk er afhængig af gas udefra, det er noget, der vil gøre altså tilskyndelsen til at investere i grøn omstilling større.
1: Ja, det er klart.
2: Men der er også en anden logik, der måske kunne gøre sig gældende. Senere i dag, der skal jeg få jer besøg af to gæster, der skal diskutere for og imod at fortsætte udvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Og det er jo også en mulighed, det er, at man på en eller anden måde fik mere gas, eksempelvis fra Danmark, ud på markedet. Hvilken forskel vil det gøre?
1: Jamen, i øjeblikket, der tæller enhver kubikmeter. Så det vil det være en positiv ting, der kunne tage lidt af toppen af priserne og hjælpe en lille smule på den forsyningssikkerhed, der er i Europa. Og man må bare erkende, at vi er gået fra at være afhængige af Rusland. Det er vi ikke mere. Man faser det sidste, også LNG, ud fra Rusland her 1. januar. Så var vi afhængige af Mellemøsten, og nu bør man så afhængig af USA. Så det kan man Arne, så mener man, hvad man vil.
2: Arne Lohmann, analysechef i Global Risk Management, så bare her til sidst, ud fra sådan et økonomisk perspektiv, så kunne der godt være en fidus i at få udvundet mere olie og gas fra den danske del af Nordsøen.
1: Ja, fordi man kunne bruge det proveny, der er, til at understøtte den grønne omstilling, for eksempel. Det skal jeg helt så sige, det gør man ikke i Mellemøsten. Og så er det faktisk sådan, at den olie og gas, der bliver produceret i Nordsøen, er mere ren Og det er faktisk en ret vigtig detalje. Der er simpelthen mindre metanudslip, når man producerer gas der, end man gør det for eksempel i USA eller i Sovjetrepublikken.
2: Og meget mere om det senere. Arne Lohmann, analysechef i Global Risk Management. Tusind tak, fordi du kom.
1: Ja, tak.
2: Vi har netop hørt, hvordan en konflikt, en krig i Mellemøsten, knappe forsyninger og lave gaslager kan sende energipriserne op. Men priserne bevæger sig ikke kun, fordi nogen producerer eller mangler energi. Stadig flere forsøger også at tjene på selve udsvingene. Der er alle mulige investeringsapps, gearede produkter og også sociale medier, der har gjort det muligt for almindelige mennesker at følge med og også nogle gange satse, måske også gamble på morgendagens priser. Og ikke mindst på olie, gas og for så vidt også grønne energiselskaber. Og hvornår er det her investering, hvornår begynder det at ligne gambling? Det er jeg nysgerrig på, og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Anders Hartmann. Du er direktør i Norm Invest. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
3: Tusind tak, Lars.
2: Energipriserne svinger voldsomt, altså fra dag til dag, og påvirket af alle mulige små og også store begivenheder. Og der er stadig flere, der forsøger at tjene på de her udsving. Hvad er det for en ny investorkultur, du også ser vokse frem? Og hvad er det for nogle typer, der i virkeligheden gambler, for eksempel på udsvingene på energipriserne?
3: Mm. Jamen altså, det nye her, det er jo ikke lysten til at tjene hurtige penge. Den tror jeg altid, den har fandtes spekulation. Det nye, det er jo, at de her investeringsapps er blevet tilgængelige, og at mange sidder på sociale medier i dag og får impulser alle steder fra i forhold til at skulle handle på det ene og det andet, og der er også mange fine historier derude med hurtige penge. Det skal man være varsom med. Så det er en, jeg vil sige, det er en skidt kultur, så den skal man være varsom med, specielt hvis man er den, der sidder og foretager de her.
2: Men det er jo også noget, der måske fænger, fascinerer og måske også fører mange mennesker på afveje, når man følger nyhedsstrømmen. Man ser de her udtalelser, ikke mindst fra den amerikanske præsident Donald Trump, som jo påviseligt påvirker priserne, påvirker kursmålene på alle mulige måder, og der er tydeligvis nogen, der ligesom kan tjene penge, men vitterligt, det er jo forbundne kar også tabe rigtig mange penge på de her ting. Men er vi ligesom i en tid, hvor for eksempel sådan en konflikt i Hormuzstrædet, de udsving, det har på energipriserne, er det ligesom noget, der lokker folk, der måske ikke har sådan de finansielle kundskaber ud i et farligt pengespil?
3: Altså det, at det er blevet tilgængeligt for alle, og at man er få klik fra at kunne foretage en relativt farlig investering i et gearet produkt, om det så er op imod energi, eller mod noget teknologi, eller noget tredje, eller noget fjerde, det er egentlig ligegyldigt. Så det her med, at det er tilgængeligt for alle, og der er så få klik, for at man går galt, det er det, der gør det.
2: Og nu siger du gearet investeringer. Prøv at forklare, hvad er det for nogle typer, også måske. Altså, det er ikke fordi investeringerne måske er nye som sådan på det professionelle marked, men det, at almindelige mennesker, herre fru Hansen eller herre og fru Mogensen, har mulighed for at investere i det, men gearede produkter, hvad er det for nogle ting?
3: Jamen helt enkelt forklaret, så er et givet produkt er jo, at man investerer for lånte penge. Det er relativt farligt, fordi lige så hurtigt som det kan stige, med lige så høj hastighed kan det falde. Jeg tror, det er ganske få mennesker, som i virkeligheden har lykkes med på den lange bane at tjene penge på givet investeringer. Så mit råd er, at det skal man holde sig fra som privatinvestor.
2: Anders Hartmann, direktør i Norm Invest. Hvor trækker du grænsen mellem det, man kunne kalde investeringer, som vel er det sådan mest fornuftige, om man vil, spekulation, som på en eller anden måde er mere sådan kalkuleret risiko, og så over i det, man kunne kalde regulær gambling, som simpelthen bare er altså blat og krone, eller måske ofte et endnu dårligere odds. Altså, hvor trækker du grænsen mellem, hvornår man kan sige noget er investering, spekulation og gambling?
3: For mig, der er investering, det er, når man investerer i langsigtet værditilvækst, så det er, her taler vi år. Hvis det er spekulation, jamen så er det jo, fordi man tror på, at man ved, om noget skal, at værdien på noget skal op eller ned på en kortere tidshorisont, så det kunne være i måneder. Gambling, jamen det er jo en tur på casinoet, så det nu er her. Så jeg kigger på det meget i den tidshorisont, som man nu har for pengene.
2: Men der har jo været mange forsøg på ligesom at, tror jeg med et flot ord, at demokratisere investeringer, tror jeg, at nogen har talt om. Men altså i virkeligheden at gøre det meget bredere og få folk til at investere. Man har altså også oprettet nogle mere gunstige skattebetingelser i forhold til aktiesparekonto og sådan nogle ting. Og det er hele taget noget, der bliver promoveret, og i andre lande, eksempelvis i Sverige, jamen, der er der også flere privatpersoner, der historisk set har investeret. Men det lyder på mig, når jeg hører dig, som om, at der også er kommet et stort element af sådan hestevedløb ind i det, altså hvor folk på en eller anden måde bliver kastet ud og begynder ligesom at satse penge på ting, hvor de i hvert fald har en meget, meget stor risiko for at tabe dem.
3: Det er korrekt. Altså en stor del af danskerne, det er der jo flere undersøgelser, der understøtter, at når danskerne investerer, jamen, så er det oftest i et par få antal enkelte aktier, og det er jo typisk danske aktier, og det betyder, at man tager unødvendig høj risiko. Så man har den her hjemmebias, hvor man investerer i noget, man kender. Novo Nordisk er jo klassikeren, som vi alle har store midler placeret i. Og som,
2: Nogen har i hvert fald,
3: ja. Og som, det, hvor det er gjort ondt på flere her, man har forstået risikoen ved den her enkel aktieeksponering, som man får, når man har for få aktier eller for få aktiver i porteføljen.
2: Men noget af det, der så komplicerer det, er, at der så også bliver lokket med nogle investeringsprodukter, hvor man kan tjene endnu mere. Og hvis man nu for eksempel tager så nogle velkendte, også hjemlige aktier, som for eksempel inden for det grønne område, Vestas og Ørsted, så kan der være nogle, hvor, altså nogle typer af finansielle produkter, som nu også er sådan almen tilgængeligt, hvor det ser ud til, at man kan femdoble kursbevægelserne. Altså igen over de her gearede. Hvad er det så egentlig, hvis man nu forestiller sig, at man køber sådan en gearede investering, for eksempel i Ørsted eller Vestas, altså to danske grønne selskaber. Hvad er det så egentlig, man køber? Er det en grøn investering, eller er det et vedemål, måske snarere forklædt som en grøn investering?
3: Det er 100% et vedemål. Det er der ingen tvivl om. Ja.
2: Og bare lige for at forstå forskellen her, fordi jeg tror, mange mennesker vil måske tænke, når jo man altså, der er måske en langsigtet, fornuftig investering i den grønne omstilling. Vi har set både Vestas og Ørsted have store problemer, at dykket Vestas har indhentet, kommet lidt tilbage. Men når man så bliver lukket med, at man ligesom, når det går op, kan få det femdoblet, det lyder jo på en eller anden måde besnærende. Altså, hvad er det så, der gør, at det ikke længere netop er en investering i den langsigtede grønne omstilling, men at det mere er et hestevedløb?
3: Jamen, det er jo den her gearing, og at falder den aktie, som du har købt dig ind i på gearet basis, bare med få procent, jamen, så skal du gange det med fem også. Så det kan relativt hurtigt gå hen og blive en virkelig dårlig investering. For mig handler gearet investeringer langt mere om det er gambling, det er det daytrading, det er ikke grøn investering på nogen måde.
2: Men er det en farlig udvikling, at der begynder at være stadig flere privatpersoner, der altså sidder og handler i apps, og hvad vil jeg på daglig basis?
3: Ikke for markederne og for prissætningen eller for selskaberne som sådan. Det, at der er nogle få, det er stadig få, der gør det, vil sige danskere, som køber og laver de her gearede investeringer, det påvirker ikke Vestas evne til at udvikle vindmøller eller sælge dem. Så nej, det vil jeg ikke.
2: Men lad mig lige prøve at forstå det, fordi man kan sige, altså energimarkederne reagerer jo allerede tydeligvis voldsomt på krig, på angreb, altså på den nyhedsstrøm, der er, virker jo direkte ind i forhold til også forsyningerne, eksempelvis af gas. Det har vi lige hørt om, hvordan Europa er ramt. Så, og vejrudsigter, der kan være alle mulige, kan man sige, meget sådan konkrete, fysiske, kontante nyheder, der påvirker priserne. Men det her spekulative, det er altså ikke noget, du siger, det har ikke et omfang, det har ikke en volumen endnu, hvor det i virkeligheden er noget, der flytter noget. Det er i virkeligheden bare folk, der sidder og taber deres surt optjente sparepenge.
3: Ja, det er mere et man bliver mere have fokus på dem, der gør det, og sørger for, at de ikke gør det, for de mister deres penge på den lange bane, og det påvirker på den lange bane, påvirker det ikke prisen. Det, der påvirker priserne på el eksempel eller gas, jamen det er jo udbud og efterspørgsel. Det er det, der er den langsigtede påvirkning.
2: Men hvornår er det i det her mærkelige virvar, den her jungle af forskellige finansielle produkter, at man så måske som privatinvestor kan gå ind og være nogenlunde forvisset om, at de investeringer, den måde, man ligesom placerer sine penge, at det kan kaldes grønt, eller i hvert fald måske ikke sort?
3: Det er et super godt spørgsmål. Altså, det man jo
2: skal... Jeg synes bare, at der er mange produkter, der ligesom, kan man sige, forsøger og grønvaske sig, altså greenwashe sig, og foregive at være noget, der skulle bidrage til en grøn omstilling, men som måske er pakket ind i så mange lag af gambling, at det netop ikke rigtig har nogen forbindelse til virkeligheden?
3: Jamen, det har det heller ikke. Altså, det man jo skal huske på, det er jo, at hvis jeg køber nogle Vestas-aktier af dig hen over børsen, så er det jo mig, der får, eller dig, der får pengene af mig. Det er jo ikke Vestas. Så det, at man investerer i en grøn virksomhed, det er jo ikke det samme, som man er med til at finansiere grøn udvikling. Der skal man låne virksomheden penge eller deltage i en kapitaludvidelse, hvor pengene havner på selskabets konto. Så man kan jo også stille sig selv det spørgsmål, om private investorer måske langt hen ad vejen vil være bedre tjent med at understøtte den grønne udvikling ved at købe selskabets produkter. Nu kan det være svært at købe en vindmølle til baghaven, men du ved, mange af os kører elbil og så videre. Der er mange ting, man selv kan gøre, blot ved at fokusere på de ting, man køber, og så på den måde støtte virksomheder, for du støtter ikke rigtig en virksomhed ved at være medejer af den.
2: Men man har jo mange år talt om politisk forbrug, og det er jo det, du taler om her i virkeligheden, at man ligesom kan have nogle politiske, man kan have nogle etiske, man kan have nogle sociale hensyn i forhold til, hvad det er for nogle produkter, man køber. Jeg har tidligere her i udsendelsen eksempelvis haft besøg af kokken Nikolaj Kirk, som kraftigt anbefalede, at man begyndte at spise danske hjemmegroede grøntsager, og prioriterede ligesom, at det var noget, der blev dyrket herhjemme. Det er jo en form for politisk forbrug, hvor man på en måde går ind og tager et aktivt valg og siger, jeg vil købe grøntsager, og de skal være dyrket herhjemme. Mm. Det er politisk forbrug. Men er der slet ikke noget, der kunne kaldes altså, etiske investeringer eller grønne investeringer, hvor man på en eller anden måde med sine sparepenge også kan påvirke det, eller det skyder du måske lidt ned?
3: Nej, men jeg tror måske, at man skal overveje grundigt, hvad man gør. Når man taler grønne investeringer, så tænker mange umiddelbart, at så skal jeg finde nogle grønne virksomheder at investere i. Men mange af os investerer jo også for vores egen skyld og for at få et afkast. Og så er man altså også nødt til at tænke på spredning, eller undskyld, på afkast og på risiko. Og der må man bare sige, at kigger man sådan på investering, jamen så er det i virkeligheden relativt simpelt for mange. Man bør købe sig ind globalt med spredning, fokus på de lave omkostninger, og så glemme lidt om det her med den næste krise og Vestas og gaspriser osv. Forholde sig roligt. Og hvis man ønsker en grøn investering, jamen så kan man i virkeligheden så er jeg nok mere fortaler for, at man vælger det, man kalder sådan en ESG-screenet portefølje, hvor man har fravalgt de virksomheder, som ikke opfører sig ordentligt inden for de her forskellige kriterier, frem for at tilvælge en dedikeret grøn portefølje. Fordi så tager man hensyn ikke blot til det grønne, men du tager også hensyn til risiko og afkast. Men, for mange af os, vi investerer jo også for os selv.
2: Men Anders Hartmann, når der har været forsøg, også fra politisk hold, til at prøve, som jeg sagde, at demokratisere investeringskulturen, altså få flere folk til at investere deres penge, for også at få del i de værdistigninger, der er, så har det jo også været et forsøg på en eller anden måde at komme uden om nogle af de finansielle virksomheder, der jo har tjent gode penge på at handle, være mellemhandlere, at man på en eller anden måde kan score noget af gevinsten selv ved, at man ikke ligesom skal lade banken eller pensionsselskabet score gevinsten. Og jeg er helt med på, at der kan være mange interesser i at få folk til ligesom at investere deres penge til nogle store banker. Men der er jo altså også mange mennesker, der formår at komme udenom. Og altså, er det ikke reelt sådan, at hvis man er dygtig, jeg er med på, at man virkelig skal bruge tid på det. Det skal man nok være opmærksom på. Man skal bruge virkelig meget tid på at følge med det her. Men så er der vel trods alt folk. Jeg er med på, at der er nogen, der gambler, der er nogen, der taber, altså spiller sammen med for huset hjem. Men der er vel trods alt også mange mennesker, der formår at se nogle af de strømninger, der er for eksempel i den grønne omstilling, og tjene penge på det, udenom bankerne, udenom alle de store finansielle huse.
3: Jeg tror, det er et fåtal, hvis jeg skal være ærlig. Det må jeg sige. Mange overvurderer deres egne evner til at stockpikke og udvælge den næste raket, om den er grøn, eller om det er teknologi eller noget andet. Og det er jo typisk de historier, vi gerne deler med venner og bekendte, men tingene hænger ofte sammen på en anden måde.
2: Hvis vi lige slutter af med den her gamblerkultur, du har været inde på, hvem er det så, der har ansvaret for det, og hvad er dit bedste råd? Måske i virkeligheden det vigtigste her til sidst. Hvad er dit bedste råd, hvis man gerne vil investere grønt, men også gerne vil tjene penge, og undgå den her gamblerkultur? Hvad er så dit bedste råd?
3: Jamen altså, vi er jo i en branche, hvor mange godt kan lide at tale om høje og hurtige afkast. Og der bør vi nok i højere grad kigge indad og måske være bedre til at fortælle historien om investering og hvordan man skaber det gode afkast på den lange bane. Ikke?
2: Så lad os sige lidt sund fornuft, spredning, og lad være med at tro, at man ligesom kan score kassen her i løbet af dagen på gasprisen, som i øvrigt nu er steget endnu mere. Anders Hartmann, direktør i Norm Invest, tak fordi du kom her i Guld og Grønskov. Og så til dagens brændende platform, de danske boreplatform i Nordsøen. Debatten om dansk olie og gas er blusset op igen. Den nye regering undersøger, om man skal forlænge de licenser, der er, som hidtil har stået til at udløbe i 2042, om de skal forlænges. Og det er en debat, der er blusset op, og den her prisuro, der er nu også om gaspriser, usikre forsyninger, ja, det kan tvinge regeringen til at tage stilling, og som jeg læser det, så kan der i hvert fald være stor uenighed internt i regeringen, men nok måske et flertal i Folketinget. Men hvad taler for og imod fortsat dansk olie- og gasproduktion? Til at diskutere det, vil jeg nu gerne byde velkommen til dig, Mathilde Hjort Bressum. Du er klima- og energiordfører for Venstre. Velkommen til.
4: Jo, tak.
2: Og også ganske nyvalgt folketingsmedlem. Ja. Tillykke
4: tusind
2: med det.
4: Tak.
2: Og også velkommen til dig, Christian Fromberg. Du er kampagneleder i Greenpeace. Velkommen til.
5: Tak.
2: Mathilde Hjort Bressum, lad mig begynde med dig. Hvad taler for dig at se stærkest for, at Danmark skal fortsætte med at udvinde olie og gas, og altså også muligvis forlænge de licenser, der hidtil har stået til at udløbe i 2042? Jeg er med på, det er mange år, men det er nogle beslutninger, der måske snart skal træffes. Hvad taler for en fortsat og udvidet udvinding af olie og gas i Nordsøen?
4: Jamen det, der taler for, det er jo, at vi skal være energiselvforsynende, også i en geopolitisk verden, hvor at energi også desværre er blevet og fortsat bliver et våben, og når vi ser uroligheder også igen her til morgen ved Hormuzstrædet, så synes jeg i hvert fald ikke, at der er gode argumenter for ikke at skulle importere den gas, som vi desværre fortsat kommer til at være afhængige af fra den danske Nordsø, frem for at gøre os afhængige af noget, som vi får fra et ustabilt regime i Mellemøsten. Fordi virkeligheden er jo, og desværre for det, at internationale energiagenturer siger, at vi fortsat kommer til at efterspørge naturgas frem mod 2050. Så spørgsmålet er ikke, om vi har behov for fossile brændsler. Det har vi desværre. Spørgsmålet er, om de fossile brændsler skal komme fra den danske Nordsø eller fra Mellemøsten.
2: Det synes jeg lyder som et i virkeligheden ret sådan snusfornuftigt argument, som jeg tror også mange lyttere sidder derude nu og tænker, jamen det er der egentlig meget god fornuft i. Christian Fromberg, kampagneleder Greenpeace. Hvorfor tager Mathilde Hjort Bressum fejl?
5: Jeg kan godt have stor sympati med argumentet om energisikkerhed, og det er selvfølgelig noget, vi skal overveje grundigt, når vi går ind i sådan nogle beslutninger her. Der er bare det, at de tal, der ligger fra det europæiske energiagentur, som Mathilde henviser til, og som regeringen også selv har henvist til, når de skal argumentere for forlængelser, det baserer sig faktisk på et scenarie, hvor vi bare fortsætter med den eksisterende politik i Europa, hvor hvis vi i stedet tager et andet scenarie, også fra det internationale energiagentur, jamen så viser det sig faktisk, at vi slet ikke har brug for at udvinde mere olie og gas, så er vi selvforsynende.
2: Men Christian Fromberg, jeg er helt med på, at det er meget svært at spå om fremtiden, og det er det lidt, der ligger til grund for det. Men det er jo vilkåret, når man skal træffe beslutninger om noget, der sker i fremtiden. Altså, skal Danmark fortsætte med at udvinde olie og gas efter 2042? Det er nogle beslutninger, der skal træffes snart, så man bliver nødt til ligesom at prøve at forudsige. Og det kan man ikke, og derfor er det jo noget spekulation, gætværk, det er jeg grundlæggende med på. Men prøv lige at overbevise mig, og måske også Mathilde, om, at der ikke skulle være efterspørgsel efter gas. Jeg kan foreløbig konstatere, når vi kigger lige nu i dag, så har vi nogle høje gaspriser. Det er de højeste i 4 år. Det tyder på mig på, at selvom man efter 22 sagde, nu skal vi vende os væk fra gassen, så bliver det stadig brugt, måske mindre, men stadigvæk meget. Så hvad får dig til at tro på, at der ikke skulle være efterspørgsel efter gas i Europa, og for så vidt også i Danmark, i 42 frem?
5: Jamen, selvfølgelig kommer der stadigvæk til at være en eller anden grad af efterspørgsel. Det er egentlig ikke det, der diskussionen er. Spørgsmålet er, hvor høj grad efterspørgselen er, og hvor meget produktion vi allerede har planlagt i Europa. Og der kan man se, hvis vi faktisk når vores klimamål i Europa, for slet ikke at tale om Paris-aftalen og de klimamål, der ligger deri, så har vi ikke brug for mere olie og gas. Faktisk så viser det sig, at vi allerede er selvforsynende. Og det er jo også, at vi ser ind i en verden lige nu, hvor at vi er med fuld fart på vej ud over 1,5-gradsmålet. Der kom lige en rapport sidste uge, der viste, en FN-rapport, der viste, at allerede inden 2030, så har vi overskredet 1,5-gradsmålet med den eksisterende og planlagte olieinfrastruktur. Det her, det er altså ikke en tid, hvor vi skal udvide vores olie produktion. Det er en tid, hvor vi skal lukke oliefelter, og hvor vi skal omstille mod vedvarende energi i stedet.
2: Mathilde Hjort Bressum som klima- og energiordfører for Venstre. Hvad siger du til det klimaargument? Jeg er helt med på, at der er det geopolitiske, der er selvforsyning. Det har vi været rundt om. Det er grundlæggende noget, der handler om, hvor meget gas og for den sags skyld også olie, man regner med, der er brug for, og hvem der skal forsyne det. Men så er der så hele klimaspørgsmålet. Hvad siger du til det?
4: Det bærende i det her, det er jo det geopolitiske hensyn, fordi det er jo det, det handler om. Og jeg er glad for, at Christoffer også accepterer, eller Christian også accepterer, at vi jo fortsat kommer til at se en efterspørgsel efter lige præcis fossile brændsler. Og når vi gør det, så er man jo også nødt til at forholde sig til, hvor de fossile brændsler så også engang skal komme fra. Og der er i hvert fald optaget af, at de kommer fra den danske Nordsø, hvis vi fortsat skal have dem. Men det her, det er jo ikke en enten eller diskussion. Det er jo et både og. Fordi i takt med, at vi fortsat selvfølgelig skal være energiselvforsynende og uafhængige af ustabile regimer, jamen så skal vi også blive ved med at investere i grønne og teknologiske tiltag, som faktisk gør, at vi fremadrettet kun kommer til at have grøn energi. Men den virkelighed er der jo desværre ikke lige nu. Vi har jo i dag, kan jeg konstatere, kæmpe store udfordringer med at producere nok grøn strøm. Elektrificeringen går ganske enkelt for langsomt i Danmark, og det betyder jo også, at tung industri og virksomheder, som faktisk gerne vil væk fra fossile brændsler over på grøn strøm, desværre ikke har mulighed for det. Og det er jo fordi, vi har en situation i dag, hvor man simpelthen ikke kan få en nettilslutningsaftale.
2: Men Mathilde Hjort Bressum, det kan godt lyde en lille smule tvetunget for mig, at man siger, at man både stadig vil den grønne omstilling, og at man samtidig også vil mere af den gammeldags sorte fossile energi. Altså, man kan vel ikke begge dele på en gang, eller hvad?
4: Jamen, det synes jeg faktisk heller ikke er det, jeg siger, fordi jeg er optaget af, at vi faktisk får omstillet vores samfund til det grønnere, fordi det bedste af alle verdener ville selvfølgelig være, hvis vi slet ikke var afhængige af fossile brændsler. Men man er jo også nødt til at handle ud fra en verden, hvor man skal forholde sig realistisk til, hvad der sker. Og det, der desværre sker, det er, at vi til en eller anden grad kommer til fortsat at have behov for en mængde af fossile brændsler. Og den mængde er man jo nødt til så at forholde sig til, hvor skal komme fra. Men det betyder jo ikke, og det betyder ikke, at man ikke også skal omstille sig, for selvfølgelig skal man det.
2: Men
4: og det gør
2: det,
4: vi jo i takt med også, at vi skal tage højde for, at vi geopolitisk også står i en situation, som vi kan forsvare.
2: Men når jeg siger, det lyder lidt tvetunget, så er det fordi, at effekten af det ene kan jo ende med at udligne det andet. Forstået på den måde, at selvom man så laver tiltag, helt konkrete, kontante tiltag, der rent faktisk nedbringer CO2-udledningerne og for den sags skyld også andre drivhusgasser. Hvis man så samtidig udvinder mere olie og gas, som rundt omkring i verden bliver brændt af og udleder mere CO2 og metan og andre ting, så er det jo en neutral effekt, så er det jo noget, der har udlignet hinanden. Og på den måde synes jeg, at det kan lyde tvetydigt, når du siger, at du vil både det ene og det andet. Fordi hvis det udligner hinanden, så gør man vel ikke noget i forhold til den grønne omstilling.
4: Jo, det gør man, fordi det handler om, at vi fremadrettet skal være uafhængige af fossile brændstoffer, og derfor så skal vi selvfølgelig også have sat skub på både elektrificering og også forsøge at investere massivt i de grønne teknologier, som faktisk kan være med til at gøre en forskel, så vi ikke kommer til at have behov for dem. Men det er jo heller ikke sådan, at når vi producerer for eksempel VE, som vi gør i dag, altså når vi opsætter solceller eller vindmøller, er der jo ikke en eneste dråbe af det, som ikke også er blevet produceret af fossile brændstoffer. Så det er jo lidt kontraproduktivt, at for os at komme i mål med den grønne omstilling, er vi også behov for, desværre lidt endnu, de fossile brændsler.
2: Christian Fromberg, kampagneleder i Greenpeace. Hvad siger du egentlig til det her argument om, at man kan tjene penge på den fossile udvinding, som man så kan investere i grøn omstilling? Altså nordmændene kunne være et eksempel på det. De har stadigvæk en meget større og massiv udvinding af ikke mindst gas. Og mange af de penge, blandt andet også i det store statslige norsk eget selskab Equinor, det tidligere Statoil, bliver faktisk investeret i grøn omstilling. De har sådan et ret snedigt forretningsmodel, hvor de tjener pengene på det sorte og investerer det i det grønne. Hvad siger du til det pengeforløb? Fordi det kunne godt føre til, at der faktisk kom penge til grøn omstilling.
5: Jeg tror desværre, det er et lidt søgt argument, for det er jo ikke, fordi vi mangler penge til den grønne omstilling i dag i Danmark. Og når man ser på de tal, der bliver lagt frem af forskere, og som der egentlig er ret enighed om, så viser det sig, at hver gang vi udvider olieproduktion, hver gang vi åbner et nyt oliefelt, det er rigtigt, at det fortrænger noget i nogle andre lande af produktion, men det medfører også en ekstra global øget afbrænding af olie og gas. Det medfører ekstra udledning, hver gang vi åbner et oliefelt.
2: Lad os lige tage en lille teknisk detalje, som jeg tror ligger lidt ned under den her debat. Det er sådan, at hvis Danmark udvinder mere olie og gas, så er det ikke noget, der på den måde afspejler sig direkte i vores klimaregnskab. For det er kun den udledning, der er i forbindelse med udvindingen, og ikke selve afbrænding af det. Christian Fromberg, den forskel, som altså er, at selvom man udvinder meget olie og gas, som ender med at blive brændt af og have en stor udledning af drivhusgasser andre steder, at det ikke regner med i det danske klimaregnskab. Hvilken rolle tror du, det spiller, som jo er på en eller anden måde en lille teknisk detalje, men som politisk set i hvert fald måske kan have stor betydning? Hvilken betydning ser du, det har?
5: Lige nu har det i hvert fald en betydning i, at de tal, som regeringen hidtil har lagt frem, og som olieselskaberne lægger frem, det er alt sammen noget, der fokuserer på, hvad er de danske udledninger i fremtiden. Og det har selvfølgelig en rolle i forhold til klimaloven, 70%-målet og sådan noget. Men der står også
2: i
5: klimaloven...
2: For teknisk set, bare lige for at slå det fast, teknisk set er det vel sådan, at hvis man i Danmark udvinder mere olie og gas og sælger det til andre lande, så er det ikke noget, der øger udledninger fra Danmark. Det er vel faktuelt rigtigt?
5: Det er rigtigt, men det vil have et klimaaftryk fra Danmark at afbrænde al den her ekstra olie og gas. Og når vi ser på det samlede klimaregnskab, så er det kun 3% af udledninger fra den olie og gas, der vil ske i Danmark. 97% sker ved afbrændingen af olie og gassen.
2: Mathilde Hjort Bressum, klima- og energiordfører for Venstre. Hvilke regnskabsmetoder, om jeg så må sige, bruger du, når vi taler om det her? Skal vi fokusere på den meget beskedne udledning, der er i Danmark, når man udvinder det, eller på den meget, meget større udledning, der er, når det rent faktisk bliver brugt?
4: Altså, man er jo nødt til at se på det her i et større billede, men det er klart, at i Danmark, og det er jo dem, den også metode, man bruger i FN under Paris-aftalen, altså der udleder man jo, der kigger man på scope 1 og 2, som det jo hedder, og det er jo derfor, man opgør det på den måde, som I jo refererer til nu. Men det er klart, jeg tror, man er nødt til at se på det større billede her, og jeg synes faktisk også, der bliver sagt fint, og du anerkender jo i virkeligheden også, Christian, at det, der kommer til at ske, det er, at den produktion, som man desværre kommer til at efterspørge, det kan godt være, at den ikke så vil være at finde i Danmark længere, hvis ikke man udvider de her licenser. Til gengæld, så vil de rykke over landegrænser. Det er jo derfor, man er nødt til at se det i et større perspektiv. Og det betyder jo så bare, at det kan godt være, at vi ikke har udledning i Danmark længere, men den vil jo så bare rykke til Mellemøsten. Den vil rykke til USA, hvor man så fremadrettet kommer til at importere LNG. Og
5: det ser jeg ikke for mig. Sige, det er jo ikke, fordi det bare rykker til udlandet. Det er rigtigt, noget af produktionen vil flytte til udlandet. Men det, man ser med de her lækageberegninger, der bliver lavet, det er, at der er faktisk en ret stor del, som kommer til at reducere, hvis vi ikke åbner et felt eller lukker et felt i Danmark. Og samtidig så kan vi jo også se...
2: Altså bare lige for at forstå det argument. Altså lækage er jo det her med, man har også haft diskussionen i forhold til landbrug eksempelvis. Hvis man laver en strammere regulering i Danmark, så er det jo ikke sådan, at folk holder op med at spise kød eller drikke mælk. Så vil man måske i stigende grad købe det andre steder fra. Spørgsmålet er så, om det er det hele, der bliver købt ud fra, eller lidt mindre. Men prøv lige, Christian Fromberg, kampagneleder Greenpeace, at forklare, hvorfor der skulle blive produceret mindre olie og gas i verden, hvis man ikke gør det i Danmark.
5: Det er, fordi hver gang vi producerer mere olie og gas i Danmark, så er vi egentlig med til at fastholde en afhængighed. At så ved Europa også, at der i fremtiden kommer til at være mere olie og gas på disken, og så er behovet for at omstille ikke lige så akut. Behovet for at nå vores egen klimamål bliver ikke lige så akutte, når vi ved, at vi egentlig ikke står med håret i postkassen i 2050.
2: Okay.
5: Og det vi ser, der er også lige kommet et nyt studie her for nogle måneder siden, tror jeg det er, der viser, at hver gang vi åbner mere gasproduktion i Europa, så betyder det faktisk også, at der bliver investeret mindre i vedvarende energi.
2: Okay, lad os prøve at tage det konkret. Indtil nu, der har der været nogle licenser, der har løbet frem til 2042. Og spørgsmålet er, om de skal forlænges. Man har et politisk vedtaget mål om, at der senest i 2050 skal være klimaneutralitet. Der har så været partier og også for så vidt regeringer, der har sagt, at det skal rykkes frem til 45. Men det vi i hvert fald har lige nu at forholde os til, det er, at licenserne i udgangspunktet kun løber frem til 42. Spørgsmålet er, hvad der skal ske bagefter. Og Mathilde Hjort Bressum, hvad er dit bud? Hvad bør Danmark beslutte sig for, der skal ske med olie- og gasudvinding efter 42?
4: Jamen, Danmark bør selvfølgelig at leve op til den Nordsøs-aftale, vi har, og dermed også forlænge de licensaftaler frem til 2050, hvor at Internationale Energiagentur også siger, at vi fortsat kommer til at efterspørge naturgas, og desværre for det. Men Dermed ikke sagt, at vi ikke også skal accelerere den grønne omstilling. Det skal vi selvfølgelig fortsætte at gøre. Men jeg køber simpelthen ikke argumentet om, at vi simpelthen kommer til at stoppe med at skulle bruge fossile brændsler. Fordi når alle internationale energiagenturer siger, at det her det kommer til at være en efterspurgt vare, også efterfølgende, jamen så er vi også nødt til at forholde os til den verden. Og det er en verden, hvor jeg ikke ser for mig, at vi kommer til at skulle importere olie for ustabile regimer i Mellemøsten.
2: Men bare lige helt konkret, altså de boreplatforme, der lige nu er altså på den danske havbund i Nordsøen, de skal fortsætte, og altså i hvert fald, der skal de virksomheder, og staten er jo medejere af det gennem konstruktionen, men skal have mulighed for, hvis de vil, at fortsætte fra 42 og frem til 2050. Gælder det både gas og olie?
4: Det gør det, og det er jo det, der også er en del af vores Nordsøslicens-aftale frem mod 2050. Så hvis det er noget, som man ønsker og har mulighed for at bidrage til Europas og verdens energiforsyning, sikkerhed, så synes jeg, at man skal have mulighed for det. Og dermed så også sagt, det er mere proveny, man så får ind i statskassen, fordi vi tjener også penge på de her licensaftaler. Og hver gang vi udvinder en tynde olie, eksempelvis fra Nordsøen, jamen så synes jeg da også, at man skal investere de penge i nogle grønne tiltag. Det kunne for eksempel være carbon capture-teknologien, hvor man faktisk går ud og indfanger CO2 fra atmosfæren, så man efterfølgende så også kan lære i nogle af de her boringsfelter, så man vil være tomme på sigt.
2: Og hvor man jo allerede har bevilget et meget, meget stort milliardbeløb i første omgang, og forløbig kun, kan man sige, til Aalborg Portland. Men altså hele den her CO2-fangsteknologi. Så det, du ligesom siger, det er, at man skal lave kredsløb. De penge, man får ind på at sælge fossil energi, dem skal man bruge blandt andet også at investere i nogle af de teknologier, der kan mindske den udledning, der så kommer fra udledningen af den olie og gas. Men bare lige for at forstå det helt konkret. Altså, det er noget, Venstre går ind i de her forhandlinger, de her diskussioner med et ønske om, at det fortsætter. Hvad er din forventning? Fordi regeringen er, så vidt jeg kan gennemskue, lidt splittet. De fire partier, der sidder, altså Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, er ikke helt internt enige. Hvad forventer du, der bliver besluttet?
4: Det er jo korrekt. Det er et politisk fragmenteret billede, vi har i øjeblikket, og det var jo også med Venstre i regering i SVM i sidste periode, at vi jo faktisk netop besluttede at åbne op for at lave de her licensforlængelser. Det synes jeg var fornuftigt set i den geopolitiske usikre tid, vi er i lige nu. Så er det klart, at vi i dag har en splittet regering, hvor jeg fornemmer et Socialdemokrati og et Moderaterne, som jo for ganske få måneder siden jo fortsat synes, det her det var en god idé. Jeg konstaterer også, at Moderaternes ordfører på det her område, tidligere energi- og klimaminister Lars Aagaard, også har været ude og sige, at han fortsat synes, det er en rigtig beslutning. Så nu ligger det her over på ministerens bord. Jeg glæder mig til at høre, hvad ministeren også har tænkt sig at sige i den forbindelse.
2: Christian Fromberg, hvad mener du, der bør ske efter 2042.
5: Jeg mener selvfølgelig, at vi skal lukke olie- og gasproduktionen i Europa, og i Danmark for den sags skyld. Og det er jo også fordi, at vi i Danmark faktisk om noget kan bidrage med europæisk energisikkerhed ved faktisk at lukke olieproduktionen. Vi har stillet os i front internationalt og lavet en alliance, der siger, nu skal vi af med olie og gas. Og når at vi går i den modsatte retning, så ender vi jo faktisk med at underminere den globale indsats for at udfase olie og gas. Og Mathilde, det er rigtigt, at alle scenarierne fra det internationale energiagentur siger, at vi stadigvæk vil have en vis grad af efterspørgsel i fremtiden på olie og gas. Men hvis du går ind i et scenarie, hvor Europa når sin egen klimamål, dem vi selv har sat i Europa, så er der ikke brug for mere olie og gas. Det viser en analyse fra Concito i Finans i går.
2: Jeg kunne tænke mig lige prøve at spørge jer, fordi jeg synes, begge jeres synspunkter er jo rimelig klare. Altså, Mathilde, du siger ja til olie og gas. Christian, du siger nej. Men der er altid den dobbelthed i det, at Mathilde, du siger, jamen, vi skal samtidig også omstille. Og Christian, du anerkender sådan set også, at der stadig vil være en efterspørgsel efter den olie og gas, du vil lukke for. Og der er lidt nysgerrig på, hvad der egentlig måske er det største hykleri. Er det dig, Christian, der siger, at vi på den ene side skal stoppe, men jo, som jeg på en eller anden måde kan forstå, stadigvæk købe noget? Eller er det dig, Mathilde, der siger, jamen vi skal fortsætte med at udvinde, og alligevel kalde os et grønt foregangsland?
5: Der må jeg bare sige, at alle argumenterne, der ligesom har været bragt på banen fra regeringen og industriens side, der handler om europæisk energisikkerhed. Fordi det, der viser sig, når vi kigger på den danske energisikkerhed, så er vi selvforsynende med gas langt før, netop fra biogas primært i Danmark. Og så er der oliedelen. Det bliver faktisk ikke rigtig brugt som et argument af hverken industrien eller regeringen. Faktisk fordi, at olien bliver handlet på et globalt verdensmarked, og det gør ikke rigtig nogen forskel for vores forsyning med olieproduktion.
2: Jeg skal bare lige forstå helt præcis. Det du siger, det er, at ja, der vil stadig være en efterspørgsel efter gas. Men
5: på europæisk plan.
2: Men også i Danmark. Men det kan man, bare lige for at forstå det, i virkeligheden leverer ved biogas, som jo blandt andet er, at man omdanner gylle fra svineproduktionen, kan man sige, til gas, der kan bruges på samme måde som anden type gas. Så det, du siger, det er, at vi i virkeligheden har nogle andre typer af gas, end det, vi udvinder.
5: Præcis. Og de fremskrivninger, der ligger i dag, de viser, at Danmark altså allerede en gang midt i 30'erne er mere end selvforsynende.
2: Så du afviser i første omgang, at dit synspunkt bygger på hykleri. Hvis vi lige tager dit synspunkt, altså den her kombination af, at vi lukker, men stadigvæk bruger gas. Hvad siger du så til det, Mathilde, at man måske i virkeligheden kunne klare efterspørgselen med biogas?
4: Jeg konstaterer i hvert fald, hvad det internationale energiagentur peger på, som jo er, at vi fortsat kommer til at efterspørge naturgas og dermed også fossile brændsler frem mod 2050.
2: Men hvis det kunne være biogas?
4: Det ville da være positivt, hvis vi kunne få skub på den udvikling også. Men virkeligheden er, at det er jo ikke noget, som vi har adgang til i ubegrænsede mængder.
2: Men ville tilskyndelsen til at investere i eksempelvis biogas og få den industri, som jo allerede boomer nogle steder og i hvert fald er i gang, at det ville kunne blive en bedre forretning, hvis man nu meget klart også sendte det signal, at man netop ikke vil forlænge licenserne i Nordsøen, og dermed som fremskyndte tidspunkt, hvor man var nødt til som at satse for eksempel på biogas?
4: Jeg må sige, at det er en kende naivt ikke at forholde sig til også den krig, der foregår lige nu på det europæiske kontinent, og også den energiselvforsyning, som vi desværre er nødt til at have i en usikker verden. Og derfor har vi også behov for at diversificere vores forsyningssikkerhed og også vores værdikæde på det energimix, vi har. Og det er jo ikke hinandens modsætninger, fordi selvfølgelig skal vi blive ved med at omstille os. Det er klart. Det allerbedste i hele verden vil jo selvfølgelig være, at vi ikke havde behov for de fossile brændsler.
2: Men Mathilde, så lad os slutte af på det, jeg så kalder dit hykleri. I hvert fald den her lidt tvetungede position med både at ville det ene og det andet. Altså er det ikke et reelt problem, hvis det ender med, at Danmark måske investerer store milliardbeløb i grøn omstilling, men ender balancen på et nulpunkt, fordi at man samtidig så også udvinder olie og gas, der udligner det?
4: Nej, jeg synes faktisk overhovedet ikke, det er hyklerisk. Altså, helt ærligt, det der er hyklerisk, det er, hvis vi kommer til at stå i en situation om forår, hvor vi faktisk har importeret olie og gas fra et sted i Mellemøsten, eller gjort os afhængige af LNG fra USA. Det synes jeg er meget hyklerisk. Det vil jeg synes var meget, meget ærgerligt at stå i den situation. Så det er overhovedet ikke hyklerisk at insistere på, at vi skal omstille os, og vi skal investere i den grønne omstilling. Men vi er også nødt til at forholde os til den virkelighed, der er, hvor den tid, det tager at omstille sig selv, desværre også kræver, at vi har behov for de fossile brændsler. Og det gør det jo også i en situation, hvor vi har lige nu, i dansk kontekst og europæisk kontekst, hvor vi ikke har adgang nok til grøn strøm, fordi vi simpelthen ikke har elektrificeret os selv godt nok. Og den proces, og den politiske proces, den tager tid, og den er vi i gang med at lave, og vi driver den så hurtigt, vi kan, og det synes jeg er godt og en god ting. Men det er jo klart, Mathilde, at i overgangsperioden har man desværre behov for alternativet.
2: Er det her den samme tænkning, vi også hører i forbindelse med den grønne trepart, altså fra venstre side, den her balance mellem, man skal have både det ene og det andet?
4: Jeg synes, nu bliver tingene blandet en lille smule sammen. Altså, helt ærligt, vi står i en usikker tid i verden. Rusland fører en fuldstændig uretfærdig krig mod Ukraine. Vi har lige haft en energikrise for ikke ret mange år siden. Hormuzstrædet ser vi, hvordan at skibstransporten den fuldstændig vakler i en af de vigtigste gennemgangspassager, vi har. Altså, helt ærligt, i den situation, vi er i lige nu, der har jeg ikke lyst til at spille hasard med vores energiforsyning.
2: Christian Fromberg, for nogle år siden var det meget klart fra den danske regerings side, at der var det skulle være slut. Dan Jørgensen rejste rundt med noget, han kaldte Beyond Oil and Gas, en alliance rundt omkring i verden. Men jeg fornemmer lidt, de politiske vinde er ved at vinde. Altså, ser du nu, at Mathilde og andre måske får opbakning, at det bryder igennem, at der kommer olie og gas? Hvad tror du, der kan stoppe det i hvert fald, fra dit synspunkt?
5: Jeg tror egentlig godt, vi kan stoppe det. Især fordi, at når jeg hører det her argument om energisikkerhed poppe op igen og igen med henvisninger til det internationale energiagentur, så skal vi bare lige holde os for øje, at det scenarie, hvor Europa når vores egen klima- og energimål, så har vi ikke brug for den olie og gas. Så er vi allerede selvforsynende. Og det er jo lidt fjollet at lave politik ude i Nordsøen, efter at vi ikke når vores egen klimamål nu, i en tid, hvor at vi mere end nogensinde kan se lokummet brænder på den her sommer.
2: Christian Fromberg, kampagneleder i Greenpeace, og Mathilde Hjort Bressum, klima- og energiordfører for Venstre. Tusind tak, fordi I kom, og det her det er en debat, der ruller videre, ikke mindst fordi regeringspartierne er internt uenige. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Noget stort og ildevarslende kan være under opsejling helt omme i Stillehavet. En super El Niño kan sende ekstra varme gennem klodens vejrsystem, udløse tørke et sted, oversvømmelser et andet og nye temperaturrekorder på tværs af kontinenter. Fænomenet er i sig selv naturligt, men kloden det rammer er ikke længere den samme. Klimaet er allerede varmere på grund af vores udledninger af drivhusgasser, og det har ligesom skabt en dobbelt effekt af ekstremer. Næste gang dykker jeg ned i, hvad der sker, når super El Niño og klimaforandringerne trækker i samme retning. Bliver ekstremvejret et vækkeur for den grønne omstilling, eller måske endnu en akut undskyldning for at udskyde den? Programmet her var produceret af Rakker Park Productions fra P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars T. Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
6: Så lander vi snart i Marseille.
7: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
8: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
9: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
10: Hvor er det der?

0: store modehuse lige nu. Så vært Chris Pedersen spørger kulturredaktør Rebecca Bundgaard og madanmelder Søren Frank, hvorfor og hvordan 80'ernes forbrugsfigur nu lokker igen. Hør meget mere i PopSmart og K-Live efter en radioavis.
1: Rema 1000 har solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DR-TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flight Radar 24, så blev op mod 1000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS, hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
4: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste, noget som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.

0: Victor Kruse, velkommen til.
1: Tak.
0: Kollega her på redaktionen, prøv lige at tage din kasket af.
1: Den er af nu, kan jeg afsløre.
0: Du har ikke noget hår.
1: Det har jeg ikke.
0: Hvordan er det?
1: Det er egentlig okay, synes jeg. Når vi står her lige i talende stund, så ja. Synes jeg, at det er ganske udmærket.
0: Men sådan har det ikke altid været.
1: Nej.
0: For dig. Ligesom en hel del andre danske mænd, så har du de seneste år været optaget af dit manglende hår. Kan man ikke godt sige det?
1: Det kan man godt sige, jo.
0: Og hvad det gør ved dig, og hvad du skulle gøre ved det. Vi får din historie og din reportage lige om lidt. Det er jo på den ene side historien om tal. Salget af det receptpligtige middel finasterid mod hårtab er tredoblet siden 2020. Men det er jo også en historie om identitet og kultur og måske kendisser, man kan spejle sig i. Dagens K-Live undersøger i hvert fald den her interesse for at få håret tilbage. Hvad betyder hår for mænd i dag? Og hvordan har forholdet ændret sig gennem tiden? For det har det. Vi sender Kulturradio frem til kl. 16, og vi skal også se på en grønlandsk sten, der skal hjem til Grønland. Og vi skal læse en ny roman, der er, siger forfatteren, en oplysningskampagne om kunstig intelligens. Der er meget at hente, når man lader litteraturen formidle det, tror jeg. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge.

0: Victor Kruse, hvornår gik det op for dig, at du var ved at miste håret?
1: Det tror jeg, det gjorde, da jeg var omkring 20 år gammel. Nu kan jeg så sige, at jeg er 25 år gammel, så det er vel 5 år siden, hvor at min højre tænding, så vidt jeg husker, begyndte at se... Ja, jeg kunne i hvert fald se hovedbunden lidt mere, end jeg plejede at gøre.
0: Stod du der i spejlet og tænkte sådan, hvad fanden, og prøvede at hive lidt i håret, og hvordan?
1: Jeg tror, som den generation sætter, jeg er, så en gang brugte jeg Snapchat rigtig meget, og der kunne jeg ligesom se, jeg var også rigtig langhåret dengang, at når jeg lavede min sideskilning, så var den lidt større, end hvad den plejede at være.
0: Hvad fik det dig til at føle, skråstrej, tænke?
1: Jamen... Til at starte med, så tænkte jeg, okay, så længe det stopper her, så går det nok. Men det begyndte også at gøre mig en lille smule løsningsorienteret, og fik mig til at dykke ned i, hvad der egentlig var at hente af produkter og diverse midler til at få sat enten en stopper for hårtabet, eller få skabt de gamle hår tilbage.
0: Hvorfor var det vigtigt at få sat en stopper for det?
1: Altså, jeg tror, som ung fyr og måske mand generelt, så tror jeg, at der sidder ret meget identitet i håret. Og så synes jeg måske også, at jeg var lige lovlig ung til, at det hele skulle begynde at ryge af. Det gjorde det så heller ikke på det daværende tidspunkt, men det var ligesom derfor, jeg gik i gang med at preppe.
0: Preppe?
1: Ikke at miste håret.
0: Ah, og hvad gjorde du?
1: Altså, forberede det.
0: Ja, hvad gjorde du?
1: Jeg startede med at købe sådan noget... Skulp, serum nærmest til sådan noget scrub-agtigt noget, jeg smurte i hovedbunden, da jeg var i bad. Så købte jeg noget shampoo, og jeg tog nogle vingummier, og det gjorde jeg i en del tid, indtil det så gik op for mig, at det hjalp måske ikke rigtigt.
0: Altså,
1: og jeg ved heller ikke rigtig lige, hvad jeg havde regnet med på derværende tidspunkt, for jeg var måske ikke så journalistisk anlagt dengang, at jeg læste op på, om det reelt set virkede. Jeg har brugt bare en masse penge.
0: Du vil gerne have det til at stoppe i hvert fald.
1: Det vil
0: de
1: jeg.
0: De her vine tændinger. Men ja. I dag har du jo ikke noget hår og starter med at sige, at det har du det egentlig meget godt med.
1: Jamen, det har jeg.
0: Hvordan er du endt der så?
1: Det tror jeg gjorde, fordi at jeg ligesom... Jeg har brugt en del år på at købe produkter og kunne ligesom se, at der ikke rigtig skete noget. Og der måske ikke rigtig var en anden udvej end en hårtransplantation. Hvor jeg gik til en konsultation, fik jeg vide, det kan jeg egentlig godt. Men jeg var alligevel skeptisk, fordi jeg synes, der er noget etisk over, at hvorfor skulle jeg ikke være den, der ejede faktisk ikke at have noget hår.
0: Mm.
1: Så jeg klippede det af for 2 år siden, da jeg faktisk stadig havde hår. Og de 2 år har gjort mig mere rolig i den identitet, det er ikke at have noget.
0: Men det har alligevel taget et par år.
1: Og ja, det har det.
0: Til tanken om, at du er skaldet.
1: Det har det, ja. Det synes jeg. Det har taget nogle år for mig at acceptere, at det er en del af mig.
0: Mm.
1: Men nu har jeg snakket meget med mine venner om det også, som jo siger, at det er min... sådan er jeg.
0: Det er sådan, du er. Ja. Det klæder dig også godt, når du står herinde.
1: Tak.
0: Jeg har jo ikke kendt dig med langt hår. Victor Kruse, vi skal høre en reportage. Du var alligevel mere nysgerrig på emnet her og tog ud hos en toupé-mager, en parykmager.
1: Ja.
0: Er noget, vi lige skal vide, inden vi sætter det på?
1: Ikke andet, end jeg var skeptisk til at starte med, og fandt ud af, at jeg godt kan forstå, hvorfor folk får det gjort. Mænds hårgrænser. Det er jo bare en del af naturens gang, at de for mange vedkommende langsomt rykker tilbage.
2: Du kommer til at miste et sted mellem 4.000 og 16.000 hår i løbet af de næste 3 måneder, og det er helt normalt.
3: Man sætter virkelig ikke pris på ens hår, før man mister det.
4: Økologisk hårserum. Jeg har selv brugt det i 2 måneder nu.
2: Hvis man bruger det her serum i hovedbunden 5 gange om ugen, så kan man redde op til 14.000 hår på 12 uger.
1: Mange mænd forsøger sig febrilsk med serumer, hårtransplantationer og frisyrer, der kan skjule de bare pletter i hovedbunden. Selv valgte jeg at kronrage mig for et par år siden, da mine høje tændinger for alvor begyndte at blive synlige. Men på det seneste er en bestemt tendens blandt mænd med tyndt hår begyndt at dukke op igen og igen i mit feed på sociale medier. Nemlig toupéen. Det har gjort mig nysgerrig. Derfor er jeg taget til en klinik på Frederiksberg, der netop har specialiseret sig i toupéer.
5: Hej.
1: Jeg hedder Victor. Blandt parykker, hatte og toupéer træder jeg ind i noget, der mest af alt minder om en almindelig frisørsalon. har god plads og dufter af rent og nyvasket hår. Alligevel er det ret nemt at lure, at de ikke kun klipper og trimmer håret her. De mange tupéer og parrykker afslører nemlig, at man her i stedet får helt nyt hår på hovedet. Det er også her, jeg møder medejer af Klinik Toftil, Christian Thorup Toftil. Jeg spørger ham, om jeg har ret i min teori om, at tupéen er blevet mere moderne, og ja, faktisk viral.
6: For vores udgangspunkt har den i princippet altid været viral, fordi vi har arbejdet med det i 45 år. Ændring er nok mere, at den er blevet mere synlig, fordi nu har vi de sociale medier, hvor folk rent faktisk har mulighed for at vise det frem, når de får noget lavet. Og så er der det her med, at det måske også er blevet mere, det er blevet mere tilladt at have en forfængelighed som mand. Vi så det først for måske en 10 år siden, at det var blevet mere almindeligt at tage ned til Tyrkiet eller andre steder og få lavet hårtransplantationer. Nu er vi så gået skridtet videre med, at vi også er blevet lukket ind i den fold og blevet socialt acceptabel på et vist niveau, at folk de også gerne vil vise frem, når de får lavet noget herinde. Så det tror jeg er den store forskel. Hvis jeg er vokset op i virksomheden, så for mig har det altid været en almindelig ting, så at sige, men vi kan jo mærke meget på de henvendelser, vi får, at det er blevet meget mere synligt, fordi det er så vild en forvandling, der kan ske. Og det ser jo skide godt ud på social medieformat, så det er klart, at det, der sker en voldsom vækst lige nu.
1: Ja, fordi sociale medier har det jo tit med at spille en rolle, når det gælder både hvad der er trender og går viralt.
7: We can receive the toothpaste without any problems. Sometimes it does look weird if we receive them too far, and then it's like you're that receded, you would have thin hair, right. But then you have this full head of hair. So that's why when we lift it up, we'll be able to see it some to see if. But sure. I kind of feel like it'll look good. We'll be following you.
1: Med sin næsten 1 million følgere laver Instagram-profilen Toupé Queen videoer, hvor hun giver mænd nyt hår på hovedet. På samme videoer ses mænd sidde i en klassisk frisørstol, og aldersmæssigt spænder de virkelig bredt. Sådan oplever medejer af Toftil, Christian Thorup Toftil, det også.
6: Den er jo meget nem at skære over en kam og sige, det er mænd, der oplever hårtab, som de er ked af. Og mere generelt kan man faktisk ikke sige det der. Vi kan ikke sætte nogen aldersgruppe på. Vi kan ikke sige, at det er mere ham, den smarte ude fra Nørrebro, eller det er landmanden ude fra Sønder Jerslev. Det er alle mænd, som er ked af deres hårtab. Folk kan komme ind, når de er. Vi har kunder, der har været helt ned til 17, 18, 19 år. Som har udtalt hårtab. Og vi har mænd op i 40'erne, 50'erne, som tænker, nu skal der ske noget. Jeg har faktisk altid været ked af det her. Nu vil jeg gerne gøre noget ved det. Så man kan ikke sige, at det er en bestemt type, der kommer ind til os. Det er bare folk, der er ked af deres hårtab og gerne vil prøve at gøre noget ved det.
1: Selv er jeg 25 år gammel, og jeg er nok det, man vil kalde skeptisk over for at skulle gå med toupé. Det skyldes nok, at det ikke er en permanent løsning på at få min store manke tilbage. Det giver mig også en anledning til at spørge Christian Thorup Toftil, hvordan de oplever de typiske kunder i Klinik Toftil bruger toupéen.
6: Det er meget forskelligt. Det er meget forskelligt. Der er jo, vi har kunder inden, som før egentlig ikke rigtig har vist sig uden for en dør uden en hat på. Og det er klart, de vil heller ikke være åbne omkring og sige, nu har jeg fået en toupé på. Det er klart, for dem, som har gået åben med deres hårtab, og de ligesom har vist, det er sådan, jeg ser ud. Så når der kommer hår på fra den ene dag til den anden, så kan venner og kollegaer jo godt se, der er kommet hår, og så er det jo så op til dem selv, hvordan de gør det. Men det er meget forskelligt fra person til person. Nogle de vælger at være åbne om det. Det handler også lidt om, hvordan de havde med deres hår til før. Men ja, det er meget forskelligt. Nu har vi to kunder ind i dag, som helst ikke vil snakke med os omkring det, og det er jo så fair. Det er også derfor, vi har de her aflukkede behandlerrum, så folk de har mulighed for ligesom at sidde med det privat, gå ind med hår, komme ud med hår igen.
1: Mest af alt ligner klinikken en helt almindelig frisørsalon. Men som Christian Thorup Toftil siger, er der en væsentlig forskel. De aflukkede rum.
6: Vi vil nok, altså det er en frisørsalon, men den læner sig nok mere op af en klinik, så det vil føles lidt som at komme ind i ind hos en behandling hos en tandlæge eller hos en fysioterapeut eller noget. Vi har aflukket behandlingsrum, hvor du ikke kan se ind, du kan ikke høre ud, så du kan ligesom komme herind og sidde fuldstændig privat, imens dit hår det er taget af, og vi ligesom renser og servicerer og gør ved. En almindelig frisørsalon, der vil du prøve at klemme så mange stole ind, som du kunne for at få så mange kunder ind og frisører ind som muligt. Der er det vigtigere for os, at kunden ligesom kan sidde i ro med os. Det har også noget at gøre med, ikke bare toupéer, men også de andre kunder, vi har, som er i kemobehandling osv. Det er en følelsesladet situation at sidde i. Det er det også med toupé for mange mennesker. Så derfor er det rart at kunne sidde i et privat rum i stilhed.
1: I et af rummene har Christian og jeg taget plads. For selvom jeg er mødt op med en vis skepsis, så har jeg dog alligevel valgt ikke at gå derfra uden selv at have prøvet en tupé eller to.
6: Fordi det vi gør, det er blandt andet, at nu kan se, at det er ret lange herude. Ikke? Så det der vil være, det er, at vi har jo krav om, at folk de har en hårlængde på i hvert fald 1,5 til 2 cm. Ellers okay. Så har vi ikke noget, vi kan klippe det sammen med. Ja. Så det der, det er, at du skal ned heroppe, det stykke, der er på den her, er også relativt småt.
1: Undervejs finder jeg dog ud af, at jeg faktisk slet ikke egner mig til en almindelig tupé. Det skyldes, at jeg klipper mit hår helt ned. Og egentlig så skulle man have brugt noget tid på at gro det ud. Men selv det har Christian Thorup Toftil også en løsning på.
6: Okay, jeg prøver lige at finde en, så du kan se en helt, hvordan det ser ud. Mm.
8: Det er også efterhånden et par år siden, jeg har haft hår. Så jeg glæder mig til at se, hvordan.
6: Du kan se, det her det er udgangspunktet for en.
8: Ja.
6: Det er den her størrelse. Så vi kan egentlig dække det rigtigt. Stort område.
8: Ja, det kan jeg godt se.
6: Den her, den giver ingen mening at få på for dig, fordi den er lidt sådan, som om den er permanent.
8: Ja.
6: Og det er de i princippet også. Som udgangspunkt, så kommer de med en lille smule permanent, så vi kan lave noget fat i.
8: Ja.
6: Det kan vi altid få ud af dem, så det er ikke. Vi kan lave alle slags frisyrer, vi kan også permanent, hvis man har rigtig mange krøller. Men det er udgangspunktet for en, så du kan godt se, at den dækker næsten faktisk halvdelen af dit hoved.
8: Ja.
6: Det er de færreste, der skal bruge så stor en af.
8: Ja.
6: Så den klipper vi alt til, så den ligesom kommer og får dækket det, der egentlig er overtabsområdet.
8: Nu sidder jeg lige og mærker på den også. Altså, det virker jo meget naturligt.
1: Efter selv at have prøvet det, må jeg faktisk erkende, at jeg er blevet overbevist om, at en tupé sagtens kan give et både godt og naturligt resultat. Men der er stadig et spørgsmål, jeg mangler svar på. For når man nu kan få lavet en hårtransplantation, hvor det er dit eget hår, der bare er flyttet til en anden del af hovedet, hvor godt holder en tupé så i sammenligning?
6: Det, man vælger hos os kontra en hårtransplantation, det er, det er ligesom et risikofrit alternativ, så at sige. Det er heller ikke alle, der egner sig til en hårtransplantation. Det kan være, at du ikke har nok donorhår til at kunne sætte i, og så er der det, at en hårtransplantation, den er permanent. Hvis det er noget magtværk, du har fået lavet, så bliver det ved med at være noget magtværk resten af livet. Det, du får ind hos os, det er ligesom risikofrit. Hvis du ikke synes, det er noget, og du hellere vil have en hårtransplantation, så kan man bare hive den af og tage ned og få lavet sådan en. Kan den så holde til det samme? Det kan den jo ikke, fordi hårene sidder ikke fast i din hovedbund. Men udgangspunktet er, at de skal kunne holde til det samme. Den service, vi tilbyder, gør, at du kan køre i en åben sportsvogn, du kan tage i svømmehallen, du kan spille fodbold, du kan lave lige, hvad du vil med den. Alt det, du udsætter den for, har bare noget at sige i forhold til, hvor meget vedligehold den kræver. Så der er ikke noget, du ikke kan gøre. Der skal man bare ligesom afstemme sine forventninger og sige, hvis jeg spiller fodbold 4 gange om ugen, så skal jeg nok skifte tapen lidt oftere, end hvis jeg ikke gør.
1: Så nej, jeg går måske ikke herfra med min gamle hårpragt permanent, men jeg går herfra med et noget andet syn på tupéen, end jeg havde, da jeg kom. For det, jeg nok mest forbandt med noget gammeldags og ret nemt at få øje på, kan i dag være svært overhovedet at opdage.
0: Sådan lød historien om Victor Kruses besøg hos parykmageren, eller tupémageren, som han jo kalder sig. Der er mere om fænomenet, altså at flere mænd vælger at holde fast i håret med parykker, eller hårtransplantationer, eller hårmidler, og hvorfor det sker lige nu. For sådan har det ikke altid været. Det er klokken lidt over 3. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken nærmer sig 2:20, og vi skal have dagens afsnit af PopSmart. Hvad siger du til en hverdag, der består af gourmetmad, dyre ure og jakker med brede skuldre? Det er i hvert fald en livsstil, der vinder frem igen, som et ekko af 80'ernes yuppie-bevægelse, der lige nu runger blandt tidens unge. Det har Chris Pedersen og PopSmart i hvert fald opdaget, og Chris spørger i den her uge, hvorfor yuppien er tilbage.
9: En ung mand ligger på en blå veloursofa. Han er iklædt mørkeblåt jakkesæt, hvid skjorte og et blåt silkeslips. Han kigger intenst ind i det knipsende kamera, og umiddelbart så ligner det en helt almindelig dag på et hvilket som helst mandemagasin.
10: This week's top story is about the finest boys in finance and its aftermath. An article published by Interview Magazine with that title spread like wildfire across the industry late last week.
9: Men den unge mand med de brune øjne, han er altså ikke fotomodel eller skuespiller. Hans navn er Mason Clark, og han arbejder hos Goldman Sachs. Ifølge Interview Magazine, så er han en af the finest bros in finance. Altså en af fire unge finansfyre, der er så velklædte, at magasinet er blevet nysgerrigt på, hvor mange penge de egentlig bruger på deres fremtoning. Og lad os være helt ærlige, det er ikke så let. De går efter dyre jakkesæt, endnu dyrere uger, ansigtsbehandlinger og formentlig også nogle dyre frisører.
11: Nelson told the magazine that he once spent $3,000 on a Moncler jacket that he quote definitely didn't need.
9: Det ser i hvert fald sådan ud, da Interview Magazine lander på gaden og skaber et mindre rammeskrig på sociale medier. Her flyver memes rundt, mens Goldman Sachs forsøger at dyse det hele lidt ned.
12: It forced one of the world's largest banks to release a statement saying we had no idea about this and we do not support it.
9: Yubi-skandalen ruller. For selvom investeringsbanken ikke har lyst til at lægge navn til tendensen, så er Yubi'en tilbage i popkulturen, hvor 80'ernes pengefikserede mænd og kvinder spørger med deres brede skuldre og dyre smykker, blandt andet hos det franske modehus Saint Laurent. Og på tv, hvor Bret Easton Ellis-filmatiseringen The Shards, altså skårene, dyrker 80'ernes perfekte kroppe, ensomme palæer, glatte musikvideoæstetik og overfladesex, blottet for følelser. Altså en form for Yubi-æstetik på steroider. Men hvorfor er Yubi'en tilbage? Hvad er det for et spejl, han eller hun holder op mod en nutid, som nogen af os måske håbede var på vej væk fra overfladen? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og undersøger, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas, og altså også en af dem, der har bemærket den her Yubi-trope ude i popkulturen lige nu. Velkommen.
13: Tak.
9: Nu har jeg nævnt nogle forskellige eksempler, ikke?
13: Mm.
9: Vi ser den her sådan Patrick Bateman på sociale medier som memes. Der var den her Yubi-skandale med Goldman Sachs og The Finest Bros in Finance. The Shards, og i øvrigt også sådan en serie som Khloe Kardashians nye forbrugsserie, som hedder The Girls. Hvad er det for en æstetik, der dukker op lige nu?
13: Jamen, altså, der er jo i hvert fald helt klart sådan en genkomst af 80'ernes Yubi, ikke? Altså, den kommer jo ret tydeligt i form af, at Bret Easton Ellis pludselig får det her comeback som en forfatter, vi måske havde lidt glemt, og så pludselig så interesserer vi os for hans glatte 80'er-personer igen, ikke? Så den findes jo helt klart, og det er i hvert fald en eller anden form for hyper-selvoptimering, en eller anden form for kvalitetsbevidsthed også, som ligesom er på vej tilbage, tænker jeg. Ja.
9: Jeg kommer også til at tænke på sådan en tv-serie som I Love LA, som var den her tv-serie, der handler om sådan unge Los Angeles-typer, som er meget optaget der med sådan, både altså, hvordan de ser ud, hvor de går ud henne, men også det med at dukke op på de rigtige steder.
13: Ja.
9: Og så slog det mig, efter vi havde talt sammen, at der havde lige været sådan to store kunstmesser her i København, hvor rigtig mange unge havde været ude og altså, gå til fest på de her kunstmesser. Er der sådan en galleri, der er blevet et sted, hvor man viser sig frem nu? Jeg fandt også en anmeldelse af nogle udstillinger, hvor, hvad hedder det, det var i Kunstkritik, hvor overskriften, det var ordet for sommer er overflade.
13: Mm.
9: Og det handler ligesom om det her med, at de har sådan meget glatte kunstobjekter, men også de her faniseringer, hvor folk ligesom står og måske ikke rigtig forholder sig til kunsten, men de vil gerne ligesom altså være i nærheden af de her blanke, glatte produkter, som kunsten på en eller anden måde bliver til.
13: Mm.
9: Og så talte du om den her roman Perfektioner, som jo er sådan en form for satire over to unge mennesker, der bor i Berlin.
13: Ja.
9: Hvad er det, der sker med dem i forhold til? Hvad er det for en satire i forhold til den her overflade?
13: man kan sige, det er et tema, der går igen det her med måden, vi bliver fuldstændig besatte af ting på at lade vores liv skrue sammen efter det. Men det her par, Tom og Anna, som er fra Italien, men ligesom flytter til Berlin, som den her, de her digitale nomader, som jo også er en mennesketype, der kommer flere og flere af. Ikke? Dem, man kan bo hvor som helst, arbejde hvor som helst fra, fordi ens arbejde er på nettet. Og man kan sige, for dem, bosat i Berlin, hvor de flytter til, fordi det er cool at bo i Berlin, der er der mange, der har været i 10'erne, tror jeg, i den situation. Og finder, ligesom, altså de får den her fede industrielle lejlighed, som de indretter efter alle kunstens regler, og man kan sige, i modsætning til 80'ernes jubi, så er statussymbolet ikke længere den dyre, masseproducerede vare, men den unikke ting, de har håndplukket steder fra. Ikke? Så det er ikke den vanvittigt dyre designersofa, de skal have til deres lejlighed. Jo, det må det godt være, men så skal den være retro og fundet i en eller anden særlig butik. Men allerhelst, så skal den jo fyldes op med kunst, de har fundet på altså, gallerier i Berlin. Ikke? Til at forskellige udstillinger, ting deres venner har lavet, håndplukket artefakter fra loppemarkeder osv. Fordi i virkeligheden, så er den højeste æstetiske valuta, ligesom at det er personligt kurateret. Og så er der bare ikke særlig meget, der er personligt ved det, fordi som det også bliver beskrevet i romanen, så bliver det jo noget med, hvordan kan man signalere en dybsindighed gennem sit forbrug, som man ellers ikke har i sit liv. Og så går de super meget på galleri, ikke?
9: Man kunne nærmest kalde det for sådan en dybsindighedsmaxing på
13: ja,
9: en eller anden
13: ja, ja, ja, totalt, det kunne man sagtens, ja.
9: Hvordan synes du, det taler ind i det? Sådan, altså, hvis man prøver at kigge på det, sådan, altså 80'ernes jubi handlede meget om det her med selvoptimering.
13: Mm.
9: Men netop det her ord maxing er jo et, der også fylder enormt meget i vores popkultur lige nu. Læser du også den her maxing på alle mulige forskellige måder ind i netop en moderne form for jubi-tendens eller jubi-prisme?
13: Jamen helt klart. Altså det er da totalt jubi-agtigt at tænke, at lige meget hvad du gør, så skal du max ud med det på en eller anden måde. Altså sådan, det er ikke nok at gå op i sit udseende. Man skal få det fuldstændigt maksimale ud af det, man har at arbejde med. Altså, at du bliver den absolut bedste, vildeste udgave af dig selv, du kan være. Det er da utrolig jubi-agtigt.
9: Ja, det er sjovt, fordi netop det her med maxing, det er mange forskellige ting. Altså, jeg synes, en af de ting, som jeg har bidt meget mærke i, det var den der nonna-maxing, som handlede om, at man skulle leve som en italiensk bedstemor. Altså, stå inde i køkkenet og så være virkelig dygtig til at sådan slappe af, mens man lavede mad til alle sine børn og hele sin familie. Så der er noget med sådan, ligesom selv når det er det mest afslappende, eller det mest sådan, altså netop åndrige,
13: ja,
9: så er der stadigvæk en forestilling om, at man skal på en eller anden måde gøre det bedst muligt, netop for, at det handler om en selv, og ikke så meget om at skabe et fællesskab omkring sig. Men Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas, vi skal tale videre om jubien, og den her sådan, jubien som prisme til at forstå vores samtid. Men jeg har lyst til at skrue tiden tilbage til 80'erne, og måske især 90'erne, hvor jubien sådan for alvor kom til Danmark. En yderst velproportioneret mand står i et stort industrielt stålkøkken. Det er sådan et, man ser i eksklusive boligmagasiner, hvor komfuret aldrig bliver brugt, og hvor køleskabet koster en årsløn. Han er tonet, tandet og iklædt hvide underbukser og en blå plastmaske med gelé i, som han lige har taget ud af køleskabet og lagt over sine øjne, fordi de er hævet efter en sund nats søvn. Nu fortæller han, hvilke produkter han bruger i badet for at holde sig hot. Først en dybde renser til ansigtet, så vandaktiveret kropssæbe under bruseren, en body scrub med honning og mandler, en eksfolierende ansigtsrens, så en ansigtsmaske, og så en aftershave uden alkohol, og så en let creme, en anti-ældnings øjencreme, og så til sidst lidt mere creme, sådan klar. Fair nok, hvis du tænker, at jeg beskriver en mandlig influencer, der deler sin skønhedsrutine på Instagram, men det er det ikke. Det er nemlig Patrick Bateman, hovedkarakteren i American Psycho. En jubi, der har fundet vej til SoMe, hvor især yngre mænd har ladet sig inspirere den her glatte type og hans ret fantastiske hud. Det her var Patrick Bateman i Bret Easton Ellis' roman American Psycho, der udkom, tror jeg, i 1990. Nu har du sagt det med, at det netop er jubien også, at det her med sådan, hvad hedder det, selvoptimering på sociale medier, og netop også de her skønhedsrutiner til mænd, også peger ind i den her jubi-ting nu.
13: Mm.
9: Men arketypen, altså hvad er det for en arketype, der refereres til? Altså fra 80'erne, hvad var det, den arketype lærte os?
13: ja, hvad lærte den os? Altså, man kan sige, det er i hvert fald en arketype, der handler om... Altså, de er jo kendt for det her mantra, greed is good. Ikke? At sådan forbrug er en god ting, og det er godt at være grådig i alle altså sådan forestillinger, man kan tænke på. Det handler ikke kun om forbrug, det handler også om ligesom at være grådig på, hvor meget du som menneske kan opnå. Og det er jo noget, der egentlig er startet som sådan en del af det karriereræs, der kom og sådan i 80'erne og sådan noget, ikke? At sådan, man har ikke et job længere, man har en karriere, og den skal virke, altså man skal stige graderne, og det er op til dig selv at nå til toppen af den, og så kan man have et nok så giftigt arbejdsmiljø og så videre, men hvis du er den, der vinder til sidst, så er det fuldstændig lige meget. Og det er lidt der, den er startet, og så kan man sige, at den mentalitet er bare set ud til en livsindstilling for UP'en. Altså det her med, man løber ikke en tur, man løber et maraton. Altså, du tager ikke ud og spiser på en hvilken som helst restaurant. Altså, det er fine dining. Det er det bedste, verden har at byde på. Og hvis du kan opnå det i alle henseender, så har du ligesom opnået en eller anden succes. Og man kan sige, 80'erne Shubi eller 90'erne Shubi var stadigvæk en arketype, i en tid, hvor der også fandtes andre arketyper, som gjorde, at de var ret nemme at adskille. Ikke? Altså, man havde jubien på den ene side, og så havde man hippien på den anden side, som syntes, at alt jubien stod for at være fuldstændig åndsløst og forkasteligt, og som havde nogle værdier, hvor man prøvede at trække det i en helt anden retning. Og der er det lidt sværere i dag, måske, at sådan skille den nye jubi fra andre arketyper, fordi der er sket nogle samfundsmæssige ting, der gør det sværere. Men i hvert fald 80'er jubien, 90'er jubien, en ret glat karriereagtig type, der har lært os, at du selv er ansvarlig for, at dit liv bliver godt, og at du selv kan opfylde alt det, du skal i det. Og måske i virkeligheden også et forsøg på at håndtere en eller anden fremmedgørelse i verden.
9: Ja. Ja. Hvordan fremmedgørelse?
13: Der er jo den der tyske stjernesociolog, som udgiver, det føles som om, der kommer 10 bøger med ham om året for tiden, der hedder Hartmut Rosa, ja, som skriver rigtig meget om fremmedgørelse, ikke? Og hvordan vores tid, og sådan har det jo virkelig været siden 80'erne i hvert fald, har været præget af en eller anden form for fremmedgørelse. Fordi, altså netop som konsekvens af, at vi hele tiden selv har ansvaret for at opfylde alt i vores eget liv, i stedet for at indgå i fællesskaber eller tænke, at det er noget, vi sammen har et ansvar for at gøre verden til et sted, hvor vi kan holde ud at være. Så det er noget, man må opfylde i sig selv. Og det er som sådan en ond spiral på en eller anden måde, for jo mere at man placerer det ansvar hos den enkelte, jo flere ting forsøger man at leve op til i sig selv i jagten på den der form for følelse af at tilhøre i verden.
9: Det er sjovt, fordi det er virkelig det er jo netop også forskellen på det med at gå på arbejde, det at have et job, og så at have en karriere.
13: Ja. Yeah.
9: Jeg tænker, at jobbet på en eller anden måde, eller gå på arbejde, det er mere sådan noget, man går derind, og man er sammen med sine kollegaer, man har en daglig dag og sådan noget. Og på en eller anden måde, så arbejde, det er sådan et, det er noget, man bare gør, hvis man er så heldig, man har et arbejde. Yeah. Og karrieren er netop enormt sådan fokuseret på en selv.
13: Ja.
9: Uafhængigt af alle de andre. Altså, man hænger ikke sammen som en klump, som et fællesskab. Man er mange forskellige mennesker. Er det det, som Jubin lærte også en som dig?
13: Altså, ja, hvordan? 100%. Den er da selv totalt underkastet, den der altså forestilling om karriere versus arbejde. Ikke? Altså, fuldstændig. Og det er da virkelig en ting i tiden, som jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende den der følelse af, at alt skal gå op i en højere enhed, eller alt skal give mening på et højere niveau. Drømmeuddannelsen, drømmejobbet, hvor ser du dig selv om 10 år, tingen hele tiden. Det er da virkelig meget en måde at løfte karrieren op, eller jobbet op på et eller andet eksistentielt niveau, som jo bare virker som det største scam fra kapitalismens side nogensinde, så at man længes efter at arbejde mere og hårdere for at stige graderne, det der. Det er godt tænkt på en eller anden måde, ikke? Altså.
9: Og det er måske også derfor, man har brug for jubien på en eller anden måde nu, ikke? Selv jeg er 49, jeg ved ikke, hvor gammel er det, du er?
13: 29,
9: ikke? Så jubien på en eller anden måde, det gør, at vi ikke kan lide ham eller hende, eller at den har nogle, altså, at jubien har nogle, sådan, nogle hårde konnotationer, men ikke desto mindre, så er der et livssyn der, som man på en eller anden måde bliver nødt til at leve med og leve under, ja, for at kunne fungere i den tid, vi er i lige nu.
13: Mm.
9: Men Rebecca Bundgaard.
13: Ja.
9: Nu sagde du så, at du var 29 år gammel, kulturredaktør på magasinet Atlas. Jeg vil gerne lidt tættere på Jubin. Så jeg har ringet til en tidligere chefredaktør på magasinet Euroman.
14: Det er Søren.
9: Søren Frank, han var ansat i midten af 90'erne som chefredaktør. Og det var altså der, hvor Jubi-kulturen for alvor kom til Danmark. Senere så blev han så madanmelder hos Berlinske, hvor han er nu. Og jeg startede med at spørge ham, hvordan han oplevede Jubins indtog i sin tid i 90'ernes popkultur. Mm.
14: Det var jo en reaktion, som jeg så det, på 1970'ernes, hvad kan vi sige, hippie-pædagog-marxist-vælde, hvor det hed unisex, og man skulle helst være klædt ens, og man skulle helst danse frit som en indianer fra Mellemamerika, og der var det ligesom ja, en del af et oprør. Så senere kom der jo også selvfølgelig sådan noget som punkbevægelsen og avantgarde-punkbevægelsen, som jeg også sådan selv stiftede bekendtskab med. Men i første omgang var det lidt det der med at dyrke lækre ting og sager, også lækker vin, cognac dengang, champagne, den slags ting. Og så er det klart, at da American Psycho kom, så fik den bevægelse ligesom sin bibel. Jeg var redaktør på Euroman midt i 90'erne, hvor vi dyrkede den helt autentisk, altså som en bibel. Og jeg kan huske, at Bo Grøn Jensen, som dengang skrev især om litteratur for Euroman, han sagde til mig, så husk lige på, at det er altså ironisk ment, det er en sarkastisk roman, den her. Det skal ikke tages for pålydende. Et eller andet sted, så vidste jeg jo måske nok det, men jeg elskede alle detaljer ved den. For mig måske især det her med hans morgentoilette, altså den måde, han barberer sig på, som han sådan ligesom i stedet for bare ja, at tage en barbermaskine og smashe noget aquavelva i hovedet der, ikke? Så var der sådan noget med først en dyr fugtighedscreme, og så dampe lidt, og det var sådan et helt langt rituelt forløb, og det dyrkede vi altså som sindssygt, det der.
13: Nej, hvor er det sjovt.
9: Hvorfor griner du der?
13: Jamen, tænk at læse American Psycho uironisk, og være sådan, det er sgu meget fedt, det her.
9: Ja, fordi den her sådan ondskedsfulde massemorder, som slår ja. Kvinder ihjel på de mest forfærdelige måder. Men jeg kan jo godt forstå, at det der med, at det både er en satire, men samtidig er der også et eller andet dragende ved karakteren.
13: Ja, det er der. Jeg kan godt se, han har jo flot hud og sådan noget, ikke? Altså, men er du sindssyg?
9: Søren Frank, han nævnte også allerede her noget med cognacen og champagnen.
13: Ja.
9: Og jeg spurgte ham også, hvordan den her Jubi ligesom brugte restaurantscenen.
13: Ja.
9: Fordi der er sådan en ting der.
14: Altså, hvis man tager i American Psycho, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det er den grad af en af de der i høj grad brands, han omgiver sig med. Altså, hvis man så tager champagnen der, så er det kristal, som amerikanerne kalder crystal, og det er jo nok derfor, det er så stort der. Altså, jeg kan jo se, at hans viden har ikke været kæmpe, kæmpe, kæmpe stor om det der område, så det har jo været noget med nogle brands, så det er jo meget branded. Altså, han beskriver også, ligesom American Psycho, hvordan maden blev bygget i højden, at den blev ligesom vertikalt serveret mod det horisontale servering. Altså, nu, i dag, der breder man maden ud på tallerkenen. Dengang, der stablede man det i højden i New York. Så det, jeg vil sige, det var jo også meget på overfladen. Det var meget noget med, at der var nogle særlige restauranter, der var hippe. Jeg kan huske, for eksempel i København, der var sådan et sted, den lille restaurantslags natklub, der ligger lige ved siden af Café Victor, det hed Etcetera i kort tid. Og jeg kan huske, at jeg kom ind, og så sidder Claus Riskær og Toretz Totter, og så er der 20 unge kvinder, alle ryger cigarer, også kvinderne, og alle kvinderne er silikoneimplanteret, og alle damper løs på Davidoff-cigarer, som man kunne dengang indendørs, ikke? Og 3 måneder senere, så er restauranten lukket igen, fordi så er der 0 gæster, ikke? Så det var noget med, at tingene gik hurtigt, og man, den der slags jubi-restaurant, det var mest et spørgsmål om hipness-faktor mere, end det egentlig var dybest set smager maden godt.
9: Det sagde altså Søren Frank, du sad altså grinet igen her, det her med, jeg tror, det var der, hvor han siger, at maden blev bygget op horisontalt, og ja. Nu så mere altså bredt ud. Men der er noget med den der restauranten som scene, og den måde, vi bruger restauranten på. Genkender du også det der med, at maden er blevet vores scene, og vores, man kan sige, vin, tallerkenen er blevet en sådan artefakter,
13: props
9: i vores indre film?
13: totalt, og det er jo, København er jo virkelig sådan et sted, hvor det især også foregår, ikke? Fordi vi er blevet så meget kendt for vores gastronomiske niveau, at folk rejser hertil for madens skyld, og The Bear er blevet optaget her og alt sådan noget. Det er jo på en måde, så kan man nogle gange se det udefra og tænke, en dag vil vi se tilbage på det her og tænke, hvor er det, har vi også været latterlige på et tidspunkt, at vi har skulle sidde, og at maden er blevet til halve kunstinstallationer, man skal slikke fra en tunge af silikone, og være i kø 5 år til at spise på de dyreste restauranter, hvor maden bliver til på et laboratorie og ikke i et køkken. Men det er jo også på meget mindre niveau end det. Det er jo også altså der, hvor vi almindelige døde kan være med, ikke? Der er jo 1000 statusmarkører i det der med mad, og hvordan vi spiser den og bruger den. Vin for eksempel, ikke naturvinen, der fik et kæmpe intro her for, ja, er det snart 5 år, 10 år?
9: 5 år, jeg vil skyde på 5 år.
13: Ja, det er nogle år siden, man begyndte folk, altså høre folk sige udtryk som, at de ikke drikker død vin længere og sådan noget, ikke? Altså, og det er jo en kæmpe scene, og det handler jo om alt andet end maden selv langt hen ad vejen. Altså, der findes jo også god naturvin og sådan noget, men der er godt nok også meget, som bliver solgt på en grafisk etikette, der har fået det helt rette udtryk, og så smager den af præcis det samme som 3 andre på hylden, ikke? Altså, hvis man spørger sig selv om, er det virkelig nogensinde værd at vende i kø til at spise på Noma i 5 år, eller sådan noget, hvor god kan maden være? Så handler det jo om noget andet end maden. Det handler om, at du kan, altså, det handler om, at du kan gøre det på en eller anden måde, ikke?
9: Det var også at bruge det i en selvfortælling, for eksempel på sociale medier, hvor man kan iscenesætte
13: netop
9: den her film. Men Rebecca Bundgaard,
13: ja,
9: kulturredaktør på magasinet Atlas, vi skal bevæge os videre til et mere sådan konkret nu, hvor vi skal prøve at kigge på, hvad det egentlig er, vi sådan kan bruge Jubin til, som prisme til at forstå os selv sådan lige nu.
13: Mm.
9: Men før det, så skal vi møde en af verdens største sangerinder, popstjerner, popikoner lige nu, som jeg synes placerer sig sådan ret sjovt i det her underlige spil mellem kapitalisme, jubien og så en politisk korrekthed på en eller anden måde.
13: Mm.
9: Billie Eilish er på arbejde, også selvom det ikke ser rigtig sådan ud. De sidste par timer har hun siddet foran et make-up-spejl, omringet af frisører, stylister og make-up-artister, der har pustet og poleret den unge sangerinde. Nu er hun iklædt sort kashmir og dekadente diamantringe. Hun sidder badet i lys foran et lille spejlbeklædt bord, mens kameraet knipser.
15: Fragrance has been very, very involved in my life since I can remember.
9: Foran står en gylden flakon, formet som en nøgen kvindes torso. Måske billes, måske ikke, men den er fyldt med dyre duftende dråber. Eilish Intense hedder parfumen, og den er guld værd for Billie. En succesrig popsnedker, der ellers er kendt for at være særdeles kritisk over for amerikanske milliardær.
15: If you're a billionaire, why are you a billionaire? No hate, but yeah, give your money away, shorties.
9: Giv jeres penge væk, sagde hun sidste år i en tale, der gik viralt. Og da reklamen her lander på X, der svarer ejeren af X tilbage. Please roast Eilish's hypocrisy in hating on capitalism and stolen land and living in luxury on that same land, skriver han. Kort efter kommenterer komikeren Lauren Chen på X. Anytime I see Billie Eilish in media, she's either complaining about capitalism or trying to sell me something. Altså hver eneste gang, jeg ser Billie Eilish i medierne, enten brokker hun sig over kapitalismen, eller så forsøger hun at sælge mig noget. Og nu vil jeg lige vise dig det her tweet. Det er et ret sjovt tweet, ikke? Vil du lige beskrive, hvordan hun ser ud, Billie?
13: Jamen, sensuel, vil jeg sige. Hun ligger sådan lidt ind over den her flakon, med ansigtet drejet på samme måde, som hovedet er drejet på flakonen, så hun ligesom spejler den. Men det er meget de der sovekammerøjne, man ikke har mærke til.
9: Jeg tænker, det er sovekammerøjne.
13: Store læber også.
9: Ja. Ja, sovekammerøjne, som er rigtig glad for alle de penge, hun skal tjene nu på sin nye parfume, Billie Eilish Intense. Men altså, hvis vi kigger på den her jubitrope nu, mm, og netop med den her dobbelthed her, altså den der sådan, det her paradoks,
13: ja,
9: at hun som ung kvinde både er antikapitalist, men samtidig også en del af netop de dyre dråbers klub.
13: Ja.
9: Altså, hvad er det for et paradoks, som den her kampagne ligesom taler ind i?
13: Jamen, det er jo et paradoks, og det er jo også et meget sjovt tweet, det der. Altså, man kan ikke lade være med at grine lidt af det, fordi det er jo rigtigt nok, der er noget skørt i, at en person, der det ene øjeblik prædiker antikapitalisme, det næste øjeblik sender en parfume på markedet. Men det er jo også nogle vilkår, vi alle sammen lever under, og især, kan man sige, så længe vi lever i et kapitalistisk samfund, som er vækstdrevet, og også især drevet af algoritmer, der hele tiden prøver at sælge os noget, så er det nok også bare et vilkår, at hvis du nogensinde vil blive en person med magt, så er du nødt til at tappe ind i det på en eller anden måde. Og sådan som Billie Eilish, hun kan jo kun stå på den her scene og tale til de her milliardærer og sige, at de skal give deres penge væk, hvis hun samtidig er en del af gamet. Så det er jo også sådan... Det er jo umuligt at komme ud af på en eller anden måde, ikke? Altså, alle kan ikke være Greta Thunberg. Men det, man kan tale om som interessant i det, det er jo, at der bare er ekstremt mange gråzoner i det her med Yubis genkomst og Yubi-figurens genkomst og sådan noget. Fordi man kan jo sige, det er en figur, som findes i to versioner. Der findes Patrick Bateman 2.0, som er den her influencer-type, der sidder foran sit ring light og tager 27 forskellige hudprodukter i ansigtet og fortæller os, at vi har brug for dem alle sammen. Og i øvrigt også alle de her vitamintilskud, og i øvrigt også den her træningsrutine. Og folk vil gerne ligne hende, måske, eller ham, men det er også en karikatur, som er nem at forholde sig ironisk til at sige, ja, i det mindste er ikke så slem der, altså for dem, der ikke lige direkte identificerer sig med en lyst til at gå helt ud af den der tangent. Men det er jo helt klart en type, der findes rigtig mange af, og også rigtig mange, der ser på dem som forbilleder og bliver influeret af de ting, de sælger osv. Men det er ligesom den meget konkrete genkomst af den der Bateman-agtige figur. Og så er der den anden slags yuppie, som bare er, vil jeg sige, tidens moderne menneske, der bor og lever i en stor by. Måske også bare bor og lever generelt, fordi at selvom man ikke bor i en stor by, så har man stadigvæk adgang til alle de her sociale medier, der dikterer en eller anden særlig måde, vi skal leve på. Fordi at selvom at der også er en modkultur, som ligesom går op i, at vi skal forbruge på en mere opmærksom måde, og ikke indkøbe lige så tankeløst, som vi har gjort før i tiden, så er det jo også en figur, der i sidste ende er fuldstændig besat, optaget af netop forbrug, fordi de har brug for at vise, at de har tænkt mere over tingene, end den der tankeløse influencer, der shopper løs og laver hauls og viser store poser frem med ting, de har købt fra den her webshop osv. Og det er jo det er en lidt mere kompleks type at hive fra hinanden, fordi man er ikke rigtig en skurk, og samtidig er det jo bare, kan man godt blive lidt modløs af at se det udfolde sig, at ligesom jo mere man forsøger at styre uden om fabriksproducerede varer og sådan noget, jo mere bliver man Tom og Anna, der er fra Perfektioner, der bruger hele deres liv på at finde de rigtige artefakter at omgive sig med, for at vise, at de ikke er altså kapitalismens slaver. Ja. Det er bare så ironisk, ikke? Og den tror jeg, den kan næsten alle genkende, altså i en eller anden form.
9: Jamen, jeg kan i hvert fald genkende den, og jeg tænker sådan, og det er sjovt, fordi jeg også åbenbart er 20 år ældre, end du er. Og jeg forestiller mig, at måske i virkeligheden for din generation, er det mere intens måske også, at den er sådan bevidstheden omkring brandet og produktet og netop alle de her artefakter omkring os, eller alle de her ting.
13: Prøv at gå hen til en på min alder og spørge, hvor de har købt et stykke af deres tøj. Ikke i hvert fald, hvis vi er i sådan den kulturelle sfære i København. Det er pinligt at sige, at den er købt fra ny, eller at den ikke er, at det ikke er et eller andet lille brand, der har lavet den, eller sådan noget. Selv hvis du har købt den i Zara, der er ingen, der siger det højt. Altså, det er der sgu ikke.
9: Men jeg havde faktisk også lyst til at lige at ringe tilbage til Søren Frank på Berlingske Tidende, fordi jeg spurgte ham. Han havde nemlig, han unge sønner. Og så har jeg spurgt ham der sådan lidt, hvilken forskel han oplevede, eller hvorfor? Hvordan jubien for ham har forandret sig fra dengang og så til nu? Mm. Og vi skal lige høre, hvad han svarede på det.
14: Jeg ser det sådan, at den generation, der er der nu, de er utrolig præcise i, hvad det er, at de vil have. Og det er jo nok, fordi hvis vi sammenligner med dengang i 80'erne, så dengang var der jo dybest set ikke noget at vælge imellem. Altså hvis man gik lidt mere bredt ud, så var der valg mellem Hof og Tuborg, Berlingske eller Politikken. Altså nu er der jo utrolig mange valg på alle hylder, altså så som er helt utroligt. Dengang var du flipper, eller disker, eller flipper, eller punker, eller hvad det nu var. Der var altid to, Sweet eller Slate. Og nu er der jo så helt utrolig mange valg på alle hylder, så det har, som jeg ser det, lært den nye generation, og altså de er jo i langt højere grad fejnsmækkere, fordi de har haft så mange muligheder, de har haft så meget at sample imellem. Det har simpelthen gjort det mere kritiske forbrugere, mere fejnsmækkeragtige forbrugere, de mere kredsende som forbrugere. Og hvis jeg skal være ærlig, så opfatter jeg dem egentlig som mindre overfladiske end 80'ernes jubier.
13: Det er sjovt.
9: Jamen, hvad bider du mærke i her?
13: Ja, det her med, jeg tror, han har fuldstændig ret i, at min generation er større fejnsmækkere, faktisk. Det tror jeg, han har fuldstændig ret i. Jeg køber hans analyse der. Men det er sjovt, at han sætter et eller andet lighedstegn mellem, at fordi man er en større fejnsmækker, så er det forbundet med ligesom en mindre tomhed eller tankeløshed. Altså fordi, for mig at se, så længe at man ligesom identificerer sig så kraftigt gennem ens forbrug, så betyder det sådan set ikke så meget, hvad det er, der lige er trenden, eller hvordan ens forbrug ser ud. Så er det lige tankeløst i gåseøjne det hele, eller i hvert fald sådan idéforladt, eller altså noget af det, der fik mig til at interessere mig for det her i det hele taget, det var, at jeg kom på den dating-app, der hedder Hinge her i foråret, ikke? Og så ligesom, at rigtig mange brugte de her prompts, de her små spørgsmål, man skal besvare, som er sådan en mulighed for at fortælle noget om sig selv. Rigtig mange brugte dem som en mulighed for at fortælle dem om deres forbrug. Jeg kan måske hurtigt prøve at læse en højt, ikke? Fra en ung mand. Jeg tog rigtig mange screenshots af dem i min research, for det endte med bare at blive research egentlig, at være på Hinge. Men hvor han for eksempel skrev under mine små glæder i livet, skrev han: stribet oversized skjorter, ramen, designermøbler, rejser til Paris, gedeost, bøger, arkitektur fra 50'erne, så familie, kommer lige ind med det hele, at købe planter, at vinterbade. Ikke, altså det, og det er sådan en, det er sådan en.
9: Altså, jeg vil gerne på date med ham.
13: Stribet oversized skjorter. Nej, men jeg synes det var et utroligt interessant fænomen, det der med, at mange ligesom satte et lighedstegn mellem at fortælle om deres forbrug og at fortælle om sig selv. At fortælle om de artefakter, de omgiver sig med, deres personlige stil, og så hvem er du som menneske. Og det, jeg siger ikke, der er noget galt med det på den måde, men jeg siger, at det, han er tydeligvis en fejnsmækker, ham her. Altså, han ved, hvad han kan lide i tilværelsen, ikke? Og han har gjort sig en masse tanker om det. Men det gør ikke det mindre overfladisk på en eller anden måde. At det er den rigtige skjorte, han taler om. Det er stadigvæk bare en skjorte, hvis det giver mening. Så jeg køber helt hans analyse, men jeg forstår ikke den der med, at fordi at vi er blevet større fejnsmækkere, så er vi mindre tankeløse eller mindre uinteressante. Eller, nu kan jeg ikke huske hans præcise ordvalg der til sidst, men det var noget, den dur. Det vil jeg sige, det er bare et nyt niveau, vi er nået op på. Ja. Altså.
9: Men Rebecca Bundgaard, så her til allersidst. Hvorfor vandt Jubien, eller hvordan vandt Jubien så?
13: Jeg tror, at Jubien vandt, fordi kapitalismen vandt på en eller anden måde. Altså sådan, hvis man skal finde mening med tilværelsen i et samfund, der er så meget bygget op omkring den enkelte succes og arbejdsmoral, så er man nødt til at putte noget mening ind i den tilværelse. Og der er jo rigtig mange forskellige tænkere, der har skrevet om, hvorfor, altså Anton Jæger for eksempel også, der er en ung teoretiker og sådan, og han har også forsket i det her med, hvorfor det bliver sværere og sværere for os at samle os i de der fællesskaber, som vi plejede før i tiden. Det er der 1000 grunde til. Men jo sværere det bliver ligesom at være en del af et fællesskab, det er også noget, som jo bliver skildret rigtig godt i Perfektioner, hvor Tom og Anna, de på et tidspunkt prøver at træde til, da der kommer de her flygtninge strømme op gennem Europa, ikke? Og de prøver ligesom at engagere sig og ud og donere tøj. Og så er det bare sådan en modløshed, der rammer dem af, at det ikke rigtig gør en forskel at blande sig i verden alligevel, og tingene forandrer sig ikke rigtigt, selvom at de prøver, og så opgiver de lynhurtigt igen, og i øvrigt er der lynhurtigt en ny katastrofe, der tager over deres feed og sådan noget. Så det er sådan en følelse af, tror jeg, uoverskuelighed på de store linjer, som gør, at man må forløse en eller anden form for mening med tilværelsen i sig selv. Og det er jo Jubien.
9: Rebecca Bundgaard, kulturredaktør på magasinet Atlas, hvor du blandt andet har skrevet en ret fantastisk artikel om Jubien, som man kan læse inde på
13: atlasmag.dk. Yes.
9: atlasmag.dk. Tak for at besøge mig her i PopSmart.
13: Selv tak.
0: Det var den her uges Popsmart med Chris Pedersen. Den kan du finde, hvis ikke lige du fik hørt den hele, og alle de andre gode tidligere udgaver i DR Lyd. Her er det P1. Klokken er 3:06. Velkommen til, David Tønder.
16: Tak skal du have, Morten.
0: Producer på programmet.
16: Mm.
0: Vi snupper en omgang K-nyt, som vi kalder det. Små kulturnyheder.
16: Det gør vi.
0: Fra døgnets gang.
16: Og der er kun et sted, vi kan begynde, Morten, nemlig i Frankrig. Der er ramt af endnu et kunstkup.
0: Altså malerier, juveler, der er forsvundet?
16: Jeps, det er en regulær bølge. I morges klokken lidt før 6, der brød 2 gerningspersoner ind i Musée Renoir i Cagnes-sur-Mer, klædt i hjelme og handsker og bevæbnet med elektriske knive og hækkesakse.
0: Nej. Og så skar de malerier ned fra væggene?
16: Jeg tror primært, det var til at komme ind i gennem hegnet, men jeg ved ikke, om det også var til at få museerne, altså billederne ned, det vides ikke endnu. Museet ligger i Renoirs hjem, hvor han brugte sine sidste år, og det er Brian Masson, borgmester i byen Cagnes-sur-Mer, der har fortalt om det her kup til nyhedsbyråerne.
0: Men de er væk, malerierne? Eller
16: ja,
0: hvilke?
16: Altså 4 malerier fik de klippet ned af væggene, men 2 af dem tabte de under flugten, da de blev eftersat af politiet. Man ved ikke nu, hvilken stand de 2 efterladte værker er i, men de slap altså væk med 2 værker. Madame Colonna Romano og Jeune Femme au Puits.
0: Nå, ja. Dem ser du lige for dig selvfølgelig.
16: Naturligvis. Ja. Altså, nå, det er noget med en brønd, ja. Den stjålne kunst vurderer sig, at han værdi er omkring 67 millioner kroner. Og det kommer altså mindre end et år efter det meget omtalte indbrud på Louvre. Og eksperter vurderer, at det her kup på Louvre, det har afført en række kopiforbrydelser flere steder i Europa, hvor det her er en af dem.
0: Tænk engang, kan man sælge sådan en Renoir-maleri, tror du?
16: Det er noget af det, som man undres over, hvad formålet er. Altså, Europol udsendte i slutningen af august en rapport om det stigende antal kunstkup. Og der vurderer de altså, at kuppene er blevet mere voldelige og professionelle, og de typisk begås af sådan nogle ad hoc kriminelle, som er hyret af bagmænd.
0: Ja.
16: Det, man kalder crime as a service. Altså, så det er ikke kun samleren selv, der er ude og få fat i sin Renoir. Det er folk, der hyrer til opgaven.
0: Håndlanger. Ja.
16: Ja.
0: Mm. Vi må ønske politiet bon chance med at finde dem.
16: Det må vi heller. Ja, i den grad. Så tager vi et smut herhjem til Bornholm, hvor der er dårlige nyheder for læsehestene.
0: Læsehestene?
16: Ja. Ja,
0: det har vi jo ellers lige fundet ud af. Dem er der blevet færre af også generelt.
16: Tydeligvis, så der er ikke noget, der er så dårligt, det ikke kan blive værre.
0: Ja, så du, der kom en PISA-undersøgelse, der viste, at vi læser, eller de 15-årige læser dårligere og dårligere. Ja. Men hvad sker der på Bornholm?
16: Jamen altså, allerede sidste måned, Bornholmerne havde fornemmet, hvilken vej vinden blæste. Der var en masse svanekeboere, som var samlet sig omkring deres lokale bibliotek i en forebyggende protest, fordi de havde hørt, at der var et sparekatalog på vej. Og dengang sagde en af de lokale beboere, Henrik Søby, vi er uforstående over for, at man lader spareforslagene ramme kulturen, som jeg synes er noget af det vigtigste for et lokalsamfund. Hans bekymring den var berettiget, for nu har Bornholms regionskommune besluttet at lukke alle øens folkebiblioteker, ud over de 2 i henholdsvis Rønne og Nexø.
0: Okay. Altså,
16: 2 det er tilbage på hele øen. Det er ret voldsomt. Det er i alt 5 lokal- og såkaldte kombibiblioteker, som bliver lukket. Og det er altså alle de biblioteker, der var, ud over 1 i Rønne og 1 i Nexø.
0: Simpelthen fordi man skulle spare penge.
16: Simpelthen. Bygningerne vil måske blive solgt. Lukningen af de her biblioteker giver regionskommunen en besparelse på. Er klar?
0: Jamen, det skulle lige tage spørge dig om.
16: 362.000 kroner om året. Ja.
0: Det er jo ikke meget ellers.
16: Nej. Men jeg har heller aldrig siddet med et kommunalt budget, jeg skulle have til at gå op. Men alligevel, den store ø, 2 biblioteker tilbage.
0: Det er ikke meget.
16: Jeg forstår godt, hvis Bornholmerne er utilfredse.
0: Ja, og så særligt med den her PISA-undersøgelse. Nu har undervisningsminister Magnus Heunicke lige kaldt til Danmarks største forældremøde, hvis du har lyst.
16: Ja.
0: Torsdag 19.30 i Herlev på Engskolen.
16: Er der plads til alle Danmarks forældre? Det er noget af en aula, de har der. Ja. Det må være svært at varme den op, ja.
0: Og være ordstyr på det arrangement.
16: Ja, især det.
0: Ja. Men det er jo på en meget alvorlig baggrund, ja, altså, om at vi bliver godt, dårligere til at læse.
16: Ja, politisk handlekraft, ja.
0: Mm. Ja, nå, triste nyheder fra læsningens verden.
16: Ja, ja. Apropos bøger, så er der også nogle bøger, som man ikke må læse. Så vi slutter af i Letland. Letland har som det første europæiske land helt forbudt import af bøger fra Rusland og Belarus.
0: Okay. Alle bøger? Også Dostojevskis samlede værker?
16: Tilsyneladende ja. Hvis det er russisk eller belarusisk, så kommer det ikke ind over Letlands grænser. Forbuddet trådte i kraft 1. september, og det gælder altså både bøger og andre trykte medier som aviser og magasiner.
0: Men man må godt eje en Dostojevskij-bog.
16: Jeg tror dog ikke, de kommer ind i folks reoler.
0: Nej.
16: Men den lettiske udenrigsminister, Bay Babadats, fortæller til nyhedsbyråerne, at det er en del af et forsvar mod Ruslands, citat, desinformation og krigspropaganda.
0: Ja, så det er nyere værker måske mest.
16: Det er nok det, frygten beror på. Men der er også et økonomisk argument. Man vil også kotte de økonomiske bånd til landene. Den samlede import fra Rusland og Belarus til Letland var allerede faldet med ca. 91% siden angrebet på Ukraine. Men netop bøger og trykte medier har været en af de importkategorier af forbrugsvarer, som stadig svømmer ind i Letland fra Rusland.
0: Man forstår dem godt, men det er jo også lidt trist, hvis vi slet ikke kommer til at forstå hinanden mere.
16: Det er situationen er yderligere kompliceret af, at man har et stort russisk talende mindretal i Letland. Omkring en fjerdedel af letterne identificerer sig som etniske russere.
0: Ja.
16: Så hvad skal man stå på? Bøgernes ukrænkelighed, læsningens hellighed, eller,
0: Det skal
16: eller
0: man kampen
16: nok, mod desinformation?
0: Det skal man nok bo i Letland for rigtigt at kunne forestille sig.
16: Det tror jeg, man skal.
0: Kunne jeg forestille mig. Tak for det, David Tønder.
16: Selv tak.
0: Producer på programmet. Om små 30 sekunder er der radioavis sikkert med seneste nyt fra PISA-undersøgelsen, og hvad regeringen ellers sætter i gang af initiativer. De holder pressemøde i hvert fald lige nu med alle mulige gode forslag, blandt andet det her store